0: که همیشه در همین برنامه اگه خاطرتون باشه برای نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه، چون بدون این دومی شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بی بی تا کجا پیش خواهند رفت و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره و این نشون دهنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا باز ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، این که ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخصه معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اصلا واقعا مزخرف هست و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید، کاری که با ژاپن کردن. مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم، منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه، ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم بار دیگه بگم ایالات متحده ربطی هم به اینکه ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21 برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030 ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگروس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. خوش اومدی آقای دکتر. سوال اول من، نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم میریم به سمت دور بعدی عملیات اونجور که من درکم هست از نشونه ها و اخباری که میشنوم؟
1: درود پوریا جان، درود بر همه هموطنان گرامی. بله، من تقریبا 5 دلیل وجود داره که همچنان پابرجان هسته‌ای موشکی و نیابتی به عنوان یک دلیل سر جاش مونده. جمهوری اسلامی تغییر رفتار نداده، دعوا بر سر اون مقیاس ژئوپلیتیکی یعنی جایگزینی بین چین و آمریکا، یعنی کل جنگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر بازی پشت پرده چین و آمریکاست که بر سر جای چین آمریکا باید از جمهوری اسلامی عبور کند تا به چین برسه. همون چیزی که لابلای حرفا خودت بهش اشاره کردی که جغرافیای ایران در کل در جغرافیای ایران باید یک حاکمیت و حکومت همراه با ایالات متحده در ادامه قرن 21 باشه. در کل به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل، یه بحث تهدید موجودیت اسرائیلی که تهدید موجودیت کشورهای عربی هم بهش اضافه شد تو این داستان، و از اون سمت بازی گروگانگیری ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز هم اومده. مجموع عوامل میگن که چی نشانه ها داره، این رو میگه که این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اوکی، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنی چه تفاوتی با دور قبل خواهد داشت؟ یعنی ما شاهد چه نوع عملیاتی این بار از طرف امریکا و اسرائیل خواهیم بود زاگروس عزیز؟
1: خب آمریکا برای اینکه فشار روش کم بشه، دولت ترامپ تمرکز اصلیش بر آزادسازی خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود، یعنی توان رژیم رو در حمله به پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت فلج میکنه. این یه بخشیشه. بعد رهبران سیاسی و نظامی، زیر ساختها و محصولات استراتژیک، یعنی بخش بانک ها، انرژی و زیر ساختها رو مورد هدف قرار میده که خودتون بخش بهش اشاره کردی که هم خب لایه برداری هم بخشی از همینه، و حوزه خلیج فارس که گفتم 3 هدف کلان به نظر من دنبال میکنن تا برسن به پسا این هسته سخت، البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته اگر سازماندهی هسته سخت رو، نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشویی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
0: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم، چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه‌ها، دیدی دیگه حتما، اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی و موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو بخواد خونسا بکنه، حتی موشکی رو هم تا حدودی میگن بیخیال شده، الان تمرکز کرده روی اتمی. فکر میکنی این باعث میشه این دور بعدی عملیات واقعا اون چیزی که ترامپ میخواد در ایران رو بهش برسه، یعنی اونطور که حالا خودش مطرح میکنه چیزی مشابه ونزوئلا، حالا یا شبیه به ونزوئلا؟
1: خب این چیزی که من الان دارم از برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی میبینم، ترکیبی از کل الگوها رو ورده، ونزوئلا، عراق، صربستان، همه اینا رو ترکیب کرده و یه الگوی جدید داره پیاده میکنه. یعنی حمله میکنه، یه لایه رو برمی‌داره، به یه جایی ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارهایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره و همین الان هم بحران بینشون اومده. بانک ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه، به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیر ساخته جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره، به نظر من اون چیزی که اینجا گمه بحث دیپلماسی جنگه، یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح، یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت، با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات بدن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی‌هایی با ما همکاری کردن. اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه‌هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبورن، با دریابورن و ارزم بزرگ هوابورن میتونید مردم رو توانمند کنید، از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره، نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره‌ای بکنه.
0: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش‌های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت کنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره می‌کنین. چون من واقعا در تمام برنامه‌ام اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که می‌خوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن، چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهمی مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر بیشتر مورد توجه قرار گرفت در اخبار که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگروس رشیدی، خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شبت در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. البته همینطور که چند هفته گذشته اشاره کردم، این بیشتر برای ایرانیان خارج کشور هست. متاسفانه این رژیم وحشی هنوز اینترنت رو برای شما بسته و با دردسر و هزینه فراوان تعداد محدودیتون وصل میشید و پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم از وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها بسیار غم انگیزه و امیدوارم که خیلی زود این وضعیت برای ایران و ایرانی خاتمه پیدا بکنه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه. بدرود.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: آقای ترامپ میخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بس فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازه. این محل اختلاف. در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیم تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه ولی با پروتکل های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتا به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگه هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت‌هایی است که آمریکا میده. این ضمانت‌ها علاوه ایرانی‌ها میتونه شکننده باشه. و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم‌ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی با آمریکا نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را وادار به عقب نشینی کنه و عده ای که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافه برای اینکه دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده تر میشه.
1: باید انتخابات و نتیجه این انتخابات رو در راستا و تداوم اتفاقاتی دید که در چندین سال گذشته حداقل در یک دهه گذشته در انتخابات بریتانیا افتاده. مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات‌های متفاوتیه که اتفاق افتاده در اونها. ما شاهد شکست‌های بزرگ هم حزب محافظه‌کار و تحویل بسیاری از کرسی‌ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، تا اینکه فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پاشایی بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمی کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست‌های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات، از نارضایتی در دوران برگزیت استفاده کرد، وعده‌های پوخالی داد و به تونست به نتایجی که می‌خواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده‌های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده‌هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده‌های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره می‌کنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی‌ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست‌های بسیار ضعیف و اساساً بی‌برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره هست الان با اومدن هوش مصنوعی، با از دست رفتن کارها، با اتفاقاتی که بعد از کووید افتاد، هیچ یک از اینها رو دولت بریتانیا به درستی باهاش مقابله نکرده. یک برنامه بلند مدت برای تحول اقتصاد، برای رشد در اقتصاد بریتانیا وجود نداشته، نه در حزب محافظه‌کار نه در حزب کارگر. و از همه مهمتر در سیاست خارجی ما می‌بینیم در مسئله ایران برای مثال سارمر نه کاملا رفت در کنار ایالات متحده قرار گرفت تا بتونه از نتایج اون استفاده بکنه، و نه تونست جامعه رو از نتایج منفی جنگ ایران و اسرائیل آمریکا دور نگه داره. اینها شکست های بزرگی هست که داره برای دولت بریتانیا، دولت کارگر اتفاق میفته، و طبعا نشون دهنده این هست که جامعه بریتانیا از هر دو حزب اصلی الان خسته شده. اگر ریفورم بتواند یک جایگاهی مثلا شبیه آنچه که میلی در آرژانتین برای خودش ایجاد کرد ایجاد بکنه، یعنی برنامه دقیق و متعبرانه اقتصادی داشته باشه، احتمال داره که حتی در انتخابات اصلی هم برنده بشه.
2: انتخابات هفتم می بریتانیا قرار بود یک رأی‌گیری محلی ساده باشه، اما تبدیل شد به یک سونامی سیاسی، سونامی که به باور خیلی ها نقطه پایانی بر سیستم انتخاباتی دو حزبی در بریتانیا است. نه حزب کارگر و نه محافظه‌کار، بلکه حزب نوظهور ریفورم یوکی به رهبری ناجول فراش در حال کسب بیشترین کرسی ها در شوراهای شهر در سراسر بریتانیا است. ناجول فراش چهره کلیدی در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت و رهبر حزب یوکی ریفورم یا همون حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا است با پیامی روشن.
3: الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
2: حالا حزب یوکی ریفورم چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟ اهداف این حزب بر پایه ملی‌گرایی و مخالف شدید با ساختارهای فعلی قدرت در بریتانیا است. ناجو فراش معتقد حزب یوکی ریفورم تنها گزینه یک عقل سلیم برای حل بحران‌ها در بریتانیا است. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا 5 هدف کلیدی دارد. اولین هدف توقف مهاجرت غیرقانونی، یا بهتر بگیم توقف قایق‌های غیرقانونی حامل مهاجران. فراش مصممه تا با جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش اخراج‌ها فشار بر خدمات عمومی و مسکن رو کاهش بده. در مرحله دوم جراحی اقتصادی و کاهش مالیات‌ها، از جمله افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران، حذف مالیات بر ارث و حمایت از کسب و کارهای کوچکه. و سومین عامل لغو سیاست خالص صفر یا نت زیرو برای کاهش قیمت انرژی در بریتانیا. این حزب خواهان استخراج گسترده نفت و گاز از دریای شمال و تکیه بر انرژی هسته‌ای است. در چهارمین مورد اصلاحات ساختاری و اداری، یا بهتر بگیم جنگ با بوروکراسی. این هدف شامل کاهش هزینه‌های دولت، تغییر سیستم انتخاباتی به نفع احزاب کوچکتر و لغو هزینه شبکه بی بی سی میشه. یوکی ریفورم با حذف کاغذبازی‌های اداری مدعیه که سالانه 91 میلیارد پوند صرفه‌جویی خواهد کرد. و پنجم، جنگ فرهنگی، مبارزه با ایدئولوژی‌های چپگرایانه. حزب ریفورم به شدت با ایدئولوژی چپگرایانه در مدارس و نهادها مخالفه. این موضوع شامل مخالفت با آموزش مفاهیم جنسیتی یا همان ترانسجندر ایدئولوژی در مدارس و تلاش برای حفظ و ترویج ارزش‌های سنتی و مسیحی بریتانیا در مقابل چند فرهنگی شدن جامعه میشه. و اما نکات دیگه‌ای که شاید برای ایرانیان قابل توجه باشه. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا ضد جمهوری اسلامی و بسیار امنیتی محوره. ناجل فراش جمهوری اسلامی رو تهدید مستقیم برای امنیت داخلی بریتانیا، یهودیان بریتانیا و مرزهای این کشور معرفی میکنه. در مورد سپاه پاسداران موضع بسیار سختی داره و ریچارد تایس از امضا کنندگان طرح پارلمانی برای تروریستی اعلام کردن کامل سپاه بوده. درباره حمله به ایران موضع ناجل فراش و این حزب نوسانی بوده. ابتدا خواهان حمایت بیشتر بریتانیا از حملات آمریکا شد، اما مدتی بعد گفت بریتانیا نباید وارد جنگ با ایران بشه.
3: میدانم وحشتناک است. شاید چند هزار نفر کشته شده باشند و این وحشتناک است. اما اگر در 40 سال گذشته هرگز لحظه‌ای برای بازپس گرفتن آزادی مردم دوست داشتنی ایران وجود داشته، آن لحظه همین حال است.
2: و ما حالا سوال کلیدی اینجاست که چرا حزب حاکم کارگر در این دوره از انتخابات شوراهای بریتانیا شکست خورده؟ شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی دیروز دلایل متعددی داره که تحلیلگران بر این موضوعات توافق دارن. در اولین مورد نارضایتی از عملکرد اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های بالای انرژی و تورم همچنان بر دوش طبقه کارگر سنگینی می‌کنه. در مرحله دوم ظهور قدرتمند حزب ریفورم یوکی، ناجل فراج، با تمرکز بر موضوعات حساسی مثل مهاجرت و نقد بوروکراسی شهروندان رو که از احزاب برجسته کارگر و محافظه‌کار ناامید شدن جذب کرده. مشکل شخصیت استارمر مورد سوم هست. نظرسنجی ها نشون میده که بسیاری از مردم استارمر رو شخصیتی تکنوکرات و دور از واقعیت های زندگی مردم عادی میبینن و در حال حاضر چهره محبوبی نیست. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا کمتر از 2 سال پیش با وعده تغییر وارد خانه شماره 10 دانینگ استریت شد. اما نتایج دیروز نشون داد که تغییر اون چیزی نبوده که مردم حس کردن. حزب کارگر در مناطقی که به دیوار قرمز معروف بود، یعنی پایگاه سنتی کارگران، ریزش جدی داشته. و حالا یوکی ریفورم، حزبی که زمانی حاشیه نشین سیاست بریتانیا بود، خودش رو به قلب رقابت سیاسی رسونده و این زنگ خطری جدی برای 2 حزب سنتی کارگر و محافظه‌کار بریتانیاست.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری
3: فقط باید یک کیو به هم بدیشون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتون دارم
6: مرسی من مرتضی
7: سی ثانیه رو به هم بکن
6: بریم
8: اومدم
7: پس من شروع میکنم
9: سلامی دوباره
10: بغل سازمان ملن
11: ایو
12: بروکسل
13: لس آنجلس
14: کلگری
15: بلین
16: کنگری آمریکا
17: بیروت
18: تمام
19: با ما بمانید
14: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم به شما میگویم آقای ترامپ ما
11: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
10: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است
18: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد
1: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده
16: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم
2: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت
3: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش شبکه خبری فاکس از نابودی اهرم‌های باقی‌مانده تهران از سوی آمریکا در صورت شکست مذاکرات. همزمان رئیس جمهور ایالات متحده با بازنشر یک نظرسنجی گفت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان دادن به جنگ است. گزارش کانال 13 اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو باید همین حالا به ایران حمله کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل بر لزوم برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. گزارش رویترز از افزایش چشمگیر تبادلات تجاری میان تهران و مسکو، جمهوری اسلامی به دنبال جایگزینی دریای خزر با بنادر جنوبی محاصره شده است. و افزایش صدور احکام ناعادلانه برای معترضان دیماه، بازداشت، اخراج و تعلیق دانشجویان در سایه قطعی اینترنت افزایش داشته است.

0: همزمان با ادامه تنش‌ها میان نیروهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتظار واشنگتن برای دریافت پاسخ تهران، شبکه خبری فاکس گزارش داد در صورت شکست مذاکرات جاری با ایران، ایالات متحده به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی مانده جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. در این گزارش به نقل از یک سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا آمده، در صورت عدم دستیابی به توافق، تمرکز ایالات متحده بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی جمهوری اسلامی خواهد بود. این گزارش اضافه کرده زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای هم در فهرست اهداف است. همزمان اولیویا ویلز سخنگوی کاخ سفید هم گفته همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهور آمریکا است. دونالد ترامپ با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. در این نظرسنجی که به ابتکار ناپولیتن نیوز انجام شده، 53% از رای دهندگان آمریکایی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانستند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 60% از شرکت کنندگان بر این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا را تا پایان روز شنبه ارائه دهد و همچنین تهدید کرده در صورت عدم نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی ممکن است ایالات متحده رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته به زودی نیت جمهوری اسلامی برای کند کردن روند مذاکرات را خواهیم فهمید. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادی خود را از مقامات جمهوری اسلامی دریافت کند. این در حالی است که با ادامه آتش‌بس شکننده میان آمریکا و جمهوری اسلامی و درگیری‌های تازه در تنگه هرمز، انتظار می‌رفت روز جمعه تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را ارائه کند. همزمان دو طرف نشانه‌ای از نزدیک شدن به پایان جنگ نشان نمی‌دهند. نشریه بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده. در این گزارش آمده دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ اضافه کرده اگرچه پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی جمهوری اسلامی میتواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید بر سر دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌های مذاکرات بین تهران و واشنگتن گفت جمهوری اسلامی برخلاف آمریکایی‌ها در این مقطع نمی‌خواهد یک توافق جامع را مطرح کند و تنها به دنبال توقف جنگ و رفع محاصره در تنگه هرمز است.
1: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایله که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابانها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جنای معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره، اون مشکلیست که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشماندازهایی که جنگ تکرار نشه، و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده. و اگر پاسخ ایران هم بده، پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: کانال 13 اسرائیل گزارش داده موساد و ارتش این کشور به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده اند جمهوری اسلامی باید همین حالا هدف حمله قرار گیرد، زیرا به باور مقام‌های امنیتی این کشور چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. کانال 13 اسرائیل پیش از این هم گزارش داده بود مقامات اسرائیلی معتقدند مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در مقطعی شکست خواهد خورد. همزمان العربیه هم در گزارشی اعلام کرده اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تل‌آویو به واشنگتن هشدار داده هر گونه وقت‌کشی در مذاکرات و طولانی شدن آن امنیت کل منطقه را به خطر می‌اندازد.
2: اگر بخوایم خلاصه بگیم و اصلی ترینش رو بگیم، وقت‌کشی است. اسرائیل این نگرانی رو داره و در این گزارش العربی هم بهش اشاره شده که نتانیاهو مستقیما به ایالات متحده درباره این نگرانی گفته که جمهوری اسلامی بخواد وقت کشی بکنه، بخواد مذاکرات رو برای مدت طولانی ادامه بده. دلیل نگرانی اسرائیل هم مشخص است. وقت کشی جمهوری اسلامی میتونه چند منفعت برای حکومت داشته باشه در ایران. یکی این که ممکن هست در این زمان، در زمانی که داره وقت کشی میکنه، اصلا به سمت ساخت سلاح اتمی، حالا یا سلاح اتمی کامل یا بمب کثیف یا هر چیز دیگری بره. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم خب در طول یکی دو هفته گذشته اشاراتی به این موضوع کردن. مورد دوم این هست که میتونه جمهوری اسلامی این وقت کشی رو بکنه و همزمان خودش رو آماده بکنه برای یک جنگ دیگه، که اگر به توافق نرسیدن و دوباره اسرائیل و ایالات متحده خواستن حملات رو از سر بگیرن، اون وقت جمهوری اسلامی آماده تر خواهد بود برای حمله، اصلا ممکنه خودش دست به حمله پیش دستانه بخواد بزنه جمهوری اسلامی. و نکات دیگری هم درباره این وقت کشی وجود داره، از جمله اینکه بخواد جمهوری اسلامی انقدر وقت کشی بکنه تا فشار اقتصادی که به هر حال به دلیل در واقع بسته بودن تنگه هرمز داره وارد میشه، بخواد دونالد ترامپ رو، شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو، در فشار داخلی قرار بده که اون وقت به یک توافق ضعیف بخواد رضایت بده واشنگتن. این یکی دیگر از نگرانی ها هست، یا اینکه اصلا انقدر وقت کشی انجام بشه تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تموم بشه. این در واقع بدترین، یکی از بدترین سناریوها هم میتونه باشه برای اسرائیل. اما این فقط تنها نگرانی اسرائیل نیست. نگرانی دیگر اسرائیل همونطوری گفتم موضوع در واقع توافق ضعیف هست. موضوع برچیده شدن کامل برنامه اتم ایران، باید گفت که این کف خواسته اسرائیل هست. علاوه بر موضوع اتمی، اسرائیل خواهان این هست که هر گونه توافقی به موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی حکومت هم بپردازد.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. به ایران فرصت چند باره داده شد آقای سمیعی که بی قید و شرط پای میز مذاکره بیاد، اما الان ادبیات داره عوض میشه، هم در آمریکا هم در اسرائیل. به طور فزاینده صحبت از اینه که اگر توافق شکست بخوره مرحله بعدی چیه؟ واقعا اگه مذاکرات شکست بخوره قدم بعدی چیه آقای سمیعی؟
3: با عرض ادب حضور شما بانو صادقه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید اگر مذاکرات شکست بخوره که ما داریم میبینیم در حال شکست خوردن هست، راهکار بعدی فقط و فقط همون آغاز مجدد مداخله نظامی هست و اون گونه که اسرائیل برنامه ریزی کرده که از یک طرف بتونن این مسائل هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی رو تحت کنترل درست در بیارن، که من فکر میکنم اون با مسئولیتش با ایالات متحده خواهد بود، و از طرف دیگر هم نقطه زنی های بیشتر برای از بین بردن این باقی مانده به اصطلاح سران حکومتی که بتونن در حقیقت اون فروپاشی نظام رو که مد نظر هست بتونن رقم بزنن. اتفاقا در چند روز گذشته ما در گزارش های از مطبوعات اسرائیل داشتیم که ارتش اسرائیل بر این باور بوده که ما فقط باید به دنبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی باشیم و روی اون پافشاری بکنیم، اما گزارشی که امروز در آمده وقتی میبینیم که ارتش اسرائیل هم با موساد هم‌آوا شده و همراستا شده، در حقیقت داره به ما نشون میده که تمامی برنامه ریزی های اطلاعاتی و امنیتی همه دارن نشون میدن که جمهوری اسلامی علاقه ای به پایان این مسئله و این دور بی پایان مذاکرات نداره. ضمناً آقای ترامپ چهار تا عامل براش خیلی مهمه، نمیتونه بدون باز شدن تنگه هرمز آتش بس اعلام بکنه، نمیتونه بدون توافق جمهوری اسلامی برای بیرون آوردن اورانیوم غنی سازی شده آتش بس رو بپذیره، نمیتونه بدون از بین رفتن برنامه موشکی جمهوری اسلامی آتش بس رو بپذیره، و نمیتونه بدون پایان دادن به برنامه غنی سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی کاری را از پیش ببره. پس ما میبینیم که در حقیقت در یک بنبستی قرار گرفتیم که تنها راه برون رفتش همونی است که الان هم ایالات متحده هم اسرائیل دارن ازش صحبت میکنن، و اونم مجبور شدن به استفاده از قدرت بالاتر نظامی.
0: و به این جنبندی هم رسیده اسرائیل که احتمالاً پنجره اقدام محدوده در این بازه زمانی. کمک‌های روسیه از مسیر خزر هم یک قطعه مهم پازله آقای سمیعی در این میان. فکر می‌کنید ما شاهد هماهنگی تدریجی هستیم بین آمریکا و اسرائیل برای عبور از فاز مذاکره به بازگشت به فشار عملیاتی شدیدتر؟
3: من اصلا بعید نمیدونم این رو، و بر این باور هستم که ایالات متحده و اسرائیل پشت صحنه هماهنگی های بسیار خوبی رو دارن با هم جلو میبرن، و اتفاقا اون چی که ما میبینیم و حتی برای همه ما ابهام آور هست که گفته های آقای ترامپ هر روز با روز قبل متفاوت هست، اتفاقا من فکر میکنم این بخشی از برنامه شون هست که آقای ترامپ میاد با مبهم صحبت کردن و با عدم شفافیت در حقیقت جمهوری اسلامی رو وارد یک چرخه سردرگمی بکنه، و از طرف دیگر به اون به اصطلاح تندروهای داخل جمهوری اسلامی، البته همشون تندرو هستن، ولی به اون افراد مسئول سپاه پاسداران، به اونها این حداقل نیم قوت قلب رو میده که اونا فکر میکنن دارن در مسیر درست راه میرن و میتونن مقابل ایالات متحده ایستادگی بکنن، ولی سرانجام کار این هست که ما میبینیم اتفاقا با هماهنگی روسیه در خزر و اون که همکاری های داره بین جمهوری اسلامی و روسیه داره اتفاق میفته، ما به این نتیجه میرسیم که امریکا و اسرائیل کار خودشون رو از پیش خواهند.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بنادر ایران تا کنون 58 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند. سنتکام همچنین گفته در این مدت 4 کشتی را به منظور جلوگیری از ورود یا خروج از بنادر ایران از کار انداختند. لینسی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید پایان حمایت از تروریسم و حزب الله را تضمین کند و در غیر این صورت تهران با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد ناو جنگی HMS دراگون برای پیوستن به ماموریت احتمالی حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز به خاورمیانه اعزام می شود. در این بیانیه آمده این ناو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا برای پیوستن به ابتکار مشترک لندن و پاریس در تنگه هرمز به منطقه اعزام شده. وزارت کشور بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. دولت بحرین میگوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی میکردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با پادشاهی بحرین اعلام همبستگی کامل کرد و بر پشتیبانی امارات متحده در اقدامات بحرین پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران تاکید کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم کارآمدی دستگاه‌های امنیتی بحرین را در کشف سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستود و همچنین بر حمایت کامل از کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تاکید کرد. علی صدر تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است بازداشت افراد مرتبط با سپاه پاسداران برای جلوگیری از ایجاد یک جریان سازمان یافته شیعه در داخل بحرین بوده.
4: 10 روز قبل دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت 69 نفر رو ملغا کرده، گفته اینها بحرینی الاصل نیستند. در حقیقت شاید بازماندگان نوه‌ها نتیجه‌های کسانی باشند که از مناطق جنوبی ایران پدر بزرگشون به اونجا رفته و اینها به هر حال یک جوری ایرانی، یعنی اصل ایرانی دارن. ولی واقعیت این است که جامعه بحرین اکثریت شیعه هست، قسمت اعظم این شیعیان هم تحت کنترل هستن خیلی از اونها، چون پس از آغاز جنگ به خصوص دولت بحرین مواظب بود که تحرکاتی انجام نگیره و حتی عده‌ای رو هم دستگیر کرد به جرم این که تصویرهایی از نحوه حملات موشکی ایران به اونجا به خارج صادر کرده بودند، به رسانه‌ها داده بودند و به همین علت هست که نیروهای امنیتی بحرین خیلی مواظب هستند که مبادا یک جریانی صورت بگیره. البته یک جریان سازمانیافتی قبلی شیعه بود در یمن، در بحرین، ولی اینها تحت کنترل هستند و یک قسمتی از اینها هم در حقیقت طرفدار به اصطلاح آل خلیفه هستند، ولی در این حال در اثر اوضاعی که به وجود آمده حساسیت حاکمان بحرین بسیار بسیار زیاد هست که مبادا اینها ابراز همدردی بکنن، فرض کنید، با جمهوری اسلامی.
0: نیویورک تایمز گزارش داده روسیه برای تقویت توان جمهوری اسلامی در برابر حملات آمریکا کالاهای نظامی و تجاری از طریق دریای خزر به ایران ارسال می‌کند. در این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی آمده، مسکو در راستای حفظ توان حکومت ایران در ساخت پهپادهای خود از مسیر دریای خزر قطعات مورد نیاز را برای جمهوری اسلامی تامین می‌کند. نیویورک تایمز نوشته محصور بودن دریای خزر میان کشورهای همسایه روسیه رصد تبادلات دریایی میان دو کشور را مشکل کرده، اما آمارهای تجاری مسکو نشان می‌دهد پس از محاصره تنگه هرمز از سوی نیروهای دریایی آمریکا، حمل و نقل از طریق دریای خزر افزایش پیدا کرده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید بخش زیادی از تسلیحات روسیه از طریق بندری در قزاقستان وارد ایران می‌شود و این مسیر حیات خلوت جمهوری اسلامی است که از زمان جنگ اوکراین گسترده‌تر شده.
5: روابط روسیه و جمهوری اسلامی از جنگ اوکراین، از مسیر دریای خزر، شروع جنگ اوکراین شدت گرفت، به دلیل اینکه خب همونجوری که تو گزارش شما بود کنترل و نظارتش خیلی سخته. اما ما تو این چند سال از جنگ اوکراین که گذشته فقط مسیر روسیه نیست، چون مسیر مستقیم برادر شمالی ایران به روسیه مشخص میشه، حالا ماهواره ها کشتی ها رو رصد میکنن مشخص میشه. نکته مهمتر اینه که مسیر جایگزینی داره جمهوری اسلامی. بندری هست در قزاقستان نام آکتاو، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تلفظشو، چون این بندر هاب منطقه است. اون

0: امام جمعه نامی اونجا همه کار است الان، که از قضا ما دو نفر امام جمعه داریم به نام اسدالله و میثم امام جمعه که اردیبهشت پارسال دقیقا همین تاریخ رفتن تو لیست تحریم ایالات متحده به خاطر قاچاق گسترده LPG در سمت جنوب ایران. میخوام بگم که این مسیر حیات خلوت جمهوری اسلامیه، از زمان جنگ اوکراین گسترده شد به بهانه واردات غلات از روسیه، کنجاله سویا، غذای طیور، همچنین از قزاقستان و فراورده های نفتی. ما یه بخش زیادی از فراورده های نفتیمون رو هم از روسیه هم از قزاقستان از این مسیر وارد میکردیم. به مواسات گسترش این جنگ، روابط ایران و روسیه و این مسیر پررنگتر شده با محاصره دریایی تو این 45 روز 50 روز و این جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، عملا خیلی گسترده تر شده و فکر میکنم دیگه تقریبا یه مسیر میانبری برای جمهوری اسلام، مسیر تنفذ برای جمهوری اسلامی باز شده اونجا.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشید به مهمترین خبرهای روز. گزارش شبکه خبری فاکس از نابودی اهرم‌های باقی‌مانده تهران از سوی آمریکا در صورت شکست مذاکرات. همزمان رئیس جمهور ایالات متحده با بازنشر یک نظرسنجی گفت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان دادن به جنگ است. گزارش کانال 13 اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو باید همین حالا به ایران حمله کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل بر لزوم برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. 72 روز از خاموشی اینترنت در ایران و قطع سراسری شهروندان با اینترنت جهانی می‌گذرد. همزمان 5 ماه پس از اعتراضات دیما، همچنان از وضعیت بازداشت شدگان انقلاب ملی اطلاعات دقیقی در دست نیست. گزارش‌های بسیاری از سوی برخی نهادهای حقوق بشری درباره صدور احکام ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین بی‌خبری از بازداشت شدگان منتشر شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مریم دریسی، فعال مدنی اهل کازرون در استان فارس و از بازداشت شدگان اعتراضات دیما، توسط دادگاه انقلاب شیراز با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم آسایش عمومی در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 2 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. با گذشت 5 روز از بازداشت مجدد موهبت غفوری، پزشک متخصص اطفال در شهرستان لاره استان فارس، اصرار می‌کنم هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت او در دسترس نیست. غفوری پیشتر در اعتراضات دیماه بازداشت و اموال او از سوی دستگاه قضایی مصادره شده بود.

آبان موسوی و برادرش حسن موسوی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام محاربه روبرو هستند. آبان و حسن موسوی 5 اسفند ماه بازداشت و پس از تحمل بازجویی و اعترافات اجباری به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. هرگاف گزارش داده نجمه امینی دانشجوی 23 ساله رشته حسابداری با گذشت 98 روز از بازداشت همچنان در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و همکاری با اسرائیل روبروست. این دانشجوی معترض 11 بهمن ماه با ضرب و جرح شدید در بازار فردوسی مشهد بازداشت شد و با اتهامات سنگین امنیتی روبروست. کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر از موج گسترده بازداشت، اخراج و تعلیق از تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های ایران خبر داد. در این گزارش آمده در روزهای اخیر شمار قابل توجهی از دانشجویان در دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، تهران و علم و صنعت از سوی کمیته‌ها و شوراهای انضباطی از تحصیل محروم شدند. این در حالی است که بنابر گزارش‌های منتشر شده، سرکوب خاموش دانشجویان در سایه قطع اینترنت و مجازی شدن کلاس‌های درس افزایش چشمگیری داشته.

گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد وحید رستمی دانشجوی آمار دانشگاه تهران اوایل فروردین ماه بازداشت شده و همچنان هیچ اطلاع

0: آی از وضعیت جسمی محل نگهداری و اتهامات منتسب به او منتشر نشده. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید قطع آمدانه اینترنت ارتباط خانواده های افراد در معرض خطر اعدام با جامعه جهانی و با هر روزنه برای نجات جان زندانیان را بسته و اقدام آمدانه به طور ساختارمند اجرا می شود تا مردم را از پیگیری مطالباتشان دور نگه دارد.
1: میتونم به جرأت این رو بگم که قطع اینترنت، اطلاع رسانی از سمت خانواده ها و در واقع نزدیکان افرادی که در خطر اعدام هستن یا در خطر احکام سنگین هستن رو به طور کامل از بین برده. یعنی اون یک ذره اطلاعاتی که به بیرون درز میکرد مانع میشد از این که حکومت جمهوری اسلامی با فراغ بال در واقع احکام اعدام رو صادر کنه، جوانهای این مملکت رو بکشه، اون راه هم بسته شده و کاملا آمدانه حکومت جمهوری اسلامی به نظر من داره این کارو میکنه. شما وقتی نگاه میکنید به قطعی اینترنت، الگوی قطعی اینترنت در جنگ 12 روزه، در اعتراضات سال 1401 و 1404، این به وضوح مشخصه که حکومت اینترنت رو قطع نگه داشته برای اینکه در واقع اعدام ها رو تسریع بکنه، برای اینکه یک جو رعب و وحشت بسیار گسترده ای رو توی جامعه ایجاد بکنه، ناامیدی ایجاد بکنه، مردم رو از پیگیری مطالباتشون، مطالبات بر حقشون که بحث در واقع معیشتشون، آزادیشون، زندگی بدون تحقیر روزمره است و زندگی در واقع قابل زیست و شایان زیست، بهتره بگم که در واقع این قطعی اینترنت کاملا آمدان است. تو موارد قبلی اینطوری بوده که بعد از اینکه اون در واقع فشار امنیتی روشون کمتر می شده باز می کردن، ولی الان تداومش با وجود آتش بس، با وجود فکر می کنم الان بیشتر از یک ماه از شروع آتش بس می گذره، نشون دهنده اینه که حکومت آمدانه داره این کار رو می کنه برای اینکه جوانهای مملکت رو بکشه.
0: رئیس انجمن اهدای عضو ایران از کاهش شدید اهدای عضو در شرایط جنگی خبر داد. کتایون نجف‌زاده با اشاره به کاهش 50-70% اهدای عضو گفته روزانه 7-10 نفر در کشور به همین دلیل جان خود را از دست می دهند. مازیار صدری پزشک درباره تأثیر جنگ بر وضعیت افرادی که در فرایند اهدای اعضای حیاتی قرار دارند توضیح داد.
2: قوانین بسیار زیادی وجود داره که این رو خیلی حتی اجباری میکنه، به این ترتیب که شما اگر که حادثه براتون اتفاق بیفته شما در لیست پیوند اعضا یا اهدای عضو هستید، مگر اینکه خودتون نوشته باشید جایی که نمیخواهید در اون لیست باشید و این در بسیاری از کشورها اجرا میشه. متاسفانه در کشور ما اجرا نمیشه. تبعاتش بسیار زیاد هست. من خیلی خلاصه عرض میکنم در کشور ما 27 تا 30 هزار نفر در لیست پیوند اعضا هستن حدودا در ایران و با توجه به اینکه 7000 نفر بدون اینکه خانواده، به دلیل اینکه خانواده ها اجازه پیوند اعضا رو نمیدند به مرجع پزشکی به خاک سپرده میشن بدون اینکه اعضاشون به دیگران داده بشه و در از طرف این عدد رو داریم که 3500 نفر که نصف این تعداد هست در سال به خاطر اینکه عضو اهدایی براشون وجود نداره میمیرند، میتونیم بفهمیم که چقدر این مسائل میتونه در کشور ما بهبود پیدا بکنه و چقدر باعث رو این قضیه کار بشه که ما بتونیم جان این 3500 نفر و بقیه رو بتونیم نجات بدیم. در کشورهای مثل ما که متاسفانه مردم در کشور اولویت نیستند دلیل رژیم ناکارآمد، به خاطر عدم وجود زیرساخت‌های بهداشتی وقتی جنگ اتفاق میفته، خب متاسفانه بی‌توجهی به بیماران و مردم بیشتر میشه و این مسائل بیشتر خرابتر میشه و این تعداد بیشتری از بیمارها در معرض خطر قرار میگیرند.
0: در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می شود. شاهزاده رضا پهلوی هم از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یک شنبه 20 اردیبهشت ماه در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی کنند. روز شنبه ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی در همراهی با مردم ایران مقابل کاخ سفید تجمع اعتراضی برگزار کردند.
3: امروز شنبه دفعه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای توجه به مردم ایران با 3 موضوع: نبود دسترسی به اینترنت و خاموشی ایران و همچنین ادامه دار شدن اعدام ها در ایران و همچنین زندانیان سیاسی در اینجا در واشنگتن دی سی هم ایرانیان منطقه با تجمعی که از مقابل کاخ سفید آغاز شد به این جمع ایرانیان در سراسر جهان پیوستند. در این برنامه امروز که همان 3 نکته اساسی توسط ایرانیان مطرح شده بود، روی نصف ایران برگزار کننده برنامه بود و بار دیگه تاکید شد در تمام این مذاکرات و بر تمام این چیزهایی که تاکنون داره اتفاق میفته به نظر میرسه مسائل مردم ایران، اعدام‌ها، عدم دسترسی به اینترنت و زندانیان سیاسی هر روز به تعداد اون حفظ میشه مورد توجه قرار نگرفته و اینجاست که با این فراخوان رضا شاه عملاً برای ایرانیان همصدا شدن با دیگر شهرها در جهان. اردوان روسیه واشنگتن.
0: ایرانیان مقیم مونترال کانادا همگام با ایرانیان در سراسر دنیا برای انعکاس قطعی اینترنت در ایران و همچنین ادامه اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی در این شهر تجمع و راهپیمایی کردند. در این تجمع نمادهایی برای انتقال پیام اصلی فراخوان جهانی همراه شرکت کنندگان بود.
4: ما امروز اینجا جمع شدیم در کنار هموطنانمون برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه‌ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران، از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پایان.
5: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
6: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
7: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد. امروز یاد جانباختگان زنده شد.
0: ایرانیان ساکن کوپنهاگ پایتخت دانمارک امروز شنبه در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به موج اعدام‌ها، سرکوب و قطعی اینترنت تجمع اعتراضی برگزار کردند. با هم ببینیم گزارشی که مهران عباسیان از این تجمع تهیه کرده.
8: کوپنهاگ دانمارک. اینجا هم ایرانیان مانند دیگر نقاط جهان طی ماه‌های گذشته بارها در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به سرکوب‌ها، اعدام‌ها و قطعی اینترنت تجمع اعتراضی برگزار کردند. هزاران ایرانی از مقابل ساختمان پارلمان دانمارک راهپیمایی خود را آغاز کردند. راهپیمایی که تا مقابل شهرداری کوپنهاگ ادامه داشت. شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارت‌ها نسبت به موج اعدام‌ها، سرکوب معترضان و محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران اعتراض کردند و خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از مردم ایران شدند. در این تجمع چند نماینده پارلمان دانمارک و همچنین شهردار کوپنهاگ نیز حضور داشتند و در سخنرانی خود بر حمایت از خواسته های مردم ایران و حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کردند.
9: پیام من برای مردم ایران این است که مبارزه برای آزادی را ادامه دهید. واقعا امیدوارم این بار همان زمانی باشد که مردم ایران برمیخیزند و این رژیم شرور را که سالهای زیادی از زندگی خوب مردم و جانهای بسیاری را در ایران گرفته است کنار میزند.
8: برگزار کنندگان این تجمع میگویند پیام اصلی معترضان حمایت از مردم ایران و تاکید بر پایان جمهوری اسلامی و گذار به حکومتی دموکراتیک است. مهران عباسیان، کوپنهاگ.
0: وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی با بیش از 22% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 25 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده. بریتانیا بزرگترین مقصد صادرات این کشور بوده و پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان قرار دارند. وزارت اقتصاد ترکیه اعلام کرده با وجود تنش‌ها در منطقه، صادرات کالاهای این کشور روند صعودی خود را حفظ کرده است.
10: صادرات تازه وزارت تجارت ترکیه از یک سیر صعودی در صادرات کالاهای این کشور در جریان 4 ماه گذشته سال روانی خبر می دهد. به ویژه در ماه آوریل، ماه گذشته میلادی، این کشور 22% افزایش صادرات کالا را داشته و بر اساس این آمار مجموع صادرات ترکیه در این ماه و بیش از 25 میلیارد دلار رسیده. این رقم در سال گذشته میلادی در حدود بیش از 20 میلیارد دلار آمریکایی انجام شده بود. مقامات میگن که این بالاترین ارزش صادرات ماه آوریل و دومین سطح صادرات ماهانه بالا هست که در این کشور ثبت شده. اما مبدأ آنکارا یکی از مقاصدی هست که بیشترین افزایش را نشان می ده و بر اساس همین آمارها در 4 ماه نخست سال روان از آنکارا در حدود 5,799,000,000 آمریکایی صادرات انجام شده که این رقم هم یک رقم بسیار چشمگیری را نشان می‌ده. اما چه کالاهای بیشتر سهم صادرات را در این 4 ماه تشکیل می‌دهند؟ خودروی ترکیه در گام نخست، بعد از آن هم بخش‌های الکترونیک و برق، ماشین‌آلات و موادهای شیمیایی از کالاهایی هستند که بیشترین صادرات را داشتند و در کنار این بخش گیاه‌های زینتی این کشور هم گفته شده که 423% افزایش یافته. در کنار این کشورهای همچون بریتانیا در صدر کشورهای خارجی هستند که صادرات با آنها انجام شده. پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان در رده‌های بعدی هستند که بیشترین سهم صادرات ترکیه را دارند. این به این معنی اما نیست که صادرات ترکیه همچنان در همین مسیر حرکت خواهد کرد. مقامات اقتصادی و تجاری این کشور نگرانی‌های خودشان را از تنش در منطقه ابراز کردند و گفتند که در ماه‌های آینده ترکیه ماه‌های پرچالش و سختی را به دلیل تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی خواهند داشت.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران. از استودیو ایران اینترنشنال در لندن، وقت شما خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مادر نبرده
4: عزیز خبرگان آمشتاها رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
5: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
6: نرفته،
5: درفته.
7: این ملت کاری سازد.
8: قضایای گرونی و اینا هم
9: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
11: زر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری امریکا رو به اصول
15: ما راهاتون نمیدونم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
19: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
20: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
21: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
22: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
23: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: 4 ماه هست که ایرانیان در سراسر دنیا تظاهرات های هر هفته و میتونم بگم در بعضی از شهرها دو تظاهرات در یک شهر رو دارن انجام میدن. حقیقتا پشتیبانی که ایرانیان خارج از کشور از برادران و خواهرانشون در داخل کشور انجام میدن چشمگیر بوده و اثرگذار بوده. این تظاهرات هفته آینده در حقیقت همین تعطیلات که در را پیش داریم بیشتر به خاطر مسئله قطعی اینترنت است، برای که بیش از 4 ماه هست که اینترنت در ایران کم و زیاد قطع شده و بیش از 60 روزه که فتور کامل قطع شده و خب این قطع میزنه هم به ارتباطات قطع میزنه هم به جمهوری اسلامی فرصت رو میده که بتونه در سکوت کامل جوانان ایران رو اعدام کنه، جوانانی که به حساب حقیقتا با جرأت و با شهامت میشه گفت هیچ عمل خلاف قانونی انجام ندادن جز اینکه تقاضا داشتن، خواسته داشتن، از این حکومت متنفر بودن، دلشون میخواسته حکومت در حکومت زندگی کنن که در شأن و اندازه اونها باشه و جمهوری اسلامی اونها رو به جرم جاسوسی به حساب محاکمه میکنه و اعدام میکنه. در حقیقت همه ما میدونیم که یک ترفند است، برای که اصل کسانی که با خارج از کشور در تماسن، اصل کسانی که به کشورهای خارجی اطلاعات میدن در خود وزارت اطلاعات هستن، در خود سپاه پاسداران هستن، در خود سیستم های قضایی جمهوری اسلامی هستن و کارمندان عالی رتبه و رده های بالای این وزارت خونه ها و هستن که کار انجام بدن و اونها به خاطر اینکه تلاش میکنن اصلا عمومی رو از آدم های اصلی، از کسانی که جاسوسان اصلی خارجی ها هستن محرف کنن، در کمال تعصب، در کمال شرمندگی جوانان ایرانی رو به حساب اعدام میکنن به جرم جاسوس، به جرم به حساب رابطه با خارج کشور و به جرم عامل خارجی بودن. اما تلاش میکنیم در این ترین هفته که میرسه، در یک شنبه که میرسه، دنیا رو متوجه این مطلب بکنیم. به نظر من بی تاثیر نیست، بسیار اثرگذار است. قبول دارم که دنیا به خصوص اروپا تلاش میکنه خود چشمش رو به این حقیقت ببنده و چشمش رو به کشتارهایی که در ایران میشه ببنده، ولی تلاشی که ایرانیان میکنن مطمئنن چشم اونها رو باز خواهد کرد و نظر دنیا رو به این موضوع جلب خواهد. فردا مردم ایران از ما همین سوال خواهند کرد که وقتی من زیر تیغ اعدام بودم، وقتی من بیکار بودم، وقتی من در زندان با من رفتار میشد ترمون افرادی بودم، شما چطور حاضر نشدید بپیوندید به مردمی که داشتن صدای ما رو میرسوندن؟ چطور حاضر نشدین با کسانی همراه بشوید که تلاش میکردن دنیا رو متوجه بلایی که بر سر ما داره میاد بکنن؟ و من معتقدم که هر کسی امروز در این مورد خود سعی کنه خودش رو کنار نگه داره، هر کسی که امروز سعی کنه که با نگاه کردن به نگاه های سیاسی خودش در این مورد به حساب کوتاهی کنه، فردا باید در برابر مردم ایران، نه در برابر ماها، بلکه در برابر مردم ایران پاسخ باشه که چرا کار کرده.
1: وسعتی که این لکه نفتی داره بسیار بسیار بزرگتر از اینه که آب توازن یا روغن کشتی رو تخلیه کرده باشن. اما من فکر کنم 3 تا احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که در واقع 55 مخزن نفتی در جزیره خارک به حجم 35 میلیون بشکه وجود داره. احتمالاً این مخازن ایرادی پیدا کرده باشن، دچار نشت شده باشن، اما دچار پرشدگی نمیتونه باشه، چون من با شرکت کپلر هم ورتکسا اخیراً صحبتی که داشتیم، ایران 85 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در خشکی داره، فقط 40% اون در خارک هست، نمیتونه مثلا به خاطر پرشدگی ذخایر انبارهای نفتی باشه. نکته دوم این هست که ایران اخیراً برخی از نفتکش هایی که بازنشسته شده بودن، خیلی کهنه بودن، آورده به عنوان انبار نفتی روی آب استفاده میکنه. این هم احتمال وجود داره اما ضعیفه، چون داده‌های کشتیرانی نشون میده که نفتکش‌های کهنه در اون مسیری که این لکه نفتی هست الان وجود ندارن. اما به نظر من مهمترین و محتملترین گزینه این هست که خط لوله نفتی ابوذر به خارک احتمالاً دچار ترکیدگی شده. این خط لوله 5 دهه بسیار فرسوده است، 5 دهه از قدمت داره، تا حالا چندین بار دچار نشتی شده. اتفاقاً در همین غرب خارک مسیرش هست و مهرماه 1403 حتی ترکیدگی اون باعث شد که لکه نفتی بزرگتری هم در همین منطقه ایجاد بشه. بارگیری و صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شده، یعنی طی 4 هفته گذشته بسیار بسیار افت کرده. به صورت فلعی ما چند مورد نفتکش داشتیم که پنهانی فرار کردن از محاصره دریایی و بله، خارک 96% از کل صادرات نفت ایران از جزیره خارک هست. بقیه پایانهای نفتی ایران هم در محاصره دریایی قرار دارند و حتی اگر این لکه نفتی نبود هم محاصره دریایی آمریکا بسیار شدید و سهمگین بر تجارت کل تجارت ایران هست و خواهد بود.
2: ویروس هانتا یک ویروس نادر هست، اما ویروسی که شناخته شده هست و بیش از 20 سویش میتونه انسانها رو مبتلا بکنه. ویروس خطرناکیه و البته معمولا از طریق جوندگان منتقل میشه. جوندگان مثل موش صحرایی، مثل اصولا موشها، رت و جوندگان یک جور مخزن طبیعی این ویروس هستند و انسان‌ها ممکنه که میزبان تصادفی این ویروس باشن. علائمش هم مثل آنفلوانزا میتونه باشه، مثل تب و بدندرد و تنگی نفس و در موارد شدیدتر نارسایی ریوی. ویروس جدید و ناشناخته ای نیست. حضورش هم در یک کشتی تفریحی نگرانی ایجاد میکنه، برای اینکه گسترش بین المللی ممکنه پیامدش باشه و البته انتقال مسافرها و که اینها که از کشورهای مختلف میان احتمالش افزایش پیدا میکنه، به خصوص که این ویروس دوران نهفتگی طولانی یا انکوباسیون طولانی داره که میتونه 2 تا 4 هفته از زمان در معرض قرار گرفتن تا ابتدا فاصله پیدا بکنه، برای همین ردیابی میتونه سخت‌تر باشه. به هیچ وجه فکر نمی‌کنیم که مثل کووید خواهد شد، یه چیزی مثل آبله میمون خواهد شد که در موردش صحبت کرده بودیم پیش از این، که معمولاً یک شیوع محدود داره و ردیابی میشه. خب شناسایی خیلی مهمه، وقتی یک کسی شناسایی میشه یا حتی کسی در معرض قرار گرفته باشه باید ایزوله بشه، در موارد مشکوک باید قرنطینه بشه، تماس‌ها باید ردیابی بشن و بهشون هشدار داده بشه که شما در فضاهای عمومی حضور به هم نرسونین، رعایت بهداشت و جلوگیری از تماس نزدیک باید با افراد آلوده رعایت بشه و همینطور همیشه فضولات جوندگان که بزرگترین مخزن برای شیوع هست باید ازش پرهیز بشه. مهمترین اقدامات برای کنترل گسترش این ویروس این هست که ردیابی بشه و ایزولاسیون و قرنطینه انجام بشه.
3: 100مین سالگرد تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش در جهان، دیوید آتنبرو، امروز جمعه 8 می 2026 100 سالش است. او از دوران تلویزیون‌های سیاه و سفید تا کنون با ساخت مستندهای پیشگامانه حیات وحش نسل‌های مختلف را با شگفتی‌های طبیعت آشنا کرده است. آتنبرو که برای دهه‌ها صدای طبیعت در جهان بوده، طی بیش از 70 سال فعالیت جهان طبیعی را به خانه میلیون‌ها نفر آورده است. از جنگل‌های بارانی تا اقیانوس‌های ناشناخته. مجموعه کلاسیک زیر عنوان زندگی بر روی زمین مسیر مستندسازی طبیعت را برای همیشه تغییر داد.
4: فکر نمی کنم فرد زنده وجود داشته باشد و شاید حتی در تمام تاریخ که به اندازه دیوید چنین تأثیر داشته باشد.
3: دیوید آتنبرو در سال 1952 به تلویزیون بی بی سی پیوست و 2 سال بعد با برنامه ماموریت باغوش به شهرت جهانی رسید. برنامه‌ای که در آن به نقاط دورافتاده جهان سفر می‌کرد تا از حیوانات نادر فیلم برداری کند.
5: او خودش را خدمتگزار طبیعت می‌داند. احساس می‌کند این فرصت استثنایی را داشته که صدای طبیعت باشد و مردم را با شگفتی‌های آن آشنا کند. در واقع او می‌گوید خوش شانس بوده، اما ما فکر می‌کنیم این ما بودیم که خوش شانس بودیم او را داشته ایم.
3: موزیم تاریخ طبیعی لندن با برگزاری نمایشگاه 50 دقیقه‌ای زیر عنوان داستان ما با دیوید آتنبرو از 100 سالگرد تولد این مستندساز تأثیرگذار جهان تجلیل کرد. این نمایشگاه 50 دقیقه‌ای که از جون سال گذشته آغاز شده تا کنون 150,000 بازدید کننده داشتند و تا آگوست امسال ادامه دارد. این موزیم همچنان به افتخار خدمات آتنبرو یک استدیو را به نام او نامگذاری کرده و جمله ای از او را در بیرون ساختمان نصب کرده است. آینده دنیای طبیعی که همه ما به آن وابسته ایم در دستان ماست.
6: او در آموزش و آگاهی بخشی به نسل‌های مختلف نقش داشته، آن هم در بازه زمانی بسیار طولانی، به شکلی که بعید است فرد دیگری بتواند چنین تأثیری بگذارد.
3: در بریتانیا جشن‌های 100 سالگرد او با برنامه‌های ویژه تلویزیونی، نمایشگاه‌ها و رویدادهای عمومی همراه شده است، از جمله کنسرت در رویال آلبرت هال و برنامه‌های ویژه از سوی بی بی سی. با این حال شاید مهمترین میراث آتنبرو نه فقط تصاویری که تهیه کرده، بلکه تغییر باشد که در نگرش جهانی ایجاد کرده است. تغییر در این که انسان خود را بخش از طبیعت بداند، نه جدا از آن. و امروز در 100 سالگی او بسیاری از همکاران و دوستدارانش میگویند دیوید آتنبرو فقط یک مستندساز نیست، او روایتگر رابطه انسان و زمین است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: پنج بامداد تهران، بیننده گزیده‌ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استودیو ایران اینترنشنال لندن. شبکه خبری فاکس در آمریکا گزارش داد در صورت شکست مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی، ایالات متحده به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی‌مانده تهران اقدام می‌کند. در این گزارش به نقل از سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا آمده، در صورت دست نیافتن به توافق، ایالات متحده زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه‌ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده. بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند، ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی می‌گوید اختلافات درون بلوک قدرت در داخل ایران و نبود رهبر واحد عملاً باعث به بن‌بست رسیدن مذاکرات شده.
1: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدید هم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به شش اندازه اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه بر ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: چند خبر از وضعیت اقتصادی در ایران. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعلام کرد در حال حاضر بیش از 900 کارخانه فعال در این حوزه وجود دارد که با کمتر از 30% ظرفیتشان فعالیت می‌کنند. به گفته این مقام وابستگی شدید به واردات نهادها عامل اصلی این وضعیت است. مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطه‌ای برخی اقلام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه‌ای رسیده. بر اساس این گزارش، روغن نباتی جامد با ثبت 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقلام خوراکی به خود اختصاص داده. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته محدود شدن اختصاص یارانه از سوی دولت به تولید و عرضه دارو منجر به افزایش 30-300% قیمت دارو شده. در این گزارش آمده نگرانی از باز نشدن مسیر واردات، کمبود مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی و ذخایر ارزی دولت باعث وخیم شدن اوضاع در همه ارکان اقتصادی به ویژه حوزه دارو شده. اسناد ارتش اسرائیل از مکاتبات داخلی حماس نشان می‌دهد این گروه از سال 2021 پروژه بزرگی را برای نابودی اسرائیل تدارک دیده بوده و در رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جزئیات عملیات برجسته شده. بر اساس این گزارش یحیی سنوار تأکید کرده بوده زمان حمله باید با یکی از اعیاد یهودیان همزمان شود تا از تنش‌های مرتبط با مسجد الاقصا بهره برداری شود.
2: تحقیق جدیدی که بر اساس اسناد داخلی حماس که در عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه انجام شده نشون میده که چطور حماس از سال 2021 برای حمله 7 اکتبر برنامه ریزی کرده بود. این عملیات و این برنامه ریزی چه ارتباطی با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان داشت و احتمالاً چطور شد که اسرائیل نتونست این حمله رو پیش بینی کنه و از اون جلوگیری کنه. بر اساس این تحقیق بعد از در واقع جنگ سال 2021 بود که یحیی سنوار به این نتیجه رسید که اگر حمله بزرگی را علیه اسرائیل انجام بده و همزمان حزب الله و دیگر گروه‌های موسوم به محور مقاومت نیز به اسرائیل حمله بکنند، در داخل اسرائیل عرب‌های شهروند این کشور هم دست به شورش خواهند زد مانند سال 2021 و شاید حتی فلسطینی تباران از اردن هم وارد اسرائیل بشن و او پیش بینی کرده بود که چنین موضوعی باعث خواهد شد که اسرائیل نابود بشه. به همین دلیل هم بود که مکاتباتی رو و ارتباطاتی رو با حسن نصرالله انجام داد. در همون زمان نصرالله اول مخالف این بود که حزب الله بخواد دست به یک اقدام همزمان بزنه و در این جنگ دخالت کنه، اما بعداً در سال 2022 بود که در واقع اسماعیل هنیه به سنوار خبر داد که نصرالله هم با این اقدام موافقت کرده و الان در واقع باید این برنامه رو به اطلاع علی خامنه ای برسونن تا هماهنگی‌های نهایی انجام بشه. این اسناد میگه که در واقع آنچه احتمالاً باعث شد که اسرائیل نتونه این حمله رو پیش بینی کنه و ازش جلوگیری بکنه از جمله به این دلیل بود که اسرائیل همواره حماس رو به عنوان فقط یک گروه تروریستی در واقع بررسی میکرد و بررسی نمیکرد این موضوع رو که حماس واقعا به یک حکومت مبدل شده که یک ارتش تمام عیار در اون زمان در اختیار داشته.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان همه مرتبط با ایران. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داده موساد و ارتش اسرائیل به بنیامین نتانیاهو اعلام کردن جمهوری اسلامی باید همین حالا هدف حمله قرار گیرد، زیرا به باور مقام‌های امنیتی اسرائیل چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید پایان حمایت از تروریسم با حزب الله را تضمین کند، در غیر این صورت تهران با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. وزارت کشور بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. مقام‌های نروژی اعلام کردند برای جبران کمبود انرژی ناشی از جنگ اوکراین و اختلال در عرضه انرژی از خاورمیانه به دنبال توسعه بیشتر تولید در دریای شمال و مناطق فراساحلی اند و 3 میدان گازی در سواحل جنوبی این کشور که 3 دهه پیش تعطیل شده بودند دوباره فعال می شود.
3: نروژ اعلام کرده که تولید گاز و همینطور نفت خودش رو گسترش میده. به همین منظور قرار هست که 3 میدان گازی رو که حدوداً 3 دهه پیش تعطیل شده بوده رو دوباره به کار بندازه و از اون استفاده بکنه. میدونیم که این تصمیم به دنبال مشکلات ایجاد شده برای توزیع نفت و گاز بعد از جنگ در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز و نروژ فکر میکنه که این تصمیم میتونه کمک بکنه به امنیت انرژی، تثبیت قیمت حاملهای انرژی در اروپا و همینطور وابستگی کمتر به روسیه در شرایط فعلی. میدونیم که همین حالا هم نروژ کمک بسیاری رو به کشورهای مختلف اروپایی در این زمینه داره انجام میده. 30% گاز اروپا از این کشور تأمین میشه. فرانسه، آلمان یا بلژیک جزو کشورهایی هستند که مستقیما این گاز رو وارد میکنن و در واقع به اون نیاز دارن. با وجود این انتقادهایی هم در داخل نروژ و اتحادیه اروپا به چنین تصمیمی وجود داره. کسانی که معتقدن چنین تصمیمی برخلاف سیاستهای سبز اتحادیه اروپا و همین تعهد و همینطور تعهدات زیست محیطی خود نروژ و باعث میشه تا سوختهای فسیلی به این زودی جایگزین نشن و به جای سرمایه گذاری در واقع بر روی انرژی های تجدید پذیر و انرژی های پاک کشورهای اروپایی از جمله نروژ دوباره دارن میرن به سمت سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی. با وجود این به نظر میرسه بحران های جاری به خصوص بعد از جنگ اوکراین راه دیگه برای اتحادیه اروپا باقی نذاشته تا فعلا احتمالاً برای مدتی چشم ببندن بر روی یک سری از سیاست هایی که اتخاذ کردن درباره انتقال به سمت انرژی های پاک.
0: 6 صبح تهران با مجموعه ای از رخدادها باز همراه شما خواهیم.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دوچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: به صورت فنی هر اورانیومی که بالای 20% غنی سازی شده باشه رو بهش میگن هایلی انریچ اورانیوم، اورانیوم با غنای بالا. اما این حجم و این وزن رو اگر در نظر بگیریم، در این 20 کیلو اورانیوم غنی شده تقریبا شاید 3.7 کیلوگرم اورانیوم UD235 هست. خیلی کاربرد خاصی نداره، یعنی این اورانیوم رو اگه شما غنی سازی بیشتر کنید تا به غنای بالا برسه برای ساخت بمب، اونقدر مواد چکافت پذیر یا فیسال متریال ندارین که بخواید یک بمب تشکیل بدین. شاید تنها کاربردی که حالا بهتر داشت اینه که کاربرد حالا غیر صلح‌آمیزش اینه که در یک بمب مثلا کثیف یا اون چیزی بهش میگن درتی بمب که مواد رادیواکتیو رو پراکنده میکنه در یک محیط و اون تشعشع باعث ضربه به بافت انسانی میشه، بلکه به صورت خودش این مواد و این حجم و این وزن خیلی شاید کاربرد نظامی نداشته باشه. میدونیم که سوخت یه راکتوری بودی که از سال 1990 تقریبا از رده خارج شده بود و بالاخره منتقل شد به آمریکا به سایت ساوانا ریور برای بازفراوری به اورانیوم دوباره با غنای زیر 20% برای استفاده در خود آمریکا. این راکتور تقریبا از سال 1990 و 99 از رده خارج شده بوده و خب حالا ایران از زمان هوگو چاوز روابط خیلی نزدیکی داشت. اگر قصد به خارج کردن و حالا قاچاق این مواد به ایران رو داشت، به نظر تا الان زمان کافی رو داشته. یک اصلی بالاخره کشورهای اتمی که تحت پیمان عدم اشاعه در NPT به عنوان کشورهای صاحب سلاح شناخته میشن، یه علاقه خیلی خاصی به کنترل مواد شکاف پذیر دارن، فیسال متریال. اگه دقت کنیم بعد از فروپاشی شوروی هم آمریکا هزینه خیلی زیادی کرد در زمان ویلیام پری تا بتونه بسیاری از این سایت های هسته‌ای جایی که مواد شکاف پذیر، مواد مرتبط با بمب و ساختارهای دیگه در شوروی و کشورهای دیگه مثل قزاقستان که الان توکایف رو عکسش رو دیدم بود، اینا تحت کنترل بیان، اینا رو بخره، پول بده اونا رو دریافت کنه و بتونه این مواد شکاف پذیر رو از جایی که امکان خطر دسترسی داشته باشه برداره. حالا اون موقع هم که خطر ایران وجود نداشته زمان بعد شوروی. این یک اصل هست که بالاخره یک وقتی که اورانیوم غنی شده در یک جایی هست و حالا کنترل خیلی دقیق روش نیست و یا یک کشوری که شاید خیلی ساختار امنیتی قوی نداشته باشه، طبعا کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و حالا فرانسه میتونن وارد شن با سرمایه گذاری، با قبول هزینه بالاخره خارج کردن این سوخت و حالا بازفراوریش و اینکه هزینه نگهداریش رو از اون کشور صاحبش از روشونش بردارن. یه بحث برد برده که ونزوئلا دیگه نیاز نداره که از این سوخت حفاظت کنه، پول زیاد رو خرج کنه، حالا چه در استخرهای راکتور، حالا چه در خود راکتور. و آمریکا هم عملا خیالش راحت میشه یه مقداری مواد شکاف پذیر، حالا شاید برای یک بمب کافی نباشه، اما بالاخره قطره قطره جمع میشه تا دریا بشه، از رده خارج شده و خیالش راحتی که هیچ خطر اشاعه هسته‌ای تهدیدش نمی‌کنه. لذا بعید میدونم خطر ایران بوده باشه، چون اگر بود فرصت زمان زیاد داشته، چه از زمان هوگو چاوز و چه بعدش که بخواد این مقدار مواد شکاف پذیر رو قاچاق کنه به ایران و ازش استفاده دیگه کنه.
1: خیلی ها تصور میکردن که این موجی که جمهوری اسلامی شروع کرده حملات به امارات رو و متمرکز شده رو اون و الان هم این روزای اخیر که میبینیم در هفته گذشته به اندازه‌ای که درباره اسرائیل و آمریکا حرف میزنن تو جمهوری اسلامی دارن درباره امارات حرف میزنن، یعنی انگار یک مثلثی الان هست که یک ضلعش آمریکاست، یک ضلعش اسرائیل و یک ضلعش اماراته. یعنی سطح درگیری رو تا اینجا بردن بالا، سطح حساسیت و تنش رو تا اینجا بردن بالا و جوری توصیف میکنه جمهوری اسلامی که انگار با یک کشور ضعیف کوچک که به راحتی میتونه اون رو مثلا بهش آسیب بزنه و اینا. علت این که رسانه‌های منطقه به این رویداد توجه کردن با اینکه این پنجمین سالیه که این رویداد داره برگزار میشه اینه که در میانه درگیری‌های منطقه نه تنها قطع نشده و تعطیل نشده، بلکه سرمایه گذاران حاضر شدن تا 46 میلیارد دلار در عرض 4 روز وسط این دعواها سرمایه گذاری بکنن. در فهرست گزارشی که از این رویداد منتشر شده ما میبینیم که 54 میلیارد دلار سهم صنعت در تولید ناخالص ملی امارات بوده، 71 میلیارد دلار صادرات صنعتی امارات در واقع در این 4 روز گزارش شده، و بانک شرق، بانک اسلامی دبی، بانک توسعه امارات ساپورت کرده بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها رو، بخشی که داخلیه یعنی دولتیه ببخشید، و 10 فروند هواپیمای جدید خریداری شده که این از 46 میلیارد دلار خارجه سرمایه گذاری که اینجا شده، یعنی قیمتش رو نیاوردن، میزان سرمایه گذاری رو در این فهرستی که اعلام کردن نیاوردن. و از همه مهمتر 54 میلیون دلار قطعات سلاح سرمایه گذاری شده. اینها به اضافه قدرتی که راجع به نیروی هوایی امارات گزارش های بین المللی به ما میگه که یکی از قوی ترین قدرت های هوایی هست، نشون میده که منطقه روش حساب باز کرده. به عبارتی 8 کشور عربی منطقه در جنگ اخیر از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیده، یعنی به زیر ساختاشون حمله شده، به مردمشون حمله شده. این 8 کشور 6 کشورش به طور مشخص تصمیم گرفتند، اعلام هم کردند، بحث رو به شورای امنیت کشوندن و خواستن که توی پرونده جمهوری اسلامی دخیل باشن. دیگه نمیشه آمریکا و اسرائیل بیان و برن، میگن ما باید تعیین کننده باشیم. حالا اینا رو امارات حساب باز کردن به خاطر قدرت هوایش، به خاطر سرمایه گذاریش، به خاطر ثباتش، به خاطر امنیتش، به خاطر پیشرفتی که در توسعه کرده و از همه مهمتر به خاطر نقشی که در اقتصاد جهانی داره. این است که این رویداد تبدیل شده به یه رویداد مهم برای رسانه. امارات تصمیم گرفته تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنه به هر شکلی. پیش از این که هیچ دولتی این ادبیات رو به کار ببره غیر از اسرائیل، امارات تنها کشور منطقه است که گفته جمهوری اسلامی همسایه متجاوز نیست، دشمن متخاصمه. همسایه متجاوز یه بار یه کاری میکنه، تنبیهش میکنی یا مذاکره میکنی یا غرامت میگیری، میگه نه دشمن متخاصم، تکلیفشو باید روشن کن. حالا اینقدر تو این موضوع جدیه که حتی در روابطش با پاکستان هم تأثیر گذاشته. ببینید در پاکستان 1,200,000 کارگر پاکستانی الان دارن توی امارات کار میکنن. خب اینها رو شروع کرده به اخراجشون. چرا؟ چون اسلام آباد وارد مذاکراتی شده که منافع امارات رو در نظر نمیگیره. برای همین

162 سفر رو وزار جنگ آمریکا منتشر کرده. این هم در راستای اون درخواست دونالد ترامپ برای شفاف سازی. اما نکته ای که وجود داره این اسناد رو وقتی که نگاه میکنی میبینی اینه که برای این سوال هم جواب داره هم جواب نداره. شما یک زمانی ما میگفتیم یوفو یا هم بشقاب پرنده، ولی الان یک اسم و واژه جدیدی رو برای این اومدن انتخاب کردن، پدیده های ناهنجار ناشناخته. حالا چرا میگن پدیده های ناهنجار ناشناخته؟ دلیلش اینه که برخی از این ویدیوها، حالا اگر مخاطبان دوست دارن میتونن برن تو سایت وزارت دفاع و ویدیوهاش موجود هستش ببینن، و الان فکر کنم تو تصویرم داریم میبینیمش. برخی از این اشیا وقتی که شما میبینید قوانین فیزیک رو دارن زیر سوال میبرن. به طور مثال نمونه هستش که در یونان با سرعت بالا یهو مثلا این شی یک مانور 90 درجه ای میده. در حالت عادی هیچ خلبانی نمیتونه این کار بکنه، به خاطر اینکه این فشار جی هم هواپیما رو از بین میبره هم خلبان رو نابود میکنه. ولی شما میبینی که توی این اسناد داره نشون میده که خلبان ها این رو دیدن. یا به طور مثال در سوریه نمونه دیده شده که یک نمونه از همین اشیاء ناشناس از کنار یک هواپیما با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت مانور داده و انگار یه حالت پرشی. یک سری از اینها حالت پلاسمایی دارن، یعنی میان یک چیز بین جامد و مایع هستن. به خاطر همین در کل اگه بخوایم بگیم اینه که ما با یک پدیده مواجه هستیم که نمیتونیم جواب بدیم. از لحاظ فیزیکی، از لحاظ قوانین فیزیک تعریفی براش نداریم. اما برگردیم به سوال اول شما، اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارن؟ ببین جواب این سوال رو با توجه به این اسناد باید به این سمت و سو رفت. دیگه نباید بپرسیم که وقتی ما داشتیم به قول خودت ایتی رو میدیدیم گفتیم یه نکنه این موجودات وجود دارن، دلمون براش میسوخیم برگشت خونش. الان برای یه مقدار سوال رو بزرگتر بکنیم که آیا اگر اینها وجود دارن که این ما هنوز تعریفی برای اینها نداریم، با چه پدیده مواجه هستیم؟ اینها چه چیزی هستن که ما نمیتونیم براش تعریفی بکنیم؟ و اون هم چه کسی؟ مثلا ارتش آمریکا، بزرگتر ارتش دنیا با اون تجهیزات هنوز نتونسته که تعریفی برای این پدیده ها داشته باشه. در کل ما با پدیده های مواجه هستیم که نمیدونیم، ولی باید منتظر باشیم که ظاهرا یه ایتی وجود داشته باشه.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن
1: تا توقف

0: کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
1: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. این روزها یه سوال مهم در بین ایرانی ها وجود داره. اگر دوباره قیام کردیم و جمهوری اسلامی دوباره کشتار کرد، چه کار کنیم؟ سوال بسیار تکان دهنده است، ولی سوال خیلی از ایرانی هاست. به نظرم با توجه به اینکه الان دوباره نشانه های انباشت خشم و رفتن جامعه به سوی شرایط پیشاقیام رو میشه دید، پیدا کردن پاسخ و پاسخ درست به این سوال یکی از مهمترین دغدغه‌ها و وظایف بازیگران سیاسیه. ما الان با شرایطی روبرو هستیم که به احتمال زیاد جامعه دوباره دیر یا زود به سمت یک خیزش مجدد میره. نمیشه به مردم گفت قیام نکنید. مردم از کسی سوال نمی کنن و اجازه نمی گیرن برای قیام کردن. از اون طرف احتمال زیادی وجود داره که جمهوری اسلامی دوباره به سمت کشتار مردم بره. اجازه بدید اینجا یه توضیح بدم. موقعی که کشتار قبلی رخ داد، پدیده‌ای بود که در هیچ کجای دنیا نمونه نداشت. در کشورهای دیگه موقعی که مردم به شکل گسترده اعتراض میکنن، حکومت ها ممکنه در یه شهر دو شهر تیراندازی بکنن و در نهایت موقعی که ببینن مردم اعتراضشون زیاده تسلیم میشن. بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ و بزرگترین کشتار خیابانی ایران یه پدیده‌ایه که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته. جمهوری اسلامی برای که در قدرت بمونه در بیش از چند صد شهر به سمت مردم شلیک کرد و مردم رو کشت. الان هم مردم ممکنه دوباره قیام بکنن. بنابراین در چنین شرایطی سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی دوباره خواست کشتار کنه چی کار باید کرد؟ همطور که گفتم نمیشه به مردم گفت قیام نکنید، چون مردم الان پر از خشمن و هر روز دامنه این خشم بیشتر و بیشتر میشه. جدایی از خشم و تنفر ملی ناشی از کشتار دیما و کشتن چند هزار نفر از مردم، الان دست کم چهار موضوع دیگه داره باعث انباشت خشم در جامعه میشه. اول افزایش گرانی مخصوصا در مورد مواد غذایی، افزایش بیکاری مخصوصا بعد از جنگ و بعد از قطع اینترنت که بسیاری از کسب و کارها از بین رفته. سوم خود قطع اینترنت به مدت 11 هفته که باعث عصبانیت شدید مردم شده. و چهارم به دلیل سر و صدای حکومتی‌ها و نیابتی‌ها در خیابان‌ها. این چیزی که در خیابان‌ها می‌بینیم، شبا میان تجمع می‌کنن، سر و صدا می‌کنن، روی اعصاب مردم راه می‌رن، نیابتی‌ها را آوردن. اینها مردم عصبانی میکنه. این خشم دیر یا زود دوباره باعث قیام مردم خواهد شد. احتمال قیام مردم به دلایل دیگه هم هست، از جمله احتمال حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و ساختارهای سرکوبش هست، احتمال کشته شدن لایه‌های دیگه ای از مقامات و فرماندهان ارشد سپاه هست. این ممکنه باعث قیام مردم بشه. از طرف دیگه باید به این حقیقت توجه کنیم که اصولاً تجربه نشون داده که چهار خیزش بزرگ 8 سال اخیر ایران به طور ناگهانی رخ داده. مردم همه رو از جمله حکومت، بازیگرای سیاسی و اپوزیسیون رو غافلگیر کردن. هیچ کدوم از چهار خیزش 96، آبان 98، قیام ژینا مهسا 1401 و خیزش بزرگ دیما با برنامه ریزی قبلی نبودن. این واقعیت در عرصه سیاسی ایران به ما میگه هر لحظه ممکنه مردم دوباره به خیابان برگردن و از هیچ کس اجازه نمیگیرن. بنابراین باید برای اون آماده بود. الان مشکل در بسیج میلیون ها ایرانی برای به خیابان اومدن علیه حکومت نیست. مردم نشون دادن میلیون میلیون میان بیرون. میلیون ها ایرانی نشون دادن که با فراخوان شاهزاده به خیابان میان. بنابراین مشکل به خیابان اومدن مردم نیست، مردم میان.
دوم اینه که میلیون ها ایرانی نشون دادن که رهبری شاهزاده رو قبول دارن و اون رو رهبری مقبول و مشروع برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدونن. بنابراین مشکل از رهبری هم نیست، هم مردم میلیونی میان هم یک رهبر وجود داره. ما الان از این دو مرحله عبور کردیم، یعنی میلیون ها ایرانی آماده قیامن و یک رهبری مقبول برای فرایند سرنگونی وجود داره. حالا باید همه ما یک گام پیش بریم و شرایط لازم برای موفقیت فراخوان نهایی رو فراهم کنیم. راهش چیه؟ اول دستاوردامون رو تثبیت کنیم. اول دو دستاورد بزرگ خودمون رو تثبیت کنیم. یک، باور به اینی که ملت قدرت خیزش میلیونی خودش رو نشون داده و میتونه اون رو تکرار کنه و اون موتور اصلی انقلاب ماست. و دوم، تثبیت رهبری شاهزاده. این هم دستاورد بزرگیه. و با تکیه بر این دو تا دستاورد به فکر مرحله بعدی باشیم. چطور ساختار سرکوب رو ضعیف‌تر کنیم که امکان موفقیت فراخوان نهایی بیشتر بشه. کسانی که واقعا معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامی هن و در اون اما و اگر ندارن، باید تلاش کنن که به این سوال پاسخ بدن. چطور میشه با تکیه بر این قدرت میلیونی مردم و رهبری شاهزاده مسیر فراخوان نهایی رو برای قیام موفق مردم فراهم کرد؟ همطور که گفتم، هیچ کس نمیتونه مانع قیام دوباره مردم بشه. نمیتونه براش زمان تعیین کنه. فقط باید همه کمک کنیم که این خیزش موفق بشه و سوال مهم رو جواب بدیم که چطور میشه قیام کرد و قیام موفق باشه بدون اینکه مردم آسیب ببینن.

0: قبل از اینی که بقیه بحثمو ادامه بدم این رو بگم، چرا به نظر من این سوال مهمه؟ به نظرم واقعیت ایرانه. مردم آمادن بیان بیرون، رهبری شاهزاده هم قبول دارن، ولی یه سوال مهم تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه: اگر اومدیم بیرون و حکومت شلیک کرد چیکار باید بکنیم؟ من فقط هدفم این بود این سوال رو مطرح کنم، چون این سوال باید جواب براش پیدا بشه. هر کسی هم میاد یک جوابی میده که مثلا نمیدونم اسرائیل کمک میکنه با پهپادهاش، یا نمیدونم مردم باید شرایطی فراهم بشه، مثلا ترامپ گفته مردم باید مسلح بشن. من خودم معتقدم مبنای اصلی قیام مردم ایران همون خیزش میلیونیه. فعلا اون دوتا دستاورد حفظ کنیم: خیزش میلیونی که ملت قدرت خودشو باور کرده، و دوم رهبری شازده. با تکیه بر اون بریم این سوال رو زیر فرش جاروش نکنیم. اگر مردم قیام کنن باید چی کار کرد که حکومت نتونه کشدار بکنه؟ بار اول هیچ کی فکر نمیکرد حکومت این جنایت رو بکنه، ولی جمهوری‌اسلامی جنایتی کرد که در دنیا سابقه نداشت. حالا باید فکر کرد برای این که این قیام نهایی، فراخوان نهایی موفق بشه، پاسخ پیدا کنیم برای این سوال. حکومت قطعاً اگر مردم قیام کنن دوباره میره به سمت کشتار. پاسخ براش پیدا کنیم، اجازه بدیم بحث بشه راجبش، که پاسخ خوب و محکمی براش پیدا بشه که به هدف اصلی که سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. من فکر میکنم همه نیروهای سیاسی ایران که دل در گروه سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن حکومت منتخب مردم دارن باید با این سوال به شکل واقعیت سیاسی موجود روبرو شن و تلاش بکنن که یک پاسخی براش پیدا کنن که موفق بکنه قیام نهایی رو و کاری بکنه که حکومت نتونه خیلی به مردم آسیب بزنه در جریان اون قیام. اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی قرار روز یک شنبه تجمع یک ملت در گروگان در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه. تجمعی در اعتراض به قطع 11 هفتگی اینترنت در ایران، ادامه بازداشت‌های گسترده و افزایش اعدام‌ها در ایران. عنوان فراخوان هم یک ملت در گروگانه. چند نکته درباره این فراخوان برای تجمع یک شنبه عرض کنم. اول اینی که الان 11 هفته است که 90 میلیون ایرانی از حق دسترسی به اینترنت محروم شدند. این بزرگترین و طولانی ترین قطع اینترنت توسط یک حکومت. به نظرم ایرانیا نه فقط در این تجمعات خارج از کشور، باید از حق دسترسی مردم ایران به اینترنت دفاع کنن، باید در یه سطح بالاتر از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی دسترسی مردم ایران به اینترنت رو قطع کرده، دنیا هم باید دسترسی حکومت جمهوری اسلامی و مقامات و سفارتخونه‌هاش رو به اینترنت قطع کنه. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش اینترنت داشته باشن؟ این به نظرم باید به یکی از شعارهای اصلی تجمعات ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل بشه و این رو از حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مسئول و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سطح جهان بخوان، با صدای بلندم بخوان که یا حکومت ایران از این قطع اینترنت مردم ایران دست برمی‌داره، یا خود حکومت ایران و مسئولین و مقامات و سفارتخونه‌هاش هم نباید اینترنت داشته باشن. و ایرانیایی که در این حوزه اینترنت فعالن، کارشناسن، متخصصن، فضای این کار رو بهتر می‌شناسن، باید این مطالبه ملی رو به طور تخصصی‌تری پیگیری کنن. و وظیفه ما ایرانیای خارج از کشورم به شکل عام اینی که برای این فشار عمومی ایجاد کنیم توی همین تجمعات، برای این مطالبه فشار مردمی ایجاد کنیم. دوم اینی که ما ایرانیای خارج از کشور که هم دسترسی به اینترنت داریم، هم به مقامات کشورهای خارجی، هم رسانه‌های خارجی، باید با صدای بلندتری به موج عمومی بازداشت مردم در ایران اعتراض کنیم، به معترض کشی در زندان ها اعتراض کنیم، اعتراض به افزایش اعدام ها در کنار تقاضا برای اینترنت یکی از محورهای تجمع یک شنبه است. بگیم که جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان ها کشت، معترض کشی در خیابان ها، و حالا اونو تبدیل کرده به معترض کشی در زندان ها. این اعدام نیست، این چیزایی که میگن، این معترض کشی در زندان هاست. اینجا جاییه که ما ایرانی های خارج از کشور میتونیم صدای ملت ایران باشیم که صداش قطع شده، و این وظیفه من و شماست که در خارج از کشوریم، هم اینترنت داریم، هم صدا داریم، هم میتونیم تجمع کنیم. جمهوری اسلامی روزی میره که هر کدوم از ما کاری رو که از ما برمیاد در روزی که کشورمون به ما نیاز داره انجام بدیم. و ایرانیای خارج از کشور که تا حالا محکم پای کار بودن، افتخارآمیز بودن در تجمعات، باید الان محکمتر از قبل صدای مردم داخل کشور باشن. فراموش نکنیم الان ما صدا داریم و هموطنانمون در داخل ایران صدا ندارن. صداشون باشیم. احسان چیتساز معاون وزیر ارتباطات تایید کرده یه نوع دو دستگی در حکومت درباره قطع اینترنت وجود داره. گفته نهادهای امنیتی دنبال راهکارهای چینی برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنتن. مدل چینیش یعنی چی؟ یعنی اینه که حکومت بیاد دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی رو محدود کنه و به جاش یه اینترنت داخلی را بندازه زیر نظر خود و نهادهای امنیتیش. منتها ظاهراً فرق ایران و چین اینه که در چین محدودسازی اینترنت کردن، در ایران کلن اینترنت بین‌المللی را قطع کردن. بعد تصمیم گرفتن که به چه کسی اینترنت بدن، به چه کسی ندن. در واقع اینترنت رو که حق مردم ایرانه تبدیل به امتیاز کردن که حکومت به دلخواه خودش به بعضیا میده، به بعضیا نمیده. این حرفای معاون وزیر اطلاعات سه تا نکته مهم داره. یکی اینی که تایید کرده که نوع حاکمیت دوگانه در ایران وجود داره. دولت کاری نیست در مقابل اونا. دوم اینی که دولتیا در برابر سپاه تسلیم شدن. تصمیمات اصلی رو سپاه میگیره که البته محدود به تصمیم درباره اینترنت هم نیست، درباره جنگ سپاه تصمیم میگیره، درباره توافق هم سپاه تصمیم میگیره. سوم اینه که اون چیزی که معاون وزیر ارتباطات نگفته اینه که درسته که سپاه و نهادهای اطلاعاتی دولت و کاری نمیدونن، ولی دولت حتی اگر راست بگه که نمیگه، به مجری قطع اینترنت تبدیل شده، به عمله ظلم تبدیل شده. درست قطع اینترنت تصمیم سپاه و نهادهای امنیتیه، ولی پزشکیان و وزراش مجری ظلمن، عمله ظلمن و نمیتونن پوز بیگناهی بدن، بگن تقصیر ما نیست، تقصیر سپاس. پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملیه، پزشکیان رئیس شورای عالی فضای مجازیه، و تصمیم قطع اینترنت مسببه ایناست.
1: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران رو هدف گرفته. ولی خودشون دو ماهه که قطع کردن.
0: اما در حالی که رسانه‌ها از پایان مهلت چند روزه ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی خبر دادن، در تنگه هرمز درگیری نظامی بین دو طرف تبدیل به یک تقابل روزمره شده. اتفاقی که داره در تنگه هرمز میفته اینه که آمریکایی‌ها یه رویکرد تهاجمی در تنگه هرمز در پیش گرفتن و اون حرکت ناوشکن‌های آمریکا به سمت اومدن توی تنگه است و درگیری رخ به رخ با نیروی دریایی سپاه. در روزهای گذشته به کرات دو سه بار سه ناوشکن آمریکا اومدن توی تنگه و به تاسیسات سپاه حمله کردن و برگشتن. سپام به رغم اینی که میگه با پهباد و موشک و کروز به این کشتی ها حمله کرده به این ناوای آمریکا، ولی خبر از اصابت نیست. نه سپاه از به هدف خوردن این موشک ها و پهباد خبر داده، نه آمریکا گفته که مثلا اصابتی به ناوشکنامون بوده. نتیجه چیه؟ الان دیگه ناوشکن های آمریکا میان تو تنگه هرمز، درگیر میشن، برمیگردن و سپام کار خاصی نمیتونه بکنه. تو برد موشکای سپام ولی کار خاصی نمیتونه بکنه. یادتونه قبلا میگفتن ناو غرق میکنیم؟ الان ناو آمریکایی میاد وسط تنگه هرمز، اینا نمیتونن غرقش کنن. معلوم بود بلوفه. این معناش اینه که برخلاف ادعای سپام، تنگه هرمز در کنترل سپام نیست. اگرچه هنوز امن و بازم نیست. تغییر دیگه که آمریکایی‌ها در راهبرد نظامشون دادن اینه که هم مانع خروج نفتکشای جمهوری اسلامی میشن، هم مانع بازگشت نفتکشای میشن که قبلا خارج شدن. در روزهای اخیر 3 تا نفتکش و کشتی رو که به اخطارا گوش نکردن F-18 های ناو آبمابر جورج بوش زدن. این یعنی آمریکا نحوه اجرای محاصره رو ارتقا داده. دیگه فقط این نیست که اخطار بده، به طور موثرتری داره شلیک هم میکنه. و بالاتر از اون، ناوشکنهای آمریکا حتی میان تو تنگه هرمز و نمایش قدرت میدن. این به نظرم ترکیب محاصره با جنگ محدوده. هم محاصره میکنه، هم به طور محدود داره اهداف نظامی سپاه در تنگه هرمز و جزایر و بنادر اطرافشو میزنه. یعنی آمریکا به خاطر توافق بقیه کارا رو تعطیل نکرده. فشار مالی بانکی میاره، تحریم میکنه، در شورای امنیت دنبال قطعنامه علیه جمهوری اسلامیه، محاصره هم میکنه، ضربات محدود هم میزنه و احتمال حمله هم همچنان هست. یه اتفاق مهمی که باعث شده آمریکا این امکان رو داشته باشه در این مرحله، رسیدن ناو آبمابر جورج بوش و ناوشکنه همراهشن که اخیراً به آبهای جمهوری اسلامی نزدیک شدن. هواپیماهایی هم که به نفتکشا و کشتی‌های جمهوری اسلامی حمله میکنن از رو همین ناو بلند میشن و ناوشکنهایی هم که دارن میان توی تنگه مثل ناوشکن میسن همراه این ناو بودن.

اما نیویورک پست امروز درباره حمله احتمالی هسته‌های خفته تروریستی جمهوری اسلامی در آمریکا به بازی‌های جام جهانی فوتبال هشدار داده. نیویورک پست به نقل از دو مقام امنیتی که قبلا مسئول امنیتی المپیکا بودند گفته چنین حمله محتمله و باید مواظب بود که این هسته‌های خفته مرتبط با جمهوری اسلامی که در آمریکا نتونن به این مسابقات که قراره به زودی برگزار بشه حمله بکنن. یک مقام امنیتی که قبلا مسئول امنیت المپیک 1984 لس آنجلس و 1996 آتلانتا بوده، معاون پلیس لس آنجلس هم بوده، گفته جمهوری اسلامی در آمریکا هسته‌های خفته داره. القاعده و داعش اینا هم هستن و اینا احتمالاً به جام جهانی فوتبال که به زودی برگزار میشه به عنوان یه هدفی که برای جلب توجه نگاه میکنن. گفته باید حواسمون باشه. کنگره آمریکا البته 625 میلیون دلار تصویب کرده برای امنیت، برای مقابله با پهباد، افزایش امنیت سایبری، افزایش ورزشگاه‌ها، ولی گفتن هم تجمع طرفدارا در بیرون ورزشگاه و هتل‌هاشون میتونه هدف باشه، هم خود ورزشگاه‌ها و تیم‌ها. جمهوری اسلامی هم معلوم نیست بره جام جهانی یا نه. من معتقدم اگر جام جهانی نره و تیمش اونجا راه ندن یا خودش نخواد بره، احتمال اینی که جمهوری اسلامی بره به سمت این نوع حملات بیشتره. به هر حال نیویورک پست هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکنه حمله بکنه به جام جهانی و باید مواظبش باشن. 78 تا بازی از 104 تا بازی در آمریکا برگزار میشه، 39 روزه و حدود 47 تیم هم هستن که یه واقعیه که مسئولین امنیتی هم به نظرم هشدار درستی دادن که ممکنه این یه هدفی باشه برای حملات تروریستی. و جمهوری اسلامی هم نشون داده که مردم ایرانو که میکشه حتما مردم بقیه دنیا هم براش مهم نیست که بخواد بکشه و جنایت بکنه. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنام ها رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم که اگر براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی آقا زمانی، 25 ساله، 18 دی شهر زیبای تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهاد مهدودی، 29 ساله، پدر یک پسر 5 ساله، مکانیک خوشنام و مهربان که گفتن به هر کی میرسیده ماشینش خراب بوده کمک میکرده. 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر عباس مزروعی، 22 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل پایدار، 17 ساله، 18 دی سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی جعفری، 31 ساله، پدر دو دختر 1 و 2.5 ساله، صاحب نمایشگاه ماشین، 19 دی ساین قلعه زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایلیا قدسی، 17 ساله، اهل تکاب عزیز، 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه شیخ قهدریجانی، 18 دی فلاورجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پیمان فدایی، 33 ساله، 19 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهین مرحمتی، 18 دی تهران عزیز. موقعی که پیکرش تحویل گرفتن مجبور شدن 800 کیلومتر تا زادگاهش در خراسان شمالی
با یخ ازش مراقبت کنن تا دفع کنن. یادشون گرامی. ممنون از توجهتون و مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: در نبرد آخری
10: عزیز خبرگان آقا مشتاقه رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
11: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
12: نرفته،
11: درفت.
13: این ملت تاریخ سازد.
14: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
15: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
16: زر که می تونیم نزنیم.
17: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
18: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
19: امپراتوری امریکا رو به اصول
20: ما راحتون نمیدونم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: 1-1-2-1-2-3-4-5
24: الان صدا من داری؟
25: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
23: 3-2-1
26: برای من صداتون ندارم.
23: مرسی، من منتظرم.
26: 30 ثانیه رو به هم بکن.
23: بریم.
26: اومدم.
27: پس من شروع میکنم.
28: سلامی دوباره.
23: بغل سازمان ملن، ایو، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
29: بلی،
23: کنگره آمریکا،
30: بیروت،
23: تمام،
30: با ما بمانید.
31: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
32: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

شش صبح تهران بیننده ی تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی‌مانده جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه‌های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری به جمهوری اسلامی خبر دادند. رساندن تجهیزات نظامی و اقلام ضروری به جمهوری اسلامی از مسیر دریای خزر. مقام‌های آمریکایی می‌گویند روسیه قطعات پهپاد به ایران می‌فرستد. تشدید بحران دارو در ایران، قیمت برخی داروها تا 300% افزایش یافت. همزمان با ادامه موج اخراج کارگران، وزیر کار در پاسخ به نامه منسوب به مجتمع خامنه‌ای از کارفرمایان خواست تعدیل نیرو را متوقف کند. در ادامه، فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند.

0: فاکس نیوز گزارش داد در صورت شکست مذاکرات جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، واشنگتن به سرعت برای نابودی توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی مانده جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. به نقل از یک سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، تمرکز بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی تجهیز خواهند شد. این گزارش افزود زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای نیز در فهرست اهداف قرار دارد. دونالد ترامپ با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر یادآور شد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از پایان دادن به جنگ مهمتر است. بر اساس این نظرسنجی 53% توقف هسته‌ای شدن ایران را مهمتر از توقف جنگ می‌دانند. همچنین 60% شرکت کنندگان گفتند مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادی خود را از تهران دریافت کند. دونالد ترامپ این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI مطرح کرد. این در حالیه که او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را تا پایان روز شنبه ارائه دهد. ترامپ تهدید کرده در صورت نهایی نشدن توافق با جمهوری اسلامی ممکن است ایالات متحده رویکرد متفاوتی پیش بگیرد. بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق نشان نداده. بر اساس این گزارش طرح پیشنهادی چهارشنبه ارسال شده و از تهران می‌خواهد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز شود. در مقابل ایالات متحده ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزود پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید برای توافق درباره برنامه هسته‌ای گفتگو کنند. به گزارش کانال 13 اسرائیل، موساد و ارتش این کشور به بنیامین نتانیاهو توصیه کردند جمهوری اسلامی فوراً هدف حمله قرار گیرد. به باور مقام‌های امنیتی چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. همزمان العربیه گزارش داد اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. بنابر این گزارش اسرائیل به مقامات آمریکا هشدار داده وقت کشی و طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌های مذاکرات بین تهران و واشنگتن گفت جمهوری اسلامی برخلاف آمریکایی‌ها در این مقطع نمیخواهد یک توافق جامع را مطرح کند. بیشتر میخواهد در مورد توقف جنگ و رفع محاصره در تنگه هرمز گفتگو کند. او تاکید کرد اختلافات درون بلوک قدرت در داخل ایران و نبود رهبر واحد عملا باعث شده مذاکرات به بن‌بست برسد.
1: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدید هم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شده. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره، اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشماندازهایی که جنگ تکرار نشه، و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده. و اگر پاسخ ایران هم بده، پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. رئیس سازمان بهینه‌سازی اعلام کرد بخشی از شبکه گاز و سوخت آسیب دیده و عبور از این بحران با مدیریت مصرف ممکن خواهد بود. او تأکید کرد حتی با تأمین منابع مالی تابستان امسال دوره دشوار خواهد بود. معاون پزشکیان میگوید بازگشت برخی ظرفیت‌های آسیب دیده بین 18 ماه تا 2 سال زمان می‌برد و مستلزم تأمین تجهیزات تخصصی و انجام تست‌های ایمنی است. کامران قزنفری نماینده تهران در مجلس میگوید جمهوری اسلامی باید کشورهایی را که در شورای امنیت و قطعنامه آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز رأی موافق میدهند به خاطر بسپارد. او تاکید کرد برای کشتی‌های متعلق به این کشورها باید ممنوعیت تردد یا اخص عوارض چند برابری اعمال شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تهدید کرده جمهوری اسلامی میتواند با اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کارت‌های اینترنت در تنگه هرمز درآمدزایی کند. تسنیم تاکید کرد این مدل میتواند هرمز را به یک مرکز استراتژیک برای تولید به گفته آنها ثروت مشروع تبدیل کند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد روسیه برای دور زدن محاصره دریایی ایالات متحده قطعات پهپاد و سایر کالاها را از طریق دریای خزر به جمهوری اسلامی منتقل می‌کند. به گزارش این روزنامه، مسیر خزر به یکی از راه‌های اصلی و همکاری نظامی و لوجستیکی میان مسکو و تهران تبدیل شده. همچنین کالاهایی که بیشتر از تنگه هرمز عبور می‌کردند، اکنون از خزر هم می‌شوند. آمارهای تجاری روسیه افزایش حمل و نقل در ماه‌های اخیر رو نشون میده. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. افزایش همکاری لوجستیکی مسکو و تهران از خزر تو موازنه قدرت منطقه‌ای، توان پدافندی جمهوری اسلامی، چه پیامد میان مدت و بلند مدتی میتونه داشته باشه؟
2: درود بر شما. ایران و روسیه از طریق دریای کاسپین مدت هاست که تبادلات تجاری دارن و به ویژه در زمینه های غذایی خیلی ظرفیت داره طبیعتا منطقه کاسپین، و در از یک سال گذشته حتی قبل از شروع این جنگ اخیر هم واردات غله از روسیه مقدار خیلی زیادی افزایش پیدا کرده. ولی خب مسئله نظامی هم البته به همون نسبت هم بوده همیشه، یعنی هر نوع خریدی که ایران از روسیه انجام میداده به ویژه از طریق دریای کاسپین وارد میشده. سیستم های پدافندی 300 که همه یادمون هست که با کشتی از روسیه وارد شد، بس میشه انتظار داشت که هر گونه سیستم های تسلیحاتی جنگ افزاری که روسیه قبول بکنه برای تقویت توان آفندی و پدافندی ایران تحویل داده بشه یا فروخته بشه به ایران، طبیعتا میشه انتظار داشت که از طریق دریای کاسپین این کار انجام بگیره. ایران چندین بندر داره، بندر انزلی هست، بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی هست، بندر نوشهر و امیرآباد که بزرگترین بندر منطقه دریای خزر و کاسپین ایران هستش. و از نظر جایگزین شدن در شرایطی که معاصر اقتصادی معاصره دریایی هست ایران در جنوب، خب نمیشه انتظار داشت که به طور کامل بتونه جای بنادر بزرگ ایران در جنوب رو بگیره کاسپین، ولی در کوتاه مدت طبیعتا برای بازسازی های فوری واردات فوری از روسیه میتونه نقشی داشته باشه، ولی انتظار این که یک جهش خیلی بزرگی در توان نظامی ایران بتونه به وجود بیاره به نظر من انتظار بیش از حدی هست. و ولی خب در دراز مدت میشه انتظار داشت در زمینه آفندی، به خصوص در زمینه درون، این درون های کوچکی که به اصطلاح FPV درون بهش میگن که حالا در نسل جدید هم با الیاف فیبر کربن هدایت میشه، میشه انتظار داشت که هر گونه وارداتی در این زمینه از روسیه باشه از طرف کاسپین انجام بگیره. ولی در زمینه پدافندی، تهیه سیستم های راداری، سیستم های موشکی پدافندی نسل جدید S-400 چیزه در از این قبیل، خب طبیعتا در دراز مدت میان تا دراز مدت از روسیه میشه انتظار داشت که سیستم های پدافندی وارد بشه، ولی یک برنامه مفصلی احتمالا خواهد بود، بخاطر اینکه این پدافند چند لایه هست، سیستم های پدافندی برد کوتاه، دوش پرتاب که صحبتش بود از فوریه گذشته که روسیه سیستم ویر با به ایران قراره بفروشه خواهد بود، تا اینکه به سیستم های خیلی مفصل تر و سنگین تر مثل 400 منتهی بشه، اینا تماما از طریق کاسپین وارد خواهد شد. بله، پدافند بلند مدت، ولی در زمینه های درون ها و برخی سیستم های موشکی آفندی به نظر من در میان مدت میتونه ارتباط از طریق کاسپین موثر باشه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاس از همراهیتون. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی‌مانده که جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه‌های اسرائیل از روسیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری به جمهوری اسلامی خبر دادند. رساندن تجهیزات نظامی و اقلام ضروری به جمهوری اسلامی از مسیر دریای خزر، مقام‌های آمریکایی می‌گویند روسیه قطعات پهپاد به ایران می‌فرستد. روزنامه اعتماد گزارش داد قیمت دارو در ایران طی هفته‌های اخیر بین 30% تا 300% افزایش یافته و بیماران به ویژه مبتلایان به سرطان و بیماری‌های خاص با بحران جدی تأمین دارو روبرو شدند. بر اساس این گزارش قیمت یک قلم داروی سرطان که پیش از جنگ کمتر از 1 میلیون تومان بود اکنون به 30 میلیون تومان رسیده. بیماران از 2 برابر شدن قیمت داروی تیروئید و 3 برابر شدن آمپول‌های کورتیزول خبر دادند. همچنین افزایش شدید قیمت داروهای ضد افسردگی گزارش شده. اعتماد به نقل از انجمن داروسازان ایران نوشته کاهش منابع ارزی و محدود شدن یارانه‌های دولتی از عوامل اصلی جهش قیمت دارو عنوان شده. همزمان خبر آنلاین گزارش داد بحران امنیت دارویی در ایران تشدید شده و اضطراب کمبود دارو به مشکلات بیش از 3 میلیون بیمار خاص و صعب العلاج افزوده. بر اساس این گزارش بیماران مبتلا به MS، سرطان و دیگر بیماری های مزمن میگویند نگرانی اصلی آنها فقط هزینه درمان نیست، بلکه ترس از قطع یا کمبود داروهای حیاتی است. در این گزارش آمده افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و گزارش‌های مربوط به داروهای تقلبی این نگرانی‌ها را تشدید کرد. با وجود کمبود دارو و تشدید قیمت اون در بازار، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد کاهش مصرف دارو و اصلاح الگوی تجویز برای مهار کمبودها ضروریه. او تجویزهای دست و دل بازانه و استفاده غیر ضروری از آنتیبیوتیکا و سرم‌های تزریقی را از عوامل هدررفت منابع دارویی دونست. به گفته هاشمی ماهانه حدود 23 میلیون واحد سرم در کشور مصرف میشه و بیش از 1/3 نسخه های سرپایی حاوی آنتیبیوتیکه. او گفت اصلاح نسخه نویسی و مصرف منطقی میتونه فشار بر زنجیره تأمین دارو رو کاهش بده. در شرایطی که قیمت برخی داروها در ایران تا 300% افزایش یافته و بازار دارویی کشور با کمبود روبروئه، دولت نشست بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را برگزار کرد. تو این نشست که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت برگزار شد، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بر حفظ روند تأمین دارو، تقویت ذخایر راهبردی اقلام سلامت محور و تسریع در پرداخت مطالبات بخش درمان تأکید کرد. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آرامش. بحران دارو در ایران موضوع جدیدی نیست، اما به نظر این بحران به مرحله ای رسیده که درمان رو به مرحله مرگ و زندگی رسونده، دارو رو به یک کالای لوکس تبدیل کرده. این شرایط چطور جان ایرانیان رو به خطر میاندازه؟
3: درود بر شما. خب ما در درجه اول باید این رو در یک تصویر بزرگ ببینیم. تصویر بزرگ به ما میگه که حکومت‌ها و دولت‌های دنیا دو دستن. یکی اونهایی که هدف اصلیشون رفاه، پیشرفت، سلامت و تندرستی و خوشحالی مردمه، و گروه دوم حکومت‌های ایدئولوژی که یک ایدئولوژی ماورایی گاهی ستیز جویانه رو به عنوان هدف اصلیشون در نظر میگیرن و بعد سلامت مردم، تندرستی مردم، زندگی مردم و همه اینها فرع بر اون قرار میگیره. متاسفانه رژیم حاکم بر ایران جزو دسته دوم هست، یعنی اون ایدئولوژی ستیز جویانه به تعبیر خودش انقلابی براش در اصل قرار میگیره و بعد اگر در این بین سلامت مردم فدای اون بشه ازش ابایی نداره، ترسی نداره و فکر و اونو یک هزینه‌ای میدونه برای اون اهداف انقلابی. اینو که در نظر بگیریم، اون وقت ما میتونیم ببینیم که در عرصه سلامت اون مشکلاتی که قبل از وقوع جنگ های اخیر وجود داشت و هم منجر به شکست طرح دارویار شده بود و تحریم ها و ناکارآمدی ها همه این مشکل رو زیاد کرده بود، الان با وقوع جنگ خیلی تشدید شده و بیشتر شده. هم افزایش قیمت ارز داروهایی که خصوصا مربوط به بیماران خاص، که وقتی ما از بیماران خاص صحبت میکنیم یه گروه اندک نیستن، در ایران 3 میلیون نفر تحت پوشش همین بحث بیماری های خاص قرار میگیرن. بسیاری از داروهای اینا مثل داروهای سرطان، اینها مبتنی بر ارزه. چه دارو مستقیما باید با ارز خریده بشه وارد بشه، چه مواد اولیه‌ای که کارخانه‌های داروسازی داخلی نیاز دارن باید با ارز وارد بشه. خب این ارز وقتی گرون میشه این مشکل رو ایجاد میکنه. بعد نه فقط خود دارو، بقیه موادی که در تولید موثرن، مثلا در تولید سرم ها که الان یه مشکلی شده، در تولید اون کیسه سرم ها مواد پتروشیمی لازمه که الان دچار کمبود شده. همه اینا در کنار همدیگه نشون میده که این سیاست ستیز جویانه توأم با ناکارآمدی و فساد باعث شده که دارو، خصوصا برای گروه های خاصی که اون دارو براشون مسئله مرگ و زندگی داره، تبدیل بشه به یک نیازی که ممکنه برآورده نشه و ممکنه قربانی اولویت های دیگری قرار بگیره که سیستم به اونها فکر میکنه، نه به سلامت و رفاه مرگ.
0: نسخه دولت برای بحران دارو اصلاح نسخه نویسی پزشکان و تغییر الگوی مصرف. در مورد سرم آنتیبیوتیک شاید بشه بگیم که درسته. بیماران سرطانی و خاص تو این شرایط چه باید بکنن؟
3: در درجه اول باید گفت که این اصلاح الگوی مصرف خصوصا در مورد مثلا فرض بفرمایید سرم، آنتیبیوتیک، حتی بعضی مکمل ها، حتی داروهای مسکن، در مجموع حرف درستیه، ولی این هم کوتاهی همین سیستم بوده که در تمام این سالها اون کاری که باید میکرده در جهت اصلاح این الگوی مصرف، آموزش به مردم و آموزش به پزشکان انجام نداده. بنابراین این چیزی از بار این علی برای تقصیر سیستم کم نمیکنه. اما همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، اگر که این الگوی مصرف در زمینه مسکنات، در زمینه آنتی بیوتیکا ممکنه که بخشی از مشکل باشه که هست، این حرف درستیه و باید اصلاح بشه، ولی قطعا در مورد مثلا بیماری مثل بیماری سرطان، بیماری دیابت که مثلا نیاز به انسولین دارن گروهیشون یا داروهای ضد درمان دیابت دارن، یا مثلا فرض بفرمایید در مورد بیماری بیماری سرطان که شما اشاره کردید یا بیماری مالتیپل اسکلروزیس، بقیه بیماری خاص مشابه اون، در مورد هیچ کدوم از اینا معنی نمیده. یعنی اینها بایستی داروشون رو تجویز بشه و مصرف بکنن و استفاده بکنن. بنابراین انداختن تقصیر به الگوی مصرف یه جور انداختن توپ به زمین مردم و گفتن اینکه شما خودتون مقصرین هست، که این حتی در مورد آنتیبیوتیک ها و داروهای مسکن هم درست نیست، چه برسه در مورد بیماری های داروهای سرطانی و انسولین و مانندون.
0: کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا با ما، سپاس از همراهیت. به رغم موج گسترده اخراج کارگران در ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیام اخیر منصوب به مشتبه خامنه ای قدردانی کرد. احمد میدری این پیام رو مرهمی بر دغدغه ها و چالش های جامعه کارگری دانسته. او در این نامه بر اولویت مصرف کالاهای ساخت داخل و پرهیز صاحبان کسب و کار از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار تا حد امکان تاکید کرد. او بدون اشاره به اعتراضات کارگری اخیر، کارگران را پشتیبان نظام ولایت خوانده. پاسخ وزیر کار به نامه منصوب به خامنه‌ای در حالی منتشر شده که وبسایت حقوق بشری حالوش اعلام کرد 2000 کارگر از 3000 نیروی شاغل در پروژه‌های پتروشیمی چابهار پیش از آغاز جنگ اخراج شدند. این وبسایت گفت مزایای کارگران با تأخیر پرداخت می شود. دستمزد 12 تا 15 میلیون تومانی پاسخ هزینه ها نیست. کانال پژواک که کار ایران وابسته به کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور گزارش داد، از ابتدای سال جاری حدود 300 کارگر شرکت بشل موتور در سوادکوه مازندران پس از پایان قراردادهای موقت اخراج شدند و کارفرما علت را کمبود مواد اولیه دانسته. به گفته منابع رسمی، صدها هزار نفر پس از آغاز جنگ بیکار شدند و برآوردهای غیر رسمی رقم 2 تا 3 میلیون نفر رو نشون میده. همکارم روزبه بلحری از واشنگتن همراه ماست. روز به پیام منصوب مشتبه خامنه ای در روز کار

0: به اونها اشاره کرده، مثلا اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل ایران. دستمزدی که الان کارگران دارن مثلا در تهران بسیار پایین‌تر از هزینه مسکنه و اصلا امکان خرید ندارند. چه چیزی رو میتونن بخرن با این درآمدی که براشون تعیین شده؟ حالا به طور مثال خب میدونیم که الان دستمزد پایه یا حداقل دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار 16,600,000 تومانه که البته اگر متأهل باشن و دارای بچه باشن، دو بچه باشن، به حدودش 24 میلیون تومان خواهد رسید. و این در شرایطی که سال گذشته هزینه زندگی یه چیزی بین 70 تا 80 میلیون تومان در شهرهای بزرگ بوده. بنابراین اصلا این یک شوخیه وقتی کارگران نمیتونن خریدی انجام بدن. مثل این میمونه که الان مقامات جمهوری اسلامی ایران میگن که کالاهای تولیدی هیچ گونه کمبودی از بابت کالاهای مصرفی نیست. بله نیست، چون مردم نمیتونن بخرن. در مورد دوم، یعنی این که خودداری کنن، طی همین 7-8 روز آماری که از تعداد بیکاران داره داده میشه، کسانی که اخراج شدن، روز به روز افزایش داره نشون میده. یعنی پیامی که اول ماه می داده شد، یعنی 8 روز گذشته تا الان که حالا احمد میدری روش تاکید میکنه، نقض این داستان هست. شرایط به گونه ای هستش که کارگران رو به اخراج هستند، هیچ گونه چشم اندازی هم برای بهبود این وضعیت وجود نداره، توان مالی حکومت هم برای بهبود شرایط واقعا بسیار بسیار کم هستش.
1: ادامه این وضعیت اون وقت در واقع، یعنی ادامه اخراج و بیکاری نیروی کار، چه وضعیتی رو ایجاد میکنه؟
0: ممکنه الان به خاطر شرایط خفقانی که حاکم هست، میدونیم بالاخره گشت‌های بازرسی که در سطح شهرها هست، برخوردهایی که قبلا هم شده، الان هم مثلا به طور مثال حالا در بعد مسائل صنفی نگاه بکنیم، شمار زیادی از فعالان صنفی معلمان با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه شدن، اما این شرایط هم خواهد گذشت. تجربه سالهای گذشته نشون داده که بعد از هر برخورد شدید امنیتی قضایی، به واسطه بحرانی بودن شرایط اقتصادی، کارگران دوباره رو به اعتراض آوردن. نمونه بارزش به طور مثال در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه در آبان سال 97 بود که بیش از 30 نفر بازداشت کردند. خب شرایط رو میدونیم که چه فشارهایی روی اسماعیل بخشی آوردن، رو سپیده قلیان آوردن. بعد از اون تموم شد؟ نه، داستان ادامه پیدا کرد تا به خلع بحث خصوصی سازی منجر شد. در مورد وضعیت فعلی هم همینطوره. شدت وخامت اوضاع به گونه ای که کارگران جز اعتراض، اینکه بیان به خیابون، همون چیزی که در سالهای گذشته هم بوده، پیش رو نخواهند داشت.
1: روزبه ملحری همکارمون از واشنگتن دی سی با ما، سپاس است. همزمان با فراخوان جهانی برای بازتاب قطعی اینترنت در ایران و اعتراض به ادامه اعدام‌ها، تجمعات متعددی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. ایرانیان مقیم مونترال در کانادا هم شنبه تجمعی به همین منظور برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به قرار گرفتن 10 زندانی سیاسی در صف اعدام زندان‌های جمهوری اسلامی از ایرانیان خارج از کشور خواست شنبه و یک شنبه در اعتراضات خیابانی شرکت کنند.
2: ما امروز اینجا جمع شدیم در کنار هم وطنانمون برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه ای که مذاکرات انجام میشه، هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران، از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده ایم تا پایان.
3: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
4: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که

0: tu Jumhuri Islami sar negun ishe.
1: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد. امروز یاد جانباختگان زنده شد.
2: ایرانیان مقیم کانادا در کلگری هم با شعار یک ملت در گروگان مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. اعتراض به قطعی اینترنت و تشدید روند اعدام ها همچنین حمایت از شاهزاده رضا پهلوی محور اصلی شعارها بود. گزارش همکارم سپیدار بلیان.
3: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام‌ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در شنبه‌ها و یک شنبه‌های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه‌هایی با دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یکدیگر قرار داده، رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
4: اومدیم اینجا که مردم ایران رو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
3: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطعی اینترنت رو سر میبرن؟
4: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغ رو دوزیتون خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پشت سرتون هست و تا روز آزادیتون پشت سرتون خواهد بود.
3: بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران میگذرد. دقایقی خاموش که هر لحظه‌اش میتوانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده ها را از حال یکدیگر بیخبر کرده و ارتباط میلیون ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیمکارت سفید ها،
5: به نظر من یکی از جنایت های دیگه جمهوری اسلامی که صدای هموطنان داخل خاموش کرده، ارتباط بین خارج و داخل همچنین قطع کرده و در کنارش به یه سری مزدور سیمکارت های سفید داده که بتونن پروپاگاندای رژیم رو راه بندازن و باعث تضعیف اعتراضات خارج و داخل بشن، که ما ایستادیم و این اتفاق نخواهد افتاد.
3: شرکت کنندگان در این گرد همایی پیمان بستند که متحد تر از همیشه در کنار یکدیگر بمانند برای آزادی ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.
2: تصاویر بیشتری ببینیم از راه پیمایی های ایرانیان در شهرهای مختلف جهان و اعتراض اونها نسبت به جنایت های جمهوری اسلامی که در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد. The Iranian people would never accept a repackaged version of this regime. Too much blood has been spilled. Too many graves have been dug. The demand is not for a kinder Jaden. The demand is for freedom.

0: Он Рэджин Чэнд Эллио. Чэнд Чэнд Эллио.
1: Рэджин Чэнд Эллио.
0: Чэнд Чэнд Эллио.
1: Рэджин Чэнд Эллио.
2: Shut down Islamic Embassy.
3: Shut down Islamic Republic Embassy.
4: روز شنبه 19 اردیبهشت تجمع ایرانیان در شهر اشتوتگارت آلمان برای حمایت از انقلاب ملی. می‌خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمون رو میدیم.
5: Human rights for Iran.
6: King of Pahlavi.
5: Freedom for Iran.
6: King of Pahlavi.
7: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشت با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده و تاکید کرد شراکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه حیاتی است. به دلیل قطعی اینترنت ناشی از یک حمله سایبری، امتحانات نهایی دانشگاه‌ها در سراسر آمریکا به تعویق افتاد. گروه هکری شاینی هانترز مسئولیت این حمله سایبری و نقص فنی در پلتفرم مدیریت امتحانات، یادداشت‌های درسی، ویدیوهای سخنرانی و نمرات را پشتیبانی می‌کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد خطر ابتلای ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایینه. این اطمینان دهی پس از اون داده شد که مقامات اسپانیایی اعلام کردند برای پذیرش کشتی کروز هاندیوس که در مرکز شیوع ویروس هانتا قرار داره آماده میشن. به گفته مقامات اسپانیایی این کشتی که با پرچم هلند حرکت میکنه قراره اوایل روز یکشنبه به تنریف در جزایر قناری برسه. فیلم سرحد به کارگردانی پرویز صیاد، سینماگر و هنرمند پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی، به تازگی همزمان با تأسیس بنیاد میراث هنری پرویز صیاد در لس آنجلس اکران شده. این فیلم در سال 1366 ساخته شده، اما داستان اون به نفع پیشگویانه‌ای با روایت‌های کنونی در جامعه مهاجران ایرانی همخوانی داره. نیلوفر منصوری گزارش می‌ده.
8: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد، اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
9: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قصر سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی، به خصوص فستیوال ها و هفته های فیلم، برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جورو شروع کردن به پرهیز کردن و یه حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
8: همزمان با اکران فیلم سرحد، اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد، دختر پرویز صیاد، از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد. بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
10: چند ماه پیش این فیلم ساخته شده. معتقد بودم به این کار، به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه میشه برای پیغام این فیلم.
11: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام چه امتیازی بگم اصلا از این حرف رو بزنم. من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سالها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کلام نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
8: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
7: 7 صبح تهران با آخرین گزارش‌های روز همراه شما خواهیم بود در قالب مجموعه‌ای از تحولات مرتبط با ایران و تأثیرات جهانی اون. افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی‌مانده جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه‌های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری به جمهوری اسلامی خبر دادند. با ما به ایران اینترنشنال لندن.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مادر نبرده آخری
7: از خبرگان آمشه رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
8: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
9: نرفته،
8: درفت.
10: این ملت تاریخ سازد.
11: قضایای گرونی و اینا هم
12: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
13: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
14: زیر که می تونیم نزنیم.
15: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
16: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
17: امپراتوری امریکا رو به اصول
18: ما راهاتون نمیدونم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: از 9 اسفند تا امروز 19 اردیبهشت 47 میلیون تومان برای فیلتر شکن خرج کردم. دیگه پولی برای ادامه دادن ندارم. دارم قطع میشم. این آخرین پیام من به شماست.
1: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران را هدف گرفته. ولی خودشون 2 ماهه که قطع کردن.
2: وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور تحت فشار شدیدی به لحاظ قطعی حدوداً 70 روزه اینترنت قرار داره و از همین جهته که معاون وزیر ارتباطات آقای چیتساز اومده توضیحاتی ارائه کرده که به مردم بگه اصلا دست ما نیست این قطعی اینترنت. دلایلی که آورده، خب مهمترین دلیلش همونه که همه میدونن، میگه اصلا نهادهای امنیتی باید اجازه وصل شدن مجدد اینترنت رو بدن، وگرنه بدون اجازه مجوز اونها وزارت ارتباطات امکان وصل کردن اینترنت رو نداره. اما به نکات دیگه هم اشاره میکنه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، از جمله آسیب دیدن زیرساختهای وزارت ارتباطات مرتبط با اینترنت در جریان جنگ. یعنی میگه که چیزی حدود بیش از 42.5 همت، یعنی 42.5 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به بخش زیرساختهای مرتبط با اینترنت وزارت ارتباطات. بخش خصوصی هم که در این زمینه سرمایه گذاری کرده بود، اونها هم حدود 8.5 همت، یعنی 8.5 هزار میلیارد تومان خسارت دیدن. میگه خب حالا این در شرایطی که اینا باید بازسازی بشه، پول میخواد، امکانات میخواد، فضای امن میخواد، که هیچ کدوم اینا مهیا نیست. از طرف دیگه به اینترنت طبقاتی و رانتی اشاره میکنه، ضمن که حالا اونو محکوم میکنه، میگه اینترنت مثل آب میمونه، هر جا جلوش سد بشه بالاخره یه راهی پیدا میکنه که به بیرون در واقع راه خودش رو باز کنه. در مورد اینترنت ایران هم میگه با وجود تمام محدودیت‌ها این اتفاق افتاده و مردم در محدودیت‌ها راه حل‌هایی رو پیدا کردن که بتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن و بنابراین هر چند که مقام‌های مسئول و مقام‌های امنیتی تلاش دارن که ارتباط مردم داخل کشور با خارج را قطع کنن، موفق نشدن، چون مردم راهکارهای جایگزین پیدا کردن. این رو بذار در کنار خب ضرر اقتصادی که فعالان به خصوص در حوزه دیجیتال بردن، حتی خود حکومت هم از این موضوع متضرر شده.
3: متاسفانه خیلی در وضعیت سختی هستیم. انقدر تورم بالاست که دیگه توان پرداخت اقساط بانک هم نداریم. بانک‌ها هم رحمی به مردم نمی‌کنن.
4: هر روز بانک‌ها تهدید می‌کنند که اقدام قانونی درباره وام‌ها انجام می‌دن. همه وام‌هام هم شامل جریمه دیرکرد شده. دیگه نه درآمدی هست، نه افزایش حقوق. به خدا شرایطمون از قبل جنگ خیلی بدتر شده.
5: گزارش میدیم از امواج بیکاری که داره پیش میاد، از افزایش ساعتی قیمت‌ها، از عدم توان خرید کالاهای اساسی، از خودپردازهای خالی که پولی به مردم نمیدن. بانکایی که تو وقتی مراجعه میکنن روزهای جنگ میگفتن که بیشتر از 2 میلیون به مردم پرداخت نمیکنن. در کنار همه اینا حالا پیامهایی که داره میاد اینه که خود بانکهای جمهوری اسلامی عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی شدن به مردم. در این فضا بودجه خانوار الان تحت فشار شدید قرار گرفته و شکننده شده، اما پیامهایی که مخاطبان دارن میدن روی چند عامل تمرکز داره. یکی این که جریمه دیرکرد اقساط رو دارن بانک‌ها فشار میارن که مردم پرداخت بکنن، یا مستقیم از حسابشون داره پول برداشت میشه، بانک‌ها خودشون میان این اقساط یا در واقع وام‌هایی که هست اینها رو مستقیم برمی‌دارن از حسابا، ضامن‌ها رو تهدید میکنن که ما اقدام قانونی میکنیم زودتر باید پرداخت بشه اقساط، رتبه اعتباری افراد رو دارن کاهش میدن در این دوران، چک محدودیت‌ها یا سیاستایی که در رابطه با چک‌های برگشتی است رو دارن افزایش میدن، اموال رو توقیف میکنن و حتی حکم جلب دارن میگیرن برای شهروندان. خب اشاره کردید تو بحران کرونا توی کشور عادی میان در واقع وام میدن به مردم، پول کمک میدن، ولی اینجا الان بانک به جای اینکه عامل کمک باشه داره فشار مضاعف میاره و حکومت هم مقام ها بین مردم و بانک ها نهادهای مالی در کنار نهادهای مالی ایستادن.
6: از مقابل پارلمان دانمارک در کوپنهاگ هزاران نفر راهپیمایی کردند، شعارهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی دادن. اینجا به مرکز شهر مقابل شهرداری شهر اومدن. همونطوری که پشت سر من ببینید سنی که زدن، سخنرانان مختلفی، چند نماینده پارلمان از احزاب مختلف سخنرانی کردن. خب طی ماهای گذشته در شهرهای مختلف اروپایی دیدیم تجمعات که برگزار شده، نماینده پارلمان با صراحت بیشتری و با شفافیت زیادی حمایت کردن از مردم ایران و در واقع گونه ای از دولت‌های همون کشور هم گلگی کردن که باید خیلی رو راستر از مردم ایران حمایت کنن و پشت مردم ایران بمونن. امروز اینجا نمایندگان پارلمان از در واقع عملیات‌های مخرب جمهوری اسلامی در کوپنهاگ هم گفتن، اینجا در دانمارک هم بارها در نقاط مختلف توسط گروه‌های نیابتی که حالا برای جمهوری اسلامی کار می‌کنن، گروه‌های خلافکار، اینجا هم دست به اقدامات تروریستی زدن. یکی از خواست‌های نمایندگان پارلمان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک و همچنین بسته شدن مسجد امام علی بود. باید بگم این مسجد امام علی در اسلو استکهلم هم تقریبا همین وضعیت رو داره. جمعیت رو می‌خوام ببینید، جمعیت زیادی اینجا اومده، هزاران نفر ایرانی. اینها البته ایرانی‌های فقط ساکن کوپنهاگ نیستن، از کشورهای مختلف اومدن، سوئد، نروژ، مثلا شهر مالمو که گروه پرفومنسش رو شما روی سن دارید میبینید، لباس ایران رو پوشیدن. من درخواست کردم از دو تا شرکت کنندگاه از وسط تجمع اومدن اینجا کنار ما هستن. خیلی لطف کردید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ اینترنت قطع، اعدام ها به طور گسترده داره انجام میشه.
7: درود به مردم ایران. میخوام بهشون بگم که ما اینجا جمع شدیم، تجمع کردیم. اگه جمهوری اسلامی اینترنت شما رو قطع کردی، ولی ما صدای شما هستیم و صدای شما رو به نهادهای سیاسی و نمایندگان پارلمان اروپا و دانمارک میرسونیم.
6: چه پیامی برای مردم ایران داری؟ چه پیامی برای همنسلان خودت در ایران داری؟
8: درود به مردم ایران. ما امروز در کوپنهاگ جمع شدیم که صدای مردمی باشیم که اینترنت ندارن و بیش از پیش آگاه تر و بیدارتر میخوایم که ایران رو از دست قاتلان و بیگانگان پس بگیریم.
6: دختران همسن سال تو در دو روز در تجمعات ایران بودن، کشته شدن، فقط فریاد آزادی بودن. چقدر چنین تجمعاتی میتونه رو افراد سیاسی، نمایندگان پارلمان، شنیدید صحبتاشون، چقدر میتونه رو اونها تاثیر بگذاره؟
8: ما خواستار این هستیم که اعدامات متوقف بشن و اینکه زندانیان سیاسی آزاد باشن. جاوید شاه، پاینده ایران.
6: خیلی ممنون. این تجمع همچنان ادامه داره، افراد مختلف خواستهای مختلفی دارن. خیلی ها از قطعی اینترنت میگن، از اینکه حدود دو ماه از خانواده‌های خودشون بیخبرن، اما اینجا در واقع این جمعیت رو خانواده خود میدونن تا بتونن صدای کل ایرانو به جامعه جهانی برسونن. برنامه‌های مختلفی برگزار میکنن. خیلی از افراد خودشون سعی کردن پلاکارت‌های آماده کنن، رون نوشته‌هایی به زبان انگلیسی یا دانمارکی بنویسن تا موقعی که راهپیمایی می‌کنن مردم بیشتر مطلع بشن. خیلی‌ها اعتراض به قطعی اینترنت داشتن و اعدام‌هایی که طی عمر جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار شد.
9: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردن، آنطور که در پشت سر ما می‌بینین با شعارهای مختلف این تجمع ادامه داره. اما چیزی که برای این ایرانیان مهم است اینه که در شرایطی که جهان داره هر روز اوضاعش در با جمهوری اسلامی در حال تغییر است، مذاکره یا جنگ یا مذاکره باز هم جنگ، ولی برای از اینا هیچ فرقی نداره که جهان با جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه. برای از اینا مهم اینه که ایران دوباره به دست مردم بیفته و اینها در واقع دوباره به ایران برگردن و شرایطی ایجاد شوه که همه آزادانه در ایران آزاد زندگی بکنه. و با همین هدف هم اعتراضی از اینها ماهاست که ادامه داره و هیچ آخر هفته نیست که اتفاق نیفته و هر آخر هفته در اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضی میزنن. همزمان با این خواستشان که همواره این روش تاکید میکنن، مسئله دیگه که حالا در این روزها بسیار مهم است که از یک طرف جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه و اعدام ها شمارشان بیشتر میشه، آن طرف جهان خاموش است اما سرگرم مذاکره است، اما این اعدام ها برای از اینا قابل قبول نیست و هر روز اسمای زیادی در دستان از ایناست. و هر روز عکسای زیادی در دستان از ایناست و اینها عکسای کسانی که اعدام شده را با خود اینجا میارن و به جهان نشان میتن که شما با رژیمی دارن مذاکره میکنین که این گونه جوانانش اعدام میکنه. در کنار ما یکی از این معترضان است که ماها در واقع اینجا حضور داشته و در این اعتراضات همواره بوده. ازش میخوایم خانم فرهمند است که میخوایم ازشان بپرسم که بیش از 70 روز از اینترنت در ایران قطع، از شما تلاش‌های زیادی کردین که با اعضای خانواده‌تان تماس بگیرین، چقدر نگران هستین از این قطعی اینترنت در ایران؟
10: بسیار نگرانیم، چون هیستوری و تاریخ به ما نشون داده که این رژیم جنایتکار چه جنایت ها که نکرده و چه خون ها که نخورده در این تاریکی و بلک اوتی که توسط اینترنت بر ما ایجاد کرده. من میخوام از این تریبون استفاده کنم که سلام کنم به خانوادم در ایران و سلام کنم به مردم ایرانم، و این خیلی تلخه، این یه تراژدیه برای ما که ما داریم زندگیش میکنیم، که باید از این طریق و این تنها طریقیه که میتونیم با خانوادمون در ارتباط باشیم. و ما الان
9: این مسیری را که ایرانیان آمدن تا اینجا به کجا میانجامن، به کجا دارن میرن این مسیر؟
10: ما در پی فرمان اعلی حضرت اینجا هستیم و 19 هفته است که پیاپی اینجا هستیم، جمع شدیم و جمع میشیم و خواهیم شد. این مسیر برای ما مسیری نیستش که امروز و فردا تموم بشه، این مسیر مسیریه که تا هر زمان که طول بکشه تا ما بخوایم این رژیم خونخوار رو از کشورمون دور کنیم، ما ادامه میدیم، ما ادامه داریم و صدای مردممون خواهیم بود اینجا. هر اتفاقی هم که بیفته ما استاپ نمیکنیم، ما ادامه داریم.
9: سپاسگزارم از شما خانم محدث. آنطوری که محدث هم اشاره کرد، خواست ایرانیان و خواست مردم ایران با این مذاکرات و با این گفتگوها تغییر نخواهد خورد و این مسیر هم مسیرش عوض نخواهد شد، چرا که مسیر از اینها کاملا مشخص است و اون رسیدن به یک ایران آزاد و برای همه.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
7: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
10: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
11: چشمای خودشون رو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
12: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
13: صدای مردم داخل کشور. صدای اجامی‌ها.
14: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
15: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
16: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
17: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
18: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
19: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
20: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
21: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

یک شنبه 20 اردیبهشت بیننده مجموعه دیگری از تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی‌های نظامی و دیگر اهرم‌های جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه‌های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر دادند. تشدید بحران دارو در ایران، قیمت برخی داروها تا 300% افزایش یافته. تهدید رسانه وابسته به سپاه پاسداران برای درآمدزایی از کابل اینترنت در تنگه هرمز. تصمیم میگوید جمهوری اسلامی باید شرکت‌های خارجی را به اخذ مجوز و پرداخت مالیات استفاده از اینترنت ملزم کند. در ادامه، فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند.

0: فاکس نیوز گزارش داد در صورت شکست مذاکرات جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، واشنگتن به سرعت برای نابودی توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی‌مانده جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. به نقل از یک سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، تمرکز بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی خواهد بود. این گزارش افزود زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای نیز در فهرست اهداف قرار دارد. دونالد ترامپ با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر یادآور شد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از پایان دادن به جنگ مهمتر است. بر اساس این نظرسنجی 53% توقف هسته‌ای شدن ایران را مهمتر از توقف جنگ می‌دانند. همچنین 60% شرکت کنندگان گفتند مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت است. رئیس جمهوری آمریکا گفت مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادیش را از تهران دریافت کند. دونالد ترامپ این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI مطرح کرد. این در حالیه که او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را تا پایان روز شنبه ارائه بده. ترامپ تهدید کرده در صورت نهایی نشدن توافق با جمهوری اسلامی ممکنه ایالات متحده روی کرده متفاوتی پیش بگیره. بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق نشان نداده. بر اساس این گزارش طرح پیشنهادی چهارشنبه ارسال شده و از تهران می‌خواهد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز شود. در مقابل ایالات متحده ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزود پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید برای توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. به گزارش کانال 13 اسرائیل، موساد و ارتش این کشور به بنیامین نتانیاهو توصیه کردند جمهوری اسلامی فوراً هدف حمله قرار گیرد. به باور مقام‌های امنیتی چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. همزمان العربیه گزارش داد اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. برابر این گزارش اسرائیل به مقامات آمریکا هشدار داده وقت‌کشی و طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. بررسی کارشناسان نظامی و سیاسی آمریکایی نشون میده واشنگتن به تدریج خود رو برای سناریوهای دست نیافتن به توافق آماده میکنه. امکان شکست مذاکرات تو این مرحله چقدر جدیه؟
1: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. برای پاسخ به این پرسش بسیار مهم من فکر میکنم بایستی برگشت به دور سوم مذاکرات زمانی که در ژنو انجام شدن. در اون زمان ویتکاف که از جانب آمریکا با عراقچی صحبت میکرد، مذاکره میکرد، به این نتیجه رسید و ترامپ رو از این خبر آگاه ساخت که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشیست و به هیچ روی در پی دستیابی به یک توافق نیست. و از همون زمان بود که به اعتقاد من و بسیاری از تحلیلگران ترامپ تصمیم گرفت که جنگ رو به عنوان جایگزین مذاکرات بپذیره و از اون زمان بود که به تدریج به سوی جنگ رفتیم تا به امروز. ترامپ به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی یا بایستی تسلیم شود و یا اینکه در جنگ شکست بخورد. دقیقا همون وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی با اون روبروس و خواسته های ترامپ همون خواسته های حد اکثری هستند. در مورد مسئله هسته‌ای غنی‌سازی صفر است، تحویل اورانیوم 60% هست، به طور کلی بایستی اساساً غنی‌سازی در جمهوری اسلامی بر برچیده بشه، تأسیسات برچیده بشن و همچنین در مورد مسائل دیگری نظیر موشکی و گروه‌های تروریستی و غیره. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی اگر کوتاه بیاید خب به تبع میتونه جلوی جنگ رو بگیره، ولی در صورت چنین امری به طور قطع نظام جمهوری اسلامی از داخل منفجر خواهد شد و از هم خواهد پاشید، به خاطر اینکه چندین گروه در جمهوری اسلامی صاحب نظر هستند، تصمیم گیرنده هستند و هیچ یک از اینها حاضر نیست که تمامی اون چرا که به عنوان نمونه عراقچی و یا اینکه دولت پزشکیان خواستار پذیرش اون هستند این گروه ها بپذیرن و در نتیجه وضعیت بسیار بسیار دشوار خواهد بود در داخل. از طرف آمریکا هم خب به طبع این فشارها ادامه داره و بایستی دید که آیا جمهوری اسلامی امروز هم به دنبال وقت‌کشی است نظیر دیروز گذشته و یا اینکه تحت فشار آمریکا بالاخره به اون 14 خواسته آمریکا که حداکثری هستن پاسخ خواهد داد یا نه. ولی به اعتقاد من بر مبنای اون چیزی که تا به امروز در جمهوری اسلامی دیدیم انتظار نمی‌رود که جمهوری اسلامی این خواسته های حداکثری رو بپذیره.
0: گزارش کانال 13 اسرائیل، توصیه موساد به نتانیاهو، الان حمله فوری میتونه فروپاشی جمهوری اسلامی رو تسریع کنه. برآوردشون درسته؟
1: خب این برآوردی است. موساد صاحب نیروهای در داخل ایران هست، در نظام جمهوری اسلامی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی کاملا اشخاصی رو دارن، جاسوسانی رو دارن. این از نظر اطلاعاتی اون چی که موساد میگوید تقریبا به حقیقت بسیار نزدیکه. در برداشتی که موساد داره اینه که جمهوری اسلامی از نظر انسجام رژیم کاملا شکننده شده بعد از کشته شدن خامنه ای و غیبت کبرای مجتبی و در نتیجه این آشفتگی داخل گروه های تصمیم گیرنده، خب وضعیت مناسبی رو قرار به وجود آورده برای فشار بر این گروه ها و ورود مردم به تظاهرات برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین از دید موساد شرایط فراهم برای یک حمله قاطع جهت سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مردم ایران و به کمک مردم ایران.
0: سپاس از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد روسیه برای دور زدن محاصره دریایی ایالات متحده قطعات پهپاد و سایر کالاها رو از طریق دریای خزر به جمهوری اسلامی میرسونه. به گزارش این روزنامه، مسیر خزر به یکی از راه‌های اصلی همکاری نظامی و لوجستیکی میان مسکو و تهران تبدیل شده. همچنین کالاهایی که پیشتر از تنگه هرمز عبور می‌کردند، اکنون از خزر حمل می‌شوند. آمارهای تجاری که روسیه نیز افزایش حمل و نقل در ماه‌های اخیر رو نشون میده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید مبادلات نظامی میان تهران و مسکو همواره از طریق خزر انجام میشده و میشه انتظار داشت انتقال تسلیحاتی آفندی و پدافندی از همین مسیر انجام.
2: روسیه از طریق دریای کاسپین مدت هاست که تبادلات تجاری دارن و به ویژه در زمینه های غذایی خیلی ظرفیت داره طبیعتاً منطقه کاسپین و در از یک سال گذشته حتی قبل از شروع این جنگ اخیر هم واردات غله از روسیه مقدار خیلی زیادی افزایش پیدا کرده. ولی خب مسئله نظامی هم البته به همون نسبت هم بوده همیشه، یعنی هر نوع خریدی که ایران از روسیه انجام میداده به ویژه از طریق دریای کاسپین وارد میشده، سیستم های پدافندی 300 که همه یادمون هست با کشتی از روسیه وارد شد. بس میشه انتظار داشت که هر گونه سیستم های تسلیحاتی جنگ افزاری که روسیه قبول بکنه برای تقویت توان آفندی و پدافندی ایران تحویل داده بشه یا فروخته بشه به ایران، طبیعتا میشه انتظار داشت که از طریق دریای کاسپین این کار انجام بگیره. ایران چندین بندر داره، بندر انزلی هست، بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی هست، بندر نوشهر و امیرآباد که بزرگترین بندر منطقه دریای خزر و کاسپین ایران هستش. و از نظر جایگزین شدن در شرایطی که معاصر اقتصادی معاصره دریایی هست ایران در جنوب، خب نمیشه انتظار داشت که به طور کامل بتونه جای بنادر بزرگ ایران در جنوب رو بگیره کاسپین، ولی در کوتاه مدت طبیعتا برای بازسازی های فوری واردات فوری از روسیه میتونه نقشی داشته باشه، ولی انتظار این که یک جهش خیلی بزرگی در توان نظامی ایران بتونه به وجود بیاره به نظر من انتظار بیش از حدی هست. و ولی خب در دراز مدت میشه انتظار داشت در زمینه آفندی، به خصوص در زمینه درون، این درون های کوچکی که به اصطلاح FPV درون بهش میگن که حالا در نسل جدید هم با الیاف فیبر کربن هدایت میشه، میشه انتظار داشت که هر گونه وارداتی در این زمینه از روسیه باشه از طرف کاسپین انجام بگیره. ولی در زمینه پدافندی، تهیه سیستم های راداری، سیستم های موشکی پدافندی نسل جدید S-400 چیزه در از این قبیل، خب طبیعتا در دراز مدت میان تا دراز مدت از روسیه میشه انتظار داشت که سیستم های پدافندی وارد بشه، ولی یک برنامه مفصلی احتمالا خواهد بود.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشت با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده. او تاکید کرد شراکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه حیاتی است. به دلیل قطعی اینترنت ناشی از یک حمله سایبری، امتحانات نهایی دانشگاه‌ها در سراسر آمریکا به تعویق افتاد. گروه هکری شاینی هانترز مسئولیت این حمله سایبری و نقص فنی در پلتفرم کانوس رو به عهده گرفت. این پلتفرم مدیریت امتحانات، یادداشت‌های درسی، ویدیوهای سخنرانی و نمرات رو پشتیبانی می‌کنه. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد خطر ابتلا ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایینه. این اطمینان دهی پس از اون داده شد که مقامات اسپانیایی اعلام کردند برای پذیرش کشتی کروز هاندیوس که در مرکز شیوع ویروس هانتا قرار داره آماده میشن. به گفته مقامات اسپانیایی این کشتی که با پرچم هلند حرکت میکنه قرار اوایل روز یکشنبه به تنریف در جزایر قناری برسه. روزنامه اعتماد گزارش داد قیمت دارو در ایران طی هفته‌های اخیر بین 30% تا 300% افزایش یافته و بیماران به ویژه مبتلایان به سرطان و بیماری‌های خاص با بحران جدی تأمین دارو روبرو شدند. بر اساس این گزارش قیمت یک قلم داروی سرطان که پیش از جنگ کمتر از 1,000,000 تومان بود اکنون به 30,000,000 تومان رسیده. بیماران از 2 برابر شدن قیمت داروی تیروئید، 3 برابر شدن آمپول‌های کورتیزول خبر دادند. همچنین افزایش شدید قیمت داروهای ضد افسردگی گزارش شده. اعتماد به نقل از انجمن داروسازان ایران نوشت کاهش منابع ارزی و محدود شدن یارانه‌های دولتی از عوامل اصلی جهش قیمت دارو عنوان شده. همزمان خبر آنلاین هم گزارش داد بحران امنیت دارویی در ایران تشدید شده و اضطراب کمبود دارو به مشکلات بیش از 3 میلیون بیمار خاص و صعب العلاج افسوده. بر اساس این گزارش بیماران مبتلا به MS، سرطان، دیگر بیماری‌های مزمن می‌گویند نگرانی اصلی آنها فقط هزینه درمان نیست، بلکه ترس از قطع یا کمبود داروهای حیاتی افزایش یافته. در این گزارش آمده افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، گزارش‌های مربوط به داروهای تقلبی نگرانی‌ها را تشدید کرده. با وجود کمبود دارو و تشدید قیمت اون در بازار، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید میکنه کاهش مصرف دارو و اصلاح الگوی تجویز برای مهار کمبودها ضروریه. او تجویزهای دست و دل بازانه، استفاده غیر ضروری از آنتیبیوتیکا و سرمهای تزریقی را از عوامل هدررفت منابع دارویی دانسته. به گفته هاشمی ماهانه حدود 23 میلیون واحد سرم در کشور مصرف میشه و بیش از 1/3 نسخه های سرپایی حاوی آنتیبیوتیکه. او گفت اصلاح نسخه نویسی و مصرف منطقی میتواند فشار بر زنجیره تأمین دارو را کاهش دهد. در شرایطی که قیمت برخی داروها در ایران تا 300% بالا رفته و بازار داروی کشور با کمبود روبروه، دولت نشسته بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را برگزار کرد. در این نشست که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت برگزار شد، مسئول پزشکیان بر حفظ روند تأمین دارو، تقویت ذخایر راهبردی اقلام سلامت محور و تسریع در پرداخت مطالبات بخش درمان تأکید کرد. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق سیستی، میگوید جمهوری اسلامی حفظ رژیم ستیز جویانه، انقلابی و ایدئولوژیک خودش رو اصل میدونه و در این راه از قربانی کردن سلامت مردم برای حفظ اولویت‌های دیگرش ابایی نداره.
3: حکومت‌ها و دولت‌های دنیا دو دستن، یکی اونهایی که هدف اصلیشون رفاه، پیشرفت، سلامت و تندرستی و خوشحالی مردمه، و گروه دوم حکومت‌های ایدئولوژی که یک ایدئولوژی ماورایی گاهی ستیز جویانه رو به عنوان هدف اصلیشون در نظر می‌گیرن و بعد سلامت مردم، تندرستی مردم، زندگی مردم و همه اینها فرع بر اون قرار می‌گیره. متاسفانه رژیم حاکم بر ایران جزء دسته دوم هست، یعنی اون ایدئولوژی ستیز جویانه به تعبیر خودش انقلابی براش در اصل قرار میگیره و بعد اگر در این بین سلامت مردم فدای اون بشه ازش ابایی نداره، ترسی نداره و فکر و اونو یک هزینه‌ای میدونه برای اون اهداف انقلابی. اینو که در نظر بگیریم اون وقت ما میتونیم ببینیم که در عرصه سلامت اون مشکلاتی که قبل از وقوع جنگ های اخیر وجود داشت و هم منجر به شکست طرح دارویار شده بود و تحریم ها و ناکارآمدی ها همه این مشکل رو زیاد کرده بود، الان با وقوع جنگ خیلی تشدید شده و بیشتر شده. هم افزایش قیمت ارز، داروهایی که خصوصا مربوط به بیماران خاص، که وقتی ما از بیماران خاص صحبت میکنیم یه گروه اندک نیستن، در ایران 3 میلیون نفر تحت پوشش همین بحث بیماری های خاص قرار میگیرن. بسیاری از داروهای اینا مثل داروهای سرطان، اینها مبتنی بر ارزه. چه دارو مستقیما باید با ارز خریده بشه وارد بشه، چه مواد اولیه‌ای که کارخونه‌های داروسازی داخلی نیاز دارن باید با ارز وارد بشه. خب این ارز وقتی گرون میشه این مشکل رو ایجاد میکنه. بعد نه فقط خود دارو، بقیه موادی که در تولید موثرن، مثلا در تولید سرم ها که الان یه مشکلی شده، در تولید اون کیسه سرم ها مواد پتروشیمی لازمه که الان دچار کمبود شده. همه اینا در کنار هم دیگه نشون میده که این سیاست ستیز جویانه توأم با ناکارآمدی و فساد باعث شده که دارو، خصوصا برای گروه های خاصی که اون دارو براشون مسئله مرگ و زندگی داره، تبدیل بشه به یک نیازی که ممکنه برآورده نشه و ممکنه قربانی اولویت های دیگری قرار بگیره که سیستم به اونها فکر میکنه، نه به سلامت و رفاه مردم.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی‌های نظامی و دیگر اهرم‌های جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه‌های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر دادند. تشدید بحران دارو در ایران، قیمت برخی اقلام تا 300% افزایش یافت. به رغم موج گسترده اخراج کارگران در ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیام اخیر منصوب به مشتبه خامنه‌ای قدردانی کرد. احمد میدری این پیام را مرهمی بر دغدغه‌ها و چالش‌های جامعه کارگری دانست. او در این نامه بر اولویت مصرف کالاهای ساخت داخل، پرهیز صاحبان کسب و کار از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار تا حد امکان تأکید کرد. بدون اشاره به اعتراضات کارگری اخیر، کارگران رو پشتیبان نظام ولایت خواند. پاسخ وزیر کار به نامه منصوب به خامنه‌ای در حالی منتشر شده که وبسایت حقوق بشری حالوش اعلام کرد 2000 کارگر از 3000 نیروی شاغل در پروژه‌های پتروشیمی چابهار پیش از آغاز جنگ اخراج شدند. این وبسایت گفت مزایای کارگران با تأخیر پرداخت میشه، دستمزد 12 تا 15 میلیون تومانی پاسخگوی هزینه ها نیست. کانال پژواک که کار ایران وابسته به کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور گزارش داد از ابتدای سال جاری حدود 300 کارگر شرکت بشل موتور در سوادکوه مازندران پس از پایان قراردادهای موقت اخراج شدند و کارفرما علت رو کمبود مواد اولیه دونسته. به گفته منابع رسمی صدها هزار نفر پس از آغاز جنگ بیکار شدند و برآوردهای غیر رسمی رقم 2 تا 3 میلیون نفر رو نشون میده.
4: پیامی که مشتبه خامنه‌ای داده رو میشه همانند پیام‌هایی دونست که پدرش علی خامنه‌ای در سالهای اخیر در روز جهانی کارگر صادر میکرد و خب معمولا فقط یک سری کلمات مبهمی بود بدون اینکه هیچ گونه ضمانت اجرایی هم برای کارگران داشته باشه. صحبتی که مشتبه خامنه‌ای کرده و احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به اونها اشاره کرده، مثلا اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل ایران، دستمزدی که الان کارگران دارن مثلا در تهران بسیار پایین تر از هزینه مسکنه و اصلا امکان خرید ندارند، چه چیزی رو میتونن بخرن با این درآمدی که براشون تعیین شده؟ حالا به طور مثال خب میدونیم که الان دستمزد پایه یا حداقل دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار 16,600,000 تومانه که البته اگر متأهل باشن و دارای بچه باشن، دو بچه باشن، به حدودش 24 میلیون تومان خواهد رسید و این در شرایطی که سال گذشته هزینه زندگی یه چیزی بین 70 تا 80 میلیون تومان در شهرهای بزرگ بوده. بنابراین اصلا این یک شوخیه وقتی کارگران نمیتونن خریدی انجام بدن. مثل این میمونه که الان مقامات جمهوری اسلامی ایران میگن که کالاهای تولیدی هیچ گونه کمبودی از بابت کالاهای مصرفی نیست. بله نیست، چون مردم نمیتونن بخرن. در مورد دوم، یعنی این که خودداری کنن، طی همین 7-8 روز آماری که از تعداد بیکاران داره داده میشه و کسانی که اخراج شدن روز به روز افزایش داره نشون میده. یعنی پیامی که اول ماه می داده شد، یعنی 8 روز گذشته تا الان که حالا احمد میدری روش تاکید میکنه، نقض این داستان هست. شرایط به گونه ای هستش که کارگران رو به اخراج هستند، هیچ گونه چشم اندازی هم برای بهبود این وضعیت وجود نداره، توان مالی حکومت هم برای بهبود شرایط واقعا بسیار بسیار کم هستش.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطه‌ای که برخی اقلام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه ای رسیده. بر اساس این گزارش، روغن نباتی جامد با سقف 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقلام خوراکی به

0: نماینده تهران در مجلس میگوید جمهوری اسلامی باید کشورهایی را که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز رأی موافق میدهند به خاطر بسپارد. تأکید کرد برای کشتی‌های متعلق به این کشورها باید ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض چند برابر شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تهدید کرده جمهوری اسلامی میتواند با اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز درآمدزایی کند. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به اینکه این کابل‌ها روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی هستند نوشته با این اقدام جمهوری اسلامی میتونه قول‌های فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت رو ملزم به فعالیت تحت قوانین ایران بکنه. تسنیم پیشنهاد کرده جمهوری اسلامی این رویه رو به شیوه استراتژیک برای تولید ثروت مشروع تبدیل میکنه. در نهایت با انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها توسط شرکت‌های ایرانی میتونه درآمدزایی کنه. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. در مورد اهمیت کابل‌های اینترنتی عبوری از تنگه هرمز و نقشی که در ارتباطات و تراکنش‌های جهانی دارن میتونیم برامون توضیح بدین؟ از نظر حقوقی و فنی واقعا جمهوری اسلامی میتونه از این مسیر برای درآمدزایی شرکت‌های خارجی استفاده کنه؟
1: بله، خب مسئله کابل‌های زیردریایی بسیار اهمیت داره به این خاطر که بیش از 99% ارتباطات داره از این طریق انجام میشه. مسئله اینه که تمام ارتباطات دنیا به این کابل‌های زیردریایی را وصله و تخمین‌ها هم نشون میده که عدد 10 تریلیون دلار که گفته شده مربوط به همه تراکنش‌های همه دنیاست. اما اون مقداری از کابل‌هایی که از تنگه هرمز میگذره همه دنیا نیست، در حقیقت بخشی است که کشور های حاشیه خلیج فارس رو از یک طرف وصل میکنه به مصر و از اون طریق به اروپا و از طریق دیگه وصل میکنه به هند و جنوب شرق آسیا. یعنی راه ارتباطی اروپا و هند بخش زیادی از ترافیک از تنگه هرمز رد میشه. بنابراین اهمیت به هر حال خاص خودشو داره و نقش مهمی در ارتباطات جهانی داره. در مورد بحث حقوقی باید دید که خب حالا این از کجا رد میشه؟ از قسمت بیرون آبهای سرزمینی ایران رد میشه یا از داخل اون رد میشه؟ حتی اگر از داخل آبهای سرزمینی ایران هم رد بشه یا هر کشور ساحلی دیگه، اون کشور ساحلی از لحاظ حقوقی میتونه در مورد مسائلی مثل محل قرارگیری کابل کف دریا، یعنی محل فرود کابل، مسائل ایمنی، مسائل محیط زیستی، تعمیر و نگهداری و چیزهای شبیه این اختیاراتی داشته باشه. اما در مورد ماهیت سیگنالی که از داخل اون کابل رد میشه که مربوط به کی هست، چه شرکتی داره در حقیقت سیگنالش از اون تو رد میشه، یا اینکه قوانین جمهوری اسلامی رو اعمال بکنه بر ترافیک و اینا یا هر کشور دیگه، یا این کشور ساحلی به هیچ وجه همچین حقی نداره و هیچ قانون بین المللی در این مورد این حق رو نمیده به کشور ساحلی که کابل بین المللی ازش رد میشه که در مورد محتوای ترافیک اظهار نظر بکنه. اصلا چنین چیزی نداریم و یه مقداری بزرگ نماییه.
0: پیشنهادی هم برای کنترل انحصار تعمیر و نگهداری این کابل ها مطرح کرده. ایران فناوری و امکان چنین خدماتی رو داره؟ جدای از توانایی، همین حالا جمهوری اسلامی 11 هفته است اینترنت مردم داخل ایران رو قطع کرده. به فرض کنترل جمهوری اسلامی، امنیت اینترنت جهانی به خطر نمیفته؟
1: بله واقعا. خب حالا ضمن که همون فرض کنترل جمهوری اسلامی خیلی فرض بزرگیه و عملا میشه گفت غیر ممکنه، اما این نکته هم هست که خب در مورد ارتباطات اینترنتی هیچ کشوری در دنیا به جمهوری اسلامی اعتماد نداره، چون اینطور به هر حال از حق مسلم مردم ایران که دسترسی به ارتباطات آزاده گذشته و مردم رو در تنگنا قرار میده. اما از لحاظ فنی از اون نظر هم باز ما پیچیدگی هایی داریم، چون این کابل ها متعلق به کشورها اینها نیستن، متعلق به شرکت ها هستن. اینها طرح و برنامه دارن، هر کدوم از لحاظ فنی اجزای مختلفی دارن، کشتی هایی که اینها رو تعمیر میکنن باز فناوری های خاصی وجود داره. تو خود خلیج فارس کلا تعدادی کمی از این جنس کشتی ها وجود داره و از لحاظ فنی به نظر نمیرسه توانایی لازم برای حالا تعمیر و نگهداری اینها وجود داشته باشه. و این مسئله تعمیر و نگهداری هم همه بحث‌های حاشیه‌ای، همه ما می‌دونیم

0: که در حقیقت واقعیت اینه که جمهوری اسلامی قصد کمک رساندن به ارتباط دنیا رو نداره، بلکه داره در اینجا باجگیری میکنه. یعنی همونطور که کشتی ها و نفتکش ها و انرژی دنیا رو میخواد در حقیقت اخاذی بکنه برای وضعیت خودش، زیر در روی تنگه هرمز در زیر آب هم میخواد ارتباطات جهانی اخاذی بکنه، چون تنها کاری که ممکنه مثلا نیروی دریایی سپاه دست بهش بتونه بزنه از بین بردن این کابل هاست. غیر از اون امکان فنی دیگه ای حداقل برای نیروی دریایی سپاه یا نیروی دریایی ارتش وجود نداره که بتونن در این زمینه کاری انجام بدن، و این به نوعی میشه گفت یه تهدیده، اما در نهایت ابعاد فنی نشون میده که تهدید خیلی پوچ و تو خالی هست.
1: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا، کانادا، با ما. سپاس از همراهیتون. همزمان با فراخوان جهانی برای بازتاب قطعی اینترنت در ایران و اعتراض ادامه اعدام‌ها، تجمعات متعددی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. ایرانیان مقیم مونترال در کانادا هم شنبه تجمعی به همین منظور برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به قرار گرفتن ده‌ها زندانی سیاسی در صف اعدام‌های زندان‌های جمهوری اسلامی از ایرانیان خارج از کشور خواست شنبه و یک شنبه در اعتراضات خیابانی شرکت کنند.
2: ما امروز اینجا جمع شدیم در کنار هموطنانمون برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما رو اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران، از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پایان.
3: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
4: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
5: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد. امروز یاد جان باختگان زنده شد.
1: ایرانیان در کلگری کانادا هم با شعار یک ملیت در گروگان مقابل شهرداری تجمع کردند. اعتراض به قطعی اینترنت و تشدید روند اعدام‌ها و همچنین حمایت از شاهزاده رضا پهلوی محور اصلی شعارها بود. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
6: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام‌ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در شنبه‌ها و یک شنبه‌های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه‌هایی با دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یکدیگر قرار داده رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
7: اومدیم اینجا که مردم ایران رو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
6: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطع اینترنت به سر میبرن؟
7: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغ رو دودتون خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پشت سرتون هست و تا روز آزادیتون پشت سرتون خواهد بود.
8: ما ملت کمیه.
6: بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران می‌گذرد. دقایقی خاموش که هر لحظه‌اش می‌توانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده‌ها را از حال یکدیگر بی‌خبر کرده و ارتباط میلیون‌ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیم کارت سفیدها،
8: به نظر من یکی از جنایت‌های دیگه جمهوری اسلامی که صدای هموطنان داخل خاموش کرده، ارتباط بین خارج و داخل رو همچنین قطع کرده و در کنارش به یه سری مزدور سیم کارت‌های سفید داده که بتونن پروپاگاندای رژیم رو راه بندازن و باعث تضعیف اعتراضات خارج و داخل بشن، که ما ایستادیم و این اتفاق نخواهد افتاد.
6: شرکت کنندگان در این گرد همایی پیمان بستند که متحدتر از همیشه در کنار یکدیگر بمانند برای آزادی ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.
1: ایرانیان مقیم آلمان هم به مانند دیگر کشورهای جهان در شهرهای اشتوتگارت و هامبورگ نسبت به جنایت‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
9: روز شنبه 19 اردیبهشت تجمع ایرانیان در شهر اشتوتگارت آلمان برای حمایت از انقلاب ملی. می‌خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمون رو می‌دیم.
10: هیومن رایتس فور ایران،
11: کینگ رضا پهلوی،
10: فریدم فور ایران،
11: کینگ رضا پهلوی.

Oh.

0: فیلم سرحد به کارگردانی پرویز صیاد، سینماگر و هنرمند پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی، به تازگی همزمان با تأسیس بنیاد او در لس آنجلس اکران شده. فیلمی که سال 66 ساخته شد اما داستان اون به نحو پیشگویانه‌ای با روایت‌های کنونی در جامعه مهاجران ایرانی همخوانی داره. نیلوفر منصوری گزارش بده.
1: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می شوند، موقعیتی که اختلافهای سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
2: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی، به خصوص فستیوال ها و هفته های فیلم، برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جور شروع کردن به پرهیز کردن و حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
1: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد. بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
3: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن اصلا شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا، اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه ای میشه برای پیغام این فیلم.
4: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام این چه امتیازی بگم مثلا از این حرفا بزنم، من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سال ها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کلام نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
1: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: حدود یه رو به دیگه در بخش خبری دیگری شما رو در جریان مهمترین رویدادهای مرتبط با ایران و تأثیرات جهانی اون قرار بدید. با ما بمونید.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: به صورت فنی هر اورانیومی که بالای 20% غنی سازی شده باشه رو بهش میگن هایلی انریچ اورانیوم، اورانیوم با غنای بالا. اما این حجم و این وزن رو اگر در نظر بگیریم، در این 20 کیلو اورانیوم غنی شده تقریبا شاید 3.7 کیلوگرم اورانیوم UD235 هست. خیلی کاربرد خاصی نداره، یعنی این اورانیوم رو اگه شما غنی سازی بیشتر کنید تا به غنای بالا برسه برای ساخت بمب، اونقدر مواد چکافت پذیر یا فیسال متریال ندارین که بخواید یک بمب تشکیل بدین. شاید تنها کاربردی که حالا بهت داشت اینه که کاربرد حالا غیر صلح‌آمیزش اینه که در یک بمب مثلا کثیف یا اون چیزی بهش میگن درتی بام که مواد رادیواکتیو رو پراکنده میکنه در یک محیط و اون تشعشع باعث ضربه به بافت انسانی میشه، ولی به صورت خودش این مواد و این حجم و این وزن خیلی شاید کاربرد نظامی نداشته باشه. میدونیم که سوخت یه راکتور بودی که از سالهای 1990 تقریبا از رده خارج شده بود و بالاخره منتقل شد به آمریکا به سایت ساوانا ریور برای بازفراوری به اورانیوم دوباره با غنای زیر 20% برای استفاده در خود آمریکا. این راکتور تقریبا از سال 1990 و 99 از رده خارج شده بوده و خب حالا ایران از زمان هوگو چاوز روابط خیلی نزدیکی داشت. اگر قصد به خارج کردن و حالا قاچاق این مواد به ایران رو داشت، به نظر تا الان زمان کافی رو داشته. یک اصلی بالاخره کشورهای اتمی که تحت پیمان عدم اشاره در NPT به عنوان کشورهای صاحب سلاح شناخته میشن، یه علاقه خیلی خاصی به کنترل مواد شکاف پذیر دارن، فیسال متریال. اگه دقت کنیم بعد از فروپاشی شوروی هم آمریکا هزینه خیلی زیادی کرد در زمان ویلیام پری تا بتونه بسیاری از این سایت‌های هسته‌ای، جایی که مواد شکاف پذیر، مواد مرتبط با بمب و ساختارهای دیگه در شوروی و کشورهای دیگه مثل قزاقستان که الان توکایف رو عکسش رو دیدم بود، اینا تحت کنترل بیان، اینا رو بخره، پول بده، اونا رو دریافت کنه و بتونه این مواد شکاف پذیر رو از جایی که امکان خطر دسترسی داشته باشه برداره. حالا اون موقع هم که خطر ایران وجود نداشته زمان بعد شوروی. این یک اصل هست که بالاخره یک وقتی که اورانیوم غنی شده در یک جایی هست و حالا کنترل خیلی دقیق روش نیست و یا یک کشوری که شاید خیلی ساختار امنیتی قوی نداشته باشه، طبعا کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و حالا فرانسه میتونن وارد شن با سرمایه گذاری، با قبول هزینه بالاخره خارج کردن این سوخت و حالا بازفراوریش و اینکه هزینه نگهداریش رو از اون کشور صاحبش از روشونش بردارن. یه بحث برده که ونزوئلا دیگه نیاز نداره که از این سوخت حفاظت کنه، به زیاد رو خرج کنه، حالا چه در استخرهای راکتور، حالا چه در خود راکتور. و آمریکا هم عملا خیالش راحت میشه یه مقداری مواد شکاف پذیر، حالا شاید برای یک بمب کافی نباشه اما بالاخره قطره قطره جمع میشه تا دریا بشه، از رده خارج شده و خیالش راحتی که هیچ خطر اشعاعی هسته‌ای تهدیدش نمی‌کنه. لذا بعید میدونم خطر ایران بوده باشه، چون اگر بود فرصت زمان زیاد داشته، چه از زمان هوگو چاوز و چه بعدش که بخواد این مقدار مواد شکاف پذیر رو قاچاق کنه به ایران و ازش استفاده دیگه کنه.
1: خیلی ها تصور میکردن که این موجی که جمهوری اسلامی شروع کرده حملات به امارات رو و متمرکز شده رو اون و الان هم این روزای اخیر که میبینیم در هفته گذشته به اندازه‌ای که درباره اسرائیل و آمریکا حرف میزنن، تو جمهوری اسلامی دارن درباره امارات حرف میزنن. یعنی انگار یک مثلثی الان هست که یک ضلعش آمریکاست، یک ضلعش اسرائیل و یک ضلعش اماراته. یعنی سطح درگیری رو تا اینجا بردن بالا، سطح حساسیت و تنش رو تا اینجا بردن بالا و جوری توصیف میکنه جمهوری اسلامی که انگار با یک کشور ضعیف کوچکه که به راحتی میتونه اون رو مثلا بهش آسیب بزنه و اینا. علت اینکه رسانه‌های منطقه به این رویداد توجه کردن با اینکه این پنجمین سالیه که این رویداد داره برگزار میشه، اینه که در میانه درگیری‌های منطقه نه تنها قطع نشده و تعطیل نشده، بلکه سرمایه گذاران حاضر شدن تا 46 میلیارد دلار در عرض 4 روز وسط این دعواها سرمایه گذاری بکنه. در فهرست گزارشی که از این رویداد منتشر شده ما میبینیم که 54 میلیارد دلار سهم صنعت در تولید ناخالص ملی امارات بوده، 71 میلیارد دلار صادرات صنعتی امارات در واقع در این 4 روز گزارش شده، و بانک شرق، بانک اسلامی دبی، بانک توسعه امارات ساپورت کرده بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها رو، بخشی که داخلیه یعنی دولتیه ببخشید، و 10 فروند هواپیمای جدید خریداری شده که این از 46 میلیارد دلار خارجه سرمایه گذاری که اینجا شده، یعنی قیمتش رو نیاوردن، میزان سرمایه گذاری رو در این فهرست که اعلام کردن نیاوردن. و از همه مهمتر 54 میلیون دلار قطعات سلاح سرمایه گذاری شده. اینها به اضافه قدرتی که راجع به نیروی هوایی امارات گزارش های بین المللی به ما میگه که یکی از قوی ترین قدرت های هوایی هست، نشون میده که منطقه روش حساب باز کرده. به عبارتی 8 کشور عربی منطقه در جنگ اخیر از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیده، یعنی به زیر ساختاشون حمله شده، به مردمشون حمله شده. این 8 کشور 6 کشورش به طور مشخص تصمیم گرفتند، اعلام هم کردند، بحث رو به شورای امنیت کشوندند و خواستن که توی پرونده جمهوری اسلامی دخیل باشن. دیگه نمیشه آمریکا و اسرائیل بیان و برن، میگن ما باید تعیین کننده باشیم. حالا اینا رو امارات حساب باز کردن به خاطر قدرت هواییش، به خاطر سرمایه گذاریش، به خاطر ثباتش، به خاطر امنیتش، به خاطر پیشرفتی که در توسعه کرده و از همه مهمتر به خاطر نقشی که در اقتصاد جهانی داره. این است که این رویداد تبدیل شده به رویداد مهم برای رسانه. امارات تصمیم گرفته تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنه به هر شکلی. پیش از این که هیچ دولتی این ادبیات رو به کار ببره غیر از اسرائیل، امارات تنها کشور منطقه است که گفته جمهوری اسلامی همسایه متجاوز نیست، دشمن متخاصمه. همسایه متجاوز یه بار یه کاری میکنه، تنبیهش میکنی یا مذاکره میکنی یا غرامت میگیری، میگه نه دشمن متخاصمه، تکلیفشو باید روشن کن. حالا اینقدر تو این موضوع جدیه که حتی در روابطش با پاکستان هم تأثیر گذاشته. ببینید در پاکستان 1,200,000 کارگر پاکستانی الان دارن توی امارات کار میکنن. خب اینها رو شروع کرده به اخراجشون. چرا؟ چون اسلام آباد وارد مذاکراتی شده که منافع امارات رو در نظر نمیگیره. برای همین رسانه های منطقه دارن میگن که اتفاق بزرگی داره در اقتصاد شکننده پاکستان میفته، به خاطر اینکه حواله های ارزی که از امارات داره به پاکستان میره تعیین کننده است در سرنوشت اقتصاد پاکستان، و 1,200,000 پاکستانی رو که دومین جمعیت مهاجر تو امارات شروع به اخراجشون کردن، در موج اولش 15,000 نفر و گفتن شروع کردن، خیلی تاثیرگذار. این یعنی امارات تکلیف خودش رو روشن کرده و قدرت اقتصادیش هم به این اجازه رو میده که در تعیین سرنوشت این جنگ موثر.
2: اسناد خیلی جدیده، 162 صفحه رو وزارت جنگ آمریکا منتشر کرده. این هم در راستای اون درخواست دونالد ترامپ برای شفاف سازی. اما نکته‌ای که وجود داره این اسناد رو وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینی اینه که برای این سوال هم جواب داره هم جواب نداره. شما یک زمانی ما میگفتیم یوفو یا هم بشقاب پرنده، ولی الان یک اسم و واژه جدیدی رو برای این اومدن انتخاب کردن، پدیده‌های ناهنجار ناشناخته. حالا چرا میگن پدیده‌های ناهنجار ناشناخته؟ دلیلش اینه که برخی از این ویدیوها، حالا اگر مخاطبان دوست دارن میتونن برن تو سایت وزارت دفاع و ویدیوهاش موجود هستش ببینن، و الان فکر کنم تو تصویرم داریم میبینیمش. برخی از این اشیا وقتی که شما میبینید قوانین فیزیک رو دارن زیر سوال میبرن. به طور مثال نمونه ای هستش که در یونان با سرعت بالا یهو مثلا این شی یک مانور 90 درجه ای میده. در حالت عادی هیچ خلبانی نمیتونه این کار بکنه، به خاطر اینکه این فشار جی هم هواپیما رو از بین میبره هم خلبان رو نابود میکنه. ولی شما میبینی که توی این اسناد داره نشون میده که خلبان ها این رو دیدن. یا به طور مثال در سوریه نمونه دیده شده که یک نمونه از همین اشیاء ناشناس از کنار یک هواپیما با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت مانور داده و انگار یه حالت پرشی. یک سری از اینها حالت پلاسمایی دارن، یعنی میان یک چیز بین جامد و مایع هستن. به خاطر همین در کل اگه بخوایم بگیم اینه که ما با یک پدیده مواجه هستیم که نمیتونیم جواب بدیم. از لحاظ فیزیکی، از لحاظ قوانین فیزیک تعریفی براش نداریم. اما برگردیم به سوال اول شما، اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارن؟ ببین، جواب این سوال رو با توجه به این اسناد باید به این سمت و سو رفت. دیگه نباید بپرسیم که وقتی ما داشتیم به قول خودت ایتی رو میدیدیم گفتیم یه نکنه این موجودات وجود دارن، دلمون براش میسوخت این برگشت خونش. الان برای یه من را سوال بزرگتر بکنیم که آیا اگر اینها وجود دارن که این ما هنوز تعریفی برای اینها نداریم، با چه پدیده مواجه هستیم؟ اینها چه چیزی هستن که ما نمیتونیم براش تعریفی بکنیم؟ و اون هم چه کسی؟ مثلا ارتش آمریکا، بزرگتر ارتش دنیا با اون تجهیزات هنوز نتونسته که تعریفی برای این پدیده ها داشته باشه. در کل ما با پدیده های مواجه هستیم که نمیدونیم، ولی باید منتظر باشیم که ظاهرا یه ایتی وجود داشته باشه.

میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همگیر، میبینم روزی رو که همه میرخسن بهشت وطن به لطف همگی، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه‌هایی که افتخار آیندمونن، میبینم پدری که سر بلند و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مادر نبرده آخری
6: عزیز خبرگان آقا مشتاق رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
7: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
8: نرفته،
7: درفته.
9: این ملت تاریخ سازد.
10: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما راهاتون نمیدونم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

هشت صبح تهران با ادامه تحولات روز همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی های نظامی و دیگر احراب های جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر دادند. تشدید بحران دارو در ایران، قیمت برخی اقلام تا 300% افزایش یافت. تهدید رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران برای درآمدزایی از کابل اینترنت در تنگه هرمز تسلیم می‌گوید باید شرکت‌های خارجی را به اخذ مجوز و پرداخت مالیات استفاده از اینترنت ملزم کند. در ادامه، فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند.

0: فاکس نیوز گزارش داد در صورت شکست مذاکرات جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، واشنگتن به سرعت برای نابودی توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی مانده جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. به نقل از یک سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، تمرکز بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی خواهد بود. این گزارش افزود زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای نیز در فهرست اهداف قرار دارد. دونالد ترامپ با بازنشر یک نظرسنجی در تو سوشال بار دیگر یادآور شد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از پایان دادن به جنگ مهمتر است. بر اساس این نظرسنجی 53% توقف هسته‌ای شدن ایران را مهمتر از توقف جنگ می‌دانند. 60% شرکت کنندگان گفتند مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادی خود را از تهران دریافت کند. دونالد ترامپ این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با شبکه LCA مطرح کرده. در حالی است که او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را تا پایان روز شنبه ارائه بده. ترامپ تهدید کرده در صورت نهایی نشدن توافق با جمهوری اسلامی ممکنه ایالات متحده روی کرده متفاوتی پیش بگیره. بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق نشان نداده. بر اساس این گزارش طرح پیشنهادی چهارشنبه ارسال شده و از تهران می‌خواهد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز شود در مقابل ایالات متحده ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزود پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به جنگ 10 هفته پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید برای توافق درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. به گزارش کانال 13 اسرائیل، موساد و ارتش این کشور به بنیامین نتانیاهو توصیه کردند جمهوری اسلامی فوراً هدف حمله قرار گیرد. به باور مقام‌های امنیتی چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. همزمان العربیه گزارش داد اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. بنابر این گزارش اسرائیل به مقامات آمریکا هشدار داده وقت‌کشی و طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی امنیت منطقه را به خطر می اندازد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی می گوید احتمال شکست مذاکرات بالاست. ترامپ مانند پیش از جنگ همچنان به دنبال فشار و خواسته های حداکثری است. جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت و مقاومت درون حاکمیتی تسلیم نمی شود.
1: ویدکاف که از جانب آمریکا با عراقچی صحبت میکرد، مذاکره میکرد، به این نتیجه رسید و ترامپ رو از این خبر آگاه ساخت که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشی است و به هیچ روی در پی دستیابی به یک توافق نیست. و از همون زمان بود که به اعتقاد من و بسیاری از تحلیلگران ترامپ تصمیم گرفت که جنگ رو به عنوان جایگزین مذاکرات بپذیره و از اون زمان بود که به تدریج به سوی جنگ رفتیم تا به امروز. ترامپ به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی یا بایستی تسلیم شود و یا اینکه در جنگ شکست بخورد. دقیقا همون وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی با اون روبروست و خواسته های ترامپ همون خواسته های حد اکثری هستن. در مورد مسئله هسته‌ای غنی‌سازی صفر است، تحلیل اورانیوم 60% هست، به طور کلی بایستی اساسا غنی‌سازی در جمهوری اسلامی برچیده بشه، تأسیسات برچیده بشن و همچنین در مورد مسائل دیگری نظیر موشکی و گروه های تروریستی و غیره. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی اگر کوتاه بیاید خب به طب میتونه جلوی جنگ رو بگیره، ولی در صورت چنین امری به طور قطع نظام جمهوری اسلامی از داخل منفجر خواهد شد و از هم خواهد پاشید، به خاطر اینکه چندین گروه در جمهوری اسلامی صاحب نظر هستند، تصمیم گیرنده هستند و هیچ یک از اینها حاضر نیست که تمامی اون چرا که به عنوان نمونه عراقچی و یا اینکه دولت پزشکیان خواستار پذیرش اون هستند این گروه ها بپذیرن و در نتیجه وضعیت بسیار بسیار دشوار خواهد بود در داخل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مرکز آمار اعلام کرد تورم نقطه‌ای که برخی اقوام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه‌ای رسیده. بر اساس این گزارش، روغن نباتی جامد با سقف 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقوام خوراکی به خود اختصاص داد. رئیس سازمان بهینه‌سازی اعلام کرد بخش شبکه گاز و سوخت آسیب دیده و عبور از این بحران با مدیریت مصرف ممکن خواهد شد. او تأکید کرد حتی با تأمین منابع مالی تابستان امسال دوره دشوار خواهد بود. معاون پزشکیان میگوید بازگشت برخی ظرفیت‌های آسیب دیده بین 18 ماه تا 2 سال زمان می‌برد و مستلزم تأمین تجهیزات تخصصی انجام تست‌های ایمن است. کامران قزنفری نماینده تهران در مجلس میگوید جمهوری اسلامی باید کشورهایی را که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز رأی موافق میدهند به خاطر بسپارد. تأکید کرد برای کشتی‌های متعلق به این کشورها باید ممنوعیت تردد یا اخص عوارض چند برابری اعمال شود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد روسیه برای دور زدن محاصره دریایی ایالات متحده قطعات پهپاد و سایر کالاها را از طریق دریای خزر به جمهوری اسلامی منتقل می‌کند. به گزارش این روزنامه مسیر خزر به یکی از راه‌های اصلی همکاری نظامی و لوجستیکی میان مسکو و تهران تبدیل شده. کالاهایی که پیشتر از تنگه هرمز عبور می‌کردند اکنون از خزر حمل می‌شوند. آمارهای تجاری روسیه افزایش حمل و نقل در ماه‌های اخیر را نشون می‌دهد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید مبادلات نظامی میان تهران و مسکو همواره از طریق خزر انجام میشده. حالا میشه انتظار داشت انتقال تسلیحات آفندی و پدافندی هم از همین مسیر انجام بشه.
2: و روسیه از طریق دریای کاسپین مدت هاست که تبادلات تجاری دارن و به ویژه در زمینه‌های غذایی خیلی ظرفیت داره طبیعتاً منطقه کاسپین و در از یک سال گذشته حتی قبل از شروع این جنگ اخیر هم واردات غله از روسیه مقدار خیلی زیادی افزایش پیدا کرده. ولی خب مسئله نظامی هم البته به همون نسبت هم بوده همیشه، یعنی هر نوع خریدی که ایران از روسیه انجام میداده به ویژه از طریق دریای کاسپین وارد میشده، سیستم های پدافندی 300 که همه یادمون هست با کشتی از روسیه وارد شد. بس میشه انتظار داشت که هر گونه سیستم های تسلیحاتی جنگ افزاری که روسیه قبول بکنه برای تقویت توان آفندی و پدافندی ایران تحویل داده بشه یا فروخته بشه به ایران، طبیعتا میشه انتظار داشت که از طریق دریای کاسپین این کار انجام بگیره. ایران چندین بندر داره، بندر انزلی هست، بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی هست، بندر نوشهر و امیرآباد که بزرگترین بندر منطقه دریای خزر و کاسپین ایران هستش و از نظر جایگزین شدن در شرایطی که محاصر اقتصادی محاصره دریایی هست ایران در جنوب، خب نمیشه انتظار داشت که به طور کامل بتونه جای بنادر بزرگ ایران در جنوب رو بگیره کاسپین، ولی در کوتاه مدت طبیعتا برای بازسازی های فوری واردات فوری از روسیه میتونه نقشی داشته باشه، ولی انتظار این که یک جهش خیلی بزرگی در توان نظامی ایران بتونه به وجود بیاره به نظر من انتظار بیش از حدی هست. و ولی خب در دراز مدت میشه انتظار داشت در زمینه آفندی به خصوص در زمینه درون، این درون های کوچکی که به اصطلاح FPV درون بهش میگن که حالا در نسل جدید هم با الیاف فیبر کربن هدایت میشه. میشه انتظار داشت که هر گونه وارداتی در این زمینه از روسیه باشه از طرف کاسپین انجام بگیره. ولی در زمینه پدافندی، تهیه سیستم های راداری، سیستم های موشکی پدافندی نسل جدید S-400 چیزه در از این قبیل، خب طبیعتا در دراز مدت میان تا دراز مدت از روسیه میشه انتظار داشت که سیستم های پدافندی وارد بشه، ولی یک برنامه مفصلی احتمالا خواهد بود.
0: سپاس که تازه ترین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی های نظامی و دیگر اهرم های جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر دادند. تشدید بحران دارو در ایران، قیمت برخی اقلام تا 300% افزایش یافت. روزنامه اعتماد گزارش داد قیمت دارو در ایران طی هفته‌های اخیر بین 30% تا 300% افزایش یافته و بیماران به ویژه مبتلایان به سرطان و بیماری‌های خاص با بحران جدی تأمین دارو روبرو هستند. بر اساس این گزارش قیمت یک قلم داروی سرطان که پیش از جنگ کمتر از 1,000,000 تومان بود به 30,000,000 تومان رسیده. قیمت داروی تیروئید 2 برابر شده. آمپول‌های کورتیزون 3 برابر. افزایش شدید قیمت‌های داروهای ضد افسردگی گزارش شده. اعتماد به نقل از انجمن داروسازان ایران نوشت کاهش منابع ارزی و محدود شدن یارانه‌های دولتی از عوامل اصلی جهش قیمت داروست. همزمان خبر آنلاین گزارش داد بحران امنیت دارویی در ایران تشدید شده و اضطراب کمبود دارو به مشکلات بیش از 3 میلیون بیمار خاص و صعب العلاج افزوده. بر اساس این گزارش، بیماران مبتلا به MS، سرطان، دیگر بیماری‌های مزمن می‌گویند نگرانی اصلی آنها فقط هزینه درمان نیست، بلکه ترس از قطع یا کمبود داروهای حیاتی افزایش یافته. در این گزارش آمده افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، گزارش‌های مربوط به داروهای تقلبی این نگرانی‌ها را تشدید کرده. با وجود کمبود دارو و تشدید قیمت اون در بازار، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد کاهش مصرف دارو و اصلاح الگوی تجویز برای مهار کمبودها ضروریه. او تجویزهای دست و دل بازانه، استفاده غیر ضروری از آنتیبیوتیک‌ها و سرم‌های تزریقی رو از عوامل هدر رفت منابع دارویی دانست. به گفته هاشمی ماهانه حدود 23 میلیون واحد سرم در کشور مصرف میشه و بیش از 1/3 نسخه های سرپایی حاوی آنتیبیوتیک. او گفت اصلاح نسخه نویسی و مصرف منطقی میتونه فشار بر زنجیره تأمین دارو رو کاهش بده. در شرایطی که قیمت برخی داروها در ایران تا 300% گران شده، بازار داروی کشور با کمبود روبروی، دولت نشست بررسی برنامه های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی رو برگزار کرد. در این نشست که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت برگزار شد، مسعود پزشکیان بر حفظ روند تأمین دارو، تقویت ذخایر راهبردی اقلام سلامت محور و تسریع در پرداخت مطالبات بخش درمان تاکید کرد. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی، میگوید جمهوری اسلامی حفظ رژیم ستیزجویانه، انقلابی و ایدئولوژی که خودش رو اصل میدونه، در این راه از قربانی کردن سلامت مردم برای حفظ اولویت‌هاش ابایی نداره.
3: حکومت‌ها و دولت‌های دنیا دو دستن، یکی اونهایی که هدف اصلیشون رفاه، پیشرفت، سلامت و تندرستی و خوشحالی مردمه، و گروه دوم حکومت‌های ایدئولوژی که یک ایدئولوژی ماورایی گاهی ستیز جویانه رو به عنوان هدف اصلیشون در نظر میگیرن و بعد سلامت مردم، تندرستی مردم، زندگی مردم و همه اینها فرع بر اون قرار میگیره. متاسفانه رژیم حاکم بر ایران جزو دسته دوم هست، یعنی اون ایدئولوژی ستیز جویانه به تعبیر خودش انقلابی براش در اصل قرار میگیره و بعد اگر در این بین سلامت مردم فدای اون بشه ازش ابایی نداره، ترسی نداره و فکر و اونو یک هزینه‌ای میدونه برای اون اهداف انقلابی. اینو که در نظر بگیریم، اون وقت ما میتونیم ببینیم که در عرصه سلامت اون مشکلاتی که قبل از از وقوع جنگ های اخیر وجود داشت و هم منجر به شکست طرح دارویار شده بود و تحریم ها و ناکارآمدی ها همه این مشکل رو زیاد کرده بود. الان با وقوع جنگ خیلی تشدید شده و بیشتر شده، هم افزایش قیمت ارز، داروهایی که خصوصا مربوط به بیماران خاص، که وقتی ما از بیماران خاص صحبت میکنیم یه گروه اندک نیستن، در ایران 3 میلیون نفر تحت پوشش همین بحث بیماری های خاص قرار میگیرن. بسیاری از داروهای اینا مثل داروهای سرطان اینها مبتنی بر ارزه، چه دارو مستقیما باید با ارز خریده بشه وارد بشه، چه مواد اولیه که کارخونه‌های داروسازی داخل نیاز دارن باید با ارز وارد بشه. خب این ارز وقتی گرون میشه این مشکل رو ایجاد میکنه. بعد نه فقط خود دارو، بقیه موادی که در تولید موثرن، مثلا در تولید سرم ها که الان یه مشکلی شده، در تولید اون کیسه سرم ها مواد پتروشیمی لازمه که الان دچار کمبود شده. همه اینا در کنار همدیگه نشون میده که این سیاست ستیز جویانه توأم با ناکارآمدی و فساد باعث شده که دارو، خصوصا برای گروه های خاصی که اون دارو براشون مسئله مرگ و زندگی داره، تبدیل بشه به یک نیازی که ممکنه برآورده نشه و ممکنه قربانی اولویت های دیگری قرار بگیره که سیستم به اونها فکر میکنه، نه به سلامت و رفاه مردم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشت با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده. او تاکید کرد شراکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه حیاتی است. به دلیل قطعی اینترنت ناشی از یک حمله سایبری، امتحانات نهایی دانشگاه‌ها در سراسر آمریکا به تعویق افتاد. گروه هکری شاینی هانترز مسئولیت این حمله سایبری و نقص فنی در کنبس رو به عهده گرفت. این پلتفرم مدیریت امتحانات، یادداشت‌های درسی، ویدیوهای سخنرانی و نمرات رو پشتیبانی می‌کنه. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد خطر ابتلا ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایینه. بیشتر مقامات اسپانیایی اعلام کردند برای پذیرش کشتی کروز هاندیوس که در مرکز شیوع ویروس هانتا قرار داره آماده میشن. این کشتی که با پرچم هلند حرکت میکنه قرار اوائل روز یکشنبه به تنریف در جزایر قناری برسه. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تهدید کرده جمهوری اسلامی میتونه با اخص هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز درآمدزایی کنه. این خبرگزاری وابسته به سپاه با اشاره به اینکه کابل‌ها روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی هستند گفته با این اقدام جمهوری اسلامی میتونه قول‌های فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت رو ملزم به فعالیت تحت قوانین ایران بکنه. تسنیم پیشنهاد کرده جمهوری اسلامی این رویه رو به شیوه استراتژیک برای تولید ثروت مشروع تبدیل کنه. در نهایت با انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها توسط شرکت‌های ایرانی درآمدزایی کنه. مهدی صارمی فروز نامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید کشورها حق دارند در مورد ابعاد ایمنی، محیط زیستی یا ترمیم و نگهداری کابل‌های زیردریایی که از آب‌های سرزمینیشون می‌گذرن نقش داشته باشن، اما هیچ قانونی به کشوری اجازه نمیده بر ترافیک این کابل‌ها نظارت کنه.
4: خب مسئله کابل‌های زیردریایی بسیار اهمیت داره به این خاطر که بیش از 99% ارتباطات داره از این طریق انجام میشه. مسئله اینه که تمام ارتباطات دنیا به این کابل‌های زیردریایی وصله و تخمین‌ها هم نشون میده که عدد 10 تریلیون دلار که گفته شده مربوط به همه تراکنش‌های همه دنیاست. اما اون مقداری از کابل‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذره همه دنیا نیست، در حقیقت بخشی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس رو از یک طرف وصل میکنه به مصر و از اون طریق به اروپا و از طریق دیگه وصل میکنه به هند و جنوب شرق آسیا. یعنی راه ارتباطی اروپا و هند بخش زیادی از ترافیک از تنگه هرمز رد میشه. بنابراین اهمیت به هر حال خاص خودشو داره و نقش مهمی در ارتباطات جهانی داره. در مورد بحث حقوقی باید دید که خب حالا این از کجا رد میشه، از قسمت بیرون آبهای سرزمینی ایران رد میشه یا از داخل اون رد میشه، حتی اگر از داخل آبهای سرزمینی ایران هم رد بشه یا هر کشور ساحلی دیگه، اون کشور ساحلی از لحاظ حقوقی میتونه در مورد مسائلی مثل محل قرارگیری کابل کف دریا، یعنی محل فرود کابل، مسائل ایمنی، مسائل محیط زیستی، تعمیر و نگهداری و چیزهای شبیه این اختیاراتی داشته باشه. اما در مورد ماهیت سیگنالی که از داخل اون کابل رد میشه که مربوط به کی هست، چه شرکتی داره در حقیقت سیگنالش از اون تو رد میشه، یا اینکه قوانین جمهوری اسلامی اعمال بکنه بر ترافیک و اینا یا هر کشور دیگه، یا این کشور ساحلی به هیچ وجه همچین حق نداره و هیچ قانون بین المللی در این مورد این حق رو نمیده به کشور ساحلی که کابل بین المللی ازش رد میشه که در مورد محتوای ترافیک اظهار نظر بکنه. اصلا چنین چیزی نداریم و یه مقداری بزرگ نماییه.
0: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به قرار گرفتن ده ها زندانی سیاسی در صف اعدام زندانهای جمهوری اسلامی از ایرانیان سراسر دنیا خواست شنبه و یک شنبه در اعتراضات خیابانی شرکت کنند. ایرانیان در کلگری کانادا همزمان با این فراخوان با شعار یک ملت در گروگان مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. اعتراض به قطعی اینترنت، تشدید روند اعدام‌ها، همچنین حمایت از شاهزاده رضا پهلوی محور اصلی شعارها بود. ببینیم گزارش همکارم سپیدار ولیان رو از این تجمع.
5: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام‌ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در شنبه‌ها و یک شنبه‌های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه‌هایی با دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یکدیگر قرار داده، رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
6: اومدیم اینجا که مردم ایرانو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
5: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطع اینترنت به سر میبرن؟
6: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغ رو تو خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پشت سرتون هست و تا روز آزادیتون پشت سرتون خواهد بود.
5: بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران میگذرد. دقایقی خاموش که هر لحظهش میتوانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده ها را از حال یکدیگر بیخبر کرده و ارتباط میلیون ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیمکارت سفید ها.

0: ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.
1: نهایتا نیم ساعت دیگه با گزیده ای از گزارش های روز از تحولات ایران و بازتاب جهانی اون همراه شما خواهیم بود. افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی های نظامی و دیگر اهرم های جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر داده.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون ندارم.
5: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
2: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل.
9: ایو.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کالگری.
2: بلین.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
18: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
19: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
20: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
21: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
22: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
23: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
20: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. این روزها یه سوال مهم در بین ایرانی ها وجود داره. اگر دوباره قیام کردیم و جمهوری اسلامی دوباره کشتار کرد، چه کار کنیم؟ سوال بسیار تکان دهنده است، ولی سوال خیلی از ایرانی هاست. به نظرم با توجه به اینکه الان دوباره نشانه های انباشت خشم و رفتن جامعه به سوی شرایط پیشاقیام رو میشه دید، پیدا کردن پاسخ و پاسخ درست به این سوال یکی از مهمترین دغدغه ها و وظایف بازیگران سیاسیه. ما الان با شرایطی روبرو هستیم که به احتمال زیاد جامعه دوباره دیر یا زود به سمت یک خیزش مجدد میره. نمیشه به مردم گفت قیام نکنید. مردم از کسی سوال نمی کنن و اجازه نمی گیرن برای قیام کردن. از اون طرف احتمال زیادی وجود داره که جمهوری اسلامی دوباره به سمت کشتار مردم بره. اجازه بدید اینجا یه توضیح بدم. موقعی که کشتار قبلی رخ داد، پدیده‌ای بود که در هیچ کجای دنیا نمونه نداشت. در کشورهای دیگه موقعی که مردم به شکل گسترده اعتراض میکنن، حکومت‌ها ممکنه در یه شهر دو شهر تیراندازی بکنن و در نهایت موقعی که ببینن مردم اعتراضشون زیاده تسلیم میشن. بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ و بزرگترین کشتار خیابانی ایران یه پدیده‌ای که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته. جمهوری اسلامی برای که در قدرت بمونه در بیش از چند صد شهر به سمت مردم شلیک کرد و مردم رو کشت. الان هم مردم ممکنه دوباره قیام بکنن. بنابراین در چنین شرایطی سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی دوباره خواست کشتار کنه چی کار باید کرد؟ همطور که گفتم نمیشه به مردم گفت قیام نکنید، چون مردم الان پر از خشمن و هر روز دامنه این خشم بیشتر و بیشتر میشه. جدای از خشم و تنفر ملی ناشی از کشتار دیما و کشتن چند هزار نفر از مردم، الان دست کم چهار موضوع دیگه داره باعث انباشت خشم در جامعه میشه. اول افزایش گرانی مخصوصا در مورد مواد غذایی، افزایش بیکاری مخصوصا بعد از جنگ و بعد از قطع اینترنت که بسیاری از کسب و کارها از بین رفته. سوم خود قطع اینترنت به مدت 11 هفته که باعث عصبانیت شدید مردم شده. و چهارم به دلیل سر و صدای حکومتی‌ها و نیابتی‌ها در خیابان‌ها. این چیزی که در خیابان‌ها می‌بینیم، شبا میان تجمع می‌کنن، سر و صدا می‌کنن، روی اعصاب مردم را می‌رن، نیابتی‌ها را آوردن. اینها مردم عصبانی میکنه. این خشم دیر یا زود دوباره باعث قیام مردم خواهد شد. احتمال قیام مردم به دلایل دیگه هم هست، از جمله احتمال حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبش است. احتمال کشته شدن لایه‌های دیگه ای از مقامات و فرماندهان ارشد سپاه است. این ممکنه باعث قیام مردم بشه. از طرف دیگه باید به این حقیقت توجه کنیم که اصولاً تجربه نشون داده که چهار خیزش بزرگ 8 سال اخیر ایران به طور ناگهانی رخ داده. مردم همه رو از جمله حکومت، بازیگرهای سیاسی و اپوزیسیون رو غافلگیر کردن. هیچ کدوم از چهار خیزش 96، آبان 98، قیام ژینا مهسا 1401 و خیزش بزرگ دیما با برنامه ریزی قبلی نبودن. این واقعیت در عرصه سیاسی ایران به ما میگه هر لحظه ممکنه مردم دوباره به خیابان برگردن و از هیچ کس اجازه نمیگیرن. بنابراین باید برای اون آماده بود. الان مشکل در بسیج میلیون ها ایرانی برای به خیابان اومدن علیه حکومت نیست. مردم نشون دادن میلیون میلیون میان بیرون. میلیون ها ایرانی نشون دادن که با فراخوان شاهزاده به خیابان میان. بنابراین مشکل به خیابان اومدن مردم نیست، مردم میان.
دوم اینه که میلیون ها ایرانی نشون دادن که رهبری شاهزاده رو قبول دارن و اون رو رهبری مقبول و مشروع برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدونن. بنابراین مشکل از رهبری هم نیست، هم مردم میلیونی میان هم یک رهبر وجود داره. ما الان از این دو مرحله عبور کردیم، یعنی میلیون ها ایرانی آماده قیامن و یک رهبری مقبول برای فرایند سرنگونی وجود داره. حالا باید همه ما یه گام پیش بریم و شرایط لازم برای موفقیت فراخوان نهایی رو فراهم کنیم. راهش چیه؟ اول دستاوردامون رو تثبیت کنیم. اول دو دستاورد بزرگ خودمون رو تثبیت کنیم. یک، باور به اینی که ملت قدرت خیزش میلیونی خودش رو نشون داده و میتونه اون رو تکرار کنه و اون موتور اصلی انقلاب ماست. و دوم، تثبیت رهبری شاهزاده. این هم دستاورد بزرگیه و با تکیه بر این دوتا دستاورد به فکر مرحله بعدی باشیم. چطور ساختار سرکوب رو ضعیف‌تر کنیم که امکان موفقیت فراخوان نهایی بیشتر بشه؟ کسانی که واقعا معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامی هن و در اون اما و اگر ندارن باید تلاش کنن که به این سوال پاسخ بدن. چطور میشه با تکیه بر این قدرت میلیونی مردم و رهبری شاهزاده مسیر فراخوان نهایی رو برای قیام موفق مردم فراهم کرد؟ همطور که گفتم، هیچ کس نمیتونه مانع قیام دوباره مردم بشه، نمیتونه براش زمان تعیین کنه. فقط باید همه کمک کنیم که این خیزش موفق بشه و سوال مهم رو جواب بدیم که چطور میشه قیام کرد و قیام موفق باشه بدون اینی که مردم آسیب ببینن.

0: قبل از اینی که بقیه بحثمو ادامه بدم، این رو بگم چرا به نظر من این سوال مهمه. به نظرم واقعیت ایرانه. مردم آمادن بیان بیرون، رهبری شاهزاده هم قبول دارن، ولی یه سوال مهم تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه: اگر اومدیم بیرون و حکومت شلیک کرد چیکار باید بکنیم؟ من فقط هدفم این بود این سوال رو مطرح کنم، چون این سوال باید جواب براش پیدا بشه. هر کسی هم میاد یک جوابی میده که مثلا نمیدونم اسرائیل کمک میکنه با پهپادهاش، یا نمیدونم مردم باید شرایطی فراهم بشه، مثلا ترامپ گفته مردم باید مسلح بشن. من خودم معتقدم مبنای اصلی قیام مردم ایران همون خیزش میلیونیه. فعلا اون دوتا دستاورد حفظ کنیم: خیزش میلیونی که ملت قدرت خودشو باور کرده، و دوم رهبری شازده. با تکیه بر اون بریم این سوال رو زیر فرش جاروش نکنیم. اگر مردم قیام کنن باید چی کار کرد که حکومت نتونه کشدار بکنه؟ بار اول هیچ کی فکر نمیکرد حکومت این جنایت رو بکنه، ولی جمهوری اسلامی جنایتی کرد که در دنیا سابقه نداشت. حالا باید فکر کرد برای این که این قیام نهایی، فراخوان نهایی موفق بشه، پاسخ پیدا کنیم برای این سوال. حکومت قطعاً اگر مردم قیام کنن دوباره میره به سمت کشتار. پاسخ براش پیدا کنیم، هر اجازه بدیم بحث بشه راجبش که پاسخ خوب و محکمی براش پیدا بشه که به هدف اصلی که سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. من فکر میکنم همه نیروهای سیاسی ایران که دل در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن یک حکومت منتخب مردم دارن، باید با این سوال به شکل واقعیت سیاسی موجود روبرو شن و تلاش بکنن که یک پاسخی براش پیدا کنن که موفق بکنه قیام نهایی رو و کاری بکنه که حکومت نتونه خیلی به مردم آسیب بزنه در جریان اون قیام. اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی قرار روز یک شنبه تجمع یک ملت در گروگان در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه. تجمعی در اعتراض به قطع 11 هفتگی اینترنت در ایران، ادامه بازداشت‌های گسترده و افزایش اعدام‌ها در ایران. عنوان فراخوان هم یک ملت در گروگانه. چند نکته درباره این فراخوان برای تجمع یک شنبه عرض کنم. اول اینی که الان 11 هفته است که 90 میلیون ایرانی از حق دسترسی به اینترنت محروم شدند. این بزرگترین و طولانی ترین قطع اینترنت توسط یک حکومت. به نظرم ایرانیا نه فقط در این تجمعات خارج از کشور، باید از حق دسترسی مردم ایران به اینترنت دفاع کنن، باید در یه سطح بالاتر از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی دسترسی مردم ایران به اینترنت رو قطع کرده، دنیا هم باید دسترسی حکومت جمهوری اسلامی و مقامات و سفارتخونه‌هاش رو به اینترنت قطع کنه. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش اینترنت داشته باشن؟ این به نظرم باید به یکی از شعارهای اصلی تجمعات ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل بشه و این رو از حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مسئول و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سطح جهان بخوان، با صدای بلندم بخوان که یا حکومت ایران از این قطع اینترنت مردم ایران دست برمی‌داره، یا خود حکومت ایران و مسئولین و مقامات و سفارتخونه‌هاش هم نباید اینترنت داشته باشن. و ایرانیایی که در این حوزه اینترنت فعالن، کارشناسن، متخصصن، فضای این کار رو بهتر می‌شناسن، باید این مطالبه ملی رو به طور تخصصی‌تری پیگیری کنن. و وظیفه ما ایرانیای خارج از کشورم به شکل عام اینی که برای این فشار عمومی ایجاد کنیم توی همین تجمعات، برای این مطالبه فشار مردمی ایجاد کنیم. دوم اینه که ما ایرانیای خارج از کشور که هم دسترسی به اینترنت داریم، هم به مقامات کشورهای خارجی، هم رسانه‌های خارجی، باید با صدای بلندتری به موج عمومی بازداشت مردم در ایران اعتراض کنیم، به معترض کشی در زندان ها اعتراض کنیم، اعتراض به افزایش اعدام ها در کنار تقاضا برای اینترنت یکی از محورهای تجمع یکشنبه است. بگیم که جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان ها کشت، معترض کشی در خیابان ها، و حالا اون رو تبدیل کرده به معترض کشی در زندان ها. این اعدام نیست، این چیزایی که میگن، این معترض کشی در زندان هاست. اینجا جاییه که ما ایرانی های خارج از کشور میتونیم صدای ملت ایران باشیم که صداش قطع شده، و این وظیفه من و شماست که در خارج از کشوریم، هم اینترنت داریم، هم صدا داریم، هم میتونیم تجمع کنیم. جمهوری اسلامی روزی میره که هر کدوم از ما کاری رو که از ما برمیاد در روزی که کشورمون به ما نیاز داره انجام بدیم. و ایرانیای خارج از کشور که تا حالا محکم پای کار بودن، افتخارآمیز بودن در تجمعات، باید الان محکمتر از قبل صدای مردم داخل کشور باشن. فراموش نکنیم الان ما صدا داریم و هموطنانمون در داخل ایران صدا ندارن. صداشون باشیم. احسان چیتساز معاون وزیر ارتباطات تایید کرده یه نوع دو دستگی در حکومت درباره قطع اینترنت وجود داره. گفته نهادهای امنیتی دنبال راهکارهای چینی برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنتن. مدل چینیش یعنی چی؟ یعنی اینه که حکومت بیاد دسترسی مردم به اینترنت بین المللی رو محدود کنه و به جاش یه اینترنت داخلی را بندازه زیر نظر خود و نهادهای امنیتیش. منتها ظاهراً فرق ایران و چین اینه که در چین محدودسازی اینترنت کردن، در ایران کلن اینترنت بین‌المللی را قطع کردن. بعد تصمیم گرفتن که به چه کسی اینترنت بدن، به چه کسی ندن. در واقع اینترنت رو که حق مردم ایرانه تبدیل به امتیاز کردن که حکومت به دلخواه خودش به بعضیا میده، به بعضیا نمیده. این حرفای معاون وزیر اطلاعات سه تا نکته مهم داره. یکی اینی که تایید کرده که نوع حاکمیت دوگانه در ایران وجود داره. دولت کاری نیست در مقابل اونا. دوم اینی که دولتیا در برابر سپاه تسلیم شدن. تصمیمات اصلی رو سپاه میگیره که البته محدود به تصمیم درباره اینترنت هم نیست، درباره جنگ سپاه تصمیم میگیره، درباره توافق هم سپاه تصمیم میگیره. سوم اینه که اون چیزی که معاون وزیر ارتباطات نگفته اینه که درسته که سپاه و نهادهای اطلاعاتی دولت و کاری نمیدونن، ولی دولت حتی اگر راست بگه که نمیگه، به مجری قطع اینترنت تبدیل شده، به عمله ظلم تبدیل شده. درست قطع اینترنت تصمیم سپاه و نهادهای امنیتیه، ولی پزشکیان و وزراش مجری ظلمن، عمله ظلمن، و نمیتونن پوز بیگناهی بدن بگن تقصیر ما نیست، تقصیر سپاس. پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملیه، پزشکیان رئیس شورای عالی فضای مجازیه، و تصمیم قطع اینترنت مصوبه ایناست.
1: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران رو هدف گرفته. ولی خودشون دو ماهه که قطع کردن.
0: اما در حالی که رسانه‌ها از پایان مهلت چند روزه ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی خبر دادن، در تنگه هرمز درگیری نظامی بین دو طرف تبدیل به یک تقابل روزمره شده. اتفاقی که داره در تنگه هرمز میفته اینه که آمریکایی‌ها یه رویکرد تهاجمی در تنگه هرمز در پیش گرفتن، و اون حرکت ناوشکن‌های آمریکا به سمت اومدن توی تنگه است و درگیری رخ به رخ با نیروی دریایی سپاه. در روزهای گذشته به کرات دو سه بار سه ناوشکن آمریکا اومدن توی تنگه و به تاسیسات سپاه حمله کردن و برگشتن. سپام به رغم اینی که میگه با پهباد و موشک و کروز به این کشتی‌ها حمله کرده به این ناوهای آمریکا، ولی خبر از اصابت نیست. نه سپاه از به هدف خوردن این موشک‌ها و پهپاد خبر داده، نه آمریکا گفته که مثلا اصابتی به ناوشکنامون بوده. نتیجه‌اش چیه؟ الان دیگه ناوشکن‌های آمریکا میان تو تنگه هرمز، درگیر میشن، برمیگردن و سپام کار خاصی نمیتونه بکنه. تو برد موشک‌های سپام ولی کار خاصی نمیتونه بکنه. یادتونه قبلا میگفتن ناو غرق می‌کنیم؟ الان ناو آمریکایی میاد وسط تنگه هرمز، اینا نمیتونن غرقش کنن. معلوم بود بلوفه. این معناش اینه که برخلاف ادعای سپاه، تنگه هرمز در کنترل سپاه نیست، اگرچه هنوز امن و بازم نیست. تغییر دیگه که آمریکایی‌ها در راهبرد نظامشون دادن اینه که هم مانع خروج نفتکشای جمهوری‌سازی میشن، هم مانع بازگشت نفتکشای میشن که قبلا خارج شدن. در روزهای اخیر 3 تا نفتکش و کشتی رو که به اختارا گوش نکردن F-18 های ناو آپنهاور جورج بوش زدن. این یعنی آمریکا نحوه اجرای محاصره رو ارتقا داده. دیگه فقط این نیست که اختار بده، به طور موثرتری داره شلیک هم میکنه. و بالاتر از اون، ناوشکن های آمریکا حتی میان تو تنگه هرمز و نمایش قدرت میدن. این به نظرم ترکیب محاصره با جنگ محدوده. هم محاصره میکنه، هم به طور محدود داره اهداف نظامی سپاه در تنگه هرمز و جزایر و بنادر اطرافشو میزنه. یعنی آمریکا به خاطر توافق بقیه کارا رو تعطیل نکرده. فشار مالی بانکی میاره، تحریم میکنه، در شورای امنیت دنبال قطعنامه علیه جمهوری اسلامیه، محاصره میکنه، ضربات محدودم میزنه و احتمال حمله همچنان هست. یه اتفاق مهمی که باعث شده آمریکا این امکان رو داشته باشه در این مرحله، رسیدن ناو آپنهاور جورج بوش و ناوشکنه همراهشن که اخیراً به آب‌های جمهوری اسلامی نزدیک شدن. هواپیماهایی هم که به نفتکشا و کشتی‌های جمهوری اسلامی حمله میکنن از رو همین ناو بلند میشن، و ناوشکنه‌هایی هم که دارن میان توی تنگه مثل ناوشکن میسن همراه این ناو بودن.

اما نیویورک پست امروز درباره حمله احتمالی هسته‌های خفته تروریستی جمهوری اسلامی در آمریکا به بازی‌های جام جهانی فوتبال هشدار داده. نیویورک پست به نقل از دو مقام امنیتی که قبلا مسئول امنیتی المپیکا بودن گفته چنین حمله محتمله و باید مواظب بود که این هسته‌های خفته مرتبط با جمهوری اسلامی که در آمریکا نتونن به این مسابقات که قرار به زودی برگزار بشه حمله بکنن. یک مقام امنیتی که قبلا مسئول امنیت المپیک 1984 لس آنجلس و 1996 آتلانتا بوده، معاون پلیس لس آنجلس هم بوده، گفته جمهوری اسلامی در آمریکا هسته‌های خفته داره. القاعده و داعش اینا هم هستن و اینا احتمالاً به جام جهانی فوتبال که به زودی برگزار میشه به عنوان یه هدفی که برای جلب توجه نگاه میکنن. گفته باید حواسمون باشه. کنگره آمریکا البته 625 میلیون دلار تصویب کرده برای امنیت، برای مقابله با پهباد، افزایش امنیت سایبری، افزایش ورزشگاه‌ها، ولی گفتن هم تجمع طرفدارا در بیرون ورزشگاه و هتل هاشون میتونه هدف باشه، هم خود ورزشگاه ها و تیم ها. جمهوری اسلامی هم معلوم نیست بره جام جهانی یا نه. من معتقدم اگر جام جهانی نره و تیمش رو اونجا راه ندن یا خودش نخواد بره، احتمال اینی که جمهوری اسلامی بره به سمت این نوع حملات بیشتره. به هر حال نیویورک پست هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکنه حمله بکنه به جام جهانی و باید مواظبش باشن. 78 تا بازی از 104 تا بازی در آمریکا برگزار میشه، 39 روزه و حدود 47 تیم هم هستن که یه واقعیه که مسئولین امنیتی هم به نظرم هشدار درستی دادن که ممکنه این یه هدفی باشه برای حملات تروریستی و جمهوری اسلامی هم نشون داده که مردم ایرانو که میکشه حتما مردم بقیه دنیا هم براش مهم نیست که بخواد بکشه و جنایت بکنه. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنامه رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم که اگر براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی آقا زمانی، 25 ساله، 18 دی شهر زیبای تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد محدودی، 29 ساله، پدر یک پسر 5 ساله، مکانیک خوشنام و مهربان که گفتن به هر کی میرسیده ماشینش خراب بوده کمک میکرده. 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس مزروعی، 22 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل پایدار، 17 ساله، 18 دی سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جعفری، 31 ساله، پدر دو دختر 1 و 2.5 ساله، صاحب نمایشگاه ماشین، 19 دی ساین قلعه زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایلیا قدسی، 17 ساله، اهل تکاب عزیز، 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه شیخ قهدریجانی، 18 دی فلاورجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پیمان فدایی، 33 ساله، 19 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهین مرحمتی، 18 دی تهران عزیز. موقعی که پیکرش رو تحویل گرفتن مجبور شدن 800 کیلومتر تا زادگاهش در خراسان شمالی
با یخ ازش مراقبت کنن تا دفع کنن. یادشون گرامی. ممنون از توجهتون و مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
4: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
5: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
4: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
6: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
7: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنند.
8: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
9: چه جنگ باشد و چه نباشد.
10: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
11: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
12: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
13: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
14: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
15: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
16: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی ها.
17: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
18: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
19: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

کلاه صبح تهران بیننده مجموعه ای از رویدادهای مرتبط با ایران و بازتاب جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی‌های نظامی و دیگر احرام‌های جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه‌های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر دادند. تشدید بحران دارو در ایران، قیمت برخی اقلام تا 300% افزایش یافت. تهدید رسانه وابسته به سپاه پاسداران برای درآمدزایی از کابهای اینترنت در تنگه هرمز. تسنیم میگوید باید شرکت‌های خارجی را به اخذ مجوز و پرداخت مالیات استفاده از اینترنت ملزم کنیم. در ادامه، فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام سیاسی زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع کردند.

0: فاکس نیوز گزارش داد در صورت شکست مذاکرات جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، واشنگتن به سرعت برای نابودی توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی مانده جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. به نقل از یک سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، تمرکز بر نابودی موشک‌های بالستیک، کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی خواهد بود. این گزارش افزود زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای نیز در فهرست اهداف قرار دارد. دونالد ترامپ با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر یادآور شد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از پایان دادن به جنگ مهمتر است. بر اساس این نظرسنجی 53% توقف هسته‌ای شدن ایران را مهمتر از توقف جنگ می‌دانند. همچنین 60% شرکت کنندگان گفتند مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در آمریکا در اولویت قرار دارد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادی خود را از تهران دریافت کند. دونالد ترامپ این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI مطرح کرد، در حالی که او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را تا پایان روز شنبه ارائه دهد. ترامپ تهدید کرده در صورت نهایی نشدن توافق با جمهوری اسلامی ممکنه ایالات متحده رویکرد متفاوتی پیش بگیره. بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق نشان نداده. بر اساس این گزارش طرح پیشنهادی چهارشنبه ارسال شده و از تهران می‌خواهد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز شود، در مقابل ایالات متحده ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزود پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به جنگ ده هفته پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید برای توافق درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. به گزارش کانال 13 اسرائیل، موساد و ارتش این کشور به بنیامین نتانیاهو توصیه کردند جمهوری اسلامی فوراً هدف حمله قرار گیرد. به باور مقام‌های امنیتی چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. همزمان العربی گزارش داد اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. بنابر این گزارش اسرائیل به مقامات آمریکا هشدار داده وقت‌کشی و طولانی شدن مذاکرات با تهران امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. هوشنگ حسنگاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی می‌گوید احتمال شکست مذاکرات بالاست. جام مانند پیش از جنگ همچنان به دنبال فشار و خواسته‌های حداکثری است. جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت و مقاومت درون حاکمیتی تسلیم
1: در اون زمان ویدکاف که از جانب آمریکا با عراقچی صحبت میکرد، مذاکره میکرد، به این نتیجه رسید و ترامپ رو از این خبر آگاه ساخت که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشیست و به هیچ روی در پی دستیابی به یک توافق نیست. و از همون زمان بود که به اعتقاد من و بسیاری از تحلیلگران ترامپ تصمیم گرفت که جنگ رو به عنوان جایگزین مذاکرات بپذیره و از اون زمان بود که به تدریج به سوی جنگ رفتیم تا به امروز. ترامپ به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی یا بایستی تسلیم شود و یا اینکه در جنگ شکست بخورد. دقیقا همون وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی با اون روبروست و خواسته های ترامپ همون خواسته های حد اکثری هستند. در مورد مسئله هسته‌ای، غنی‌سازی صفر است، تحلیل اورانیوم 60% هست، به طور کلی بایستی اساسا غنی‌سازی در جمهوری اسلامی برچیده بشه، تأسیسات برچیده بشن و همچنین در مورد مسائل دیگری نظیر موشکی و گروه‌های تروریستی و غیره. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی اگر کوتاه بیاید خب به طبع میتونه جلوی جنگ رو بگیره، ولی در صورت چنین امری به طور قطع نظام جمهوری اسلامی از داخل منفجر خواهد شد و از هم خواهد پاشید، به خاطر اینکه چندین گروه در جمهوری اسلامی صاحب نظر هستند، تصمیم گیرنده هستند و هیچ یک از اینها حاضر نیست که تمامی اون چرا که به عنوان نمونه عراقچی و یا اینکه دولت پزشکیان خواستار پذیرش اون هستند این گروه ها بپذیرن و در نتیجه وضعیت بسیار بسیار دشوار خواهد بود در داخل.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد روسیه برای دور زدن محاصره دریایی ایالات متحده قطعات پهپاد و سایر کالاها را از طریق دریای خزر به جمهوری اسلامی می‌رسونه. به گزارش این روزنامه مسیر خزر به یکی از راه‌های اصلی همکاری نظامی و لوجستیکی میان مسکو و تهران تبدیل شده. کالاهایی که پیشتر از تنگه هرمز عبور می‌کردند اکنون از خزر هم می‌شوند. آمارهای تجاری مسکو هم افزایش حمل و نقل در ماه‌های اخیر رو نشون میده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید مبادلات نظامی میان تهران و مسکو همواره از طریق خزر انجام شده. الان میتوان انتظار داشت انتقال تسلیحات آفندی و پدافندی هم از همین مسیر انجام شد.
2: ایران و روسیه از طریق دریای کاسپین مدت هاست که تبادلات تجاری دارن و به ویژه در زمینه‌های غذایی خیلی ظرفیت داره طبیعتاً منطقه کاسپین، و در از یک سال گذشته حتی قبل از شروع این جنگ اخیر هم واردات غله از روسیه مقدار خیلی زیادی افزایش پیدا کرده. ولی خب مسئله نظامی هم البته به همون نسبت هم بوده همیشه، یعنی هر نوع خریدی که ایران از روسیه انجام میداده به ویژه از طریق دریای کاسپین وارد میشده، سیستم های پدافندی 300 که همه یادمون هست با کشتی از روسیه وارد شد. بس میشه انتظار داشت که هر گونه سیستم های تسلیحاتی جنگ افزاری که روسیه قبول بکنه برای تقویت توان آفندی و پدافندی ایران تحویل داده بشه یا فروخته بشه به ایران، طبیعتا میشه انتظار داشت که از طریق دریای کاسپین این کار انجام بگیره. ایران چندین بندر داره، بندر انزلی هست، بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی هست، بندر نوشهر و امیرآباد که بزرگترین بندر منطقه دریای خزر و کاسپین ایران هستش. و از نظر جایگزین شدن در شرایطی که محاصره اقتصادی محاصره دریایی هست ایران در جنوب، خب نمیشه انتظار داشت که به طور کامل بتونه جای بنادر بزرگ ایران در جنوب رو بگیره کاسپین، ولی در کوتاه مدت طبیعتا برای بازسازی های فوری واردات فوری از روسیه میتونه نقشی داشته باشه، ولی انتظار این که یک جهش خیلی بزرگی در توان نظامی ایران بتونه به وجود بیاره به نظر من انتظار بیش از حدی هست. و ولی خب در دراز مدت میشه انتظار داشت در زمینه آفندی، به خصوص در زمینه درون، این درون های کوچکی که به اصطلاح FPV درون بهش میگن که حالا در نسل جدید هم با الیاف فیبر کربن هدایت میشه، میشه انتظار داشت که هر گونه وارداتی در این زمینه از روسیه باشه از طرف کاسپین انجام بگیره. ولی در زمینه پدافندی، تهیه سیستم های راداری، سیستم های موشکی پدافندی نسل جدید S-400 چیزه در از این قبیل، خب طبیعتا در دراز مدت میان تا دراز مدت از روسیه میشه انتظار داشت که سیستم های پدافندی وارد بشه، ولی یک برنامه مفصلی احتمالا خواهد بود.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک کمیته وزارتی اسرائیل لایحه‌ای را در دست بررسی گرفته که هدف نهایی آن لغو توافق اسلو و جلوگیری از شکل‌گیری کشور مستقل فلسطین است. این لایحه از سوی لیمور سونهار ملخ، نایب رئیس کنست ارائه شده. او میگوید توافق اسلو به جای صلح ترور به ارمغان آورد. اکنون زمان آن رسیده این توافق به گفته او فاجعه بار لغو شد. او تاکید کرد باید شهرک‌سازی در مناطق A و B کرانه باختری تشویق شود. به گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل یک پایگاه نظامی مخفی در بیابان‌های عراق ایجاد کرده. هدف از این پایگاه پشتیبانی از عملیات هوایی گسترده علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران عنوان شده. به نوشته این روزنامه، احداث پایگاه پیش از آغاز درگیری ها و با اطلاع ایالات متحده انجام شده و میزبان نیروهای ویژه و یگانهای نجات برای خلبانان سرنگون شده بوده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد خطر ابتلا ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایینه. بیشتر مقامات اسپانیایی اعلام کردن برای پذیرش کشتی کروز هاندیوس حامل ویروس هانتا آماده میشن. کشتی که با پرچم هلند حرکت و اوایل امروز یک شنبه به تنریف در جزایر قناری رسید. بله، تصاویر زنده داریم از این کروز حامل هانتا ویروس در بندری تو اسپانیا پس از گزارش موارد ابتلا آماده یه پهلوگیریه. قرار اکثر 150 سرنشین اون پس از هفته ها حضور در دریا تخلیه را به کشورهاشون منتقل بشه. همطور که پیشتر اشاره کردم، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر ابتلا ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایین. شیوع این ویروس در یک کشتی کروز در آفریقای جنوبی هفته گذشته به مرگ 3 مسافر منجر شد. ویروس بیماری نادری که معمولاً از طریق تماس با موش‌ها و فضولات اونها منتقل میشه. و اما روزنامه اعتماد گزارش داد قیمت دارو در ایران طی هفته‌های اخیر بین 30% تا 300% افزایش یافته و بیماران به ویژه مبتلایان به سرطان و بیماری‌های خاص با بحران جدی تأمین دارو روبرو هستند. بر اساس این گزارش قیمت یک قلم داروی سرطان که پیش از جنگ کمتر از 1 میلیون تومان بود اکنون به 30 میلیون تومان رسیده. بیماران از 2 برابر شدن قیمت داروی تیروئید، 3 برابر شدن آمپول‌های کورتیزول خبر دادند. همچنین افزایش شدید قیمت داروهای ضد افسردگی گزارش شده. اعتماد به نقل از انجمن داروسازان ایران نوشته کاهش منابع ارزی، محدود شدن یارانه‌های دولتی از عوامل اصلی جهش قیمت دارو. همزمان خبر آنلاین گزارش داد بحران امنیت دارویی در ایران تشدید شده و اضطراب کمبود دارو به مشکلات بیش از 3 میلیون بیمار خاص و صعب العلاج افزوده. بر اساس این گزارش بیماران مبتلا به ام اس، سرطان، دیگر بیماری‌های مزمن می‌گویند نگرانی اصلی آنها فقط هزینه درمان نیست، بلکه ترس از قطع یا کمبود داروهای حیاتی افزایش یافته. در این گزارش آمده افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، گزارش‌های مربوط به داروهای تقلبی نگرانی‌ها را تشدید کرده. با وجود کمبود دارو و تشدید قیمت اون در بازار، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد کاهش مصرف دارو و اصلاح الگوی تجویز برای مهار کمبودها ضروریه. و تجویزهای دست و دلبازانه، استفاده غیر ضروری از آنتیبیوتیکا و سرم‌های تزریقی را از عوامل هدررفت منابع دارویی دانست. به گفته هاشمی ماهانه حدود 23 میلیون واحد سرم در کشور مصرف میشه. بیش از 1/3 نسخه های سرپایی حاوی آنتیبیوتیکه. او گفت اصلاح نسخه نویسی و مصرف منطقی میتونه فشار بر زنجیره تأمین دارو رو کاهش بده. بله، قیمت برخی داروها در ایران تا 300% افزایش یافته و بازار داروی کشور با کمبود روبروه. برای همین دولت نشست بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی رو برگزار کرده. تو این نشست که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت برگزار شده، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بر حفظ روند تأمین دارو، تقویت ذخایر راهبردی اقلام سلامت محور و تصریح در پرداخت مطالبات بخش درمان تأکید کرد. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی، میگوید جمهوری اسلامی حفظ رژیم ستیز جویانه، انقلابی و ایدئولوژی که خودش رو اصل میدونه و در این راه از قربانی کردن سلامت مردم برای حفظ اولویت های دیگرش ابایی نداره.
3: حکومت‌ها و دولت‌های دنیا دو دستن، یکی اونهایی که هدف اصلیشون رفاه، پیشرفت، سلامت و تندرستی و خوشحالی مردمه، و گروه دوم حکومت‌های ایدئولوژی که یک ایدئولوژی ماورایی گاهی ستیز جویانه رو به عنوان هدف اصلیشون در نظر میگیرن و بعد سلامت مردم، تندرستی مردم، زندگی مردم و همه اینها فرع بر اون قرار میگیره. متأسفانه متاسفانه رژیم حاکم بر ایران جزو دسته دوم هست، یعنی اون ایدئولوژی ستیز جویانه به تعبیر خودش انقلابی براش در اصل قرار میگیره و بعد اگر در این بین سلامت مردم فدای اون بشه ازش ابایی نداره، ترسی نداره و فکر و اونو یک هزینه ای میدونه برای اون اهداف انقلابی. اینو که در نظر بگیریم اون وقت ما میتونیم ببینیم که در عرصه سلامت اون مشکلاتی که قبل از وقوع جنگ های اخیر وجود داشت و هم منجر به شکست طرح دارویار شده بود و تحریم ها و ناکارآمدی ها همه این مشکل رو زیاد کرده بود، الان با وقوع جنگ خیلی تشدید شده و بیشتر شده. هم افزایش قیمت ارز، داروهایی که خصوصا مربوط به بیماران خاص، که وقتی ما از بیماران خاص صحبت میکنیم یه گروه اندک نیستن، در ایران 3 میلیون نفر تحت پوشش همین بحث بیماری های خاص قرار میگیرن. بسیاری از داروهای اینا مثل داروهای سرطان اینها مبتنی بر ارزه، چه دارو مستقیما باید با ارز خریده بشه وارد بشه، چه مواد اولیه‌ای که کارخونه‌های داروسازی داخلی نیاز دارن باید با ارز وارد بشه. خب این ارز وقتی گرون میشه این مشکل رو ایجاد میکنه. بعد نه فقط خود دارو، بقیه موادی که در تولید موثرن، مثلا در تولید سرم ها که الان یه مشکلی شده، در تولید اون کیسه سرم ها مواد پتروشیمی لازمه که الان دچار کمبود شده. همه اینا در کنار هم دیگه نشون میده که این سیاست ستیز جویانه توأم با ناکارآمدی و فساد باعث شده که دارو خصوصا برای گروه های خاصی که اون دارو براشون مسئله مرگ و زندگی داره تبدیل بشه به یک نیازی که ممکنه برآورده نشه و ممکنه قربانی اولویت های دیگری قرار بگیره که سیستم به اونها فکر میکنه، نه به سلامت و رفاه مرگ.
0: به رغم موج گسترده اخراج کارگران در ایران، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیام اخیر منصوب به مجتبی خامنه ای قدردانی کرد. احمد میدری این پیام را مرهمی بر دغدغه ها و چالش های جامعه کارگری دانست. او در این نامه بر اولویت مصرف کالاهای ساخت داخل، پرهیز صاحبان کسب و کار از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار تا حد امکان تاکید کرد. بدون اشاره به اعتراضات کارگری اخیر، کارگران رو پشتیبان نظام ولایت خواند. پاسخ وزیر کار به نامه منسوب به خامنه ای در حال منتشر شده که وبسایت حقوق بشری حالوش اعلام کرد 2000 کارگر از 3000 نیروی شاغل در پروژه های پتروشیمی چابهار پیش از آغاز جنگ اخراج شدند. این وبسایت گفت مزایای کارگران با تأخیر پرداخت میشه، دستمزد 12 تا 15 میلیون تومانی پاسخگوی هزینه ها نیست. کانال پژواک وابسته به کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور گزارش داد از ابتدای سال جاری حدود 300 کارگر شرکت بشل موتور در سوادکوه مازندران پس از پایان قراردادهای موقت اخراج شدند و کارفرما علت را کمبود مواد اولیه دانست. به گفته منابع رسمی صدها هزار نفر پس از آغاز جنگ بیکار شدند. برآوردهای غیر رسمی رقم رو 2 تا 3 میلیون نفر اعلام کرد.
4: مجتبی خامنه‌ای داده رو میشه همانند پیام‌هایی دونست که پدرش علی خامنه‌ای در سالهای اخیر در روز جهانی کارگر صادر میکرد و خب معمولا فقط یک سری کلمات مبهمی بود بدون اینکه هیچ گونه ضمانت اجرایی هم برای کارگران داشته باشه. صحبتی که مجتبی خامنه‌ای کرده و احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به اونها اشاره کرده، مثلا اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل ایران، دستمزدی که الان کارگران دارن مثلا در تهران بسیار پایین‌تر از هزینه مسکنه و اصلا امکان خرید ندارند، چه چیزی رو میتونن بخرن با این درآمدی که براشون تعیین شده؟ حالا به طور مثال خب میدونیم که الان دستمزد پایه یا حداقل دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار 16 میلیون 600 هزار تومانه که البته اگر متأهل باشن و دارای بچه باشن، دو بچه باشن، به حدودش 24 میلیون تومان خواهد رسید. و این در شرایطی که سال گذشته هزینه زندگی یه چیزی بین 70 تا 80 میلیون تومان در شهرهای بزرگ بوده. بنابراین اصلا این یک شوخیه وقتی کارگران نمیتونن خریدی انجام بدن. مثل این میمونی که الان مقامات جمهوری اسلامی ایران میگن که کالاهای تولیدی هیچ گونه کمبودی از بابت کالاهای مصرفی نیست. بله نیست، چون مردم نمیتونن بخرن. در مورد دوم، یعنی این که خودداری کنن، طی همین 7-8 روز آماری که از تعداد بیکاران داره داده میشه، کسانی که اخراج شدن، روز به روز افزایش داره نشون میده. یعنی پیامی که اول ماه می داده شد، یعنی 8 روز گذشته تا الان که حالا احمد میدری روش تاکید میکنه، نقض این داستان هست. شرایط به گونه ای هستش که کارگران رو به اخراج هستند، هیچ گونه چشم اندازی هم برای بهبود این وضعیت وجود نداره، توان مالی حکومت هم برای بهبود شرایط واقعا بسیار بسیار کم هستش.
0: راهیتون با ما تا این لحظه. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش احتمال اقدام سریع واشنگتن برای نابودی توانایی‌های نظامی و دیگر اهرم‌های جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. همزمان رسانه‌های اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر دادند. تشدید بحران دارو در ایران، قیمت برخی داروها تا 300% افزایش یافت. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تهدید کرده جمهوری اسلامی میتواند با اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز درآمدزایی کند. تسنیم با اشاره به اینکه این کابل‌ها روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی هستند، نوشتند با این اقدام جمهوری اسلامی میتواند قولهای فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت را ملزم به فعالیت تحت قوانین ایران کند. این خبرگزاری پیشنهاد کرده جمهوری اسلامی این رویه را به شیوه استراتژیک برای تولید ثروت مشروع تبدیل و در نهایت با انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها توسط شرکت‌های ایرانی درآمدزایی کند. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی می‌گوید کشورها حق دارند در مورد ابعاد ایمنی، محیط زیستی یا ترمیم و نگهداری کابل‌های زیر دریایی که از آب‌های سرزمینی اونها می‌گذره نقش داشته باشند، اما هیچ قانونی به کشوری اجازه نمیده بر ترافیک این کابل‌ها نظارت کنه.
5: خب مسئله کابل‌های زیردریایی بسیار اهمیت داره، به این خاطر که بیش از 99% ارتباطات داره از این طریق انجام میشه. مسئله اینه که تمام ارتباطات دنیا به این کابل‌های زیردریایی وصله و تخمین‌ها هم نشون میده که عدد 10 تریلیون دلار که گفته شده مربوط به همه تراکنش‌های همه دنیاست. اما اون مقداری از کابل‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذره همه دنیا نیست، در حقیقت بخشی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس رو از یک طرف وصل میکنه به مصر و از اون طریق به اروپا و از طریق دیگه وصل میکنه به هند و جنوب شرق آسیا. یعنی راه ارتباطی اروپا و هند بخش زیادی از ترافیک از تنگه هرمز رد میشه. بنابراین اهمیت به هر حال خاص خودشو داره و نقش مهمی در ارتباطات جهانی داره. در مورد بحث حقوقی باید دید که خب حالا این از کجا رد میشه؟ از قسمت بیرون آب‌های سرزمینی ایران رد میشه یا از داخل اون رد میشه؟ حتی اگر از داخل آب‌های سرزمینی ایران هم رد بشه یا هر کشور ساحلی دیگه، اون کشور ساحلی از لحاظ حقوقی میتونه در مورد مسائلی مثل محل قرارگیری کابل کف دریا، یعنی محل فرود کابل، مسائل ایمنی، مسائل محیط زیستی، تعمیر و نگهداری و چیزهای شبیه این اختیاراتی داشته باشه. اما در مورد ماهیت سیگنالی که از داخل اون کابل رد میشه که مربوط به کی هست، چه شرکتی داره در حقیقت سیگنالش از اون تو رد میشه یا اینکه قوانین جمهوری اسلامی رو اعمال بکنه بر ترافیک و اینا یا هر کشور دیگه، یا این کشور ساحلی به هیچ وجه همچین حق نداره و هیچ قانون بین المللی در این مورد این حق رو نمیده به کشور ساحلی که

0: 83 روز پیش 28 بهمن سال گذشته برگزار شد. مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطه‌ای برخی اقوام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه ای رسیده. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد با سطح 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقوام خوراکی به خود اختصاص داده. عیسی امیدوار از چهره‌های سرشناس جهانگردی کشور در 97 سالگی درگذشت. عیسی امیدوار و برادرش عبدالله از پیشگامان جهانگردی معاصر در ایران بودند و در دهه 30 خورشیدی به نقاط مختلف جهان در قاره‌های آمریکا، آفریقا، آسیا و نیز قطب جنوب و شمال سفر کردند. برادران امیدوار علاوه بر جهانگردی، سفرهای خود را با ثبت تصویر، مستند و در حوزه مردم شناسی گزارش دهید. 72 روز از خاموشی اینترنت در ایران و قطع دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی می‌گذرد. همزمان 5 ماه پس از اعتراضات دی ماه همچنان از وضعیت بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان اطلاعات دقیقی در دست نیست. گزارش‌های بسیاری از سوی برخی نهادهای حقوق بشری درباره صدور احکام ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه، بی‌خبری از بازداشت شدگان منتشر شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مریم دریسی، فعال مدنی اهل کازرون در استان فارس و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه از سوی دادگاه انقلاب شیراز با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری 74 ضرب شلاق محکوم شده. با گذشت 5 روز از بازداشت مجدد موهبت غفوری، پزشک متخصص اطفال در شهرستان لار استان فارس، هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت او در دسترس نیست. غفوری پیشتر در اعتراضات دی ماه بازداشت، اموال او از سوی دستگاه قضایی مصادره شده بود. آبان موسوی و برادرش حسن موسوی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام محاربه روبرو هستند. آبان و حسن موسوی 5 اسفند بازداشت پس از تحمل بازجویی و اعترافات اجباری به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. هنگا گزارش داده نجمه امینی دانشجوی 23 ساله رشته حسابداری با گذشت 98 روز از بازداشت همچنان در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوسه و با اتهامات سنگین از جمله محاربه و همکاری با اسرائیل روبروست. این دانشجوی معترض 11 بهمن با ضرب و جرح شدید در بازار فردوسی مشهد بازداشت شد. کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر از موج گسترده بازداشت، اخراج و تعلیق از تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های ایران خبر داد. در این گزارش آمده در روزهای اخیر شمار قابل توجهی از دانشجویان در دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، تهران و علم و صنعت از سوی کمیته‌ها و شوراهای انضباطی از تحصیل محروم شدند، در حالی که بنابر گزارش‌های منتشر شده سرکوب خاموش دانشجویان در سایه قطع اینترنت و مجازی شدن کلاس‌های درس افزایش چشمگیری داشته. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد وحید رستمی دانشجوی آمار دانشگاه تهران اوایل فروردین ماه بازداشت شده و هیچ اطلاعی از وضعیت رسمی، محل نگهداری و اتهامات منتسب به او منتشر نشده. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید قطع آمدانه اینترنت ارتباط خانواده زندانیان در معرض اعدام را با جامعه جهانی قطع کرده، اقدامی که به صورت ساختارمندانه اجرا میشه تا راه‌های پیگیری مطالبات و نجات زندانیان را غیر ممکن کنه.
1: میتونم به جرئت این رو بگم که قطع اینترنت، اطلاع رسانی از سمت خانواده ها و در واقع نزدیکان افرادی که در خطر اعدام هستن یا در خطر احکام سنگین هستن رو به طور کامل از بین برده. یعنی اون یک ذره اطلاعاتی که به بیرون درز میکرد مانع میشد از این که حکومت جمهوری اسلامی با فراغ بال در واقع احکام اعدام رو صادر کنه، جوانهای مملکت رو بکشه، اون را هم هم بسته شده و کاملا آمدانه حکومت جمهوری اسلامی به نظر من داره این کارو میکنه. شما وقتی نگاه میکنید به قطعی

0: اینترنت، الگوی قطعی اینترنت در جنگ 12 روزه در اعتراضات سال 1401 و 1404 این به وضوح مشخصه که حکومت اینترنت رو قطع نگه داشته برای اینکه در واقع اعدام‌ها رو تسریع بکنه، برای اینکه یک جو رعب و وحشت بسیار گسترده‌ای رو توی جامعه ایجاد بکنه، ناامیدی ایجاد بکنه، مردم رو از پیگیری مطالباتشون، مطالبات بر حقشون که بحث در واقع معیشتشون، آزادیشون، زندگی بدون تحقیر روزمره است و زندگی در واقع قابل زیست و شایان زیست، بهتره بگم که در واقع این قطعی اینترنت کاملا عامدانه است. تو موارد قبلی اینطوری بوده که بعد از اینکه اون در واقع فشار امنیتی روشون کمتر می شده باز می کردن، ولی الان تداومش با وجود آتش بس، با وجود فکر می کنم الان بیشتر از یک ماه از شروع آتش بس می گذره، نشون دهنده اینه که حکومت عامدانه داره این کارو میکنه برای اینکه جوانهای مملکت رو بکشه.
1: امروز ایرانیان مقیم استرالیا در شهر سیدنی در همراهی با معترضان در ده‌ها شهر جهان در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گرد هم آمدند. سه خواسته مشخص دارند. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی آمدند، توقف فوری اعدام‌ها را می‌خواهند، آزادی زندانیان سیاسی و وصل دوباره اینترنت جهانی. معترضان با هشدار درباره تشدید سرکوب‌ها و ادامه قطع اینترنت در ایران از دولت‌های جهان می‌خوان که واکنش جدی‌تر نسبت به وضعیت معترضان و زندانیان سیاسی نشون بدن. به دلیل این تجمع می‌ریم با همکارم علیرضا محبی. علیرضا، در تجمع امروز چه گذشته؟ چه تعداد از اونها تا این لحظه جمع شدن؟ تا کی ادامه داره؟ از جزئیاتش در کل برامون بگو.
2: شهر سیدنی استرالیا هستیم. روز یک شنبه دهم می، 20 اردیبهشت ماه، به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری تجمع جهانی تحت عنوان یک ملت گروگان و همسو با ایرانیان در سراسر کشورهای جهان، ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا به این مکان، به هایت پارک شهر سیدنی آمدند تا یک بار دیگه صدای مردم ایران باشند. تجمعی که خواسته های اصلی اون مشخص هستش، اعتراض بکنند به خاموشی دیجیتال و قطعی اینترنت در ایران که وارد 72 روز خودش شده، اعتراض بکنند به بازداشت‌های گسترده در ایران و خواهان این باشند که زندانیان سیاسی هرچه سریع‌تر آزاد بشن و همچنین اعتراض بکنند به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران. همونطور که مشاهده می‌کنید جمعیت ایرانیان پرشور هستش در شهر سیدنی استرالیا به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. پرچم‌های سرنگ و زیبای شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر سیدنی هست. ایرانیانی که نگران هستند نسبت به وضعیت هموطنانشون در ایران، نسبت به کسانی که در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی احکام ناعادلانه اعدام گرفتند. و من میخوام همراه بکنم شما رو ثانیه‌ای با این جمعیت ایرانیان در شهر سیدنی و این شعارهای پرشور.

0: میبینید که اینجا در جلوی سن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان گذاشته شده، گلهای رز رو پرپر کردند، افراد اینجا به نماد قطعی اینترنت کاغذهایی رو جوی دهنشون قرار دادند که نشان میده اینترنت در ایران قطع هستش. کسانی که این ده جانشون در معرض خطر اعدام هستش و احکام ناعادلانه گرفتند. من میخوام با یکی از برگزار کنندگان این برنامه امروز در شهر سیدنی، خانم بیبی سلیمانی صحبت کنم. خانم سلیمانی، بار دیگه ایرانیان آمدند در شهر سیدنی، برنامه های مختلفی رو شما برگزار کردید، این در گروه ایرانگرایان سیدنی چقدر مهمه به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که این حضور رو ایرانیان شکل دادن، و هدفتون چه بود از این برنامه امروز؟
1: مثل همیشه و هدف ما ایرانیان خارج از کشور اینه که صدای مردم ایران باشیم. صدای مردم ایران رو 72 روز اینترنت رو قطع کردن. کدوم کشوری توی دنیا این کار رو انجام میده؟ 72 روز خاموشی اینترنت برای که صدای مردم رو ببرن، برای که نه دنیا نفهمه اینا چه جنایت هایی انجام دادن. ما نمیذاریم با ایرانیان خارج از کشور هر روز و هر ثانیه به یاد شما هستیم، حرف شما رو تکرار میکنیم تا دنیا بشنوه که وقتی که اینترنت شما رو قطع کردن تو ایران، با این طرف حرف شما رو میزنیم، جنایت های جمهوری اسلامی رو به دنیا نشون میدیم و مظلومیت مادران ایران رو به دنیا نشون میدیم.
0: خیلی ممنونم خانم سلیمانی. بفهمید یکی دیگر از کسانی که از اعضای خانواده های جاویدنامان انقلاب ملی ایران هستند، پسرعموی آقای مسعود دشت بزرگی. قربان بفهمید که پیام شما چیست؟ اگر این تصویر این عزیز جاویدنامان رو هم بالا بگیرید، چه پیامی دارید؟ شما از خانواده های جاویدنامان هست.
2: عزیزم، من فقط میخوام مردم ایران به خانواده جاویدنامان بگم که ما عزیزانمون جونشون دادن، ما وظیفمون و عمرمون رو تو این راه میدیم و تا آخرین لحظه ای که هستم تمام دوستانی که اینجا هستن به خاطر اونا عمرمون میذاریم که ما بتونیم ایران آزاد کنیم.
0: خیلی متشکر هستم. یک خانم دیگه هم اینجا با پرچم زیبای شیر و خورشید بر دوششون آمدن. پیام شما چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟ اگر بخواید خیلی کوتاه یه پیام به مردم ایران بدید.
3: درود به مادران عزیز میهن، شمایی که فرزندانتون رو از دست دادید در راه آزادی، شمایی که فرزندانتون هنوز پشت میله‌های زندان هستن، بدونید صداتون هرگز ساکت نیست. ما صدای شما رو میشنویم، هرچند اینترنت ها رو قطع کنن، ناماشون رو پنهون کنن، فرزندان شما تو قلب ما هستن، ما همیشه به یادشون هستیم تا پیروزی ایران. جاوید شاه.
0: خیلی متشکر هستم. من خیلی دلم میخواد که حرکت بکنم در این مسیر جمعیتی که ایرانیان حاضر هستن اینجا در شهر سیدنی استرالیا، پرچم های سرنگ شیر و خورشید در دست مردم هستش، در این طرف راهی هم که باز کردن پرچم بزرگ و بلند شیر و خورشید هستش اینجا، ایرانیان که حاضر هستن در انتهای این صفی که شما دارید میبینید یک گروهی تشکیل شده که به صورت نمادین گلهای رز رو به شهروندان استرالیایی هدیه میکنه با نام جاوید نامینامان. من میخوام برم پیش این افرادم، خیلی سریع اگر وقت داشته باشیم خیلی کوتاه هم یک گفتگویی با این افراد داشته باشیم. اگر که این جمعیت رو شما میبینید که اینجا هستن، ما داخل این جمعیت برویم که اگر بشود خیلی سریع این تصاویر رو من اینجا به شما نشان بدم. تصاویر روی پرچم شیر و خورشید، گلهای رزی که اینجا شکل گرفته و نام جاویدنامان انقلاب ملی شکل گرفته و افرادی که اینجا حاضر هستند این تصویر زیبا رو اینجا شکل دادند. خانمی که اینجا هستن که این ایده مال اونها هم هستش، من ازشون میخوام بپرسم با خیلی کوتاه با چه ایده ای شما آمدید اینجا و این کار زیبا رو انجام دادید؟
4: ما الان از هفته قبل تا حالا به خاطر مادرای ایران تصمیم گرفتیم که بهشون این کار نشون بدیم که همیشه تو قلب ما هستن این جاویدنما و تا آخرین لحظه خونمون ازشون دفاع میکنیم و همراهشون هستیم. همه روز مادرها مبارک باشه.
0: خیلی متشکر هستم. همونطور که کنار ایشون هم هستیم، این روی هر گلی امروز روز مادر هستش در استرالیا، روز دهم می، و این تصاویر و این گل ها رو به مادران میدن. روی هر کدوم از این عکس ها و جاویدنامه هم یک پیام جداگانه نوشته شده که ایرانیان از هر طریقی که بتونن این پیام همدلی و همبستگی رو خواهند رساند به گوش سراسر جهان. برنامه ادامه داره تا یک ساعت دیگه در شهر سیدنی استرالیا و با شما خواهیم بود در ادامه بولتن های بعدی.
1: حتما علیرضا، حتما باز به تو برمیگردیم تو بخشای بعدی خبر. یک ملت گروگان و ایرانیانی که در سراسر جهان دست در دست هم با پرچم های برافراشته، تصاویر جاویدنامانی که هر کدومشون سندی بر جنایت های جمهوری اسلامی هستند، با شما خواهیم بود. و سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. ده صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با رویدادهای ایران و تأثیرات اون بر منطقه و جهان با شما خواهیم.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: در نبرد آخری
5: عزیز خبرگان آقامشتاقا رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفته.
8: این ملت کاری سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زیر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما راهاتون نمیدونم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همه گیر، میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همه گیر، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن، میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنشو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: از 9 اسفند تا امروز 19 اردیبهشت 47 میلیون تومان برای فیلتر شکن خرج کردم. دیگه پولی برای ادامه دادن ندارم. دارم قطع میشم. این آخرین پیام من به شماست.
1: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران را هدف گرفته. ولی خودشون 2 ماهه که قطع کردن.
2: وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور تحت فشار شدیدی به لحاظ قطعی حدوداً 70 روزه اینترنت قرار داره و از همین جهته که معاون وزیر ارتباطات آقای چیتساز اومده توضیحاتی ارائه کرده که به مردم بگه اصلا دست ما نیست این قطعی اینترنت. دلایلی که آورده، خب مهمترین دلیلش همونه که همه میدونن، میگه اصلا نهادهای امنیتی باید اجازه وصل شدن مجدد اینترنت رو بدن، وگرنه بدون اجازه مجوز اونها وزارت ارتباطات امکان وصل کردن اینترنت رو نداره. اما به نکات دیگه‌ای هم اشاره میکنه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، از جمله آسیب دیدن زیرساخت‌های وزارت ارتباطات مرتبط با اینترنت در جریان جنگ. یعنی میگه که چیزی حدود بیش از 42.5 همت، یعنی 42.5 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به بخش زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت وزارت ارتباطات. بخش خصوصی هم که در این زمینه سرمایه گذاری کرده بود، اونها هم حدود 8.5 همت، یعنی 8.5 هزار میلیارد تومان خسارت دیدن. میگه خب حالا این در شرایطی که اینا باید بازسازی بشه، پول میخواد، امکانات میخواد، فضای امن میخواد، که هیچ کدوم اینا مهیا نیست. از طرف دیگه به اینترنت طبقاتی و رانتی اشاره میکنه، زمینی که حالا اونو محکوم میکنه، میگه اینترنت مثل آب میمونه، هر جا جلوش سد بشه بالاخره یه راهی پیدا میکنه که به بیرون در واقع راه خودش رو باز کنه. در مورد اینترنت ایران هم میگه با وجود تمام محدودیت‌ها این اتفاق افتاده و مردم در محدودیت‌ها راه حل‌هایی رو پیدا کردن که بتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن و بنابراین هر چند که مقام‌های مسئول و مقام‌های امنیتی تلاش دارن که ارتباط مردم داخل کشور با خارج را قطع کنن، موفق نشدن، چون مردم راهکارهای جایگزین پیدا کردن. این رو بذار در کنار خب ضرر اقتصادی که فعالان به خصوص در حوزه دیجیتال بردن، حتی خود حکومت هم از این موضوع متضرر شده.
3: متاسفانه خیلی در وضعیت سختی هستیم. انقدر تورم بالاست که دیگه توان پرداخت اقساط بانک هم نداریم. بانک‌ها هم رحمی به مردم نمی‌کنن.
4: هر روز بانک‌ها تهدید می‌کنند که اقدام قانونی درباره وام‌ها انجام می‌دن. همه وام‌ها هم شامل جریمه دیرکرد شده. دیگه نه درآمدی هست، نه افزایش حقوق. به خدا شرایطمون از قبل جنگ خیلی بدتر شده.
5: گزارش میدیم از امواج بیکاری که داره پیش میاد، از افزایش ساعتی قیمت‌ها، از عدم توان خرید کالاهای اساسی، از خودپردازهای خالی که پولی به مردم نمیدن. بانکایی که تو وقتی مراجعه میکنن روزهای جنگ میگفتن که بیشتر از 2 میلیون به مردم پرداخت نمیکنن. در کنار همه اینا حالا پیامهایی که داره میاد اینه که خود بانکهای جمهوری اسلامی عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی شدن به مردم. در این فضا بودجه خانوار الان تحت فشار شدید قرار گرفته و شکننده شده، اما پیامهایی که مخاطبان دارن میدن روی چند عامل تمرکز داره. یکی این که جریمه دیرکرد اقساط رو دارن بانک‌ها فشار میارن که مردم پرداخت بکنن، یا مستقیم از حسابشون داره پول برداشت میشه، بانک‌ها خودشون میان این اقساط یا در واقع وام‌هایی که هست اینها رو مستقیم برمی‌دارن از حسابا، ضامن‌ها رو تهدید میکنن که ما اقدام قانونی میکنیم زودتر باید پرداخت بشه اقساط، رتبه اعتباری افراد رو دارن کاهش میدن در این دوران، چک محدودیت‌ها یا سیاست‌هایی که در رابطه با چک‌های برگشتی است رو دارن افزایش میدن، اموال رو توقیف میکنن و حتی حکم جلب دارن میگیرن برای شهروندان. خب اشاره کردید تو بحران کرونا توی کشور عادی میان در واقع وام میدن به مردم، پول کمک میدن، ولی اینجا الان بانک به جای اینکه عامل کمک باشه داره فشار مضاعف میاره و حکومت هم مقام ها بین مردم و بانک ها نهادهای مالی در کنار نهادهای مالی ایستادن.
6: از مقابل پارلمان دانمارک در کوپنهاگ هزاران نفر راهپیمایی کردند، شعارهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی دادند. اینجا به مرکز شهر مقابل شهرداری شهر اومدن، همونطوری که پشت سر من ببینید سنی که زدن، سخنرانان مختلفی، چند نماینده پارلمان از احزاب مختلف سخنرانی کردن. خب طی ماهای گذشته در شهرهای مختلف اروپایی دیدیم تجمعات که برگزار شده، نماینده‌های پارلمان با صراحت بیشتری و با شفافیت زیادی حمایت کردن از مردم ایران و در واقع گونه‌ای از دولت‌های همون کشور هم گلگی کردن که باید خیلی رو راستر از مردم ایران حمایت کنن و پشت مردم ایران بمونن. امروز اینجا نمایندگان پارلمان از در واقع عملیات‌های مخرب جمهوری اسلامی در کوپنهاگ هم گفتن، اینجا در دانمارک هم بارها در نقاط مختلف توسط گروه‌های نیابتی که حالا برای جمهوری اسلامی کار می‌کنن، گروه‌های خلافکار، اینجا هم دست به اقدامات تروریستی زدن. یکی از خواسته‌های نمایندگان پارلمان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک و همچنین بسته شدن مسجد امام علی بود. باید بگم این مسجد امام علی در اسلو و استکهلم هم تقریبا همین وضعیت رو داره. جمعیت رو می‌خوام ببینید، جمعیت زیادی اینجا اومده، هزاران نفر ایرانی. اینها البته ایرانی‌های فقط ساکن کوپنهاگ نیستن، از کشورهای مختلف اومدن، سوئد، نروژ، مثلا شهر مالمو که گروه پرفومنسش رو شما روی سن دارید میبینید، لباس ایران رو پوشیدن. من درخواست کردم از دو تا شرکت کنندگاه از وسط تجمع اومدن اینجا کنار ما هستن. خیلی لطف کردید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ اینترنت قطع، اعدام ها به طور گسترده داره انجام میشه.
7: درود به مردم ایران. میخوام بهشون بگم که ما اینجا جمع شدیم، تجمع کردیم. اگه جمهوری اسلامی اینترنت شما رو قطع کردی، ولی ما صدای شما هستیم و صدای شما رو به نهادهای سیاسی و نمایندگان پارلمان اروپا و دانمارک میرسونیم.
6: چه پیامی برای مردم ایران داری؟ چه پیامی برای همنسلان خودت در ایران داری؟
8: درود به مردم ایران. ما امروز در کوپنهاگ جمع شدیم که صدای مردمی باشیم که اینترنت ندارن و بیش از پیش آگاه تر و بیدارتر. میخوایم که ایران رو از دست قاتلان و بیگانگان پس بدیم.
6: دختران همسن سال تو در دو روز در تجمعات ایران بودن، کشته شدن، فقط فریاد آزادی بودن. چقدر چنین تجمعاتی میتونه رو افراد سیاسی، نمایندگان پارلمان، شنیدید صحبتاشون، چقدر میتونه رو اونها تاثیر بگذاره؟
8: ما خواستار این هستیم که اعدامات متوقف بشن و اینکه زندانیان سیاسی آزاد باشن. جاوید شاه، پاینده ایران.
6: خیلی ممنون. این تجمع همچنان ادامه داره، افراد مختلف خواستهای مختلفی دارن. خیلی ها از قطعی اینترنت میگن، از اینکه حدود دو ماه از خانواده‌های خودشون بیخبرن، اما اینجا در واقع این جمعیت رو خانواده خود میدونن تا بتونن صدای کل ایران رو به جامعه جهانی برسونن. برنامه‌های مختلفی برگزار میکنن. خیلی از افراد خودشون سعی کردن پلاکارد‌های آماده کنن، رون نوشته‌هایی به زبان انگلیسی یا دانمارکی بنویسن تا موقعی که راهپیمایی می‌کنن مردم بیشتر مطلع بشن. خیلی‌ها اعتراض به قطعی اینترنت داشتن و اعدام‌هایی که طی عمر جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار شد.
9: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردن، آنطور که در پشت سر ما می‌بینین با شعارهای مختلف این تجمع ادامه داره. اما چیزی که برای این ایرانیان مهم است اینه که در شرایطی که جهان داره هر روز اوضاعش در با جمهوری اسلامی در حال تغییر است، مذاکره یا جنگ یا مذاکره باز هم جنگ، ولی برای از اینا هیچ فرقی نداره که جهان با جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه. برای از اینا مهم اینه که ایران دوباره به دست مردم بیفته و اینها در واقع دوباره به ایران برگردن و شرایطی ایجاد شوه که همه آزادانه در ایران آزاد زندگی بکنه. و با همین هدف هم اعتراضی از اینها ماهاست که ادامه داره و هیچ آخر هفته نیست که اتفاق نیفته و هر آخر هفته در اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضی میزنن. همزمان با این خواستشان که همواره ای روش تاکید میکنن، مسئله دیگه که حالا در این روزها بسیار مهم است که از یک طرف جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه و اعدام ها شمارشان بیشتر میشه، آن طرف جهان خاموش است اما سرگرم مذاکره است، اما این اعدام ها و برای از اینا قابل قبول نیست و هر روز اسمای زیادی در دستان از ایناست و هر روز عکسای زیادی در دستان از ایناست و اینها عکسای کسانی که اعدام شده را با خود اینجا میارن و به جهان نشان میتن که شما با رژیمی دارن مذاکره میکنین که این گونه جوانانش اعدام میکنه. در کنار ما یکی از این معترضان است که ماها در واقع اینجا حضور داشته و در این اعتراضات همواره بوده. ازش میخوایم خانم فرهمند است که میخوایم ازشان بپرسم که بیش از 70 روز از اینترنت در ایران قطع، از شما تلاشای زیادی کردین که با اعضای خانوادهتان تماس بگیرین، چقدر نگران هستین از این قطعی اینترنت در ایران؟
10: بسیار نگرانیم، چون هیستوری و تاریخ به ما نشون داده که این رژیم جنایتکار چه جنایت ها که نکرده و چه خون ها که نخورده در این تاریکی و بلک اوتی که توسط اینترنت بر ما ایجاد کرده. من میخوام از این تریبون استفاده کنم که سلام کنم به خانوادم در ایران و سلام کنم به مردم ایرانم و این خیلی تلخه، این یه تراژدی برای ما که ما داریم زندگیش میکنیم که باید از این طریق و این تنها طریقیه که میتونیم با خانوادمون در ارتباط باشیم. و ما الان
9: این مسیری را که ایرانیان آمدن تا اینجا به کجا میانجامن، به کجا میان دارن میرن این مسیر؟
10: ما در پی فرمان اعلی حضرت اینجا هستیم و 19 هفته است که پیاپی اینجا هستیم، جمع شدیم و جمع میشیم و خواهیم شد. این مسیر برای ما مسیری نیستش که امروز و فردا تموم بشه، این مسیر مسیریه که تا هر زمان که طول بکشه تا ما بخوایم این رژیم خونخوار رو از کشورمون دور کنیم ما ادامه میدیم، ما ادامه داریم و صدای مردممون خواهیم بود اینجا. هر اتفاقی هم که بیفته ما استاپ نمیکنیم، ما ادامه داریم.
9: سپاسگزارم از شما خانم محدث. آنطوری که محدث هم اشاره کرد، خواست ایرانیان و خواست مردم ایران با این مذاکرات و با این گفتگوها تغییر نخواهد خورد و این مسیر هم مسیرش عوض نخواهد شد، چرا که مسیر از اینها کاملا مشخص است و اون رسیدن به یک ایران آزاد و برای همه.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود میباشند و هر آلودگی و ننگ را با خون میشویند.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

با درود، 10 صبح تهران است و شما بیننده یک بخش خبری هستید با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از احتمال اقدام نظامی سریع آمریکا در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ تصاویر گرافیکی از نابودسازی نیروی دریایی سپاه را منتشر کرد. رسانه‌های اسرائیلی هم از توصیه ارتش و موساد به نتانیاهو برای حمله فوری خبر دادند. هشدارهای تازه سپاه پاسداران به ایالات متحده. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه آمریکا را تهدید کردند. رسانه‌های موثق به سپاه از آسیب به کابل‌های اینترنت در آب‌های منطقه نوشتند. هدف قرار گرفتن یک کشتی باربری در آب‌های دوحه. ساعتی پس از سفر نخست وزیر قطر به آمریکا، بریتانیا هم اعلام کرد یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می‌کند. تداوم کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام و سرکوب سیاسی تجمع راهپیمایی کردند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و ابهام‌ها درباره از سرگیری مذاکرات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصاویر گرافیکی با مضمون تهدید و نیز نابودسازی نیروی دریایی جمهوری اسلامی منتشر کرد. تصاویری که ترامپ در تروت سوشال منتشر کرده بار دیگر بر برتری نظامی ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرده. سرنگون سازی پهپادها و غرق شدن ناوگان دریایی جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه و نیز مقایسه وضعیت نظامی جمهوری اسلامی در دولت‌های اوباما و بایدن با دولت ترامپ از جمله تصاویری هستند که رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده. فاکس نیوز هم گزارش داده در صورت شکست رایزنی‌ها و گفتگوهای جاری میان واشنگتن و تهران، دولت ترامپ به سرعت برای نابودی توانایی نظامی جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. این گزارش به نقل از یک مقام نظامی افزوده تمرکز آمریکا بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و تجهیزات دریایی خواهد بود. فاکس نیوز گفته زیر ساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی سپاه و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در فهرست اهداف آمریکا قرار دارند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ارتش و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل به بنیامین نتانیاهو توصیه کردند جمهوری اسلامی را فوراً هدف حمله قرار دهد. کانال 13 اسرائیل به نقل از مقام‌های امنیتی افزودند چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی جمهوری اسلامی را تسریع کند. همزمان العربیه گزارش داده اسرائیل گزینه‌های نظامی برای تقابل با جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش دولت نتانیاهو به دولت ترامپ هشدار داده وقت کشی و طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی امنیت منطقه را به خطر می اندازد. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل خاورمیانه و امور نظامی با اشاره به مواضع مقام‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی احتمال شکست گفتگوها و از سرگیری مذاکرات را زیاد می داند.
1: در اون زمان ویتکاف که از جانب آمریکا با عراقچی صحبت میکرد، مذاکره میکرد، به این نتیجه رسید و ترامپ رو از این خبر آگاه ساخت که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشی است و به هیچ روی در پی دستیابی به یک توافق نیست. و از همون زمان بود که به اعتقاد من و بسیاری از تحلیلگران ترامپ تصمیم گرفت که جنگ رو به عنوان جایگزین مذاکرات بپذیره و از اون زمان بود که به تدریج به سوی جنگ رفتیم تا به امروز. ترامپ به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی یا بایستی تسلیم شود و یا اینکه در جنگ شکست بخورد. دقیقا همون وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی با اون روبروس و خواسته های ترامپ همون خواسته های حد اکثری هستند. در مورد مسئله هسته‌ای غنی‌سازی صفر است، تحلیل اورانیوم 60% هست، به طور کلی بایستی اساسا غنی‌سازی در جمهوری اسلامی برچیده بشه، تأسیسات برچیده بشن و همچنین در مورد مسائل دیگری نظیر موشکی و گروه‌های تروریستی و غیره. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی اگر کوتاه بیاید خب به طبع میتونه جلوی جنگ رو بگیره، ولی در صورت چنین امری به طور قطع نظام جمهوری اسلامی از داخل منفجر خواهد شد و از هم خواهد پاشید، به خاطر اینکه چندین گروه در جمهوری اسلامی صاحب نظر هستند، تصمیم گیرنده هستند و هیچ یک از اینها حاضر نیست که تمامی اون چرا که به عنوان نمونه عراقچی و یا اینکه دولت پزشکیان خواستار پذیرش اون هستند این گروه ها بپذیرن و در نتیجه وضعیت بسیار بسیار دشوار خواهد بود در داخل.
0: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی در کشورهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. مخالفان جمهوری اسلامی که روز گذشته در شماری از شهرها تجمع و تظاهرات کردند، امروز هم و به شکل گسترده‌تری راهی خیابان‌ها می‌شوند. تجمعات امروز به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به اعدام و سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران برگزار می‌شود. ایرانیان مقیم سیدنی در استرالیا هم امروز بار دیگر گرد هم آمدند. بله، به سیدنی استرالیا میریم، جایی که همکارم علیرضا محبی از همین شهر و از محل برگزاری تجمع با ما است. علیرضا، ما رو در جریان تجمع امروز ایرانیان در سیدنی استرالیا قرار بده. به ما بگو که خواستهای معترضان چه است؟
2: شنبه دهم می بیستم اردیبهشت ماه، ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در تجمع جهانی یک ملت گروگان به هاید پارک شهر سیدنی آمدند تا یک بار دیگر در یک هفته اعتراضی دیگر صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند. تجمعی که خواسته های مشخصی هم داره، بنابر آن چیزی که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم به اون اشاره شده، اعتراض به خاموشی دیجیتال و قطع اینترنت در ایران که به 72 روز خودش رسیده، اعتراض به بازداشت های گسترده در ایران و همچنین درخواست برای آزادی سریع زندانیان سیاسی و البته اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی. همونطور که مشاهده می کنید، ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا با پرچم‌های زیبای شیر و خورشید بر دست اعلام می‌کنند که به کمک نیاز دارند و دولت‌های جهانی به خصوص دولت استرالیا دیگه زمان آن نیست که به دنبال گفتگو با جمهوری اسلامی باشد و در کنار مردم ایران و مبارزه‌شون بایستد در شرایطی که خاموشی اینترنت حاکم شده و جمهوری اسلامی هم اعدام‌ها و بازداشت‌ها رو سرعت بخشیده. ثانیه‌ای من سکوت می‌کنم، همراه باشید با این شعارهای ایرانیان در شهر

0: سن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان رو قرار دادن با تنابهای داری که به صورت نمادین اینجا قرار گرفته که جمهوری اسلامی با این تنابها جان جوانان ایران رو گرفته. اینجا میخوام با آقای رضا شیرسار صحبت کنم، یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز از گروه ایرانگرایان سیدنی. آقای شیرسار، ایرانیان بار دیگه آمدند در این برنامه، با چه هدف این برنامه رو برگزار کردید و صحبت و پیامتون به مردم ایران چی؟
1: خیلی ممنون، مرسی. فراخوان طرف شاهزاده رضا پهلوی بوده و ما میخوایم این پیام رو به مردم ایران بدیم که فکر نکنید که حتی برای یک لحظه ما شما رو فراموش میکنیم. ما هرگز شما رو فراموش نمیکنیم. میدونیم داخل ایران اینترنت نیستش و بسیار به شما سخت میگذره. ما امروز اومدیم اینجا که صدای شما هموطنان درون ایران باشیم و اینو مطمئن باشید تا سقوط جمهوری اسلامی این مردم به خاطر عشق به ایران، به خاطر عشق به مردم ایران و کشورشون همیشه توی تظاهرات شرکت خواهند کرد.
0: خیلی متشکرم آقای شیرسار از شما. یک دیگر از کسانی که اینجا در تجمع حاضر خانم دکتر مرجان حقیقی هستن. خانم حقیقی، در این تجمع حاضر شدید، پیامتون چیست به مردم ایران که دارن این صحبت‌های شما رو نگاه میکنن؟
2: درود بر همه بینندگان عزیزتون. به پیام من امروز برای جمهوری اسلامی هست که اینترنت رو برای 71 روز اینترنت جهانی رو قطع کردن. دلیلی که این کارو دارین میکنین حتما میخواین حقیقتی رو پنهان کنین و نمیخواین ملت خارج از ایران صدای مردم داخل رو بشنون. در نتیجه ما اینجا هستیم که صدای ملت ایران باشیم و تا لحظه آخر این کارو انجام خواهیم داد و صدای مردم داخل رو به گوش جهانیان خواهیم رسوند.
0: متشکر هستم خانم حقیقی از شما. یکی دیگر از کسانی که در این تجمع همیشه هستن، کار تصویر برداری هم میکنن، از دوستان یکی از جاویدنامان هستن. اگر تصویرشون رو شما بگیرید جلوتون، بفهمید که خیلی کوتاه در یک دقیقه که ایشون چه کسی هستند و کی کشته شدن توسط جمهوری اسلامی. پیامتون چیست به مردم ایران؟
3: دوست قدیمی من محمد بیات در روز 18 کشته شده و جاویدنام شده و ایشون آتش نشان بودن و در واقع ایشون در عملیات‌های آتش نشانیشون ریه‌هاشون صدمه دیده بوده و قرار بوده که زودتر بازنشسته بشن سریع‌تر، ولی در یکی از در شهر ری ایشون تیر می‌خورن و یه مقداری راه میرن چیز شاهدان گفتن و اقوامشون گفتن و متاسفانه جاویدنام میشن و جونشون از دست میدن.
0: پیامتون به قاتلین این جاویدنام عزیز چیست؟
3: این عزیزان فقط برای در واقع شرایط بد جامعه و برای فقری که توی جامعه حاکم هست اعتراض کردن و جوابشون رو با گوله دادن متاسفانه.
0: خیلی متشکرم از شما. ادامه داره برنامه و همچنان با شما خواهیم بود. برنامه ای که از ساعت 3 بعد از ظهر در شهر سیدنی آغاز شده و صدای مردم ایران رو داره به گوش جهانیان اینجا در سیدنی در هایت پارک میرساند.
4: ما حتما در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم علیرضا. متشکرم که ما رو در جریان این تجمع اعتراضی در سیدنی قرار دادی. همکارم علیرضا محبی از سیدنی استرالیا با ما.

0: همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز، سپاه پاسداران بار دیگر آمریکا را به اقدام نظامی تهدید کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تهدید کرده در صورت تعرض به شناورهای جمهوری اسلامی، مراکز آمریکا در منطقه و کشتی‌ها را هدف حمله قرار می‌دهد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم گفته موشک‌ها و پهپادهای این نیرو بر اهداف آمریکا تمرکز کردند، آماده شلیک هستند. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم هشدار داده در صورت حمله دوباره آمریکا، جنگ وارد مرحله جدیدی خواهد شد. محمد اکرمی نیا تهدید کرده کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا همراه شوند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. خبرگزاری های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران هم تهدید کردند جمهوری اسلامی می تواند با اخذ هزینه و تمدید سالانه از شرکت های خارجی از کابل های اینترنت در آب های منطقه و تنگه هرمز درآمدزایی کند. خبرگزاری های وابسته به سپاه از درآمدزایی جمهوری اسلامی با اخذ هزینه از قول های فناوری جهان از جمله متا، آمازون و مایکروسافت نوشتند. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه هستند. آقای علیزاده، همزمان با رایزنی ها برای از سرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی مشاهده موج تازه از تهدیدهای سپاه پاسداران هستیم. برداشت شما از این تهدیدهای تازه چه است؟ چقدر اساسا این تهدیدها بازدارندگی ایجاد میکنه و میتونه عملیاتی بشه؟
1: اون تعبیر معروف رو شنیدید که به اصطلاح میدان و دیپلماسی دو بال هستن برای یک پرنده. یعنی اگر سیاست خارجی کشوری بخوایم به جلو ببریم، هم دیپلماسی نیاز هستش و هم میدان. این رو به وضوح در رفتار امریکا میبینیم که از طریق کانال هایی که داره پیشنهاد سنگینی رو روی میز ایران گذاشته. در این حال هم میبینید که لحن تهدیدهای ترامپ هم بالا گرفته، دستور عملهایی هم میاد که ارتش امریکا آرایش خاصی گرفته که اگر در لحظه احساس کنه که خطری هستش، فرماندهان مثلا یک ناو خودشون میتونن تصمیم بگیرن واکنش نشون بدن. از اون طرف همین میدان و دیپلماسی هم در خصوص طرف دیگر هم مصداق داره. خب در بحث دیپلماسی همین بحث مذاکرات هست، کش دادنش، وضعیتی که بازی تأخیری تهران داره انجام میده، این خودش نوع دیپلماسیه. و اشاره‌ای که کردی به لحنی که سپاه گرفته، او هم به این معنی است که طرف دیگر هم میخواد بگه ما هم در کمال آمادگی نظامی قرار داریم و به تعبیر حالا سپاه میگه که جنگ وارد مرحله جدیدی میشود. به هر روی معلوم هستش که دو طرف چه در عرصه لفاظی های نظامی و چه در عرصه دیپلماسی دارن مچندازی میکنن و این وضعیت بدانجا رسیده است که شاید بهترین تعبیر رو سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته باشه. گفتش که ما در وضعیت آتش بس اسمی قرار داریم، یعنی واقعا آتش بس هر لحظه امکان شکست شدنش وجود داره.
0: که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از آسیب رسوندن به کابل‌های اینترنت در آب‌های منطقه گفتند، چه معنا و نشانه‌ای داره؟ آیا ابعاد تهدید جمهوری اسلامی داره گسترده‌تر میشه؟
1: 100% همینطوره. یعنی در واقع در راستای همون تهدیدها و لفاظی‌هایی که از تهران میشنویم این هستش که در واقع میدونید به دنبال این هستن که برگ تازه‌ای برای خودشون در درست بکنن. مثلا خود هرمز شده برگ تازه‌ای در دست جمهوری اسلامی که حالا از طریق اون فشارهایی رو آورده روی اقتصاد جهانی و ترانزیت جهانی. از اون طرف در مورد کابل‌های اینترنتی کف دریا هم داره میگه که کافیست که ما یه آسیب کوچک برسه، تمام اختلال بزرگ ایجاد خواهد شد در داده های اینترنتی و ارتباطات اینترنتی، شما ببینید چه فاجعه بزرگی اتفاق میفته در این عصر ارتباطات. به هر حال هم لفاظی است و هم که در واقع میخوان مانع این بشن که اسکلیشن بالا بگیره، یعنی تنش افزایی بالا بگیره. و الان همین حرف بسیار جدید و بسیار خطرناکی است، البته چون دیگه اقتصاد منطقه رو به کلی ویران میکنه.
0: سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از ایران. رئیس سازمان بهینه‌سازی ایران اعلام کرده بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور در جنگ آسیب دیده و عبور از این بحران تنها با کاهش مصرف ممکن خواهد شد. اسماعیل سقاب اصفهانی تاکید کرده حتی با تامین منابع مالی تابستان امسال دوره‌ای دشوار برای کشور خواهد بود. معاون پزشکیان گفته بازگشت برخی ظرفیت‌های آسیب دیده دست کم 18 ماه تا 2 سال زمان می‌برد. کارشناس مسکن گفته خرید مسکن در تهران 40% کم شده و همزمان اجاره بها در برخی نقاط تا 100% گران شده است. به گفته مسعود فراهانی جنگ موجب جهش قیمت خرید و اجاره در پایتخت شده و دولت تاکنون در برابر این شوک قیمتی اقدامی انجام نداده. این کارشناس در مصاحبه با وبسایت خبر فوری از تشدید سفته‌بازی و نرخ گذاری بی مبنا در بازار مسکن هم گزارش داد. مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم نقطه‌ای برخی اقلام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه ای رسیده. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد با ثبت 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم را در میان اقلام خوراکی داشته. روغن مایع با 300% و برنج خارجی با 200% در رتبه بعدی تورم مواد غذایی قرار دارند. بریتانیا اعلام کرده برای تأمین امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز پس از پایان رسمی درگیری های ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می کند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید استقرار ناو جنگی HMS دراگون نشان دهنده آمادگی لندن به عنوان بخشی از ائتلاف چند ملیتی برای امنیت تنگه هرمز است. پیشتر فرانسه هم اعلام کرده بود که گروه ضربت ناو هواپیمابر را به دریای سرخ منتقل خواهد کرد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی فلبر در آب‌های شمال شرق دوحه پایتخت قطر خبر داده. ناخدای این کشتی فلبر از اصابت یک پرتابه ناشناس به این شناور گزارش داده که منجر به آتش سوزی و آسیب شده است. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مقامات مربوطه در حال بررسی این حمله هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشته با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده. او مشارکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه را حیاتی دانست. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای رحیم‌پور، هدف قرار دادن یک کشتی در آب‌های قطر، اون هم ساعتی بعد از دیدار نخست وزیر قطر در آمریکا، چه نشانه و اهمیتی داره؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. ببینید، جمهوری اسلامی در اون در واقع دکترینی که برای سیاست خارجی خودش در شرایط فعلی ایجاد کرده، موضوع رویکردهای تهاجمی و ناامنسازی‌های منطقه‌ای رو در دستور کار خودش قرار داده و از روش‌های مختلف برای در واقع ایجاد برگ‌های برنده به سود خودش و خالی کردن دست امریکایی‌ها از برگ‌هایی که دارن استفاده می‌کنه. طبیعتاً این کار رو مجبور هست با استعداد و توان محدودی که الان در اختیار داره انجام بده. از انجام اقدامات و عملیات‌های نظامی گسترده پرهیز می‌کنه چون توانش رو نداره، همینطور امکان رویارویی پسا حمله رو قاعدتاً نداره، اما از اقدامات کوچک می‌تونه در این قضیه استفاده کنه بابت اینکه اون رویکردش رو بتونه جلو ببره. از جمله اینکه مثلا وقتی وزیر خارجه ایالات متحده با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار میکنه، با یک اقدام کوچک مثل در واقع شلیک یک پرتابه که هنوز معلوم نیست این پرتابه چه بوده، به سمت یک کشتی قطری، اساسا نشون میده که در حضور وزیر خارجه امریکا ما امکان این رو داریم که شرایط رو ناامن بکنیم. یعنی حضور وزیر خارجه امریکا در واقع دارن این پیام رو مخابره میکنن که حضور وزیر خارجه آمریکا در منطقه هم باعث امنسازی منطقه و ایجاد شرایط باثبات مثلا در اطراف تنگه هرمز و در حوزه خلیج فارس نمیشه. این در راستای اون رویکردهای تهاجمی هست که جمهوری اسلامی برای نشون دادن امکانات خودش برای در واقع استفاده از موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی داره استفاده می‌کنه.
0: آقای رحیم‌پور، ارسال یک ناو بریتانیایی به خاورمیانه به باور شما چه تغییری در معادله تجاری مربوط به درگیری‌ها ایجاد می‌کنه؟
2: من فکر میکنم مسئله اعزام ناو بریتانیایی رو در کنار اعزام ناوگروه فرانسوی بایستی در نظر بگیریم. البته میدونیم HMS دراگون یکی از ناوهای معروف و پر امکانات بریتانیایی ها هست که هم در موضوع مینروبی هم در موضوع اسکورت و حتی در اقدام تهاجمی هم میتونه کمک کننده باشه. به این که فرانسوی ها و بریتانیایی ها با هم در واقع تصمیم گرفتن که در منطقه ناو داشته باشن، یکی در دریای سرخ، یکی در اطراف خلیج فارس و دریای عمان، دو تا مسئله رو میتونه نشون دهنده باشه. یعنی یک طرف این هست که اونها امیدوار هستن که وضعیت باثبات‌تر به تنگه هرمز برگرده و در این صورت اینها بتونن به عنوان نیروی پشتیبانی کننده صلح اونجا عمل بکنن. یک وجه دیگه اینه که در واقع کشتی‌ها و محموله‌هایی که برای منافع بریتانیا و فرانسه اهمیت داره ممکنه مورد تجاوز و خطر قرار بگیره، در نتیجه بر اساس منافع ملی خودشون و برای جلوگیری از به خطر افتادن منابع و منافع ملیشون چنین اقدامی رو میکنن و در کنار

0: در واقع ورق رو برگردونه، شرایط رو به گونه دیگر تغییر بده، به نحوی که جمهوری اسلامی اساساً یک رویارویی با یک ائتلاف بین المللی در برابر باش مواجه بشه. مهمترین مسئله این هست که هر روز که داریم از این آتش بس موقت و شکننده داریم عبور میکنیم، به همسوتر شدن بلوک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با آمریکا، مثل بلوک‌های حوزه خلیج فارس و اروپا با ایالات متحده نزدیکتر می‌شیم. این همسویی می‌تونه برای اون استراتژی‌های کلانی که جمهوری اسلامی در خصوص تنگی هرمز تدارک دیده یک خطر جدی و آسیب اساسی وارد بکنه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، برای گفتگوتون با بخش خبر. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی در کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد. مخالفان جمهوری اسلامی که روز گذشته در شماری از شهرها تجمع و تظاهرات کردند، امروز هم راهی خیابان‌ها می‌شوند. تجمعات امروز به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به اعدام و سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران برگزار می‌شود. بله، مجدداً به سیدنی استرالیا میریم. باز با همکارم علیرضا محبی همراه میشیم تا ما رو در جریان تازه های این تجمع قرار بده. علیرضا،
2: فریبا، به روال تمام برنامه هایی که در استرالیا برگزار میشه و در انتهای برنامه سرود مقدس ایران رو میخونن، برنامه داره تمام میشه. من از همه ایرانیان در سراسر جهان میخوام به احترام این سرود اگر میتونن بیستن، اگر نه هر جور که میتونن احترام بگذارن و همخوانی بکنن سرود مقدس ایران رو با ایرانیان شهر سیدنی.

خب فریبا، دیدین این حجم حضور و همبستگی رو در برنامه‌ای که به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت در شهر سیدنی، برنامه جهانی

0: عنوان یک گروگان ملت که ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا خواسته های اصلی این برنامه رو فریاد زدند. اعتراض به قطعی اینترنت در 72 روز خودش، اعتراض به بازداشت های گسترده و خواستار اینکه زندانیان سیاسی سریع آزاد بشن و همچنین اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام. این حجم همبستگی و صدور رو ایرانیان سیدنی، این ماراتون همبستگی در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان رو رساندن به دست ایرانیان در شهرهای دیگه که باز هم با شکوه صدای مردم ایران رو در سراسر جهان فریاد بزنن.
1: متشکرم از تو علی رضا که ما رو در جریان این تجمع اعتراضی قرار دادی. همکارم علی رضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. اما همراه میشیم با همکار دیگرم تو موج تاخباز از سئول تا ما رو در جریان تجمعات امروز در سئول و همچنین توکیو قرار بده.
2: قریبا امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی هستم. نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، یک منطقه کلیدی در سئول هست و اون طرف هم اگر تو نمی‌بینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما ایزه بگه در مورد اینکه چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، سراغ خودشون برم و ازشون بپرسم برای چی امروز اومدید، برای چی امروز جمع شدید امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی؟
3: می‌خوایم یه بار دیگه نشون بدیم که ما فراموش نمی‌کنیم قتل عامی که جمهوری اسلامی انجام داده توی 17 و 18 بهمن ماه 7 و 8 ژانویه و صدای بچه های ایران باشه. امیدواریم که ایران برگرده به روزای پرشکوهش مثل قبل از انقلاب.
2: مثل همیشه خب خواسته ها هم دقیقا همون خواسته های دیگر ایرانیانی که در جمع کردن، از جمله سانسور اینترنتی، قطعی اینترنت که باید متوقف بشه و اعدام های ولایی سیاسی که در حال حاضر ادامه داره. برای چی امروز جمع شدید اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی؟
4: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایرانو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامونو به تمام جهان برسونیم.
2: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمعات قاعدتا باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
3: ما تا اینجایی که بشه امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنان داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم این بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنانمون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
2: شما برایش امروز اینجا اومدید، امروز گفتم تعداد زیادی نیست ایرانیان یعنی کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اون ورتر چون اینجا سرسخت خیلی زیاده. برای چی امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
5: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابون و هیچ وقت به خونه برنگشتن، باید تو زندان ها تو صف اعدام ها فقط بخاطر اینکه صدای اونا باشیم داریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم ملی کشور ما بالا نبریم این راه ها از قطع نمی کنیم.
2: خیلی ممنون. بذارید یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس‌های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست. ولی با من در ساعت‌های دیگه هم که البته این تجمع ادامه خواهد داشت، همراه همکاری دیگه هم مریض محبی همراه تو خواهیم بود البته بایی تایی لحظه.
1: متشکرم از تو توماج، همکارم توماج تاهباز از سئول و از تجمع ایرانیان اونجا. و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک کمیته در دولت اسرائیل لایحه‌ای را بررسی می‌کند که هدف نهایی آن لغو توافق اسلو و جلوگیری از شکل‌گیری کشور مستقل فلسطین است. نایب رئیس پارلمان اسرائیل با ارائه این لایحه گفته زمان آن رسیده که این توافق به گفته او فاجعه بار لغو شود. او گفته توافق اسلو به جای صلح ترور به ارمغان آورده. وال استریت ژورنال گزارش داده اسرائیل در بیابان‌های عراق یک پایگاه نظامی مخفی ایجاد کرده. هدف از این پایگاه پشتیبانی از عملیات هوایی گسترده علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی عنوان شده. به نوشته وال استریت ژورنال این پایگاه پیش از آغاز درگیری‌ها و با اطلاع ایالات متحده آمریکا احداث شده و میزبان نیروهای ویژه و یگان‌های نجات ویژه خلبانان بوده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر ابتلای ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایین است. شهر تنریف در جزایر قناری مقصد نهایی کشتی‌های کروزی است که ویروس هانتا در آن شیوع پیدا کرده. این کشتی که با پرچم هلند حرکت می‌کند، بامداد امروز یکشنبه به این جزیره اسپانیا رسیده. بله، تصاویر زنده رو داریم از همین کشتی کروز که در حال حاضر می‌بینید که هانتا ویروس، ویروسی که در این شیوع پیدا کرده. این کشتی پس از گزارش موارد ابتلا به این ویروس در بندری در اسپانیا آماده پهلوگیری هست. قرار است که اکثر 150 سرنشین اون پس از هفته حضور در دریا تخلیه و به کشورهایشان منتقل بشن. شیوع ویروس هانتا در یک کشتی کروز در آفریقای جنوبی هفته گذشته به مرگ سه مسافر منجر شد. تصاویر زنده است از کشتی که به زودی در سواحل تنریف قرار پهلو بگیره. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی همچنان ادامه دارد. تصاویری ببینیم از تجمعات و تظاهرات اعتراضی ایرانیان که روز گذشته در شهرهای مختلف جهان از جمله در هامبورگ و اشتوتگارت آلمان، کوپنهاگ دانمارک و نیوکاسل انگلستان برگزار شد.
6: انقلاب ملی خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمونو میدیم.
7: هیومن رایتس فور ایران،
8: کینگ رضا پهلوی،
7: سید

0: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برابر من صداتون دارم.
4: مرسی، من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوبار
4: بغل سازمان ملن. ایوک، بروکسل، لس آنجلس،
8: کلگری،
9: بلی،
8: کنگره آمریکا،
10: بیروت. تمام،
8: با ما بمانید.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: مادر نبرده آخری
16: عزیز خبرگان آمشاها رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
17: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت و فرار نکرده،
18: نرفته،
17: درفت.
19: این ملت تاریخ سازد.
20: قضایای گرونی و اینا هم
21: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
22: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
23: زر که می تونیم نزنیم.
24: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
25: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
26: امپراتوری امریکا رو به اصول
27: ما راحتون نمیدونم.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
31: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
32: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
33: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
34: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
35: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
36: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

در حالی که دولت کانادا همچنان بر گزینه‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید می‌کند، بسیاری از قانون‌گذاران معتقدند این رویکرد جدیت لازم را ندارد. از چالش حضور چهره‌های وابسته به رژیم در خاک کانادا گرفته تا ابهام در موضع‌گیری‌های مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. در این گفتگوی ویژه با لئو هوساکاس، رهبر محافظه‌کاران در مجلس سنای کانادا، از تجربه 18 ساله او از فراز و فرود روابط دیپلماتیک با تهران پرسیدم و اینکه چرا او معتقد است راه‌های نفوذ عوامل جمهوری اسلامی به کانادا همچنان باز است.

0: سناتور لئو هوساکوس، ممنون از فرصتی که به ما دادید. اول از همه میخوام سراغ حمایت طولانی مدت شما از تحریم ها برم. فکر میکنید که هنوز دیپلماسی بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامیه؟
1: دیپلماسی همیشه راه درستی برای برخورد با هر بحران ژئوپلیتیک و هر رابطه بین المللی است. با این حال وقتی دیپلماسی در نقطه‌ای شکست می‌خورد، ملت‌های همفکری که به ارزش‌ها و اصول خاصی باور دارند باید از آنها دفاع کنند. متاسفانه ما در حال حاضر در چنین مقطع خاصی هستیم. مدت بسیار زیادی است که مردم ایران تحت یک رژیم افراطی زندگی می‌کنند. یک رژیم توتالیتر که چکمه‌اش روی گلوی مردم ایران است. ایران و مردم پارس تاریخی طولانی دارند. آنها فرهنگ شگفت‌انگیزی دارند. ما بارها و بارها دیده‌ایم که تحت سایه آزادی و دموکراسی بخش خصوصی شکوفا می‌شود. خلاقیت گل می‌کند. فرهنگ رشد می کند و آنها قادر خواهند بود کارهای بیشتری انجام دهند و سهم بیشتری در جهان و صحنه جهانی داشته باشند.
0: حتی اگر این را قبول داشته باشید که دیپلماسی راه درستیه، بعضی اوقات زمانی پیدا میشه که یک دولت برای دفاع از اصولی که از اونها طرفداری میکنه بتونه بیسته. مثلا در سازمان ملل وقتی به جمهوری اسلامی اجازه داده شد که در یک کمیته نظارتی شرکت بکنه، آیا فکر میکنین این پیام مخابره شده از طرف کانادا میتونه این رو نشون بده که واقعا متوجه وضعیت مردم در ایران نیستن؟
1: آنچه مخابره می شود یک پیام پیچیده و آشفته از سوی کانادا به تمامی کسانی در جهان است که روزگاری برای راهنمایی در مسائل اخلاقی و سیاست خارجی ارزشمند و اصولی به کانادا نگاه می کردند. ما هنوز یک قدرت متوسط هستیم که بسیاری از مردم جهان هنگام صحبت کردن ما به دنبال ثبات و مرجعیت اخلاقی در کلاممان هستند. بنابراین وقتی به سازمان ملل می رویم و در برابر مستبدان و دیکتاتورهایی که به وضوح دستور کار آن نهاد را به گروگان گرفتند سرخم می کنیم، شرم‌آور است. وقتی به رژیم ایران اجازه داده می شود در سازمان ملل در شوراهای مشورتی حقوق بشر و حقوق زنان بنشیند، واقعا احمقانه است. اگر به آن فکر کنید، این بالاترین شکل ریاکاری است.
0: برگردیم به تحریم ها. حتی زمانی که تحریم های علیه اعضای دولت جمهوری اسلامی در کانادا وجود داره به درستی اجرا نمیشه. مثلا میدونیم که بسیاری از اعضای سپاه پاسداران و مقامات وابسته به جمهوری اسلامی همین حالا در کانادا زندگی میکنن. اونها پول های کلانی که متعلق به مردم ایران هست رو با خودشون آوردن و اینجا دارن زندگی راحتی میکنن. از چندین جلسه دادگاهی که برگزار شده فقط یک نفر اخراج شده. این روند بسیار کندی به نظر میرسه. شما چطور ارزیابیش میکنید؟
2: It's a slow process. How do you evaluate it?
1: شما مهربان هستید که آن را یک روند کند می نامید. من نمی دانم چه نامی برن بگذارم. به عنوان یک کانادایی این واقعا قلبم را به درد می آورد. اما به نظر می رسد دولت ها اراده سیاسی لازم را برای برخورد با همه این دیکتاتورها و مستبدانی که از کانادا به عنوان یک مرکز تطهیر استفاده می کنند به کار نمی گیرند. همه ما می دانیم که فرقی نمی کند رژیم کوبا باشد یا رژیم سابق لیبی یا ایران یا اولیگارش های روس یا عوامل جبهه متحد به نمایندگی از پکن. همه این نیروهای مخرب از کانادا به عنوان مرکزی برای پولشویی و مکانی برای آمدن و مستقر شدن در حین انجام عملیات‌هایشان در آمریکای شمالی استفاده کردند. این موضوع در گزارش‌های پیاپی پلیس سوار نظام کانادا مشخص است. مشخص شده است که بسیاری از جوامع از جمله جامعه ایرانی در کانادا با سرکوب فراملی مواجه هستند. اما با این حال ما همچنان اجازه می دهیم این اتفاق در کشورمان بیفتد. باز هم به دلایل مختلفی که برای من غیر قابل توضیح است، این موضوع به اعتبار ملت ما آسیب می زند. وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم و مواضع مقتدرانه اخلاقی در صحنه جهانی می گیریم، اما در پشت صحنه اجازه چنین فعالیت هایی را می دهیم. برای جامعه ایرانی کانادایی که در خیابان ها می جنگند و اینجا در راهروهای قدرت در اوتاوا مبارزه می کنند و پارلمانتاریست ها را متقاعد کند که آزادی فقط برای ایرانیان ساکن کانادا یا کشورهای غربی نیست، بلکه آزادی باید برای برادران و خواهرانی که در ایران زندگی می کنند نیز باشد. دیدن رفتاری که از دولت کانادا می بینیم توهین‌آمیز است.
2: It's not a far away problem.
0: جمهوری اسلامی یک مشکل راه دور نیست، برای کانادایی ها هم مشکله، چرا که 55 شهروند کانادا در پرواز PS752 کشته شدند. یک کانادایی در جریان اعتراضات به ضرب گلوله کشته شد و دولت کانادا حتی نپذیرفت که این یک قتل بوده. این لحن ملایم نسبت به جمهوری اسلامی به نظر شما چراغ سبزی برای تهاجم بیشتر علیه شهروندان کانادایی نیست؟
3: Every totalitarian regime, particularly
1: هر رژیم توتالیتری به ویژه ایران، وقتی با آنها نرم برخورد کنید گستاختر می شوند و با گذشت زمان تهاجمی تر عمل می کنند. مطمئنن همینطور است و باز هم می گویم من پایانی برای این نرمش ما در برابر این رژیم نمی بینم. نمی فهمم چه روی کردی معتدل در برخورد با رژیمی در پیش بگیریم که هیچ کاری جز نقض تمام چیزهایی که ما به آنها باور داریم، حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان، آزادی های مذهبی، آزادی بیان و دموکراسی انجام نمی دهد. آیا اینها فقط کلماتی هستند که ما استفاده می‌کنیم چون در سخنرانی‌ها قشنگ به نظر می‌رسند؟ به نظر من می‌رسد که در دهه گذشته ما سیاست خارجی در کانادا بنا کرده‌ایم که از نظر اقتصادی و سیاسی مصلحت‌آمیز است و طراحی شده تا در هیچ موضوع سختی موضع قاطعی نگیرد. من هرگز درک نخواهم کرد و هیچ کس مرا متقاعد نخواهد کرد که سود خالص نرم خویی یا شفاف نبودن با رژیم و سپاه پاسداران در ایران چیست.
0: آیا هیچ افقی برای بازگشایی روابط دیپلماتیک بین کانادا و جمهوری اسلامی میبینید؟
3: Never.
1: هرگز. روابط دیپلماتیک با ملت‌های همفکر است، مردمی که با آن همسو هستید، ملت‌هایی که قادر هستید با آنها روابط اقتصادی، سیاسی و دفاعی برقرار کنید. این اسفبار بود که نخست وزیر ترودو در سال 2015 و دولت لیبرال در مسیر بازگشایی روابط دیپلماتیک و سفارت در ایران بودند. درک این که آنها با این کار به کجا می‌خواستند برسند دشوار بود. آنها با سر به زمین خوردند و خیلی سریع در مدت کوتاهی متوجه شدند که نمی‌توان با آن قلدر و مستبد معامله کرد. اما این حقیقت که آنها در انتقادات خود کمی سریع‌تر نیستند و حاضر نیستند در کنار متحدان همفکری که آماده مقابله با ایران هستند بایستند، درک دشواری دارند. فکر می‌کنم بخش زیادی از این موضوع به دونالد ترامپ مربوط می شود که گاهی در بسیاری از موارد کارهای درستی انجام می دهد، اما او کسی نیست که مردم را متحد کند و حقیقت امر این است که او عاشق عمل یک جانبه است. من درک می کنم که گاهی او احساس می کند متحدان غربیش آن ارزش ها و اصول را رها کردند، اما فکر می کنم بر عهده ایالات متحده و همچنین بر عهده کاناداست که آن خلع را پر کند.
3: Fighting for those rights, and we need to start convincing our allies in Europe.
0: به نظر شما وضعیت جمهوری اسلامی این روزها چطوره؟ آیا فکر میکنید در اثر جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشتند ضعیف شدند؟
3: I believe so, but in all honesty,
1: من اینطور فکر میکنم، اما در کمال صداقت ارزیابی یک وضعیت از راه دور بسیار دشوار است. ما سالهاست منتظریم تا رژیم به قدری ضعیف شود که آزادی بر مردم ایران طلوع کند و ببارد. شما برادران، خواهران و خانواده های خود را در وطن فراموش نکرده اید. بنابراین من دوست دارم پایان این رژیم افراطی را ببینم، رژیمی که باید تاکید کنم در سراسر جهان به طور واضح به دلیل حمایت از حزب الله، حماس و گروه های نیابتی تروریستی شناخته شده است. نه تنها دموکراسی های ما، بلکه مردم ایران و البته ایرانیان خارج از کشور را ترور میکنند. بنابراین ما هرچه سریعتر به یک تغییر و تحول در ایران نیاز داریم. مشکل اینجاست. من فکر میکنم رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده ناشی از کمبود صبر است و درک میکنم چرا صبری باقی نمانده و آنها احساس کردند که یک حرکت میتواند کمی قفس را تکان دهد. سوال این است که من نمیدانم مسیر انتقال به دموکراسی چیست. یک چیز قطعی است، ما زمان بسیار زیادی منتظر مانده ایم. آرزو می کردم راه حل را داشتم، اما آنچه دوست دارم ببینم این است که رژیم کنار برود. دوست دارم ببینم نوعی شورای دموکراتیک در ایران به طور طبیعی با شرکت کنندگانی از سراسر جهان شکل بگیرد. معتقدم فرصتی برای کانادا وجود دارد تا شفافیت اخلاقی خود را در این مسائل نشان دهد.
0: برای سوال پایانی، جامعه بزرگ ایرانی در کانادا در سالهای گذشته بسیار فعال بوده. بسیاری از اونها از خودشون میپرسن که آیا صداشون در دولت کانادا شنیده میشه؟ آیا فکر میکنین هنوز هم ایده خوبیه که مردم در خیابانها باشن و لابی کنند؟
1: قطعاً، چون این اساساً همان چیزیست که ما برایش میجنگیم. حق شنیده شدن، حق سخن گفتن. بنابراین قطعاً صدای این جامعه شنیده شده است. ما باید به فشار بر دولت لیبرال ادامه دهیم. این کار کمک شایانی می کند. صداهای بلند همیشه کمک بزرگی می کند. تصور کنید اگر فشاری که آنها به صورت هفتگی و روزانه از سوی جامعه فوق‌العاده ایرانی ساکن در این کشور حس می کنند نبود، دولت لیبرال چگونه رفتار می کرد؟
3: Thank you very much for your time.
4: Thank you so much.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: بود؟ رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
6: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
7: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
6: آیا داریم میریم به سمت یک جنگ جدید؟
8: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
9: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
10: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
11: چه جنگ باشد و چه نباشد.
12: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
13: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
14: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
15: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
16: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
17: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
18: صدای مردم داخل کشور.
19: صدای اعدامی ها.
20: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
21: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.

با درود، 11 صبح تهران است و شما بیننده یک بخش خبری هستید با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از احتمال اقدام نظامی سریع آمریکا در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ تصاویر گرافیکی از نابودسازی نیروی دریایی سپاه را منتشر کرد. هشدارهای تازه سپاه پاسداران به ایالات متحده، نیروهای دریایی هوافضای سپاه آمریکا را تهدید کردند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از آسیب به کابل‌های اینترنت در آب‌های منطقه نوشتند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از توصیه ارتش و موساد به نتانیاهو برای حمله فوری به جمهوری اسلامی. همزمان والستریت جورنال از یک پایگاه نظامی سری اسرائیل در غرب عراق خبر داد. هدف قرار گرفتن یک کشتی باربری در آب‌های دوحه ساعتی پس از سفر نخست وزیر قطر به آمریکا. بریتانیا اعلام کرد یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می‌کند. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی و ملت گروگان ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و ابهام درباره از سرگیری مذاکرات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصاویر گرافیکی با مضمون تهدید و نابودسازی نیروی دریایی جمهوری اسلامی منتشر کرده. تصاویری که ترامپ در تروت سوشال منتشر کرده بار دیگر بر برتری نظامی ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرده. سرنگون سازی پهپادها و غرق شدن ناوگان دریایی جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه و نیز مقایسه وضعیت نظامی جمهوری اسلامی در دولت‌های اوباما و بایدن با دولت ترامپ از جمله تصاویری هستند که رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده. فاکس نیوز گزارش داده در صورت شکست رایزنی ها و گفتگوهای جاری میان واشنگتن و تهران، دولت ترامپ به سرعت برای نابودی توانایی نظامی جمهوری اسلامی اقدام می کند. این گزارش به نقل از یک مقام نظامی افزوده، تمرکز آمریکا بر نابودی موشک های بالستیک و کروز، سامانه های پدافند هوایی، شبکه های فرماندهی و تجهیزات دریایی خواهد بود. فاکس نیوز افزوده زیر ساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی سپاه و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در فهرست اهداف آمریکا قرار دارند. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز، سپاه پاسداران بار دیگر آمریکا را به اقدام نظامی تهدید کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تهدید کرده در صورت تعرض به شناورهای جمهوری اسلامی، پایگاه آمریکا در منطقه و کشتی‌ها را هدف حمله قرار می‌دهد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم گفته موشک‌ها و پهپادهای این نیرو بر اهداف آمریکا تمرکز کردند و آماده شلیک هستند. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم هشدار داده در صورت حمله دوباره آمریکا، جنگ وارد مرحله جدید خواهد شد. محمد اکرمی نیا همچنین گفته کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا همراه شوند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران هم تهدید کردند جمهوری اسلامی می‌تواند با اخذ هزینه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در آب‌های منطقه و تنگه هرمز درآمدزایی کند. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه از درآمدزایی جمهوری اسلامی با اخذ هزینه از قول‌های فرانوری جهان از جمله متا، آمازون و مایکروسافت نوشتند. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با منه تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بزنیم. مرتضی، قبل از اینکه به بحث تهدیدهای سپاه پاسداران بپردازیم، به این موضوع بپردازیم که ترامپ تصاویری منتشر کرده در تروت سوشال و نیروی دریایی و کاملا نیروی پهپادهای جمهوری اسلامی رو نابود شده نشان میده و با دوران اوباما مقایسه انجام داده. به ما بیشتر از این تصاویر بگو، هدف از انتشارش تو این مقطع چه بوده؟
1: این دونالد ترامپ طبیعتاً ترجیح میده که به هر شکل ممکن، به ویژه با فشار سیاسی، تهدید نظامی، محاصره بندرهای ایران، جمهوری اسلامی رو وادار کنه که بیاد پای میز مذاکره و البته تسلیم بشه به خواسته های او. خواسته هایی که نقطه عزیمتش فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی بود. ترامپ تاکید داره بر سر تحویل دادن اون اورانیوم غنی شده، بیش از 400 گرم اورانیوم که 60% غنی‌سازی شده، ظرفیت ساخت سلاح اتمی داره و البته حتی توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران. این مرکز ثقل نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ بود، حمله به جمهوری اسلامی. اما در این راستای این پروژه خب طبیعتاً یک اتفاقاتی رخ داد. به دلایل مختلف باقیماندگان جمهوری اسلامی، سپاهیان حاکم بر کشور، اینها اصرار دارن بر مواضع خودشون، ادامه ناهمسازی تنگه هرمز و البته رای کردن حامیان حکومت به خیابان یک توهم اقتدار ایجاد کرده که تا این لحظه جمهوری اسلامی رو از توافق با آمریکا دور کرده. یعنی به هر حال اصرار داره باقیماندگان حکومت یا جریان مسلط در قدرت که همچنان از طرف آمریکایی امتیاز بگیره به جای اینکه تسلیم ترامپ بشه. در یک چنین بستری ترامپ که به هر حال یک کنشگر رسانه‌ای هم محسوب میشه و به نوعی داره از امکانات عصر ارتباطات بهره گیری میکنه برای تبلیغات، برای اعمال فشار بر طرف مقابل، حالا این تصاویر تبلیغاتی رو هم منتشر میکنه. از یک طرف مهر تأکید میزنه یا دوباره گزارش میده از پیروزی خودش در جنگ، به نوعی تلاش میکنه فضای افکار عمومی در داخل ایالات متحده و البته جهان رو به نفع خودش نگه داره یا به نفع پروژه نظامی خودش، از طرف دیگه هم به جمهوری اسلامی یا به سپاه پاسداران پیغام میده که یک چنین هزینه هایی در صورت وقوع مجدد جنگ پیش روی او خواهد بود. اما پرسش مهم اینه که آیا این اتفاقات، آیا این اقدامات میتونه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره؟ مجموع شواهد که داریم یک چنین چیزی رو نشون نمیده، یعنی خواسته های حد اکثری ترامپ یک فاصله معنیداری داره با اظهار نظرها و توهمات سپاهیان حاکم بر ایران، و به خاطر این هر گونه امکان توافق یا ورود به مذاکره مجدد با مصالحه کاملا در شرایط موجود دور از ذهن به نظر میرسه. و فراموش نکنیم هر گونه توافق احتمالی تازه باید خاطر نه فقط اسرائیل بلکه متحدان آمریکا در منطقه رو جمع کنه، اونها هم رضایت داشته باشن. به این معنا من جمع بندی کنم، فرایندی که شاهدش هستیم امکان حصول توافق میان دو طرف رو نه تنها نشان نمیده بلکه کاملا خطر از سرگیری جنگ و وقوع مجدد درگیری نظامی رو محتمل میکنه. به خصوص که من تاکید کنم ترامپ یا به تعبیری دولت ایالات متحده به این راحتی صرف نظر نمیکنه از وضعیتی که وارد اون شده و حاضر نیستش که بدون یک پیروزی کامل از این نزاع خارج بشه.
0: مرتضی اشاره کرده که امکان توافق بسیار ضعیف هست در شرایط کنونی، چون فاصله بین خواستهای طرفین بسیار عمیق هست. این شکاف در حال حاضر میدونیم که سپاه پاسداران تهدیدهای زیادی رو کرده، حالا علاوه بر تنگه هرمز یه چیز دیگه هم اضافه شده و اون هم کابل‌های اینترنتی هست. این چه میتونه معادلات رو چقدر میتونه تغییر بده و چه نشانه و احتمال‌های تعامل‌های آینده یا نزاع‌های آینده رو میتونه رقم بزنه؟
1: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت ها، از قول های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملا تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامنسازی تنگه هرمز عملا قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول، در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطوری که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیری یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ارتش و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل به بنیامین نتانیاهو توصیه کردند جمهوری اسلامی را فوراً هدف حمله قرار دهد. کانال 13 اسرائیل به نقل از مقام‌های امنیتی افزوده چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی جمهوری اسلامی را تسریع کند. همزمان العربیه گزارش داده اسرائیل گزینه‌های نظامی برای تقابل با جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش دولت نتانیاهو به دولت ترامپ هشدار داده وقت کشی و طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی امنیت منطقه را به خطر می اندازد. وال استریت جورنال گزارش داده اسرائیل برای پشتیبانی از عملیات هوایی در جنگ با جمهوری اسلامی پایگاه های سری در غرب عراق ایجاد کرده. به نوشته این روزنامه این پایگاه پیش از آغاز جنگ و با اطلاع ایالات متحده احداث شده بود و میزبان نیروهای ویژه و یگانهای نجات بوده. یک کارشناس اطلاعات منبع آزاد هم با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از محل این پایگاه موقت ارتش اسرائیل در خاک عراق پرده برداشته. در این تصویر یک باند پرواز به طول 1600 متر در بستر یک دریاچه خشک در جنوب غرب عراق دیده می شود. این پایگاه 180 کیلومتر با شهرهای نجف و کربلا فاصله دارد. اشکان صفایی همکارم از حیفا در همین زمینه با ماست. اشکان، تصویری که به نظر میاد پایگاه اسرائیل در خاک عراق رو نشون میده منتشر شده، این تصویر چه نکات تازه رو درباره این پایگاه افشا میکنه برای ما؟
2: چند نکته هست. یکی خب موقعیت مکانیش هست، جایی که نشون داده شده در این تصویر منطقه‌ای هست به اسم وادی حمیر که در نزدیکی تقریبا مرز عربستان سعودی است، همونطور که گفتی 180 کیلومتر جنوبی تر از یا جنوب در واقع جنوب غربی نجف و شهر نجف و کربلا هست، در جنوب بغداد هم حساب میشه، جایی که بارندگی سالانه بسیار کمی داره و در نتیجه محل مناسبی برای چنین پایگاهی بوده. یک باند پرواز موقت در اونجا دیده میشه به طول حدوداً 1500-600 کیلومتر هست که برای فرود هم جنگنده ها مناسب هست، هم برای فرود باید گفت برخی از هواپیماهای باری نظامی که میتونن در اونجا فرود بیان. در کنار باند فرود جاهای شبیه خفره یا سوراخ دیده میشه که به نظر میاد که سنگرهایی هست که ساخته شده برای نیروهای ویژه یا نیروهای دیگر اسرائیلی که در اون مکان در واقع حضور داشتن تا زمانی که اون مکان برقرار بوده، هرچند که بر اساس همین گزارش و بر اساس همین تصویر و گزارشی که بر اساس اون تهیه شده کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه در روزهای گذشته در واقع بر اثر بارندگی یا سیلی که در اونجا اومده باند فرود خراب شده، قابل به کارگیری نیست دیگه، اما اون منطقه‌ای که در حال به هر حال در اونجا این پایگاه ساخته شده بوده نشون میده که هم برای فرود و پرواز پرنده ها بوده، حالا چه جنگنده چه هواپیماهای دیگه، و هم برای حضور نیروهای ویژه.
0: اشکان، برای اولین بار وال استریت جورنال بود که وجود این پایگاه رو شب گذشته فاش کرد. این روزنامه چه نکاتی درباره ساخت و کاربرد این پایگاه داره؟
2: بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده و به نظر میاد رسانه‌های اسرائیلی هم دست کم کانال 11 الان داره اون رو به نوعی تایید میکنه به نقل از مقامات آمریکایی، این پایگاه فقط چند روز پیش از آغاز عملیات خیزش شیران یعنی در اواخر ماه فوریه ساخته شده در اون منطقه. بسیار محرمانه بوده ساخت این پایگاه، هم هلیکوپتر در اون بوده هم در واقع پروازهای دیگری به اونجا رفت و آمد داشتن. هدفی که برای در واقع ساخت این پایگاه بوده دو سه هدف بوده، یکی در زمینه لوجستیکی کمک لوجستیکی بوده به جنگنده های اسرائیلی، حتی در زمینه سوخت رسانی و مسائل دیگه این پایگاه در واقع هدف داشته که کمک کنه. یک هدف دیگرش این بوده که همونطور که گفتم نیروهای امداد و نجات، نیروهای ویژه ارتش اسرائیل در اونجا مستقر شده بودند که اگر که یک زمانی جنگنده اسرائیلی هدف قرار گرفت در آسمان ایران و خلبان او در خاک ایران در واقع فرود اضطراری داشت بتونن سریعا برای کمک به اونجا برن و انقدر اهمیت داشته که دوبار نیروهای عراقی رو اسرائیل هدف قرار میده که چون که نزدیک داشتن میشدن به این پایگاه و داشتن اون رو کشف میکردن.
0: متشکرم از تو اشکان. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از ایران. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده بخشی از شبکه گاز و سوخت آسیب دیده و عبور از این بحران با مدیریت مصرف ممکن خواهد شد. اسماعیل سقاب اصفهانی تاکید کرده حتی با تامین منابع مالی برخی ظرفیت‌های آسیب دیده بین 18 ماه تا 2 سال زمان می‌برد و تابستان امسال دوره‌ای دشوار خواهد بود. یک کارشناس مسکن در گفتگو با وبسایت خبر فوری گفته خرید مسکن در تهران 40% کاهش و اجاره بها در برخی موارد تا 100% افزایش پیدا کرده. به گفته مسعود فراهانی جنگ موجب جهش قیمت خرید و اجاره در پایتخت شده و دولت تاکنون در برابر این شوک قیمتی اقدامی انجام نداده. مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم نقطه‌ای برخی اقلام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه ای رسیده. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد با ثبت 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقلام خوراکی به خود اختصاص داده. همزمان با ادامه ناامنی‌ها و توقف کشتی‌ها در تنگه هرمز، بریتانیا اعلام کرده برای تأمین امنیت تردد در این تنگه پس از پایان رسمی درگیری‌های ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید استقرار ناو جنگی HMS دراگون نشان دهنده آمادگی لندن به عنوان بخش از ائتلاف چند ملیتی برای امنیت تنگه هرمز است. پیشتر فرانسه هم اعلام کرده بود که یک گروه ضربت ناو هواپیمابر را به دریای سرخ منتقل خواهد کرد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی فلبر در آب‌های شمال شرق دوحه پایتخت قطر خبر داده. ناخدای این کشتی فلبر از اصابت یک پرتابه ناشناس به این شناور گزارش داده که منجر به آتش سوزی و آسیب شده. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، مقامات مربوطه در حال بررسی این حمله هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشته با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده. او مشارکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه را حیاتی دانسته. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید سپاه پاسداران رویکرد تهاجمی و ناامنسازی منطقه‌ای را دنبال می‌کند.
3: اسلامی در اون در واقع دکترینی که برای سیاست خارجی خودش در شرایط فعلی ایجاد کرده، موضوع رویکردهای تهاجمی و ناامنسازی‌های منطقه‌ای رو در دستور کار خودش قرار داده و از روش‌های مختلف برای در واقع ایجاد برگ‌های برنده به سود خودش و خالی کردن دست امریکایی‌ها از برگ‌هایی که دارن استفاده می‌کنه. طبیعتاً این کار رو مجبور هست با استعداد و توان محدودی که الان در اختیار داره انجام بده. از انجام اقدامات و عملیات‌های نظامی گسترده پرهیز می‌کنه چون توانش رو نداره، همینطور امکان رویارویی پسا حمله رو قاعدتاً نداره، اما از اقدامات کوچک می‌تونه در این قضیه استفاده کنه بابت اینکه اون روی کردش رو بتونه جلو ببره. از جمله اینکه مثلا وقتی وزیر خارجه ایالات متحده با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار میکنه، با یک اقدام کوچک مثل در واقع شلیک یک پرتابه که هنوز معلوم نیست این پرتابه چه بوده به سمت یک کشتی قطری، اساسا نشون میده که در حضور وزیر خارجه امریکا ما امکان این رو داریم که شرایط رو ناامن بکنیم. یعنی حضور وزیر خارجه آمریکا در واقع دارن این پیام رو مخابره میکنن که حضور وزیر خارجه آمریکا در منطقه هم باعث امنسازی منطقه و ایجاد شرایط باثبات مثلا در اطراف تنگه هرمز و در حوزه خلیج فارس نمیشه. این در راستای اون رویکردهای تهاجمی هست که جمهوری اسلامی برای نشون دادن امکانات خودش برای در واقع استفاده از موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی داره استفاده می‌کنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک کمیته در دولت اسرائیل لایحه‌ای را بررسی می‌کند که هدف نهایی آن لغو توافق اسلو و جلوگیری از شکل‌گیری کشور مستقل فلسطین است. نایب رئیس پارلمان اسرائیل با ارائه این لایحه گفته اکنون زمان آن رسیده که این توافق به گفته او فاجعه بار لغو شود. او افزوده توافق اسلو به جای صلح ترور را به ارمغان آورده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر ابتلای ساکنان جزیره تنریف به ویروس قانتا پایین است. شهر تنریف در جزایر قناری مقصد نهایی کشتی کروزی است که ویروس قانتا در آن شیوع پیدا کرده. به گفته مقام‌های اسپانیایی این کشتی که با پرچم هلند حرکت می‌کند قرار است اوایل امروز یک شنبه به این جزیره برسد. به دلیل قطعی اینترنت مربوط به یک حمله سایبری، امتحانات نهایی دانشگاه در سراسر آمریکا به تعویق افتاد. این حمله به پلتفرم مدیریت امتحانات، یادداشت‌های درسی، ویدیوهای سخنرانی و نمرات انجام شده و گروه هکری شاین هانترز مسئولیت آن را بر عهده گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی بر ادامه حمایت کامل ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرده. اردوغان در دیدار با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان هم با ابراز تأسف از حمله جمهوری اسلامی به شهر اربیل تاکید کرد ترکیه مخالف گسترش جنگ است و به حمایت از دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد. در همین زمینه همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراست. نرگس، ترکیه تماس فشرده‌ای رو با مقامات امارات متحده عربی داشته، به ما از این گفتگوها و رایزنی‌ها بیشتر بگو.
4: خب تماس تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با همتای اماراتی خودش آقای آل نهیان در اواخر شب گذشته دقیقاً یک روز پس از دیدار او از معاون رئیس امارات متحده عربی در ترکیه میگذره. پیشتر او از معاون آل نهیان میزبانی کرد در استانبول و در مورد همین تحولات منطقه بحث و گفتگو کردن. حالا هم بر اساس بیانیه که اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه منتشر کرده، دو طرف در مورد آخرین تحولات در منطقه، در کنار که در مورد تقویت روابط دو جانبه صحبت کردن، در مورد تحولات اخیر بحث و گفتگو و رایزنی های خودشان را انجام دادن. به ویژه چند حمله‌ای که در جریان آتش بس شکننده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و چند شهر امارات متحده عربی انجام شد. در این تماس آقای رجب طیب اردوغان به مشکلات و اختلاف ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پرداخته و تاکید کرده که این وضعیت نگران کننده است و تاسف بار است و در کنار این در واقع اشاره غیر مستقیم به حملات جمهوری اسلامی داشته و تاکید کرده که ترکیه از حاکمیت و امنیت امارات متحده عربی حمایت میکنه و در کنار این به تلاش های این کشور در مورد رسیدن به یک توافق صلح و کنار گذاشتن در واقع اختلافات بین دو طرف صحبت کرده، گفته که ترکیه با همه طرفهای مرتبط در مذاکرات در ارتباط است و این تلاش‌ها را ادامه خواهد داد تا در نهایت با تقویت بیشتر هماهنگی‌های منطقه‌ای این بحران کاهش پیدا کنه و در نهایت به ادامه آتش بس و توافق صلح بین دو طرف بیانجامد.
0: نرگس، میدونیم که همزمان اردوغان هم با مقامات ارشد اقلیم کردستان دید و گفتگو کرده، چه بیشتر میدونیم از جزئیات این گفتگو؟
4: بله، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در یک سفر رسمی روز گذشته به استانبول آمد و در اینجا با مقام‌های ارشد دولت ترکیه از جمله آقای رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو کرد. در کنار این رسانه‌ها گزارش دادند که او دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان و همینطور وزیر دفاع این کشور آقای یاشار گولر داشته. در کنار اینکه گزارش شده در مورد همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه روند صلح و

0: این حملات صحبت میکنه. اردوغان گفته که بسیار متاسف هستیم از آن چی در اربیل رخ داده و حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و تاکید کرده که دولت ترکیه طرفدار گسترش تنش بر منطقه و کشورهای همسایه نیست و تلاش‌های خودش را با همه طرف‌ها ادامه خواهد داد تا این درگیری پایان پیدا کنه.
1: متشکرم نرگس از گزارشت. همکارم نرگس هورخش بود از استانبول با ما. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی در کشورهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. مخالفان جمهوری اسلامی که روز گذشته در شماری از شهرها تجمع و تظاهرات کردند، امروز هم راهی خیابان‌ها می‌شوند. این تجمعات به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به روند اعدام زندانیان سیاسی و قطع اینترنت برگزار می‌شود. روز یکشنبه ایرانیان در سئول و توکیو هم در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل وزارت خارجه کره جنوبی و ژاپن گرد هم آمدند. توماج تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی بله با ما همراه است. توماج به ما از این تجمع بیشتر بگو.
2: امروز هم در کره جنوبی با وجود تعداد اندک شهروندان ایرانی و کسانی که در کره زندگی میکنن، ایرانیانی که در کره زندگی میکنن و در سئول زندگی میکنن، ولی همیشه وقتی یک فراخوان بزرگ هست اونها جمع میشن. امروز هم در مقابل وزارت خارجه کره جنوبی که پشت سر من هست و در نزدیکی البته سفارت ایالات متحده، من به جمع کسانی خواهم رفت که اینجا جمع شدن. خودشون فاصله گرفته بودن که صدای شما رو بتونم بشنوم و از خودشون خواهیم شنید. البته این فراخوان در واقع در راستای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به خاموشی اینترنت، در اعتراض به اعدام‌های سیاسی و بازداشت‌های گسترده‌ای که داره در ایران انجام میشه و این جمع هم مثل ما بقیه ایرانیانی که در گوش و کنار جهان هر چه زندگی می‌کنند در خیابان‌ها اومدن اینجا هم جمع شدن. اجازه بدید دیگه از کسانی که اینجا در حال انجام هر تصمیم صدای منو می‌شنوید. برای چی اومدید امروز اینجا؟
3: ما رامون هم ادامه می‌دیم. بعد فقط یه گله داریم از بیشتر از که هر روز ایران ما جوانا رو میکشن بالای دار و هیچ کی نیست که جلوی اینا رو بگیره. گلمون از همه کشورها فکر کنن که جلوی اعدام شدن، جلوی کشته شدن یه انسان میخوام بگیرن. فکر نکنن که اون انسان حالا ایرانی باشه، آمریکایی باشه، هر جایی باشه. دنیا باید کمک کنن که جلوی مرگ یه انسان بی‌گناه رو بگیرن. فقط همین انتظار داریم از همه کشورها.
2: اعتراضاتی که امروز اینجا، تجمعاتی که امروز اینجا در کره جنوبی جمع شدن، کسانی که اینجا جمع شدن به زبان کره ای هم بیانیه رو خوندن. البته در میان اونها هم تو که میبینید کره ای ها هستند و من میام شه هدا یکی از کنشگرای در واقع فضای مجازی معروف در کره جنوبی هست و از جمله کسانی که سعی میکنه صدای مردم ایران باشه برای کره ای ها. چیکار میکنید؟ چه خبر از رسانه ها؟ چه جوری وضعیت الان از نظر پوشش رسانه ای و کسایی که اینجا میان؟
4: مصاحبه با برنامه تلویزیونی دست به سر از رسانه هایی که دارم تا الان استفاده کردم. بازخورد خیلی خوبی داشته و اکثرا کاور میکنن اخبار مربوط به ایران رو. همچنان اخبار مربوط به ایران صدر اخبار کره هستش و همه اخبار ریز و درشت رو کاور میکنن. هر موقع که ما میایم افراد زیادی میان اینجا، یوتیوبرها و برنامه زنده اجرا میکنن. میخواستم ایرانیان داخل ایران بدونن که صداشون شنیده میشه.
2: خیلی ممنون هادا. زبایی دوباره جمع در جمع میگم تعداد ایرانیان اینجا زیاد نیست ولی در قبل همیشه فعالانه در اعتراضات و تجمعات حضور دارن و البته دوستان کره اونها و کسانی که در واقع همراه اونها هستن. بعضی از فعالان کره تقریبا همیشه اینجا حضور دارن و تقریبا تو هر تجمعی از ایرانیانی هم که باشد ما اونا رو میبینیم. اگه وقت دارید اون میکروفون یک دقیقه اینا رو بزنید اون ورتر هم بریم که صدا باشه. امروز در مقابل وزارت خارجه جمع شدید، خواسته هاتون چیه؟
4: امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا جمع شدیم و خواستمون سه چیزه: جلوگیری از اعدام ها اولیشه، دومیش آزادی تمام زندانی های سیاسی و سومیش برطرف کردن قطعی اینترنت در ایران هستش.
2: تقریبا همیشه وقتی یک فراخوان بزرگی هست، با وجود اینکه میگم تعداد زیادی اینجا زندگی نمیکنن، ولی جمع میشید و حالا امروز هم مقاله زد خارجه جمع شدید. تا کی خواهید اومد در خیابان ها؟ تا کی به خیابان ها میایید؟
4: ما تا آخرش وایستادیم در کنار خانواده هم و تمام مردم ایران و تا جایی که به پیروزی برسیم همچنان ادامه خواهیم داد.
2: قطعی اینترنت مشکلی است.

0: پرسش که دامن خیلی از ماها رو گرفته که خارج از ایران زندگی میکنیم، با خانواده‌تون تماس داشتید؟ آیا صحبتی کردید اخیراً؟ میدونید بعضیشون در چه وضعیتی هستن، در چه حالی هستن؟
1: به سختی میشه. اولا که اینترنت کاملا قطعه، برای تماس هم تماس فقط از سمت ایران ممکن هستش و VPN شرایطش که میدونین بسیار گرون هست و اگه میخوان با خانواده‌هاشون خارج از کشور تماس برقرار کنن باید پول زیادی رو میدونین استفاده کنن و با توجه به شرایطی که الان تو ایران هستش چیز آسونی نیست.
0: پیامی دارین در آخر برای مردم ایران، کسانی که شما رو الان میبینن داخل ایران؟
1: خواهش میکنم امیدتون رو از دست ندید، ما همیشه در هر لحظه به یادتون هستیم، میدونیم شرایطتون خیلی سخته ولی امیدتون رو نگه دارید و از دست ندید. پیروزی نزدیک، پاینده ایران جاوید شاه.
0: خیلی ممنون. امروز در یک هفته در واقع قبل از مراسمی هستش که برای معمولا روز تولد بوده انجام میشه و اینجا هم تقریبا یکی از شلوغ‌ترین بخش‌های سئول هست، به همین دلیل معمولا صدای ایرانیان اینجا تقریبا نه فقط به گوش کره‌ای‌ها بلکه به گوش انبوهی از گردشگران خارجی که معمولا اینجا رد میشه میرسه. اجازه بدید قبل از اینکه برگردم به استودیو یک سر دیگه بزنیم به این جمع اندک ولی تقریبا همیشه حاضر ایرانیان در کره جنوبی. این رو هم بگم که اینجا البته ما همیشه یک هنرمند کره‌ای داریم که معمولا یه تصویری رو اینجا خلق میکنه با رس و این چیزها و امروز هم تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو داره میکشه. فکر کنم تا آخر این تجمع تموم بشه، البته هنوز خیلی ازش مونده ولی خب امیدوارم بشه تموم شه. برمیگردم شما در استودیو.
2: متشکرم از تو توماج. همکارم توماج تاهباز بود که از تجمع ایرانیان در سئول برای ما گزارش میداد. ممنون. و ما ایرانیان مقیم سیدنی استرالیا هم امروز بار دیگر در اعتراض به روند اعدام‌ها و خاموشی دیجیتال در ایران و در پاسخ فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند. علیرضا محبی همکارم از سیدنی گزارش میداد.
3: روز یک شنبه دهم می بیستم اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در تجمع جهانی یک ملت گروگان به هایت پارک شهر سیدنی آمدند تا یک بار دیگر در یک هفته اعتراضی دیگر صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. تجمعی که خواسته های مشخصی هم داره، بنابر آن چیزی که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم به اون اشاره شده، اعتراض به خاموشی دیجیتال و قطع اینترنت در ایران که به 72 روز خودش رسیده، اعتراض به بازداشت های گسترده در ایران و همچنین درخواست برای آزادی سریع زندانیان سیاسی و البته اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی. همونطور که مشاهده می کنید ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا با پرچم‌های زیبای شیر و خورشید بر دست اعلام می‌کنند که به کمک نیاز دارند و دولت‌های جهانی به خصوص دولت استرالیا دیگه زمان آن نیست که به دنبال گفتگو با جمهوری اسلامی باشد و در کنار مردم ایران و مبارزه‌شون بایستد در شرایطی که خاموشی اینترنت حاکم شده و جمهوری اسلامی هم اعدام‌ها و بازداشت‌ها رو سرعت بخشیده. ثانیه‌ای من سکوت می‌کنم، همراه باشید با این شعارهای ایرانیان در شهر

0: مقابل سن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان رو قرار دادن با تنابهای جاری که به صورت نمادین اینجا قرار گرفته که جمهوری اسلامی با این تنابها جان جوانان ایران رو گرفته. اینجا میخوام با آقای رضا شیرسار صحبت کنم، یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز از گروه ایرانگرایان سیدنی. آقای شیرسار، ایرانیان بار دیگه آمدند در این برنامه، با چه هدف این برنامه رو برگزار کردید و صحبت و پیامتون به مردم ایران چی؟
1: خیلی ممنون، مرسی. فراخوان طرف شاهزاده رضا پهلوی بوده و ما میخوایم این پیام رو به مردم ایران بدیم که فکر نکنید که حتی برای یک لحظه ما شما رو فراموش میکنیم. ما هرگز شما رو فراموش نمیکنیم. میدونیم داخل ایران اینترنت نیستش و بسیار به شما سخت میگذره. ما امروز اومدیم اینجا که صدای شما هموطنان درون ایران باشیم و اینو مطمئن باشید تا سقوط جمهوری اسلامی این مردم به خاطر عشق به ایران، به خاطر عشق به مردم ایران و کشورشون همیشه توی تظاهرات شرکت خواهند کرد.
2: ایرانیان مقیم مونترال کانادا هم روز شنبه در این شهر راهپیمایی کردند. این تجمعات به فراخوان دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به قرار گرفتن ده‌ها زندانی سیاسی در صف اعدام زندان‌های جمهوری اسلامی و قطعی اینترنت در ایران برگزار شد.
3: شدیم در کنار هم وطنانمون به برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه‌ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران، از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پاینده.
4: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
5: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
6: امروز در مورد اعدامی‌ها صحبت شد. امروز یاد جانباختگان زنده شد.
2: تصاویری هم ببینیم از راهپیمایی‌های ایرانیان در شهرهای مختلف جهان که در اعتراض به جنایت‌های جمهوری اسلامی و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شده.

0: روز شنبه 19 اردیبهشت تجمع ایرانیان در شهر اشتوتگارت آلمان برای حمایت از انقلاب ملی. می‌خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمون رو می‌دیم.
1: Human rights for Iran.
2: King Reza Pahlavi.
1: Freedom for Iran.
2: King Reza Pahlavi.
3: ما تصاویر زنده‌ای ببینیم از کشتی کروز که حامل هانتا ویروس گفته میشه هست که در بندری در اسپانیا پس از گزارش موارد ابتلا آماده پهلوگیری هست. قرار است اکثر 150 سرنشین اون پس از هفته حضور در دریا تخلیه و به کشورهاشون منتقل بشن. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر ابتلای ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایین است. شیوع هانتا ویروس در یک کشتی کروز در آفریقای جنوبی هفته گذشته به مرگ 3 مسافر منجر شد. ویروس بیماری نادری که معمولا از طریق تماس با موش‌ها و فضولات آنها منتقل می‌شود. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر همکارم رضا مهندس با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشه، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: به صورت فنی هر اورانیومی که بالای 20% غنی سازی شده باشه رو بهش میگن هایلی انریچ اورانیوم، اورانیوم با غنای بالا. اما این حجم و این وزن رو اگر در نظر بگیریم، در این 20 کیلو اورانیوم غنی شده تقریبا شاید 3.7 کیلوگرم اورانیوم UD235 هست. خیلی کاربرد خاصی نداره، یعنی این اورانیوم را اگه شما غنی سازی بیشتر کنید تا به غنای بالا برسه برای ساخت بمب، اونقدر مواد چکافت پذیر یا فیسال متریال ندارین که بخواید یک بمب تشکیل بدین. شاید تنها کاربردی که حالا بهتر داشت اینه که کاربرد حالا غیر صلح‌آمیزش اینه که در یک بمب مثلا کثیف یا اون چیزی بهش میگن دیرتی بام که مواد رادیواکتیو رو پراکنده میکنه در یک محیط و اون تشعشع باعث ضربه به بافت انسانی میشه، ولی به صورت خودش این مواد و این حجم و این وزن خیلی شاید کاربرد نظامی نداشته باشه. میدونیم که سوخت یه راکتوری بودی که از سال 1990 تقریبا از رده خارج شده بود و بالاخره منتقل شد به آمریکا به سایت ساوانا ریور برای بازفراوری به اورانیوم دوباره با غنای زیر 20% برای استفاده در خود آمریکا. این راکتور تقریبا از سال 1990-99 از رده خارج شده بوده و خب حالا ایران از زمان هوگو چاوز روابط خیلی نزدیکی داشت. اگر قصد به خارج کردن و حالا قاچاق این مواد به ایران رو داشت، به نظر تا الان زمان کافی رو داشته. یک اصلی بالاخره کشورهای اتمی که تحت پیمان عدم اشاعه در NPT به عنوان کشورهای صاحب سلاح شناخته میشن، یه علاقه خیلی خاصی به کنترل مواد شکافپذیر دارن، فیسال متریال. اگه دقت کنیم بعد از فروپاشی شوروی هم آمریکا هزینه خیلی زیادی کرد در زمان ویلیام پری تا بتونه بسیاری از این سایت های هسته‌ای جایی که مواد شکافپذیر، مواد مرتبط با بمب و ساختارهای دیگه در شوروی و کشورهای دیگه مثل قزاقستان که الان توکایف رو عکسش رو دیدم بود، اینا تحت کنترل بیان، اینا رو بخره، پول بده اونا رو دریافت کنه و بتونه این مواد شکافپذیر رو از جایی که امکان خطر دسترسی داشته باشه برداره. حالا اون موقع هم که خطر ایران وجود نداشته زمان بعد شوروی. این یک اصل هست که بالاخره یک وقتی که اورانیوم غنی شده در یک جایی هست و حالا کنترل خیلی دقیق روش نیست و یا یک کشوری که شاید خیلی ساختار امنیتی قوی نداشته باشه، طبعا کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و حالا فرانسه میتونن وارد شن با سرمایه گذاری، با قبول هزینه بالاخره خارج کردن این سوخت و حالا بازفراوریش و اینکه هزینه نگهداریش رو از اون کشور صاحب از روشونش بردارن، یه بحث برده که ونزوئلا دیگه نیاز نداره که از این سوخت حفاظت کنه، پول زیاد رو خرج کنه، حالا چه در استخرهای راکتور، حالا چه در خود راکتور. و آمریکا هم عملا خیالش راحت میشه یه مقداری مواد شکاف پذیر، حالا شاید برای یک بمب کافی نباشه اما بالاخره قطره قطره جمع میشه تا دریا بشه، از رده خارج شده و خیالش راحتی که هیچ خطر اشاعه هسته‌ای تهدیدش نمی‌کنه. لذا بعید میدونم خطر ایران بوده باشه، چون اگر بود فرصت زمان زیاد داشته، چه از زمان هوگو چاوز و چه بعدش که بخواد این مقدار مواد شکاف پذیر رو قاچاق کنه به ایران و ازش استفاده دیگه کنه.
1: خیلی ها تصور میکردن که این موجی که جمهوری اسلامی شروع کرده حملات به امارات رو و متمرکز شده رو اون و الان هم این روزای اخیر که میبینیم در هفته گذشته به اندازه‌ای که درباره اسرائیل و آمریکا حرف میزنن، تو جمهوری اسلامی دارن درباره امارات حرف میزنن، یعنی انگار یک مثلثی الان هست که یک ضلعش آمریکاست، یک ضلعش اسرائیل و یک ضلعش اماراته. یعنی سطح درگیری رو تا اینجا بردن بالا، سطح حساسیت و تنش رو تا اینجا بردن بالا و جوری توصیف میکنه جمهوری اسلامی که انگار با یک کشور ضعیف کوچکه که به راحتی میتونه اون رو مثلا بهش آسیب بزنه و اینا. علت این که رسانه‌های منطقه به این رویداد توجه کردن با اینکه این پنجمین سالیه که این رویداد داره برگزار میشه، اینه که در میانه درگیری‌های منطقه نه تنها قطع نشده و تعطیل نشده، بلکه سرمایه گذاران حاضر شدن تا 46 میلیارد دلار در عرض 4 روز وسط این دعواها سرمایه گذاری بکنه. در فهرست گزارشی که از این رویداد منتشر شده ما میبینیم که 54 میلیارد دلار سهم صنعت در تولید ناخالص ملی امارات بوده، 71 میلیارد دلار صادرات صنعتی امارات در واقع در این 4 روز گزارش شده، و بانک شرق، بانک اسلامی دبی، بانک توسعه امارات ساپورت کرده بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها رو، بخشی که داخلیه یعنی دولتیه ببخشید، و 10 فروند هواپیمای جدید خریداری شده که این از 46 میلیارد دلار خارجه سرمایه گذاری که اینجا شده، یعنی قیمتش رو نیاوردن، میزان سرمایه گذاری رو در این فهرستی که اعلام کردن نیاوردن. و از همه مهمتر 54 میلیون دلار قطعات سلاح سرمایه گذاری شده. اینها به اضافه قدرتی که راجع به نیروی هوایی امارات گزارش های بین المللی به ما میگه که یکی از قوی ترین قدرت های هوایی هست، نشون میده که منطقه روش حساب باز کرده. به عبارتی 8 کشور عربی منطقه در جنگ اخیر از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیده، یعنی به زیر ساختاشون حمله شده، به مردمشون حمله شده. این 8 کشور 6 کشورش به طور مشخص تصمیم گرفتند، اعلام هم کردند، بحث رو به شورای امنیت کشوندن و خواستن که توی پرونده جمهوری اسلامی دخیل باشن. دیگه نمیشه آمریکا و اسرائیل بیان و برن، میگن ما باید تعیین کننده باشیم. حالا اینا رو امارات حساب باز کردن به خاطر قدرت هوایش، به خاطر سرمایه گذاریش، به خاطر ثباتش، به خاطر امنیتش، به خاطر پیشرفتی که در توسعه کرده و از همه مهمتر به خاطر نقشی که در اقتصاد جهانی داره. این است که این رویداد تبدیل شده به رویداد مهم برای رسانه. امارات تصمیم گرفته تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنه به هر شکلی. پیش از این که هیچ دولتی این ادبیات رو به کار ببره غیر از اسرائیل، امارات تنها کشور منطقه است که گفته جمهوری اسلامی همسایه متجاوز نیست، دشمن متخاصمه. همسایه متجاوز یه بار یه کاری میکنه، تنبیهش میکنی یا مذاکره میکنی یا غرامت میگیری، میگه نه دشمن متخاصم، تکلیفشو باید روشن کن. حالا اینقدر تو این موضوع جدیه که حتی در روابطش با پاکستان هم تأثیر گذاشته. ببینید در پاکستان 1,200,000 کارگر پاکستانی الان دارن توی امارات کار میکنن. خب اینها رو شروع کرده به اخراجشون. چرا؟ چون اسلام آباد وارد مذاکراتی شده که منافع امارات رو در نظر نمیگیره. برای همین رسانه‌های منطقه دارن میگن که اتفاق بزرگی داره در اقتصاد شکننده پاکستان میفته، به خاطر اینکه حواله‌های ارزی که از امارات داره به پاکستان میره تعیین کننده است در سرنوشت اقتصاد پاکستان. و 1,200,000 پاکستانی رو که دومین جمعیت مهاجر تو امارات شروع به اخراجشون کردن، در موج اولش 15,000 نفر و گفتن شروع کردن، خیلی تاثیرگذار. این یعنی امارات تکلیف خودش رو روشن کرده و قدرت اقتصادیش هم به او این اجازه رو میده که در تعیین سرنوشت این جنگ مؤثر.
2: اسناد خیلی جدیده، 162 سفر رو وزارت جنگ آمریکا منتشر کرده. این هم در راستای اون درخواست دونالد ترامپ برای شفاف سازی. اما نکته‌ای که وجود داره این اسناد رو وقتی که نگاه میکنیم میبینی اینه که برای این سوال هم جواب داره هم جواب نداره. شما یک زمانی ما میگفتیم یوفو یا هم بشقاب پرنده، ولی الان یک اسم و واژه جدیدی رو برای این اومدن انتخاب کردن، پدیده های ناهنجار ناشناخته. حالا چرا میگن پدیده های ناهنجار ناشناخته؟ دلیلش اینه که برخی از این ویدیوها، حالا اگر مخاطبان دوست دارن میتونن برن تو سایت وزارت دفاع و ویدیوهاش موجود هستش ببینن و الان فکر کنم تو تصویرم داریم میبینیمش. برخی از این اشیا وقتی که شما میبینید قوانین فیزیک رو دارن زیر سوال میبرن. به طور مثال نمونه هستش که در یونان با سرعت بالا یهو مثلا این شی یک مانور 90 درجه میده. در حالت عادی هیچ خلبانی نمیتونه این کار بکنه، به خاطر اینکه این فشار جی هم هواپیما رو از بین میبره هم خلبان رو نابود میکنه. ولی شما میبینی که توی این اسناد داره نشون میده که خلبان ها این رو دیدن. یا به طور مثال در سوریه نمونه دیده شده که یک نمونه از همین اشیاء ناشناس از کنار یک هواپیما با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت مانور داره و انگار یه حالت پرشی. یک سری از اینها حالت پلاسمایی دارن، یعنی میان یک چیز بین جامد و مایع هستن. به خاطر همین در کل اگه بخوایم بگیم اینه که ما با یک پدیده مواجه هستیم که نمیتونیم جواب بدیم. از لحاظ فیزیکی، از لحاظ قوانین فیزیک تعریفی براش نداریم. اما برگردیم به سوال اول شما، اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارن؟ ببین، جواب این سوال رو با توجه به این اسناد باید به این سمت و سو رفت. دیگه نباید بپرسیم که وقتی ما داشتیم به قول خودت ایتی رو میدیدیم گفتیم نکنه این موجودات وجود دارن، دلمون براش میسوخیم برگشت خونش. الان برای یه مقدار سوال رو بزرگتر بکنیم که آیا اگر اینها وجود دارن که این ما هنوز تعریفی برای اینها نداریم، با چه پدیده مواجه هستیم؟ اینها چه چیزی هستن که ما نمیتونیم براش تعریفی بکنیم؟ و اون هم چه کسی؟ مثلا ارتش آمریکا، بزرگترین ارتش دنیا، با اون تجهیزات هنوز نتونسته که تعریفی برای این پدیده ها داشته باشه. در کل ما با پدیده های مواجه هستیم که نمیدونیم، ولی باید منتظر باشیم که ظاهرا یه ایتی وجود داشته باشه.

میبینم روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همه گیر. میبینم روزی رو که همه میرخسن، بهشت وطن به لطف همه گیر. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنشو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: در نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آقام شبا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفت.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصوله
16: ما راحتون نمیدونم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 12 زهره در ایران، یک شنبه 20 روز اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از احتمال اقدام نظامی سریع آمریکا در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ تصاویر گرافیکی از نابودسازی نیروی دریایی سپاه منتشر کرد. گزارش رسانه‌های اسرائیل از توصیه ارتش و موساد به نتانیاهو برای حمله فوری به جمهوری اسلامی. همزمان وال استریت ژورنال از یک پایگاه نظامی سری اسرائیل در غرب عراق خبر داد. هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در آب‌های دوحه ساعاتی پس از سفر نخست وزیر قطر به آمریکا. بریتانیا اعلام کرد یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می‌کند. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی و ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند. و در ادامه همین بخش خبری،
1: اینکه اگر ویزا دارید دیگه مصاحبه حق ندارید بکنید تو هیچ جایی. سه اینکه به جز پرچم ما تو پرچم دیگه ای تو هم.
0: پرچم جمهوری اسلامی در دست ترکیه‌ها و الجزایری‌ها در جام جهانی 2026. مهدی تاج میگه فیفا زیر بار درخواست‌های ایران خواهد رفت.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز و ابهام درباره از سرگیری مذاکرات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصاویری گرافیکی با مضمون تهدید و نابودسازی نیروی دریایی جمهوری اسلامی منتشر کرده. تصاویری که ترامپ در ترو سوشال منتشر کرده یک بار دیگه به برتری نظامی ایالات متحده در جنگ تاکید کرده. سرنگونسازی پهپادها و غرق شدن ناوگان دریایی جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه و همچنین مقایسه عملکرد نظامی دولت‌های اوباما و بایدن با دولت ترامپ از جمله تصاویری هستند که رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد. فاکس نیوز گزارش داده در صورت شکست رایزنی‌ها و گفتگوهای جاری میان واشنگتن و تهران، دولت ترامپ به سرعت برای نابودی توانایی نظامی جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. این گزارش به نقل از یک مقام نظامی اضافه کرده تمرکز آمریکا بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و تجهیزات دریایی خواهد بود. فاکس نیوز گفته زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی سپاه و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در فهرست اهداف آمریکا قرار دارد. همزمان سپاه پاسداران یک بار دیگه ایالات متحده رو به اقدام نظامی تهدید کرده. نیروی دریایی سپاه تهدید کرده در صورت تعرض به شناورهای جمهوری اسلامی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشتی‌ها رو هدف قرار داد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران هم آمریکا رو تهدید کرده که موشک‌ها و پهپادهای سپاه آماده شلیک هستند. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم هشدار داده در صورت حمله دوباره آمریکا جنگ وارد مرحله جدید خواهد شد. محمد اکرمی نیا همچنین گفته کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا همراه شوند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. در همین حال خبرگزاری‌های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران تهدید کردند جمهوری اسلامی میتونه با اقص هزینه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در آب‌های منطقه و تنگه هرمز درآمدزایی کنه. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه از درآمدزایی جمهوری اسلامی با اقص هزینه از غول‌های فناوری جهان از جمله متا، آمازون و مایکروسافت نوشتند. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من. علی، سپاه پاسداران بعد از ناامن کردن تنگه هرمز حالا صحبت میکنه از قطع کابل اینترنت، از اینکه این شرکت ها پول بدن برای اینکه بتونن از اینترنت استفاده کنن، آبونمان سالیانه. نظر تو رو بشنویم.
1: خب جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران مثل یک بچه‌ای میمونه که در دعوا با یک بزرگتر از خودش کتک خورده و حالا در تلافی مخواد بره با سنگ بزنه شیشه خونه‌شون رو بشکنه. جمهوری اسلامی یه همچین سیستمی رو دنبال میکنه، یعنی در واقع از اول که این سیاست مرد دیوانه یا مدمن رو در پیش گرفت که تنگه هرمز رو ناهم کنه، کشتی‌ها رو اونجا بزنه، به کشورهای منطقه حمله کنه، به بعدش فکر نکرد که خیلی خوب حالا بعد از اینکه این استراتژی رو در پیش گرفت به چی میخواد برسه. یعنی چون سپاه پاسداران غیر از جنگ هیچ چیز دیگه بلد نیست و الان هم کشور تحت کنترل سپاه پاسدارانه، به آینده این فکر نمیکنه. یعنی بعد از اینکه تو یک استراتژی رو دنبال میکنی، هدف اینه که از دستاوردهایی که داری در مذاکرات استفاده کنی و بتونی از بابت اونها امتیاز بگیری. اما مثل همون فعالیت‌های هسته‌ای که انقدر بر اون اصرار کردن، بر غنی‌سازی، بر فعالیت‌هایی که گمان این می‌رفت که فعالیت‌های نظامی هسته‌ای باشه، جهان و آمریکا رو به این در واقع نقطه رسوند که باید این تأسیسات از بین بره و دیدیم که آمریکا با بی‌توها حمله کرد و سایت‌های هسته‌ای نتنز و فوردو اصفهان رو از بین برد. در مورد تنگه هرمز و کابل‌های اینترنتی و همچنین ناامنی که جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه به وجود آوردن، در نهایت جهان به این نتیجه خواهد رسید که باید در مورد جمهوری اسلامی کاری بکنه و این ناامنی رو برای همیشه در واقع از بین ببره.
0: واکنش آمریکا و شخص دونالد ترامپ فکر میکنی به این اقدامات و تهدیدهای جمهوری اسلامی چی باشه؟
1: بدون تردید آمریکا و اسرائیل آماده حمله دوباره به ایران و جمهوری اسلامی هستند. منتها به نظر میرسه که هدف ترامپ اینه که به جهان بفهمونه که ما تمام راههایی رو که امکان داشت بریم و به یک توافقی برسیم، به یک دستاوردی برسیم که این جنگ پایان پیدا کنه رو طی کردیم. بارها طرح‌های متعدد ارائه دادن و جمهوری اسلامی خواستن که بیاد پای میز مذاکره بشینه و مشکلات رو پای میز مذاکره حل بکنه. اما میگم از اونجا که سپاه پاسداران غیر از جنگیدن چیز دیگری بلد نیست و غیر از موشک زدن به کشورهایی که اطرافش هستن و در واقع باید به عنوان حسن همجواری با اونها روابط خوب داشته باشه، کار دیگه ای بلد نیست، این رو هم داره پیش میبره و ترامپ به دنبال این هست که از این طریق یک اجماع جهانی به وجود بیاره علیه جمهوری اسلامی، به خصوص در تنگه هرمز. این حرفی بود که بارها ترامپ زده. دیدیم که نشستایی هم بریتانیا و فرانسه برگزار کردن، ائتلافهایی رو تشکیل دادن در این رابطه. همین امروز در اخبار داشتیم که بریتانیا یک ناو جنگی رو به منطقه اعزام میکنه. همه اینها نشون دهنده اینه که ترامپ داره به اون هدفی که داشت میرسه، یعنی یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی به وجود میاره و بعد دور بعدی حملات رو شروع میکنه.
0: مرسی از توضیحاتت. علی شیرازی همکار همیشه در استودیو همراه. رسانه های اسرائیلی گزارش دادن ارتش و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل به بنیامین نتانیاهو توصیه کردن جمهوری اسلامی رو فوراً هدف حمله قرار بده. کانال 13 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقام های امنیتی اضافه کرده چنین اقدامی میتونه روند فروپاشی جمهوری اسلامی رو سرعت ببخشه. همزمان العربیه گزارش داده اسرائیل گزینه‌های نظامی برای تقابل با جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه. بر اساس این گزارش دولت نتانیاهو به دولت ترامپ هشدار داده وقت کشی و طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی امنیت منطقه را به خطر خواهد انداخت. وال استریت ژورنال گزارش داده اسرائیل برای پشتیبانی از عملیات هوایی در جنگ با جمهوری اسلامی پایگاهی سری در غرب عراق ایجاد کرده. به نوشته این روزنامه این پایگاه پیش از آغاز جنگ و با اطلاع ایالات متحده احداث شده و میزبان نیروهای ویژه و یگانهای نجات بوده. یک کارشناس اطلاعات منبع آزاد هم با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از محل این پایگاه موقت ارتش اسرائیل در خاک عراق پرده برداشته. در این تصویر یک باند پرواز به طول 1600 متر در بستر یک دریاچه خشک در جنوب غربی عراق دیده میشه. تصویرش رو هم مشاهده میکنید. این پایگاه 180 کیلومتر با شهرهای نجف و کربلا فاصله داره. به حیفا بریم در اسرائیل، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، تصویری که با هم دیدیم به نظر میاد پایگاه اسرائیل در خاک عراق رو نشون میده. این تصویر چه نکات جدیدی رو درباره این پایگاه افشا میکنه؟
2: این چیزی که این تصویر نشون میده که در اصل گزارش نبود، گزارش دیشب وال استریت ژورنال، دو سه مورد هست. یکی این که همونطور که گفتی نشون میده که یک باند پرواز موقتی در اونجا ساخته شده بوده که حدوداً یک مایل طولش بوده، 1600 متر، که برای در واقع فرود یا پرواز هم برخی از جنگنده ها میتونسته استفاده بشه، هم هواپیماهای دیگر، هواپیماهای لوجستیکی، باررسان میتونسته از اون استفاده بشه. اما در کنار اون باند پرواز چند در واقع چیزهایی مانند سنگر یا حفره هم دیده میشه که به وضوح نشون میده که در اونجا نیروهای اسرائیلی حضور داشتن، در اون منطقه حضور داشتن و در اون پایگاه اینکه تا کی بودن رو خب حالا از این تصویر نمیشه. و البته این تصویر چیز دیگه هم که نشون میده این هست که این پایگاه یا اون باند فرود به دلیل بارندگی یا سیلی که اومده تقریبا به طور کامل غیر قابل استفاده شده. الان یک نکته دیگر این تصویر هم خب موقعیت مکانی دقیق این پایگاه هست که در منطقه وادی حمیر در جنوب عراق هست، بسیار نزدیک هست به عربستان سعودی، فاصله زیادی هم البته باید گفت با مرز ایران نداره، با مرز اسرائیل هست که فاصله زیادی داره و یک موقعیت استراتژیک باید گفت داشته در اون نقطه.
0: همونطور که گفتی اشکان، اولین بار وال استریت ژورنال بود که شب گذشته این گزارش رو منتشر کرد و فاش کرد در حقیقت از وجود چنین پایگاهی. مطلب این نشریه آمریکایی چه نکاتی درباره ساخت و کاربرد این پایگاه داره؟
2: این برزا بذار اول از یک واکنشی شروع کنم که به نظر میاد اولین واکنشی است که ما داشتیم، که لحظاتی پیش برخی منابع عربی گزارش رو منتشر کردن مبنی بر اینکه دولت عراق، نخست وزیر عراق در واقع از وزیران امنیتی این کشور خواسته که یک نشست فوری و اضطراری برگزار کنند درباره همین موضوع. اما آنچه که وال استریت ژورنال میگه این هست که این پایگاه چند روز فقط پیش از آغاز عملیات خیزش شیران در اواخر ماه فوریه ساخته شده در اونجا. نیروهای اسرائیلی در اونجا بودند، هلیکوپترهای اسرائیلی به اونجا می‌رفتند. هدف از ساخت این پایگاه چند مورد بوده، یکی حمایت لوجستیکی در واقع پیشاپیش از جنگنده‌های اسرائیلی و از نیروهای اسرائیلی، حتی در حد سوخت‌رسانی در صورتی که اگر که لازم می‌شد. و نکته دوم حضور نیروهای ویژه اسرائیلی در اونجا بوده، نیروهای ویژه‌ای که در اونجا حضور داشتن تا اگر که یک موقع جنگنده اسرائیلی هدف قرار گرفت در آسمان ایران و خلبان در ایران در واقع فرود اومد، بتونن که فوراً برای نجات او دست به اقدام بزنن. حتی پیشنهاد رو اسرائیل به آمریکا هم میده بعد از اینکه اون جنگنده اسرائیلی در آسمان ایران در واقع سرنگون شد که نیروهای اسرائیلی کمک کنن برای نجات خلبانان، اما خود نیروهای آمریکایی بدون کمک دستکم بدون کمک مستقیم اسرائیل میتونن که این کار انجام بدن، هرچند که جنگنده ها و پهپادهای اسرائیلی کمک میکردن در زمان حمله. اما اهمیتی هم انقدر داشته این پایگاه برای اسرائیل که دو بار وقتی که تقریبا نیروهای عراقی اون رو کشف میکنن به نیروهای عراقی داخل عراق حمله میکنه و چند نفر از نیروهای در واقع ارتش عراق هم کشته و زخمی میشن. عراق فکر میکرد که آمریکا این کار کرده و حتی شکایتی هم از آمریکا کرد، اطلاعی نداشت که این کار رو اسرائیل کرده. و یک نکته دیگه خیلی مهم هم هست، این هست که در واقع بار دومی که اسرائیل به نیروهای عراقی حمله کرده برای اینکه نزدیک می‌شدن به این پایگاه همین چند روز پیش در ماه می بوده، یعنی اینکه تا همین چند روز پیش هم اسرائیل همچنان قصد داشته که از این پایگاه در صورت حمله مجدد به جمهوری اسلامی استفاده کنه.
0: بسیار ممنونم از توضیحات اشکان، گزارش بسیار جالبیه. ممنون اشکان صفایی همکارم در حیفا. اجازه بدید بریم به بندر گرانادیا در تنریف اسپانیا، جایی که حتما در چند روز گذشته شنیدید کشتی کروز هوندیوس که در اون ویروس هانتا شیوع پیدا کرده حالا سرنشینان خودش رو آورده و در این جزیره در جزایر قناری که در جزیره که در جزایر قناری مستقر هست قراره که پهلو بگیره و پهلو گرفته. همزمان مقام‌های بین‌المللی بهداشتی در حال پیگیری و مهار این ویروس هستن. شمار مبتلایان تایید شده در حال افزایش، 3 نفر هم جون خودشون رو از دست دادن. همین الان نگاه میکردم که خبرگزاری فرانسه گفته که مقام‌های منطقه‌ای جزایر قناری اعلام کردن که عملیات تخلیه کشتی گردشگری که اونجا هست باید ظرف امروز و فردا انجام بشه، چون اونطور که گفته شده هوا نامساعد خواهد شد و این کشتی کروز، این کشتی مسافری مجبور خواهد شد که اونجا رو ترک بکنه. تنها فرصت، اونطوری که سخنگوی دولت منطقه جزایر قناری گفته تنها فرصت ما برای انجام این عملیات حوالی ظهر روز یکشنبه است، یعنی حدوداً مثلا 1-2 ساعت دیگه است تا اینکه پیش از عذرخواهی میکنم تغییر شرایط جوی این عملیات تخلیه انجام بشه و کشتی بتونه اونجا رو ترک بکنه. تصاویر زنده رو میبینید از جزایر قناری و تنریف. 12:15 روز یکشنبه است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. گزارش رسانه‌ها از احتمال اقدام نظامی سریع آمریکا در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ تصاویر گرافیکی از نابودسازی نیروی دریایی سپاه را منتشر کرد. گزارش رسانه‌های اسرائیل از توصیه ارتش و موساد به نتانیاهو برای حمله فوری به جمهوری اسلامی. همزمان وال استریت جورنال از یک پایگاه نظامی سری اسرائیل در غرب عراق خبر داد. همزمان با ادامه ناامنی و توقف کشتی‌ها در تنگه هرمز، بریتانیا اعلام کرده برای تأمین امنیت تردد در این تنگه پس از پایان رسمی درگیری‌های ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. وزارت دفاع بریتانیا میگه استقرار ناو جنگی HMS دراگون نشان دهنده آمادگی لندن به عنوان بخشی از ائتلاف چند ملیتی برای امنیت تنگه هرمز. پیش از این فرانسه هم اعلام کرده بود که یک گروه ضربت ناو هواپیمابر رو به دریای سرخ منتقل میکنه. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی فلبر در آبهای شمال شرقی دوحه پایتخت قطر خبر داده. ناخدای این کشتی فلبر از اصابت یک پرتابه ناشناس به این شناور گزارش داده که منجر به آتش‌سوزی و آسیب شده. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، مقامات مربوطه در حال بررسی این حمله هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گزارش داده با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده. مارکو روبیو مشارکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه را حیاتی ارزیابی کرد. وزیر خارجه قطر هم گفته موضوع گفتگوهای دو کشور میانجیگری پاکستان برای کاهش تنش‌ها بوده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه سپاه پاسداران رویکرد تهاجمی و ناامنسازی منطقه‌ای رو دنبال میکنه.
3: جمهوری اسلامی در اون در واقع دکترینی که برای سیاست خارجی خودش در شرایط فعلی ایجاد کرده، موضوع رویکردهای تهاجمی و ناامنسازی‌های منطقه‌ای رو در دستور کار خودش قرار داده و از روش‌های مختلف برای در واقع ایجاد برگ‌های برنده به سود خودش و خالی کردن دست امریکایی‌ها از برگ‌هایی که دارن استفاده می‌کنه. طبیعتاً این کار رو مجبور هست با استعداد و توان محدودی که الان در اختیار داره انجام بده. از انجام اقدامات و عملیات‌های نظامی گسترده پرهیز می‌کنه چون توانش رو نداره، همینطور امکان رویارویی پسا حمله رو قاعدتاً نداره، اما از اقدامات کوچک می‌تونه در این قضیه استفاده کنه بابت اینکه اون روی کردش رو بتونه جلو ببره. از جمله اینکه مثلا وقتی وزیر خارجه ایالات متحده با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار میکنه، با یک اقدام کوچک مثل در واقع شلیک یک پرتابه که هنوز معلوم نیست این پرتابه چه بوده به سمت یک کشتی قطری، اساسا نشون میده که در حضور وزیر خارجه امریکا ما امکان این رو داریم که شرایط رو ناامن بکنیم. یعنی حضور وزیر خارجه آمریکا در واقع دارن این پیام رو مخابره میکنن که حضور وزیر خارجه آمریکا در منطقه هم باعث امنسازی منطقه و ایجاد شرایط باثبات مثلا در اطراف تنگه هرمز و در حوزه خلیج فارس نمیشه. این در راستای اون رویکردهای تهاجمی هست که جمهوری اسلامی برای نشون دادن امکانات خودش برای در واقع استفاده از موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی داره استفاده می‌کنه.
0: روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از هدف قرار گرفتن اربیل در جنگ اخیر ابراز تأسف و انتقاد کرده. اردوغان در این دیدار بر حمایت ترکیه از اقلیم کردستان عراق و همچنین لزوم امنیت و صحبت در منطقه هم صحبت کرده. اجازه بدید به استانبول ترکیه بریم، همراه بشیم با همکارم نرگس هورخش که به ما پیوسته. نرگس، از دیدار اردوغان و بارزانی برای ما بگو که اونطور که در گزارش اومده از حملات جمهوری اسلامی به اربیل هم ابراز نگرانی کرده و هم انتقاد.
4: بله، همینطور است. این نخستین در واقع اظهار نظر آقای رجب طیب اردوغان در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن و اقلیم کردستان و عراق بوده که انجام میشه، در دیداری که آقای رجب طیب اردوغان در استانبول اینجا با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان داشته. دو طرف یک دیدار مفصلی داشتن، در مورد موضوعات مختلف صحبت کردند، اما یکی از مهمترین بحث های اونها تنش در منطقه و به ویژه ادامه اختلافات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکاست. آقای رجب طیب اردوغان به آقای بارزانی گفته که به شدت نگران و متاسف است از حملاتی که جمهوری اسلامی و گروه های وابسته به آن به اربیل به ویژه انجام دادند و امیدوار است که در واقع این تنش هرچی سریعتر کاهش پیدا کنه. تاکید کرده که ترکیه هرگز نمیخواهد که درگیری و تنش به کشورهای منطقه و به ویژه همسایه گسترش پیدا کنه و از حاکمیت اربیل و عراق حمایت خودش را دولت ترکیه ادامه خواهد داد. در کنار این هم و تقویت همکاری ها در منطقه برای پایان دادن به درگیری میان دو طرف و رسیدن به یک توافق صلح صحبت کردند. این در حالی است که میدانیم بر اساس آمارهای رسمی که از اقلیم کردستان آمده، در از آغاز درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و همینطور ایالات متحده، این منطقه شاهد 800 بار حملات موشکی بر اقلیم کردستان، همینطور بغداد و دیگر مناطق بوده، رقمی که بسیار زیاد است و همواره مقام‌های اقلیم کردستان نگرانی خودشان را در این راستا ابراز کرده بودند.
0: نرگس، به نظر میرسه که روند صلح با حزب کارگران کردستان هم در دستور کار طرفین بوده.
4: بله، آقای بارزانی با مقامات مختلف دولت ترکیه در کنار آقای رجب طیب اردوغان دیدار کرده، با وزیر خارجه ترکیه، با وزیر دفاعی این کشور و همینطور وزیر انرژی ترکیه دیدارهای خودشان را داشتن و هر کدام در مورد مسائل مختلف و مورد نظر، مورد بحث و گفتگو انجام دادن. اما در مورد نیروهای دموکراتیک سوریه که از یک حزب دموکراتیک که با اسم PKK هم معروف هست، از یک سال گذشته می‌دونیم که این روند بین دو طرف آغاز شد، اونها خلسلاح کردن. اما در چند هفته گذشته PKK دولت ترکیه را به کندی در این روند متهم کرده و حالا در این دیدار هم رجب طیب اردوغان و هم دیگر مقامات دولت ترکیه تاکید کردند که این کشور داره روند صلح با حزب کارگران کردستان را به خوبی و با آهستگی به پیش میبره و هیچ توقفی در این روند وجود نداشته. آقای بارزانی هم تاکید کرده که باید روند خلسلاح و پایان دادن به این درگیری که 40 سال در واقع تاریخش هست هرچی سریعتر انجام بشه و تکمیل شوه. در کنار این، دو طرف در مورد همکاری های اقتصادی به ویژه توسعه جاده‌ای که از عراق شروع میشه به ترکیه و در نهایت به اروپا میرسه هم صحبت کردند و گفتند که باید زمینی اجرایی کردن این برنامه‌های اقتصادی هم هرچی سریعتر فراهم شوند.
0: نرگس هورخش در استانبول ترکیه، مرسی نرگس. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. یک کمیته در دولت اسرائیل لایحه‌ای رو بررسی می‌کنه که هدف نهایی اون لغو توافق اسلو و جلوگیری از شکل‌گیری کشور مستقل فلسطینه. نایب رئیس پارلمان اسرائیل با ارائه این لایحه گفته حالا زمان اون رسیده که این توافق به گفته او فاجعه این توافق به گفته او فاجعه بار لغو بشه. او اضافه کرده توافق اسلو به جای صلح ترور به ارمغان خواهد آورد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که خطر ابتلای ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا بسیار پایین. شهر تنریف در جزایر غربی مقصد نهایی این کشتی کروز که ویروس هانتا در اون شیوع پیدا کرده. همین دقایق پیش دیدم که نخستین گروه از مسافران و خدمه کشتی از این کشتی مسافربری تخلیه شدن. امروز به تنریف رسیده این کشتی که میبینید لنگر انداخته و به سفر خودش که اول ماه میلادی گذشته، اول آوریل آغاز شده بود در جنوب آرژانتین، پایان داده. 149 نفر در اون کشتی حاضرن که گفته شده هیچ نشانه ای از ابتلا به ویروس هانتا رو ندارن. به دلیل قطع اینترنت مربوط به یک حمله سایبری، امتحانات نهایی دانشگاه‌ها در سراسر آمریکا به تعویق افتاده. این حمله به پلتفرم مدیریت امتحانات، یادداشت‌های درسی، ویدیوهای سخنرانی و نمرات انجام شده و گروه هکری شاینی هانترز مسئولیت اون رو به عهده گرفت. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی و ملت در گروگان در ایران ادامه داره. این تجمعات به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اعدام و سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران برگزار میشه. ایرانیان ساکن سئول و توکیو هم امروز مقابل وزارت خارجه کره جنوبی و البته در ژاپن گرد هم اومدن.
5: امروز هم در کره جنوبی با وجود تعداد اندک شهروندان ایرانی و کسانی که در کره زندگی میکنن، ایرانی که در کره زندگی میکنن و در سئول زندگی میکنن، ولی همیشه وقتی یک فراخوان بزرگ هست اونها جمع میشن. امروز هم در مقابل وزارت خارجه کره جنوبی که پشت سر من هست و در نزدیکی البته سفارت ایالات متحده، من به جمع کسانی خواهم رفت که اینجا جمع شدن، خودشون فاصله گرفته بودم که صدای شما رو بتونم بشنوم و از خودشون خواهیم شنید. البته این فراخوان در واقع در راستای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به خاموشی اینترنت، در اعتراض به اعدام‌های سیاسی و بازداشت‌های گسترده‌ای که داره در ایران انجام میشه و این جمع هم مثل ما بقیه ایرانیانی که در گوش و کنار جهان هر چه که زندگی می‌کنند در خیابان‌ها اومدن اینجا هم جمع شدن. اجازه بدید دیگه از کسانی که اینجا در حال انجام هر کس صدای منو می‌شنوید، برای چی اومدید امروز اینجا؟
6: ما رو همون ادامه می‌دیم. بعد فقط

0: ببین کره ای هستند و من میام شه هدا، هدا یکی از کنشگرای در واقع فضای مجازی معروف در کره جنوبی هست و از جمله کسانی که سعی میکنه صدای مردم ایران باشه برای کره ای ها. چیکار میکنی؟ چه خبر از رسانه ها؟ چه جوریه وضعیت الان از نظر پوشش رسانه ای و کسایی که اینجا میان؟
1: من تلاش میکنم مصاحبه با برنامه تلویزیونی
0: خیلی ممنون هادا. اگه وقت دارید اون میکروفون یک دقیقه اینا رو بزنید اون برتر هم برین که صدا باشه. امروز در مقابل وزارت خارجه جمع شدید، خواسته هاتون چیه؟
2: امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا جمع شدیم و خواستمون سه چیزه: جلوگیری از اعدام ها اولیش، دومیش آزادی تمام زندانی های سیاسی و سومیش برطرف کردن قطعی اینترنت در ایران هستش.
3: ایرانیان مقیم سیدنی در استرالیا هم امروز در اعتراض به تشدید اعدام و سرکوب سیاسی و ادامه قطع اینترنت و همچنین در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم اومدن. علیرضا محبی گزارش میده.
4: روز یک شنبه دهم می بیستم اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در تجمع جهانی یک ملت گروگان به هایت پارک شهر سیدنی آمدند تا یک بار دیگر در یک هفته اعتراضی دیگر صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. تجمعی که خواسته های مشخصی هم داره، بنابر آن چیزی که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم به اون اشاره شده، اعتراض به خاموشی دیجیتال و قطع اینترنت در ایران که به 72 روز خودش رسیده، اعتراض به بازداشت های گسترده در ایران و همچنین درخواست برای آزادی سریع زندانیان سیاسی و البته اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی. همونطور که مشاهده می کنید ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا با پرچم‌های زیبای شیر و خورشید بر دست اعلام می‌کنند که به کمک نیاز دارند و دولت‌های جهانی به خصوص دولت استرالیا دیگه زمان آن نیست که به دنبال گفتگو با جمهوری اسلامی باشد و در کنار مردم ایران و مبارزه‌شون بایستد در شرایطی که خاموشی اینترنت حاکم شده و جمهوری اسلامی هم اعدام‌ها و بازداشت‌ها رو سرعت بخشیده. ثانیه‌ای من سکوت می‌کنم، همراه باشید با این شعارهای ایرانیان در شهر

0: تغییر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان رو قرار دادن با تنابهای داری که به صورت نمادین اونجا قرار گرفته که جمهوری اسلامی با این تنابها جان جوانان ایران رو گرفته. اینجا میخوام با آقای رضا شیرسار صحبت کنم، یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز از گروه ایرانگرایان سیدنی. آقای شیرسار، ایرانیان بار دیگه آمدند در این برنامه، با چه هدف این برنامه رو برگزار کردید و صحبت و پیامتون به مردم ایران چی؟
1: خیلی ممنون، مرسی. فراخوان طرف شاهزاده رضا پهلوی بوده و ما میخوایم این پیام رو به مردم ایران بدیم که فکر نکنید که حتی برای یک لحظه ما شما رو فراموش میکنیم. ما هرگز شما رو فراموش نمیکنیم. میدونیم داخل ایران اینترنت نیستش و بسیار به شما سخت میگذره. ما امروز اومدیم اینجا که صدای شما هموطنان درون ایران باشیم و اینو مطمئن باشید تا سقوط جمهوری اسلامی این مردم به خاطر عشق به ایران، به خاطر عشق به مردم

0: کشورشون همیشه تو تظاهرات شرکت خواهند کرد.
1: گزارش همکار علیرضا محبی رو دیدیم از سیدنی در استرالیا. تصاویری هم ببینیم از تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم نیوزیلند که برای همبستگی با ملت گروگان در ایران و همچنین فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد.
2: ساکن اوکلند 10 می به فرمان شاهزاده برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌وقفه و قطعی اینترنت.
3: اعدام شده در ملأ عام قوم است، فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی قاسمی 20 ساله اعدام شده در ملأ عام قوم است.
1: از استرالیا و نیوزیلند بریم به آمریکا. ایرانیان ساکن سن خوزه کالیفرنیا هم دیروز در ادامه کارزار علیه جمهوری اسلامی با کاروان خودرو به سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: دوازده و 34 دقیقه است در ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه بار دیگه بر شرط‌های ایران برای شرکت در جام جهانی تاکید کرد. تاج از پیام فدراسیون فوتبال به فیفا گزارش داده و گفته تمام اعضای کاروان تیم ملی باید ویزای سفر به آمریکا رو دریافت بکنن. او بر جلوگیری از حضور پرچم‌های شیر و خورشید و اقدام مخالفان جمهوری اسلامی در ورزشگاه‌ها هم تاکید کرد و احتمال داده اتباع ترکیه و الجزایر پرچم جمهوری اسلامی را حمل کنند.
1: اینکه اگر ویزا دارید دیگه مصاحبه حق ندارید بکنید تو هیچ جایی. سه اینکه به جز پرچم ما تو پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بیاد.
2: بله.
1: سه اینکه سرود ما باید خانه تو این ورزشگاه پخش بشه، مثل بانوان نشه که سرود رو نگذاشتن و بچه ها نخوندن. گفتیم هیچ مزاحمتی نباید برای تیم ما باشه،
2: باید مراقبت کنه.
1: بله، پلیس باید بیاد به ما ضمانت بده، به ما نه، به شما ضمانت بده، شما به ما ضمانت بده. تیم آخر این هفته میره برای ترکیه.
2: خب
1: میمونه در 15 روز اونجا هست، بعد میره برای آمریکا که بازی‌ها رو شروع کنه. توی این فاصله بعد ویزاهای ما همش بیاد، همین چیزی که از فیفا میخوان، چون الان هیچ ویزایی به هیچ کس ندادن و خیلی هم دیر شده. بعد ویزاهای ما رو همش رو بدن تو آنکارا. یه انگوش نگاری میخواسته که ما خواهان این شدیم، انگوش نگاری حذف کنن از فیفا.
0: همکارم علیرضا مدیری در استودیو همراه من شده با هم صحبت بکنیم در مورد این صحبت‌های تازه مهدی چاپ. هر شب هم تاج میاد تلویزیون و همون صحبت‌هاش رو تکرار می‌کنه، سری نکات جدید هم میگه. دیشب در مورد ویزای اعضای تیم ملی فوتبال صحبت کرد، بیشتر از تو بشنویم.
3: همونطوری که گفتی صحبت‌های مهدی تاج در چند روز و شب اخیر تکراریه. مهدی تاج داره خودش رو تکرار می‌کنه، ما هم صحبتاشو پخش میکنیم که مردم ایران که صدا و سیما تماشا نمیکنن بیشتر ما رو میبینن، بیشتر با ماهیت مهدی تاج آشنا بشن. خب کشور میزبان وظیفه داره ویزا صادر بکنه، اما یکی دو تا مثال میذارم که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در گذشته. اکتبر سال 2025 همین پارسال کشور اندونزی به تیم ژیمناستیک اسرائیل ویزا نداد برای قهرمانی جهان. حالا بعضی ها محکوم کردن، بعضی ها حمایت کردن از این تصمیم. دو سال قبلش کشور اندونزی به جام جهانی زیر 20 سال فوتبال به تیم ملی اسرائیل ویزا نداد و فیفا میزبانی رو گرفت از اندونزی. ولی خب الان آمریکا اندونزی نیست، متفاوت. ما رابطه اینفانتینو با ترامپ هم میدونیم چطوره. مهدی تاج هم اصرار داره که کسایی که در سپاه خدمت کردن باید ویزا بگیرن. این صحبت ها رو کسی داره انجام میده که خودش ویزا نگرفته. یعنی اگر مهدی تاج ویزا گرفته بود، حالا مرتبط هم بود با سپاه پاسداران که همه میدونیم بوده و هست، اگر ویزا گرفته بود میگفتیم اوکی، منطقیه. ولی مهدی تاج خودش ویزا نگرفته و داره این صحبت ها رو میکنه که واقعا جای تعجب داره. مهدی
0: همین
3: تاج
0: همین قرعه کشی جام جهانی دیگه بهش ویزا ندادن
3: و در کانادا هم که
0: هر وضعیت براش میشه
3: اخراجش کردن و خودش میگه که خودش تصمیم گرفته بیاد بیرون اینا که بماند. رضا، مارکو روبیو گفته بود که مشکلی نداره بعد از اینکه ترامپ گفته بود که اگر اینفانتینو میگه مشکلی نداره تیم ملی ایران میتونه بیاد به آمریکا سفر کنه. قبلتر هم گفته بود که بهتره، مناسبتره برای خودشون که نیان از نظر امنیتی تیم فوتبال ایران. چیزی که میدونیم الان 32 روز مونده به آغاز جام جهانی، هنوز ویزا نگرفتن. فردا دوشنبه 11 می اون لیست ابتدایی رو باید 55 نفر رو باید اعلام بکنن به فیفا و 12 خرداد اون لیست 26 نفره هنوز نمیدونیم که تیم ملی بهشون ویزا میدن یا نه. اصرار داره مهدی تاج که تمام اعضایی که معرفی میکنن باید به آمریکا سفر بکنن و مارکو روبیو و دولت آمریکا میدونن که با چه کسایی روبرو هستن و طرفن. گفته روبیو گفته بود که کسایی که در سپاه خدمت کردن، یعنی فدراسیون فوتبال اعزام میکنه افرادی که نیروی امنیتیشون، خودت هزار تا تورنمنت های ورزشی مختلف رفتی و از نزدیک دیدی و این رو تجربه کردیم، همه اجازه نخواهند داد کسایی که مرتبط هستن با سپاه پاسداران به آمریکا سفر کنن. حالا اگر این اتفاق بیفته، مثلا های صفی طارمی چند تا بازیکن دیگه که سپاه خدمت کردن یا در تجمعات شبانه اخیر دقیقاً، اگر ویزا بهشون بده واقعا آمریکا لطف کرده. یعنی اینو نباید فراموش بکنیم. مهدی تاج در جایگاهی نیست که شرط بذاره. حالا اوکی، شرط میذاری برای فیفا، آمریکا کشوری نیست که بپذیره شروط ایران رو از طریق فیفا، یعنی کاملا اصلا در دنیای
0: نه آمریکا نه کشور دیگه دیگه، مثلا نمونهش رو همین کانادا هم ثابت کرد، یا حتی برای قرعه کشی جام جهانی هم فکر میکنم تاش تمام زورش رو زده بود که بره و تو اون قرعه کشی شرکت بکنه، ولی ویزا نداد آمریکا بهش.
3: دقیقاً و با افتخار مهدی تاج میگه که سپاهی سپاه، ما میدونیم همین تقریبا 3 ماه پیش نزدیک به 40,000 شهروند ایرانی رو کشت. یعنی واقعا با اینجوری باید بگم، نمیدونم با چه روی مهدی تاج میاد میشینه جلوی دوربین و افتخار میکنه به سپاهی بودنش و اینکه میگه مردم ایران 90 میلیون سپاهی هم، واقعا اینجوری نیست آقای تاج. واقعا اینطوری نیست.
0: علیرضا بپردازیم به این موضوعی که تاج یه بخش دیگه از صحبتاش گفتش که احتمالاً طرفدارای الجزایر و ترکیه میان پرچم جمهوری اسلامی رو میارن تو ورزشگاه بالا میبرن.
3: تو رضا این رو باز هم میگم بهتر از من میدونی که جمهوری اسلامی طرفدارا رو کرایه میکنه هوادارا رو. این اتفاق تو قطر هم افتاد، کلی هواداره هندی، بنگلادشی، کسی که از قشر کارگر بودن و اونجا داشتن کار میکردن رو به ورزشگاه برد با پرچم جمهوری اسلامی و اینا کرایه ای هستن و ممکنه اتفاق بیفته، اما با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی داشته به کشورهای منطقه خلیج فارس مطمئن نیستم. حالا ممکنه چند نفر هم بتونن کرایه بکنن، ولی اینطوری که مهدی تاج داره میگه و اینکه نکته اصلی اینه که ایرانی ها چی، یعنی وابسته به این هستید که مردم کشورهای دیگه بیان تیم فوتبال ایران رو تشویق بکنن؟ زشت نیست واقعا؟ یعنی شما ایرانی باشی تیمتو تشویق نکنی، انتظار داشته باشی که کشورهای دیگه بیان تشویق بکنن؟ البته هستن طرفدارای کسانی که طرفدار حکومت هستن، تعدادشون اندکه، اما میلیون ها ایرانی منتظر این تیم فوتبال ایران هستن که
0: برن اونجا و اونجا حمایت خودشون رو از این انقلاب ملی اعلام بکنن. علیرضا، نه آمریکا قطره و نه این جام جهانی، جام جهانی قطر چه بسا حتی همین الان هم در قطر انجام میشه، جمهوری اسلامی نمیتونست این کار رو انجام بده در خاک قطر. علیرضا مدیری، مرسی از اینکه اومدی اینجا با هم صحبت کردیم و تصاویر زنده فکر میکنم دیگه نرسیم ببینیم، ولی میتونیم با هم نگاه بکنیم از جزایر قناری و تنریف که اولین گروه مسافران اون کشتی مسافری پیاده شدن، از قضا اسپانیایی هستن که شهر، یعنی مسافران رو گروه بندی کردن و این گروه اول هستن که کشتی رو ترک کردند و خارج شدن. یکی بعد از ظهر بخش بعدی خبرها با اجرای همکارم فریبا شیرازی.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه.
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
10: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
11: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
12: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
11: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
13: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
14: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
15: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
16: چه جنگ باشد و چه نباشد.
17: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
18: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
19: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
20: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
21: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
22: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
23: صدای مردم داخل کشور، صدای اعدامی ها.
24: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
25: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
26: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمتها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی ها دونه دونه دارن از هم میپاشن به خاطر فقر و تنگ دستی. پرزیدنت ترامپ و بی بی، ما رو از این جهنم نجات بدین. دیگه نمیتونیم.
1: در همه جا افزایش قیمت داریم. همه جا برنج و مرغ و گوشت و روغن و حتی رندوم ترین خوراکی مثل بستنی رو دیگه نمیتونیم بخریم.
2: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمی‌کنم پس اندازامون تا دو هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه.
3: از شهر بهبهان استان خوزستان پیام میدم. دیروز رفتم پوشک واسه بچه‌ام بخرم. سایز 6 مای بیبی توی یک هفته رسیده به 830,000 تومان. فقط منتظرین تموم شه این حکومت منحوس.
4: در بوشهر پیام میدم. نون و تخم مرغ هم دیگه نمیشه خورد.
5: از همدان پیام میدم. وضعیت کاسبیا خیلی خرابه. تخم مرغ هم اینجا شده دونه 27,000 تومان.
6: این شاید یک پنجم از خبرهایی بود که من امروز دیدم از گرانی اقلام مختلف خوراکی و داروها. با توجه به اینکه وقت ما محدود هست برای خوندن خبر، فقط چند تاش رو انتخاب کردم. نکته بسیار تلخی است. در روایت‌های مردم هم می‌شنویم این وضعیت و این بحران معیشتی که براشون ایجاد کرده. من می‌دیدم شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگه هم امروز خبر ازشون اومده که دوباره گرون شده. ما در فروردین ماه گزارش رسمی مرکز آمار میگه تورم میانگین خوراکی‌ها 115% بوده. الان 19 روز از اردیبهشت گذشته. با توجه به این گزارش‌های میدانی و روایت‌های مردمی که ما داریم، اون موج تورمی ادامه پیدا کرده. بسیاری از کالاهای مهم سفره خانوارها تورم‌هاشون 3 رقمی شده بر اساس آمار رسمی تورم سالانه‌شون و حالا احتمالاً در اردیبهشت هم ما وضعیت بدتری رو می‌بینیم، چون علاوه بر اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حالا مشکل در واقع تولید مواد غذایی هم اضافه شده. مشکل بسته‌بندی داره اضافه میشه. در خبرها هم کم و بیش می‌بینیم حتی روی قیمت آب و نان هم تاثیر گذاشته. آب معدنی یا نانی که خانوار میخواد بخره، حتی اون قیمت پلاستیکش هم دیگه داره وزن پیدا میکنه برای خانوارها. و کم کم به نظر اون مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و بیشتر پتروشیمی و حتی در بخش فولاد داشتیم، اونها هم داره به بازار سایر کالاها سرایت میکنه و ما یک موج گرانی سنگینی رو در خوراکی‌ها شاهد هستیم که مجموعاً این باعث شده که هم کمیت و هم کیفیت کالری دریافتی خانوارها پایین بیاد. یعنی هم مجبور بشند از خیلی از کالاها رو حذف بکنند از سفره خودشون، همین که برن به سمت کربوهیدرات‌های کم کیفیت یا سایر غذاها یا مواد غذایی که بتونن فقط خودشون رو سیر بکنند. و این خب تبعات بسیار سنگینی داره. چیزی که داریم ما در پیام‌های مردم می‌بینیم، در خبرهای رسمی از رسانه‌های ایران که می‌دونیم زیر سرکوب سنگین هستن، در همین فضا دارن گزارش میدن، نشون میده که وضعیت در بازار خوراکی ها از بحران هم رد شد.
7: چیزی که در مورد این نظرسنجی مهم هست این هستش که این ناپولیتن نیوز یک سایتی هستش که به خصوص روی در واقع پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ و جنبش ماگا و جمهوری خواهان اصولا تمرکز میکنه. و یک چیزی که در این تقریبا میشه گفت 2 ماه اخیر ما همش میشنیدیم از CNN، از رسانه های مهم آمریکایی، این بود که این جنگ معلوم نیست به کجا میرسه، پرزیدنت ترامپ داره پشتیبانیش رو و حمایتش رو در بین ماگاها که انزواگرا هستن، مخالف این جنگ های پایان ناپذیر هستن، داره از دست میده. در واقع میشه گفتش که اینها این سرودی بود که همه اینها میخوندن. و با توجه به اخلالی که جمهوری اسلامی و سپاه در تنگه هرمز ایجاد کردن که باعث بالا رفتن قیمت نفت و بنزین شده، این سرود با صدای بلندتر و آهنگ شدیدتری به گوش میرسه. حالا اونجایی که این در واقع نظر سنجی نشون میده این هستش که 76% جمهوری خواها، درصد قابل توجهیشون ماگا هستن، طرفداران در واقع سرسخت پرزیدنت ترامپ هستن، معتقدن که مسئله اتمی ایران از قیمت نفت و بنزین و اینجور چیزها خیلی مهمتر هست و باید به هر قیمتی که شده این قضیه رو فیصله داد حتی اگر لازم باشه جنگ ادامه پیدا بکنه، هرچند که در نظرسنجی گفته شده که 62% دموکرات ها معتقدن که نباید جنگ هرچه زودتر به پایان برسه. حالا این رو ما در چه تصویری باید ببینیم؟ ما این رو در تصویر کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای برای کنگره ایالات متحده آمریکا باید ببینیم که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد انتخاباتش، و این کارزارها از همین حالا شروع شدن و یک نبرد خیلی شدیدی بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها در سطح ایالتی، در کنگره‌های ایالتی، در جریان برای اینکه حوزه انتخاب، مرزهای حوزه‌های انتخابی تعیین بشه. و اتفاقی که افتاده این هست که کسانی که با پرزیدنت ترامپ در مورد تغییر در واقع مرزهای حوزه‌های انتخاباتی در سطح ایالتی، چون ایالت‌ها هستند که انتخابات کنگره فدرال رو برگزار می‌کنند، مخالفت کردن، شانسی نداشتن برای اینکه در مرحله اول برای کاندیدا شدن انتخاب بشن. پس اینجا این نشون میده که چقدر اهمیت داره از این نظرسنجی، از نظر اینکه در حداقل در این هفته هایی که ما درش هستیم، نه تنها پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ پشتیبانیشون رو از او در این جنگ علیه جمهوری اسلامی و موضع سرسختانه ای که او در مورد مسئله هسته جمهوری اسلامی در پیش گرفته تغییر ندادن، که حمایتشون قاطع تر شده.
8: خیلی از ما این چشم‌های غمگین و اون انگشت کشیده رو به یاد داریم. دهه 80 میلادی بود که هالیوود با ایتی به ما یاد داد وقتی به آسمون نگاه می‌کنیم به جای ترس رویا ببافیم. اون زمان همه چیز در حد یک قصه شبانه بود و موجودات مهربونی که فقط می‌خواستن به خونه‌هاشون برگردن. اما در دنیای واقعی سال‌های زیادی هر کسی که از دیدن اشیای عجیبی در آسمون حرف می‌زد، جواب ارتش آمریکا پاسخی محتاطانه بود. خطای راداری یا توهم زدید. اما الان ورق برگشته. حالا دیگه صحبت از فیلم و داستان نیست. این بار غول‌های اطلاعاتی دنیا، یعنی پنتاگون، ناسا، FBI و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال انتشار اسنادی هستند که برای سالها مهر محرمانه خورده بودند. پرونده‌هایی درباره پدیده‌های ناهنجار ناشناخته یا UAP، نام رسمی همون چیزی که جهان سالها با عنوان UFO میشناخت. این اسناد که به دنبال سیاست شفافسازی حداکثری دونالد ترامپ منتشر شدند، فقط مجموعه ای از روایت های عجیب نیستند. اونها شامل گزارش های عملیاتی ارتش، خلبانان، داده های راداری، اسناد FBI و تصاویر ناسا هستند. پرونده هایی که نشون میده ارتش آمریکا سالهاست با پدیده هایی روبرو میشه که توضیح اون آسون نیست. اما بخش شوکه کننده که شاید جذاب ترین بخش ماجرا برای ما ایرانی ها باشه، اینه که رد این پرونده ها فقط مربوط به صحرای نوادا و اقیانوس اطلس نیست، بلکه به آسمان خاورمیانه، خلیج فارس، عراق، سوریه و حتی سواحل ایران هم رسیده. از بین 162 فایل منتشر شده که قراره به تعداد اونها در روزهای آینده اضافه هم بشه، خاورمیانه به یکی از نقاط داغ این پدیده ها تبدیل شده. در اسناد منتشر شده نام‌هایی مثل خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، جزیره ابو موسا و بندر لنگه بارها تکرار میشه. هزاران صفحه سند از گزارش‌های FBI گرفته تا داده‌های راداری نشون میده که این اشیا فقط در یک ثانیه از ارتفاع 80,000 پایی به سطح دریا میرسن، یعنی تکنولوژی که قوانین فیزیک ما رو به بازی گرفته. در ماه اوت 2020 زمانی که هواپیمای آمریکایی در حال رصد این اشیای ناشناخته بر فراز خلیج فارس بودند، پدافند هوایی ایران هم حضور این اشیا رو تشخیص داده بود. طبق اسناد منتشر شده نیروهای ایرانی از طریق فرکانس‌های رادیویی نظامی بارها به خلبانان آمریکایی تماس گرفتند و از اونها خواستند هویت خودشون یا اشیای مورد رصد رو اعلام کنند. و در 27 همون ماه اوت سال 2020 حسگرهای پیشرفته آمریکایی آرایشی از اشیای ناشناخته را ثبت کردند که در امتداد سواحل ایران به سمت شمال غرب حرکت می‌کردند. در اکتبر همون سال نزدیک جزیره ابو موسا و بندر لنگه حضور یکی از این اشیای پرنده ناشناخته با اختلال شدید در سیستم‌های ارتباطی هواپیماهای آمریکایی همزمان بوده. در اسناد منتشر شده اومده که هواپیماها دچار تداخل الکترونیکی شدند. پدیده‌ای که معمولاً در جنگ الکترونیک مشاهده میشه. اما نکته عجیب این بود که منبع این اختلال نه یک سامانه شناخته شده زمینی، بلکه شیئی بود که ماهیتش مشخص نبود. در کشور سوریه نوامبر سال 2023 خلبانان آمریکایی با چیزی روبرو شدند که اون رو به توپ شیطونک تشبیه کردند. یک شی گرد که با سرعتی حدود 424 نات نزدیک به 800 کیلومتر بر ساعت 7 دقیقه در آسمان حرکت کرد و بعد ناگهان ارتفاعش رو کم کرد و از کنار جنگنده آمریکایی عبور کرد. در گزارش‌ها اومده که حرکت اون بیشتر شبیه جهش بوده تا پرواز معمولی. پنتاگون در جنبندی خودش تأکید کرده که این پرونده ها همچنان حل نشده باقی موندن. این به معنی تأیید موجودات فضایی نیست، بلکه داده های موجود هنوز یک توضیح قطعی ارائه نمیدن. اما همین اعتراف به تنهایی قابل توجه است. دولت آمریکا که سالهای طولانی هر گزارشی در مورد UFO رو به شوخی یا خطای انسانی نسبت میداد، حالا رسماً میگه به پدیده هایی روبروست که نمیتونه به طور کامل در مورد اونها توضیح ارائه بده. ما از انگشت درخشان ایتی شروع کردیم و به گزارش های فوق سری پنت اینه که حالا دیگه قولهای اطلاعاتی دنیا مدعی نیستن که چنین اشیایی وجود ندارن. اونا میگن هستن، اما نمیدونیم چه هستن. سوال بزرگتر اما اینه، ما که دهه ها فکر میکردیم ایتی فقط یک داستان علمی تخیلیه، حالا با افشای این گزارش های سری شاید این موجود دوست داشتنی دوران کودکی ما خیلی هم دور از تخیل نباشه و اینکه با افشای این اسناد سری ما دقیقاً با چه واقعیت و پدیده ناشناخته‌ای روبرو هستیم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: با درود، یک بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن با من هستید. فریبا شروزی سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از احتمال اقدام نظامی سریع آمریکا در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ تصاویر گرافیکی از نابودسازی نیروی دریایی سپاه را منتشر کرد. هدف قرار گرفتن یک کشتی باربری در آب‌های دوحه ساعتی پس از سفر نخست وزیر قطر به آمریکا. بریتانیا اعلام کرد یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می‌کند. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی و ملت گروگان ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطعی اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.
1: که به جز پرچم ما تو پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بید.
0: شرط‌های فدراسیون فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی آمریکا. مهدی تاج بر جلوگیری از اقدام مخالفان جمهوری اسلامی و ممانعت از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه تاکید کرد. و در ادامه این بخش خبری، روایت یک ایرانی از تلاش برای جلوگیری از حمله تروریستی به یهودیان در لندن. اشکان اسدیان میگوید فقط وظیفه انسانی خود را انجام داده.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز و ابهام درباره از سرگیری مذاکرات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصاویر گرافیکی با مضمون تهدید و نابودسازی نیروی دریایی جمهوری اسلامی منتشر کرد. تصاویری که ترامپ در تروت سوشال منتشر کرده بار دیگر بر برتری نظامی ایالات متحده در جنگ تاکید کرده. سرنگونسازی پهپادها و غرق شدن ناوگان دریایی جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه و نیز مقایسه عملکرد نظامی دولت‌های اوباما و بایدن با دولت ترامپ از جمله تصاویری هستند که رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده. فاکس نیوز گزارش داده در صورت شکست رایزنی‌ها و گفتگوهای جاری میان واشنگتن و تهران، دولت ترامپ به سرعت برای نابودی توانایی نظامی جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. این گزارش به نقل از یک مقام نظامی افزوده، تمرکز آمریکا بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامان‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و تجهیزات دریایی خواهد بود. فاکس نیوز گفته زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی و نیروهای نیابتی سپاه و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در فهرست اهداف آمریکا قرار دارند. همزمان سپاه پاسداران بار دیگر ایالات متحده را به اقدام نظامی تهدید کرده. نیروی دریایی سپاه پاسداران تهدید کرده در صورت تعرض به شناورهای جمهوری اسلامی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشتی‌ها را هدف حمله قرار می‌دهد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آمریکا را تهدید کرده که موشک‌ها و پهپادهای سپاه آماده شلیک هستند. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم هشدار داده در صورت حمله دوباره آمریکا، جنگ وارد مرحله تازه خواهد شد. محمد اکرمی نیا گفته کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا همراه شوند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره تهدیدهای متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی توضیح داد و احتمال مصالحه واشنگتن و تهران را بسیار بعید دانست.
1: ترامپ تاکید داره بر سر تحویل دادن اون اورانیوم غنی شده، بیش از 400 گرم اورانیوم که 60% غنی سازی شده، ظرفیت ساخت سلاح اتمی داره و البته حتی توقف غنی سازی اورانیوم در ایران. این مرکز ثقل نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ بود، حمله به جمهوری اسلامی. اما در این راستای این پروژه خب طبیعتاً یک اتفاقاتی رخ داد. به دلایل مختلف باقیماندگان جمهوری اسلامی، سپاهیان حاکم بر کشور، اینها اصرار دارن بر مواضع خودشون، ادامه ناهمسازی تنگه هرمز و البته راهی کردن حامیان حکومت به خیابان. یک توهم اقتدار ایجاد کرده که تا این لحظه جمهوری اسلامی رو از توافق با آمریکا دور کرده، یعنی به هر حال اصرار داره باقیماندگان حکومت یا جریان مسلط در قدرت که همچنان از طرف آمریکایی امتیاز بگیره به جای اینکه تسلیم ترامپ بشه. در یک چنین بستری ترامپ که به هر حال یک کنشگر رسانه‌ای هم محسوب میشه و به نوعی داره از امکانات عصر ارتباطات بهره گیری میکنه برای تبلیغات، برای اعمال فشار بر طرف مقابل، حالا این تصاویر تبلیغاتی رو هم منتشر میکنه. از یک طرف مهر تأکید میزنه یا دوباره گزارش میده از پیروزی خودش در جنگ، به نوعی تلاش میکنه فضای افکار عمومی در داخل ایالات متحده و البته جهان رو به نفع خودش نگه داره یا به نفع پروژه نظامی خودش، از طرف دیگه هم به جمهوری اسلامی یا به سپاه پاسداران پیغام میده که یک چنین هزینه هایی در صورت وقوع مجدد جنگ پیش روی او خواهد بود. اما پرسش مهم اینه که آیا این اقدامات میتونه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره؟ مجموع شواهدی که داریم یک چنین چیزی رو نشون نمیده.
0: همزمان با ادامه ناامنی ها و توقف کشتی ها در تنگه هرمز، بریتانیا اعلام کرده برای تامین امنیت تردد در این تنگه پس از پایان رسمی درگیری های ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی، یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می کند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید استقرار ناو جنگی HMS دراگون نشان دهنده آمادگی لندن به عنوان بخشی از ائتلاف چند ملیتی برای امنیت تنگه هرمز است. پیشتر فرانسه اعلام کرده بود یک گروه ضربت ناو هواپیمابر را به دریای سرخ منتقل خواهد کرد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی فلبر در آبهای شمال شرق دوحه پایتخت قطر خبر داده. ناخدای این کشتی فلبر از اصابت یک پرتابه ناشناس به این شناور گزارش داده که منجر به آتش سوزی و آسیب شده است. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، مقامات مربوطه در حال بررسی این حمله هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گزارش داده با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده. مارکو روبیو مشارکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه را حیاتی ارزیابی کرده است. وزیر خارجه قطر هم گفته موضوع گفتگوهای دو کشور میانجیگری پاکستان برای کاهش تنش هاست. اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، ارتش کویت اعلام کرده بامداد امروز تعدادی پهپاد متخاصم را در حریم هوایی این کشور شناسایی و با آنها مقابله کرده. ارتش کویت با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای خود، هدف از مقابله با پهپادها را حفظ امنیت و سلامت شهروندان کویتی اعلام کرده. ما در بخش‌های بعدی خبر اگر جزئیات بیشتری از این خبر بیاد شما را در جریان اون قرار خواهیم داد. در همین زمینه میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستن. آقای مهرانی، یک کشتی در آبهای قطر هدف قرار گرفته. الان همین خبر داشتیم که حمله پهپادی به کویت صورت گرفته، اونم همزمان با دیدار وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر قطر. تهدیدهای سپاه پاسداران هم میدونیم که علیه آمریکا همچنان ادامه داره. برداشت شما از این مجموعه تحولات چه است؟
2: ببینید، به نظرم جمهوری اسلامی داره صبر آمریکایی‌ها رو امتحان می‌کنه. از طرف دیگه خودش رو در موضع قدرت می‌بینه در خصوص تنگه هرمز و تنها ابزاری که فعلا در اختیار داره. می‌خواد روی اون مانور بکنه. مانوری که به نظر من تا اینجای کار آشوبی که به منطقه وارد شده باعث خواهد شد که به ضرر خود جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. اینکه یک کشتی رو در دوحه بزنی، قطری که در واقع همیشه برای شما میانجی بوده، اینکه کویت رو بزنی که اصلا جایی نبوده در این معادلات، اینکه امارات رو بیشتر از اسرائیل بزنی، همه اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم دنیا و به خصوص منطقه خلیج فارس به این نتیجه رسیدن که خب شرایط به شکلیه که یک سرطانی در منطقه هست و این داره متاستاز میده در واقع به کشورهای دیگه و اگر جلوش گرفته نشه شرایط تغییر خواهد کرد. الان در اخبار داشتید که بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها، دیگران هم وارد خواهند شد و تکلیف جمهوری اسلامی باید مشخص بشه. امروز تنگه رو گروگان گرفته، فردا ممکنه بره سراغ بابل‌المندب، فردا ممکنه بره سراغ در واقع شاخ آفریقا در سودان، کارهایی که کرده، اون پروژه حزب الله دریایی که قبلا مطرح کردن، از اون قوس بخواد استفاده کنه کشتی‌های تجاری در همه جای دنیا آسیب بهش بزنه. اگر مماشات آمریکایی‌ها با در واقع جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، چون آمریکا نمیتونه به نظر من از راه خلیج فارس، از راه تنگه هرمز تنگه رو باز بکنه، ضربه نزنه به جمهوری اسلامی و تکلیف رو یکسره نکنه، جمهوری اسلامی هر روز جسورتر خواهد شد، هر روز در واقع گستاختر خواهد شد و به کشورهای بیشتری حمله میکنه. اگر امروز توانش رو داشت مطمئن باشید شما اروپا رو هم میزد، ولی امروز توانش رو نداره. تا جایی که میتونه داره آسیب میزنه، آتش به پا میکنه تا بتونه تنگه رو حفظ میکنه به عنوان تنها ابزارش. راهش هم این نیست که از راه تنگه وارد بشن، چون به نظر میاد خیلی شرایط پیچیده خواهد شد. راهش این هست که ضربه به خود جمهوری اسلامی زده بشه، یعنی در داخل ایران ضربه به جمهوری اسلامی زده بشه، ضربه به هم مدیریت در واقع جمهوری اسلامی، هم در واقع بدنه ای که در واقع داره ادارش میکنه در حال شهرهای مختلف.
0: در مقابل این حالا حمله افروزی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه آمریکا بر تقویت توان دفاعی کشورهای منطقه از جمله قطر تاکید کرده. بریتانیا میدونیم که یک ناو رو راهی آب‌های منطقه کرده، اونم بعد از عزیمت ناو هواپیمابر فرانسه با آب‌های خاورمیانه. این مجموعه تحولات در کنار هم چه داده‌هایی داره؟ از چه چشم‌اندازی به ما خبر میده؟
2: یه چشم‌انداز اینه که ببین، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که فشار در واقع مستقیم فقط بر جمهوری اسلامی کفایت نمی‌کنه. نیاز هست که در واقع بازدارندگی ایجاد بشه، نیاز هست که امنیت کشورهای متحدشون به خصوص کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تأمین بشه و امروز رفتن سراغ این داستان. از طرف دیگه اروپایی‌ها به نظرم دارن خارج میشن کم کم از اون تماشاچی بحران بودن، حالا وارد فاز مشارکت امنیتی بشن، چون میدونن که دیگه امروز مسئله فقط جمهوری اسلامی نیست، مسئله امنیت انرژی دنیاست، مسئله قیمت نفت، قیمت گاز و جمهوری اسلامی یک گلوگاهی رو در اختیار گرفته که دنیا رو میخواد تحت فشار بذاره. از طرف دیگه اروپایی‌ها تلاش میکردن که میانجی باشن، اما وقتی این کشتی دو هرش رو آمین میزنن، وقتی هرمز عملا دیگه ناامن میشه، کشتی ها متوقف میشن، اروپا فهمیده اگر خودش وارد نشه اقتصادش باید هزینه بده. بریتانیا و فرانسه امروز دارن میگن که آقا پروژه تنگه هرمز که فقط پروژه امریکا نیست، پروژه امنیت ما هم هست، پروژه‌ای که ما هم باید ازش دفاع بکنیم و اگر نکنیم جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه از شفاف بین اروپایی‌ها و امریکایی‌ها استفاده بکنه، همونطور که میخواد تلاش بکنه در واقع با قیمت بالا بردن قیمت انرژی مردم دنیا رو مثلا علیه کشورهاشون بکنه. اما به نظر من نتیجه نخواهد رسید. اگر اروپایی‌ها وارد بشن، فرانسه و انگلستان واقعا جدی باشن توی این مسئله، کشورهای دیگه هم وارد بشن، اون موقع دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی با همه جای دنیا بجنگه و دنیا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی که امروز در واقع با همه دنیا سر جنگ داره و انرژی منطقه رو در واقع گلوگاه اصلی عبور نفت و انرژی منطقه رو گلوگان میره.
0: سپاسگزارم از شما میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی برای گفتگوتون با بخش خبر. اما در خبر فوری دیگر، خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجاری شدید در چابهار خبر داده. بر اساس گزارش‌های اولیه این صدای مهیب دقایقی پیش در سطح شهر شنیده شده. هنوز جزئیاتی از محل دقیق علت وقوع یا تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده. به محض اطلاع از جزئیات بیشتر ما شما را در جریان اون قرار خواهیم داد. ادامه خبرها. وال استریت جورنال گزارش داده اسرائیل برای پشتیبانی از عملیات هوایی در جنگ با جمهوری اسلامی پایگاهی سری در غرب عراق ایجاد کرده. به نوشته این روزنامه این پایگاه پیش از آغاز جنگ و با اطلاع ایالات متحده احداث شده بود و میزبان نیروهای ویژه و یگانهای نجات بوده. کارشناس اطلاعات منبع آزاد هم با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از محل این پایگاه موقت ارتش اسرائیل در خاک عراق پرده برداشته. در این تصویر یک باند پرواز به طول 1600 متر در بستر یک دریاچه خشک در جنوب غرب عراق دیده می شود. این پایگاه 180 کیلومتر با شهرهای نجف و کربلا فاصله دارد. در همین زمینه همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه. اشکان، چه جزئیاتی داریم درباره این پایگاه؟
3: این جزئیاتی که ازش داریم بخشش آن چیزی هست که وال استریت جورنال منتشر کرده بود و بخشش هم آن چیزی هست که در واقع همین تصویر ماهواره‌ای نشون میده. در تصویر ماهواره‌ای آنچه که دیده میشه این هست که این در واقع پایگاه در نزدیکی مرز عراق و عربستان هست، همونطور که گفتی 180 کیلومتر با نجف و کربلا فاصله داره. یک باند فرود تقریبا یک مایلی 1500-600 متری روی اون بوده و همچنین یک سری حفره هایی در که اطراف این باند هست دیده میشه که نشون میده که در اونجا نیروهای اسرائیلی سنگر گرفته بودن، از جمله نیروهای ویژه. و وقتی به این نیروهای ویژه اشاره میکنیم اون وقت میرسیم به آنچه که وال استریت جورنال میگه. وال استریت جورنال در گزارشش میگه که این پایگاه هم به عنوان یک نقطه میانی یا پیشروی لوجستیکی برای نیروی هوایی اسرائیل عمل می‌کرده و هم اینکه در واقع نیروهای ویژه امداد و نجات ارتش اسرائیل در اونجا مستقر شده بودند که اگر که یک زمانی یک جنگنده اسرائیلی هدف قرار گرفت در آسمان ایران یا به هر دلیلی در واقع خلبان اسرائیلی در ایران به زمین نشست، بتونن فوری عملیات امداد و نجات را از اونجا انجام بدن. و این پایگاه انقدر برای اسرائیل هم مهم بوده که دست کم دو بار باید گفت که به نیروهای عراقی حمله کرده که نتونن اون رو کشف بکنن. در بخشی از گزارش گفته شده که این پایگاه کی ساخته شده. این پایگاه چند روز پیش از آغاز عملیات خیزش شیران، یعنی در اواخر ماه فوریه در اون منطقه صحرایی در جنوب عراق، جنوب غرب عراق ساخته شده و تا در واقع دست کم تا میانه ماه مارس هم فعال بوده. در دو سه هفته اول جنگ بعد از اون هم فعال بوده، هرچند که فعالیتش به نظر میاد به دلیل برخی مسائل شاید یه ذره کمتر شده بوده، اما دست کم در واقع نگه داشتن اون حتی تا همین چند روز پیش هم برای ارتش اسرائیل یک اولویت به حساب می اومد.
0: اشکان، قدری از اهمیت این پایگاه به ما بگو و آیا انتشار این خبر تا به الان واکنشی هم به دنبال داشته؟
3: خب بذار از بخش واکنش شروع کنیم. در اسرائیل هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی مقامات ما به این گزارش ندیدیم. اما در عراق برخی از رسانه‌های عربی گزارش کردند که دولت این کشور فوراً وزیران امنیتی رو فرا خونده که یک نشست اضطراری برگزار کنن. باید گفت بر اساس گزارشی که منتشر شده بود، عراقی‌ها خبر نداشتند از این پایگاه، از وجود این پایگاه. دو بار همونطور که گفتم نزدیک میشن نیروهای عراقی به اون، یکی در همون هفته‌های اول هست که نیروهای عراقی شک میکنن بر اساس گزارش‌هایی که میگیرن و نزدیک میشن، اسرائیل اونها را هدف قرار میده و یک نیروی عراقی هم کشته میشه. یک بارش همین هفته گذشته بوده در واقع، که باز هم یک چوپانی گویا متوجه فعالیت‌هایی در اونجا شده بوده، خبر میده به در واقع به دولت عراق. نیروهای ارتش عراق سعی میکنن که به اونجا نزدیک بشن و باز هم هدف قرار میگیرن، موضوعی که عراق فکر میکرد کار آمریکاست و حتی کار میخواست به شکایت هم کشیده بشه از ایالات متحده. همین که تا همین هفته گذشته هم اسرائیل تلاش کرده که از این پایگاه حفاظت بکنه، نشون میده چقدر برای اسرائیل اهمیت داشت.
0: متشکرم اشکان از تو، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرنامه عبیر کبیر از موج تازه فشارهای امنیتی بر دانشجویان گزارش داده. بر اساس اعلام این خبرنامه، در روزهای اخیر شمار قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه شریف، امیر کبیر، دانشگاه تهران و علم و صنعت با احکام تعلیق و اخراج از سوی کمیته و شورای انضباطی مواجه شدند. این احکام در برخی موارد شامل محرومیت از تحصیل دانشجویان در سایر مراکز آموزشی نیز بوده است. نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، قطع دسترسی به اینترنت در 72 روز متوالی به مدت بیش از 1700 ساعت در ایران را تایید کرده. بر اساس این گزارش، هیچ نشانه از رفع این اختلال وجود ندارد و مقام‌های حکومت همچنان حق برخورداری عموم مردم از ارتباط با شبکه جهانی را محدود کردند. در ادامه نگرانی‌ها از بحران دارو در ایران، دبیر انجمن پیوند کلیه از نایاب شدن انواع آنتی‌بیوتیک خبر داده. فاطمه پور رضاقلی گفته بیماران دیالیزی و پیوندی ممکن است به عفونت دچار و در صورت بستری شدن به آنتی‌بیوتیک نیازمند باشند. دبیر انجمن کلیه ایران هشدار داده ادامه کمبود آنتی‌بیوتیک ها می‌تواند موجب تشدید مشکلات جسمی بیماران شود. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی و ملت در گروگان در ایران ادامه دارد. این تجمعات به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اعدام‌ها و سرکوب سیاسی و قطعی اینترنت در ایران برگزار می‌شود. ایرانیان ساکن سئول و توکیو هم امروز مقابل وزارت خارجه کره جنوبی و ژاپن گرد هم آمدند.
4: امروز هم در کره جنوبی با وجود تعداد اندک شهروندان ایرانی و کسانی که در کره زندگی میکنن، ایرانیانی که در کره زندگی میکنن و در سئول زندگی میکنن، ولی همیشه وقتی یک فراخوان بزرگ هست اونها جمع میشن. امروز هم در مقابل وزارت خارجه کره جنوبی که پشت سر من هست و در نزدیکی البته سفارت ایالات متحده، من به جمع کسانی خواهم رفت که اینجا جمع شدن. خودشون فاصله گرفته بودن که صدای شما رو بتونم بشنوم و از خودشون خواهیم شنید. البته این فراخوان در واقع در راستای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، در اعتراض به خاموشی اینترنت، در اعتراض به اعدام‌های سیاسی و بازداشت‌های گسترده‌ای که داره در ایران انجام میشه و این جمع هم مثل ما بقیه ایرانیانی که در گوش و کنار جهان هر چه زندگی می‌کنن در خیابان‌ها اومدن اینجا هم جمع شدن. اجازه بدید یکی از کسانی که اینجا در حال انجام هر کسی صدای منو می‌شنوید، برای چی اومدید امروز اینجا؟
5: ما رامون هم ادامه می‌دیم، بعد فقط یه گله داریم از بیشتر از قرار، از این که هر روز ایران ما جوانا رو میکشن بالای دار و هیچ کی نیست که جلوی اینا رو بگیره. گلمون از همه کشورها، فکر کنن که جلوی اعدام شدن، جلوی کشته شدن یه انسان میخوام بگیرن، فکر نکنن که اون انسان حالا ایرانی باشه، آمریکایی باشه، هر جایی باشه. دنیا باید کمک کنن که جلوی مرگ این انسان گناه بگیرن. فقط همین انتظار داریم از همه کشورها.
4: اعتراضاتی که امروز اینجا تجمعاتی که امروز اینجا در کره جنوبی جمع شدن، کسایی که اینجا جمع شدن به زبان کره‌ای هم بیانیه رو خوندن و البته در میان اونها هم تو که می‌بینید کره‌ای‌ها هستند و من میام شه هدا یکی از کنشگرای در واقع فضای مجازی معروف در کره جنوبی هست و از جمله کسانی که سعی می‌کنه صدای مردم ایران باشه برای کره‌ای‌ها. چیکار می‌کنید؟ چه خبر از رسانه‌ها؟ چه جوری وضعیت الان از نظر پوشش رسانه‌ای و کسایی که اینجا میان؟
6: مصاحبه با برنامه تلویزیونی دست به سر رسانه هایی که دارم تا الان استفاده کردم، بازخورد خیلی خوبی داشته و اکثرا کاور میکنن اخبار مربوط به ایران رو. همچنان اخبار مربوط به ایران صدر اخبار کره هستش و همه اخبار ریز و درشت رو کاور میکنن. هر موقع که ما میایم افراد زیادی میان اینجا، یوتیوبرها و برنامه زنده اجرا میکنن. میخواستم ایرانی رو داخل ایران بدونن که صداشون شنیده میشه.
4: خیلی ممنون هادا. اگه وقت دارید اون میکروفون یک دقیقه اینا رو بزنید اون برتر هم بریم که صدا باشه. امروز در مقابل وزارت خارجه جمع شدید، خواسته هاتون چیه؟
7: امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا جمع شدیم و خواستمون سه چیزه: جلوگیری از اعدام ها اولیشه، دومیش آزادی تمام زندانی های سیاسی و سومیش برطرف کردن قطعی اینترنت در ایران هستش.
0: ایرانیون مقیم سیدنی استرالیا هم امروز در اعتراض به تشدید اعدام ها و سرکوب سیاسی و اعدامی قطعی اینترنت و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرده هم آمدند. همکارم علیرضا محبی گزارش می‌دهد.
8: روز یک شنبه دهم می 20 اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در تجمع جهانی یک ملت گروگان به هاید پارک شهر سیدنی آمدند تا یک بار دیگر در یک هفته اعتراضی دیگر صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند. تجمعی که خواسته های مشخصی هم داره، بنابران چیزی که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم به اون اشاره شده، اعتراض به خاموشی دیجیتال و قطع اینترنت در ایران که به 72 روز خودش رسیده، اعتراض به بازداشت‌های گسترده در ایران و همچنین درخواست برای آزادی سریع زندانیان سیاسی و البته اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی. همونطور که مشاهده می‌کنید ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا با پرچم‌های زیبای شیر و خورشید بر دست اعلام می‌کنند که به کمک نیاز دارند و دولت‌های جهانی به خصوص دولت استرالیا دیگه زمان آن نیست که به دنبال گفتگو با جمهوری اسلامی باشد و در کنار مردم ایران و مبارزه‌شون بایستد در شرایطی که خاموشی اینترنت حاکم شده و جمهوری اسلامی هم اعدام‌ها و بازداشت‌ها رو سرعت بخشیده. ثانیه‌ای من سکوت می‌کنم، همراه باشید با این شعارهای ایرانیان در شهر سی

0: سن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان رو قرار دادن با تنابهای جاری که به صورت نمادین اونجا قرار گرفته که جمهوری اسلامی با این تنابها جان جوانان ایران رو گرفته. اینجا میخوام با آقای رضا شیرسار صحبت کنم، یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز از گروه ایرانگرایان سیدنی. آقای شیرسار، ایرانیان بار دیگه آمدند در این برنامه، با چه هدف این برنامه رو برگزار کردید و صحبت و پیامتون به مردم ایران چیه؟
1: خیلی ممنون، مرسی. فراخوان طرف شاهزاده رضا پهلوی بوده و ما میخوایم این پیام رو به مردم ایران بدیم که فکر نکنید که حتی برای یک لحظه ما شما رو فراموش میکنیم. ما هرگز شما رو فراموش نمیکنیم. میدونیم داخل ایران اینترنت نیستش و بسیار به شما سخت میگذره. ما امروز اومدیم اینجا که صدای شما هموطنان درون ایران باشیم و اینو مطمئن باشید تا سقوط جمهوری اسلامی این مردم به خاطر عشق به ایران، به خاطر عشق به مردم ایران و کشورشون همیشه تو این تظاهرات شرکت خواهند کرد.
2: گروهی از ایرانیان مقیم هلند هم با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این کشور نسبت به اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کردند.
3: 70مین روز اعتصاب ما جلو سفارت جمهوری اسلامیه. هر روز جوانان سرزمین زیبامون دارن اعدام میکنن و ما تا آخرین نفس اینجا ایستاده ایم. جاوید
4: شاه،
3: جاوید
4: شاه،
3: باینده
4: ایران.
2: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌ها از احتمال اقدام نظامی سریع آمریکا در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ تصاویر گرافیکی از نابودسازی نیروی دریایی

0: و اقدام مخالفان جمهوری اسلامی در ورزشگاه‌ها نیز تأکید کرده و احتمال داده اتباع ترکیه و الجزایر حامل پرچم‌های جمهوری اسلامی باشند.
1: اینکه اگر ویزا دارید دیگه مصاحبه حق ندارید بکنید تو هیچ جایی. سه اینکه به جز پرچم ما تو پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بیاد.
2: بله.
1: سه اینکه سرود ما باید خانه تو این ورزشگاه پخش بشه، مثل بانوان نشه که سرود رو نگذاشتن و بچه ها نخوندن. گفتیم هیچ مزاحمتی نباید برای تیم ما باشه،
2: باید مراقبت کنیم.
1: بله، پلیس باید بیاد به ما ضمانت بده، به ما هم نه، به شما ضمانت بده، شما به ما ضمانت بده. تیم آخر این هفته میره برای ترکیه.
2: خب
1: میمونه در 15 روز اونجا هست، بعد میره برای آمریکا که بازی ها رو شروع کنه. توی این فاصله بعد ویزاهای ما همش بیاد، همین چیزی که از فیفا میخوایم، چون الان هیچ ویزایی به هیچ کس ندادن و خیلی هم دیر شده. بعد ویزاهای ما رو همش رو بدن تو آنکارا. یه انگوش نگاری میخواسته که ما خواهان این شدیم، انگوش نگاری حذف کنن. ما باید اینجا بفهمیم عیارمون چیه و بر اساس همون درخواستمون عنوان کنیم. فکر کنم فیفا همه رو زیر بار میره. بعضی هاش رو ممکنه برای شیخت سخت باشه تو آمریکا اجرا کردن. شما تو آمریکا در واقع میدونی، البته من بگم الان ایران اینقدر خوب شده آقای شریفر که بعضی از کشورها مثل الجزایر، ترکیه، اینا ممکنه اصلا روز بازیشون پرچم ما رو هم بالا ببرن.
2: آره بله،
1: ما تو دنیا الان یه اعتباری پیدا کردیم.
0: در همین ارتباط همکارم علیرضا مدیری درباره جزئیات این خبر توضیح میدهد.
3: صحبت‌های مهدی تاج در چند روز و شب اخیر تکراریه. مهدی تاج داره خودش رو تکرار میکنه، ما هم صحبتش رو پخش میکنیم که مردم ایران که صدا و سیما تماشا نمیکنن بیشتر ما رو میبینن، بیشتر با ماهیت مهدی تاج آشنا بشن. خب کشور میزبان وظیفه داره ویزا صادر بکنه، اما یکی دو تا مثال میذارم که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در گذشته. اکتبر سال 2025 همین پارسال کشور اندونزی به تیم ژیمناستیک اسرائیل ویزا نداد برای قهرمانی جهان. حالا بعضی ها محکوم کردن، بعضی هم حمایت کردن از این تصمیم. دو سال قبلش کشور اندونزی به جام جهانی زیر 20 سال فوتبال به تیم ملی اسرائیل ویزا نداد و فیفا میزبانی رو گرفت از اندونزی. ولی خب الان آمریکا اندونزی نیست، متفاوت. ما رابطه اینفانتینو با ترامپ هم میدونیم چطوره. مهدی تاج هم اصرار داره که کسایی که در سپاه خدمت کردن باید ویزا بگیرن. این صحبت ها رو کسی داره انجام میده که خودش ویزا نگرفته. یعنی اگر مهدی تاج ویزا گرفته بود، حالا مرتبط هم بود با سپاه پاسداران که همه میدونیم بوده و هست، اگر ویزا گرفته بود میگفتیم اوکی منطقیه، ولی مهدی تاج خودش ویزا نگرفته و داره این صحبت ها رو میکنه که واقعا جای تعجب داره. مارکو روبیو گفته بود که مشکلی نداره، بعد از اینکه ترامپ گفته بود اگر اینفانتینو میگه مشکلی نداره تیم ملی ایران میتونه بیاد به آمریکا سفر کنه، قبلا هم گفته بود که بهتره، مناسبتره برای خودشون که نیان از نظر امنیتی تیم فوتبال ایران. چیزی که میدونیم الان 32 روز مونده به آغاز جام جهانی، هنوز ویزا نگرفتن. فردا دوشنبه 11 می اون لیست ابتدایی رو باید 55 نفر رو باید اعلام بکنن به فیفا و 12 خرداد هم اون لیست 26 نفره هنوز نمیدونیم که تیم ملی بهشون ویزا میدن یا نه. اصرار داره مهدی تاج که تمام اعضایی که معرفی میکنن باید به آمریکا سفر بکنن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک کمیته در دولت اسرائیل لایحه‌ای را بررسی می‌کند که هدف نهایی آن لغو توافق اسلو و جلوگیری از شکل‌گیری کشور مستقل فلسطین است. نایب رئیس پارلمان اسرائیل با ارائه این لایحه گفته اکنون زمان آن رسیده که این توافق به گفته او فاجعه بار لغو شود. او افزوده توافق اسلو به جای صلح ترور بر مقام آورده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر ابتلای ساکنان جزیره تنریف به ویروس هانتا پایین است. شهر تنریف در جزایر قناری مقصد نهایی کشتی کروزی است که ویروس هانتا در آن شیوع پیدا کرده. به دلیل قطعی اینترنت مربوط به یک حمله سایبری امتحانات نهایی دانشگاه در سراسر آمریکا به تعویق افتاده. این حمله به پلتفرم مدیریت امتحانات، یادداشت‌های درسی، ویدیوهای

0: سخنرانی و نمرات انجام شده و گروه هکری شاینی هانترز مسئولیت آن را بر عهده گرفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید به باور او جنگ اوکراین رو به پایان است. او گفته پس از نهایی شدن توافق صلح حاضر است با ولادیمیر زلنسکی در کشور سالس دیدار کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در نخستین روز آتش بس سه روزه میان روسیه و اوکراین دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. در همین زمینه همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، پوتین میگه فکر میکنه پایان جنگ نزدیک از، این اظهارات چقدر با واقعیت‌های روی زمین همخونی داره؟
1: همخونی زیادی نداره و نشانه هم از این که روسیه داره به این جنگ پایان میده رو هم نمیبینیم. آقای پوتین قبل از این که به خبرنگاران این اظهارات رو مطرح بکنه در مراسم رژه پیروزی در میدان سرخ، رژه‌ای که به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی در واقع برگزار میشد، میگفت که روسیه در این جنگ پیروز شده. در صحبتش با خبرنگاران هم به این اشاره میکنه که هنوز مسائل بسیار مهمی وجود داره که در موردش باید صحبت بشه. بنابراین به نظر نمیرسه که این مسائل بزرگ از نظر روسیه که میدونیم یک سریش بحثای مربوط به سرزمین‌های اوکراین و اروپایی‌ها اوکراین نمیپذیرند واگذاریش رو به روسیه به این راحتی قرار باشه حل بشه. در همین شبانه روز گذشته، یعنی زمانی که از اون آتش بسی که به کمک ایالات متحده گرفته میگذره، میشنویم که موارد متعددی از نقض آتش بس از سوی هر دو طرف گزارش شده. چه ارتش اوکراین که گفته بیش از 20 پهپاد رو در واقع در مناطق مختلف مورد هدف قرار داده، منهدم کرده، یا در واقع حملاتی که در میدانهای نبرد بوده در مناطق مختلف شکل گرفته و بنابراین آتش بس اون طور که باید باشه پیش نرفته. و از طرف دیگه خود روسیه هم گفته این آتش بس قرار نیست تمدید بشه. اما چیزی که به نظر میرسه شاید کمی با قبل متفاوت باشه اینه که روسیه قبل از این هفته گذشته اعلام کرده بود که اروپایی ها به دنبال گفتگو هستن برای اینکه به این جنگ پایان بدن. قبل از این اروپایی ها نقشی در گفتگوها برای میانجیگری برای پایان جنگ نداشتن، حمایت به کامل میکردن از اوکراین و این موضوعی بود که باعث میشد روسیه وارد گفتگو با اونها نشه. حالا به نظر میرسه که این گفتگوها جدی‌تره در شرایطی گفتگو با ایالات متحده به نتیجه نرسیده، ولی آقای پوتین به این اشاره میکنه که شخص مورد نظر او برای گفتگو یا میانجیگری مذاکرات گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان که بسیار نزدیک هست به نوعی به خود او، چیزی که اروپایی ها قطعا نمیپذیرن به دلیل دقیقا نقشی که او داره و دوستیش با روسیه و پوتین.
0: متشکرم از تو نیلوفر. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس بود با ما. و چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه عیسی سلیمان در اقدامی تروریستی با چاقو به دو عابر یهودی در محله گلدرز گرین در شمال لندن حمله کرد. یک شهروند ایرانی بریتانیایی هم در میانه این اتفاق بود و از همان لحظه اول تلاش کرد تا جلوی این حادثه تروریستی را بگیرد. همکارم رضا مهندس به دیدن اشکان اسدیان در محله یهودی نشین لندن رفته تا روایت او را از این حادثه بشنود.
2: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گلدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این
2: ماجرای اشکان اسدیان شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانوادش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست، رفت داخل. این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون، یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته، ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون، این اومد خیلی خونسرد روش گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاقی بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشن چه مسیحی باشن، خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه های
3: ایرانی
2: رضا محدث لندن.
0: بله، گزارش رضا مهندس رو دیدین. اما به گویی شما در پایان این بخش خبری میرسونم که مدیابات دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایرانه. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش هاتون رو بررسی و راستآزمایی میکنیم. برای ارسال کافیه کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید تا به مدیابات وصل بشید. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روز.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: در نبرد آخری
14: نبرد سید مصطفی
15: و
13: عزیز خبرگان آقا مشتاق رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
14: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
15: نرفته،
14: درفت.
16: این ملت تاریخ سازد.
17: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
18: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی، زر که می تونیم نزنیم.
19: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
20: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
21: امپراتوری امریکا رو به اصول
22: ما راهاتون نمیکنه.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
26: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
27: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
26: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
28: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
26: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: شدیم در کنار هم وطنانمون به برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پایان.
1: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
2: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
3: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد، امروز یاد جان باختگان زنده شد.
4: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام‌ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در شنبه‌ها و یک شنبه‌های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه‌هایی با دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یکدیگر قرار داده رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
5: اومدیم اینجا که مردم ایران رو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
4: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطعی اینترنت رو سر میبرن؟
5: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغ رو تو خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پای سرتون هست و تا روز آزادیتون پای سرتون خواهد
4: بود. بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران میگذرد. دقایقی خاموش که هر لحظهش میتوانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده ها را از حال یکدیگر بیخبر کرد و ارتباط میلیون ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیمکارت سفید ها،
6: به نظر من یکی از جنایت‌های دیگه جمهوری اسلامی که صدای هموطنان داخل خاموش کرده، ارتباط بین خارج و داخل رو همچنین قطع کرده و در کنارش به یه سری مزدور سیم کارت‌های سفید داده که بتونن پروپاگاندای رژیم رو راه بندازن و باعث تضعیف اعتراضات خارج و داخل بشن، که ما ایستادیم و این اتفاق نخواهد افتاد.
4: شرکت کنندگان در این گرد همایی پیمان بستند که متحدتر از همیشه در کنار یکدیگر بمانند برای آزادی ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.
7: آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. از بیرون

0: vince il Milan. Vince il Milan.
1: Vince il Milan.
0: Vince il Milan.
1: Vince il Milan.
2: Shut down Islamic Embassy. Islamic Republic Embassy.
3: خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمون رو میدیم.
4: هیومن رایتس فور ایران،
5: کینگ رضا پهلوی،
4: فریدم فور ایران،
5: کینگ رضا پهلوی.
6: انقلاب شیر و خورشید. تنها در ماه آوریل دست کم 26 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. در این بین اعدام های مخفیانه و بدون اعلام رسمی صورت میگیرند. صادر شده و هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد. به صراحت اعلام می‌کنیم اعدام‌ها در ایران باید فوراً متوقف شوند.

و دیدین این حجم حضور و همبستگی رو در برنامه‌ای که به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت در شهر سیدنی، برنامه جهانی با عنوان یک گروگان ملت، که ایرانیان در شهر سیدنی و استرالیا خواسته های اصلی این برنامه رو فریاد زدند. اعتراض به قطعی اینترنت در 72 روز خودش، اعتراض به بازداشت های گسترده و خواستار این که زندانیان سیاسی سریع آزاد بشن و همچنین اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام. این حجم همبستگی و صدور رو ایرانیان سیدنی، این ماراتون همبستگی در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان رو رساندن به دست ایرانیان در شهرهای دیگه که باز هم با شکوه صدای مردم ایران رو در سراسر جهان فریاد بزنن.

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

دوی بعد از ظهر در ایران، یک شنبه 20 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. شناسایی و رهگیری حمله پهپادی به کویت برای اولین بار پس از آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا. قطر هم حمله پهپادی به یک کشتی فله‌بر را تایید کرد. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات میکنند. تشدید بحران انرژی در ایران در آستانه فصل گرما. پزشکیان از طرفداران حکومت خواست بر مصرف کولرهای آبی نظارت کنند. یک مسئول حوزه انرژی گفت تابستان و زمستان سختی پیش روست. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش روزنامه‌ها از وضعیت وخیم اقتصادی در سایه جنگ. کیهان نوشت اقتصاد باید لباس رزم بپوشد. پیام ما وضعیت مستاجران رو بحرانی گزارش کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و تهدیدهای متقابل ترامپ و سپاه پاسداران، وزارت دفاع قطر تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. پیش از این سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی فله‌بر در آب‌های شمال دوحه خبر داده بود. ناخدای این کشتی هم از وقوع آتش‌سوزی به دلیل اصابت یک پرتابه ناشناس گزارش کرده بود. درباره عامل حمله یا میزان خسارت به این شناور هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گزارش داده با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر درباره دیدار و درباره حمایت واشنگتن از توان دفاعی دوحه گفتگو کرده. مارکو روبیو مشارکت آمریکا و قطر برای بازدارندگی تهدیدها و تقویت ثبات در خاورمیانه را حیاتی ارزیابی کرده. وزیر خارجه قطر هم گفته موضوع گفتگوهای دو کشور میانجیگری پاکستان برای کاهش تنش‌ها بوده. همزمان ارتش کویت اعلام کرده بامداد امروز پهپادهای متخاصم در حریم هوایی این کشور رو شناسایی و با اونها مقابله کرده. ارتش کویت با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای خود، هدف از مقابله با پهپاد رو حفظ امنیت و سلامت شهروندان کویتی اعلام کرده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور عرض ادب می‌کنم به شما. کویت از شناسایی و رهگیری حمله پهپادی خبر داده. با توجه به اینکه اولین حمله هست به کویت پس از آتش بس، این حمله شما چه برداشتی دارید از اون؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
1: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. ببینید، کشورهایی مثل کویت و امارات و قطر در این ماهای اخیر عملا به یه بخش مهمی از میدان فشار تبدیل شدن دیگه. هم میزبان زیرساخت‌های حیاتی هستند، هم پایگاه‌های غربی اونجا هستند، هم مسیر انتقال انرژی هستند. در نتیجه از اهمیت خیلی زیادی برای هم امریکا و هم جمهوری اسلامی برخوردار. جمهوری اسلامی از اونها به عنوان در واقع میادین فشار داره استفاده میکنه. الان مثلا میتونه با حملات محدود، یعنی تلاش میکنه با حملات محدودی که انجام میده، واکنش های پدافندی و سیاسی این کشورها رو مورد سنجش قرار میده. این میتونه در بررسی ها و تحلیل های نظامی جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. از طرف دیگه وقتی که اینو از شلیک ها اتفاق میفته، معمولا رهگیری میشه، خسارتاش هم یا خسارت نداره یا خسارت های محدودی اتفاق میفته، مثل اون چیزی که در کویت انجام شد که رهگیری هم انجام شد. اینجا فرستنده سعی میکنه پیام قدرت نمایی مخابره کنه. از طرف دیگه این قدرت نمایی همراه با انکارپذیریه، این وضعیت خاکستری جنگ رو ایجاد میکنه. اون وضعیت خاکستری جنگ خیلی همسو هست با ایده های جمهوری اسلامی مثل نه جنگ، که از این وضعیت‌های خاکستری سعی می‌کنه ایجاد بکنه. نکته سوم اینه که علارغم اینکه تهران و واشنگتن مسئله آتش بس رو اعلام کردن و سعی می‌کنن اون رو کنترل بکنن، اما این لزوما به معنای نیست که همه نیروهای همسوی اونها هم الزاماً به این امر ملتزم باشن یا انضباط رو در این مورد بخوان رعایت کنن، مخصوصاً در مورد جمهوری اسلامی که تفرق و اختلاف و چنددستگی خیلی واضحی وجود داره. این احتمال وجود داره که نیروی دریایی سپاه پاسداران بدون هماهنگی مثلا وزارت خارجه به چنین کاری دست داده باشه، یا هر کدوم از نیروهای نیابتی در آینده نزدیک در منطقه بخوان چنین کارهایی رو انجام بدن. این خودش یک پارامتری بابت این هست که توجه داشته باشیم که اختلافات در جمهوری اسلامی هم اختلافات عمده‌ای به حساب میاد. در نتیجه وقوع چنین اتفاقاتی میتونه هم از لحاظ راهبردی نشان دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای ارسال پیام قدرت نمایی و در این حال تست واکنش های پدافندی کشورهای منطقه باشه، و همین که نشان دهنده عدم التزام واقعی به حداقل بخشی از نیروها در داخل جمهوری اسلامی به اون چیزی که اسمش آتش بس هست رو میشه ازش یاد کرد.
0: آقای رحیم‌پور، هم ما امارات رو داشتیم طی روزهای گذشته که جمهوری اسلامی به اون حمله کرد، کویت رو الان اضافه میکنیم و ساعتی پیش هم که الان وزارت دفاع قطر تایید میکنه که حمله ای صورت گرفته در آبهای منطقه‌ای این کشور به یک کشتی باری. چطور میشه، چه چشم‌اندازی در حقیقت میشه داشت از آینده درگیری‌ها به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی منطقه؟
1: به نظر من حمله به این کشتی فلبر قطری خیلی از اهمیت بالاتری برخوردار است. ببینید، منطقه داره دوباره به فضای جنگ سایه نزدیک میشه، جنگ سایه در خلیج فارس، یعنی این که به کشتی ها حمله میشه، مین گذاری ها ادامه پیدا میکنه، پهپادها شلیک میشن، قایق های تندرو عملیات انجام میدن، در خطوط انرژی اختلال ایجاد میشه، بیمه کشتی رانی ها در واقع هدف نهایی در نظر گرفته میشه. این همون شاید بشه گفت حوزه هست که هزینه اقتصاد جهانی ایجاد میکنه، یعنی جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک آشوب در اقتصاد جهانیه با ایجاد این هزینه ها، و این کار رو بدون اینکه لزوما وارد یک جنگ کلاسیک بشه سعی میکنه انجام بده. اگر این حملات محدود حتی اگر تکرار بشن، خب ممکنه که هزینه بیمه، حمل و نقل، ریسک سرمایه گذاری رو حتی بالاتر ببره. بازار نفت که لازم نیست واقعا بسته بشه، کافیه که احساس ناامنی مزمن در اون ایجاد بشه. این اون هدفی که الان جمهوری اسلامی به دنبال اون هست. ببینید، توی چنین شرایطی احتمال وقوع اشتباهات محاسباتی هم وجود داره. این اشتباهات محاسباتی میتونه تمام برنامه‌ها و ایده های آتش بس رو کاملا از بین ببره و منطقه رو در یک آتش بسیار ویران کننده فرو ببره. الان ما در یک وضعیت فرسایش طولانی مدت به سر میبریم. درست الان نه صلح پایدار وجود داره، نه جنگ اصطلاحا برق‌آسا شکل گرفته، وضعیت یک شرایط فرسایشی پرحادثه است، اما وضعیت های فرسایشی میتونه با یک اشتباه محاسباتی یا یک اشتباه یا خطا در محاسبه منجر به یک آتش افروزی بسیار ویرانگر و خانمان سوز بشه.
0: روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، مرسی آقای رحیم‌پور. در حالی که برخی از روزنامه ها از ادامه قطعی اینترنت به بهانه های امنیتی و فشار معیشتی بر طبقات مختلف جامعه شکایت میکنند، روزنامه های اصولگرا با ترسیم راهبردهای ادامه جنگ میخوان بر تن اقتصاد کشور لباس رزم بپوشن. مشتبه هاشمی، روزنامه نگار، مثل هر روز همراه ما هستن از مونیخ. آیه هاشمی، برای ما بگید که چه روزنامه هایی را انتخاب کردید و به چه موضوعاتی پرداختن؟
2: من هم سلام میگم به شما رضای عزیز و بینندگان گرامی. خب امروز روزنامه ها رو که نگاه میکنید، روزنامه های اصولگرا باز بر همون تبل ادامه جنگ کوبیدند و اومدند تجویزات اقتصادی کردند برای دولت. اگر روزنامه همشهری رو دوستان نشون بدن، این روزنامه اومده با یک تصویری که از هوش مصنوعی استفاده کرده، آقای خامنه‌ای مفقود رو در سه تصویر نمایش داده و از مثلث راهبردی جنگ صحبت کرده. به تعبیری داره بیان میکنه که تنگه هرمز که بسته است، منافع اقتصادی رو دریافت میکنیم و نظم نوینی باید بعد تنگ هرمز مستولی بشه. در پایین باز میبینید تصویرش رو که بحث غرامت جنگی رو مطرح میکنه، اونجا هم میاد میگه که بحث غرامت فقط بحث این نیستش که ما بتونیم پول این خسارت ها رو بگیریم، بحث این هستش که کی جنگ رو آغاز کرده و در بتونیم در عرصه های مختلف هم نشون بدیم که این روایت جنگی که ساختن در واقع درست نیست، اونها تحمیل کردند و این حرفا. و در بحث بعدی هم، مثلث بعدی هم، بحث هسته‌ای هستش که میگه اصلا با این اتفاقات هسته‌ای کلن از مذاکرات حذف شده و الان هیچ بحثی نه راجع به سطح غنی‌سازی هست، نه راجع به موارد مختلف در برنامه هسته‌ای، و این ادامه داره و فعالیت هسته‌ای ادامه داره. خب این هم باز به نوعی نشون داره میده که اون سیاست گذاری کلان کشور داره به چه نحوی عمل میکنه دیگه. این مثلثی است که در واقع نهادهای امنیتی هم ترسیم کردن به نوعی برای بخش‌های مختلف و در قالب همین راهبردهایی که منسوب به مشتبه خامنه‌ای هست دارن سیاست‌های کلی رو می‌چینن. اگر روزنامه بعدی روزنامه کیهان رو ببینیم، روزنامه کیهان هم اومده دوباره با رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کرده. در تیتر اول می‌بینید اقتصاد در جنگ باید لباس رد بپوشد. آقای در واقع شریعت مداری نماینده رهبری که خب این روزنامه زیر نظر ایشون بسته میشه، اینجا اومدن به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفتن که روال معمولی اقتصادو باید کنار بگذاریم، بریم سمت یک اقتصاد متمرکز جنگی و دیگه نمیشه این اقتصاد اتو کشیده کت شلواری مملکت رو اداره کرد و اقتصاد باید لباس جنگی بپوشه. ترجمه این حرف هم این هستش که سپاه کل امورات مملکت رو به دست بگیره دیگه، یعنی بحث اقتصادی هم کامل در کنترل نیروهای نظامی بیاد. بعد یه جایی یه اعتراف جالبی میکنه رضا، میگه که یک سری اتفاق معمولی داشتیم، یعنی یک اقتصاد مریض و معیوبی که اگر جنگ هم نبود پیشبینی میشد ما الان بخش بزرگی از این گرفتاری ها رو داشته باشیم. اینجا جالبه که اعتراف میکنه به این موضوع و بعدش میاد میگه که حذف ارز ترجیحی که در دولت پزشکیان کلید زده شد یه جراحی دردناکی بود که در واقع دردش رو به مردم تحمیل کرد و الان برای مدیریت این فضا باید سپاه رو مهیای حضور در اقتصاد بکنیم گویا. این هم نشون میده اون شرایط وخیم اقتصادی و وضعیتی که هر روز داره بدتر میشه برای مردم. اما اگر دوستان تصویر روزنامه سازندگی رو نشون بدن، آقای عماد‌الدین باقی اومدن در مورد اینترنت ملی و این بحث امنیت یا محدودیت یه انتقادی رو مطرح کردن نسبت به اینترنت طبقاتی که خب این روزا میگیریم بیش از 70 روز اینترنت قطعه. ایشون نوشتن هیچ ادعی که هیچ جایگاه انتخابی ندارن در برابر خاص مردم و کارشناسان ایستادن و هزینه های جبران ناپذیر به کشور میزنن. بعدش اومده نوشته که جنگ برای اینا شده بهونه که اینا از قبل دنبال این بودن که اینترنت رو محدود بکنن با طرح سیانت از فضای مجازی، الان به بهونه جنگ اومدن این رو اجرایی کردن. بعدش هم میگه دروغ میگید که بهونه های امنیتی هست، اگه بهونه های امنیتی بود پس چرا اینترنت طبقاتی رو راه انداختید؟ الان افراد در ازای اینترنت در ازای پول میتونن اینترنت داشته باشن و این در واقع بحث جاسوس مشکل مالی نداره، بحث امنیتی دوباره مطرح هست. پس دارید دروغ میگید که بهونه امنیتی این رو بستید و در نهایت هم میاد میگه پاتون از گلوی مردم بردارید، اجازه بدید که نفس بکشن، این اینترنت رو باز بکنید. این هم باز گرفتاری مردم رو نشون میده از این فضای قطع اینترنت و بیکاری میلیون ها نفر به واسطه قطع دسترسی ایرانیان. واقعا خب مسئولین هم هیچ توجهی نداشتند و فقط فکر خالی کردن جیب مردم هستن متاسفانه. اما اگر روزنامه آخر رو داشته باشیم، روزنامه پیام ما در یک مطلبی از غافلگیری مستاجران نوشته، اومده خانم مریم شکرانی به بازار خرید و فروش مسکن رسیده که الان در خواب کامل و در رکود کامل با وجود تورم و گرانی شدید، اومده میگه این بازار فشارش رو انداخته روی بازار اجاره مسکن و الان طبق آمارهایی که داره ارائه میده، میگه آمارهای رسمی میگن که یه خانواده کارگر 4 نفره الان حتی اگر در نظر بگیریم که حدود 700 میلیون هم پس انداز داشته باشه، در یک محله جنوبی تهران مثل بریانک یا پایین نواب هم بخواد خونه بگیره، باز باید کل حقوقش رو بابت اجاره بده. این باعث شده که در واقع باعث غافلگیری مستاجران شده و مستاجران در واقع رفتن به این که محلات تهران از کارگران خالی بشه و اینها به واسطه این تورم و گرانی دیگه امکان حتی زندگی در تهران ازشون گرفته شده. خب این هم نوع موضوعی هستش که واقعا دردآور هست و این روزها مردم بهش دست به گریبان هستن، بحث گرانی و اجاره.
0: مرسی آقای هاشمی. مشتبه هاشمی روزنامه نگار که از مونیخ امروز هم ما رو با مرور مطبوعات همراهی کردید. در ادامه گزارش از تشدید بحران انرژی در ایران، مسعود پزشکیان از طرفداران حکومت خواسته به مصرف برق در محله ها نظارت بکنند. پزشکیان گفته مساجد و پایگاه های بسیج میتونن مسئولیت ارزیابی میزان مصرف کولرهای آبی در هر محله رو بر عهده بگیرند و روند اصلاح مصرف انرژی رو دنبال کنند. او گفته کشور در وضعیت جنگ اقتصادی و خاموش کردن هر چراغ شلیک یک تیر به سمت دشمنه. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم از وضعیت سخت کشور در تابستان و زمستان امسال خبر داده. اسماعیل سقاب اصفهانی گفته اگر واقع بینانه نگاه کنیم به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شده، چاره‌ای جز صرفه‌جویی در 1.5 تا 2 سال آینده نداریم. او اضافه کرده ظرفیت‌های گاز، بنزین و گازوئیل کشور آسیب دیده و کسری روزانه بنزین به 20 تا 25 میلیون لیتر رسیده. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم پیشبینی کرده تابستان امسال قطعی برق خانگی، تجاری و اداری به روزانه به مدت 2 ساعت ادامه داشته باشه. به گفته آرش نجفی کمبود برق کشور به حدود 24 هزار مگاوات رسیده و صنایع کشور همواره در اولویت خاموشی ها هستند. او با اشاره به خسارات ناشی از جنگ به واحدهای تولید برق پتروشیمی ها گفته قرار برق این واحدها از شبکه سراسری تامین بشه. همراه بشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از پایتخت آلمان برلین به ما پیوستن. سلام میکنم به شما آقای حسینیان. پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن و بسیجی ها هم بر مصرف کولرها نظارت کنن. اینا میتونن راهکارهایی برای مهار بحران شدید انرژی باشن؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب حکومتی که 70 روز اینترنت رو از روی روی مردم بسته و قطع کرده، حالا با وقاحت کامل از همون مردم میخواد که در مصرف حامل های انرژی صرفه‌جویی کنن. یه لغت جدیدی باید پیدا کنیم. وقاحت هم وافی به مقصود نیست واسه این چیزهایی که امروز آقای پزشکیان داره میگه. اما نکته مهم اینه که اصلا آقای پزشکیان مثل اینکه در باغ نیست، یعنی از نهاد و سازمان هایی میخواد در رابطه با صرفه‌جویی کمک کنن، برنامه ریزی کنن که خودشون سالهاست از برق، آب، گاز رایگان استفاده کردن، مساجد و پایگاه بسیج. من بعید میدونم که این سالها پول آب و برق و گاز داده باشن. معروفه بین مردم، معروفی که میگن برق امام، نمیدونم گاز امام، آب امام، یعنی این که اینا از اون رایگان بودن همین چیزهایی که شعاری که امام خمینی داده بود تا سالها استفاده کردن. عملا رئیس جمهوری که در باغ نیست و نمیدونه اصلا چه خبره، از نهادها و سازمانهایی میخواد صرفه‌جویی کنن و کمک کنن به صرفه‌جویی که خودشون نماد ملموس هدر دادن ثروت و سرمایه های مردم ایران طی این سالها، طی این لااقل 30 سال گذشته بودن و عملا نشون میده که رئیس جمهور تو بازی نیست، تو باغ نیست، اصلا یه جای دیگه ایه، مشغول یه کار دیگه ایه.
0: این که مقام های حوزه انرژی میگن تابستان و زمستان سختی پیش روه رو چطور ارزیابی میکنید؟ بارها اینجا با هم که صحبت میکنیم شما فرمودید که این تازه نوک کوه و بحران های شدیدتر پیش روی ماست.
3: دقیقا، من چند باری تو برنامه شما اینو گفتم، امسال اون روی ناترازی و شکستگی برقی و بنزین و گاز رو مردم ایران متاسفانه تجربه میکنن. علت العلل هم گازه. معاون رئیس جمهور دیگه فکر کنم دیروز علنی کرد ما در حملاتی که به پارس جنوبی شد 200 میلیون متر مکعب گاز رو از دست دادیم. این گازی که قرار بوده در تابستون به مصرف نیروگاه برسه و باش برق تولید بشه رو ندادیم. حالا جمهوری اسلامی مجبوره در تابستون به جای گاز از سوخت مایع گازوئیل و مازوت استفاده کنه. سوخت مایع رو ما در تابستون ذخیره میکنیم برای زمستونی که گاز نداریم. الان دیگه در تابستون هم خب گاز نداریم. بنابراین این هشداری که میدم برای گاز بیشتر برای زمستونه، یعنی ما زمستون احتمال زیاد این زمستون خاموشی ها رو هم داریم، اما برای تابستون اتفاقی که افتاده اینه که ما در جنگ دو تا یونیلیتی بزرگ فجر یک فجر دو رو از دست دادیم، تقریبا 1700 مگاوات برق اونا رو از دست دادیم، مال پتروشیمیاست. اونا از برق سراسری دارن استفاده میکنن برای تولید. همینجوری سالانه بین 6-8% ما مصرف همه حامل های انرژیمون به علاوه برق افزایش پیدا میکنه. ما تابستون پارسال خاموشی داشتیم، 20000 مگاوات کسری داشتیم، امسال 24000 مگاوات خاموشی داریم. یعنی نه تنها ما برای امسال هیچ افزایش تولیدی در برق نداریم که کاهش تولید هم داریم مثل یونیلیتی هایی که زده شده، و یک بار اضافی هم مثل برق پتروشیمی ها به برق سراسری اضافه شده. یعنی عملا مردم هم ناترازی بیشتری رو باید تجربه کنن و هم تولید کمتر شده نسبت به پارسال، و این همینجور که خود آقایون دارن هشدار میدن تقریبا فکر میکنم خوشبینانه ترین حالت، ما روزانه 2-4 ساعت در تمام شهرهای ایران خاموشی رو خواهیم داشت. از ماه آینده فکر میکنم با گرم شدن هوا تجربه بشه. و بنزین هم به دو دلیل ما کمبود داریم، یک گاز پارس جنوبی، میانات گازی ما کم شده، میانات گازی کم بشه، ستاره خلیج فارس با میانات گازی بنزین تولید میکنه، ما اونجا یک کمبود چشمگیر داریم. از اون ور پتروشیمی هایی رو زدن که رفورمیت بنزن تولید میکنن، روزانه 10-15 میلیون لیتر آقایون با رفورمیت بنزن در پتروشیمی ها همون بنزین آلوده پتروشیمی ها رو تولید میکردن، در شهرهای کوچیک پخش میکردن. به دلیل حمله اسرائیل به پتروشیمی ها حالا اون بنزین پتروشیمی ها رو هم نداریم، و انقریب با شروع مسافرت های تابستونی واویلای اول مصیبت بنزین شروع میشه. نشونهاش هم همین الان هست، کارتا رو کم کردن، سهمی های سوخ رو میسوزونن، سهمی های ماهانه رو دیگه ذخیره مردم نمیتونن بکنن، و واویلای بنزین هم به برکت آقایون و هنرنماییاشون شروع شد.
0: مرسی از توضیحاتون. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان در ایران و انقلاب ملی ادامه داره. این تجمعات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران در نقاط مختلف جهان قراره که برگزار بشه و برگزار هم شده. ما هم همراه میشیم با مهران عباسیان، همکارم که از استکهلم سوئد به ما پیوسته. مهران، دیروز در کوپنهاگ دانمارک بودی، امروز به استکهلم سوئد اومدی. هفته های متوالیه که ایرانیان نه تنها در نقاط مختلف جهان، به ویژه در سوئد سنگ تمام گذاشتن در این تجمعات. همراه با تو میشیم و مردم درجه یک ایرانیان درجه یک استکهلم.
4: رضا، ما وارد یک هفته پیش وارد پنجمین ماه تجمع استکهلم شدیم. باید بگم یک ساعت به تجمع مونده، اما میخوام یه چرخی بزنم که شما ایرانیایی رو که از یک ساعت قبل از تجمع به اینجا اومدن ببینید. ایرانی هایی که در واقع زندگیشون رو کنار گذاشتن، فقط یک هدف دارن، اون هم ایرانه، برای ایران دارن مبارزه میکنن، میخوان صدای مردم خودشون باشن. و خب امروز تو اشاره کردی، بنا به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای سه موضوع مهم به خیابان‌ها اومدن تا فریاد بزنن: قطعی اینترنت، دستگیری‌های گسترده و اعدام‌هایی که طی روزهای گذشته به طور گسترده انجام شده. نه به اعدام می‌خوان بگن و خواستار اینن جامعه جهانی روی جمهوری اسلامی فشار بیشتری بیاره تا بتونن از طریق لااقل اینترنتی که هر چند محدودم آزاد بشه، مردم بتونن صدای خودشون رو به خارج کشور برسونن. هرچند این ایرانی‌ها در واقع راه نکردن، با اینکه خیلی ها طی هفته‌های گذشته بارها اومدن گفتن که ما میایم، می‌خوایم پشت سرت وایسیم یا بیای مصاحبه کنیم که خانواده‌مون از احوالمون مطلع بشه، همگی نگرانن. بارها رسانه‌های سوئد به این اشاره کردن که این قطعی اینترنت یک شکنجه خاموش، این گونه رسانه‌ها درباره قطعی اینترنت نام می‌برن. رضا، من مهمان دارم، دو سه مهمان دارم، کسانی هستن که طی ماه‌های گذشته اینجا بودن، حدود 100 نفر فقط در واقع انتظامات یا کارهایی که مال مربوط به تجمع هست رو انجام میدن. من هم به عنوان اینکه خسته نباشید هم میخواستم صحبت خودشونو بشنوم. خانم سوانه، ماهای گذشته اینجا بودید، شوق مردم رو دیدید، خیلی وقتا خودتون منتظر بودید هفته های بعد کمتر بشه، اما پرشورتر اینجا اومدن. این همبستگی رو چگونه میبینید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: ایران آخرین من این همبستگی رو فقط صدای مردم ایران میدونم. میدونم که همه ما خسته نشدیم، ادامه میدیم، فقط برای اینکه به کل دنیا صدای مردم ایران رو که خاموش شده برسونیم و تا پایان پیروزی ادامه میدیم.
4: خیلی ممنون. شما بمونید، میپرسم ازتون، شما بگید آقا سعید چه پیامی برای مردم ایران دارید و این همبستگی رو چگونه میبینید؟
6: درود به شما و برنامه خوبتون و همچنین درود به هممیهنانمون. ما مثل همه هموطنامون که 18 دی و 19 دی اومدن تو میدون و رشادت هایی که از خودشون نشون دادن، تنها وظیفه ماست که اینجا صدای اونها باشیم. فقط و فقط این نیست که ما بیایم اینجا خودمون نشون بدیم، میایم که اثبات کنیم، پیام خودمون به دنیا برسونیم که پشت مردم خودمون وایسیم.
4: چند وقت از خانواده خود در ایران خبر نداری به خاطر قطعی اینترنت، چه صحبتی در این باره داری؟
6: دیگه روز و ماهش دست من نیست، مدت هاست که اینترنت قطع شده و متاسفانه هیچ ارتباط اینترنتی با خانواده‌ام ندارم و هیچ خبری ازشون نیست. متاسفانه این ارتباط قطع شده. من امیدوارم که زودتر این اینترنت بس بشه و حال خانواده‌ام و دوستانم با خبر بشیم.
4: خانم سمانه، همه ایرانیایی که اینجا میان بیش از 5 ماه معمولا همه شاغلن و فقط آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگیشون برسن. شما هم خودتون هم حدود 100 نفری که فعالیت دارین همین گونه هستین، اما همه کار و زندگیشون رو کنار گذاشتن به یک هدف. این هدف از نظر شما چیه؟
5: جمهوری اسلامی باید بره. ما ایرانمون رو پس میگیریم. ما باید ایران رو آزاد کنیم. ایرانی حقش و لیاقتش بهترین زندگیه. حرف آخر.
4: خیلی ممنون رضا. ایرانی هایی که اینجا هستن همگی اکثرا شاغلن و خودت میدونی در اروپا زندگی کردن، در خارج از ایران زندگی کردن. شما 2 روز رو در آخر هفته داری که به روزمرگی زندگی خود برسی، مثلا شنبه ها، اما این ایرانی ها تمام شنبه های خودشون رو اختصاص به ایران دادن. خیلی با لذت هم میان، کنار هم میان، خیلی صحنه های دلنشین اینجا میتونی ببینی. خانم های مسنی هستن که خونه یا فلاکس چایی درست کردن یا یه غذا درست کردن یا میوه ها رو در واقع خورد کردن و میارن اینجا برای همدیگه تقسیم میکنن، به همدیگه در واقع آب سرد میارن حالا که هوای مقدار گرمتر شده. من حتی دیدم اینجا دستگاه شال گردن های اضافه موقع سرما می آوردن تا کسانی که

0: من میخوام بتونم با مردم مختلف صحبت کنم، آقایی رو اینجا میبینم و میخوام باهاشون صحبت کنم. وقتتون بخیر. شما رو ماهاست اینجا میبینم در تجمع شرکت میکنید، به چه هدفی و چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
1: من البته اینجا وظیفه‌مو دارم انجام میدم آقای عباسی، بعد برای مردم ایران آرزو موفقیت میکنم. ما تا آخرین لحظه ایستادگی میکنیم که بتونیم این انقلابمون رو به یه جایی برسونیم. 100% همینه. ما خواهان آزادی تمام هموطنانمون در ایران هستیم که گروگان گرفته شدن.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. یکی دیگه از نقاط مشترکی که طی ماهای گذشته بوده بعد از دی ماه، یاد جاوید نام ها بوده. به جز اینکه برگزار کننده ها پوسترهای بزرگی با عکس جاوید نام ها آماده کردن، خیلی از شرکت کننده ها هم اینجا در واقع میان و عکس جاوید نام ها رو میارن. کسانی هم هستن حالا یا فامیل دور نزدیک، همسایه در ایران بوده، سعی میکنن عکسشون رو بیارن و درباره شون صحبت کنن. من میخوام با شما هم صحبت کنم. یک شعار نوشتید، میبینم پرچم اسرائیل و سوئد و ایران کنار هم دارید. از هدفتون از این تجمع ها بگید.
2: هدف آزادسازی ایران، کمک به هموطنامون. سعی میکنیم صداشون باشیم. تنها کاریه که از ما برمیاد.
0: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: ما همیشه فکرمون، دلمون همراه اوناست. هر کاری هم بتونیم انجام بدیم. امیدوار بودیم بتونیم بیشتر کار بیشتری انجام بدیم. متاسفانه از این بیشتر نمیتونیم کاری انجام، ولی دلمون، فکرمون، ذهنمون با بچهای ایرانه.
0: چه پیامی برای همین بچهای ایران دارید؟
2: استقامت و مقاومت کنید. پیروزی دور نیست. چیزی نمونده از جمهوری اسلامی.
0: خیلی ممنون. خستم نباشید. یک خانم هم اینجا هستم. من میدونم خیلی جوانن و میخوام از ایشون بپرسم. چه شعاری در دست دارید؟ تا زمانی که ملا حکومت میکنن آزادی زنان یک رویاست. درباره این شعار بگید.
3: این شعار شعاریه که بیشتر راجع به آزادی زنان نشون میده، هیچ آزادی که توی ایران ندارن. ولی جدای این شعار، من دوست داشتم بگم که آزادی ایران الان فقط برای زنان نیستش. آزادی ایران در واقع شامل همه میشه، شامل مردامون میشه، شامل بچه‌هامون میشه، شامل زنامون میشه. امیدوارم که این آزادی رو یه روزی ببینیم. و یه پیامی دارم برای مردم ایران، این که الان 70 روز، الان بیشتر از 70 روزه که اینترنت رو قطع کردن تا مردم ایران رو ساکت کنن، ولی ما هممون اینجا جمع شدیم که نشون بدیم یه حکومت نمیتونه یه ملت بیدار رو خاموش کنه. ما اینجا هممون پشتتون هستیم، پشت مردم ایران هستیم از سراسر دنیا.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. رضا اگه به من بگی چند دقیقه من میتونم صحبت کنم. دوست دارم با ایرانی های دیگه‌ای که ماهای گذشته اینجا بودن و خواستن صدای مردم باشن، باز هم بتونم یکی دو تا پیام
4: مهران از فرصت هست بگید. اگر میخوای میتونی با یکی دو تا دیگه از هموطنانم صحبت بکنی.
0: عالی، حتما. من میخوام از شما بپرسم چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ ببخشید تلفنی هم داری صحبت میکنید.
5: حواسم نبود اصلا، ببخشید. ما عصب کن. امیدوارم بتونن مثل ماها که اینجا داریم در آزادی زندگی میکنیم، هر دینی که میخوایم، پولمون به همه چی برسه، یعنی در آزادی بتونن زندگی کنن، واقعا بتونن زندگی کنن، چون الان فقط زندن متاسفانه.
0: چند ماه اینترنت در ایران قطعه، خیلی ها ارتباط ندارن، ولی اینجا به نشانه همبستگی کنار هم هستن، همدیگر رو خانواده هم میبینن. از این قطعی اینترنت بگید، از اعدام ها بگید. امروز به این مناسبت اینجا جمع شدید که نه به اعدام بگید.
5: من فارسی منقدر خوب نیست.
0: عالی، مرسی. من میخوام از افراد دیگه بپرسم. شما میبینم جلیقه زرد دارید و از بچهای در واقع کمک کننده هستید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ همبستگی که اینجا داره شکل میگیره.
6: من از هم ملت ایران میخوام پشت این جوونا وایستم، پشت این 5000 تا کشتمون وایستن. ما تا سرنگونی رژیم تکون نمیخوریم از اینجا، هستیم، ما تا آخرش هستیم.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. ببینم شما عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ ایرانی های ساکن استکل ماهاست اینجا در نورابانتوریت جمع میشن به نشانه همبستگی. پیام خودتون برای مردم ایران بگید.
7: پیام من اینه که مردمی که داخل ایران هستن، میدونم زیر فشار هستن، تهدید هستن و دیگه نمیتونن مثل قبل خیابون بیان و همه چشم امیدشون به ما هست. میخواستم بگم که میدونم چشم به راه اینی که ما اینجا چه حرکت

0: ساعتی داریم میزنیم و ما بدون اینکه خسته بشیم استمرار داریم میایم تا به پیروزی برسیم و بتونیم زندانیای سیاسی رو تا جایی که میتونیم نجات بدیم به امید آزادی.
1: شما فکر کنم دوست داشتید صحبت کنید، بفرمایید. عکس هم میگیریم حتما، بفرمایید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: آرزوی سلامتی برای همه نکنم به امید پیروزی.
1: با لحجه زیبای گیلانی میتونید یه پیام برای گیلانی ها بفرستید؟
2: جای همه گیلان، جای همه رشتی ها اینجا خالیه. آرزو دارم که روزی شما را اینجا ببینم و دستتون را ببوسم. به امید پیروزی، زنده باد خاندان پهلوی.
1: خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. شما اگه پیامی برای مردم ایران دارید میتونید بفرستید. شما را من چهرهتون آشناس ماهاست اینجا میبینم در تجمع شرکت میکنید.
3: تشکر از شما و بخواستم به مردم ایران بگم ما تا آخرین روز آزادی ایران ایستادیم، پشت مردم ایران هستیم و به یاد جاوید ناما هر هفته شرکت میکنیم و به فراخان رضاخان پادشاه ایران هم جواب دادیم و امروز ها خودمون رو حاضر کردیم و ممنون از شما.
1: شما مثل پیام داشتید، بفرمید.
4: آره، حرفی که میخواستم بزنم اینه که اونایی که 18 و 19 دی رفتن با ارزشترین چیزی که داشتن یعنی جونشون رو گذاشتن وسط و این کاری که ما الان میکنیم کوچکترین چیزه. ما ایرانیای خارج همیشه پشت ایرانیای داخل ایران هستیم، فرقی نداره سوئد، هر کشوری، اصلا هیچ فرقی نداره. این آخرین نبردمونه و امیدوارم که آزادیمون هر چه زودتر اتفاق بیفته. ما دیگه واقعا توان از دست دادن جون بیشتری تو ایران نداریم. اسمم باتیس، من واقعا امیدوارم که این تلاشی که ما میکنیم به نتیجه برسه و این آخرین نبرده همون جوری که گفتم پهلوی برمیگرده.
1: خیلی ممنون. یک خانومی هم کنارم هست، من ماها شما رو اینجا میبینم و باید بگم هفته گذشته با اینکه وضعیت جسمیتون آماده نبود با ویلچر اومده بودید. چرا اینقدر براتون مهمه شرکت در این تجمع ها؟
0: الانم ویلچر دارم، با درود به روان پاک همه جاویدنامامون و خانواده های داغدارمون. من هر هفته این ساعت اینجا هستم، با تمام مشکلاتون یه مادر راه دور هستم و اینکه وظیفه خودم میدونم که هر کاری که دستمون برمیاد انجام بدیم برای زندانیای سیاسی، برای اینترنت و برای آزادی ایران تا ابد و یک روز. جاوید شاه، پاینده ایران و ایرانی.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون. رضا، من خودم از همه خوشحالترم که این همه وقت داشتم، تونستن خیلی ها صحبت کنن، صحبت همگی یکی دل در گروه ایران دارن، دارن تلاش میکنن تا زندگی که اینجا دارن، رفاهی که اینجا میبینن، در سیستم سوئد میبینن، بتونن ایران، هم وطنانشون، کشورشون به چنین سیستم رفاهی برسه، به یک دموکراسی برسه و دیگه شاهد اعدام ها در ایران نباشیم، شاهد دستگیری ها فقط به خاطر اینکه مردمی صدای آزادی و فریاد زدن نباشیم و شاهد اینکه اینترنت قطع بشه و رسانه ای آزاد نباشه در ایران دیگه نباشیم. و به این سه هدف هم اینجا کنار هم هستن، فریاد میزنن. امروز قرار سخنرانان مختلفی اینجا از نمایندگان پارلمان تا فعالین حقوق بشر بیان سخنرانی کنن و گفتم یک نقطه مشترک فقط ایران، ایران و ایران.
5: مهران، ما هم لذت بردیم از اینکه فرصت شد و تونستی با ایرانیان زیادی که اونجا هستن صحبت بکنیم. طی ساعت آینده مدام با تو همراه خواهیم بود و از گزارش تو لذت خواهیم بود. مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد، خسته نباشی مهران. خبر فوری هم خدمت شما عرض بکنم که وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده که سامانه‌های پدافندی هوایی این کشور با دو پهپاد ورودی از سمت جمهوری اسلامی مقابله کردن. این وزارتخانه گفته این تهدید شناسایی و توسط پدافند امارات متحده عربی دفع شده. علاوه بر اون میدونیم که قطر هم یک کشتی باری مورد اصابت پهپاد قرار گرفته و کویت هم امروز هدف حملات پهپادی قرار گرفته. همزمان با ادامه حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان، با وجود توافق آتش بس در موج جدید حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، دست کم 12 نفر کشته شدند. 3 سرباز اسرائیلی هم در حمله پهپادی حزب الله زخمی شده. این درگیری ها در حالی رخ داد که گزارش هایی درباره بروز نگرانی و تزلزل در بدنه رهبری حزب الله به دلیل احتمال قطع حمایت های جمهوری اسلامی منتشر شده. مستقیم به حیفا بریم در اسرائیل، با همکارم اشکان صفایی همراه بشیم. اول برای ما اشکان از آخرین گزارش ها درباره درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله بگو. ولی خب درگیری ها دیروز و امروز هم همچنان ادامه داشت. دیروز یکی از خونبارترین روزها بود از زمان آتش بس به گزارش وزارت بهداشت لبنان در حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان داشت. دست کم 12 نفر دیروز کشته شدن، از جمله در یکی از موارد یک پدر اهل سوریه، شهروند سوریه به همراه دختر نوجوانش در یکی از حملات کشته شده. از اون طرف حملات حزب الله هم، حالا چه حملات پهپادی عمدتاً، چه دست کم در یک مولای حمله راکتی به یکی از روستاهای مرزی شمال اسرائیل ادامه داشته که در یکی از حملات پهپادی خب سه سرباز ذخیره اسرائیلی زخمی شدند در جنوب لبنان. اما فقط این نبوده، درگیری حتی بین لبنانی ها هم ما دیروز داشتیم، زمانی که اسرائیل یک خودرو رو در جاده سیدا به بیروت هدف قرار داد، افراد محلی که در اونجا بودن لبنانی ها رفتن که به افراد داخل خودرو و اطراف اونجا کمک کنن. نیروهای حزب الله سر رسیدن، با اونها درگیری شدن، درگیری حتی به درگیری مسلحانه بین دو طرف هم کشید که در اونجا هم باید گفت که بر اساس گزارش ها چند نفر زخمی شدن.
6: اشکان برای ما از این نگرانی های حزب الله هم بگو که خبرش رو خوندم برای بینندگان.
5: یک گزارشی رو کانال 11 تلویزیون اسرائیل منتشر کرده که میگه نگرانی و تزلزل در بدنده حزب الله به وجود اومده. این نگرانی و تزلزل هم به دو دلیل هست. این رو منابع نظامی اسرائیلی گفتن. یکی این که حزب الله به شدت نگران هست که به هر دلیلی حمایت‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از این گروه قطع بشه. حالا چه جمهوری اسلامی بخواد به توافقی با آمریکا برسه، چه پول نداشته باشه کمک کنه، یا اینکه مرزها به شکلی بسته بشه که اصولاً دیگر توانایی ارسال هیچ گونه کمک مالی و تسلیحاتی رو برای این گروه نداشته باشه. دومیش هم این که میترسه از انزوای داخلی به دلیل گفتگوهای دیپلماتیک بین اورشلیم و بیروت. اما علارغم اینها بر اساس این گزارش حزب الله همچنان مصمم هست که سلاح خودش رو نگه داره.
6: اشکان صفایی همکار من در حیفا، مرسی اشکان از توضیحاتت و بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. در بخش بعدی خبری همراه ما باشید. به استکهلم خواهیم رفت، در برلین و فرانکفورت خواهیم بود و در لندن همراه خواهیم بود با همکارانمون که در میان ایرانی ها هستن در این تجمعات. ممنون از همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمتها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی ها دونه دونه دارن از هم میپاشن به خاطر فقر و تنگ دستی. پرزیدنت ترامپ و بی بی، ما رو از این جهنم نجات بدین. دیگه نمیتونیم.
1: در همه جا افزایش قیمت داریم. همه جا برنج و مرغ و گوشت و روغن و حتی رندوم ترین خوراکی مثل بستنی رو دیگه نمیتونیم بخریم.
2: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمی‌کنم پس اندازامون تا دو هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه.
3: از شهر بهبهان استان خوزستان پیام میدم. دیروز رفتم پوشک واسه بچه‌ام بخرم. سایز 6 مای بیبی توی یک هفته رسیده به 830 هزار تومان. فقط منتظرین تموم شه این حکومت منحوس.
4: در بوشهر پیام میدم. نون و تخم مرغ هم دیگه نمیشه خورد.
5: از همدان پیام میدم. وضعیت کاسبیا خیلی خرابه. تخم مرغ هم اینجا شده دونه‌ای 27 هزار تومان.
6: این شاید یک پنجم از خبرهایی بود که من امروز دیدم از گرانی اقلام مختلف خوراکی و داروها. با توجه به اینکه وقت ما محدود هست برای خوندن خبر، فقط چند تاش رو انتخاب کردم. نکته بسیار تلخی است. در روایت‌های مردم هم می‌شنویم این وضعیت و این بحران معیشتی که براشون ایجاد کرده. من می‌دیدم شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگه هم امروز خبر ازشون اومده که دوباره گرون شده. ما در فروردین ماه گزارش رسمی مرکز آمار میگه تورم میانگین خوراکی‌ها 115% بوده. الان 19 روز از اردیبهشت گذشته. با توجه به این گزارش‌های میدانی و روایت‌های مردمی که ما داریم، اون موج تورمی ادامه پیدا کرده. بسیاری از کالاهای مهم سفره خانوارها تورم‌هاشون سه رقمی شده بر اساس آمار رسمی تورم سالانه‌شون و حالا احتمالاً در اردیبهشت هم ما وضعیت بدتری رو می‌بینیم، چون علاوه بر اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حالا مشکل در واقع تولید مواد غذایی هم اضافه شده. مشکل بسته‌بندی داره اضافه میشه. در خبرها هم کم و بیش می‌بینیم حتی روی قیمت آب و نان هم تاثیر گذاشته. آب معدنی یا نانی که خانوار میخواد بخره، حتی اون قیمت پلاستیکش هم دیگه داره وزن پیدا میکنه برای خانوارها. و کم کم به نظر اون مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و بیشتر پتروشیمی و حتی در بخش فولاد داشتیم، اونها هم داره به بازار سایر کالاها سرایت میکنه و ما یک موج گرانی سنگینی رو در خوراکی‌ها شاهد هستیم که مجموعاً این باعث شده که هم کمیت و هم کیفیت کالری دریافتی خانوارها پایین بیاد. یعنی هم مجبور بشن از خیلی از کالاها رو حذف بکنند از سفره خودشون، همین که برن به سمت کربوهیدرات‌های کم کیفیت یا سایر غذاها یا مواد غذایی که بتونن فقط خودشون رو سیر بکنن. و این خب تبعات بسیار سنگینی داره. چیزی که داریم ما در پیام‌های مردم می‌بینیم، در خبرهای رسمی از رسانه‌های ایران که می‌دونیم زیر سرکوب سنگین هستن، در همین فضا دارن گزارش میدن، نشون میده که وضعیت در بازار خوراکی ها از بحران هم رد شد.
7: چیزی که در مورد این نظرسنجی مهم هست این هستش که این ناپولیتن نیوز یک سایتی هستش که به خصوص روی در واقع پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ و جنبش ماگا و جمهوری خواهان اصولا تمرکز میکنه. و یک چیزی که در این تقریبا میشه گفت دو ماه سه ماه اخیر ما همش میشنیدیم از CNN، از رسانه های مهم آمریکایی، این بود که این جنگ معلوم نیست به کجا میرسه. پرزیدنت ترامپ داره پشتیبانیش رو و حمایتش رو در بین ماگاها که انزواگرا هستند، مخالف این جنگ های پایان ناپذیر هستند، داره از دست میده. در واقع میشه گفتش که اینها این سرودی بود که همه اینها میخوندن و با توجه به اخلالی که جمهوری اسلامی و سپاه در تنگه هرمز ایجاد کردن که باعث بالا رفتن قیمت نفت و بنزین شده، این سرود با صدای بلندتر و آهنگ شدیدتری به گوش میرسه. حالا اونجه که این در واقع نظر سنجینشون میده این هستش که 76% جمهوری خواها، درصد قابل توجهشون ماگا هستن، طرفداران در واقع سرسخت پرزیدنت ترامپ هستن، معتقدن که مسئله اتمی ایران از قیمت نفت و بنزین و اینجور چیزها خیلی مهمتر هست و باید به هر قیمتی که شده این قضیه رو فیصله داد حتی اگر لازم باشه جنگ ادامه پیدا بکنه، هرچند که در نظرسنجی گفته شده که 62% دموکرات ها معتقدن که نباید جنگ هرچه زودتر به پایان برسه. حالا این رو ما در چه تصویری باید ببینیم؟ ما این رو در تصویر کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای برای کنگره ایالات متحده آمریکا باید ببینیم که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد انتخاباتش، و این کارزارها از همین حالا شروع شدن و یک نبرد خیلی شدیدی بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها در سطح ایالتی، در کنگره‌های ایالتی، در جریان برای اینکه حوزه انتخاب، مرزهای حوزه‌های انتخابی تعیین بشه. و اتفاقی که افتاده این هست که کسانی که با پرزیدنت ترامپ در مورد تغییر در واقع مرزهای حوزه‌های انتخاباتی در سطح ایالتی، چون ایالت‌ها هستند که انتخابات کنگره فدرال رو برگزار می‌کنند، مخالفت کردن، شانسی نداشتن برای اینکه در مرحله اول برای کاندیدا شدن انتخاب بشن. پس اینجا این نشون میده که چقدر اهمیت داره از این نظرسنجی، از نظر اینکه در حداقل در این هفته هایی که ما درش هستیم، نه تنها پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ پشتیبانیشون رو از او در این جنگ علیه جمهوری اسلامی و موضع سرسختانه ای که او در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته تغییر ندادن، که حمایتشون قاطع تر شده.
8: خیلی از ما این چشم‌های غمگین و اون انگشت کشیده رو به یاد داریم. دهه 80 میلادی بود که هالیوود با ایتی به ما یاد داد وقتی به آسمون نگاه می‌کنیم به جای ترس رویا ببافیم. اون زمان همه چیز در حد یک قصه شبانه بود و موجودات مهربونی که فقط می‌خواستن به خونه‌هاشون برگردن. اما در دنیای واقعی سال‌های زیادی هر کسی که از دیدن اشیای عجیبی در آسمون حرف می‌زد، جواب ارتش آمریکا پاسخی محتاطانه بود. خطای راداری یا توهم زدید. اما الان ورق برگشته. حالا دیگه صحبت از فیلم و داستان نیست. این بار غول‌های اطلاعاتی دنیا، یعنی پنتاگون، ناسا، FBI و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال انتشار اسنادی هستند که برای سالها مهر محرمانه خورده بودند. پرونده‌هایی درباره پدیده‌های ناهنجار ناشناخته یا UAP، نام رسمی همون چیزی که جهان سالها با عنوان UFO میشناخت. این اسناد که به دنبال سیاست شفافسازی حداکثری دونالد ترامپ منتشر شدند، فقط مجموعه ای از روایت‌های عجیب نیستند. اونها شامل گزارش‌های عملیاتی ارتش، خلبانان، داده‌های راداری، اسناد FBI و تصاویر ناسا هستند. پرونده‌هایی که نشون میده ارتش آمریکا سال‌هاست با پدیده‌هایی روبرو میشه که توضیح اون آسون نیست. اما بخش شوکه کننده که شاید جذابترین بخش ماجرا برای ما ایرانی ها باشه، اینه که رد این پرونده ها فقط مربوط به صحرای نوادا و اقیانوس اطلس نیست، بلکه به آسمان خاورمیانه، خلیج فارس، عراق، سوریه و حتی سواحل ایران هم رسیده. از بین 162 فایل منتشر شده که قراره به تعداد اونها در روزهای آینده اضافه هم بشه، خاورمیانه به یکی از نقاط داغ این پدیده ها تبدیل شده. در اسناد منتشر شده نام‌هایی مثل خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، جزیره ابو موسا و بندر لنگه بارها تکرار میشه. هزاران صفحه سند از گزارش‌های FBI گرفته تا داده‌های راداری نشون میده که این اشیا فقط در یک ثانیه از ارتفاع 80,000 پایی به سطح دریا میرسن، یعنی تکنولوژی که قوانین فیزیک ما رو به بازی گرفته. در ماه اوت 2020 زمانی که هواپیمای آمریکایی در حال رصد این اشیای ناشناخته بر فراز خلیج فارس بودند، پدافند هوایی ایران هم حضور این اشیا رو تشخیص داده بود. طبق اسناد منتشر شده نیروهای ایرانی از طریق فرکانس‌های رادیویی نظامی بارها به خلبانان آمریکایی تماس گرفتند و از اونها خواستند هویت خودشون یا اشیای مورد رصد رو اعلام کنند. و در 27 همون ماه اوت سال 2020 حسگرهای پیشرفته آمریکایی آرایشی از اشیای ناشناخته را ثبت کردند که در امتداد سواحل ایران به سمت شمال غرب حرکت می‌کردند. در اکتبر همون سال نزدیک جزیره ابو موسا و بندر لنگه حضور یکی از این اشیای پرنده ناشناخته با اختلال شدید در سیستم‌های ارتباطی هواپیماهای آمریکایی همزمان بوده. در اسناد منتشر شده اومده که هواپیماها دچار تداخل الکترونیکی شدند. پدیده‌ای که معمولاً در جنگ الکترونیک مشاهده میشه. اما نکته عجیب این بود که منبع این اختلال نه یک سامانه شناخته شده زمینی، بلکه شیعی بود که ماهیتش مشخص نبود. در کشور سوریه نوامبر سال 2023 خلبانان آمریکایی با چیزی روبرو شدند که اون رو به توپ شیطونک تشبیه کردند. یک شی گرد که با سرعتی حدود 424 نات نزدیک به 800 کیلومتر بر ساعت 7 دقیقه در آسمان حرکت کرد و بعد ناگهان ارتفاعش رو کم کرد و از کنار جنگنده آمریکایی عبور کرد. در گزارش‌ها اومده که حرکت اون بیشتر شبیه جهش بوده تا پرواز معمولی. پنتاگون در جنبندی خودش تأکید کرده که این پرونده ها همچنان حل نشده باقی موندن. این به معنی تأیید موجودات فضایی نیست، بلکه داده های موجود هنوز یک توضیح قطعی ارائه نمیدن. اما همین اعتراف به تنهایی قابل توجه است. دولت آمریکا که سالهای طولانی هر گزارشی در مورد UFO رو به شوخی یا خطای انسانی نسبت میداد، حالا رسماً میگه به پدیده هایی روبروست که نمیتونه به طور کامل در مورد اونها توضیح ارائه بده. ما از انگشت درخشان ایتی شروع کردیم و به گزارش های فوق سری پنت اینه که حالا دیگه قول های اطلاعاتی دنیا مدعی نیستن که چنین اشیایی وجود ندارن. اونا میگن هستن، اما نمیدونیم چه هستن. سوال بزرگتر اما اینه، ما که دهه ها فکر میکردیم ایتی فقط یک داستان علمی تخیلیه، حالا با افشای این گزارش های سری شاید این موجود دوست داشتنی دوران کودکی ما خیلی هم دور از تخیل نباشه و اینکه با افشای این اسناد سری ما دقیقاً با چه واقعیت و پدیده ناشناخته‌ای روبرو هستیم.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
1: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
7: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
8: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
9: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
10: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
11: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
12: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
13: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
14: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
15: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
16: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
17: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
18: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
19: در همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
21: مادر نبرده آخری
22: عزیز خبرگان با مشتبه رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
23: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
24: نرفته،
23: درفته.
25: این ملت کاری سازد.
26: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
27: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
28: زر که می تونیم نزنیم.
29: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
30: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
31: امپراتوری امریکا رو به اصول
32: ما راهاتون نمیدونم.
33: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود، بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با من فریبا شروزی هستید. سرخط خبرها. موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. امارات از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر دادند. کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق هم هدف حمله قرار گرفتند. گزارش رسانه‌های حکومتی از دیدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای. علی عبداللهی از آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با حمله آمریکا و اسرائیل گفت. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطعی اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.

0: خوش آمدید. در تازه ترین مورد از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی و کویت از رهگیری پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در حریم هوایی خود خبر دادند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده پدافند هوایی این کشور با دو پهپاد تهاجمی مقابله کرده که از سوی ایران به خاک این کشور پرتاب شده بودند. ارتش کویت نیز با تایید شناسایی پهپادهای متخاصم در ساعات اولیه امروز بر آمادگی کامل خود برای حفظ امنیت شهروندانش تاکید کرده. همزمان منابع امنیتی از حملات پهپادی به مقر گروه‌های مخالف کرد ایرانی در نزدیکی اربیل کردستان عراق خبر می‌دهند. وزارت دفاع قطر تایید کرده یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. وزارت خارجه قطر ضمن محکوم کردن این حمله گفته این حملات موجب تشدید جدی تنش‌هاست و امنیت ترافیک دریایی در منطقه را تهدید می‌کند. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی فله‌بر در آب‌های شمال دوحه خبر داده بود. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراست. اشکان، به نظر حملات متعددی داره در خلیج فارس گزارش میشه و این حملات همچنان ادامه داره. بیشتر به ما بگو از تازه در این زمینه.
1: درست، حملات متعدد بوده و اهدافش هم باید گفت که متفاوت بوده. اگر که مثلا در حملات 3-4 روز گذشته ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی به سمت امارات فقط موشک و پهپاد شلیک میکرد، یا پیش از اون در تمام طول این مدته که آتش بسی مثلا برقرار هست، جمهوری اسلامی به سوی کردستان، در واقع اقلیم خودمختار کردستان در عراق، جایی که مقر احزاب کرد در اونجا هست، شلیک کرده. امروز ما شاهد این بودیم که شلیک ها گسترده تر شده، اهداف گسترده تر شده. یک کشتی باری رو، فله بر رو که از امارات به سمت قطر میرفته در آبهای قطر هدف قرار داده جمهوری اسلامی. دو پهپاد رو همونطور که گفتی کویت اعلام کرده که در ساعات اولیه بامداد امروز در آسمان خودش شناسایی کرده و رهگیری کرده. این اولین بار هست که داره در واقع از زمان آتش بس حمله‌ای به کویت انجام میشه. و همزمان خب در طول دقایق گذشته هم وزارت دفاع امارات خبر داد و ارتش امارات خبر داد که در حال در واقع مقابله با دو پهپادی هست که از سمت ایران از جمهوری اسلامی به سوی این امیرنشین شلیک شده. اینها محکومیت‌هایی رو هم داشته. مثلا وزیر خارجه قطر همونطوری که گفتی، وزارت خارجه قطر گفته که این یک در واقع افزایش جدی تنش‌ها هست در منطقه که امنیت رفت و آمد، آمد و شد دریایی رو و همچنین رساندن موارد حیاتی، محموله‌های حیاتی به منطقه را به خطر میاندازه. این در واقع چیزی هست که وزارت خارجه قطر گفته و این اقدام رو به شدت باید گفت که محکوم کرده. همین قطری که باید گفت که نخست وزیرش در ایالات متحده دیروز داشت با وزیر خارجه آمریکا در واقع مارکو روبیو ملاقات میکرد، ملاقاتی گفته شده بود یکی از اهدافش، یکی از چیزهایی که دربارش صحبت شده، همین موضوع در واقع میانجیگری برای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. میانجیگری که بر اساس بسیاری از گزارش ها قطر داوطلبانه دیگر این بار انجام نمیده، بلکه به ازش خواسته ایالات متحده که این میانجیگری رو به شکلی در کنار پاکستان البته انجام بده. از طرف دیگه در کنار این حملات، خب همونطوری گفتم و خودت هم گفتی، حملات به نیروهای کرد، احزاب کرد ایرانی در اقلیم خودمختار کردستان عراق هم ادامه داشته و از اون طرف اون وقت ما صدای اون انفجار رو داشتیم ساعتی پیش در چابهار، صدایی که گفته در واقع بر اساس گزارش ها تا مسافتی بسیار بزرگ و طولانی دیوار خانه ها و شیشه های خانه ها رو لرزونده. البته بعدن خبرگزاری مهر اومد و اعلام کرد که این انفجار و در واقع انفجار کنترل شده یکی از مهمات یا بمب‌هایی بوده که از زمان جنگ به صورت منفجر نشده در اون منطقه باقی مونده بود.
0: متشکرم اشکان از توضیحات همکارم اشکان صفایی از حیفا بمب. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه نشان از ادامه جنگ افروزی سپاه پاسداران و تشدید اختلاف میان مقام‌های باقی مانده در حکومت است.
2: این که تهران و واشنگتن مسئله آتش بس رو اعلام کردن و سعی میکنن اون رو کنترل بکنن، اما این لزوما به معنی نیست که همه نیروهای همسوی اونها هم الزاماً به این امر ملتزم باشن یا انضباط رو در این مورد بخوان رعایت کنن، مخصوصا در مورد جمهوری اسلامی که تفرق و اختلاف و چنددستگی خیلی واضحی وجود داره. این احتمال وجود داره که نیروی دریایی سپاه پاسداران بدون هماهنگی مثلا وزارت خارجه به چنین کاری دست زده باشه، یا هر کدوم از نیروهای نیابتی در آینده نزدیک در منطقه بخوان چنین کارهایی رو انجام بدن. این خودش یک پارامتری بابت این هست که توجه داشته باشیم که اختلافات در جمهوری اسلامی هم اختلافات عمده‌ای به حساب میاد. در نتیجه وقوع چنین اتفاقاتی میتونه هم از لحاظ راهبردی نشان دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای ارسال پیام قدرت نمایی و در این حال تست واکنش های پدافندی کشورهای منطقه باشه، و همین که نشان دهنده عدم التزام واقعی به حداقل بخشی از نیروها در داخل جمهوری اسلامی به اون چیزی که اسمش آتش بس هست رو میشه ازش یاد کرد.
0: همزمان با ادامه ابهام‌ها درباره وضع جسمی و سلامتی مجتبی خامنه‌ای، رسانه‌های حکومتی در ایران از دیدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی، مجتبی خامنه‌ای در این دیدار از پیروزی‌های شگفت‌انگیز جمهوری اسلامی در جنگ و ناکامی آمریکا و اسرائیل گفته. بر اساس این گزارش‌ها، عبداللهی هم در دیدار با مجتبی خامنه‌ای از آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با حمله احتمالی دولت‌های ترامپ و نتانیاهو گفته. همزمان با موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته خیشتنداری جمهوری اسلامی از امروز تمام شده. ابراهیم رضایی گفته هر تعرضی به شناورهای جمهوری اسلامی با پاسخ سنگین مواجه خواهد شد. او همچنین خواستار تسلیم آمریکا و امتیازدهی دولت ترامپ به جمهوری اسلامی شده. همزمان مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته اظهار نظر درباره گفتگو و مذاکره به معنای عقب نشینی و تسلیم در مقابل دشمن نیست. پزشکیان در جلسه کارگروه بازسازی خسارات جنگ با اشاره به ابعاد گسترده تخریب‌ها خواستار مشارکت خیرین و گروه‌های مختلف اجتماعی برای جبران خسارات شده. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین از مردم ایران خواسته تا با توجه به شرایط کنونی کشور واقع بین باشند و محدودیت‌ها و مشکلات و سختی‌ها را تحمل کنند. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم. قبل از اینکه به صحبت‌های پزشکیان بپردازیم به موضوع دیدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، برداشت از این دیدار چه است و خبری که رسانه‌های حکومتی بازتاب دادن؟
3: از همینجا شروع کنم که در واقع اونچه که ما درباره اون گفتگو میکنیم برمیگرده به اون گزارش رسمی خبرگزاری‌های حکومتی. اول این رو اشاره کنم، جالبه هم ایرنا خبرگزاری دولت، هم صدا و سیما رسانه حکومتی، هر دوتا از کلید واژه شرفیابی استفاده میکنن. یعنی عالی ترین مقام رئیس قرارگاه خاتم الانبیا دیدار کرده با مجتبی خامنه‌ای، از او به عنوان شرفیابی یاد کردن و این نشون میده که چطور در یک ساختار قدرت معیوبی چطور یک فردی به تدریج تبدیل میشه به یک دیکتاتور. یعنی همون مسیری که علی خامنه‌ای طی کرد، کسی که تاکید کرد خودش که باید خون گریست به حال جامعه که من احتمال رهبری اون در مطرح بشه تبدیل شد به یک دیکتاتور. حالا دیدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای با عنوان شرفیابی توصیف میشه. جدای از این من اشاره کنم این به نوعی اولین دیدار رسمی یک مقام عالی جمهوری اسلامیه که در رابطه با اون گزارش داده میشه، یعنی اینکه علی عبداللهی چه گفته و مجتبی خامنه‌ای چه گفته. البته پزشکیان پیش از این مدعی شده بود که دیدار کرده با مجتبی خامنه‌ای و خود او یک گزارشی داده بود، اما خب بر مبنای اطلاعاتی که به ما رسیده بود این دیدار انجام نشده بود، یک ادعا بود از طرف پزشکیان. اینجا شاید بشه گفت یک مقام عالی نظامی با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده که دور از ذهن نیست. چرا؟ چون مجتبی خامنه‌ای به شکل قابل حدسی در یک چتر امنیتی بسیار شدید داره مراقبت میشه از او و طبیعتاً ارتباط مقام‌های حتی حکومتی با او به حداقل رسیده. جالب من اشاره کنم تا امروز حدود 3 ماه گذشته از رهبری او، حتی محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر پزشکیان هیچ گزارشی وجود نداره که با او دیدار کردن. از این دو نکته به هر حال مهم که بگذریم، قابل توجهی که در بر اساس گزارش‌های رسمی مجتبی خامنه‌ای از پیروزی‌های شگفت‌انگیز جمهوری اسلامی گفته در جنگ. معلوم نیست این پیروزی‌های شگفت‌انگیز به جز خروجی او، کشته شدن پدرش، شخص اول نظام، کشته شدن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از فرمانده سپاه پاسداران گرفته تا علی شمخانی، علی لاریجانی و ده‌ها مقام ارشد و البته هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های نظامی، حتی پالایشگاه‌ها، مراکز پتروشیمی، فولاد، چه بوده این پیروزی‌های شگفت‌انگیز. و باز قابل تأمل این که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هم در دیدار با او دوباره همون ادعایی رو مطرح کرده که پیش از او مقام‌های ارشد نظامی سپاه گفته بودن که آمادگی دارن برای جنگ مجدد، برای مقابله با امریکا و اسرائیل، در حالی که این آمادگی که پیش از این سلامی هم گفته بود و پاکپور گفته بود منتهی شد به اون خسارت، یعنی کشته شدن سلامی در جنگ 12 روزه، پاکپور در جنگ قبلی و وضعیتی که شاهدیم.
0: مرتضا پزشکیان هم همزمان صحبت کرده، به 2 نکته اشاره کرده. یکی این که بحث مذاکره به معنای تسلیم نیست و ما باید همچنان به روند مذاکره پایبند باشیم. دوم این که از مردم خواسته سختی ها رو تحمل کنن. ارزیابی چه هست از این 2 مسئله که پزشکیان مطرح کرده؟
3: بله، قابل توجه، رئیس دولت، نه فقط رئیس دولت، رئیس شورای عالی امنیت ملی در موقعیتی قرار گرفته اونقدر در حاشیه قدرت که باید بیاد بگه که مذاکره به معنای عقب نشینی نیست، گفتگو به معنای تسلیم نیست، و این نشون میده تا چه اندازه اون سپاه پاسداران یا جریانی که دست بالا رو داره در قدرت، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ذوالقعد یا کسی مثل فدوی معاون سپاه پاسداران، چطور اینها دست بالا رو دارن در قدرت و پزشکیان چطور به حاشیه رفته. اما نکته دومش هم که باید اشاره کردین قابل توجهه که از یک طرف در کارگروه خسارات جنگی که متولی جبران خسارات دولت هستش تاکید میکنه که خیرین بیان مشارکت کنن، حجم خسارات بالاست، و از طرف دیگه هم از مقاومت مردم میگه، از اینکه مردم بیان تحمل کنن مشکلات رو. این همون محل اصلی منازعه است، یعنی یک حکومتی، یک رژیم سیاسی مشکلات رو تحمیل کرده به مردم ایران، از اونها میخوان که تحمل کنن، مقاومت کنن، و این هزینه های پیگیری توهمات کسانی مثل فرماندهان سپاه پاسداران یا مجتبی خامنه‌ای رو مردم پرداخت کنن. این همون محل منازعه اکثریت ناراضی با حکومتی که مردم خودش رو به گروگان گرفته.
0: چقدر اساسا دولت پزشکیان توان و ظرفیت مدیریت کشور و این بحران هایی که سراسر کشور رو فرا گرفته داره؟
3: در واقعیت اینه که با توجه به کمبود منابع ارضی دولت و شرایطی که گریبانش رو گرفته، عملا این امکان برای دولت وجود نداره. و من اینجا اشاره کنم به اون خبر دیگری هم که شما مرور کردید، نایب رئیس کمیسیون مجلس امروز جالبه گفته جمهوری اسلامی تبدیل شده به ابرقدرت چهارم، و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اومده گفته که ما از امروز دیگه جواب خواهیم داد و البته از آمریکا خواسته تسلیم جمهوری اسلامی بشه. این اون توهماتیه که تحمیل کرده خودش رو به رژیم سیاسی تا حدی که پزشکیان رو به حاشیه قدرت برده و مردم ایران رو هم گرفتار این توهم کرده که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیاد بگه که دولت ترامپ باید تسلیم جمهوری اسلامی بشه.
0: اگه خیلی کوتاه به ما بگی پیامدهای این چنین اظهار نظرها و رجزخوانی ها چی میتونه باشه؟
3: بین متاسفانه هیچ پیامدی روی کاغذ در واقعیت وجود نخواهد داشت جز تشدید تنش، ادامه بحران معیشتی، سخت شدن اقتصاد برای مردم ایران، کوچکتر شدن سفره ها، افزایش استرس و نگرانی برای مردم ایران و طبیعتاً درگیر کردن کشور با یک جنگ مجدد که طبیعتاً همه اینها به زیان منافع ملی است.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. ما کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان ایران و انقلاب ملی همچنان ادامه دارد. این تجمعات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطعی اینترنت در ایران برگزار می شود. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما همراست. مهران، ایرانیان استکهلم امروز هم مانند چند ماه گذشته در حال برگزاری تجمع هستند. از برنامه امروز به ما بگو.
4: که ماه هاست تو هر شرایطی ولی امروز هم مثل پنج ماه گذشته ایرانی ها بیرون اومدن. خب یک شنبه رو انتخاب کردن به خاطر فراخوان سراسری شورای رضا پهلوی به سه دلیل: اعتراضات در واقع دستوری گسترده، اعدام ها و قطع اینترنت در ایران. همین الان داشتن شعار میدادن به زبان انگلیسی، اینترنت رو برای مردم ایران میخواستن. شاید اگه رهگذران سوئدی اینجا عبور کنن براشون خیلی قابل در واقع تعجب آور باشه که چرا اینترنت باید در یک کشور قطع بشه. خیلی ها اینجا صدای مردم ایران هستن، عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، برای ایران دارن تلاش میکنن تا صدای مردم ایران باشن. تجمعات زیادی شد در خارج از ایران طی عمر جمهوری اسلامی در واقع برگزار شده، اما پنج ماه پیاپی خیلی از روزهای هفته، شنبه ها، یک شنبه ها این مردم خیابان ها رو رها نکردن. من به یاد دارم در اوایل اعتراضات قبل از اینکه به 2026 برسیم، این ایرانی ها عهد بستن با خودشون که خیابان های سوئد رو رها نخواهند کرد تا ایران به آزادی برسه. سرمای زمستان رو گذروندن، منفی 20 درجه اینجا بودن، بالا در هوای بهاری سر استکهلم من باز هم در خیابان ها هستن تا بتونن صدای مردم ایران رو بیشتر و بیشتر به جامعه و جامعه مدنی و جامعه سیاسی سوئد برسونن. خیلی ها فری با وقتی به این تجمعات در واقع میان، پرفورمنس های یک نفره در واقع برگزار میکنن. من اینجا یک خانومی دیدم که عکس جاوید نام ها رو این گونه تزیین کرده، قطع اینترنت رو روی صورتش گذاشته. میخوام باهاش صحبت کنم. شاهد چنین پرفورمنس هایی هستیم. من دیدم هر هفته شما یک در واقع پرفورمنس رو انتخاب میکنید. از پرفورمنس امروز بگید، عکس جاوید نامه ها بگید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ فقط اگه بچرخید رو به دوربین ما ممنون میشه.
5: دوست داشتم پیام امروزم رو با تبریک روز مادر شروع کنم، ولی با متاسفم فقط میتونم بگم اگر شما رو خاموش کردن، اگر اینترنت رو روی شما قطع کردن، من به عنوان یک مادر اینجا هستم و صدای ناشنیده شما هستم و پیام شما رو هر روز تا آخرین روز زندگی خودم فریاد میزنم. غمی که شما دارین اصلا قابل بحث نیست، واقعا کلامی ندارم که بگم، ولی بدونید ما تا آخرین نفس اینجا هستیم برای شما.
4: فری بابت بگم که امروز در سوئد روز مادره. اول تجمع در واقع دعوت کردن از پنج نفر از شرکت کنندگان و رفتن برای هموطنان خودشون، برای ایرانی که شرکت کردن صحبت کردن، سخنرانی کردن. اونها اشاره به این روز مادر کردن و یاد کردن از مادران دادخواه در ایران و امروز رو تقدیم اونها کردن. من میخوام از شما هم بپرسم چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
6: من تمامی نخبگان کشور عزیزمون ایران رو خوش دید، تمامی جوانان ما رو خوش دید. من فقط یک پیام دارم برای سران جمهوری اسلامی. پیامی که دارم اینه که گیرم که خلق را به طریقی فریفتید، با دست انتقام طبیعت چه می کنید؟ انتقام گرفته خواهد شد.
4: خیلی ممنون، خیلی ممنون. من اینجا آقایی رو میبینم که در واقع خیلی از کسایی که فری با اینجا میان سعی میکنن لباسایی که میپوشن آذین کنن با پرچم شیر و خورشید، نمادهای ایرانی، چو ایران مباد تن من مباد. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
7: مقاومت، ایستادگی و امید به آینده، همین.
4: این همبستگی رو چگونه میبینید؟ ما هاست ایرانی ها این خیابان ها رو رها نکردن تا صدای هموطنان خودشون باشه.
7: فقط میتونم بگم که با صبر، با بردباری میتونیم به هدفمون برسیم و آینده روشن در انتظارمونه. مرسی.
4: خیلی ممنون. من میخوام با دیگر کسایی که شرکت کردن مقدار فاصله دارن. شما رو میبینم ما هاست اینجا هستید، کمک میکنید به برگزار کننده. میخوام از این همبستگی بگید. بارها گفتیم خیلی وقتا فکر میکردیم هفته بعد کمتر بیان، اما هر هفته میبینیم پرشورتر مردم شرکت میکنن. و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
8: دقیقاً طبق عهدی که باشون بستیم، قسم به خونه یاران ایستادیم تا پایان. ما باید موفق بشیم. راهی جز سرنگونی این جمهوری لعنتی نداریم، چرا که اون از هیچ جنایتی، جنایتی که تو هیچ قانون و قاموسی جا نمیشه، اونا با بچه های ما کردن. از کشتن مادرها، پدرها، فرزندها توی بیمارستانها، تجاوزهای عجیب و غریبی که اصلا تو هیچ جای دنیا قبول نیست، ولی اونا هر کاری رو میکنن که صدای مردم ایران رو خاموش کنن. ما خاموش نمیشیم. ما باشون عهد بستیم باید پیروز بشیم. ما باید انتقام اونا رو بگیم، همونجور که اون کثافت با این موش مثل یک موش کثیف مرد و اون ارزشی ها که سپورتش میکنن و اون مقوایی که اصلا معلوم نیست مقوا هست نیست، حتی حضور خارجی نداره، نه صدا داره نه تصویر داره. ما صداشون میشیم. ما اینجاییم که صداشون اینترنت نیست، ما اینترنتشونیم. صداشون نمیاد، توی بیمارستان میکشن، ما اینجا صداشونیم. اینقدر میستیم لازم باشه شب، صبح، روز. چه سرما، ما از منهای 20 درجه شروع کردیم، الان با هم بزرگ شدیم، بهار اومده، ایران ما شکوفه میزنه و ما پیروز میشیم. به ما کمک بکنن نکنن، ما ایستادیم و به نتیجه میرسیم. ما پیروز این نبرد نابرابریم، نه به جمهوری اسلامی، فقط سرنگونی.
4: خب فری بود ایرانیه که اینجا صحبت میکنن، باید بگم خیلی قشنگ صحبت میکنن و هیچ هماهنگی من باهاشون انجام ندادم. آدم لذت میبره. وقتتون بخیر. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ خودتون بگید چه پیامی برای مردم ایران دارید. بفرمایید، شما بفرمایید.
9: میخوام به مردم ایران بگم که شاید اونا رو دارن سانسور میکنن توی ایران، ولی ما اینجا صدای اونا هستیم و الان از دی تا الان هر هفته ما میایم اینجا هستیم فقط برای اینکه صدای اونا باشیم و این راه ادامه داره تا وقتی که بتونیم هممون برگردیم ایران از نزدیک پیش دوستام.
4: فریبورد، آقای ایرج مصداقی دارن سخنرانی میکنن. من دعوت میکنم قسمت هایی از صحبت های آقای مصداقی رو با هم ببینیم و بشنویم. من برمیگردم.
10: همه ماه های گذشته من 32 ساله در خارج از کشور هستم. هیچ موقع فکر نمی کردم ما بتونیم کمپینی رو بیش از چهار ماه ادامه بدیم و هر هفته حداقل یک بار کنار هم جمع بشیم. این میسر نیست و میسر نبوده و نخواهد بود بدون وجود شاهزاده رضا پهلوی و بدون نامورا. برای بسیج و برای پیشبرد امر جنبش نیاز به یک کسب داریم، برای اینکه بتونه مردم رو به هم نزدیک کنه و بتونه تشکیل یک صف رو بده. این میسر نیست به جز حضور شاهزاده رضا پهلوی. به همین دلیله که دشمن تمام نیروی خودش رو گذاشته برای حمله به شاهزاده رضا پهلوی و تضعیف موقعیت. ببینید امروز ما اینجا در ارتباط با اعدام شدگان و قطع اینترنت در چند ماه گذشته در ایران جمع شد. آیا اولین بار که رژیم اعدام میکنه؟ از اولین روز تشکیل نظام نکبت اسلامی مدرسه رو تبدیل کردن به کشتارگاه و کسی اعتراضی نکرد. بعدها مهمانسرا رو تبدیل کردن به زندان، باز کسی اعتراضی نکرد. البته ریشه‌اش در همون روزهای اول انقلاب بود، وقتی سکوت کردن در مقابل اعدام بیرحمانه کسانی که از ابتدایی ترین حقوقشون برخوردار نبودن، وقتی که عناوین غیر حقوقی مثل مفسد فی الارض، محارب با خدا رو به بخشی از دستگاه قضایی منتقل کردن و به عنوان عناوین حقوقی ازش استفاده کردن، متاسفانه جامعه حقوقی اینا هم اعتراض نکرد. نتیجه این شد که وقتی در همین روزها 46 سال پیش وقتی خانوم فرخرو پارسا رو به جوخه اعدام سپردند، او که جز مهر میهنش و حقوق زنان میهنش در فکر دیگری نبود، جامعه اعتراضی نکرد. نتیجه این شد که وقتی اعدام خانم فرخرو پارسا مجاز شد و کسی اعتراضی نکرد، تیر به رحم دختران تازه جوان زدن و هزاران نفر رو در زندان ها از پیر و جوان، از خردسال تا بزرگسال اعدام کردن. ریشه همه اینها در همون فردای انقلاب و در شبی بود که مدرسه رو تبدیل به کشتارگاه کردن. اما ما در همه این سالها علیه جنایت و کشتار رژیم صحبت کردیم، جمع شدیم، تلاش کردیم. ولی یه نکته رو من بهتون بگم، به عنوان کسی که در این مسیر کار کرده، هم کار عملی کرده و هم کار تئوری کرده، دوستان، اگر ما ضد اعدام هستیم یا اگر ضد جنایت هستیم یا اگر مدافع حقوق بشر هستیم و اگر دادخواهیم، این نمیتونه توی فضای خالی یا در یک خلأ صورت بگیره. دوستان، من عنوان کسی که در همین استکهلم بزرگترین پرونده دادخواهی رو رقم زدیم به شما میگم، دادخواهی که به امر

0: برادران داغدار یا فرزندان داغدار صفحه بشن. امکان نداره دادخواهی بدون پیوند با امر سیاست و بدون پیوند با جنبش سرنگونی خواهی معنا و مفهومی پیدا کنه. حتی مبارزه با اعدام در خلع که نمیشه، این رژیم تا روزی که هست اعدام خواهد کرد. یک روز بدون اعدام اینها نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. حیاتشون با اعدام آغاز شده و با اعدام پایان پیدا خواهد کرد. بنابراین امروز ما اینجاییم که بگیم میخواییم جنبش دادخواهی رو به جنبش سرنگونی پیوند بزنیم، میخواییم جنبش ضد اعدام رو به جنبش سرنگونی پیوند بزنیم و این میسر نیست جز پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی، کسی که این جمعیه پنجاه چهار ماهه که به جامعه میده، کسی که نامش در ایران فریاد زده میشه، کسی که اینجا و اونجا در صدای مردمه، در صدا شعار مردمه، در قلب مردمه و میتونه قلبها رو به هم نزدیکتر کنه.
1: امید ایران کیه؟
0: بنابراین به این نقطه توجه بکنید. همه یک کسانی که تحت هر عنوان به هر شکل به هر طریق علیه شاهزاده رضا پهلوی بسیج میشن، فعالیت میکنن، دشمنی میکنن، مطمئن باشید چه بخواد چه نخواد، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر خلاف منافع ملی ایران حرکت می‌کنند. امروز شاهزاده رضا پهلوی کسی است که تبلور خاص مردم ایرانی بی‌جهت نیست که شعار می‌دهد رضا رضا پهلوی. این از شعار اون چه که در 47 سال گذشته موجب پایداری رژیم در حاکمیت و ادامه جنایت شده نبود یک آلترناتیو و نبود یک رهبری مشخص. خوشبختانه مردم ایران این تجربیاتی که در این 47 ساله کسب کردن به این نقطه رسیدن قدم به قدم. شما میبینید شاهزاده رضا پهلوی 17 سال پیشم بودن دیگه نبود، 17 سالم جوان‌تر بودن، ابراق‌ترم بودن، آیا در جنبش سبز در ایران و یا در خارج از ایران در خارج از کشور در همین بسو بود، آیا ما شعار رضا پهلوی این از شعار ملی شنیدیم؟ و نکته‌ای که هست اینه که بعد از اون بود که مردم آهسته آهسته جوان‌ها به دنبال بازیابی هویت ملی حرکت کردیم. ما اول هویت ملیمون رو طلب کردیم، ما تلاش کردیم از امت اسلام جدا بشیم و به ملت ایران تبدیل بشیم. در این مسیر بود که شاهزاده رضا پهلوی رو پیدا کردیم. شاهزاده رضا پهلوی در این جامعه بود. اما یادتون هست از خودشم پرسیدن، گفتن چرا شما کاری نمی کنید؟ گفت از من نخواستم که شاهزاده رضا پهلوی بود، شعارشم بود، حرفاشم بود، 46 سال تغییرم نکرد. اما نیاز بود که جامعه، نیاز بود که مردم ایران این رو درک کنن که ما برای عبور از ملت، عبور از امت اسلام به ملت ایران نیاز داریم به یک پیشوا، به یک رهبر و به کسی که بتونه این دوران گذار رو رهبری کنه. و به همین علت بود که ابتدا مردم ایران شعار دادن نه غزه نه لبنان جانم فدا، و بعد از اون بود که شعار دادن رضا شاه.

0: خواهد شد. و بعد از اون بود که میدونید یا در همون حوالی بود که به تخت جمشید میرفتن، آرامگاه کوروش میرفتن، به آرامگاه بابک میرفتن و اینجا بود که آهسته آهسته شعار پهلوی برمیگرده به یک شعار ملی تبدیل شد و دیدار از کاخهای سعدآباد و نیاوران در روز عید.
1: بله، بخشی از صحبت‌های ایرج مساقی تحلیلگر سیاسی در جمع ایرانیان معترض در استکهلم رو شنیدیم. به تو باز بر می‌گردیم مهران، اما بریم پیش علی از برلین. علی، از حال و هوای تجمع و خواست‌های معترضان امروز در برلین بیشتر به ما بگو.
2: خب فریبا، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر اینکه بار دیگه ایرانیان خارج از کشور، صدای ایرانیان در داخل کشور باید باشن، به خیابون‌ها بیان. می‌بینیم اینجا در برلین هم ایرانیان مقیم برلین دور هم جمع شدن، از ساعت 14 به وقت محلی اینجا یک تجمعی رو در واقع شکل دادن و قرار هست تا دقایقی دیگه اینجا سخن رانی های مختلفی داشته باشیم از سوی در واقع کنشگران سیاسی و پس از اون یک راهپیمایی گسترده قرار هست شکل بگیره از خیابون های پرتردد و شلوغ برلین به سمت در واقع دفتر وزیر امور خارجه آلمان و پس از اون به سمت دروازه براندنبورگ و در واقع این تجمع یک حدود 4 تا 5 کیلومتر هستش که خب در اون شعارها و پلاکارت‌های مختلفی در شعارهای سر داده میشه، پلاکارت‌های مختلفی هم در دست تجمع کنندگان هست. اما از خواسته های اونها اگه قرار باشه صحبت بکنیم، میدونیم که خب در واقع کشورهای اروپایی به ویژه اینجا در آلمان در ابتدای انقلاب ملی ایرانیان، مثلا آلمان، صدر اعظم آلمان گفتش که جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره، اما خب پس از اون با بسته شدن تنگه هرمز و مسائلی که خب میدونیم مشکلات انرژی در کشورهای اروپایی پیش اومد، اینجا در واقع سیاست خارجی کشورهای اروپایی به ویژه مثلا اینجا در آلمان تغییر کرد و حالا ایرانیان اینجا در میدان پوستاما پلاس دور هم جمع شدن تا یک بار دیگه همبستگی خودشون رو به مردم داخل ایران در واقع ابراز بکنن و فریاد آزادی بزنن و در کنار اون این خواسته رو مطرح بکنن که مماشات با جمهوری اسلامی باید کنار گذاشته بشه. اما در این لحظه میخوام صحبت بکنم با آقای اکبر مرادی از اعضای سازمان پارلمانی و پادشاهی در واقع برلین که در واقع یکی از افرادی هستی از شما هستی که تجمع امروز هم دارید هماهنگی میکنید. قرار هستش که برنامه امروز چه پیامی رو به ویژه اینجا در آلمان به مقامات آلمانی برسونه؟
3: با درود خدمت همه همیانان عزیز، در اول خواستم به تمام مهربانوان سرزمینم روز مادر رو از همین تریبون شاد باش بگم. شماهایی که یک چنین شیر پسران و شیر دخترانی رو تربیت کردید، جونشون رو به خاطر اون سرزمین فدا کردید. در مرحله دوم همینطور که دارید میبینید، به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز 10 مای همه دور هم دیگه جمع شدیم تا بتونیم بار دیگر صدای مردم داخل رو به گوش سیاستمداران اروپایی و کل جهان برسونیم، علل خصوص سیاستمداران آلمانی که دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن، لااقل این بار به سمت مردم بیان، چشمشون رو به روی اعدام ها نبندن، فشار حداکثری روی جمهوری اسلامی که بتونن اینترنت رو دوباره به مردم ما برگردونن. مردم ما امروز هیچ صدایی ندارن و ما صداشون هستیم. و از همینجا میخوام به تمام بچه‌هایی که داخل ایران صدای من رو میشنوید، خواستم اعلام کنم ما تا پایان ایستادیم. مثل خود شما همینطور که رفتید جونتون رو گذاشتید، خونتون رو دادید، مجروح شدید، کشته شدید، تا پایان ایستاده ایم. برلین یکی از شهرهایی هستش که هر هفته توی خیابون بوده بدون استثنا و هر هفته پرشورتر از هفته قبل. از همینجا اعلام میکنم از تمام مردمی که همیشه توی این تجمعات تو شهر برلین شرکت میکنن، دست بوس همه شما هستم. همونطور که شاهزاده همیشه میگن، من به تنهایی هیچ وقت هیچ کمکی نمیتونم بکنم، اما وقتی ما میشیم این ما تن سیاستمداران کل دنیا رو به لرزه در میاد. خواهش میکنم از همتون هر هفته پرشورتر از هفته قبل حضور داشته باشید، بیاید که بتونیم صدای بچه های داخل ایران رو به گوش سیاستمداران اروپایی برسونیم.
2: سپاسگزارم. آقای مرادپور اشاره کرد به قطعی اینترنت. میدونیم در ایران بیش از 72 روز هستش که اینترنت قطع، بیش از 1700 ساعته که در واقع اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران رو به روی مردم بستن. یک خانم اینجا در کنار من هستش که یک پوستری هم در دست داره و روی اون نوشته که ایران آفلاین. پیام شما چه هست که امروز در تظاهرات امروز شرکت کردید؟
4: امروز ما به دو دلیل اینجا شرکت کردیم، یکی برای قطع اعدام‌ها و دیگری برای توقف قطع اینترنت. ما در اینجا نوشتیم که وقتی فقط 1% ایرانی ها اینترنت داره، خود مردم آلمان و تمام دنیا میتونن حساب کنن که چقدر با این رژیمن و چقدر مخالف داره. یعنی اینجا سوال شده که وقتی که رژیم میگه هر کسی که با ماست بهش اینترنت میدیم و فقط 1% ایران اینترنت داره، شما میتونین حساب کنین که 99% ایران که اینترنت نداره با این رژیم موافق نیست. و اینو ما الان در اینجا نوشتیم به عنوان سوال 1,000,000 که خود مردم حساب کنن که بقیه مردم که اینترنت ندارن جز موافقان این رژیم نیستن و از تمام دنیا قطع شده ارتباطشون. این پیام ماست.
2: سپاسگزارم. پیام شما چه هست؟ دقایق پیش با هم صحبت میکردیم، گفتید که پیام دارید برای مادران دادخواه همزمان با روز مادر.
5: بله، امروز روز مادر هستش. من به تمام مادران جاویدنامان که با صبوریشون، استقامتشون یاد این جوانان، این جاویدناما رو نگه داشتن، زنده نگه داشتن، درود میفرستم، تبریک بهشون میگم روز مادر رو. و همچنین به شهبانو فرح پهلوی تبریک میگم، این مادر گرامی که همه اون رو به عنوان یک زن باوقار، فریخته و عاشق ایران میشناسن. و درود به همه شماها و مادران جاویدنامان. سپاسگزارم.
2: خیلی سپاسگزارم از شما. فریبا، اینجا از تمامی سنین میبینیم که در تظاهرات‌های هفتگی شرکت میکنن. میخوام خیلی کوتاه صحبت کنم با شما که در تظاهرات امروز شرکت کردید. پیام شما چه هست و چرا امروز اینجا حضور داری؟
6: ما اینجا هستیم تا از کشورمون دفاع کنیم. جمهوری اسلامی داره جوانهای ما رو اعدام میکنه و ما باید جلو، ما وظیفه داریم که از اونا دفاع کنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: خیلی سپاسگزارم. خب برنامه امروز هم رسما اینجا آغاز شد. در پشت سر من میبینید بعد از این قرار هستش که سخنرانی های گوناگونی از طرف کنشگران سیاسی، فعالین سیاسی اینجا انجام بشه. سخنرانی هایی که معمولا هم به چندین زبان اینجا انجام میشه، به زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی، که در واقع هرچه رساتر صدای خودشون رو شرکت کنندگان به مقامات آلمانی و در واقع جامعه بین الملل برسونن. پس از این قرار هستش که ما اینجا شاهد یک تظاهرات در واقع گسترده هم باشیم که به سمت دروازه براندنبورگ میره. برمیگردم به تو فریبا.
1: متشکرم علی، از تو اجازه بده باز برگردیم به استکهلم و همراه بشیم با مهران که اونجا در اون تجمع حضور داره. مهران، به ما بگو تازه از اون تجمع چه است؟
7: خب فریبا، چون سخنرانی ایرج مصداقی رو دیدید، اشاره به اعدام ها کرد، اشاره به زمانی کرد که خودش در دهه 60 زیر حکم اعدام بود، در زندان های ایران بود، اشاره به محاکمه حمید نوری هم کرد. بخشای زیادی از سخنرانی ایشون رو دیدید. اینجا یاد کردن از مادران دادخواه و روز مادر رو اینجا تقدیم کردن به مادران دادخواه، مادرانی که طی عمر جمهوری اسلامی به تعداد اونها افزوده شد. فرزندانشون فقط چون صدای آزادی رو سر دادن در شهرهای مختلف ایران، از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب، و اینجا امروز گل هم نثار این مادران کردن و گفتن که کنار اونها هستن، به یاد اونها هستن و اینجا سعی میکنن با نام بردن از فرزندان اونها یاد اونها رو نگه دارن، زنده نگه دارن و تا آزادی ایران صدای اونها خواهند بود. برنامه‌های مختلفی امروز هست. بعد از تجمع حدود نیم ساعت دیگه قرار راهپیمایی بشه حدود 2 کیلومتر تا مقابل وزارت خارجه. هر شنبه در واقع این راهپیمایی بوده، این بار به یک شنبه موکول شده چون به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی یک تجمع سراسری در شهرهای دیگه هم شما پیش علی در برلین بودید و شهرهای دیگه هم هست، در سوئد، در گوتنبرگ و مالمو هم این تجمع برگزار میشه. حتی دیروز که من کپنهاگ بودم باز هم امروز اونها برای دومین روز پیاپی تجمع دارن. من میخوام برم کنار مردم، میخوام از شما بپرسم چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ ما بارها از این همبستگی ایرانی ها در استکهلم در شهرهای دیگه جهان هم گفتیم.
8: بله، درود فراوان اول از همه میفرستم به همه خانواده هایی که عزیزانشون رو دست دادن. من با عنوان یک زن ایرانی لور و خبرنگار که 11 سال زندگیمو در اینجا باز هم برای مبارزه به اینجا اومدم و تا آخرین نفس قسم خوردم که برای آزادی ایران خواهیم جنگید و تنها نماینده و کسی که میتونه به آزادی ایران و ایران کمک کنه به نظر من و خیلی ایرانیان واقعی شاهزاده رضا پهلویه. و امیدوارم تمام کسانی که هنوز به این باور نرسیدن که ایران تنها راه آزادی ایران برگشتن رضا پهلوی و خاندان پر افتخارشون هست، امیدوارم به زودی زود به جمع ما بپیوندن و ما هستیم تا همیشه. جاوید شاه.
7: خیلی ممنون، خیلی ممنون. میبینم شما پرچم اسرائیل رو گرفتید و پرچم شیر خورشید رو دوشتونه، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
9: پیامی دارم که امید داشته باشین، امیدتون هیچ وقت از دست ندین. پیروزی الان داره میاد، آینده ایران خیلی روشن هستش، باید فقط حفظش کنیم، باید بتونیم اسلحه بگیریم به دستمون بر علیه جمهوری ننگین اسلامی بجنگیم. هیچ وقت امید از دست ندین.
7: بله، البته این نظرت ایشون بود برای اسلحه و سلاح گرم. امیدوارم مردم ایران با تلاشی که میکنن به آزادی برسن. شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
10: درود بر شما. پیام من به مردم ایران اینه که تا آخرین لحظه ما تلاشمون رو میکنیم، ما اینجا صدای شما میشیم و تا آخرین لحظه تو صحنه هست و هیچ وقت شما رو تنها نمیذاریم. به امید آزادی.
7: 5 ماهه که واقعا ایرانی ها تنها نذاشتن مردم ایران و از این همبستگی بگید، هر هفته پرشورتر به خیابان ها میان.
10: وظیفه‌مونه، ملت دارن تو ایران جونشون رو میدن، دارن گرسنگی میکشن، دارن واقعا با جانشون دارن با این رژیم ضحاک مبارزه میکنن. ما کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم بیام اینجا، هیچ کار دیگه، یعنی هیچ منتی هم نیست.
7: اینترنت حدود 2 ماه در ایران، بیشتر از 2 ماه قطع. میدونم با خانواده احتمالا ارتباط نداشتید. برای جامعه سوئدی خیلی تعجب آوره وقتی میبینن اینجا شعار میدن که اینترنت آزاد برای ایران میخوان. درباره این قطعی اینترنت بگید.
10: یه متاسفانه این رژیم ضحاک تنها رای که داره، تنها کارتایی که داره اینه که اینترنت رو قطع بکنه. ما کار خودمونه میکنیم، ما اینجا میایم و تا آخرین لحظه برای این ملت وای میسیم.
7: خیلی ممنون، وقتتون بخیر. میبینم که شما هم یه نماد ایران رو کلاهش رو آوردید. خیلی اینجا همین کار رو میکنن که بیشتر صدای ایران در واقع برسه به جامعه سوئد. چه پیامی برای مردم ایران دارید بیشتر از 2 ماهه که اینترنت قطع؟
11: ما پیاممون برای مردم ایران اینه که ما الان در حدود 4 ماهه که هر هفته ما میایم اینجا، چه تو سرما چه تو گرما، و تنهاشون نمیذاریم. امیدوارم که همیشه به خوبی و درستی پیش بره، اینترنت وصل بشه و همیشه به اون چیزی که ایرانی ها میخوان به امید دل اونا پیش بره.
7: خیلی ممنون. میبینم که باید ببینم، البته اینقدر جمعیت زیاده، خانم لعیاس فکر کنم داره صحبت میکنه. در تجمع استکهلم سعی کردن از کسانی که در سوئد به دنیا اومدن، زبونشون خیلی خوبه، تحصیلات عالی دارن، اینها معمولا سخنرانی میکنن، در راهپیمایی ها سعی میکنن شعار بدن، مقالاتی رو که نوشتن میخونن تا جامعه سوئد، جامعه‌ای که دارن از اونجا عبور میکنن، در روزهای تعطیل هم خب خیابان‌های استکهلم بسیار شلوغه، اونها بیشتر مطلع بشن. الانم خانم لیا میبینم دارن صحبت میکنن درباره رژیم جمهوری اسلامی، میگن درباره دو روزی در دی ماه که تعداد زیادی هزاران نفر، بیش از 36500 نفر کشته شدن، این رو بارها و بارها تکرار میکنن. اینو منم بارها گفتم که جامعه سوئد به خوبی میدونه که رژیم جمهوری اسلامی چگونه رژیمی است، چون گزندش هم به خاک سوئد رسیده. جمهوری اسلامی ایران الان جزو سه کشوری است کنار روسیه و چین که کشورهای پرخطر برای سوئد معرفی شده، اما این ایرانی ها تلاش میکنن که بیشتر بشه تا بتونن دولت سوئد رو مجاب کنن. یک دلیل مهم دارن، اون هم بستن سفارت جمهوری اسلامیه. میگن سفارت کشوری که در واقع با مسائل حقوق بشری سوئد در تضاد، نمیتونه اینجا جایگاهی داشته باشه. نمایندگان پارلمان هم این خواسته رو مطرح کردن. حالا این برای چهارمین هفته است که این تقاضا رو باز هم دارن تکرار میکنن. من میخوام از یک خانم اینجا بپرسم درباره این قطعی اینترنت، میبینم پوستری در دست دارید، چه پیامی برای مردم ایران دارید حالا که اینترنت ها قطعه و اینگونه میتونید صداتون رو بهشون برسونید؟
12: الان نزدیک سه ماه هر روز شنبه میایم اینجا، امروز به فرمان شاهنشاه یک شنبه اینجاییم. ما اینقدر اینجا میایم و ایستادگی میکنیم و با تمام عزیزانمون تو ایران پا به پا میریم تا پیروزی این را.
7: خیلی من خیلی من خب فریبا فکر کنم نیم ساعت دیگه اینجا راه پیمایی آغاز بشه. حتما با آغاز راه پیمایی باز هم با شما خواهم
1: ما حتما برمیگردیم به تو، اما اجازه بده بار دیگه به برلین بریم، همراه بشیم با علی. علی به ما بگو تازا اونجا چه هست؟
2: خب تجمع اینجا هم همونطوری گفتم ساعت 14 به وقت محلی آغاز شد. الان پشت سر من سخنرانی های مختلف شکل گرفته که در خصوص مسائل مختلف هم اینجا صحبت میکنن، از جمله قطعی اینترنت. میدونیم 72 روز هستش که، یعنی بیش از 1700 ساعته که راه های ارتباطی به روی مردم در ایران بسته شده. یکی از خواسته های شرکت کنندگان اینجا همین هستش که راه های ارتباطی باید در ایران هر چه سریعتر به ویژه اینترنت باز بشه. موضوع بعدی مماشات هستش که خب دولت مردان اروپایی به ویژه اینجا در آلمان مماشات رو کنار بذارن و قاطعانه در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. و موضوع سوم در واقع بحث اعدام ها هست که اعدام های خودسرانه داره در اینجا در ایران توسط جمهوری اسلامی انجام میشه که در واقع خواسته های شرکت کنندگان در اینجا همین هستش که این اعدام ها باید هرچه سریعتر متوقف بشه. اما از شرکت کنندگان دیگه که اینجا در کنار من هستش، آپامه شوناوا هستش که الان متاسفانه در با تلفن صحبت میکنیم با کسی دیگه. از شرکت کنندگان پیام شما چه هست و چرا امروز در برنامه شرکت کردید؟
13: اولا که درود میفرستم به تمام هموطنانم هم تو سراسر جهان، روز مادر رو به تمام مادرای داغدارمون تبریک میگم. امیدوارم که این سال آخری باشه که داغ فرزندانتون رو ببینید. ما همیشه پشتتونیم اینجا مثل کوه، یعنی از همه جوره سعی میکنیم پشت شما باشیم. دوم از همه این که دوست دارم یه پیامی بدم، من به شخصه، منی که توی به عنوان یک ایرانی میتونم به هموطنام یه چیزی رو بگم، این که خواهش میکنم توی فضای مجازی چیزایی که به مردم میگید و رعایت بکنید و مراقب چیزایی که میگید باشید. فضای جمهوری اسلامی بسیار سمیه و خواهش میکنم مراقب باشید.
2: مرسی مرسی، وقتمون خیلی کوتاه. برمیگردیم به شما فریبا در بولتنهای بعدی با کسای دیگه صحبت.
1: متشکرم از تو علی حسنپور و مهران عباسیان همکارانم از برلین و استکهلم با ما. و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمانید تا دقایق دیگر، همکارم شراره عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
7: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
8: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
9: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
10: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
11: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
12: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
13: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
12: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
14: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
12: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

چهار بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند. موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. امارات از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داد. کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق هم هدف حمله قرار گرفتند. بازتاب تهدیدهای جدید سپاه پاسداران در رسانه‌های اجتماعی. شهروندان میگویند جهان باید ماهیت جمهوری اسلامی را بشناسد و واکنش مناسب نشان دهد.

0: خوش آمدید. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان در ایران و انقلاب ملی ادامه دارد. این تجمعات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران برگزار می شود. همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و همینطور علی حسن‌پور از برلین همراه ما شدن. مهران، با تو آغاز میکنم. همین امروز بسیار خبر داریم از اینکه در جمهوری اسلامی در استانهای مختلف مثل کرمان، مثل آذربایجان غربی، مثل استان البرز دارن بازداشت‌های خودسرانه انجام میدن. علاوه بر اون مردم اینترنت ندارن که از درد خودشون به جامعه جهانی بگن. تو بگو ایرانی‌ها چه وظیفه‌ای دارن در خارج از کشور برای اینکه کمک کنن به مردم داخل؟
1: میخوایم که
2: شهر رئیس ایرانی ها باید بگم به معنای واقعی وظیفه خودشون رو انجام دادن. درسته خیلی هاشون سالها اصلا با ایران ارتباطی ندارن، حتی به ایران هم سفر نکردن، شاید با تعدادی از خانواده اونم از طریق اینترنتی که حالا نیست سالهاست فقط در ارتباطن، اما به معنای واقعی خیابانهای سوئد رو رها نکردن. در شهرهای دیگه جهان هم همین گونه است. برای خودشون این وظیفه رو دونستن که باید صدای اونها باشن، باید صدای اونها به جامعه جهانی باشن، باید از کشورهایی که در اونها هستن، از دولت اون کشورها و پارلمانها خواستار این باشن که این خواسته رو مطرح کنن که کنار مردم ایران باشن تا مردم ایران به آزادی برسن. از جمهوری اسلامی گفتن، علیه جمهوری اسلامی بارها شعار دادن و حالا بیش از حدود دو هفته است که وارد پنجمین ماه شدیم که این ایرانی ها اینگونه پرشور. من میخوام یه دور بزنم که شما جمعیت رو ببینید. این جمعیت به جز شنبه و یک شنبه ها بیشتر روزهای هفته به خیابان های سوئد اومدن، جاهای مختلفی رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم باشن، صدای آزادی خواهی مردم ایران رو به گوش دولت سوئد برسونن. بیشتر نماینده های پارلمان سوئد حالا هم صدا شدن. خیلی هاشون با صراحت کامل گفتن که خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی هستن. سخنرانی های مختلفی اینجا بود. شرار امروز روز مادر و این روز مادر اینجا تقدیم شد به مادران دادخواه. نام فرزندانشون بارها تکرار شد و گفتن که روز مادر برای ما فقط روز مادران دادخواه تا روز آزادی ایران. کنار من خانومی هستن که قبلا هم باهاتون صحبت کردم، اسامی جاویدنامه‌ها رو روی بدنتون نوشتید، الان سخنرانی کردید، از دوست خودتون گفتید که در دیما در قشم کشته شده، از دوستتون برای ما هم بگید.
3: با درود و خسته نباشید به شما. من یکی از دوستامو توی دیما از دست دادم. 20 دیما از پشت سر بهش گلوله زدن، حتی گلوله رو ندید که بخواد فرار کنه و تنها خواستش این بود که خسته نشید، ادامه بدید، کم نیارید. با 29 سال سن کشتنش حتی نتونست دوره 30 سالگی زندگیشو ببینه. اسمش محمود موسویه. ممنون میشم که اسمشو بیارین، میخوام اسمش بیشتر از این شنیده بشه چون متاسفانه خیلی اسمش نیومده و خانوادش خیلی نمیتونن صدایی باشن برای اون. همونطوری که همه ما میدونیم و همه ما به یک نحوی زندانیم به خاطر جمهوری اسلامی. ممنونم،
2: مرسی. میخوام از شما بپرسم، هفته های پیاپی میبینم اینجا حضور داشتید، چقدر مهمه براتون صدای مردم ایران رو به جامعه سوئد برسونید؟
4: فقط یه چیز رو میخواستم بگم، اسم جمشیده، یه همکار سوئدی دارم به نام هوکان. از من پرسید فایده ای داری هر هفته میرید؟ من جوابشو دادم دنبال استفاده و ضرر نیستیم، ما هر هفته اینجاییم، بازم میایم، رژیم هم عوض شد بازم میایم اینجا. فقط شاهزاده رضا پهلوی. خداحافظ.
2: شعر این سرود ایران آغاز و پایان هر تجمع خونده میشه و ایرانی ها خیلی هاشون زمانی که این سرود رو تکرار میکنن و خونه میکنن اشک میریزن، اشکی برای ایران، اشکی برای مردم ایران که گرفتار رژیمی دیکتاتور شدن. دیدم که با ناراحتی زیادی سرود ایران رو تکرار میکردید، این غم از کجا میاد و از این همبستگی بگید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: به مردم ایران بگم شما اگه اونجا برای آزادی، برای حقتون جون دادین، ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم اینجا و صدای شما باشیم. ما هر بار با این سرود ایران قلبمون کنده میشه، قلبمون پیش شماست، کنارتون هستیم و سعی میکنیم صداتون رو به گوش دنیا برسونیم. هیچ کار دیگه از امون بر نمیاد به جز اینکه از اینجا از راه دور در کنارتون باشیم.
2: چقدر فکر میکنی تاثیرگذار باشه روی حکومت هایی که دولت هایی که ایرانی ها در اون کشورها دارن زندگی میکنن، مثلا دولت سوئد؟
5: من فکر میکنم همین که حمایت ما، همبستگی ما رو میبینن که ما توی اون سرمای سخت، توی گرما میایم کنار همین صدای مردممون هستیم، کنار هم میمونیم، همزمان با هم صدا میدیم، شعار میدیم، ایمیلامون رو میزنیم، توییت هامون رو میزنیم، بدونن که ما کنار مردممون هستیم، مردممون رو رها نمیکنیم و ما صدای ایرانی هستیم. ایران اگه الان اینترنت ندارن، اگه الان نمیتونن صداشون رو به گوش دنیا برسونن، این وظیفه ماست در کشوری آزاد زندگی میکنیم بتونیم صدای هموطنامون باشیم و صداشون رو به گوش دنیا برسونیم که بدونن مردم ما تحت چه ظلمی دارن زندگی میکنن.
2: من با شما هستم، شرار برمیگردم به استودیوی لندن، حتما باز با شما خواهم بود، سعی میکنم با ایرانی های دیگه هم صحبت کنم، دارن آماده میشن که صف ببندن برای راهپیمایی حدود 2 کیلومتر مقابل وزارت خارجه در شهر سوئد.
0: ممنون از تو مهران. بریم پیش علی حسن پور، همکار دیگه هم در برلین. علی، همونجور که مهران هم در گزارشش با خانومی صحبت کرد که اون نام یک جاوید نام رو در اعتراضات دیماه به زبون آورد، بسیاری الان در رسانه‌های اجتماعی عکس و نام عزیزانشون رو که در اعتراضات دیماه از دست دادن، اونها کشته شدن به دست دستگاه سرکوب، رو منتشر میکنن و از ایرانی‌های خارج از کشور میخوان که اون عکس‌ها و اون اسم‌ها رو در تجمعات با خودشون ببرن. این نشون میده که چقدر این تجمعات تأثیرگذار بوده در قلب مردم در داخل ایران. اونها احساس میکنن که این صدایی که از داخل ایران خفه شده الان انعکاس پیدا کرده در خارج از کشور، از حنجره، از گلوی هموطنان ایرانی خودشون.
1: شهر دقیقا همینطور هست. ابتدا میخوام این حال و هوایی که مهران از تجمع و تظاهرات اونجا صحبت کرد بگم، دقیقا اینجا در برلین هم همین حال و هوا هست. دقایق پیش میدیدم که یک عده اینجا گل میدادن به زنانی که در این تجمع شرکت کردن و ازشون تشکر میکردن، روز مادر رو تبریک میگفتن و همچنین شرکت کنندگان اینجا هم تصاویر جان باختگان انقلاب ملی ایرانیان رو در دست دارن. بسیار نکته مهمی هست، میگن راه اونها ادامه داره. درسته که اونها در راه آزادی توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام اونها و یاد و خاطره اونها همواره گرامی هست و اینجا از اونها یاد میکنن که اونها فراموش نشدن. اما خب در همین خصوص که روز مادر هست، میخوام صحبت کنم با آپامه شوناوار، در واقع بانوی شایسته سال 2024 آلمان. آبی دقایقی پیش صحبت میکردیم، گفتی که میخوای در خصوص روز مادر صحبت کنی و پیام داری برای مادران هم در ایران و به ویژه مادران دادخواه.
6: درود. بله، خوشحالم امروز اینجا هستم و مخصوصا امروز که روز مادره تو تمام دنیا خیلی مهم هستش که ما اینجا باشیم. من الان میتونستم بغل بچه هم باشم، ولی الان مهم میبیم اینجا به خاطر اینکه باید به تمام مادرهای دنیا نشون بدیم، مخصوصا امروز که تو ایران اینقدر مادرها بچه هاشون رو از دست دادن، چقدر مهم هستش که ما الان همه با هم اینجا باشیم و به اونا فکر کنیم و بهشون بگیم ما با شما هستیم و ما صدای شما هستیم و یادتون یادمون نمیره که بچه های شما چیکار کردن و اونا هستن که ما رو دارن میکشن به طرف آزادی. و این خیلی مهمه که ما امروز بگیم مادرای عزیز دستتون درد نکنه، ما واقعا تشکر میکنیم از شما که انقدر قوی هستین و ما با شما هستیم.
1: آپا، من میدونم هفته که شاسر رضا پهلوی اینجا در برلین بود، دیداری داشتی با شاسر رضا پهلوی. چه نکاتی در اون جلسه مطرح شد و در خصوص چه موضوعاتی اینجا در اون جلسه صحبت کردید؟
6: اولا که من خیلی خوشحال شدم با شاهزاده پهلوی و با بانو یاسمین آشنا شدم، از نزدیک دیدمشون. میدونی من همیشه یه ایده داشتم که ایران آزادی چه شکلی میتونه باشه و موقعی که با اینا از نزدیک آشنا شدم فهمیدم که ایران آزاد، ایران دموکراتی، ایران مدرن چه شکلی هست و از این داستان خیلی خوشحال هستم. شاهزاده از این صحبت میکرد که به هر حال تو اروپا الان داشت حرکت میکرد و حدود 150 10 تا اینترویو داشتش با ژورنالیست‌های مختلف و هیچکی از اینا ازش سوال نکرد از اون دو روز جنور 8-9 جنور که 40,000 آدم مردن از طریق جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از این ژورنالیست‌ها یک بار ازش سوال راجع به این داستان نکرد، راجع به آدمایی که الان تو زندان هستن و هر روز دارن کشته میشن از طریق جمهوری اسلامی یک بار از این داستانا سوال نکرد. و اصولا راجع به این سوال صحبت میکردیم که چه جوری آینده قرار بشه، چه ایده‌هایی داشت و ما خیلی خوشحال بودیم که در کنار ایشون بودیم.
1: آپام خودت الان علاوه بر کاری که داری اکتیو هستی در هم فضای مجازی و هم در واقع انقلاب ملی ایرانیان، داری به ایرانیان خارج از کشور کمک میکنی. فکر میکنی که چقدر تاثیرگذار هستش این راهی که داری پیش میری و چه پیامی داری برای افرادی که مثل خودت در این راه دارن فعال میکنن و چهره شناخته شده ای به ویژه اینجا در آلمان هستن؟
6: ببین خیلی مهمه، ما هر شنبه که من تا اونجایی که میتونم میام و مخصوصا وظیفه من که راه هم یه ذره راحت‌تره به پرس آلمان، به مدیای آلمان، تا اونجایی که میتونم و تا اونجایی که شانس آلمان به من میده از ایران صحبت کنم و از سیتواسیون ایران بگم، به خاطر اینکه من حس میکنم پرس آلمان، اروپا زیاد با خود آدمای در داخل ایران صحبت نمیکنن، یعنی نمیدونن واقعا موقعیت اونجا الان چیه، چه بیپولی هست، چه بیکاری هست، چه جوری آدما الان دارن زجر میکشن. و وظیفه همه ما ایرانیا تو دیاسپورا هستش که هر دفعه دوباره صدای آدمای ایران باشه. بخواد نیگه اونا میدونین همتون خودتون چند ماه الان اینترنت نیستش و چجوری اونا خودشون نمیتونن صحبت کنن و تنها چیزی که اروپا فقط داره میشنوه یه مشت ببخشید حرفای اشتباه و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستش. و وظیفه ما آدمایی که اینجا هستن این هستش که هر روز صدای آدما باشیم و واقعیت رو تعریف کنیم.
1: خیلی سپاسگزارم. آپام شونابا بود، در واقع بانوی شایسته سال 2024 اینجا در آلمان. اما اجازه بدید امروز بیشتر با بانوان شرکت کننده صحبت بکنیم. پیام شما چه هست و چرا امروز در این تظاهرات در برلین حضور پیدا کردید؟
7: اول از اینکه درود به تک تک ایرانیان وطن پرست و وطن دوست، هر هفته در برلین جمع میشیم تا به دنیا و به شاهزادهمون و به خصوص به مردم ایران که الان در رنج و عذاب هستن تحت رژیم آدمکش و برخلاف انسانیت داره ایرانی ها رو در واقع ترور شخصیتی میکنه. اینترنت از دقیقاً ژانویه است که قطع، مردم نمیتونن با دنیا در ارتباط باشن و اخبارهای صحیح و درست رو بشنون و حکومت آخوندی هر آنچه که دلش میخواد داره میکشه، داره اعدام میکنه. اینجا جمع میشیم که به ایرانیان وطن دوست، به هموطنانمون، خانوادهامون بگیم که دل سرد نشید. اگر شما در ایران دستتون کوتاهه، بدونید که ما اینجا تا آنجا که بتونیم هر هفته به خاطر شما، به خاطر وطنمون میایم، در کنار همدیگه فریاد میزنیم تا دنیا بدونه که خواسته ما چیه و دنیا بدونه که ما کنار هموطنانمون هستیم. تنهاتون نمیذاریم، ناامید نشید، دل سرد نشید. اگر شما اونجا نمیتونید صداتون رو بلند کنید، بدونید هر هفته ما تو خیابونهای اروپا، در خیابونهای دنیا حداقل این آزادی رو داریم که به جای شما فریاد بزنیم.
1: خیلی سپاسگزارم از شما. شهر برمیگردم به تو و سعی میکنیم در بخشهای بعدی با شرکت کنندگان بیشتری صحبت کنیم و پیام اونها رو که میدونیم تنها راه ارتباطی در حال حاضر تلویزیون ایران اینترنشنال هستش به مردم ایران برسونیم.
0: ممنون از تو علی. مهران، دوباره میایم پیش تو. امروز در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکا و کانادا گرفته تا خیلی از کشورهای اروپایی، البته به غیر از اینجا در بریتانیا روز مادر هست. دومین یک شنبه مهمه، روزیه که بسیاری گل میخک سفید به مادرای خودشون هدیه میدن و چقدر زیبا که امروز در تجمعات ایرانی ها هم اینقدر مادران جاوید نام ها، مادران زندانی در داخل ایران قدردانی شده ازشون، از فاطمه سپهری گرفته، از نسرین ستوده گرفته که در داخل زندان های دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هستند، و مادرانی مثل مادر دکتر آیدا حیدری که فریاد میزد اون روزها در بالکن خانش و خواستار این بود که خون دخترش پایمال نشه و اونهایی که این خون رو به زمین ریختن پاسخگو باشن. میبینم که ایرانی ها قشنگ این پیام رو دریافت کردن و در این تجمعات دارن بهش میپردازن.
2: دقیقاً شهر دست کم فقط در دیما 36500 مادر دادخواه شدن. خب از هر خانواده ای هم بود خواهر و برادر کشته شدن، اما مادران دادخواه همیشه یادشون هست. جاوید نامها طی تجمعات گذشته از اونها یاد شده. در واقع این اعتراضات خواهان اینن که صدای اونها باشن، خواهان اینن که صدای مردم ایران باشن. امروز خب بنا به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به سه دلیل، دستگیری‌های گسترده، اعدام‌های گسترده و قطعی اینترنت، این تجمعات برگزار میشه. خیلی پرفورمنس‌هایی که آماده کردن مربوط به این سه گزینه است، قبلا هم بوده. حالا می‌بینید چشمای خودشونو باستن و قطع اینترنت، تناب‌های اعدامی که درست کردن، این گونه میخوان صف اول راه به مایی رو آغاز کنن، اون 2 کیلومتر تا به مقابل وزارت خارجه برسن. من میخوام از خودشون بپرسم، از اعتراض امروز بگید، از پرفورمنس خودتون بگید.
8: درود به شما مهران عزیز، ما اینجا هستیم تا صدای خاموش مردم داخل ایران باشیم. جمهوری جنایتکار الان ماهاست که اینترنت رو به روی مردم بسته و ما امروز با پرفورمنس سکوت به اینترنت و کشتاری که راه انداخته تو ایران صدای مردم هستیم و لباس سفید رو به خاطر این انتخاب کردیم که لباس سفید نماد روشنایی و امیده و ما این امید رو مردم داخل ایران میدیم که مردم ایران به زودی به پیروزی خواهند رسید. ما در کنارشون هستیم.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون. امروز بارها اینجا تکرار شد به دلیل روز مادر، این روز رو ایرانی‌ها در استکهلم تقدیم مادران دادخواه کردن. شما چه پیامی برای مادران دادخواه و کلا برای مردم ایران دارید؟
3: من می‌خوام بگم این تنها کاریه که از دست ما برمیاد. سعی می‌کنیم هر هفته بیایم دور هم جمع بشیم، شاید بتونیم صدای مردممون رو به دنیا برسونیم که هر روز برای تو کشورمون اعدام انجام میشه. شاید بتونیم صداشون باشیم.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شهر این تجمع ادامه داره، حدود 2 کیلومتر راهپیمایی میکنن، سعی میکنن به زبانهای انگلیسی و سوئدی شعار بدن تا جمعیتی که در واقع اونجا عبور میکنن اونها هم بیشتر مطلع بشن. من خیلی دلم میخواد همیشه کسانی که در تجمع هستن اونها بتونن صحبت کنن، صدای خودشونو برسونن. صف اولو دارن تنظیم میکنن تا پرفورمنس هایی که آماده شده صف اول باشن. میخوام از شما بپرسم، یک موشک صورتی میبینم درست کردید، اعتراض به چه است؟
9: درود بر شما. این روزا رژیم جمهوری اسلامی با آوردن خانمای ارزشی توی خیابون جامعه را تبدیل به دو قطبی کرده و من این موشک را درست کردم که بگم که هرگز هرگز هرگز نمیتونید انقلاب شیر و خورشید را متوقف کنید. و روی این موشک هم نوشتم که اینا 47000 تا از هموطنان بیگناه ما را قتل عام کردن و اینکه مردم ما اینترنت میخوان. ممنون.
2: ممنونم. امروز نسبت به روزهای دیگه جمعیت خیلی بیشتر شده شهره. اینو گفتم که خیلی وقتا برگزار کننده هم فکر میکردن خب 5 ماه گذشته و جمعیت یک مقدار کمتر بشه، مردم به زندگی روزمرگی خودشون برسن، اما هر بار جمعیت خیلی بیشتر شده. میخوام از شما بپرسم این همبستگی چگونه میبینید؟
10: همبستگی اون زمانی میبینیمش که رژیم کثیف و خونخوار جمهوری اسلامی نابود بشه و پیغامی که همه ما داریم برای ملت بزرگ و شریف ایران اینه که شما جمهوری کثیف اسلامی رو کشتین و به زودی ریشه کثیفش از خاک پاک ایران میکشیم بیرون، میسوزونیمش تا برای همیشه از بین بره و نابود بشه. پاینده ایران ایرانی، جاوید شاه.
2: دعوتتون میکنم قسمت‌های از شعارها رو ببینید با هم.
11: یه خواهش که از دوستان یاران میره، یه مشکلی که ما هر هفته داریم.
2: خب شانس ما شعارها رو تمام کردن، دارن خودشونو آماده میکنن. میخوام از شما بپرسم، شما جلیقه زر دارید، جزء انتظامات هستید، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
12: پیام من اینه که امید داشته باشید و اینو بدونید که تا روز آزادی ما اینجا صدای شما ایم و شما تنها نیستید.
2: شعارها رو با هم ببینیم و بشنویم.

0: میخوام از شما بپرسم چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
1: امید و آزادی، فقط امید و آزادی. گفتی چه خبری دیگه؟
0: پیام
1: ما پشترشون هستیم، پشتر هموطنامون. یعنی والا نمیدونم چی بگم، ایستادیم تا آخر
0: به امید همون آزادی. مرسی. شرار برنامه مختلفی، سخنرانی مختلفی معمولا اینجا برگزار میشه، بعد راه به ماهی رو آغاز میکنن. امروز ایرج مصداقی اینجا دعوت شد و چند هفته از کار نوآورانه که در تجمع استقام انجام میدن دعوت میکنن از چند نفر از تجمع کننده ها. اونها میان صحبت خودشون رو با دیگران در اشتراک میذارن. همگی از ایران میگن، ایران ایران و ایران جزو نقطه مشترک تجمع کنندگانه. خیلی از شرکت کنندگان اینجا وقتی من میبینم صحبت میکنم باشون، در سوئد به دنیا اومدن و به خاطر شرایط سیاسی پدر و مادر هیچ وقت به ایران هم سفر نکردن، اما ماهاست اینجا هستن تا صدای هموطنان خودشون باشن. اونها خودشون رو متعلق به کشوری هزاران کیلومتر اونورتر به نام ایران میدونن و اینگونه میخوان صدای مردم ایران، صدای هم نسلان خودشون رو به جامعه سوئد برسونن، به امید اینکه ایران به آزادی برسه.
2: ممنون از تو مهران. علی، باز سری به تو بزنیم. امروز در خبرها داشتیم که بعد از 15 سال انزوا در سوریه، انزوای اقتصادی، امروز تراکنش های مسترکارت به این کشور برگشته. این در حالی که چند کیلومتر اونورتر در ایران مردم 72 روزه که دسترسی به اینترنت جهانی ندارند و مردم سوریه نشون دادن که با گذر از بشار اسد تونستن برگردن به اون کرامتی که در جامعه جهانی لایقش بودن. میبینم که در شعارهای امروز هم در اکثر تجمعات مردم خارج از کشور روی این نقطه انگشت گذاشتن که اینترنت جهانی حق مسلم مردم در داخل ایران هست و این حق نباید ازشون گرفته بشه.
3: شهر دقیقا همینطور هست. یکی از خواسته های شرکت کنندگان اینجا دقیقا همین هست که باید بلا فاصله اینترنت در ایران که یک راه ارتباطی در کل دنیا هست و یک حق مسلمی هستش که همه از اون برخوردار هستن، باید بلا فاصله وصل بشه تا راه های ارتباطی وصل بشه. اما در همین خصوص راه های ارتباطی، شهر این نکته بگم، ما هر موقع در نقاط مختلف در اینجا، در برلین، در هامبورگ، در شهرهای دیگه لایف داریم، میبینیم شرکت کنندگان میان و دوست دارن از طریق تلویزیون ایران اینترنشنال که تنها راه ارتباطی هست، پیام خودشونو که عمدتاً هم در واقع همبستگی هست با مردم در داخل ایران ابراز بکنن، بگن ما پشت شما هستیم، نگران نباشید. اگر که بیش از 72 روز هستش که راه‌های ارتباطی از جمله اینترنت در ایران قطع شده، ما اینجا در خیابون‌های برلین، هامبورگ، فرانکفورت، در شهرهای مختلف اروپایی صدای شما هستیم. یکی از همین افراد فروخ هستش، موزیسین که میدونم در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال هستی و در راستای انقلاب ملی ایرانیان تلاش میکنی. پیام تو چه هست و چرا بار دیگه در تظاهرات برلین شرکت کردی؟
4: پیام امروز من مخصوص بانو فاطمه سپهریه. امروز روز مادره و این روز رو میخوام به بانو فاطمه سپهری تبریک بگم. بانویی که گفت دیگه چه اتفاقی باید بیفته که نیفتاده. جون ما رو گرفتن، ناموسمون رو گرفتن، پولمون رو گرفتن، آیندهمون رو گرفتن، بیدار شیم. این بانو در وضعیت بدی قرار داره در زندان. فاطمه سپهری عزیز، مادر عزیزم، طاقت بیار. ایران آزاد میشه و ما آزادی رو در کنارت جشن میگیریم. روزت مبارک مادرم.
3: خیلی سپاسگزارم از این پیام زیبایی که دادی. اما نکته دیگه، عکس جاوید نامان هست که اینجا در دست بیشتر شرکت کنندگان هست و در واقع تصاویر جان باختگان انقلاب ملی ایرانیان حالا به نمادی از آزادی تبدیل شده. پیام شما چه هست که با در واقع این تصاویر امروز در این تجمع شرکت کردید؟
5: من اول درود میفرستم خدمت تمام مردم ایران. روز جهانی مادر رو بهشون تبریک میگم، به مادر خودم هم تبریک میگم که چند روز صداشو نشنیدم. من میخوام بگم که 18 و 19 دی فیلمایی که ما از ایران دیدیم، ما شجاعت رو از اینا یاد گرفتیم، از این بچه‌ها، از کسایی که جونشون رو کف خیابون گذاشتن. کسایی که توی ایرانین، میخوام بهتون بگم که امیدتون رو از دست ندین. مهم نیست دولت‌های اروپایی کنار ما بایستن یا نایستن، مهم نیست اروپا یا آلمان ما رو حمایت کنه یا نکنه، همه ما تا آخرش ایستادیم، خیابونا رو ترک نمی‌کنیم، صدای شما هستیم، صدای کسایی که توی زندانن، ممکنه هر لحظه اعدام بشن، صدای کسایی که توی زندانن و هیچ خبری ازشون نداریم، صدای کسایی که خانواده‌هاشون هنوز نمی‌دونن که آیا این بچه جاوید نام شده، آیا توی زندانه، آیا زیر کدوم شکنجه داره شکنجه میشه. ما صدای شماییم، امیدتون رو از دست ندین. به امید آزادی ایران، به زودی پاینده ایران، جاوید شاه.
3: خیلی سپاسگزارم. شما هم از جمله افرادی هستید که خیلی وقت اینجا حضور دارید با پرچم شیر و خورشید. پیام شما چه هست و چه خواسته‌ای دارید؟
6: اولا درود می‌فرستم خدمت همه مردم شریف ایران و به خصوص به همه مادرانی که داغدار هستن و خانواده جاوید نامان و به خصوص مادر آیدا حیدری عزیز که واقعا همه ما شرمنده همه مادران ایران هستیم. ما اینجا هستیم تا به مردم ایران بگیم که ما صدای همه شما مردم ایران هستیم و شما رو تنها نمیگذاریم و تا آخر ایستادیم و پشت شاهمون شاهزاده رضای عزیزمون هستیم و به امید روز پیروزی حتما حتما ما موفق خواهیم شد. جاوید شاه.
3: خیلی سپاسگزارم. خب تجمع امروز هم همچنین شهر اینجا ادامه داره. فکر میکنم حدوداً بین 30 تا 40 دقیقه دیگه این تجمع گسترده‌ای که اینجا جمع شده به یک راهپیمایی گسترده تبدیل بشه و قرار هستش که یک مسیر 4 تا 5 کیلومتری رو راهپیمایی بکنن که یکی از مسیرها هم در واقع گذر کردن از وزارت امور خارجه آلمان هستش که یک بار دیگه پیام خودشون که این هست مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن، از اونجا این شعار رو بدن و رد بشن برن به سمت دروازه راندبور.
2: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و همینطور علی حسن‌پور از برلین. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات اعلام کرده 2 پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده و بر آمادگی کامل برای حفظ امنیت شهروندان کویتی تاکید کرده. همزمان منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق از موج جدید حملات پهپادی به مقرهای گروه‌های مخالف کرد ایرانی در نزدیکی اربیل گزارش داده. وزارت دفاع قطر هم ساعتی پیش تاکید کرده یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده.

0: جدید چیه، به خصوص اینکه در مورد کویت و قطر واقعا هدف از این حملات چیه؟
1: درود بر شما و درود بر مادران شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اونچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میدهد، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم، نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبس و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: آقای حسنیاری، رفتار جمهوری اسلامی رو که رصد میکنیم در هفته های گذشته، به نظر میرسه که اونها احساس میکنن که هر فعالیتی بکنن، هر حمله ای به کشورهای همسایه بکنن، هیچ پیامدی نخواهد داشت. اما واقعا این طور هست در میدان جنگ، به ویژه با حضور ایالات متحده و اسرائیل از اون طرف، آیا واقعا جمهوری اسلامی پیامدی نخواهد دید در میانه روزهایی که ایالات متحده منتظر پاسخ جمهوری اسلامی به مذاکرات و توافق هست؟
1: این پرسش خیلی خوبی است. خب ببینید، پیامدهای اون همین چیزایی است که داریم می‌بینیم. این محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو داره خفه می‌کنه. با این حمله‌ای که به کشتی تجاری آمریکا در قطر جمهوری اسلامی انجام داد، می‌خواهد بگوید که خلیج فارس برای آمریکا، کشتی‌های آمریکا و حضور آمریکا به طور کلی امن نیست و در نتیجه به نوعی می‌شود گفت که یک مشروعیت بزرگتر به این پروژه آزادی ترامپ میبخشد، پروژه آزادی که قرار هست که پلاس هم بشود، به این معنا که با شدت و عدت بیشتری به اجرا در بیاد و در نتیجه اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام میده به نظر من راه دیگری برای آمریکا و به طور کلی جامعه جهانی باز نمیگذارد مگر اینکه جمهوری اسلامی رو در تنگنای بیشتری قرار بدن و خواهیم دید در روزها و هفته‌های آینده که این وضعیت بسیار دشوارتر خواهد شد با حضور گسترده‌تر نیروی دریایی آمریکا و همینطور کشورهای اروپایی که به تدریج دارن به آمریکا میپیوندند.
0: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس، انتشار تصاویر ماهواره‌ای تازه از احتمال نشت نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک توجهات جهانی را به خود جلب کرده. در همین حال تهدید رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران درباره کابل‌های اینترنتی زیر دریا، نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی در تنگه هرمز رو تشدید کرده. همکارم عادل بورنگ اینجا در استودیو همراه ما شده. عادل، مردم فکر می‌کنم واقعا اگر این اتفاق بیفته و حقیقت داشته باشه و این نشت نفت به گسترش پیدا بکنه، مشکلات زیست محیطی هم تلمبار میشه و سایر مشکلاتی که داشته ایران
2: تلمبار میشه و مردم به همین اشاره میکنن که این یه بحرانه، یه بحران دیگه اون حالا تهدیدی که در مورد کابل کردن و همینطور شما به همه جای کشور که نگاه میکنید هی تهدید یا مشکل یا بحران هستش که مردم میگن که این ماهیت جمهوری اسلامیه و تا زمانی ادامه پیدا میکنی که جهان واقعا اینو بشناسه و جلوش وایسته، بایسته
0: و انگار به هر کجا که دست میزنی درد میکنه.
2: بله، و این واقعا

0: تا روزی ادامه پیدا میکنه که مردم و جهان مقابل این ماجرا بایستند، یعنی او به تهدید و بحرانزایی همینطور ادامه خواهد داد چون ماهیتشه. بریم پیام خود مردم رو بخونیم. در آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. برخی کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جنبندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزایی اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه، اون کابل اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد وصل بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71 که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه. بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه‌ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل‌های اصلی اینترنت رو تو آب‌های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم‌های جهانی قبلا ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر می‌کنید در بدترین حالت جهان حتما به باج‌دهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه‌های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خنثی کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشر نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام های جمهوری اسلامی رو تا کنون پاسخگو نکردند. به پایان این بخش رسیدیم، با ما بمانید و من برمیگردم به شراره.
2: ممنون از تو عادله بورنگ با مرور رسانه های اجتماعی. بریم تصاویر زنده ببینیم از تجمع ایرانی ها امروز در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانی ها در سراسر جهان در یک شنبه دیگه بیرون اومدن از خونه های خودشون، در مراکز اصلی شهر تجمع کردن. الان تصاویر زنده را از شهر فرانکفورت میبینید. ایرانی ها با پرچم شیر خورشید و تصاویر جاوید نام ها و کسانی که در خطر اعدام قرار دارن به خیابان آمدن. اینجا استکهلم سوئد هست. ایرانی ها راهپیمایی خودشون رو در مرکز این شهر آغاز کردن. امروز دومین یک شنبه ماه مه هست. در بسیاری از شهرهای اروپایی، کانادا و امریکا امروز روز مادر هست و ایرانی ها در خارج از کشور این روز رو تقدیم کردند به مادران دادخواه، مادران زندانی از جمله فاطمه سپهری، نسیم ستوده و هزاران مادری که در اعتراضات دیما فرزندان و جگرگوشه های خودشون رو از دست دادن. تصاویر دیگه از برلین دیدیم. اینجا دوباره برمیگردیم به استکهلم. دیواری که عکس جاوید نام ها بر روی اون قرار داشته در دست مردم هست. این رو هم بگم که دقایقی پیش ایرنا منتشر کرده که جمهوری اسلامی پاسخ جمهوری اسلامی رو ارسال کرده به میانجی خودشون، یعنی کشور پاکستان. ممنون از همراهی خودتون. وقت خوش.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: در همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: در نبرد آخری
8: از خبرگان آمشاها رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
9: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
10: نرفته،
9: درفته.
11: این ملت تاریخ سازد.
12: قضایای گرونی و اینا هم
13: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
14: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
15: زر که می تونیم نزنیم.
16: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
17: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
18: امپراتوری امریکا رو به اصول
19: ما راهاتون نمیدونم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
23: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
24: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
25: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
26: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
27: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
28: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
29: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
2: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
30: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
2: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
31: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
32: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
33: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
34: چه جنگ باشد و چه نباشد.
2: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
35: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
36: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
2: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
37: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
38: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
39: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی ها.
40: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
41: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.

در حالی که دولت کانادا همچنان بر گزینه‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید می‌کند، بسیاری از قانونگذاران معتقدند این رویکرد جدیت لازم را ندارد. از چالش حضور چهره‌های وابسته به رژیم در خاک کانادا گرفته تا ابهام در موضع‌گیری‌های مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. در این گفتگوی ویژه با لئو هوساکاس، رهبر محافظه‌کاران در مجلس سنای کانادا، از تجربه 18 ساله او از فراز و فرود روابط دیپلماتیک با تهران پرسیدم و اینکه چرا او معتقد است راه‌های نفوذ عوامل جمهوری اسلامی به کانادا همچنان باز است.

0: سناتور لئو هوساکوس، ممنون از فرصتی که به ما دادید. اول از همه میخوام سراغ حمایت طولانی مدت شما از تحریم ها برم. فکر میکنید که هنوز دیپلماسی بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامیه؟
1: دیپلماسی همیشه راه درستی برای برخورد با هر بحران ژئوپلیتیک و هر رابطه بین المللی است. با این حال وقتی دیپلماسی در نقطه شکست می‌خورد، ملت‌های همفکری که به ارزش‌ها و اصول خاصی باور دارند باید از آنها دفاع کنند. متاسفانه ما در حال حاضر در چنین مقطع خاصی هستیم. مدت بسیار زیادی است که مردم ایران تحت یک رژیم افراطی زندگی می‌کنند. یک رژیم توتالیتر که چکمه‌اش روی گلوی مردم ایران است. ایران و مردم پارس تاریخی طولانی دارند. آنها فرهنگ شگفت‌انگیزی دارند. ما بارها و بارها دیده‌ایم که تحت سایه آزادی و دموکراسی بخش خصوصی شکوفا می‌شود. خلاقیت گل می‌کند. فرهنگ رشد می کند و آنها قادر خواهند بود کارهای بیشتری انجام دهند و سهم بیشتری در جهان و صحنه جهانی داشته باشند.
0: حتی اگر این را قبول داشته باشید که دیپلماسی راه درستیه، بعضی اوقات زمانی پیدا میشه که یک دولت برای دفاع از اصولی که از اونها طرفداری میکنه بتونه بیسته. مثلا در سازمان ملل وقتی به جمهوری اسلامی اجازه داده شد که در یک کمیته نظارتی شرکت بکنه، آیا فکر میکنین این پیام مخابره شده از طرف کانادا میتونه این رو نشون بده که واقعا متوجه وضعیت مردم در ایران نیستن؟
1: آنچه مخابره می شود یک پیام پیچیده و آشفته از سوی کانادا به تمامی کسانی در جهان است که روزگاری برای راهنمایی در مسائل اخلاقی و سیاست خارجی ارزشمند و اصولی به کانادا نگاه می کردند. ما هنوز یک قدرت متوسط هستیم که بسیاری از مردم جهان هنگام صحبت کردن ما به دنبال ثبات و مرجعیت اخلاقی در کلاممان هستند. بنابراین وقتی به سازمان ملل می رویم و در برابر مستبدان و دیکتاتورهایی که به وضوح دستور کار آن نهاد را به گروگان گرفتند سرخم می کنیم، شرم‌آور است. وقتی به رژیم ایران اجازه داده می شود در سازمان ملل در شوراهای مشورتی حقوق بشر و حقوق زنان بنشیند، واقعا احمقانه است. اگر به آن فکر کنید، این بالاترین شکل ریاکاری است.
0: برگردیم به تحریم ها. حتی زمانی که تحریم های علیه اعضای دولت جمهوری اسلامی در کانادا وجود داره به درستی اجرا نمیشه. مثلا میدونیم که بسیاری از اعضای سپاه پاسداران و مقامات وابسته به جمهوری اسلامی همین حالا در کانادا زندگی میکنن. اونها پول های کلانی که متعلق به مردم ایران هست رو با خودشون آوردن و اینجا دارن زندگی راحتی میکنن. از چندین جلسه دادگاهی که برگزار شده فقط یک نفر اخراج شده. این روند بسیار کندی به نظر میرسه. شما چطور ارزیابیش میکنید؟
2: It's a slow process. How do you evaluate it?
1: شما مهربان هستید که آن را یک روند کند می نامید. من نمی دانم چه نامی بران بگذارم. به عنوان یک کانادایی این واقعا قلبم را به درد می آورد. اما به نظر می رسد دولت ها اراده سیاسی لازم را برای برخورد با همه این دیکتاتورها و مستبدانی که از کانادا به عنوان یک مرکز تطهیر استفاده می کنند به کار نمی گیرند. همه ما می دانیم که فرقی نمی کند رژیم کوبا باشد یا رژیم سابق لیبی یا ایران یا اولیگارش های روس یا عوامل جبهه متحد به نمایندگی از پکن. همه این نیروهای مخرب از کانادا به عنوان مرکزی برای پولشویی و مکانی برای آمدن و مستقر شدن در حین انجام عملیاتهایشان در آمریکای شمالی استفاده کردند. این موضوع در گزارش‌های پیاپی پلیس سوار نظام کانادا مشخص است. مشخص شده است که بسیاری از جوامع از جمله جامعه ایرانی در کانادا با سرکوب فراملی مواجه هستند. اما با این حال ما همچنان اجازه می دهیم این اتفاق در کشورمان بیفتد. باز هم به دلایل مختلفی که برای من غیر قابل توضیح است، این موضوع به اعتبار ملت ما آسیب می زند. وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم و مواضع مقتدرانه اخلاقی در صحنه جهانی می گیریم، اما در پشت صحنه اجازه چنین فعالیت هایی را می دهیم. برای جامعه ایرانی کانادایی که در خیابان ها می جنگند و اینجا در راهروها قدرت در اتاوا مبارزه می کنند و پارلمانتاریست ها را متقاعد کند که آزادی فقط برای ایرانیان ساکن کانادا یا کشورهای غربی نیست، بلکه آزادی باید برای برادران و خواهرانی که در ایران زندگی می کنند نیز باشد. دیدن رفتاری که از دولت کانادا می بینیم توهین‌آمیز است.
2: It's not a faraway problem.
0: جمهوری اسلامی یک مشکل راه دور نیست، برای کانادایی ها هم مشکله، چرا که 55 شهروند کانادا در پرواز PS752 کشته شدند. یک کانادایی در جریان اعتراضات به ضرب گلوله کشته شد و دولت کانادا حتی نپذیرفت که این یک قتل بوده. این لحن ملایم نسبت به جمهوری اسلامی به نظر شما چراغ سبزی برای تهاجم بیشتر علیه شهروندان کانادایی نیست؟
3: Every totalitarian regime, particularly
1: هر رژیم توتالیتری به ویژه ایران، وقتی با آنها نرم برخورد کنید گستاختر می شوند و با گذشت زمان تهاجمی تر عمل می کنند. مطمئنن همینطور است و باز هم می گویم من پایانی برای این نرمش ما در برابر این رژیم نمی بینم. نمی فهمم چه روی کردی معتدل در برخورد با رژیمی در پیش بگیریم که هیچ کاری جز نقض تمام چیزهایی که ما به آنها باور داریم، حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان، آزادی‌های مذهبی، آزادی بیان و دموکراسی انجام نمی دهد. آیا اینها فقط کلماتی هستند که ما استفاده می‌کنیم چون در سخنرانی‌ها قشنگ به نظر می‌رسند؟ به نظر من می‌رسد که در دهه گذشته ما سیاست خارجی در کانادا بنا کرده ایم که از نظر اقتصادی و سیاسی مصلحت‌آمیز است و طراحی شده تا در هیچ موضوع سختی موضع قاطعی نگیرد. من هرگز درک نخواهم کرد و هیچ کس مرا متقاعد نخواهد کرد که سود خالص نرمخویی یا شفاف نبودن با رژیم و سپاه پاسداران در ایران چیست.
0: آیا هیچ افقی برای بازگشایی روابط دیپلماتیک بین کانادا و جمهوری اسلامی می‌بینید؟
3: Never.
1: هرگز. روابط دیپلماتیک با ملت‌های همفکر است، مردمی که با آن همسو هستید، ملت‌هایی که قادر هستید با آنها روابط اقتصادی، سیاسی و دفاعی برقرار کنید. این اسفبار بود که نخست وزیر ترودو در سال 2015 و دولت لیبرال در مسیر بازگشایی روابط دیپلماتیک و سفارت در ایران بودند. درک این که آنها با این کار به کجا می‌خواستند برسند دشوار بود. آنها با سر به زمین خوردند و خیلی سریع در مدت کوتاهی متوجه شدند که نمی‌توان با آن قلدر و مستبد معامله کرد. اما این حقیقت که آنها در انتقادات خود کمی سریع‌تر نیستند و حاضر نیستند در کنار متحدان همفکری که آماده مقابله با ایران هستند بایستند، درک دشواری دارند. فکر می‌کنم بخش زیادی از این موضوع به دونالد ترامپ مربوط می شود که گاهی در بسیاری از موارد کارهای درستی انجام می دهد، اما او کسی نیست که مردم را متحد کند و حقیقت امر این است که او عاشق عمل یک جانبه است. من درک می کنم که گاهی او احساس می کند متحدان غربیش آن ارزش ها و اصول را رها کرده اند، اما فکر می کنم بر عهده ایالات متحده و همچنین بر عهده کاناداست که آن خلاء را پر کند.
3: We need to start fighting for those rights and we need to start convincing our allies in Europe.
0: به نظر شما وضعیت جمهوری اسلامی این روزها چطوره؟ آیا فکر میکنید در اثر جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشتن ضعیف شدند؟
1: من اینطور فکر میکنم، اما در کمال صداقت ارزیابی یک وضعیت از راه دور بسیار دشوار است. ما سالهاست منتظریم تا رژیم به قدری ضعیف شود که آزادی بر مردم ایران طلوع کند و ببارد. شما برادران، خواهران و خانواده های خود را در وطن فراموش نکرده اید. بنابراین من دوست دارم پایان این رژیم افراطی را ببینم، رژیمی که باید تاکید کنم در سراسر جهان به طور واضح به دلیل حمایت از حزب الله، حماس و گروه‌های نیابتی تروریستی شناخته شده است. نه تنها دموکراسی‌های ما، بلکه مردم ایران و البته ایرانیان خارج از کشور را ترور می‌کنند. بنابراین ما هر چه سریع‌تر به یک تغییر و تحول در ایران نیاز داریم. مشکل اینجاست. من فکر میکنم رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده ناشی از کمبود صبر است و درک میکنم چرا صبری باقی نمانده و آنها احساس کردند که یک حرکت میتواند کمی قفس را تکان دهد. سوال این است که من نمیدانم مسیر انتقال به دموکراسی چیست. یک چیز قطعی است، ما زمان بسیار زیادی منتظر مانده ایم. آرزو می کردم راه حل را داشتم، اما آنچه دوست دارم ببینم این است که رژیم کنار برود. دوست دارم ببینم نوعی شورای دموکراتیک در ایران به طور طبیعی با شرکت کنندگانی از سراسر جهان شکل بگیرد. معتقدم فرصتی برای کانادا وجود دارد تا شفافیت اخلاقی خود را در این مسائل نشان دهد.
0: برای سوال پایانی، جامعه بزرگ ایرانی در کانادا در سالهای گذشته بسیار فعال بوده. بسیاری از اونها از خودشون میپرسن که آیا صداشون در دولت کانادا شنیده میشه؟ آیا فکر میکنین هنوز هم ایده خوبیه که مردم در خیابانها باشن و لابی کنند؟
1: قطعاً، چون این اساساً همان چیزیست که ما برایش میجنگیم. حق شنیده شدن، حق سخن گفتن. بنابراین قطعاً صدای این جامعه شنیده شده است. ما باید به فشار بر دولت لیبرال ادامه دهیم. این کار کمک شایانی می کند. صداهای بلند همیشه کمک بزرگی می کند. تصور کنید اگر فشاری که آنها به صورت هفتگی و روزانه از سوی جامعه فوق‌العاده ایرانی ساکن در این کشور حس می کنند نبود، دولت لیبرال چگونه رفتار می کرد؟
2: Thank you very much for your time.
3: Thank you so much.

0: خامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

0: 50 عصر در ایران یک شنبه 20 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رسام حادث هستم. سر خط خبرها. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات میکنند.
1: Unsere erste Rednerin ist Frau Claudia.
0: موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. امارات از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داد. کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق هم هدف حمله قرار گرفتند. و تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب. هزینه تامین خوراکی‌های اصلی خانوارها طی یک سال 2.5 برابر شده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. این مجموعه خبری رو با خبری فوری آغاز میکنیم. ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران گزارش داده جمهوری اسلامی پاسخ خودش رو به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ امروز به میانجی پاکستانی خودش تحویل داده. خبری است که دقایقی پیش منتشر شده. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در روم پایتخت ایتالیا روز جمعه گفتش که تا ساعات دیگر منتظر پاسخ جمهوری اسلامی هستیم. این پاسخ الان اونطور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرده به میانجی پاکستانی اعلام شده. بعدتر در مورد این خبر و جزئیات اون بیشتر با شما صحبت میکنیم. اما کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت درگروگان در ایران و انقلاب ملی همچنان ادامه داره. این تجمعات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران در نقاط مختلف دنیا در حال برگزاری. همکارانم مهران عباسیان از استکهلم سوئد، علی حسن‌پور در برلین و آیدین مقیمی در لندن همراه من هستن. ابتدا بریم به استکهلم در سوئد، همراه بشیم با مهران عباسیان. مهران، از ساعتها پیش، حتی یک ساعت قبل از آغاز این تجمع اونجا حاضر بودند ایرانیانی که خالی نذاشتند در 18 هفته گذشته خیابانهای استکهلم رو. با تو همراه بشیم اونجا و ایرانیانی که درجه یک در استکهلم حاضر هستند.
2: خب رضا، ایرانی ها آغاز کردن تجمعات رو و عهد بستن که خیابان ها رو رها نخواهند کرد. این گونه هم شد تا صدای مردم ایران رو برسونن. امروز در تجمع چند سخنرانی مهم بود. ایرج مصداقی سخنرانی کرد، از اعدام گفت، از اهمیت مبارزه علیه اعدام سخن گفت. بیننده ها قسمت های از صحبت های آقای مصداقی رو شنیدن. دعوت کردن از چند شرکت کننده که در تجمع بودن که صحبت های خودشون رو به اشتراک بذارن. اونها امروز که روز مادر هست در سوئد رو تقدیم مادران دادخواه کردن. چند موسیقی اعتراضی پخش شد. همگی دل در گروه وطن دارن و برای وطن دارن مبارزه میکنن و این مبارزهشون هم در واقع بی ثمر نبوده. طی ماهای گذشته نمایندگان پارلمان، معاون نخست وزیر، چند وزیر به این تجمع ها اومدن در حمایت از مردم ایران سخنرانی کردن، خیلی با صراحت بیشتر. خب سالهای گذشته داشتیم که سوئد یک در واقع دولت محافظه کار داره، اما طی ماهای گذشته در واقع دولت این محافظه کاری رو کنار گذاشته و با صراحت بیشتری کنار مردم ایران ایستاده. ابابوش، معاون نخست وزیر، در تجمع همین ایرانی ها طی ماهای گذشته به صراحت گفت که رژیم ایران یک رژیم قاتل و دستش به خون جوانان و مردم خودش آلوده است و خواستار این شد که این رژیم باید رو به پایان باشه تا در ایران یک رژیم دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به سر کار بیاد. حالا هم بعد از سخنرانی ها و تجمع فکر کنم صف رو اگه تصویربردار بتونه نشون بده، صف اونور جمعیت رو مشخص نیست. حدود چند دقیقه از ایرانی ها دارن راهپیمایی میکنن و همچنان هم این راهپیمایی میبینی رضا که ادامه داره. حدود 2 کیلومتر از خیابانهای اصلی استکهلم هر شنبه طی 5 ماه گذشته و امروز یک شنبه به دلیل فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به 3 دلیل: اعتراض به اعدام ها، اعتراض به دستگیری های گسترده در ایران و اعتراض به قطعی اینترنت، این راهپیمایی رو انجام میدن و همونطوری که میشنوی خواهان یک اینترنت آزاد در ایران تا مردم بتونن صدای خودشون رو به جامعه جهانی برسونن. من میخوام از مردم بپرسم چه پیامی، وقتتون بخیر، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
3: پیام اینه که پشتشون هستیم تا نفس داریم. مادرای پویا بختیاری، امثال اونا بگید ما پشتتون هستیم، ما شما رو فراموش نکردیم. من مریضم ولی با این همه میام به خاطر اینکه دینم ادا کنم. لعنت بر این رژیم فاسد دزد و جلاد و زهان، ننگ نفرم تا ابد به اینا.
2: خیلی ممنونم. میخوام از شما بپرسم چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ هفته هاست ایرانی ها خیابانهای سوکولم رها نکردن.
4: میفرستم به تمام هموطن عزیزم تو ایران و میخوام بگم که ما همیشه پشتتون هستیم و تا این رژیم نابود بشه همراهیتون میکنیم.
2: من برم داخل این صف پرشور. از شما میخوام بپرسم چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: ما تا آخرش پاشون هستیم.
2: این همبستگی رو چگونه میبینید؟
5: این همبستگی، من 40 سال سوئدم تا حالا همچین همبستگی من بین ایرانی هیچ موقع ندیدم. این واقعا که برای اولین بار میبینم همه زیر پرچم جمع شده، یه رهبر داریم و یه هدف داریم، اونم هدفمون که صدای مردم ایران باشیم، بریم تا سرنگونی.
2: و میبینم عکس جاوید نام ها رو هم در دست دارید. جاوید نام هایی که
5: اینا در شب تو زندانی هستن،
2: حکم اعدام دارن. ببخشید فکرم عکس جاوید نام ها رو هم دارن، عکس کسانی که زیر حکم اعدام هستن، تا بتونن صدای اونها رو که خفه شده هم با قطعی اینترنت هم با سرکوب ها به جامعه سوئد و به جامعه سیاسی این کشور برسونن، تا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی بذارن برای لغو این اعدام ها.
0: مرسی ازت مهران. بریم به برلین در آلمان، همراه بشیم با همکارم علی حسنپور. علی، تو خودت هم بارها در این تجمعات حاضر بودی در هفته های گذشته، مثل سایر شهرهای جهان اون ساکنین برلین، ایرانی های داخل برلین هم خیابون ها رو رها نکردن. امروز هم الان پشت سر تو میبینم راهپیمایی گسترده ای در جریان، کمتر صحبت میکنم همراه تو میشیم.
6: رضا، همونطور که تو هم بهش اشاره کردی، ابتدا میخوام از شور و اشتیاق و همبستگی که هر هفته ایرانیان مقیم نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف در آلمان دارن و جمع میشن، مثلا امروز در تظاهرات برلین از بسیاری از شهرهای مختلف به اینجا اومدن با هزینه شخصی خودشون، با اتوبوس، قطار، تا در تجمع امروز شرکت بکنن. تجمع امروز ابتدا در میدان پوستاما پلاتس بود، اونجا یک گرد همایی بسیار گسترده شکل گرفت و بسیاری سخنرانی داشتن از جمله فعالین و کنشگران سیاسی که در خصوص مسائل مختلف اونجا صحبت کردن، سخنرانی کردن به زبان آلمانی، به زبان انگلیسی که بسیار مهم هست تا پیام خودشون رو هرچه رساتر به مقامات در اینجا در آلمان برسونن. بعد از اون یک راهپیمایی گسترده شکل گرفته، همونطور که در پشت سر من میبینید، به سمت وزارت امور خارجه آلمان تا پیام خودشون رو مقابل وزارت امور خارجه آلمان به گوش مقامات آلمانی برسونن. آنچه خودشون میگن اینکه مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارید. میدونید ما در ابتدای انقلاب در واقع ملی ایرانیان، مقامات آلمانی از جمله صدر اعظم آلمان اشاره کرد و گفتش که جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره. اما خب با فشارهای اقتصادی که داشتن، مثلا بسته شدن تنگه هرمز، دیدیم سیاست اتحادیه اروپا تغییر کرد و حالا ایرانیان اینجا حضور دارن تا یک بار دیگه به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری بکنن آنچه در دی ماه رخ داد، آنچه کشتاری که جمهوری اسلامی در طی 2 روز انجام داد، بیش از 40,000 نفر رو کشت و حالا باید مماشات رو کنار بذارن، از جمله افرادی که آسیب دیده در انقلاب 1401. آقای نوری نیکو هستش از آسیب دیدگان چشمی. پیام شما چه هست و چرا امروز در تظاهرات امروز شرکت کردید؟
7: درود بر شما و مردم ایران. ما امروز اینجا جمع شدیم با هدف اینکه صدای مردم ایران باشیم. همونجوری که هممون میدونیم، مردم ایران الان حدود 3 ماهه که اینترنت ندارن. جمهوری اسلامی اینترنت رو به روی همه مردم بسته، همچنان داره اعدام میکنه مردم ایران و جمهوری اسلامی. تو همین هفته خیلی از عزیزانمون از دست دادیم، اعدام شدن. و از همه مهمتر اینجا هستیم به دولت‌های غربی بگیم که مذاکره با جمهوری اسلامی یعنی پایمال کردن خون عزیزانمون، خون جاوید نامانمون، و اینکه به هیچ عنوان ما کوتاه نمی آییم، ما همچنان صدای مردممون هستیم. درست مردم ایران اینترنت ندارن، ولی ما اینجا هستیم که صدای مردم به گوش جامعه جهانی برسونیم. سفارت ها رو ببندن و به هیچ عنوان با جمهوری اسلامی مماشات نکنن.
6: خیلی سپاسگزارم از آقای نوری نیکو از آسیب دیدان چشمی 1401. برمیگردیم رضا به تو در بخش بعدی خبر. سعی میکنم با افراد دیگه به ویژه از با در واقع سخنرانان و فعالین سیاسی اینجا صحبت و گفتگو کنیم، پیام اونها هم بشنویم.
0: علی حتما با تو مجددا همراه میشیم. اجازه بدید بریم همینجا در لندن همراه بشیم با همکارم آیدین مقیمی که رفته. آیدین، امروز داستان متفاوته برای ایرانی هایی که اونجا حاضر شدن. من کمتر صحبت میکنم، تو برای ما توضیح بده که امروز چه میگذره اونجا، ایرانی ها اونجا چه میگن و چه میخوان.
8: بله رضا، همونجوری که گفتی مقدار امروز داستان متفاوته. در واقع تجمع و راهپیمایی سراسری بریتانیاست برای داستان ضد یهودیت و ضد افراطگرایی که خب در 17 هفته گذشته خودت میدونی بسیار در تجمعات ایرانیان در همینجا در لندن یهودی‌ها شرکت کردن با پرچم‌های اسرائیل در کنار پرچم‌های شیر و خورشید. اما امروز هم همونجوری که می‌بینی پشت سر من پرچم‌های شیر و خورشید و اسرائیل یک بار دیگه کنار هم قرار گرفته تا امروز ایرانی‌ها بیان و در این داستان کنار دوستان یهودی خودشون باشن و بهشون بگن که همونجوری که در 17 هفته گذشته شما ما رو تنها نگذاشتید، امروز ما کنار شما ایم. خب روز در واقع فراخوان سراسری که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد در سراسر دنیا بچه‌ها بهش اشاره کردن امروز بود، اما ایرانیان در لندن دیروز رو این روز در واقع تجمعات سراسری ایرانیان در حمایت از انقلاب ملی در نظر گرفتن که امروز بتونن در این تجمع در وایت هال که نزدیک دفتر نخست وزیری در خیابان دانینگ هست شرکت کنن. سخنرانی های مختلف اینجا در واقع برگزار شد. بسیار از نمایندگان پارلمان بریتانیا و نمایندگان از اسرائیل اومدن و جالبه که تقریبا تمامی اونها در سخنرانی های خودشون تاکید داشتن که نام سپاه پاسداران باید در لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره از سوی بریتانیا، و وقتی که این اتفاق اعلام میشد از روی استیج توسط نماینده ها شور و حال عجیبی اینجا در جمعیت فرا میگرفت. و نه تنها ایرانی ها که الان میشنوی پشت سر من در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دارن شعار میدن، در واقع حمایت میکردن از این داستان، بلکه یهودی ها هم همینجوری شعار میدادن و برای قرار دادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی در واقع همه متفق القول بودن. اینجا همزمان که پشت سر من شعارها رو میشنوه مردم مینی، من از چند تا از دو نفر در واقع دعوت کردم که اینجا کنار من باشن. خانم الهام که فکر میکنم از راه دورم اومدن به همراه دوستشون. چرا امروز اینجا اومدید در این تجمع خانم الهام، از کجا میاد؟
9: سلام، من از تاریخ میام. امروز اومدم که نشون بدم اعلام همبستگی خودمون رو و با هم بودن با مردم اسرائیل، با مردم خوب اسرائیل که این روزها خبرهای ناگواری میشنویم، و همچنین به فرمان پادشاه خوبمون رضا پهلوی اومدیم که اعلام همبستگی خودمون رو، همچنین که مردم خوب اسرائیل هر هفته با ما همراهی میکنن توی تمام راهپیمایی ها، ما هم باهاشون هستیم توی این راهپیمایی.
8: من دیدم دوستتون میدونم اهل ترکیه هستن، یه عکس جاویدنا میرم اگر در واقع اون طرف گرفته بودن دستشون. بفهمید خواهش میکنم همیشه به ما بگید که در واقع با اینکه دوستتون ایرانی نیستن چرا امروز با شما اومدن با یه عکس یکی از جاویدنا ما.
9: هر روزه ما تمام ایرانی ها میدونیم که اعدام توی ایران هر روز صبح داره اتفاق میفته و این هیچ جوری استاپ نمیشه مگر اینکه ما به تمام دنیا نشون بدیم که تمام عزیزامون رو دارن اعدام میکنن، تمام عزیزامون رو بی گناه دارن میکشن، بالای دار میرن، خونشون رو میریزن به خاطر هیچی. و امروز این دوست عزیزمون اومده که برای عزیزمون اعلام بکنیم که جونشون در خطره، تمام دنیا باید بفهمن که جون این عزیزامون در خطره.
8: بله خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. شما به داستان اعدام در ایران اشاره کردید. موضوع اعدام و قطعی اینترنت دو تا موضوعیه که به شدت ایرانی‌ها روش تاکید دارن. زوج دیگری در کنار من هستن که با همین تابلو در واقع اومدن و درخواست اتمام اعدام‌ها و پایان اعدام در ایران رو دارن. ازتون میخوام به من بگید که چرا امروز با همراه همسرتون در این تجمع شرکت کردین و پیامتون چه است؟
10: ما به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم و از حمایت از دوستان اسرائیلیمون اومدیم و در این چیز گفتم که چه خوب که دیده میشه صدای اعدامیامون باشیم و تا جایی که میتونیم این درد رو به دنیا فریاد بزنیم و بگیم که ما توی ایران هر روز دارن بچه هامون رو اعدام میکنن و ما با صدای اونا باشیم چون که اونا وایفای ندارن و ما دادخواه همراه مادران دادخواه همراهیشون میکنیم و صداشون هستیم تا آخرش هم هستیم وای میستیم.
8: خیلی ممنونم. رام صدای جمعیت رو میشنوید. همزمان شعار معروف این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو دارن به زبان انگلیسی ایرانی ها و اسرائیلی ها با هم انجام میدن و همچنین در واقع درخواست قرار دادن سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی دارن. اما همسرتون هم اینجا تشریف دارن. از شما بپرسم که دلیل حضورتون اینجا چه است در حالی که تقریبا داره میشه نزدیک به 12-11 هفته که اینترنت در ایران قطعه.
11: درود به همه هموطنانم هم که صدای منو میشنوم. میدونم که هیچ راه ارتباطی اینترنتی نداریم تقریبا 71 روز امروز و اینکه چند تا خواسته داریم. یکی اینکه حساب تموم کنن این اعدام ها رو و اینکه IRGC رو داخل لیست سپاه پاسداران و داخل لیست تروریستی قرار بدن و اینکه صدای مادرای دادخواه باشیم. بچه‌ای که داخل زندان هستن به اسم زندانی سیاسی اینا فقط یه اعتراض مسالمت‌آمیز کردن که به کشتار 18-19 دی انجامید و الان 71 دو روزه که نه اینترنت هستش که بخوان با ما در تماس باشن صداشون به بیرون برسه و اینکه 18 هفته 19 هفته است که ما عرفته میایم اینجا و این ادامه داره و هستیم بر اون عهدی که بستیم و امیدوارم که هرچه زودتر از شر این رژیم راحت بشیم و بتونیم هممون تو ایران جشن آزادی رو بگیریم و هر فراخوانی باشه همه ایرانی ها میان. میبینید جامعه یهود و ایرانی واقعیتش اینه و اون چیزی که رژیم آخوندی داره به دنیا نشون میده خلاف اینه و فقط منافع یه سری انسان ها یه سری انسان نمیشه بهشون گفت، یه سری آدم هاست که اینو جلب کنن این واقعیت و این که ما با جامعه یهود مشکل داریم. ما با اینا اشتراک های تاریخی داریم و از 2500 سال پیش تا همین امروز هم با هم بودیم و در کنار هم خواهیم بود.
8: بسیار ممنونم از این زوج عزیز که در این گفتگو شرکت کردن. اما رضا این نکته ای که در واقع این دوستان بهش اشاره کردن دوستی تاریخی ملت ایران و یهودیان موضوع بود که امروز تابلوهای هم شرکت کننده ها در دست داشتن. یواش یواش دیگه تقریبا جمعیت داره از اینجا میره. اما من فکر می‌کنم چیزی که در ساعت پایان رسمی مراسم اعلام شده بود ساعت 4 بود تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، چیزی که خب می‌دونیم در حمله‌های گذشته در گلدرز گرین که اون اتفاق افتاد و حمله شد به دو تا یهودی سطح در واقع افزایش امنیت از طرف پلیس بریتانیا هم بسیار تشدید شد و امروز هم اینجا تحت تدابیر شدید امنیتی مراسم در حال برگزاریه.
0: مرسی آیدین از گزارشت. اجازه بده مجددا بریم به استکهلم با مهران عباسیان همراه بشیم که اون همراه هست با این راهپیمایی خوب ایرانیان در استکهلم. مهران مجددا با تو میایم. 72 روز بیش از 1704 ساعته که اینترنت در ایران قطع و یکی از نکاتی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانش بهش اشاره کرده بود همین قطعی اینترنته.
2: دقیقاً رضا، خب قطعی اینترنت بیش از 2 ماه هست و این ایرانی ها یکی از دلایل هایی که خیابان ها راه نمی کنن همینه که بتونن صدای ایرانیان داخل رو به گوش جامعه جهانی برسونن. از پلیس سوئد پرسیدم چیزی حدود 12,000 ایرانی امروز در خیابان های استکهلم هستن، جمعیت بی نظیریه. از موقعی که ما اینجا وایسادیم شاید بگم حدود 7-8 دقیقه است این راهپیمایی همچنان ادامه داره. ایرانی‌هایی که اینجا هستن شعار میدن به زبان‌های مختلف، خیلی از سوئدی‌ها میستن عکس میگیرن، براشون خیلی جالب توجهه که چنین ایرانی‌هایی، خب هر هفته ما شاهد این جمعیت هستیم. من میخوام تقاضا کنم، یک مهمان دارم از آقای دانش سارویی، عکاسی هستن که درود بر شما. آقای سارویی، چنین جمعیتی در استکهلم بیش از 5 ماهه، این همبستگی رو چگونه میبینید؟
12: من فکر میکنم که آنچه رایی که آقای ایرج مستاقی هم روی استیج عنوان کرد، این تداومی که در این مدت بوده بی سابقه بوده و من فکر میکنم که ارزش این قضیه فرای آنچه رایی هستش که هر کسی ممکن تصورش رو بکنه. شما یه چیزی رو که توی فارسی داریم میگن که رهروان نیست که گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. و اینا هر هفته اومدن و هر هفته این رو دنبال کردن، من فکر کنم نتیجه بسیار خوبی خواهند گرفت.
2: خب رضا، کم کم برمیگردم به استدیوی لندن. ما هم همراه این ایرانی ها، در واقع همراه این راهپیمایی میریم تا مقابل وزارت خارجه، اونجا خواسته اصلیشون رو مطرح میکنن، به جز این که میخوان حمایت دولت سوئد رو بگیرن برای بسته شدن سفارت. خب اعتراض گسترده‌ام دارن به اعدام ها در ایران، به قطعی اینترنت در ایران و دستگیری های گسترده‌ای که این روزها در ایران شاهد اون هستیم توسط جمهوری اسلامی.
0: خیلی ممنونم ازت مهران. مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد، آیدین مقیمی در لندن و پیشتر هم علی حسن‌پور که از برلین همراه ما بود. فرصت بشه در همین بخش خبری مجدداً با شما همراه خواهیم شد. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده 2 پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داد و بر آمادگی کامل برای حفظ امنیت شهروندان کویتی تاکید کرد. همزمان منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق از موج جدید حملات پهپادی به مقرهای گروه‌های مخالف کرد ایرانی در نزدیکی اربیل گزارش داد. وزارت دفاع قطر هم ساعتی پیش تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خودش ادامه داده. وزیر خارجه قطر با محکوم کردن این حمله اون رو موجب تشدید تنش و ناامنی کشتی ایرانی در منطقه ارزیابی کرده. همزمان با موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته خیشتنداری جمهوری اسلامی از امروز تمام شده. ابراهیم رضایی گفته هر تعرضی به شناورهای جمهوری اسلامی با پاسخ سنگین مواجه خواهد شد. او همچنین خواستار تسلیم آمریکا و امتیازدهی دولت ترامپ به جمهوری اسلامی شد. هوشنگ حسنجری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگه نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی بدتر کردن وضعیت مردم.
13: حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اونچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میده، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک‌ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبث و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: یک بار دیگه خبر فوری ابتدای برنامه رو خدمتتون عرض بکنم که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی پاسخ خودش رو به آخرین متن پیشنهادی ایالات متحده برای خاتمه جنگ امروز به میانجی پاکستانی خودش تحویل داده. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده جمعه در روم اشاره کرد که تا ساعات دیگر منتظر پاسخ جمهوری اسلامی هستیم. کمی طول کشید و بالاخره امروز اونطور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده پاسخ طرف ایرانی از طریق میانجی به ایالات متحده آمریکا داده شده. 17:25 دقیقه است در ایران. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تامین خوراکی های اصلی خانوارها طی یک سال اخیر گزارش داده. در این مطلب اومده هزینه تامین سبد خوراکی های اساسی در فروردین به بیش از 19,500,000 تومان رسیده که معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ یک خانوار کارگری 4 نفر است. در همین رابطه و در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قیمت هر کیلو مرغ به بیش از 350,000 تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری گفت افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده و تنها زمانی که کالابرگ اعلام میشه میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا میکنه. به گفته عبدالله قاسمی میزان تولید مرغ هم از 140 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون قطعه کاهش یافته. دبیرکل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده تامین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو میشه. به گفته فرزاد تلاکش 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است و بنادر شمالی حداکثر میتونن 35% از این کالاهای اساسی رو تامین کنن. مخاطبان ما هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی رو برای ایران اینترنشنال ارسال کردن. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخونی شده رو با هم بشنویم.
14: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1 میلیون شده.
15: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
16: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
0: معصومه طارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون خانم طارخانی. قیمت ها واقعا سرسام آور شده و واقعا شگفت انگیز این افزایش قیمت ها در انواع اقسام کالاها. چطور میبینید این افزایش سنگین هزینه تامین اقلام اساسی برای خانوارها رو و اینکه چه تأثیری میذاره روی سبد مصرف اونها؟
17: بسیار آمار نگران کننده است و قسمت تلخش کجاست؟ اونجایی که این تازه شروع قصه است و هنوز ما اثر بسته شدن بنادر، افزایش نرخ و موضوعاتی که در ادامه در پیش رو ندیدیم. اما اتفاقی که امروز داره برای سفره تمام ایرانی ها میفته دو تا مسئله به صورت همزمانه. یکی این که داره این سفره هر روز کوچکتر میشه که کاملا هم اجباریه، بدون انتخاب ایرانی هاست به خاطر افزایش نرخ. دوم اون تغییر الگویی که تو این سفره باز داره دیده میشه، یعنی این که جدا از این که تمام اقلام تعدادی دارن کم میشن، به لحاظ کیفی هم ما یک افت خیلی شدیدی رو داریم میبینیم. خانوارها دارن شیفت میکنن از کالاهای با کیفیت مثل پروتئین به کالاهای کم کیفیت و ارزون مثل ماکارونی و حتی نون، برای اینکه صرفا زنده بمونن. ایرانی ها امروز درگیر اقتصاد بقا هستن و فقط دارن سعی میکنن با تورم تقریبا 2 تا 3 برابری که ما در اقلام خوراکی داریم میبینیم، صرفا تو این شرایط بتونن یک کالری به بدنشون برسونن که فقط بتونن این شرایط رو از سر بگذرونن و زنده بمونن. حالا این قصه کجا خودشو نشون میده؟ صرف نظر از اون موضوعاتی که به لحاظ حالا روحی و به لحاظ بگیم روانی جامعه به شدت سرخورده و ناراحته و بیفردایی رو داره میبینه، مسئله ای که به صورت زنده میتونیم بگیم کمتر از 4-5 سال دیگه ما خواهیم دید، مشکلات درمانیه. چرا که وقتی شما سفره رو ارزون و بیکیفیت میکنی، داری نسلی رو تربیت میکنی که به شدت مشکلات سلامتی خواهد داشت. و این موضوع صرف نظر از اینکه یک هزینه بسیار وحشتناک رو دست دولت میزه.

0: تولید انواع و اقسام دام و طیور توی ایران کاملا وابسته به واردات. این وابستگی 80%، یعنی 80% هر آن چیزی که مرغ و گوشت و لبنیات و گوش انواع گوشت‌های قرمز داره تولید میشه، اینها خوراکش بعد از خارج از کشور بیاد. 80%. حالا اینا از کجا میاد؟ از مبادی جنوبی، یعنی از بندر رجایی، امام و بعضی هم چابهار. یعنی 80%ی که ما وابستگی داریم، این 80% دوباره داره از جنوب وارد میشه. خب الان اونجا بسته شده. این که صحبت میشه مسیرهای دیگه میتونه اینو جبران بکنه، این صرفا یک ادعاست. چرا؟ چون به هیچ وجه هزینه حمله دریایی قابل مقایسه با زمینی نیست. هزینه حمله دریایی 1/5 هزینه زمینیه. فرض هم بکنیم اگر بخشی از اون کمبود از زمین هم بخواد جبران بشه، به شدت هزینه بالا و گرونی رو میده و در نهایت مردم باید خیلی گرونتر بخرن. اما مسئله سوم اینجاست که فرض کنیم همه مسائل حل شد، دولت پولی نداره که بخواد وارداتی انجام بده تو عرصه دام و طیور و حتی نهادهایی که هست، چون ما یک وابستگی بسیار عجیب غریبی رو توی بخش‌های مهمی مثل ذرت دامی و کنجاله سویا داریم، بیش از 90%، که این بسیار به لحاظ امنیت غذایی آسیب زننده است در ماهای آتی. چرا که ما وقتی 100% وابستگی داریم به این نهادها و نمیتونیم تولید بکنیم، خروجیش رو یک جای خیلی بزرگ نشون میده و اون کم شدن تولید، کم شدن دسترسی و چه بسا قحطیه. و در وهله اول این اثرش رو روی بخش تولید مرغ نشون میده، چون زنجیره تولید تا رسیدن مرغ به سفره خیلی کوتاهه. طبیعتاً این خیلی سریع خودش رو نشون میده با افت بین 20-30% تولید مرغ و تمام چیزایی که وابستهش هست. در میان مدت محصولات جانبیش مثل تخم مرغ یا تو حوزه دام انواع در واقع شیر و لبنیات و حتی تولید گوشت قرمز هم به شدت به چالش خواهد خورد. مسئله بزرگ اینه که متاسفانه دولتی‌های ایران یا حکومتی ایران اینو نمی‌فهمن که کشتار دام مولد یک تهدید و یک امنیت غذایی بسیار مهمه، که اگر قرار باشه این موضوع تا 6 ماه آینده حل و فصل نشه، ما با یک چالش بسیار بزرگ در عرصه تامین خوراک مردم ایران روبرو خواهیم بود.
1: خیلی ممنونم خانم طارخانی از توضیحاتتون. معصوم طارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما. اما اجازه بدید که همراه بشیم با این تجمعات ایرانیان در نقاط مختلف اروپا در حال برگزاری. اینجا در تصاویری که میبینید، تصاویر زنده است از فرانکفورت که همونطور که مشاهده میفرمایید اونجا هم شکل گرفته این تجمع، سخنرانی دارن میکنن برگزار کنندگان و کسانی که اونجا حضور دارند. پرچم شیر و خورشید رو هم میبینید که مقابل دوربین ما هم میاد و از مقابل اون رد میشه. کارزار همبستگی ایرانیان خارج کشوری که با ملت گروگان گرفته شده در ایران ادامه داره، امروز به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران با شور و هیجان مضاعفی برگزار میشه. اجازه بدید که همراه بشیم مجدداً با همکارانم که در شهرهای مختلف حاضر هستند. مهران عباسیان رو میبینم در استکهلم و البته همکارم آیدین مقیمی که اینجا در لندن حضور داره. به استکهلم بریم یک بار دیگه، با مهران عباسیان همراه بشیم که در میان اون جمعیت داره حالا با اونها راهپیمایی میکنه. مهران همراه تو هستیم، اگر مهمانی داری خوشحال میشیم که با او هم صحبت بکنی و پیام اونها رو هم بشنوی.
2: خب همونطوری که جمعیت رو میبینی رضا، از خیابان مقابل وزارت خارجه سوئد در استکهلم رد شدن، شعار خودشون رو، درخواست خودشون رو، خواسته خودشون رو که بسته شدن سفارت تکرار کردن به زبان سوئدی. امیدوارن که این سفارت ته ماهای دیگه بسته بشه. نمایندگان پارلمان در استکهلم و نمایندگان پارلمان اروپا مربوط به احزاب سوئدی، اونها هم درخواستشون همینه که باید این سفارت بسته بشه. روز گذشته هم که من در کوپنهاگ بودم، نمایندگان پارلمان دانمارک هم همین خواسته رو مطرح کردن برای سفارت و مسجد امام علی در کوپنهاگ. باید بگم مسجد امام علی در استکهلم و در اسلو هم تقریبا مانند این درخواست رو دارن، چون میگن در این مساجد اعمال تروریستی جمهوری اسلامی داره برنامه ریزی میشه. اینجا کنار من آقای آنشان خسروی هست، بازیکن سابق تیم ملی کاراته ایران و حالا اینجا مربی، یکی از مربی های تیم ملی کاراته است. آنشان، یکی از برگزار کننده ها هستی تیم ملی سوئد، عذر میخوام، چگونه میبینی این تجمع رو، این همبستگی رو؟
3: درود به شما و درود به ملت قهرمان ایران که همیشه
2: ما افتخار می

0: بکنیم بهشون و صداشون هستیم. خواستم تشکر بکنم از این مردم، با این اتحادشون نشون دادن که واقعا این انسجام، این اتحادی که زیر پرچم شیر خورشید شگرفته برای مردم در ایران که الان 100 روز اینترنت ندارن، در اسارت جمهوری فاسد اسلامی هستن، اینجا هستیم. اگه نیاز باشه هر روز هر هفته جمع میشیم که صدای مردم در ایران باشیم، به مردمی که رژیم فاسد جمهوری اسلامی داره هر روز جوونامون اعدام میکنه. ما هستیم بر عهدی که بستیم، خیابونا رو ترک نمیکنیم و تا نابودی رژیم فاسد جمهوری اسلامی در خیابونا هستیم.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون. آنشان خسروی بود، بازیکن سابق تیم ملی ایران و در حال حاضر در سوئد یکی از مربی‌های تیم ملی جوانان این کشور هست. رضا، به تقریبا پایان تجمع رسیدیم. اینجا میستن سروده ای ایران رو یک بار دیگه کنار هم تکرار میکنن، میخونن و خواسته های خودشون رو باز هم به سه زبان سوئدی، انگلیسی و فارسی مطرح میکنن. خواستار لغو احکام اعدام در ایران هستن، خواستار این هستن که زندانیای سیاسی باید آزاد بشن و خواستار این هستن که کسی به خاطر درخواست آزادی، درخواست حقوق بشر و ایجاد حقوق بشر در کشورش دستگیر نشه و درخواست اینو دارن که اینترنت در ایران باید آزاد بشه.
2: مرسی مهران. بریم به لندن. اجازه بدید که همراه بشیم با آیدین مقیمی. پیشتر هم با او صحبت کردیم، از تجمع متفاوت ایرانی ها گفتی امروز در لندن. آیدین، باز هم با تو همراه هستیم و صحبت های تو رو میشنویم.
3: بسیار متفاوت بود رضا، از این نظر که خب این دفعه ایرانی‌ها همراه یهودی‌ها بودن در این راهپیمایی که ضد یهود ستیزی و ضد افراط‌گرایی برگزار شد. بسیار از ایرانی‌ها با پرچم شیر خورشید الان حرکت کردن به سمت میدان ترافلگار. اینجا تقریبا آخر برنامه است، اما ایرانی‌ها با پرچم‌های شیر خورشید همونجوری گفتم ادامه دادن حرکتشون رو به سمت میدان ترافلگار تا اونجا باز هم صدای خودشون رو به هموطنان برسونن. می‌بینی پشت سر من تابلوهای نبه اعدام بسیار دیده شد امروز در بین جمعیت. من از وقت در واقع نکشم، از یه آقای خواهش کردم که به من صحبت کنه که در این تجمع حاضر بودم، به من بگید که امروز چرا اینجا آمدید و پیامتون چه است برای ایرانیایی که روزهای زیادی اینترنت ندارن.
4: درود بر شما و هموطنای عزیزم که تو قطعی اینترنت صداشون از کل دنیا قطع کردن. ما امروز به فراخوان شاهزاده حضور پیدا کردیم که اول صدای هموطنامون که اینترنت رو قطع کردن روشون و به کشتار و اعدام دارن علیهشون ادامه میدن توسط جمهوری ننگین اسلامی، صدای هموطنامون باشیم، فراخوان شاهزاده رو قبول کرده باشیم و پاسخ داده باشیم و مطمئن باشین تا لحظه آخر توی همه خیابونای دنیا صداتون خواهیم بود. اینترنت روی شما قطع باشه، صدای ما اینجا بلندتر خواهد بود. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. جاوید شاه.
3: سپاسگزارم از شما. این عکس جاوید نامه هم همجوری که این دوستمون اشاره کردن امروز در بین جمعیت بسیار دیده میشد و همین شعار قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان در کنار درخواست برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی. یه زوج دیگه کنار من هستن، ازش خواهش میکنم که جلوی دوربین بیان. خانم خاطر، امروز دیدم که هم پرچم شیر و خورشیدی دارید هم پرچم اسرائیل و به ما بگید پیام شما برای این تجمع چه است.
5: درود بر شما و بر مردم شریف ایران. ما اینجا هستیم که از مردم یهودی حمایت کنیم، به خاطر اینکه ایرانی ها و یهودی ها یک دشمن مشترک داریم به اسم جمهوری اسلامی و همونطور که همه مردم دنیا میدونن ایران الان 70 روزه که در خاموشی مطلق است. ما از خانواده هامون بی خبر هستیم و نگرانشونیم و خواستم یک نکته بگم که مردم ایران در 18 و 19 دی ماه با خون خودشون روی دیوارها نوشتن جاوید شاه، ما کی باشیم که حرفی غیر از این بزنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: خیلی ممنونم. همسرتونم صحبت کنم اگر ممکنه؟ شما به من بفرمایید که دیدم خیلی پرشور شعار میدادید در بین جمعیت در خصوص قراردادان سپاه پاسداران در سازمان تروریستی، بحث اینترنت بود. پیام شما برای این تجمع و ایرانیای داخل کشور به خصوص است.
6: درود بر شما. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم صدای شما باشیم، شمایی که اینترنت نداشتین 70 روز توی اون وضعیت خفقان توی ایران گیر کردین. به زودی زود این جشن رو همه کنار هم توی خیابونای ایران می‌گیریم و اون روز بسیار بسیار نزدیکه. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم صدای شما باشیم و از حکومت بریتانیا می‌خوایم که هر چه زودتر یه اقدامی انجام بدن که بتونیم هر چه زودتر با کمترین کشتاری که جمهوری اسلامی را انداخته ایرانمون رو از این رژیم ضحاک پس بگیریم.
3: سپاسگزارم از شما، از هر دوی شما که در این گفتگو شرکت کردید. یه بار دیگه تاکید کنم که خب یهودیایی هم که اینجا حاضر بودن در کنار ایرانی‌ها بسیار به صلح در واقع تاکید داشتن و شعارهایی که میدادن در خصوص در واقع اتحادی بود که از بریتانیا و دولتش میخواستن، که همونجوری که در هفته‌های گذشته هم کیر استارمر اشاره کرد که در واقع حمایت بیشتری از اونها بکنه و این سطح نگرانی‌هایی که در واقع اضافه شده در خصوص اینکه حملاتی به یهودی‌ها میشه رو در واقع بیشتر کنترل کنه توسط پلیس. از برمیگردم به تو.
2: آیدین مقیمی همکارم در لندن و مهران عباسیان در استکهلم سوئد، از هر دوی شما ممنونم. بچه ها خسته نباشید. اما قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم، خدمت شما عرض بکنم که یک منبع دیپلماتیک پاکستانی به شبکه خبری الجزیره گفته که پاسخ ایران رو پس از دریافت به طرف ایالات متحده آمریکا منتقل کرده. پیش از این در خبری فوری خدمتتون عرض کردم که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که ساعتی پیش پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین طرح پیشنهادی ایالات متحده به طرف پاکستانی داده شده. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. شهر عزیز با شما خواهد بود رأس ساعت 6 بعد از ظهر با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر، خدا نگهدارتون.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
2: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
3: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
2: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
4: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
5: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
6: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
7: چه جنگ باشد و چه نباشد.
2: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
2: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
10: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
11: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
12: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
13: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
14: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
15: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: جمع شدیم در کنار هم وطنانمون برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران، از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پایان.
1: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
2: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتون رو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
3: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد. امروز یاد جان باختگان زنده شد.
4: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض و اعدام ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماها و هفته های گذشته در شنبه ها و یک شنبه های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه هایی با دیدگاه های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یک دیگر قرار داده رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
5: اومدیم اینجا که مردم ایران رو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
4: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطع اینترنت به سر میبرن؟
5: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغ رو تو خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پشت سرتون هست و تا روز آزادیتون پشت سرتون خواهد بود.
4: بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران میگذرد. دقایقی خاموش که هر لحظهش میتوانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده ها را از حال یکدیگر بیخبر کرده و ارتباط میلیون ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیمکارت سفید ها،
6: به نظر من یکی از جنایت های دیگه جمهوری اسلامی که صدای هموطنان داخل خاموش کرده، ارتباط بین خارج و داخل رو همچنین قطع کرده و در کنارش به یه سری مزدور سیم کارت های سفید داده که بتونن پروپاگاندای رژیم رو راه بندازن و باعث تضعیف اعتراضات خارج و داخل بشن، که ما ایستادیم و این اتفاق نخواهد افتاد.
4: شرکت کنندگان در این گرد همایی پیمان بستند که متحدتر از همیشه در کنار یکدیگر بمانند برای آزادی ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.
7: از بیرون

0: Ευρωβουλευτές μουλώνουν.
1: Shut down Islamic Embassy! Shut down Islamic Republic Embassy!
2: خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمون رو میدیم.
3: هیومن رایتس فور ایران،
4: کینگ رضا پهلوی،
3: فریدم فور ایران،
4: کینگ رضا پهلوی.
5: انقلاب شیر و خورشید. تنها در ماه آوریل دست کم 26 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. در این بین اعدام های مخفیانه و بدون اعلام رسمی صورت میگیرند. صادر شده و هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد. به سر

دیدین این حجم حضور و همبستگی رو در برنامه ای که به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت در شهر سیدنی، برنامه جهانی با عنوان یک گروگان ملت که ایرانیان در شهر سیدنی و استرالیا خواسته های اصلی این برنامه رو فریاد زدند. اعتراض به قطعی اینترنت در 72 روز خودش، اعتراض به بازداشت‌های گسترده و خواستار اینکه زندانیان سیاسی سریع آزاد بشن و همچنین اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام. این حجم همبستگی و صدور رو ایرانیان سیدنی، این ماراتون همبستگی در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان رو رساندن به دست ایرانیان در شهرهای دیگه که باز هم با شکوه صدای مردم ایران رو در سراسر جهان فریاد بزنن.

میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همگیر، میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همگی، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن، میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: در نبرد آخری
10: عزیز خبرگان آقا مشاور رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
11: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
12: نرفته،
11: درفت.
13: این ملت تاریخ سازد.
14: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
15: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
16: زر که می تونیم نزنیم.
17: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
18: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
19: امپراتوری امریکا رو به اصول
20: ما راحتون نمیکنه.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بخشش بعد از ظهر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند. تحویل پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد توافق آمریکا. خبرگزاری دولت گزارش داد جواب تهران برای خاتمه جنگ تحویل میانجی پاکستانی شده. موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. امارات از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داد. کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق هم هدف حمله قرار گرفتند. اختلال و توقف تولید در بخش‌های مختلف صنعتی ایران. فعالان اقتصادی از فشار سازمان‌های دولتی برای دریافت بیمه و مالیات با وجود رکود خبر می‌دهند. همینطور در ادامه این بخش خبری. خطر شبکه‌های مخفی تروریستی جمهوری اسلامی در جام جهانی 2026. یک مقام امنیتی هشدار داد احتمالاً نه تنها ورزشگاه‌ها بلکه اهداف دیگر نیز هدف حملات قرار می‌گیرند. خوش آمدید. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان در ایران و انقلاب ملی ادامه دارد. این تجمعات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران برگزار می شود. همکارم علی حسن‌پور همراه ما شده از برلین. علی، از صبح تو حضور داری در خیابون‌های اون شهر، شهری که در 5 ماه گذشته هر آخر هفته شاهد این بوده که ایرانی‌ها با پرچم‌های شیر خورشید میان و انعکاس صدای مردم در داخل ایران میشن. امروز هم پرداختن به همین موضوعات، به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، به موج اعدام‌ها در ایران، قطعی اینترنت و سایر موارد.
1: دقیقاً همینطور شهر. خب تجمع امروز ابتدا ساعت 14 به وقت محلی در میدان پستاما پلاس آغاز شد. اونجا جمع کثیری از ایرانیان مقیم برلین دور هم جمع شدن. من میدیدم حتی از شهرهای دیگه با اتوبوس به برلین اومدن، چون خب می‌دونیم همزمان هست با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که اعلام کرده بود یک بار دیگه ایرانی‌ها به خیابون‌ها بیان، خیابون‌ها رو تسخیر بکنن، صدای آزادی، فریاد آزادی در واقع مردم داخل ایران باشن. اینجا کف خیابون‌های کشورهای اروپایی، مثلا اینجا در برلین در میدان پستاما پلاس ابتدا سخنرانی‌های بسیاری انجام شد از سوی فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی، به مطالب موضوعات بسیار مهمی اشاره شد، از جمله اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که می‌دونیم در روزهای گذشته بسیار شدت گرفته از سوی جمهوری اسلامی. موضوع اینترنت بسیار مطرح شد. میدونیم 72 روز هستش که اینترنت در ایران قطع هست و در واقع 1700 ساعته که راه‌های ارتباطی به روی مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی قطع شده و پس از اون مماشات هستش که دولت‌های غربی باید کنار بذارن. در همینجا در برلین ما میدونیم در روزهای ابتدایی انقلاب ملی ایرانیان صدر اعظم آلمان فریدریش مرز اعلام کرد که جمهوری اسلامی دیگه در واقع هیچ مشروعیتی نداره و از رژیم چنج صحبت میکرد. اما خب با فشارهای اقتصادی، مثلا با بسته شدن تنگه هرمز، ما دیدیم سیاست کشورهای غربی از جمله اینجا در برلین تغییر کرد و حالا تجمع کنندگان امروز در میدان پستاما پلاس جمع شدن و یک تجمع گسترده‌ای رو شکل دادن و بعد از اون یک راهپیمایی بسیار گسترده‌ای رو مشاهده بودیم در خیابون‌های شلوغ برلین که از مقابل در واقع سازمان در واقع وزارت امور خارجه آلمان عبور کردن، اونجا ایستادن، شعار دادن و خواسته های خودشون رو مطرح کردن به زبان فارسی، به زبان انگلیسی که بسیار مهم هست، به زبان آلمانی که پیام خودشون رو هرچه رساتر به وزیر امور خارجه آلمان برسونن که مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارید. و حالا الان هم در پشت سر من هستن، از وزارت امور خارجه عبور کردن و به سمت دروازه برلین میرن. قرار هستش که یک توقف کوتاهی هم در مقابل رسانه CTF داشته باشن، اونجا هم شعار بدن، چرا که در واقع به عقیده شرکت کنندگان رسانه های آلمانی، نه تنها CTF، رسانه های آلمانی به طور کلی بازتاب کننده صدای آزادی مردم در ایران نبودن و به خاطر همین موضوع قرار هستش که اینجا هم وایسن چند دقیقه شعار بدن و اونجا هم پیام خودشون رو ارسال بکنن. من میخوام خیلی کوتاه صحبت بکنم با آقای نیک جعفرزاده که برگزار کننده تجمع امروز و همچنین تجمع هفته‌های گذشته بوده. آقای جعفرزاده، در خصوص تجمع امروز و پیامتون صحبت کنید. ما چند دقیقه پیش در مقابل وزارت امور خارجه بودیم، اونجا شعار داده شد و حالا هم در مقابل رسانه ستیف هستیم.
2: درسته کسایی که صدف مخصوصا در انترویو شب شاهزاده ما توهین کرده بود و حتی سخنانی در بوندستاگ که خودش توهین محسوب میشه، دعوت میکنن به مجلس آلمان ولی نمیذارن در خود پارلمان سخنرانی صورت بگیره، میفرستن به یکم. این همش توهین محسوب میشه، توهین به مردم ایران محسوب میشه. حالا ما امروز خواستمون همون چیزی که رضا شاه دوم گفتن، در ایران مردم الان دو ماه در سیاه چال به سر میارن، نه اینترنت، نه نمیدونم برنامه خاصی، اصلا ارتباط ما با درون مرز کونلند به اصطلاح محکوم به فنا، نمیتونیم تماس بگیریم. خواسته ما اینه که سفارتخونه رو ببندن و مطلق، یعنی خط مطلق بطلان روش بکشن و با کنار مردم ایران واسن، به جای اینکه بیان با جمهوری اسلامی مماشات بکنن. خواستای رضا شاه دوم خواستای ماست که امروز همون یک شنبه دهه مایی که میبینید جمعیت واقعا بیشماره. ما حالا جلوی صدف، بعدش هم کوتاه جلوی سفارت روسیه، اونجا هم اعتراض خواهیم کرد، بعد میریم جلوی دروازه سفارت امریکا که یه سری خواستامونو به امریکا بگیم که اونام دست از مماشات وردارن، یه کارشون انجام بدن. چیکار میخواید بکنید؟ مردم واقعا عصبی میشن، یه روز میگن میتونن انجام بدن، یه روز میگن نه.
1: ما می‌بینیم در هفته‌های گذشته تجمعات بسیاری داشتیم. ما هر هفته اینجا در برلین تجمع داریم. شاهزاده رضا پهلوی اینجا در برلین حضور داشت، صحبت کرد با مقامات. فکر می‌کنید چقدر تأثیر داشته تا الان تجمعاتی که شکل گرفته؟
2: تأثیر که داشته، ببینید شما قبلاً این مثلا سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گرفت، خودشون گفتن فشار زیادی، هرچی ما بیشتر تو خیابونا باشیم خیابون رو نباید از دست بدیم. خیابونای اروپا وقتی دست ما باشه، فشار سنگین به دولت مرد اروپا بیاد، 100% در پارلمان اروپا اینا خیلی فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی خواهند آورد. همینطوری که مثلا مصاحبه اخیر مرت صدر اعظم آلمان میگه که صلح وقتی در خاورمیانه برگزار میشه که برقرار میشه که جمهوری اسلامی نباشه، در صورتی که قبلا این حرفو نمیزد. ما بازم فشار بیشتری خواهیم آورد تا به حق حقوق خودمون برسیم و میگیم بستن سفارت، اخراج تمام این دیپلمات ها و جشن سرنگونی، بعدش هم جشن آزادی در ایران همراه خاندان ایرانساز پهلوی و تلویزیون ایران اینترنشنال. امروز شما سپاسگزارم از شما.
1: خیلی سپاسگزارم از شما. این نکته دیگر رو بهش اشاره بکنم، موضوع دیگه این هستش که در دست بسیاری از تجمع کنندگان تصاویر جان باختگان انقلاب ملی ایرانیان هست، بسیار مهم هست که با برخی از اونها صحبت می‌کردم، میگفتن که درسته که این افراد توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، اما یاد و خاطره اونها همیشه زنده هست و در تمام یه تجمعات ما تصاویر اونها رو میاریم که نشون بدیم که در واقع یاد اونها همیشه در قلب‌های ما هست و راه اونها رو ما اینجا در خیابون‌های برلین ادامه خواهیم داد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. علی، میبینم که تازه جمعیت به تو نزدیک شدن، ایرانی هایی که دارن راهپیمایی میکنن و قرار هست اونجا جلوی شبکه ZDF باشن. یکم بیشتر از این تصاویر برای ما و مردم ایران بگو.

0: شهر رو برمیگردیم به شما و سعی میکنیم در بخش‌های بعدی با افراد دیگه صحبت کنیم. بسیاری از اینایی که شرکت کنندگانی که اینجا حضور دارن تلاش میکنن از طریق تلویزیون ایران اینترنشنال صحبت کنن، پیام خودشون به مردم بفرستن و سعی میکنیم در بخش‌های بعدی با اونها صحبت کنیم، پیام اونها هم بشن.
1: ممنون از تو علی حسن‌پور. پیامشون روشنه، از اینترنت، قطع شدن اینترنت دارن میگن، از دموکراسی در ایران و اینکه این رژیم باید دست از سرکوب مردم داخلی در ایران برداره. ممنونم از تو علی حسن‌پور از خیابان‌های برلین. ایرانیان ساکن سئول و توکیو هم امروز مقابل وزارت خارجه کره جنوبی و ژاپن گرد هم اومدن.
2: ایرانیان مقیم کره جنوبی در پاسخ به فراخوان ملی و هماهنگ با میلیون ها ایرانی سراسر دنیا اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی در سئول دور هم تجمع پیدا کردیم تا صدای خاموش شده ملتی باشیم که بیش از 11 هفته 70 روز و 1700 ساعت که از دسترسی آزاد به اینترنت محرومند و بیش از پیش معترضین و زندانیان سیاسی در خطر اعدام هستند.
3: ایران کوکوبی واسینی متمو
4: امروز 10 می ما همزمان با فراخوان جهانی سراسر دنیا به فرمان شاهزاده رضا پهلوی مقابل وزارت امور خارجه ژاپن تجمع کردیم تا صدای مردم بی صدای ایران باشیم، مردمی که سال هاست دارن بهای آزادیشون رو با شکنجه، اعدام و یا زندان میپردازن و بی تفاوتی و سکوت جهانی فقط به معنای استمرار این درده و خوبه که بدونن که این آتش بالاخره دامن اونا رو هم میگیره.
5: مردم ایران، ما اینجا هستیم تا صدای شما را به جهانیان برسونیم و به امید آزادی ایران هر چه زودتر. جاوید شاه، جاوید شاه،
6: جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.
7: مردم ایران با دنیای خارجی ایرانی
8: ارتباطی ندارن
7: و تنها
8: کاری
7: که
8: ما میتونیم
7: انجام بدیم
8: سلوک
7: مردم ایران
8: رو مقاومت. روند اجرای احکام اعدام در ایران در سال 2026 میلادی با افزایش شدیدی مواجه بوده است.
9: ایران کمیران ایمی
1: اخبار ایران در صدر اخبار کره هستش. یوتیوبرهای زیادی میان اینجا و به صورت زنده برنامه اجرا میکنن. اینو میخواستم به ایرانیان داخل ایران بگم که صدای شما شنیده میشه و پاینده ایران.
10: ここにいる日本人、あなたはどれだけの真実を知っていますか？
11: در توکیو جمع شدیم تا صدای خاموش مردم ایران و تمام رسانه ها تمام میدیه ها در جهان، در ژاپن برسونیم.

0: خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ روز یکشنبه به میانجی پاکستانی تحویل شده. روز شنبه دونالد ترامپ گفته بود که انتظار دارد هرچه سریعتر پاسخ جمهوری اسلامی را دریافت کند. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تاکید کرده که به تلاش‌های میانجی‌گرایانه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد تا دستیابی به صلحی دائمی ممکن شود. این تلاش‌ها که از 19 فروردین ماه آغاز شده تا کنون دستاوردی در پی نداشته. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شد. علی، بالاخره جمهوری اسلامی اون پیشنهاد آمریکا جواب داده، هنوز جزئیات مفادش رو نمیدونیم اما یه چیزای کوچیکی ازش بیرون اومده و یکی از اونها این هستش که جمهوری اسلامی خواستار پایان جنگ در تمام جبهه ها به ویژه در لبنان هست.
1: خب همونطور که تو گفتی، خبرگزاری ها در واقع از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی به میانجی پاکستانی گزارش دادن. هنوز هیچ مقام رسمی از جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر نکرده، اما بر مبنای همین گزارشی که خبرگزاری‌های مثل خبرگزاری دولتی ایرنا دادن، بحث فقط در مورد تنگه هرمز و پایان جنگه، یعنی در مورد سایر موارد که آمریکا، خب اصلا حمله آمریکا به جمهوری اسلامی باعثش با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، نیروهای نیابتیش بود، فعالیت‌های موشکیش بود، در این موارد هیچ موضوعی عنوان نشده، به خصوص که بحث اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که ترامپ بارها تاکید کرده که این اورانیوم باید از ایران خارج بشه یا به آمریکا بیاد یا به یک کشوری که آمریکا تایید میکنه بره، که در این مورد هم در این جوابیه ای که جمهوری اسلامی داده به نظر میرسه که هیچ اشاره ای نشده، به خصوص که امروز بسیاری از کارشناسان نظامی آمریکا یک گفتگویی رو با فاکس نیوز انجام داده بودن و به ترامپ یادآوری کرده بودن که فعالیت راکتور آب سنگین عراق اگر از اون فعالیت‌های غنی‌سازی و اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خطرش کمتر بیشتر نباشه، کمتر هم نیست، چرا که اون پلوتونیومی که اونجا در واقع تولید میشه باهاش میشه تعداد بیشتری بمب به نسبت اون 440 کیلوگرم اورانیوم ساخت. ترامپ خواسته بودن که حتما این موضوع رو هم مد نظر قرار بده. بنابراین به نظر میرسه بعد از اینکه این زمان را جمهوری اسلامی کشت، به خصوص با توجه به حملاتی که امروز صبح به کویت، به امارات متحده عربی، به اربیل کردستان داشت، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خودش هم میدونه که این پاسخی که داده پاسخی نیست که مد نظر آمریکا باشه.
0: حالا با توجه به این صحبت‌های تو و الانم میبینم که دونالد ترامپ یه گفتگوی انجام داده، گفته که ما بالاخره به اورانیوم غنی شده در ایران دست پیدا می‌کنیم، اون رو تحت نظر داریم، هر کی بهش نزدیک بشه نابودش می‌کنیم، و می‌بینیم که چقدر برای ترامپ مهمه که این اورانیوم گرفته بشه از دست جمهوری اسلامی. فکر می‌کنی واقعا اصلا رسیدن به یک همچین توافقی توی این رد و بدل کردن‌های پیام‌ها شدنی باشه؟
1: خب این جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که این اورانیوم، این 440 کیلوگرم اورانیوم رو به عنوان بازدارنده در واقع نگه داشته. خب بازدارندگی وقتی به وجود میاد که کشورهای دیگه به خاطر اینکه مثلا تو حالا اون اورانیوم رو داری، امکان ساخت بمب رو داری یا بمب رو داری، به تو حمله نکنن. ولی خب جمهوری اسلامی به خاطر، به دلیل همین اورانیوم غنی شده، به خاطر فعالیت‌های هسته‌ایش بود که آمریکا و اسرائیل بهش حمله کردن. بنابراین این به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی قصد داشته باشه در مورد تحویل این 440 کیلوگرم اورانیوم به آمریکا بخواد توافقی رو بکنه، هرچند که بحث‌هایی مثل رقیق کردن اون رو یا فرستادنش به روسیه رو مطرح کرده. اما در این پاسخی که الان جمهوری اسلامی در اختیار مقام‌های پاکستانی گذاشته و منابع داخلی پاکستان هم به خبرگزاری الجزیره گفتن که تایید کردن که این پاسخ رو گرفتن و در اسرع وقت در اختیار آمریکا قرار میدن، به نظر نمیرسه که در این پاسخ اون چیزی که خواست آمریکا باشه در واقع وجود داشته باشه.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه هم. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات کردند. تحویل پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد توافق آمریکا. خبرگزاری دولت گزارش داد جواب تهران برای خاتمه جنگ تحویل میانجی پاکستانی شده. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده و بر آمادگی کامل برای حفظ امنیت شهروندان کویتی تاکید کرده. همزمان منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق از موج جدید حملات پهپادی به مقرهای گروه‌های مخالف کرد ایرانی در نزدیکی اربیل گزارش دادند. وزارت دفاع قطر هم ساعتی پیش تایید کرده یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده. همزمان با موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته خیشتنداری جمهوری اسلامی از امروز تمام شده. ابراهیم رضایی گفته هر تعرضی به شناورهای جمهوری اسلامی با پاسخ سنگین مواجه خواهد شد. او همچنین خواستار تسلیم آمریکا و امتیازدهی دولت ترامپ به جمهوری اسلامی شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی بدتر کردن وضعیت مردم است.
2: حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اون چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میده، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک‌ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبث و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک هواپیمای اسپانیایی 14 شهروند این کشور را از کشتی کروزی که ویروس هانتا در آن شیوع پیدا کرده بود به مادرید منتقل کرده. بر اساس گزارش‌ها قرار است این مسافران که هیچ گونه علائم بیماری ندارند در بیمارستان قرنطینه شوند. شیوع ویروس هانتا در این کشتی تفریحی در سفر به مقصد اسپانیا شناسایی شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که جنگ با اوکراین رو به پایان است. این اظهارات تنها چند ساعت پس از سخنرانی او در مراسم رژه روز پیروزی در مسکو عنوان شده. پوتین همچنین از آمادگی خود برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مسکو یا کشور ثالث خبر داده. شرکت مسترکارد از آمادگی فنی لازم برای پردازش تراکنش‌های کارت‌های بین‌المللی در داخل سوریه خبر داده. بانک مرکزی سوریه در 4 می 2026 مجوز رسمی برای همکاری بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک داخلی با شبکه‌های جهانی را صادر کرده. با بانک مرکزی سوریه هفته گذشته مجوز رسمی برای همکاری بانک‌ها و مؤسسات با شبکه‌های جهانی را صادر کرده. تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب موجب بحران در بخش تولید صنعتی شده. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از توقف فعالیت شماری از صنایع به دلیل کمبود مواد اولیه خبر داد و گفته ابتدایی ترین حمایت دولت در این شرایط باز کردن ثبت سفارش مواد اولیه است که همچنان بلا تکلیف مانده. به گفته هرویک یاری جانیان احتکار مواد اولیه مانند ورقهای آهن و فولاد هم باعث توقف تولید در بعضی صنایع شده. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم میگوید بسته‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های آسیب دیده اثر چندانی ندارند و نباید انتظار داشت که مانع ریزش اشتغال شوند. به گفته کیوان کاشفی این بسته‌ها در مقایسه با خسارت‌های وارد شده به کسب و کارها بسیار ناچیزند و تجربه‌های قبلی نیز نشان می‌دهد که میزان عملیاتی شدن آنها چندان روشن نیست. در همین رابطه دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی می‌گوید وضعیت صنایع کشور اضطراری است، اما سازمان‌های دولتی در این شرایط به صنعتگران فشار بیشتری وارد می‌کنند.
3: تیکاش برگشت میخوره، آبروش میره بازار، بهش دیگه جنس نمیده، نیروش از دست میده. خب مسبب این چیه؟ بانک دیگه. خب بانک از اول میگه آقا من نمیدم، امروز فردا. خب ندادم بهش، برق میاد نداره صنعتگر بده، بازار خابیده، تعطیل بیشتر واحده تولیدی، میاد برقشو قطع میکنه. دارایی اینا میگن اجراییه کم بکن، اجراییه صادر نکنی، یا مثلا بیمه تامین اجتماعی صادر میکنه، یا مثلا بانک هم اینطور.
0: همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، پیش از جنگ هم بخش تولید ایران واقعا با چنگ و دندون داشت مسیر خودش رو پیش می‌برد، اما الان به نظر میسته که دیگه از اون شرایط بحرانی هم گذر کردن و متوقف شده خیلی از تولیدات کشور.
4: دقیقا شرایط ما چیزی که شاهد بودیم در سال 1404 و حتی قبل از اون، اگر یک ذره روند رو بلند مدت تر ببینیم، شاهد صنعت زدایی در اقتصاد ایران بودیم، تعبیری که بسیار از اون استفاده می شد، با توجه به اینکه عملا در اکثر سالها سرمایه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شده بود در بخش صنعت. 1404 رشد بخش صنعت رو باز منفی برآورد میکنن، تمام برآوردهایی که وجود داره، چه 9 ماهه چه کل سال، یعنی بخش صنعت عملا با یک رکود سنگین روبرو بود به دلیل بحران انرژی، نبود گاز و برق، قطعی‌های گسترده برق که به خصوص در تابستان باش روبرو بودند، و همینطور بحران ارزی و تامین نقدینگی. مجموعه اینها شرایط بحرانی رو برای صنایع ایجاد کرده بود. حالا فشاری که در واقع بهشون اومد بعد از در واقع دوره‌ای که از دی ماه شروع شد، رکود تشدید شد و بعد از اون هم در دوره جنگ، عملا الان تامین مواد اولیه برای بسیاری از صنایع به مشکل خورده. اونها که وارد کننده بودند، خب همینطور که در صحبت‌های فعالای صنعتی میشنویم، اصلا ثبت سفارش الان باز نیست که بتونن کالایی وارد بکنن. حتی اگر ثبت سفارش هم باز باشه، ارزی وجود نداره که بهشون تخصیص داده بشه، و حتی اگر ارزی هم وجود داشته باشه، بنادر جنوبی کشور کار نمی‌کنن که بخواد کالای صنعتی بیاد. امارات به عنوان هاب اصلی که ری اکسپورت می‌کرد بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع ایران رو از دست دادن با حملاتی که سپاه پاسداران به اونجا انجام داد. چندین هزار کانتینر الان اونجا باقی مونده، نمیدونن چجوری اونها رو بیارن. این در بخش تامین مواد اولیه وارداتی. در بخش تامین مواد اولیه داخلی هم با توجه به آسیب سنگینی که دو بخش پتروشیمی و فولاد به عنوان صنایع مادر خوردن، عملا بسیاری از صنایع که از محصولات این دو صنعت مادر استفاده میکردن الان به مشکل خوردن، با بحران روبرو هستن. من نگاه میکردم لوازم خانگی، خودرو، تمامی این صنایع عملا به دلیل این بخش در واقع تامین مواد اولیه داخلی با مشکل مواجه هستند. این رو بهش اضافه بکنیم تامین نقدینگی که عملا فروشی وجود نداره، بازار راکت است، از اون ور تقاضای خریدی وجود نداره، و فشارهایی که نهادهای حکومتی دارن تو این شرایط میارن، در صحبتهایی که از صنعتگرا هم دیدیم، بیمه، مالیات، بانک‌ها بدون هیچ گونه در واقع چشم‌پوشی از و اینکه بخوان وضعیت رو، شرایط رو درک بکنن، دارن فشار میارن. حتی برق واحدهای صنعتی قطع میشه، در واقع بسیاری مشکلات دیگه براشون ایجاد میشه، و این در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که تولید عملا خابیده و میشه بگیم که دیگه از مرحله رکود رد شدیم به یک مرحله بسیار بحرانی تر و وخیم تر رسیم.
0: آرش شاد، یکی از نتایج مستقیم این بحرانی که تو توصیف کردی بیکاری باشه، اما اون شاید یکم سطحی باشه. یکم عمیق‌تر برای ما توضیح بده چه پیامدهای اقتصادی و بعد از اون آسیب‌های اجتماعی برای ایران خواهد داشت این روند؟
4: شهر دقیقا همونطور که گفتیم مهمترینش بیکاری و اخراج گسترده کارگران هست. یعنی ما بجز اون صنایع فولاد و پتروشیمی که خبرهای زیادی از اخراج مستقیم کارگران داشتیم، این رکود سنگین و وخیم‌تر شدن اوضاع تولید خب عملا باعث میشه که در بخش‌های بعدی صنایع هم ما شاهد اخراج کارگران باشیم. در بخش خدمات که حکومت با قطع کردن اینترنت عملا تعداد بسیاری رو بیکار کرد، حالا در بخش صنعت هم با این فضای رکودی که ایجاد شده و چشم‌اندازی در اقتصاد کلان برای بهبود وجود نداره، عملا تعدیل نیرو مرخصی‌های بدون حقوق اجباری و بسیاری گزارش‌های دیگه من در خبرگزاری‌های کارگری و سایر خبرگزاری صنعتی مرتبط با صنعت می‌بینم که در صنایع مختلف در شهرهای مختلف عملا این موج گسترده بیکاری شروع شده. این خودش دامن خواهد زد به وضعیت وخیم‌تر رکود تورمی اقتصاد ایران. یعنی وقتی خانوارها شغلی نداشته باشن، توانی برای خرید کالا ندارن، بازار محصولات صنعتی و محصولات مصرفی راکت‌تر میشه و عملا کارخونه ها و صنایعی که تولید دارن میکنن همون تولید اندکی رو هم اگر بتونن انجام بدن بازاری روبروش رو نمیبینن. یک چرخه مخرب هست که عملا در نهایت هم تخریب صنعت رو در واقع به دنبال خواهد داشت و از اون طرف هم بحران بسیار وخیم معیشت برای خانوارها که گزارش ازش زیاد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آذرنی اینجا در استودیو هم. در سایه جنگ خاورمیانه و مسدود شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران، سود سه‌ماهه شرکت سعودی آرامکو با رشدی چشمگیر به بیش از 33 میلیارد دلار رسیده. انتقال نفت با خطوط

0: رشد 44% قیمت نفت و افزایش دوباره صادرات منجر به افزایش 25% سود آرامکو شده. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگوید تأسیسات آسیب دیده این شرکت در جنگ اخیر به خاطر تمهیدات قبلی در کمتر از 48 ساعت به مدار تولید بازگشتند. او همچنین گفته جهان در 2 ماه گذشته از حدود 1 میلیارد بشکه نفت محروم بوده و تبعات آن گسترده خواهد بود. امین ناصر به رویترز گفته استراتژی آرامکو تداوم جریان انرژی حتی زیر فشارهای سنگین است و به این منظور سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی قبلی برای شرایط اضطراری صورت گرفته. او تاکید کرده حتی بازگشایی کامل تنگه هرمز باعث عادی شدن وضعیت بازار انرژی نخواهد شد، زیرا کمبود سرمایه‌گذاری در کنار اختلال‌های اخیر در عرضه فشار مضاعفی بر ذخایر استراتژیک جهان وارد کرده. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو همراه ما شدن. آقای خاتین‌اوغلو، در حالی که خب می‌بینیم که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی مورد هدف قرار گرفتن، همین امروز قطر و امارات هم دوباره مورد هدف قرار گرفتن، اما سود شرکت آرامکو افزایش هم پیدا کرده.
1: بله با درود. در واقع به این خاطر هست که در 2 ماه ابتدایی امسال آرامکو تولید و صادرات نفت خودش رو به شدت افزایش داده بود. یعنی اگه ما 3 ماه ابتدایی 2026 رو در نظر بگیریم، در مجموع تولید روزانه نفت عربستان و همچنین صادرات اون نسبت به دور مشابه پارسال 310 هزار بشکه افزایش داشته و این افزایش خب در سود خالص آرامکو تاثیر زیادی داره. همچنین قیمت درست مثلا تولید و صادرات نفت ایران در نفت عربستان در ماه گذشته مختل شد، حتی تولیدش بیشتر از 2.5 میلیون بشکه افت پیدا کرد، اما قیمت‌های جهانی نفت رشد داشت. و یه نکته بسیار مهم دیگه این که عربستان روزانه 6.5 میلیون بشکه پارسال صادرات نفت خام داشت، اما تقریبا 1.5 میلیون بشکه هم صادرات محصولات نفتی داشت. ما اگه به آمارهای بازار جهانی نگاه بکنیم در همین ماه مارس، میبینیم که قیمت‌های نفت افزایش داشته، اما قیمت‌های محصولات نفتی جهش خیلی چشمگیری‌تری داشته. مثلا قیمت سوخت هواپیما تقریبا 2 برابر شده. و نهایتاً این که شرکت آرامکو یه شرکت صرفا نفتی نیست، این شرکت 70% سهم در شرکت صنایع شیمیایی و معدنی عربستان داره و در بسیاری از حوزه‌های دیگه هم سرمایه گذاری به سهم داره.
0: آقای خاتین‌اوغلو، مدیر عامل آرامکو همطور که توی خبر هم شنیدیم گفته که استراتژی این شرکت اینه که جریان انرژی همچنان تداوم داشته باشه با وجود اینکه فشارها سنگین جنگ هنوز پایان پیدا نکرده. آرامکو از چه طریقی تونسته حتی توی جنگ و این فشاری که روی تنگه هرمز هست جریان نفت رو برقرار نگه داره؟
1: خب برخلاف دیگر کشورها، عربستان و تا حدود امارات خطوط لوله جایگزین دارن. امارات از طریق بندر فجیره حالا 1.9 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داره، تا حدودی تونسته اون رو جبران کنه، اما عربستان از همون دوران جنگ ایران و عراق یک خط لوله موسوم به شرق غرب رو به تا بندر ینبو در دریای سرخ احداث کرد. و ما ببینیم وقتی که تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی مسدود شد، صادرات نفت عربستان از این بندر در دریای سرخ به شدت افزایش پیدا کرد و در و همین الان حتی ماه گذشته به 7 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی تقریبا 85% صادرات نفت و محصولات نفتی عربستان از طریق

0: یک مقام سابق امنیت المپیک درباره احتمال برنامه‌ریزی شبکه‌های مخفی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی برای انجام اقدامات تروریستی در جریان جام جهانی فوتبال در آمریکا هشدار داده. بیل راسبورن، رئیس سابق امنیت بازی‌های المپیک لس آنجلس و آتلانتا، در گفتگو با نیویورک پست گفته نه تنها ورزشگاه‌ها بلکه اهداف نرم هم ممکن است مورد حمله این شبکه‌ها قرار گیرند. کنگره آمریکا 625 میلیون دلار برای تأمین امنیت جام جهانی اختصاص داده. همکارم رها پوربخش از بخش ورزشی را اینترنشنال اینجا همراه ما شده. رها، تأثیرات مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در اقتصاد جهان، در امنیت منطقه، تا جام جهانی فوتبال ادامه داره. بیشتر از تو بشنویم، چه منظورش چی بود از اینکه این تهدیدهای نرم ممکنه جام جهانی رو به خطر بندازه؟
1: این مطلب با چند نفر از مدیران ارشد امنیتی که زمان المپیک آتن، المپیک لس آنجلس مسئول امنیت بودن صحبت کرده و در مورد این صحبت شده که نگرانی ها فقط داخل استادیوم نخواهد بود. نگرانی ها همونجور که اشاره کردی به تهدیدهای نرم گفته میشه. تهدیدهای نرم رو هم گفتن که مثلا فنزون هایی که محل گرد هم اومدن هواداران یا ایستگاه های مترو یا هر جایی که وابسته است به این تورنمنت و وابسته است به این رقابت ها میتونه هدف کسانی باشه که میخوان اقدامات تروریستی انجام بدن. و نام برده از خانه های مخفی که متعلق به ایران دونسته اون خونه های مخفی رو، و احتمال داده که نیروهای حزب الله و حماس هم و حتی داعش و از این دست گروه های تروریستی رو نام برده در مقاله و گفته که نیروهای امنیتی آمریکا بودجه های سنگینی که همونجور که اشاره کرده 625 میلیون دلار کنگره تصویب کرده و از اون سمت FBI 250 میلیون دلار فقط برای مبارزه با پهباد تخصیص داده و خواسته که امنیت اون مسابقات رو برقرار بدونه و بتونن امنیت رو برقرار بکنن، چرا که ترامپ قبلا گفته بود که میخواد که این مسابقاتی که از امترین مسابقاتی باشه که در طول تاریخ جام جهانی برگزار شده باشه. نشانه هاش هم از پیشتر مشخص بود. مثلا مارکو روبیو به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی عادت داره، فدراسیون فوتبال ایران عادت داره که یک سری از نیروهای سپاه رو به عنوان مربی یا کادر یا اهالی رسانه به مسابقات میبره و آمریکا اجازه نخواهد داد که اونها در آمریکا حاضر بشن به عنوان مربی یا تحت پوشش هر اسمی که خودشون تشخیص میدن. و گفته بود که ما اونها رو پیش بینی کردیم و امکان نداره که میزبان اونها باشیم در آمریکا و مسابقات جام جهانی. اما یه چیزی که باید بهش اشاره بکنم که خب این سبقه توی حرفها و گفتگوهای خود مدیران جمهوری اسلامی هم داره. مثلا چیزی که در قطر ما دیدیم، هوادارانی که استخدام شده بودند، یعنی
0: هنرپیشه‌های خوبی هم نبودن
1: دقیقا، و مشخصا از حتی از ملیت‌های دیگه، یعنی دیگه مزدور بودن به جنگ و تظاهرات خیابانی و مبارزات خیابانی مختص نیست، برای هواداری هم جمهوری اسلامی مزدور استخدام میکنه. حتی یک سری اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده بود که در آمریکا هم میخوان که همچین هواداران رو گرد تیم ملی جمع بکنن برای اینکه بتونن اون خواسته های جمهوری اسلامی رو اونجا در آمریکا نمایش بدن. و همین شب گذشته حتی که مهدی تاج در مصاحبهش در تلویزیون میگه که حتی اگر ما خودمون هم نریم، پیش بینی میکنیم و احتمال میدیم که افرادی از الجزایر و ترکیه پرچم جمهوری اسلامی رو در ورزشگاه ها بالا ببرند. یا همچنان این دعوای بین فدراسیون و وزارت ورزش ادامه داره برای اینکه اصلا حضور پیدا بکنیم یا حضور پیدا نکنیم. فدراسیون به خاطر محرومیت هایی که در پی خواهد داشت و پولی که پاداشی که بابت این داستان و حضور در جام جهانی به دست میاره، خب اصرار داره که بره. اما همونطور که قبلا هم احمد دنیامالی گفته بود که به لحاظ شخصی من اصلا نظرم نیست که تیم ملی در جام جهانی حضور پیدا کنه. و در نهایت هم گفته بود که باید شورای عالی امنیت ملی در مورد حضور تیم ملی در جام جهانی تصمیم بگیره.
0: این جام جهانی هنوز شروع نشده، پرحاشیه ترین جام جهانی جمهوری اسلامی و ایران خواهد بود. ممنون از حضور تو رها پوربخش اینجا در استودیو همراهمون. این رو هم اضافه بکنم که معاون وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته که حضور ناوهای جنگی فرانسه و بریتانیا در تنگه هرمز که ممکنه در همراهی با اقداماتی باشه که آمریکا مایل به اونها هست، پاسخ فوری و قاطع جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. بگم که جمهوری اسلامی پاسخ پیشنهاد آمریکا رو به پاکستان ارائه کرده. جزئیات بیشترش هنوز منتشر نشده. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردم تا دقایق دیگه با تازه‌ترین خبرها با شما. وقت خوش. We'll be right back.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راست‌تر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

0: Czech Republic!
1: Terrorists! Terrorists!
0: Islamists!
2: Terrorists! UK put them on the list!
3: IRGC terrorists! UK put them on the list!
2: IRGC terrorists! UK put them on the list!
3: Shut down IRGC embassy!
1: Shut down IRGC embassy!
3: Shut down IRGC embassy!
1: Shut down IRGC embassy!
4: تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم نیوزیلند ساکن اوکلند 10 می به فرمان شاهزاده برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌وقفه و قطعی اینترنت.

0: امروز در کره جنوبی هم شماره اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی است. البته نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، یک منطقه کلیدی در سئول هست، و اون طرف هم اگر نمیبینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی است. اما اجازه بدید در مورد اینکه چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، خودشون برام ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدید اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایران رو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامونو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتا وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه، و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمعات باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست، در کره جنوبی من تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که بشید امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنان داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنانمون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برایش امروز اینجا آمدید، امروز گفتم تعداد زیادی نیستن ایرانیان کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اون برتر چون اینجا سرسا خیلی زیاده. برای چی امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
3: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابون و هیچ هم به خونه بر نگشتن، تو زندان ها تو صف اعدام هست فقط به خاطر اینکه صدای اونا باشیم داریم راه اونا رو ادامه میدیم. و تا این پرچم ملی کشور ما بالا نبریم این راه ها از قطع نمی کنیم.
0: خیلی ممنون. از وقتی نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطوری که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیر یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قصر سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته‌های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جور شروع کردن به پرهیز کردن و یه حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد. بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از طرف شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه ای میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانی به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام این چه امتیازی بگم مثلا از این حرف بزنم، من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سال ها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کله هم نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری یک
3: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صدا تو ندارم
4: مرسی من مرتزم
5: 30 ثانیه رو به این بکن
4: بریم
6: اومدم
7: پس من شروع میکنم
8: سلامی دوباره
4: بغل سازمان ملن ایو
9: بروکسل لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
12: کنگری آمریکا
13: بیروت
14: تمام
15: با ما بمانید
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
17: بر همه واجبه در صحنه باشه
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
19: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
7: مادر نبرده آخری
14: عزیز خبرگان آقامشتاها رو انتخاب کرد بلکه کپی باباست
8: ما زندانیانی داشتیم اعدامی دیوار ریخته فرار نکرده
9: نرفته
8: درفت
12: این ملت تاریخ سازد
2: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم
13: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی
15: زر که می تونیم نزنیم
1: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت
11: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد
0: امپراتوری امریکا رو به اصول
4: ما راهاتون نمیدونم
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
6: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

هفت شب در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر: تحویل پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد توافق آمریکا. خبرگزاری دولت گزارش داد جواب تهران برای خاتمه جنگ تحویل میانجی پاکستانی شده. موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. امارات از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داد. کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق هم هدف حمله قرار گرفت. گزارش مشتبه پور محسن از پشت پرده غیبت ادامه دار مشتبه خامنه‌ای با گذشت 3 ماه. والستریت جورنال میگوید غیبت طولانی سومین رهبر نظام به اختلافات در حکومت دامن زده. اختلال و توقف تولید در بخش‌های مختلف صنعتی ایران. فعالان اقتصادی از فشار سازمان‌های دولتی برای دریافت بیمه و مالیات با وجود رکود خبر می‌دهند. و بازتاب شکست حزب کارگر در انتخابات محلی انگلستان. یک نماینده حزب کارگر گفت باید روند انتخاب رهبر جدید به جای کیر استارمر هرچه زودتر آغاز شود.

0: خوش آمدید. رسانه‌های ایران گزارش دادند که پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ روز یکشنبه به میانجی پاکستانی تحویل شده. این در حالی است که یک منبع دیپلماتیک پاکستانی هم به رسانه‌ها گفته پاسخ ایران به طرف آمریکایی منتقل شده. خبرگزاری ایسنا نوشته که پاسخ جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی آمریکا بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز متمرکز است. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفته که به تلاش‌های میانجی گرایانه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد تا دستیابی به صلحی دائمی ممکن شود. کارشناسان تسلیحات هسته‌ای در گفتگو با فاکس نیوز هشدار دادند هر گونه توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی باید مسیر دستیابی به بمب اتمی از طریق پلوتونیوم را به طور کامل مسدود کند. آنها پلوتونیوم را نقطه کور مذاکرات فعلی دانستند. جیسون برودسکی مدیر سیاست گذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای معتقد است تهران می‌تواند از تمرکز غرب بر اورانیوم سوء استفاده کرده و به طور مخفیانه به سمت بمب پلوتونیومی برود. متخصصان منع اشاعه می‌گویند نظارت‌های 90 روزه آژانس بر نیروگاه بوشهر برای جلوگیری از انحراف سوخت کافی نیست. هنری سکلوسکی معتقد است پلوتونیوم موجود در ذخایر جمهوری اسلامی برای ساخت بیش از 200 بمب هسته‌ای کفایت می‌کند. در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با برنامه فورمرج گفته آمریکا در نهایت به اورانیوم غنی شده ایران دست پیدا می‌کند. رئیس جمهور آمریکا افزوده همه چیز تحت نظر است. اگر کسی به محل نزدیک شود، خبردار می‌شویم و نابودش می‌کنیم. ترامپ درباره جنگ با جمهوری اسلامی هم گفته آنها از نظر نظامی شکست خوردند. شاید در ذهن خودشان این را ندانند، اما فکر می‌کنم می‌دانند، چون من با آنها سر و کار دارم. مرضی حسینی همکارم از واشنگتن دی سی دفتر ایران اینترنشنال همراه ما شده. مرضی، خب تحولات شدت گرفته. از یک طرف شنیدیم که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده به میانجی پاکستانی، اما در اون طرف هم هنوز نمیدونیم که جزئیات این پاسخ چی بوده. چه شنیدی؟ تحلیل ها تا این لحظه چی بوده در آمریکا؟
1: خب همونطوره که خودت هم اشاره کردی، آنچه که مهمترین خبر هست در واقع ظهر روز یکشنبه به وقت شرق آمریکا همین هست که جمهوری اسلامی در نهایت پاسخ آمریکایی ها رو داد. این همون پاسخی است که آقای ترامپ روز جمعه منتظرش بود، یعنی گفته بود من انتظار دارم که امروز جمهوری اسلامی پاسخ من رو بده و حالا توسط خبرگزاری های ایرنا و ایسنای جمهوری اسلامی خبر اعلام شد که گویا از طریق پاکستانی ها این طرح پیشنهادی ها به آمریکا ارسال شده. میدونیم که این دومین بار است تبادل پیام صورت میگیره بین آمریکا و جمهوری اسلامی. دفعه قبل حدوداً یک هفته پیش بود. آنچه که اون دفعه روی میز مذاکره بود و طرفین در موردش تبادل پیام میکنن، یک طرح 9 ماده‌ای بود توسط آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی ارسال شد و در پاسخ یک طرح 14 ماده‌ای رو جمهوری اسلامی ارسال کرد. بسیار کلی و شامل بود. تمام مفاد روی میز مذاکره رو در واقع مطرح میکرد. از برنامه هسته‌ای، از در واقع رفع تحریم‌ها، از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، طرفین به توافق نرسیدن و حالا این طرحی که الان دارن در مورد صحبت میکنن بنا به اطلاعات محدودی که به دست ما رسیده بسیار در واقع طرح خلاصه تری هست. هیچ کدوم از ابعاد 14 ماده ای و 9 ماده ای در این طرح نیست. طرفین الان دارن در مورد موادی صحبت میکنن که مشخصا در بازه زمانی فعلی فقط جنگ رو برای یک بازه زمانی 30 روزه متوقف میکنه در ازای باز شدن تنگه هرمز، یعنی دولت آمریکا محاصره رو برداره و جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز رو در واقع به نوعی رفع بکنه. این گزارشی هست که منتشر شده. از طرف مقابل رسانه نیویورک تایمز یک گزارش رو منتشر کرده، ادعا میکنه که با 3 نفر از مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده و اونها به رسانه نیویورک تایمز گفتن دلیل اینکه اینها مفاد میز مذاکره رو محدود کردن این بود که اختلافات بسیار بنیادین وجود داشت. آمریکا حاضر نبود بپذیره و از هیچ کدام از شروط سگانه خودش کوتاه بیاد، یعنی خارج کردن اورانیوم های غنی شده، دوم بستن کامل تاسیسات هسته‌ای سگانه سالانه و سوم تعلیق غنی‌سازی تا زمان 20 ساله. از طرف مقابل این مقام های جمهوری اسلامی به رسانه نیویورک تایمز گفتن دولت جمهوری اسلامی پذیرفته بود که این طرح‌ها رو، یعنی تمامی این اهداف رو مشخصا عملی بکنه، اما در ابعاد مختلف، یعنی در بازه زمانی 15 ساله حاضر به تعلیق برنامه هسته‌ای خودش شده بود و حاضر هم نبود که اورانیوم ها رو تحویل آمریکایی ها بده، حاضر بود تحویل روسی ها بده. در نتیجه این باعث شده که، یعنی در واقع نسبت به دو هفته گذشته هیچ پیشرفتی در روند مذاکرات نیست و طرفین فقط برای دومین بار تبادل پیام کردند.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مرضی حسینی از واشنگتن دی سی. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده و بر آمادگی کامل برای حفظ امنیت شهروندان کویتی تاکید کرده. همزمان منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق از موج جدید حملات پهپادی به مقرهای گروه‌های مخالف کرد ایرانی در نزدیکی اربیل گزارش دادند. وزارت دفاع قطر هم ساعتی پیش تایید کرده یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده. همزمان با موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته خویشتنداری جمهوری اسلامی از مرز از امروز تمام شده. ابراهیم رضایی گفته هر تعرضی به شناورهای جمهوری اسلامی با پاسخ سنگین مواجه خواهد شد. او همچنین خواستار تسلیم آمریکا و امتیازدهی دولت ترامپ به جمهوری اسلامی شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی بدتر کردن وضعیت مردم است.
2: شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اون چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میدهد، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبس و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: پیش از دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، غیبت ادامه‌دار او بحث برانگیز شده. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشته به رغم نیاز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به مشتبه خامنه‌ای برای تصمیم گیری، او همچنان در بستر مرگ است. شنبه مسئول ملاقات‌های خامنه‌ای در جمع هواداران حکومت گفت مشتبه خامنه‌ای در حمله اسرائیل مجروح شده اما حالش بهبود یافته. اما او کجاست؟ مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
3: شبه، مقوا، جسد متحرک یا رهبر مقتدر، ادامه زندگی رازآلود سومین رهبر جمهوری اسلامی دور از انزار. شماری از مخالفانش میگویند مرده و با کمک هوش مصنوعی در خبرها نفس میکشد. شبه افسانه ای که طی یک هفته اول با پزشکیان و حالا با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا دیدار کرده. منابع اطلاعاتی میگویند دچار سوختگی شدید شده و تحت درمان قرار دارد، اما یک مقام بیت میگوید حالش خوب است و در حال اداره جنگ. هدف شماره یک اسرائیل، مجتبی خامنه‌ای کجاست و چه میکنه؟
4: نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
3: سه روز پس از این سخنان پزشکیان درباره دیدار دو ساعت و نیمش با مجتبی خامنه‌ای، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با سومین رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و به او درباره آمادگی نیروهای مسلح گزارش داد. هفته گذشته پس از انتشار خبر دیدار پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای، منابع موثق ایران اینترنشنال گفتند این خبر صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشد. به نظر می رسد اخبار این دیدارهای خیالی در پاسخ به یک سوال عمومی در ایران منتشر می شود. رهبری که سپاه پاسداران مدعی شده مخالف توافق با آمریکاست، کجاست و چه نقشی دارد؟ سه هفته پیش وزیر جنگ آمریکا گفت او زنده است اما به شدت مجروح شده و از ریخت افتاده. دو روز پیش مسئول ملاقات‌های بیت علی خامنه‌ای که پیشتر جزئیاتی از حمله اسرائیل به بیت منتشر کرده بود، در جمع هواداران نظام توضیح داد که مجتبی خامنه‌ای چطور زخمی شد.
5: حضرت آیت الله و مجتبی به این راه ضربه موجشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله و همین زودی خوب میشم. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست.
3: برغم این سخنان و انتشار خبر دیدار مقام‌های ارشد نظام با او، شمار زیادی از شهروندان معتقدند مجتبی خامنه‌ای مرده. حتی گروهی از هواداران نظام هم میگویند منتظرند دست کم صدایی از او منتشر شد. از زمان حذف خامنه‌ای در حمله اسرائیل و انتخاب مجتبی به عنوان رهبر سوم نظام با فشار سپاه پاسداران، هیچ کس او را در انظار عمومی ندیده و حتی عکسی تازه از او منتشر نشده، جز مجموعی از تصاویر ساخته هوش مصنوعی و چند ویدیو ساختگی. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند دلیل غیبت مجتبی رعایت موازین امنیتی برای حفظ جان اوست.
6: به دشمن بگیم تا چشتون در بیاد ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
7: اصلا اون عمدن این حرفا رو میذاره وسوسه کنه که مکان رو پیدا کنه.
3: پس از برگزاری دور اول مذاکرات در اسلام آباد با افشای اختلاف شدید بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های نظام مدعی شدند مجتبی خامنه‌ای مانع معامله با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای شده.
8: یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
3: اندکی بعد با بالا گرفتن تنش در تنگه هرمز و آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، نایب رئیس مجلس گفت مجتبی خامنه‌ای خواسته تنگه باز نشود. حالا اما با نزدیک شدن به مراحل حساس رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا، عدم حضور مجتبی خامنه‌ای بیش از پیش محسوس شد. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت در روزهایی که مذاکره کنندگان به مجتبی خامنه‌ای نیاز زیادی دارند، او در بستر مرگ است. این روزنامه نوشته پس از آتش بس، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا دچار اختلاف شدند، در حالی که مجتبی خامنه‌ای در حمله هوایی به شدت مجروح شده. وال استریت جورنال گفته حرف‌های مقام‌های نظام درباره دیدار با او کمکی به از بین بردن تصویر ناتوانی مجتبی نکرد، چون حتی حرف‌های پزشکیان هم عمدتاً بر تواضع رهبر سوم نظام متمرکز بود تا موضوع بحث. همزمان CNN هم به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پایش را درگیر کرده در انزواست و تحت درمان قرار دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند اگرچه مشتبه در شکل‌گیری راهبرد جنگ نقش داشته، اما به دلیل همین دشواری‌ها حالا اداره کشور را قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر عهده گرفتند و هیچ نشانی وجود ندارد که مشتبه دستوری صادر می‌کند. هنوز هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مشتبه خامنه‌ای کجاست. یک ماه پیش روزنامه تایمز بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک خبر داد که حال مشتبه خامنه‌ای بسیار وخیم‌تر از چیزی است که قبلاً اعلام شده بود. این منابع گفتند او در شهر قم بستری است. پیشتر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که جراحات مشتبه خامنه‌ای سطحی بوده و او زود مرخص شده.
9: چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
3: اما حالا سخنان مسئول ملاقات‌های بیت خامنه‌ای زوایای تازه‌ای از دلیل غیبت مشتبه خامنه‌ای را آشکار کرد. کسی که نیست، خیلی هم نیست و این نبودن دردسرساز شده، هم در داخل و هم در خارج. در داخل کشور حالا حتی هواداران نظام درباره واقعیت احوال مشتبه مردد شدند و انتشار چنین فیلم‌هایی از گذشته خاصیت درمانیش را برای آنها از دست داده. در خارج از کشور هم غیبت مشتبه روند دیپلماسی را کند کرد. اگرچه به نظر می‌رسد گروهی در داخل ایران از این شرایط پیچیده سود می‌برند. مشخصا سپاه پاسداران که حالا تمام تصمیمات مهم درباره جنگ و دیپلماسی را به نام مشتبه خامنه‌ای به همه مقام‌های دیگر از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس می‌فروشد و روحانیون وابسته به این نهاد هم بر منابر چنین روایتی را تبلیغ می‌کنند.
10: فرماندهی کل قوا با قدرت دست امروز رهبر شماست، یعنی همین ولی فقیهمون، و ایشون ابداً تأثیر از احدی نمی‌پذیره.
3: با این حال این حرف‌ها و غیبت مشتبه خامنه‌ای همچنان برای ایرانیان مورد قبول نیست، چه از طرف مخالفان حکومت که با انتشار این طرح‌های طنز میگویند پزشکیان با مقوا دیدار کرده و چه هواداران حکومت که معتقدند حتی اگر از نظر امنیتی امکان انتشار ویدیو از مشتبه خامنه‌ای وجود ندارد، چرا حتی یک فایل صوتی از اون منتشر نمی‌شود. سوالی که تردیدها درباره مرگ احتمالی او را پررنگ کرد. وقتی حکومت در تلاش است این شبح را در خیابان زنده نگه دارد و با داستان سرایی او را همسنگ امامان شیعه قرار داد.
11: نزدیک عید نوروز ایشون برای فقرا لباس میدادن. بله. منم خودم بعضی اوقات میگرفتم و دادم، هیچ کس هم خبر نداره.
3: حالا همه میدانن، اما آنچه نمیدانن این است که او کجاست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معتقدند مشتبه خامنه‌ای زنده است، اما درباره اینکه چقدر زنده است تردیدهای جدی وجود دارد. قطعا نه آنقدر سرپا که بتواند کشور را اداره کند یا حتی یک فایل صوتی 30 ثانیه‌ای با صدایش منتشر شد، اما شاید یک مرده متحرک، شبهی که برای شمار زیادی از مردم ایران تفاوتی با مرده ندارد. کسی که در بهترین حالت چیزی نیست جز عروسک خیمه شب بازی سپاه پاسداران و اولین رهبر مقوایی جهان، مشتبه پور محسن، لندن.
0: تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب موجب بحران در بخش تولید صنعتی شده. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از توقف فعالیت شماری از صنایع به دلیل کمبود مواد اولیه خبر داده و گفته ابتدایی ترین حمایت دولت در این شرایط باز کردن ثبت سفارش مواد اولیه است که همچنان بلا تکلیف مانده. به گفته هرویک یاریجانیان، احتکار مواد اولیه مانند ورقهای آهن و فولاد هم باعث توقف تولید در بعضی صنایع شده. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم میگوید بسته های حمایتی دولت برای بنگاه های آسیب دیده اثر چندانی ندارند و نباید انتظار داشت که مانع ریزش اشتغال شوند. به گفته کیوان کاشفی، این بسته ها در مقایسه با خسارت های وارد شده به کسب و کارها بسیار ناچیزند و تجربه های قبلی نیز نشان می دهد که میزان عملیاتی شدن آنها چندان روشن نیست. در همین رابطه دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی میگوید وضعیت صنایع کشور اضطراری است، اما سازمان‌های دولتی در این شرایط به صنعتگران فشار بیشتری وارد می‌کنند.
12: تیکاش برگشت می‌خوره، آبروش میره بازار، بهش دیگه جنس نمیده، نیروش از دست میده. خب مسبب این چیه؟ بانک دیگه. خب بانک از اول میگه آقا من نمیدم، امروز فردا. خب ندادم بهش. برق میاد، نداره صنعتگر بده. بازار خابیده، تعطیل بیشتر واحده تولیدی. میاد برقشو قطع میکنه. دارایی اینا میگن اجراییه کم بکن، اجراییه صادر نکنی، یا مثلا بیمه تامین اجتماعی صادر میکنه، یا مثلا بانک هم اینطور.
0: همکارم آرش آذرمی میگوید بحران بخش صنعت در ایران رو به وخامت است و بسیاری صنایع به دلیل نبود مواد اولیه و مشکلات تامین نقدینگی توان ادامه فعالیت ندارد.
13: عملاً الان تأمین مواد اولیه برای بسیاری از صنایع به مشکل خورده. اونها که وارد کننده بودند، خب همینطور که در صحبت‌های فعالای صنعتی می‌شنویم، اصلا ثبت سفارش الان باز نیست که بتونن کالایی وارد بکنند. حتی اگر ثبت سفارش هم باز باشه، ارزی وجود نداره که بهشون تخصیص داده بشه، و حتی اگر ارزی هم وجود داشته باشه، بنادر جنوبی کشور کار نمی‌کنند که بخواد کالای صنعتی بیاد. امارات به عنوان هاب اصلی که ری اکسپورت می‌کرد بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع ایران رو از دست دادن با حملاتی که سپاه پاسداران به اونجا انجام داد. چندین هزار کانتینر الان اونجا باقی مونده، نمیدونن چجوری اونها رو بیارن. این در بخش تامین مواد اولیه وارداتی. در بخش تامین مواد اولیه داخلی هم با توجه به آسیب سنگینی که دو بخش پتروشیمی و فولاد به عنوان صنایع مادر خوردن، عملاً بسیاری از صنایعی که از محصولات این دو صنعت مادر استفاده می‌کردن الان به مشکل خوردن، با بحران روبرو هستن. من نگاه می‌کردم لوازم خانگی، خودرو، تمامی این صنایع عملاً به دلیل این بخش در واقع تامین مواد اولیه داخلی با مشکل مواجه هستن. این رو بهش اضافه بکنیم تامین نقدینگی که عملاً فروشی وجود نداره، بازار راکت است، از اون ور تقاضای خریدی وجود نداره، و فشارهایی که نهادهای حکومتی دارن تو این شرایط میارن، در صحبت‌های یکی از صنعتگرا هم دیدیم، بیمه، مالیات، بانک‌ها بدون هیچ گونه در واقع چشم‌پوشی از و اینکه بخوان وضعیت رو، شرایط رو درک بکنن، دارن فشار میارن. حتی برق واحدهای صنعتی قطع میشه، در واقع بسیاری مشکلات دیگه براشون ایجاد میشه، و این در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که تولید عملا خابیده و میشه بگیم که دیگه از مرحله رکود رد شدیم به یک مرحله بسیار بحرانی تر و وخیم تر رسیم.
0: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان در ایران و انقلاب ملی ادامه دارد. این تجمعات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران برگزار می شود.
14: امروز شنبه 9 می در تاریخ بیزور هم جمع شدیم به صدای مردمی باشیم که در سایه اعدام سرکوب و قطع اینترنت زندگی میکنند.
0: ایرانیان ساکن سئول و توکیو هم امروز مقابل وزارت خارجه کره جنوبی و ژاپن گرد هم آمدند.
15: ایرانیان مقیم کره جنوبی در پاسخ به فراخوان ملی و هماهنگ با میلیون ها ایرانی سراسر دنیا اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی در سئول دور هم تجمع پیدا کردیم تا صدای خاموش شده ملتی باشیم که بیش از 11 هفته، 70 روز و 1700 ساعت که از دسترسی آزاد به اینترنت محرومند و بیش از پیش معترضین و زندانیان سیاسی در خطر اعدام هستند.
16: ایران کوکوبی واسینی متمو امروز 10 می ما همزمان با فراخوان جهانی سراسر دنیا به فرمان شاهزاده رضا پهلوی مقابل وزارت امور خارجه ژاپن تجمع کردیم تا صدای مردم بی صدای ایران باشیم، مردمی که سال هاست دارن بهای آزادیشون رو با شکنجه، اعدام و یا زندان میپردازن و بی تفاوتی و سکوت جهانی فقط به معنای استمرار این درده و خوبه که بدونن که این آتش بالاخره دامن اونا رو هم میگیره.
17: مردم ایران، ما اینجا هستیم تا صدای شما را به جهانیان برسونیم و به امید آزادی ایران هر چه زودتر. جاوید شاه، جاوید شاه،
18: جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.
19: روند اجرای احکام اعدام در ایران در سال 2026 میلادی با افزایش شدیدی مواجه بوده است.
20: ایران کومیران ایمی
21: اخبار ایران در صدر اخبار کره هستش. یوتیوبرهای زیادی میان اینجا و به صورت زنده برنامه اجرا میکنن. اینو میخواستم به ایرانیان داخل ایران بگم که صدای شما شنیده میشه و پاینده ایران.
22: ここに いる日本人あなたはどれだけの真実を知っていますか。
23: در توکیو جمع شدیم تا صدای خاموش مردم ایران و تمام رسانه ها تمام میدیا در جهان، در ژاپن برسونیم.
0: پایان شمارش آرا و نهایی شدن شکست حزب کارگر، بازتاب‌ها به این شکست ادامه دارد. کاترین وست نماینده حزب کارگر هشدار داده اگر تا دوشنبه هیچ یک از وزرای کابینه برای رقابت با کیر استارمر بر سر رهبری حزب پیش قدم نشود، خودش برای آغاز روند انتخابات رهبری اقدام خواهد کرد. برای کلید خوردن رقابت رهبری حمایت 81 نماینده لازم است و او میگوید در حال حاضر 10 حامی در اختیار دارد، اما مطمئن است که میتواند حمایت بیشتری جلب کند. انتخابات محلی شوراها امسال در انگلستان با رقابت بر سر بیش از 5000 کرسی در 136 حوزه انتخاباتی برگزار شد. 43% از مردم بریتانیا در این انتخابات شرکت کردند و حزب کارگر متحمل شکستی سنگین شد. حزب محافظه‌کار هم بیش از 500 کرسی را از دست داد. در مقابل حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا با پیشرفتی چشمگیر 1400 کرسی را از آن خود کرده و در 14 حوزه انتخاباتی پیروز شده. این نتایج نشان می‌دهد آرایش سیاسی بریتانیا بیش از گذشته چند پاره شده و فشار بر دو حزب سنتی را افزایش داده. همزمان با انتخابات محلی در انگلستان، رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان‌های ویلز و اسکاتلند هم برگزار شده که نتایج اون از تغییرات مهم در موازنه سیاسی بریتانیا حکایت می‌کنه. در ویلز، پلاید سیمرو برای نخستین بار به بزرگترین حزب در پارلمان این کشور تبدیل شده و به 27 سال برتری حزب کارگر پایان داده. حزبی که از استقلال ویلز هم حمایت میکنه. رهبر این حزب در کاردیف گفته این یک آغاز تازه برای ویلز و دیگه دولت بریتانیا نمیتونه صدای ملی این کشور رو نشنیده بگیره.
24: این واقعا یک آغاز تازه است و من تردیدی ندارم که اگر با صدای ملی و با همان اراده‌ای که در این انتخابات دیدیم حرف بزنیم، هیچ دولت یا نخست وزیری در بریتانیا، نه الان و نه در آینده، نمیتونه ویلز رو نادیده بگیره یا به نیازهای ما بی‌اعتنا بمونه.
0: در اسکاتلند هم حزب ملی این کشور SNP برای پنجمین دوره پی پیروز شده، اما نتونسته اکثریت آرا رو به دست بیاره. رهبر این حزب با این حال بعد از اعلام نتایج گفته نیاز به استقلال اسکاتلند از همیشه فوری تره و باید پارلمان این کشور در برابر احتمال روی کار اومدن نایجل فراج مسئول بمونه.
25: The results across the UK made clear
13: نتایج انتخابات در سراسر بریتانیا نشان داد چرا الان نیاز به استقلال تا این اندازه فوری شده. نایجل فاراج با شتاب به سوی خیابان دانینگ میره و احتمال تشکیل دولتی به رهبری حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا بیش از هر زمان دیگری جدی شده. لازمه که الان در اسکاتلند همه متحد شیم تا از پارلمان در برابر فاراج و راست ها محافظت کنیم. ما باید تلاش کنیم تا پیش از انتخابات سال 2029 درباره آینده سیاسی خودمون بدون اینکه فاراج بتونه مانع ما بشه تصمیم بگیریم.

0: خیلی بزرگه. پس آره، خیلی خوشحالم. یه تغییر عظیم توی نقشه سیاسی بریتانیا. حزب کارگر توی مناطقی که 100 سال دستش بود نابود میشه و حزب محافظه‌کار هم دیگه یه حزب سراسری نخواهد بود و تبدیل میشه به یه حزب منطقه‌ای.
1: حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا میگه در مناطقی که رای بیاره به دنبال کاهش سریع هزینه‌ها خواهد رفت. از جمله برنامه‌های مطرح شده ایجاد ساختاری برای کوچکتر کردن دولت و مخالفت با اسکان پناهجویانه. مجموعی از سیاست‌ها که حامیانش اون رو صرفه‌جویی می‌دونن و منتقدان نشونه تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در بریتانیا. استارمر بعد از نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات میگه پیام رای دهنده ها رو شنیده اما تاکید کرده که کنار نمیره. با این حال فشارها در درون حزب افزایش پیدا کرده و دست کم 21 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری اون هستند. همزمان او در قالب برنامه‌ای برای بازسازی موقعیت خودش گوردون براون رو به عنوان فرستاده ویژه در امور مالی جهانی منصوب کرده. با این حال وزرای دولت در شبکه اجتماعی ایکس از نخست وزیر حمایت کردند. وزیر بهداشت بریتانیا گفته به اصلاح و بازسازی نظام درمانی بریتانیا ادامه میده. وزیر انرژی این کشور هم خواهان پاسخگویی به مردمی شده که به دنبال تغییر هستند. وزیر کشور دولت هم نوشته دولت باید طوری عمل کنه که شایسته خدمت به مردم باشه. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، خب همه میدونیم که کیر استارمر درست عمل نکرده در طول خدمت خودش و الان هم خیلی فشارها بهش زیاد شده که استعفا بده.
2: قطعا همینطور است. شرایط بسیار پیچیده شده هم برای دولت و هم برای احزاب دیگری که در پارلمان عضو دارند. حالا در شرایطی که انتخابات شوراهای محلی برگزار شده و این نتیجه بسیار قاطع از این انتخابات نشان می‌دهد که حزب کارگر بازنده اصلی این انتخابات است و شخص آقای استارمر هم ملامت درجه اول این باخت است و خودش هم این را قبول کرده. اما تا اینجای کار چون انتخابات شورای محلی است و تأثیر روی برنامه گذاری پارلمان و نماینده های پارلمان نداره، بنابراین دولت هم آقای استارمر هم زیاد از نظر قانونی روش فشار آنچنانی نیست که باید کنار بره چون این انتخابات شوراهای محلی. ولی از نظر ای که یک نمادی از شکست برای حزب کارگر محسوب میشه و اینها اخلاقا باید در داخل این مسئله را بپذیرن که شکست خوردن، سیاستشان شکست خورده، برنامه های سیاسیشان شکست خورده، همه برنامه های دولت شکست خورده و مردم برایشان نگفتن و این نه در قالب شوراهای محلی مطرح شده. بنابراین حالا به همون دلیل است که یک مقدار فشارها هم از طرف از همزبیانش بیشتر شده و هم از طرف احزاب مخالف. احزاب مخالف قبل از انتخابات هم فشار را بیشتر کرده بود ولی بعد از انتخابات همزبیانش اعتقاد دارن که اگر این آدم و این آقا در کرسی نخست وزیری یا در این مقام باقی بمانه حزب کارگر دیگه شانسی برای بعدی قدرت نخواهد داشت. بنابراین بیشتر و خوبتر و بهتر است که آقای استارمر کنار بره تا کسی دیگر جایش پر بکنه تا یه شانس دوباره برای حزب کارگر در انتخابات بعدی عمومی داشته باشه. به او خاطر است که حالا یک تعداد همزبیان آقای استارمر امضا دارن جمع میکنن، دارن لابی میکنن که تا آقای استارمر کنار بزنه فرد دیگری بیاد که الان میبینین کاترین وست که در واقع پیش قدم این کار است و 10 نماینده حالا تا ما میدیدم بعضی رسانه ها 20 نماینده را هم میگفتن که از حزب کارگر جمع کرده تا این روند به صورت قانونی پیش ببره. اما نکته مهم و بعدی کار چیست؟ آقای استارمر کنار زده شود توسط همزبیانش، این در واقع یک مشروعیت نه چندان اون بالایی که آقا حالا بعد از این شکست حزب کارگر داره او را هم باز هم کمتر می‌سازه. برای از اینکه اعضای مخالف میتونن که استدلال بکنن که کسی که اومده کرسی نخست وزیر را گرفته این از طریق انتخابات عمومی نیامده بلکه از انتخابات درون حزبی آمده و بعد در این دوره باید نتونه که تا انتخابات این کشور رو رهبری بکنه، بعد انتخابات زودهنگام برگزار شود و به همون دلیل هم است که حالا یه مقدار شرایط بسیار زیاد پیچیده شده برای اوضاع در بریتانیا.
1: ممنون از تو همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه عیسی سلیمان در اقدامی تروریستی با چاقو به دو عابر یهودی در محله گلدرز گرین در شمال لندن حمله کرد. یک شهروند ایرانی بریتانیایی هم در میانه این اتفاق بود و از همون لحظه اول تلاش کرد تا جلوی این حادثه تروریستی رو بگیره. همکارم رضا محدث به دیدن اشکان اسدیان در محله یهودی نشین لندن رفته.

0: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت، پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
1: این دو تا دوربین هم گرفتن.
0: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
1: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم، این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست. رفت داخل، این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار که سیز کردم دیدم نه، نمیفته. ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون. این اومد خیلی خونسرد روش گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
0: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
1: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست، دو نفر درگیرم، ممکنه هر اتفاقی بیفته. ولی اگر زخمی هم میشدم، به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن، چه یهودی باشن، چه مسیحی باشن. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده، یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینا سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
0: میشناسنتون؟
1: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
0: تو روزنامه های رضا محدث لندن.
2: امروز تا این لحظه روز پرخبری رو پشت سر گذاشتیم. ساعاتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی اعلام کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا رو دریافت کرده و از اون طرف اشاره کرده که این پاسخ به واشنگتن فرستاده شده. هنوز جزئیاتی از این پاسخ منتشر نشده، اما خبرگزاری های داخلی در ایران گفتن که این پاسخ متمرکز هست به پایان جنگ در تمام جبهه ها به ویژه در لبنان. همینطور در ساعات اولیه امروز امروز یک سری حملات پهبادی انجام شد از سوی جمهوری اسلامی به سمت امارات، به سمت قطر و همینطور به سمت اقلیم کردستان عراق که واکنش های جهانی رو در پی داشته. دونالد ترامپ هم اشاره کرده ما به مواد اورانیوم غنی شده دست پیدا می‌کنیم. بیننده تیتر اول باشید. وقت خوش.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
2: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
3: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
2: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
4: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
5: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنند.
6: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
7: چه جنگ باشد و چه نباشد.
2: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
2: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
10: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
11: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
12: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
13: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
14: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.

0: امروز هانوفر
1: روزی
0: به فراخان پادشاه آمده ایم در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو همان
3: بانو همان
2: لطفا دستشون رو ببرم.

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. برخی کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزایی اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابلای اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد وصل بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه. بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل های اصلی اینترنت رو تو آبهای سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم های جهانی قبلا ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر میکنید در بدترین حالت جهان حتما به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشت نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام های جمهوری اسلامی را تاکنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه، پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این دو تا دوربین هم گرفتن.
2: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست. رفت داخل، این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته، ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون، این اومد خیلی خونسرد روش گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاق بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه، مردم ایران چه بت پرست باشن چه یهودی باشند چه مسیحی باشند، خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده، یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌های رضا محدث لندن.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
1: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
7: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
8: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
9: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
10: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
11: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
12: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
13: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
14: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
15: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
16: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
17: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
18: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
19: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
16: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
20: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
21: بر همه واجبه در صحنه باشه.
22: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
23: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
24: در نبرد آخری
25: عزیز خبرگان آقام شاور رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
26: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
27: نرفته،
26: درفته.
28: این ملت تاریخ سازد.
29: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
30: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی. زر که می تونیم نزنیم.
31: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
32: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
33: امپراتوری امریکا رو به اصول
34: ما راهتون نمیدونم.
35: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
36: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

تیز را اول امشب با من نیوشا سارمی. تاکید نتانیاهو و ترامپ به تمام نشدن جنگ ایران و احتمال ادامه حملات. نتانیاهو گفت آمریکا برای اورانیوم غنی شده وارد ایران خواهد شد. همزمان جمهوری اسلامی میگه پاسخ پیشنهاد آمریکا رو به پاکستان داده. ادامه ابهام در وضعیت مجتبی خامنه ای. وال استریت ژورنال میگه غیبت رهبر جمهوری اسلامی به شکاف در حاکمیت دامن زده. چرا حتی یک ویدیو یا پیام صوتی از مجتبی خامنه ای منتشر نشد؟ تهران برای دور زدن محاصره به پکن پناه برد. از واردات از مسیر ریلی تا خرید مخفیانه ماهواره جاسوسی. امشب میبینیم چین چطور به کمک جمهوری اسلامی آمد. و ادامه درگیری اسرائیل و حزب الله در لبنان. به رغم آتش بس، استفاده حزب الله از پهپادهای فیبر نوری چالش جدید ارتش اسرائیل. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایق پیش بنیامین نتانیاهو گفت جنگ با ایران تا زمان خارج شدن اورانیوم با غنای بالا و برچیده شدن تأسیسات غنی‌سازی تموم نشده. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با سی بی اس نیوز به نقل از دونالد ترامپ گفت آمریکا برای اورانیوم غنی شده وارد ایران خواهد شد. از سوی دیگه رئیس جمهور آمریکا هم گفته عملیات نظامی در ایران تموم نشده و ارتش ایالات متحده میتونه به اهداف دیگری هم حمله کنه. ساعتی پیش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد پاسخ آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ رو به میانجی پاکستانی تحویل داده و اسلام آباد هم این جواب رو به واشنگتن منتقل کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشون با همکارانم مرضیه حسینی از استریم در واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ به ما پیوسته. اشکان، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو تازه است و از صحبت‌هاش اینطور بر نمیاد که مشخصاً کار جنگ در ایران تمام شده باشه یا اهداف اونجوری که می‌خواستن محقق شده باشه.
1: درسته، این صحبت ها رو نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه 60 مینیتس سی بی اس انجام بده. هنوز کاملش پخش نشده، فعلا فقط یک بخش کوتاهی ازش پخش شده، اما همون بخش کوتاه صحبت های مهمی رو نتانیاهو بیان میکنه. وقتی از او پرسیده میشه آیا کار تمام شده، میگه نه، کار هنوز تمام نشده، ما ضربات بسیار زیادی زدیم، از برنامه موشکی گرفته تا برنامه اتمی و موارد دیگه، اما کار هنوز تمام نشده. به اشاره میکنه که همچنان اورانیوم غنی شده داخل ایران وجود داره، اشاره به صورت مشخص به اون 450-60 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% هست. اشاره میکنه که همچنان توانایی های غنی سازی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین نرفته، میگه همچنان توانایی هایی هست که باید برچیده بشه. اشاره میکنه برنامه موشکی، میگه ما ضربه شدیدی به اون زدیم، اما همچنان برنامه به طور کامل از بین نرفته و جمهوری اسلامی میخواد موشک های بیشتری رو تولید کنه. و البته اشاره میکنه به موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، میگه اون موضوع هم هنوز حل نشده. وقتی که ازش پرسیده میشه که خب حالا این اورانیوم با غنای 60% چطور خارج خواهد شد از ایران، میگه میشه رفت و اونها رو برداشت و خارج کرد به صورت فیزیکی. وقتی که در واقع مجری ازش میپرسه، میگه آیا منظورت این هست که نیروهای آمریکایی، کماندوهای آمریکایی یا کماندوهای اسرائیلی به اونجا برن، میگه من جواب این سوال رو نمیدم، میگه میشه که به توافقی دست پیدا کرد به صورت دیپلماتیک و آمریکایی ها برن و اونجا اون رو بردارن. میگه این چیزی هست که خود دونالد ترامپ هم گفته و میگه که اگر این هم نشد راه‌های دیگری هست و اشاره نمی‌کنه که چطور میشه، که در واقع اون راه‌های دیگه چه هستند که میشه رفت و اونها رو از اونجا خارج کرد یا توانایی‌های نظامی که برای این موضوع وجود داره چه هست. باید گفت این صحبت‌های نتانیاهو همان چیزی هست که تحلیلگران هم دارن در اسرائیل میگن، اینکه هیچ چیز تمام نشده، ضربات شدیدی به جمهوری اسلامی وارد شده از نظر نظامی در جریان جنگ، اما این ضربات نظامی، آن چیزی که روزنامه جروزالم پست و مدیا لاین در اسرائیل میگن، مبدل نشده هنوز به یک دستاورد یا یک راهکار پایدار. در واقع جروزالم پست و مدیا لاین در تحلیلی که منتشر کردن میگن واقعیت تلخ اینه که الان منطقه در یک وضعیتی بین مدیریت بحران و جنگ تمام عیاره.
0: آقای کاظمی، بالاخره بعد از روزها جمهوری اسلامی میگه پاسخ واشنگتن رو به اسلام آباد داده، چی میدونیم از این پاسخ؟ از واکنش رسانه ها و مقامات چی دستگیرمون میشه؟
2: خب جزئیاتش رو که اعلام نکردن، فقط یک خبری صدا و سیما اعلام کرد، این که پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد 14 بندی آمریکا معطوف به پایان جنگ در همه جبهه‌هاست و تاکید بر لبنان. این چیزی بود که از ابتدا هم مقام‌های ایرانی این رو میگفتن که هر آتش‌بس و هر پایان بندی بر این جنگ باید شامل لبنان و مشخصا منظورشون حزب الله لبنان هم باشد. امروز این خبر رو ابتدا خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرد. این هم جالب بود، چون در طول جنگ تا به امروز تمام این اخبار مربوط به جنگ، مربوط به مذاکرات رو رسانه‌های وابسته به سپاه منتشر می‌کردن، تسنیم، فارس، ولی امروز خبرگزاری دولتی این رو اولین بار منتشر کرد. می‌دونیم که قبل‌تر زمانی که اون گزارش اکسیوس منتشر شد در مورد اون پیشنهاد 14 بندی که شامل همین خروج اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% بود و برچیدن برنامه هسته‌ای، مقام‌های تهران به شدت واکنش نشون دادن، اون رو آرزوهای طرف غربی خوندن و گفتن اساساً مذاکره‌ای درباره برنامه هسته‌ای وجود نداره تا پیش از پایان قطعی جنگ. حالا هم به نظر میرسه شاید جواب چیزی شبیه همین باشه، اما همونطور که آقای صفایی اشاره کرد شرایط جنگیه، در تهران هم شرایط همچنان جنگیه. میدونیم مدارس تعطیل، دانشگاه تعطیل، همین امروز اولین جلسه مجلس بعد از جنگ بعد از 70 و چند روز برگزار شد، یک جلسه آنلاین بود که حتی تو اون جلسه مثلا در تصاویر منتشر شده اثری از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس وجود نداره، یا مسئولین به شدت تاکید میکنن که همچنان منتظر حملات قریب الوقوع طرف مقابلن و اون رو به روند مذاکرات اعتماد ندارن. درباره همین جلسه مجلسی که نمایندگان گفت شورای عالی امنیت ملی شرایط رو همچنان جنگی توصیف میکنه. امروز سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم سخنان هم تندی علیه امریکا و اسرائیل زد در مورد اینکه هر لحظه ممکنه اونها حملاتی انجام بدن و آماده دفاع، و اونجا تاکید کرد که وضعیت آتش بس امروز دقیقا مصداق وضعیت جنگی است.
0: اما مرزی دونالد ترامپ هم امروز صحبت کرده، هم تاکید کرده که اون مسئله اورانیوم غنی شده ضروریه و هم گفته که 2 هفته دیگه همچنان ایالات متحده میتونه حملاتش رو در ایران ادامه بده.
3: پیامی که امروز اینجا در واشنگتن از کاخ سفید ما شنیدیم بسیار مشابه پیامی هست که از اسرائیل شنیده شد، یعنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو همزمان این جمله رو تاکید کردن برش که جنگ هنوز تمام نشده. ترامپ گفت ما یک لیست بلند بالایی از اهداف داشتیم و داریم که 70% مورد حمله قرار گرفته، آنچه که باقی مانده رو هم هر موقع که بخوایم مثلا 2 هفته آینده میتونیم بهشون حمله بکنیم و از بین ببریم. گفت حتی اگه ما این کار رو نکنیم همون چیزی که تا به حال از بین برده شده هم سالها طول خواهد کشید که جمهوری اسلامی بتونه اونها رو بازسازی کنه. این پیام‌هایی که توسط ترامپ و نتانیاهو داره منتشر میشه در شرایطی هست که همین چند ساعت پیش، یعنی مهمترین خبر امروز متمرکز هست بر همین دور تازه مبادله پیام‌هایی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت گرفته. این دومین دفعه است که در طول یک هفته گذشته طرفین تبادل پیام می‌کنن. دفعه قبلی می‌دونیم که سطح این پیام‌های مبادله شده بسیار گسترده‌تر بود. آمریکا یک طرح 9 ماده‌ای صلح رو ارسال کرده بود و جمهوری اسلامی یک طرح 14 ماده‌ای پاسخ داده بود. بسیار کلی بود، تمام موارد تحریم های دولت جمهوری اسلامی از شمول ذخایر بلوک شده و همه اینها رو شامل میشد. و حالا کاری که طرفین کردن این هست که محتوایی که امروز روی میز هست بر 2 مورد مستمرن متمرکز هست. یک، آزاد شدن تنگه هرمز، یعنی رفع محاصره و رفع بسته شدن توسط جمهوری اسلامی، و 2، یک زمان 30 روزه برای توقف این جنگ که طرفین بتونن در اون اختلافات رو حل کنن. نیویورک تایمز یک گزارش منتشر کرده به نقل از 3 نفر از منابع آگاه به گفته خودش در جمهوری اسلامی که این 3 نفر به نیویورک تایمز تایید کردند که دلیل این که حالا مفاد این دور مذاکره اینقدر محدود شده این بوده که دولت آمریکا حاضر نبوده از شروط 3 گانه خودش کوتاه بیاد. این شروط چه هست؟ تأکید شخص ترامپ بر خروج ذخایر اورانیوم، مشخصا بسته شدن تأسیسات 3 گانه هسته‌ای، و در آخرین مورد خاصه‌ای که آمریکا به شدت بر اون پافشاری میکنه هم رفع کامل غنی‌سازی یا تعلیقش حداقل بر یک بازه زمانی 3 ساله است. آنچه که نیویورک تایمز ادعا میکنه به نقل از این منابع این هست که جمهوری اسلامی پذیرفته تا 15 سال غنی‌سازی نکنه و پذیرفته که اورانیوم رو خارج بکنه از ایران، اما نه به آمریکا، به روسیه. و این اختلافات همچنان به شدت پابرجاست، به طوری که میشه گفت به طور خلاصه در طول 2 هفته گذشته به رغم این تبادل‌های پیام هیچ پیشرفتی بر میز مذاکره صورت نگرفته.
0: مرضیه حسینی از استریما در واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، از هر سه شما بسیار سپاسگزارم. در خبر دیگه امروز رسانه‌ها در ایران ادعا کردند که بعد از پزشکیان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشته. همین امروز وال استریت ژورنال هم در گزارش نوشته جناح‌های تندرو که از روند مذاکرات با آمریکا ناراضی‌اند خواستار اعلام موضع مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند. بر همین اساس غیبت طولانی مجتبی خامنه‌ای حالا به یکی از عوامل شکاف در میان حامیان حکومت تبدیل شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنیم با جابر رجبی تحلیلگر سیاسی که با ما همراه شدن. آقای رجبی خوش اومدید. چرا مجتبی خامنه‌ای یک پیام صوتی، یک پیام ویدئویی ازش منتشر نمیشه اگر اونطور که ادعا میکنند دیدارهایی داره با برخی؟
4: درود کردم خدمت شما و مردم ایران. من بسید جز اون تحلیلگره هم که اعتقاد دارم که مسئله مریضی و یا کارافتادگیش نیست، دلیل اون نیست. از نوع اداره جنگ، از نوع تصمیمات از روز حداقل چهارم به بعد مشخص بود که مجتبی خامنه‌ای و تیم مجتبی خامنه‌ای، ببینید مجتبی خامنه‌ای یک گروه، یک افراد اصلی رو داره که براش بازیگری میکردن تو این سالها و اونها شاید میشه گفت یک دولت پنهانی بود که الان دولت علنی شده و این رو میشه تأثیرش رو دید. اما اینی که مجتبی خامنه‌ای خودش رو نشون نمیده، من خیلی اعتقاد ندارم به اینی که میگویند که حالا یا مرده یا نمی. اینها رو من بیشتر میشه گفتش که کارهایی رو که خود جمهوری اسلامی میخواهد بکنه تا بخواهد بعضی از ضعف‌ها رو مخفی بکنه. پس دلیل چی میتونه باشه؟ من دلیل اول رو فرار از مسئولیت میدونم. خب ببینید بعدش خیلی سخته، یعنی شما نگاه بکنید کشورهای همسایه خودت رو، حتی همپیمانان سابق خودت رو مورد حمله قرار دادی، اومدی و تمام دنیا رو گروگان گرفتی، خب چجوری میخواهد بیاید خودش رو تثبیت بکنه؟ غیر از اینی که او بخواهد یک بازی را بندازه که بعداً بگوید که من خیلی از مسئولیت ها دور بودم، شاید این رو علنی نگه ولی بعداً بخواهد به واسطه ها بگه و یک تغییر چهره ای برای خودش توی ذهن غرب یا آمریکا و این ها هم داشته باشه. یکی مسئله اینه. مسئله دوم اینه که خب ترس وحشته. من اعتقاد دارم تندرو بودن با شجاع بودن فرق میکنه. او شخص تندرویه اما اونقدر شجاع نیست. مسئله سوم اینه که مجتبی خامنه‌ای میدونه که او تو این سالها با خیلی از منابع قدرت توی جمهوری اسلامی درگیر شده بود. او دشمنان زیادی در داخل خود سیستم داره، برای همین اون ترسش رو مضاعف میکنه. مسئله آخرش اینه که شخصیت مجتبی خامنه‌ای اینه که خیلی موضوع رو هالیوودی میبینه، به نظرم دنبال اینه که یک فرصتی، حالا اونم میتونه درست باشه که حالا صورتش یه مشکلی داره این، اما من میگم اینی که ما بخوایم کلا نقشش رو در نظر بگیریم رو من قبول ندارم، چون میخواهد خودش این بازی رو راه بندازه که فردا بخواهد یک پلیس خوب پلیس بد و مسئولیتش رو نپذیره، حتی اگر تسلیم کامل شد بازم نپذیره. اینی هم که دیدارها الان اعلام میکنن، به نظرم میخوان تازه بگوین او میخواد، اگر هم من که اعتقاد ندارم دیداری انجام شده چون اعتماد نداره هنوز، چون خیلی دشمن داره، حتی اگر دیدارم شده باشه، اما این اعلام شدنش اینه که او میخواد همزمان با اینی که مثلا پاسخهای ایران داره میره این پیام رو بده که من تازه دارم کارو میگیرم به دست تا از مسئولیت‌های گذشتهش فرار کنه. این رو عرض میکردم که او شخصیتی داره که دنبال اینه مثلا بیاید در یک بود خیلی مثلا یا دفن کردن پدرش یا اینها با یک شکل خیلی کاریزماتیکی که بخواهد خودش رو برای اولین بار نشون بده، چون جایگاه مرجعیت، جایگاه مسئولیتی نداره، برای همین خیلی مهمه.
0: آقای رجبی اما چقدر با توجه به اینکه میدونم ایده هاشو میشناسید اون رو تصمیم گیر میدونین در این مقطع و فکر میکنین اگر اینطوره چه تصمیماتی داره میگیره، کشور رو به کدوم سمت و سو داره میبره؟
4: من از 100% 90% مشتبه خامنه ای رو در کل این تصمیمات مسئول میدونم، اما مشتبه خامنه ای نه به عنوان شخص مشتبه خامنه ای، مشتبه خامنه ای به عنوان تیم مشتبه خامنه ای، حسین طائب توشه، حسین محمدی توشه، احمد وحیدی توشه، خیلی اینها توشن، اسماعیل احمدی مقدم توشه، مشتبه خامنه ای به عنوان گروه مشتبه خامنه ای. من به نظرم 90% تصمیمات از دو سه روز اول جنگ تا الان رو اونها گرفتن، اما میخوان مسئولیت رو گردن کسای دیگه بندازن.
3: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رجبی. موجب واکنش‌ها به گزارش وارسی ژورنال درباره ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در عراق ادامه داره. دولت عراق وجود چنین پایگاهی رو تایید نکرده، اما به گفته یک مقام امنیتی در طول جنگ حضور نظامی ناشناسی در صحرای نجف مشاهده شد، اما ایالات متحده به دلایل امنیتی به عراق هشدار داده که به اون منطقه نزدیک نشن. این پایگاه محل استقرار کماندوهای ویژه بوده و کمی پیش از شروع جنگ با اطلاع آمریکا و برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه ایران ساخته شده. در همین رابطه همراه میشیم با علی معموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق، که از سیدنی با ما همراه شدن. آقای معموری، چه میدونیم از این پایگاه و سطح عملیاتی و کاربردی که داشته برای اسرائیل در عراق؟ متاسفانه تماسمون با آقای معموری دچار اختلال شد، همکارانم تلاش میکنن که باز هم این تماس رو برقرار بکنن. به خبر دیگه بپردازیم. حدود 4 هفته از محاصره دریایی آمریکا میگذره که راه صادرات نفت جمهوری اسلامی و واردات کالاهای اساسی رو بسته. تهران برای بقا به راه‌های جایگزین از جمله شریک دیرینش چین روی آورده که شاید خسارت محاصره رو جبران نکنه، اما آب باریکه‌ای رو در اقتصاد حفظ میکنه. بلومبرگ در گزارش نوشته جمهوری اسلامی استفاده از راه آهنی که شیان در چین رو به تهران وصل میکنه افزایش داده. این مسیر که همونطور که میبینین از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان عبور میکنه، در حال حاضر بیشتر یک طرفه و برای واردات کالاهایی مثل قطعات خودرو، ژنراتور و وسایل الکترونیکی استفاده میشه. از این مسیر تا پیش از جنگ هفته یک بار استفاده می شد، اما از زمان شروع محاصره هر 3 یا 4 روز یک قطار باری راهی ایران می شه. بنوشته بلومبرگ، هزینه ارسال یک کانتینر استاندارد به $7,000 رسیده که 40% گرونتر از هزینه معمولشه. البته کمک‌های چین محدود به این نیست. در دوره تحریم چین نفت ایران رو به واحد پول خودش یوان می‌خریده و در عوض بخشی از اون کالای چینی می‌داده. بقیه این پول با استفاده از شبکه شرکت‌ها به هنگ کنگ منتقل و بعد به ارزهای دیگه تبدیل می‌شد. آمریکا میگه خیلی از این پول‌ها هنوز در هنگ کنگ، سنگاپور و دبی مونده. جمهوری اسلامی پیش از جنگ از فروشندگان عمده نفت به چین بود. بین 11-12% سهم واردات نفت چین از ایران بود. در سالهای اخیر تقریبا تمام نفت ایران به چین فروخته می شد.

چین دست کم 19 سال به تهران مستقیم تسلیحات نفروخته، اما وسایلی با کاربرد دوگانه مثل قطعات پهپادهای شاهد یا مواد شیمیایی مورد نیاز در سوخت موشک به تهران صادر کرده. اما چند روز پیش از آتش بس CIA به این نتیجه رسیده بود که چین آماده ارسال سامانه‌های پدافندی به ایرانه. در جریان جنگ اخیر فاش شد که جمهوری اسلامی یک ماهواره جاسوسی چینی رو خریده که امکان هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو براش تسهیل کرده بود. این ماهواره از پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی، پایگاه علی السالم در کویت و پایگاه هوایی شهید موفق در اردن در حوالی زمان حمله سپاه عکس برداری کرده.

0: آمریکا اخیراً شرکت‌های چینی مرتبط با همین ماهواره را تحریم کرده. پیشتر هم چند شرکت دیگه از جمله پالایشگاه‌های غیردولتی خریدار نفت ایران تحریم شدند. اما چین برای اولین بار به شرکت‌ها دستور داده به تحریم‌های اعتنا نکنند. دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ قرار همین پنجشنبه با هم دیدار کنند و باید دید گفتگوی سران دو ابرقدرت جهان تحولات رو چطور رقم می‌زنه. رجا اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ما همراه میشن تا در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای اتابکی، روابط چین و جمهوری اسلامی بالا و پایین زیاد داشته، موارد بسیاری بوده که پکن نایستاده پشت تهران، اما این بار به نظر میرسه امکاناتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. چیه دلیلش؟ آیا حالا اون رو کارت بازی موثرتری جور ایالات متحده میبینه؟
1: اگر به این جنگ اخیر نگاه کنیم، به داوری من در 10 روز نخست این جنگ موضع چین در قبال این جنگ موضع انفعالی بود. گمان نداشت که در حقیقت این جنگ یک ویژگی و شناسه در حقیقت فرسایشی به خودش بگیره و به این شکل در بیاد. گمان میکرد که با محو رهبری جمهوری اسلامی تحولات خیلی سریع به نفع ایالات متحده امریکا تمام خواهد شد. اما بعد از اون چین تلاش کرد که مدیریت این منطقه رو از ضرب زعم خودش با توجه به منافع خودش در حقیقت به دست بگیره. در حال حاضر چین هم اعتقاد داره که باید به نوعی رفتار کنه که ایالات متحده امریکا رو در حقیقت در این جنگ فرسایشی به تله بیاندازه. از سوی دیگه نمیخواد که ایران برنده این تقابل باشه، چرا که چین رابطه بسیار تنگاتنگی با کشورهای جنوب خلیج فارس داره. سهم تجارت چین با این کشورها به مراتب بالاتر از سهم تجارت چین با ایرانه. به همین خاطر چین گمان میکنه در حال حاضر در بهترین وضعیت قرار داره که به عنوان یک ابرقدرت این بحران رو مدیریت کنه و از امریکا امتیاز بگیره و ایران رو در حقیقت به نوعی زیر پوشش روابط دیپلماتیک خودش در بیاره.
0: آقای اتابکی، خب این دیدار پیش رو بسیار هم مهمه، حتما مسئله ایران هم مطرح خواهد بود به خاطر اینکه فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی موثرتر هم باشه. چقدر فکر میکنید دونالد ترامپ امتیازی به چین بده تا بتونه فشار رو بر تهران زیاد کنه؟
1: ببینید، قرن 21 قرن چینه. در نخستین دهه های این چین، این قرن، ما در حقیقت شاهد این جنگ هستیم و چین بر این داوریه که بخواد از قبل این جنگ سهم بیشتری در این جهان بخواد بطلبه و خودش رو به عنوان یک قدرت هژمونیک در قرن 21 به رخ امریکا بکشه. بنابراین چین دخالت خودش رو در حال حاضر با در حقیقت محدود کردن فعالیت های ایران آغاز میکنه. ایران باید اورانیوم خودش رو تحویل بده و از سوی دیگه امریکا باید در حقیقت این تضمین رو بده که به یک حملات کاملا غیر قابل پیشبینی علیه ایران دست نزده و رابطه در حقیقت آرام دیپلماتیک رو با ایران آغاز کنه. این اون چیزیست که چین از ایالات متحده امریکا میخواد که نقش داشته باشه. این میتونه در حقیقت منافع چین رو در خلیج فارس، در دریای هند در حقیقت تأمین کنه. چین به جد اعتقاد داره که این منطقه باید آری از تقابل باشه تا چین بتونه اون در حقیقت طرح رویایی خودش یا راه ابریشم رو در حقیقت تحقق بهش ببخشه.
0: سپاسگزارم از شما. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد خلیج فارس فراتر از نفت بوده و رویای اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به چالش کشیده. واشنگتن پست در گزارشی نوشته نه فقط درآمدهای نفتی، بلکه طرح‌های بلند پروازانه تنوع اقتصادی پایتخت‌های عربی از گردشگری، فناوری و مراکز داده تا بازار مسکن و سرمایه‌گذاری خارجی همگی تحت تاثیر این جنگ قرار گرفتن و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به امنیت منطقه کم شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با ایرج عابدیان، اقتصاددان که از کیپ‌تاون با ما همراه شدن. آقای عابدیان، اگر برگردیم به سال گذشته و دیدار دونالد ترامپ از این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به یاد بیاریم که چه آینده شکوفایی رو از نظر اقتصادی پیش روی این کشورها قرار میداد، اما این جنگ چالش جدی براشون ایجاد کرده. آیا اون رویا الان کاملا برباد رفته است یا همچنان قابل حصول خواهد بود؟
2: خیلی ممنون خانم و متشکر از دعوتتون. بله، اگه یک سال تاریخ رو برگردونیم میبینیم که اون تصویری که آقای ترامپ در اون مدت با سران کشورهای خاورمیانه، مخصوصا عربهای کشورهای عربی خاورمیانه میذاشت، با امروز تفاوت تقریبا 180 درجه ای داره. بدون شک سیاست‌های اقتصادی داخلی، سیاست‌های اجتماعی داخلی این کشورها تغییر بسیار زیادی باید بکنه، ولی صرفاً اقتصاد و جوامع عربی همسایه ایران نیستن که گروگان این جنگ فعلی شدن. حتی در سطح بین‌المللی کشورها باید سیاست‌های تقریباً جدیدی در مورد دسترسی به نفت، دسترسی به کودهای شیمیایی و امثالها داشته باشن. ما به این در سطح بین‌المللی یک بحث بسیار جدیدی راجع به آینده میان مدت و بلند مدت اقتصاد بین‌المللی و نهادها و یا سیستم‌هایی که از نظر حفاظتی دنیا رو مثل سازمان ملل داشتن، اینها باید کاملا تغییر پیدا کنه. البته کشورهای مثل امارات، بحرین، کویت و امثالها مشکلات کوتاه مدتی دارن، باید این سیاست‌ها رو هم از نظر سرمایه‌گذاری دیگران تو کشور خودشون و سرمایه‌گذاری‌های خودشون در کشورهای دیگه تجدید نظر بکنن در کوتاه مدت، ولی در بلند مدت هیچ راهی ندارن. کشورها نمیتونن، فقط حتی ایران نمیتونه همش وابستگی به یک منبعی که تمام شده نیست مثل نفت داشته باشه. بنابراین از نظر توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و بالاخص در قرن 21 که جهان از طریق هوش مصنوعی و صنایع دیجیتال بیشتر و بیشتر به هم پیوستگی پیدا میکنن، به هم وابستگی پیدا میکنن و این حتی کشورهای مثل چین، اروپا و امثالها رو مجبور میکنه که از نظر دید میان مدت تا بلند مدتشون یک چیز واقعی که گرانگاری هر کشوری، حالا ایران باشه، فردا ممکنه مکزیک باشه، پس فردا ممکنه کره شمالی باشه و امثالها، اینها احتیاج به سه چیز داره. یکی از نظر بین‌المللی ما باید سیستم هایی که کارآمدی داشته باشن، نه مثل سازمان ملل که فعلا کارآمدی که از دست داده، اینو باید دو مرتبه زیر نظر بگیریم. یک طرح جدیدی، روز جدیدی به قول معروف باید شروع کنیم و وابستگیمون رو به یک کشور، به یا یک منطقه خاصی، حالا از نظر انرژی باشه یا از نظر دیگه، باید توسعه و تنوع داشته باشیم. کشورهای عربی در حال حاضر شروع این برنامه دارن و در سطح بین‌المللی هم از به سیستم‌های سرمایه‌گذاری و هم از سیستم‌های انتظامی بین‌المللی فشار بسیاری خواهند گذاشت، ولی کشورهای دیگه هم به اونها کم کم و کم کم خواهند پیوست.
0: سپاسگزارم از شما آقای عابدیان. ایرج عابدیان، اقتصاددان از کیپ تاون با ما بودند. در در ایران قطع و اختلال 72 روزه اینترنت بیشتر از 16,000 میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد کرده. معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفته خسارت مستقیم بخش دولتی بابت قطعی اینترنت بیش از 42,000 میلیارد تومان بوده. بخش غیر دولتی هم بیش از 8,000 میلیارد تومان خسارت مستقیم دیده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی، هزینه‌اش واقعا عجیب و غریبه، هزینه‌ای که داره تحمیل میکنه به کشور، و جالبه وقتی مواضع دولتی ها رو نگاه میکنیم میگن ما هم انتقاد داریم به این شرایط.
3: سلام به شما بینندگان. دقیقا همینطوره خانم سارومی، کل جلسه ای که آقای چیتساس توش صحبت کرده، خودش معاون وزیر ارتباطات، در مورد این بوده که به نظر میرسه از فحوای کلامش از میون خطوط میشه خوند که کسانی که تصمیم گرفتن که اینترنت رو قطع بکنن راضی بکنه که اینترنت رو وصل بکنن. این یعنی وزارت ارتباطات و دولت پزشکیان در کل هیچ نقشی در اداره کشور ندارن، اون هم در این شرایطی که در واقع آقای پزشکیان رئیس شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و 6 وزیر دیگه، وزیر و اعضای کابینه در واقع در این شورایی هستن که ساخت و پرداخته خامنه‌ای بود برای این که در واقع به قول خودش نگذاره که فضای مجازی ول بمونه. اطلاعات مهمی توی این کنفرانس خبری ارائه شده، از جمله اینکه 45% اقتصاد ایران دیجیتال، این رقم خیلی خیلی بزرگی هست. اینکه اینترنت ملی با اینکه این همه سال در واقع دهه هاست دارن پول مردم ایران رو خرج میکنن که اینترنت ملی راه بیاندازن، اینترنت راه بیاندازن، بدون ثمر بوده، نتونستن کاری که میخواستن انجام بدن، مثل بقیه موارد در واقع کارهاشون ناکارآمد بوده. آمارها و ارقام وحشتناک ارائه شده، اما با آمارها بازی میکنن، این خیلی مهمه. مثلا آقای چیتساز گفته که 16,000 میلیارد خسارت وارد شده، اما وقتی وارد صحبت تاش میشین میگه رقم خیلی خیلی بزرگتره. این 16,000 میلیارد در واقع فقط عدم نفعه، یعنی سودی که صنایع میتونستن ببرن، کسب و کارها میتونستن ببرن و تو این مدت نبردن. رقم واقعی چیزی نزدیک به 100,000 میلیارد تومنه. فقط 55,000 میلیارد تومن در واقع

0: دیروز با یه نسل زدی صحبت میکردم، میگفت که یه ایرانی هیچ وقت قطع نمیمونه. این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، جمهوری اسلامی نه با کشتار، نه با اعدام، نه با زندان انداختن نتونسته جلوی این نسل رو بگیره و این نسل بالاخره راه خودش رو باز میکنه برای اینکه به جهان آزاد راه داشته باشه. واقعا متاسفم که سرمایه و ثروت مردم ایران رو اینچنین هدر دادن در این سالها.
1: سپاسگزارم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ویر از اتاوا با ما بودند. همچنان از ایران، با نزدیک شدن به فصل گرما نوع پوشش زنان در ایران باز هم تبدیل به مسئله شده. برخی کاربران زن در شبکه‌های اجتماعی نوشتن دوست داشتن با لباس‌های راحت‌تر دیگری به خیابون‌ها بیان. در شهرهای ایران زنای بسیاری بدون حجاب اجباری در معابر حاضر میشن، اما همچنان رعایت نکردن حجاب اجباری در ایران جرم محسوب میشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه میشن. خانم امینی، زنان با مبارزه، با تلاش بسیار پس از جنبش زن زندگی آزادی تونستن بخشی از آزادی پوشش خودشون رو به دست بیارن، اما این آزادی کامل نیست. مثلا من دیدم در شبکه اجتماعی می نویسن ما دوست داشتیم لباس دیگه‌ای بپوشیم، تاپ بپوشیم، پیرهن بپوشیم، اما مثلا مجبوریم همچنان با شومیز و شلوار بلند تو خیابون تردد کنیم. یعنی آزادی هم سقف داره، گرچه دستاورده، اما چقدر میشه گفت این با ثباته؟ اصلا چطور میشه این فضا رو توضیح داد؟
2: درود به شما نوشا جان و به همه بینندگان ما. ببینید سال 1402، یعنی بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، وزارت کشور یک بیانیه رسمی اعلام در واقع منتشر کرد و گفت که ما در هیچ زمینه‌ای در مورد حجاب عقب نشینی نخواهیم کرد. فراموش نکنیم در واقع رئیس شورای تبلیغات اسلامی هم محسن محمودی گفته بود که اگر قرار باشه در حوزه حجاب ما عقب نشینی بکنیم باید مرده باشیم. البته سران جمهوری اسلامی خیلی هاشون مردن، ولی هنوز نه یک قانون عوض شده، نه یک آیین نامه تغییر کرده، نه خبری حتی در تغییر بودجه هایی که در این وضعیت اسفبار معیشتی در ایران برای مسائل گشت ارشاد و حجاب و اینها اختصاص داده شده بود، خبری از این که اونها قطع شده باشه منتشر نشده. بنابراین جمهوری اسلامی همچنان هست. به قول شما اگر دستاوردی بوده دیگه الان سبک زندگی مردمه، کاری نمیتونن بکنن. ضمن این که شما وقتی خانه بر سرتون آوار میشه، این نگه داشتن یک دیوار ممکنه دیگه اولویت جمهوری اسلامی نباشه. ولی در هر صورت جمهوری اسلامی چنان خودش رو به مسئله حجاب پیوند داد که همونطور که گفتم میگه مگر اینکه ما مرده باشیم. حالا این همه آدمشون هم مردن، ولی هنوز عقب نشینی ما در حوزه حجاب به لحاظ رسمی، وقتی میگم به لحاظ رسمی، به این دلیل نیست که اگر ما زن بدون روسری در خیابان میبینیم فکر کنیم عقب نشینی در جمهوری اسلامی رخ داده. نه، عقب نشینی یعنی قانون تغییر بکنه، یعنی آیین نامه ها جمع بشن، یعنی این بودجه های تخصیص داده شده قطع بشن و جای دیگری مخلوط، که این اتفاقات هیچ کدومشون نیفتاده. از اون طرف شاهد این هستیم که در کارناوال هایی که در یکی دو ماه گذشته در خیابان ها به طور شبانه و روزانه راه افتاده، زنان بی حجاب رو میارن، مثل همیشه جمهوری اسلامی جایی که به نفعش باشه به راحتی میتونه از بدن زن، از حضور زن سوء استفاده بکنه و این هم بخشی از اون هست. یعنی علارغم اینکه ما فکر میکردیم شاید مرگ خامنه‌ای باعث بشه اینا دست کم ساز و دهلشون قطع بشه، در ساز و دهل که چه عرض کنم، این بزم های شبانه باورشون تغییر بکنه، ولی دیدیم که بزمشون رو حتی قتل رهبرشون تغییر نداد و همطور که گفتم حضور زنها در این مراسم بیشتر حضور ابزاریه.
1: خانم امینی، اشاره کردیم به اینکه حکومت عقب نشینی کرده اما هیچ قانونی تغییر نکرده. این رو ما در موارد دیگه هم می‌بینیم. عقب نشینی انجام شده اما تلاش‌های مدنی اجتماعی برای تغییر اون قانون به نتیجه نرسیده. چرا حکومت در برخی موارد عقب نشینی رو می‌کنه اما تن به تغییر بنیادین نمیده؟ اون قانون رو همچنان حفظ می‌کنه.
2: البته من عرض کردم حکومت عقب نشینی نکرده، عرض کردم اینها حوزه هایی هست که مردم
1: دست به هر حال زنان تونستن اون رو با مبارزه خودشون به دست بیارن. درست؟
2: بله بله بله بله. و این در واقع اراده مردم هست، این قدرت مردم هست، این

0: دلیل بر اراده حکومت نیست. اراده حکومت ها در شکل قانون، در شکل در واقع مصوباتی که شکل قانونی، هر وقت نیوشا جان شما برگشتی به ایران و پاسپورت عکس بی حجاب داشت، اون وقت من به شما میگم چیزی واقعا در ایران تغییر کرده.
1: سپاسگزارم از شما سی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما همراه بودند. درگیری و حمله های متقابل اسرائیل و حزب الله به رغم برقراری آتش بس همچنان ادامه داره. گرچه برتری ارتش اسرائیل در حمله به اهداف حزب الله تحول جدیدی نیست، اما واینس در گزارش نوشته تحول تازه برتری تاکتیکی حزب الله یا به عبارتی ضعف تکنولوژیک اسرائیل در مقابله با یک سلاح به نسبت نوظهور پهپادهای فیبر نوری. سلاحی که شامل یک کوادکوپتره که با یک رشته سیم فوق نازک فیبر نوری به اپراتور یا خلبانش وصله. با نازکی و وزن بسیار کم این کابل، کوادکوپتر میتونه در شعاع عملیاتی 5 تا 10 کیلومتری فعالیت کنه. زادگاه اصلی این سلاح جنگ روسیه و اوکراین بوده و هر دو کشور بیش از یک ساله که از این پهپادها استفاده میکنند. اما هفته پیش حزب الله ویدئویی منتشر کرد که یکی از همین پهپادهای فیبر نوری بدون شناسایی شدن تا قلب محل استقرار نیروهای اسرائیلی نفوذ میکنه و خودش رو به یک نفربر زرهی میکوبونه. مشکل فعلی اسرائیل اینه که روش‌های سنتی مثل هدف گرفتن پهپادها با هلیکوپتر برای دفاع در مقابل این کوادکوپترها کاری ندارند. اما چرا اینقدر مقابله با این پهپادها مشکله؟ به دو دلیل. اول اینکه اتصال پهپاد به کابل فیبر نوری یعنی اینکه میزان اتکای این پهپاد به سیگنال های رادیویی صفر مطلقه، مزیتی که اون رو در برابر همه سیستم های ایجاد اختلال یا اصطلاحا جمینگ کاملا مسئول میکنه. علاوه بر این پرواز در ارتفاع کم تقریبا هم سطح درختان تقریبا شناسایی راداریش رو غیر ممکن میکنه. پس نیروها چطور میتونن از خودشون دفاع کنن؟ پاسخ سریعش اینه: هیچ راه حل قطعی و امتحان پس دادهی وجود نداره. اولین راه حل در دست تهیه اسمشه، دوربینی که روی سلاح‌ها نصب میشه، همینطور که دارین در تصویر هم میبینین. دومی هم the third eye یا چشم سومه که برای نصب روی ادوات زرهی استفاده میشه. مشکل اینجاست که حتی در صورت تشخیص تهدید فرصت مقابله خیلی محدوده. بنابراین شاید ارتش اسرائیل مجبور باشه تا اطلاع ثانوی از نسخه اوکراینی کپی برداری کنه، استفاده از تور برای بدام انداختن، قیچی برای قطع ارتباط و میکروفون برای تشخیص سریع‌تر تهدید حمله. ایرانیان خارج از کشور امروز در ده‌ها شهر جهان در واکنش به اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و قطع اینترنت در ایران به دعوت شاهزاده رضا پهلوی به خیابون‌ها آمدند. تورنتو هم یکی از شهرهایی که در اون تجمع برگزار میشه. مستقیم میریم به همون شهر. خبرنگار ما مهسا مرتضوی اونجاست تا با او صحبت کنیم و ببینیم اونجا چی می‌گذره. مهسا، می‌بینم که پشت سرت پرچم‌های شیر و خورشید ایران به اهتزاز در اومده و پرشمار هم هستند.
2: بله نیوشا، همینطور که میشنوی صدای سرود ای ایران رو، شروع این تجمع همین لحظاتی هستش که آغاز شده. پشت سر من همونطور که میبینی جمعیت قابل توجهی اومدن، هر بار که برمیگردم میبینم به تعداد جمعیت اضافه شده، از دور هم همینطور جمعیت دارن میپیوندن. در این روز بسیار مهم که میتونه پیام ارزشمند داشته باشه برای مادر جاوید نامان و برای کسانی که ارتباطشون به دلیل قطع اینترنت با مادرهاشون قطع شده، در میان همین جمعیت هم میتونم بگم که مطمئن هستم که تعداد زیادی هستن که نتونستن روز مادر رو حتی تبریک بگن به دلیل قطع اینترنت. اما این تجمع هم راستا هست با بقیه تجمع هایی که در شهرهای مختلف دنیا انجام شد. در مورد این اطلاع رسانی بکنند. برای قطع اینترنت بیشتر از 70 روز هست که ایران در خاموشی فرو برده شده. همچنین در مورد اعدام‌ها که میشه گفت بی‌سابقه تر از پیش حتی همینطور داره ادامه پیدا میکنه توسط ماشین سرکوب جمهوری اسلامی. اما در میان جمعیت باز هم کنار میرم تا بتونیم ببینیم عکس جاوید نامان در دست مردم هست. دیدم در یک نیشی عکس های جاوید نامان رو روی پیراهن هاشون چاپ کرده بودن، حتی کسانی که نامی از اونها گفته نشده. در یک گروه بزرگی نام امیر حسین ایزدی رو برای مثال روی پیراهن هاشون چاپ کرده بودن با عکسش تا بتونن اسم او رو هم مطرح بکنن، رسانه‌ای بکنن. و این جمعیت حالا همچنان برای حدود یک ساعت و نیم دیگر اینجا خواهد بود تا بتونه به گوش کانادا برسونه که صدای مردم ایران خاموش شده. اما ایرانیانی که در این شهر هستن همواره سعی میکنن که منعکس کننده صدای اونها باشن، کاری که حالا هفته ها شاید بشه گفت ماه هاست دارن در خیابون های مختلف در سراسر کانادا انجام میدن. نیوشا
1: ممنونم از تو مهسا. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش داد. همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیافتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمتها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی ها دونه دونه دارن از هم میپاشن به خاطر فقر و تنگ دستی. پرزیدنت ترامپ و بی بی، ما رو از این جهنم نجات بدین. دیگه نمیتونیم.
1: در همه جا افزایش قیمت داریم. همه جا برنج و مرغ و گوشت و روغن و حتی رندوم ترین خوراکی مثل بستنی رو دیگه نمیتونیم بخریم.
2: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمی‌کنم پس اندازامون تا دو هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه.
3: از شهر بهبهان استان خوزستان پیام میدم. دیروز رفتم پوشک واسه بچه‌ام بخرم. سایز 6 مای بیبی توی یک هفته رسیده به 830 هزار تومان. فقط منتظرین تموم شه این حکومت منحوس.
4: در بوشهر پیام میدم. نون و تخم مرغ هم دیگه نمیشه خورد.
5: از همدان پیام میدم. وضعیت کاسبیا خیلی خرابه. تخم مرغ هم اینجا شده دونه‌ای 27 هزار تومان.
6: این شاید یک پنجم از خبرهایی بود که من امروز دیدم از گرانی اقلام مختلف خوراکی و داروها. با توجه به اینکه وقت ما محدود هست برای خوندن خبر، فقط چند تاش رو انتخاب کردم. نکته بسیار تلخی است. در روایت‌های مردم هم می‌شنویم این وضعیت و این بحران معیشتی که براشون ایجاد کرده. من می‌دیدم شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگه هم امروز خبر ازشون اومده که دوباره گرون شده. ما در فروردین ماه گزارش رسمی مرکز آمار میگه تورم میانگین خوراکی‌ها 115% بوده. الان 19 روز از اردیبهشت گذشته. با توجه به این گزارش‌های میدانی و روایت‌های مردمی که ما داریم، اون موج تورمی ادامه پیدا کرده. بسیاری از کالاهای مهم سفره خانوارها تورم‌هاشون سه رقمی شده بر اساس آمار رسمی تورم سالانه‌شون و حالا احتمالاً در اردیبهشت هم ما وضعیت بدتری رو می‌بینیم، چون علاوه بر اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حالا مشکل در واقع تولید مواد غذایی هم اضافه شده. مشکل بسته‌بندی داره اضافه میشه. در خبرها هم کم و بیش می‌بینیم حتی روی قیمت آب و نان هم تاثیر گذاشته. آب معدنی یا نانی که خانوار میخواد بخره، حتی اون قیمت پلاستیکش هم دیگه داره وزن پیدا میکنه برای خانوارها. و کم کم به نظر اون مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و بیشتر پتروشیمی و حتی در بخش فولاد داشتیم، اونها هم داره به بازار سایر کالاها سرایت میکنه و ما یک موج گرانی سنگینی رو در خوراکی‌ها شاهد هستیم که مجموعاً این باعث شده که هم کمیت و هم کیفیت کالری دریافتی خانوارها پایین بیاد. یعنی هم مجبور بشن از خیلی از کالاها رو حذف بکنند از سفره خودشون، همین که برن به سمت کربوهیدرات‌های کم کیفیت یا سایر غذاها یا مواد غذایی که بتونن فقط خودشون رو سیر بکنن. و این خب تبعات بسیار سنگینی داره. چیزی که داریم ما در پیام‌های مردم می‌بینیم، در خبرهای رسمی از رسانه‌های ایران که می‌دونیم زیر سرکوب سنگین هستن، در همین فضا دارن گزارش میدن، نشون میده که وضعیت در بازار خوراکی ها از بحران هم رد شد.
7: چیزی که در مورد این نظرسنجی مهم هست این هستش که این ناپولیتن نیوز یک سایتی هستش که به خصوص روی در واقع پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ و جنبش ماگا و جمهوری خواهان اصولا تمرکز میکنه. و یک چیزی که در این تقریبا میشه گفت دو ماه سه ماه اخیر ما همش میشنیدیم از CNN، از رسانه های مهم آمریکایی، این بود که این جنگ معلوم نیست به کجا میرسه، پرزیدنت ترامپ داره پشتیبانیش رو و حمایتش رو در بین ماگاها که انزواگرا هستند، مخالف این جنگ های پایان ناپذیر هستند، داره از دست میده. در واقع میشه گفتش که اینها این سرودی بود که همه اینها میخوندن و با توجه به اخلالی که جمهوری اسلامی و سپاه در تنگه هرمز ایجاد کردن که باعث بالا رفتن قیمت نفت و بنزین شده، این سرود با صدای بلندتر و آهنگ شدیدتری به گوش میرسه. حالا اونچه که این در واقع نظر سنجینشون میده این هستش که 76% جمهوری خواها، درصد قابل توجهشون ماگا هستن، طرفداران در واقع سرسخت پرزیدنت ترامپ هستن، معتقدن که مسئله اتمی ایران از قیمت نفت و بنزین و اینجور چیزها خیلی مهمتر هست و باید به هر قیمتی که شده این قضیه رو فیصله داد حتی اگر لازم باشه جنگ ادامه پیدا بکنه، هرچند که در نظرسنجی گفته شده که 62% دموکرات ها معتقدن که نباید جنگ هرچه زودتر به پایان برسه. حالا این رو ما در چه تصویری باید ببینیم؟ ما این رو در تصویر کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای برای کنگره ایالات متحده آمریکا باید ببینیم که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد انتخاباتش، و این کارزارها از همین حالا شروع شدن و یک نبرد خیلی شدیدی بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها در سطح ایالتی، در کنگره‌های ایالتی، در جریان برای اینکه حوزه انتخاب، مرزهای حوزه‌های انتخابی تعیین بشه. و اتفاقی که افتاده این هست که کسانی که با پرزیدنت ترامپ در مورد تغییر در واقع مرزهای حوزه‌های انتخاباتی در سطح ایالتی، چون ایالت‌ها هستند که انتخابات کنگره فدرال رو برگزار می‌کنند، مخالفت کردن، شانسی نداشتن برای اینکه در مرحله اول برای کاندیدا شدن انتخاب بشن. پس اینجا این نشون میده که چقدر اهمیت داره از این نظرسنجی، از نظر اینکه در حداقل در این هفته هایی که ما درش هستیم، نه تنها پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ پشتیبانیشون رو از او در این جنگ علیه جمهوری اسلامی و موضع سرسختانه ای که او در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته تغییر ندادن، که حمایتشون قاطع تر شده.
8: خیلی از ما این چشم‌های غمگین و اون انگشت کشیده رو به یاد داریم. دهه 80 میلادی بود که هالیوود با ایتی به ما یاد داد وقتی به آسمون نگاه می‌کنیم به جای ترس رویا ببافیم. اون زمان همه چیز در حد یک قصه شبانه بود و موجودات مهربونی که فقط می‌خواستن به خونه‌هاشون برگردن. اما در دنیای واقعی سال‌های زیادی هر کسی که از دیدن اشیای عجیبی در آسمون حرف می‌زد، جواب ارتش آمریکا پاسخی محتاطانه بود. خطای راداری یا توهم زدید. اما الان ورق برگشته. حالا دیگه صحبت از فیلم و داستان نیست. این بار غول‌های اطلاعاتی دنیا، یعنی پنتاگون، ناسا، FBI و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال انتشار اسنادی هستند که برای سالها مهر محرمانه خورده بودند. پرونده‌هایی درباره پدیده‌های ناهنجار ناشناخته یا UAP، نام رسمی همون چیزی که جهان سالها با عنوان UFO میشناخت. این اسناد که به دنبال سیاست شفافسازی حداکثری دونالد ترامپ منتشر شدند، فقط مجموعه ای از روایت‌های عجیب نیستند. اونها شامل گزارش‌های عملیاتی ارتش، خلبانان، داده‌های راداری، اسناد FBI و تصاویر ناسا هستند. پرونده‌هایی که نشون میده ارتش آمریکا سال‌هاست با پدیده‌هایی روبرو میشه که توضیح اون آسون نیست. اما بخش شوکه کننده که شاید جذابترین بخش ماجرا برای ما ایرانی ها باشه، اینه که رد این پرونده ها فقط مربوط به صحرای نوادا و اقیانوس اطلس نیست، بلکه به آسمان خاورمیانه، خلیج فارس، عراق، سوریه و حتی سواحل ایران هم رسیده. از بین 162 فایل منتشر شده که قراره به تعداد اونها در روزهای آینده اضافه هم بشه، خاورمیانه به یکی از نقاط داغ این پدیده ها تبدیل شده. در اسناد منتشر شده نام‌هایی مثل خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، جزیره ابو موسا و بندر لنگه بارها تکرار میشه. هزاران صفحه سند از گزارش‌های FBI گرفته تا داده‌های راداری نشون میده که این اشیا فقط در یک ثانیه از ارتفاع 80,000 پایی به سطح دریا میرسن، یعنی تکنولوژی که قوانین فیزیک ما رو به بازی گرفته. در ماه اوت 2020 زمانی که هواپیمای آمریکایی در حال رصد این اشیای ناشناخته بر فراز خلیج فارس بودند، پدافند هوایی ایران هم حضور این اشیا رو تشخیص داده بود. طبق اسناد منتشر شده نیروهای ایرانی از طریق فرکانس‌های رادیویی نظامی بارها به خلبانان آمریکایی تماس گرفتند و از اونها خواستند هویت خودشون یا اشیای مورد رصد رو اعلام کنند. و در 27 همون ماه اوت سال 2020 حسگرهای پیشرفته آمریکایی آرایشی از اشیای ناشناخته را ثبت کردند که در امتداد سواحل ایران به سمت شمال غرب حرکت می‌کردند. در اکتبر همون سال نزدیک جزیره ابو موسا و بندر لنگه حضور یکی از این اشیای پرنده ناشناخته با اختلال شدید در سیستم‌های ارتباطی هواپیماهای آمریکایی همزمان بوده. در اسناد منتشر شده اومده که هواپیماها دچار تداخل الکترونیکی شدند. پدیده‌ای که معمولاً در جنگ الکترونیک مشاهده میشه. اما نکته عجیب این بود که منبع این اختلال نه یک سامانه شناخته شده زمینی، بلکه شیعی بود که ماهیتش مشخص نبود. در کشور سوریه نوامبر سال 2023 خلبانان آمریکایی با چیزی روبرو شدند که اون رو به توپ شیطونک تشبیه کردند. یک شی گرد که با سرعتی حدود 424 نات نزدیک به 800 کیلومتر بر ساعت 7 دقیقه در آسمان حرکت کرد و بعد ناگهان ارتفاعش رو کم کرد و از کنار جنگنده آمریکایی عبور کرد. در گزارش‌ها اومده که حرکت اون بیشتر شبیه جهش بوده تا پرواز معمولی. پنتاگون در جنبندی خودش تأکید کرده که این پرونده ها همچنان حل نشده باقی موندن. این به معنی تأیید موجودات فضایی نیست، بلکه داده های موجود هنوز یک توضیح قطعی ارائه نمیدن. اما همین اعتراف به تنهایی قابل توجه است. دولت آمریکا که سالهای طولانی هر گزارشی در مورد UFO رو به شوخی یا خطای انسانی نسبت میداد، حالا رسماً میگه به پدیده هایی روبروست که نمیتونه به طور کامل در مورد اونها توضیح ارائه بده. ما از انگشت درخشان ایتی شروع کردیم و به گزارش های فوق سری پنتاگون. اینه که حالا دیگه قول های اطلاعاتی دنیا مدعی نیستن که چنین اشیایی وجود ندارن. اونا میگن هستن، اما نمیدونیم چه هستن. سوال بزرگتر اما اینه، ما که دهه ها فکر میکردیم ایتی فقط یک داستان علمی تخیلیه، حالا با افشای این گزارش های سری شاید این موجود دوست داشتنی دوران کودکی ما خیلی هم دور از تخیل نباشه و اینکه با افشای این اسناد سری ما دقیقاً با چه واقعیت و پدیده ناشناخته‌ای روبرو هستیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: در نبرد آخری
4: عزیز خبرگان آقومشتاقا رو انتخاب کرد برکه کپی باباست.
5: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
6: نرفته،
5: درفته.
7: این ملت تاریخ سازد.
8: از آیای گرونی های اینا هم
9: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی، زر که می تونیم نزنیم.
11: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
12: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
13: امپراتوری امریکا رو به افول
14: ما راهاتون نمیخواد.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1405، جنون تازه سپاه و مجتبی خامنه ای در خلیج فارس و تنگه هرمز. بعد از ابلاغ به اصطلاح تدابیر جدید مجتبی خامنه ای، مقامات ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌های تهدیدآمیز و بی سابقه اعلام کردند صبر استراتژیک جمهوری اسلامی به پایان رسیده و از این به بعد در قبال هر چیزی پاسخ متقابل تهاجمی خواهند داد. آیا عصر جدید جنگ و نابودی آغاز شده است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. خوش آمدید.

0: مردم ایران، نازنین مردم، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، خانم و آقایان، سپاه پاسداران ظاهراً با حمایت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید، امروز جنون تازه‌ای رو در منطقه کلید زد و دیوانوار، اینکه بگم دیوانوار توضیح خواهم داد، به چند کشور همسایه ایران با موشک، پهپاد، با هرچی دستش بود حمله کرد و تازه هشدار داد که صبر سپاه، صبر استراتژیک ایران به پایان رسیده و از این به بعد در واقع به همه حمله میکند. اجازه بدید همین اول بحث به یادتون بندازم که عبارت جنون، عبارت مسعود پزشکیان، یعنی رئیس، به اصطلاح رئیس جمهور همین حکومت فعلی ایران و نفر دوم همین حکومت فعلی، درباره تصمیمات و برنامه‌های جنگی سپاه پاسداران هست. یعنی پزشکیان حدود یک هفته قبل گفته بود که حملات سپاه به اعراب جنون هست، انتقاد کرده بود و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه‌ای شده بود که خبر محرمانه‌اش توسط ایران اینترنشنال هم منتشر شد و سه روز قبل، یعنی چهار روز بعد از اون خبر، این دیدار به ادعای پزشکیان انجام شد. پزشکیان گفت که رفته به مجتبی رو دیده. من نمیدونم پزشکیان راست میگه یا دروغ میگه، مجتبی رو دیده یا نه، احتمال داره اصلا دروغ باشه، احتمال داره راست باشه، اما واقعیت این هست، اینو میدونم که از اون روز سپاه به مراتب دیوانه وارتر، جنون آمیزتر حمله میکنه. این جنون مشترک مجتبی و سپاه، مجتبی و احمد وحیدی و طیف اونهاست در حقیقت. امروز مقامات ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح با بیانیه‌های تهدیدآمیز بی سابقه رسما پایان دوران صبر استراتژیک رو اعلام کردن. من نمیدونم جمهوری اسلامی چند بار صبر استراتژیک تمام میکنه، شروع میکنه، و از آغاز فاز بازدارندگی فعال، آغاز فاز پاسخ متقابل تهاجمی هم چیزی خبر دادن. همزمان سپاه به چند کشور عربی از جمله کویت، قطر، امارات حمله کرد و همزمان به روی برخی از به اصطلاح میانه روها در داخل کشور هم شمشیر کشید. و باز همزمان رسانه‌های حکومتی از دیدار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم، با مجتبی خامنه‌ای خبر دادن. میگن این آقای مجتبی خامنه‌ای تدابیر جدیدی رو به سپاه ابلاغ کرده. دوباره تکرار میکنم، این خبر رسمی در رسانه رسمی است که میگن مجتبی خامنه‌ای در دیدار با این علی عبداللهی تدابیر ویژه، تدابیر جدیدی رو ابلاغ کرد. بنابراین خانم آقایان، جنونی که میبینید همون به اصطلاح تدابیر جدید رهبر جمهوری اسلامی است. و احباز همزمان، ببینید موقعی که این جنون تازه سپاه و مجتبی در حال اجرا شدن بود، ما دو تا گزارش داشتیم در اسرائیل و در آمریکا. منابع اسرائیلی، طیف اول، منابع اسرائیل خبر دادن که موساد و ارتش اسرائیل هر دوشون به نتانیاهو توصیه کردن که فوراً به جمهوری اسلامی حمله کنید، یعنی توصیه میکردن که باید سریعتر انجام بشه و فوراً بکنید. و از طرف آمریکا اون سوی اقیانوس هم ما عملاً همین پیام رو شنیدیم. آقای ترامپ تاکید کرد که جنگ با ایران تموم شده. گفت من نگفتم هیچ وقت جنگ تموم شده، گفتم ما پیروز شدیم. و بعد گفتش که بله، ما مثلا 70% اهدافمون زدیم و هر لحظه ممکنه، گفت مثلا دو هفته دیگه دوباره شروع کنیم عملیات. این بنابراین جنون جنگی در خارج مرزهای ایران هست. جنون جنگی است که به اسم راهبرد، به اسم استراتژی، در واقع ایران رو در هر لحظه در این باتلاق بیشتر غرق میکنه. و در حالی هم هست این جنون که جریان جنگ طلب دیوانه، من نمیدونم چه عبارت دیگه استفاده کنم، آخه کسی، جریانی، گروهی که حرفاش هیچ نسبتی، هیچ ربطی با واقعیت نداره، در عمل واقعیت تمام زیر ساختاش نابود شده، بعد میگه من قهرمان شدم، بردم و میگه ابرقدرت شدم، چی باید اسمش گذاشت نمیدونم. به هر حال میشه گفت شارلاتان. به هر حال من میگم این جریان جنگ طلب دیوانه داره از همزمان از تجمعات شبانه عوامل حکومت داره استفاده میکنه، یه جورایی که موج دوم کودتا یا کودتا در کودتا رو عملیاتی کنه. این نکته خیلی مهمی است که داره اتفاق میفته. کم پیش میاد در کودتاها، ولی اینجا ظاهرا داره اتفاق میفته. در واقع اون جریان سپاه پاسداران که بعد از جنگ یک کسی به نام مجتبی خامنه‌ای گذاشت و قدرت، اصلا جلسه خبرگان تشکیل نشد، به اون معنی گفتن آقا داره حمله میکنه، نمیشه، دو سه بار تشکیل شد لغوش کردن و بدون هیچ، اصلا کسی که هنوز ندیدیم، کسی ندیدتش، حرف نزد، اصلا معلوم نیست کیه، گذاشتش تو قدرت و هنوز هم اون جریانی که هنوز بعد از 70 روز هنوز هیچ چیز نشون نداده ولی سر قدرت، جریانی که جنگو داره طول میده، جریانی که گرفته میشه دستش، حالا یه جریان تندتر از داخل این جریان داره قدرت بیشتری میگیره و داخل کودتا میکنه. الان این روزا تجمعات شبانه عوامل حکومتی به مرکز شعار علیه مذاکره علیه هر نوع گفتگو و حتی علیه بد حجابی تبدیل شده. در واقع دارند افسار این حکومت فرقه، تاکید دارم روی افسار، دقیق دارم میگم، افسار این حکومت فرقه رو گرفتن دارن به سمتی میکشن که هم جنگ رو گسترش بدن و هم شروع کنن به سرکوب خشنه زنن. خانم آقایون یادتون باشه این لحظه بعد آقایون دوباره میاد میگن مخالفین جنگ میخواستن، این ایران اینترنشنال جنگ میخواست، اون آدمه جنگ میخواست. عملا صبح تا شب حتی بخشی از این سرداره سپاه هم میگفتن که آقا پایان هر جنگی مذاکره است دیگه، آخه جنگ پایانش یا باید جنگ بکنن بی نهایت تا ابد، یا آخه باید بالاخره صلح باید بشه دیگه، مذاکره باید بشه دیگه، جز این نمیتونه باشه. بعد مثلا به یه جنرال سردار سپاهی مثل قالیباف که سردار سپاه سرکوبگر چماق داره اسم اونو گذاشتن دیگه مثلا مذاکره کننده، آدم مثلا میانه رو باید تو سرش بزنه. به هر حال این تجمعات شبانه را یک جریان فرقه‌ای تندروتر از جریان قالیباف که احتمالاً میتونیم بگیم هم جریان معروف مجلس هست به اصطلاح مجلس، این داره ازش استفاده میکنه برای کودتا. در کودتا دو تا هدف هم بیشتر نداره، ادامه دادن جنگ، ممنوع کردن هر چیز به نام مذاکره که ظاهرا مجتبی خامنه‌ای ایران میتونه پشتش بیاره، یعنی همراه خودش بیاره، چون مجتبی خامنه‌ای موقعی گفته حرف زدن درباره اتمی ممنوع، این حرف دستور مسخره، خط قرمز مسخره، یعنی اصلا مذاکره ممنوع، و بعد کشور رو بکشونه به سمت موج دوم سرکوب زنها سر حجاب، در حالی که ما از برخی از ائمه جمعه تو این روزها شنیدیم که میگن میخواستن با حجاب کنار بیان. این آغاز ساختار داعشی است. خطابه و شعار علیه محمد باقر قالیباف، عباس عراقچی توی مذاکره کننده، اینا نه، اینا مهم نیست، بزن تو سر کله همین، اینو به رفع انفجاری بیشتر شده، معناش این هستش که داخل حکومت دعوا بیشتر شده، مهم نیست. اما وقتی قوه قضاییه و صادق زیباکلام عباس عبدی احضاریه میفرسته، این معنیش روشنه، در واقع شمشیر کشیدن به روی بخش از خودی هایی که صحبت از مذاکره میکردن. وقتی یک نفر از اون جریان میاد حکم اعدام وزیر خارجه صادر میکنه یا میگه وزیر خارجه محل خامنه ای رو لو داد تا او رو بکشن، داستان روشنه. این کودتا در کودتاست با هدف گسترش جنگ، با هدف اسلامی کردن بیشتر، ایدئولوژی کردن بیشتر، داعشی کردن بیشتر حکومت ایران. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست، همچنین فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و شهرام خلدی در کنار اونها پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. خانم آقایون خوش آمدید، خوشحالم از حضورتون و متشکرم از اینکه وقت گذاشتید برای چشمانداز. آقای دانشگر اجازه بدید از شما شروع کنم، به من بگید چه خبره، تحلیلتون چی از اوضاع؟
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و میهمانان دیگر برنامه و شنوندگان و بینندگان ایران اینترنشنال. ببینید، مسئله اینه که یک بنبست راهبردی جمهوری اسلامی در اون گرفتار آمده. یکی در لابلای اخباری که مطرح شد و شما بهش اشاره کردید، یک خبری کمتر بهش پرداخته شد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی گفته بود که ما باید تنگه هرمز رو باز بکنیم، راهی جز باز کردن تنگه هرمز نداریم، تنگه هرمز اگر امروز کار کردش برای ما صده، طی یک سال آینده به 20 خواهد رسید و ما خودمون درهای تجارت رو روی خودمون بستیم. در حقیقت بدلی و فن بدلی که ایالات متحده در مورد تنگه هرمز زد، جمهوری اسلامی رو در مخمصه بدی و در یک بنبست راهبردی به باور من گرفتار کرد. فکرش رو نمی کردند که ایالات متحده در مورد مسئله تنگه هرمز حصر بر حصر رو راهبردش اتخاذ بکنه. خب البته این از تحلیلگرانی ناشی می شد، فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق و دانشگاه امام حسین ناشی می شد که نمی دانستن یا نمی خواستن که بداند وزارت جنگ آمریکا یا وزارت دفاع در اون زمان از 15 سال پیش در در پی تدبیر کردن و چاره اندیشی در مورد تنگه هرمز بوده، و بعد جمهوری اسلامی الان یک باره با محاصره دریایی، با این وضعیت وخیم اقتصادی که داره خودشو نشون میده، در روغنی که از 85 هزار تومن به 381 هزار تومن رسیده و وضعیت وخیم اقتصادی، دولتی که پولی نداره، آهی در بساط نداره، میگه جان فداها بیان در قسمت انرژی به من کمک بکنند، الان خودشو در مخمصه بدی گرفتار دیده و راهی و چاره‌ای جز جنگ نمیبینه، به امید اینکه همه این مسائل تحت شعاع قرار بگیره، یعنی اختلافات داخلیش به صورت موقت رفو بشه، این اختلافات و شکافایی که شما دارید ازش بهش اشاره کردید و داریم ازش صحبت میکنیم، مسائل عمده اقتصادی و معیشتی که 4 ماه نگذشته از بروزش و از اینکه به یک تهدید موجودیتی برای جمهوری اسلامی بدل شده، یعنی اعتراضات دیماه و مجبور شده به صورت خونین سرکوبش بکنه، پایگاه اجتماعی حزب الله هیچ که مسئله دار شده. ببینید هرچی از زمان میگذره و آتش بس رو شما بیشتر و بیشتر میبینید، این مسئله و این پرسش بزرگ برای حزب الله هیه که خب پس ما چرا اینقدر آدم کشتیم اگر میخواستیم بانوان بی حجاب یا به قول خودشون کم حجاب رو بپذیریم، بریم به رسمیت بشناسیم، حالا نه در جامعه، در جمع خودمون، در جمع انقلابی ها و حزب اللهی که بنا بود ارزش های اسلام رو بپراکنن و بگسترن. خب جنگ الان میشه نسخه شفابخش یک نظامی که در یک بنبست استراتژیک گرفتار آمده، پیش بینی نمی کرده، غافلگیر شده، هم از شدت حملات. ببینید آقای عراقچی یک سال پیش همین موقع مصاحبه کرده، گفته که اسرائیل که هیچی، آمریکا که هیچی، اسرائیل هم به ما جرأت حمله کردن نداره. یک سال پیش ارزیابی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگفت حمله نمی کنم. هنوز 12 ماه نگذشته از این مصاحبه و از این غافلگیری. ما اینقدر سرعت حوادث بالاست که گاهی فراموش میکنیم که چه اتفاقی افتاده این یک سال، در کمتر از یک سال. بنابراین الان راهی نداره، این غافلگیری تنها راه خروجش رو از این غافلگیری و از این بنبست استراتژیک جنگ میدونه و عرض کردم این اتفاقی است که الان داره میفته و اجماعی که داره شکل میگیره. متوجه میشید اینکه آقا ما راهی نداریم.
0: یه سوال دیگه اینجا داشت که کوتاه اگه میشه جواب بدید، این که توی تجمعات شبانه بخششون شما خیلی خوب میشناسید ساختار داخل حکومت، در بخشی از تجمعات شبانه بخش حکومت داره جریان رو میندازه که آقا با حجاب زنان دوباره باید برخورد کنیم تو این شرایط جنگی و بعد اوضاع به جایی رسیده که کیهان حسین شریعت مداری داره علیهش مطلب مینویسه، میگه اینا تفرقه سازن، عوامل دشمن اینا که میگن با اینا، اینا کدوم جریانن و نگاهشون چیه؟ فقط ایدئولوژی و مذهب یا بازی دیگه ای دارند؟
1: ببین ایدئولوژی و مذهب هست، این بخشیشه و همیشه بوده، اما بخش دیگرش اینه که آقا ما الان با یک جامعه مواجهیم، با یک حکومت مواجهیم که با بحران مشروعیت روبروست و الان تنها بازماندگانی که از کل این جامعه در کنار حکومتن و همراه حکومتن همین قشر مذهبی هستند که یادتون هست پارسال جمع می‌شدن و نیروی انتظامی اینا رو جمع می‌کرد، این خانم‌های چادری که اعتراض می‌کردند و جلوی مجلس در اعتراض به تعلیق لایحه حجاب و عفاف اعتراض می‌کردند، میگن آقا پایگاه ما اینان، اینا پای کارمان، اگر کار به جنگ خیلی بکشه اینا اسلحه دست میگیرن به نفع نظام میجنگن. حالا شما دارید ارزش‌های اینا رو جلوی چشم اینا در تجمعات اینا دارید لگدمال میکنید. بالاخره شما یک حکومتی هستید که فلسفه برپاییتون پیاده کردن ارزش‌های اسلامی بوده، حجاب یک ارزش اسلامی خیلی روشن، آقای خامنه‌ای پارسال میگفته این هم حرام شرعی هم حرام سیاسیه. حالا چی شده شما دست برداشتید؟ این پایگاه اجتماعی اگر مسئله دار بشه از منظر اینا ها، از منظر اینا که میگن چرا این اتفاق داره، چرا برخورد نمی کنیم، میگن که اگر ما برخورد نکنیم این پایگاه اجتماعی فردا در جنگ داخلی یا جنگ خارجی پای کار ما نخواهد بود، نقض غرض شده.
0: متوجه شدم.
1: داریم که اسلامیه اما عملا کاری نمی کنیم.
0: این لابد آقای دانشگر همون بخشی از همون در واقع بنبست راهبردی است که فرمودید. حالا برمیگردیم بیشتر راجبش بحث می‌کنیم. خانم کندل خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. من خیلی ممنونم آقای دانشگر، به یادمون اوورد. راست میگه، بعضی وقتا ما یادمون میره، راست میگن، یادمون اوورد که یادتونه کم از یه سال نشده که اینا میومدن تو کلاب هاوس میگفتن آقا اصلا محال ایران حمله کنه، اصلا جرأت نداره اسرائیل حمله کنه، ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد. یادتون هست این کسای فرماندهی سپاه کشته شدن موج اولشون، اینا میگفتن موشکاش که اسرائیل شلیک کنه قبل از اینکه موشکاش به زمین بخوره نابود شده، ما اسرائیل نابود میکنیم. خب موشکاش خوردن، تک تک کشته شدن. و بعد خانم کنعانی، آدم باورش نمیشه، رسیده به جایی که یک شونه تخم مرغ حداقل 500,000 تومان. میدونید نوشته بود مقاله تو اینترنت خوندم که فروشگاه آنلاین دارن میوار دونه‌ای میفروشن، سیب دونه‌ای دونه 80,000 تومان، کیوی 80,000 تومان دونه‌ای. آدم اصلا باورش نمیشه چه خبری، چه اتفاقی داره میفته. اینا شما به من بگید، از منظر سیاسی اجتماعیش دارم میپرسم، کشوری که این اوضاع داره و اگر قرار باشه واقعا دستن معاصر در ایران ادامه پیدا کنه، چند ما دیگه ما به مرحله حتما قحطی میرسیم، توی سر چیزا تو نهادهای دامی حتما در مرحله قحطی خواهیم داشت، و کشوری که دارو این بحران رو داره، کشوری که آقای دانشگر باز اینم گفتن که پزشکیان اومده به جان فداها میگه بر کولرها نظارت کنید و ما در نظر انرژی تابستان و زمستان سختی خواهیم داشت. نیمی از کشور ظاهرا تابستان و زمستان بدون منبع انرژی خواهند بود. چرا اینا دنبال جنگ میگردن؟ چرا کوتاه نمیان؟
2: درود بر شما. ببینید، دو تا نکته قابل بررسی هست در این فرمایش شما در پاسخ به این سوال. در ضمیر سپاه، اصلا ایران یک سرزمینی با فرهنگ، شهروند، مردمی که حق دارند برای فرهنگ خودشون و برای آینده خودشون و خدای ناکرده دموکراسی و اینجور چیزها تصمیم بگیرن نیست. اساسا یک پایگاه ایدئولوژی که باز اون هم درست مانند یک پایگاه ایدئولوژی که استفاده میکنه. بنابراین شما میتونید ببینید که حتی برای مردم ایران هم اساسا این ارزش شهروندی رو قائل نیست، بلکه اونها رو منبع بسیج میبینه، اونها رو سپر انسانی میبینه، و حتی اگر در یک سناریوی بعد هم بخوایم نگاه کنیم، اونها رو حتی گاهن عنصر مزاحم میبینه. مثال بارزش هم 18 و 19 و هر قیام دیگه که در ایران رخ داده. اما از منظر جامعه شناسی چون گفتید بهش نگاه کنیم، ببینید ایدئولوژی سپاه کلا من فکر میکنم ترکیبی از چند تا چیزه. حالا من یه جسارت هم بکنم، یک مخالفت کوتاه بکنم با همکار گرامی در مورد مثلا بحث اسلامگرایی. من تو ایدئولوژی سپاه اساسا اسلام رو جای درش نمیبینم. یعنی چیزی که من میبینم یک ترکیبی از اون خمینیسم به معنای مطلقش که حالا میتونه در رهبر سوم، مثلا رهبر سوم جمهوری اسلامی معنی پیدا کنه، در اون آخر و زمانگرایی شیعه، در ضدیت با غرب، در یک دشمن تراشی دائمی، و از همه مهمتر تقدیس بقا. یعنی این که حفظ نظام اوجب واجباته اصلا براشون یک مکانیزم دائمی، در واقع یک استراتژی دائمی که اصلا رجبش فصل نباید بشه. و رو همینه که میبینی در واقع مانند هر نهاد ایدئولوژی که نظامی قدرت به دست گرفته ای با یک ایمان سیاسی کارش رو میبینه. من فکر نمی کنم این ایمان اون ایمان اسلامی سیاسی باشه، کاملا مبنی بر بقای. اما چرا از نظر جامعه شناسی در واقع وا نمیده؟ چرا در این جنون فرو میره؟ چرا به کشورهای جنوبی حمله میکنه و به قول شما چرا جنگ رو میخواد؟ ببینید سپاه تسلیم نمیشه، چون این تسلیم نشدن هم البته بگم این از شجاعت نمیاد، این در واقع یک ایده خیلی ساده براتون بگم از ترس طبقاتی و نهادی سپاه میاد. یعنی تسلیم نمیشه چون میدونه که با تسلیم شدن و توقف جنگ بهترین سناریو اینه که اساس قدرتش، رانتش، تمام چیزهایی که در این سالها ساخته، از شهرهای موشکی بگیری تا تمام این امپراتوری‌های مالی و نظامی که در خارج از ایران در قالب نیابتی‌ها یا در قالب شبکه‌های مالی در همین قلب اروپا هم از دست میره، این بهترین سناریویه که میتونه براش اتفاق بیفته و باز هم اتفاق خیلی بدیه. بدترین سناریو اینه که قیام ایران، یعنی میدونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین منش مردم داخله. تمام این سناریوهای شبانه هم به خاطر اونه. از همین نظره که میبینید که دیشب اومدن قربون صدقه به قول معروف بد حجاب ها میرن. ما شما عزیز دل ما میان سعی میکنن از اونها استفاده میکنن، به سلامتی رهبرشون عرق میخونن. یعنی چیزای شما میبینید که اصلا فکر میکنید که فقط از یک نیمه دیوانه برمیاد که ایدئولوژی رو در این حد تغییر بده. ولی اساساً بحث اسلام اینجا نیست. چون اگر نگاه کنید اسلامیست ها یک وابستگی به اون ارزش‌های اسلامی داره، سپاه اصلا چه چیزی رو درش نمی‌بینید. مثلا نمی‌بینید. درسته که ظاهر اسلامی رو حفظ کرده، در نام هم اینو حفظ کرده، اما اون چه که در خیابان‌ها دارید می‌بینید، اون چه که در استراتژی دارید می‌بینید، یک ایده آخرالزمانی با تقدیس بقای و برای اون همه کار میکنه. همین هم باعث جنگ با جنوب میشه، کشورهای جنوب ایران میشه. یعنی فکر میکنه که شما با ایدئولوژی من الان دشمنی. چرا؟ چون با ایالات متحده و با اسرائیل الان نزدیکی دارید، بنابراین شما خود به خود تبدیل میشید به یک هدف برای من. چرا؟ چون بقای من مهمتره. چرا؟ چون اگر من کوتاه بیام، اگر این ایده یا من بالا میمونم یا اگر پایین برم، همه رو تا جایی که بتونم پایین میکشم، ناامن میکنم و مشکلاتتون رو افزایش میدم. ایده ای که به خیال خودش در واقع تنها استراتژی که در حال حاضر روی کار داره. حالا این وسط خبر خوش چیه؟ شاید جز معدود اخبار خوش البته باید بگیم، اینه که ایالات متحده اومد و در واقع این فن رو داره روی خودش اجرا می‌کنه. ایده بستن تنگه هرمز که به یک مشکل عدید تبدیل شد در این جنگ، حداقل یکی از مشکلات مهم، با این اصطلاحاً کنترل نظامی تنگه روی بسته شدن تنگه توسط جمهوری اسلامی میتونه کارو خیلی برای جمهوری اسلامی سخت کنه. یعنی در واقع ورق بازی الان به این سمتی احتمالاً جمهوری اسلامی داره که خب بیا صحبت کنیم، باز کنیم تنگه رو، چون دیگه الان اون خودش هم کسیه که در درون این بازی، در درون این تارنکبوتی که خودش تریده به اصطلاح گرفتار شده.
0: خیلی متشکر، خیلی متشکر آقای خلدی، خوش آمد به شما هم میگم، متشکر از صبر و تحملتون. ببین خانم خانم کنعانی چیز شعار معروفی رو یادم انداختن، جا گفتن که ما هممون سالهاست چه بهش حرف میزنیم، حفظ نظام اوجب واجبات است. خاطرتون اصل خمینی هم گفته بود. حالا همین سوال شما، من میترسم بعضی وقتا تحلیل های ما هم اشتباه باشه، مثل تحلیل های حکومت که همش اشتباه داره در میاد، تحلیل جمهوری اسلامی الان حداقل دیگه اغلب تحلیل های مخالفین جمهوری اسلامی درست در اومده، ولی میخوام راجع بهش یه ذره بیشتر فکر کنیم. اگر البته خود خانم به نظر می بخشو جواب دادن، اگر حفظ نظام اوجب واجبات است سیاست حکومته که هست، پس چرا داره قلدری میکنه؟ یعنی سوال هم مثلا چرا جنگ میخواد؟ من نمیگم تسلیم مثلا چرا نمیشه، این میفهمیم جزء سیاسی از بخشی از سیاست حفظ نظام هست، ولی الان این بازی که میکنه در اوضاع اقتصادی امروز، در شرایطی که عرض کردم خطر زبانم لا زبانم لا قحطی ایران رو تهدید میکنه، اوضاع درمانی، دارو، مواد غذایی، مواد استراتژیک، مواد اولیه، چرا قلدری میکنه و جنگ میخواد؟ یعنی فعالانه داره جنگ میخواد. الان امروز حمله پهپادی و موشکی که به کویت کرد، اولین حمله بعد از آتش بسی، این تا حالا حمله نبود، واسه چی داره این کارو میکنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزادی گرامی و خدمت خانم دکتر کنعانی و جناب دانشگر و مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که یک مقداری ما باید تاریخی تر به قضیه برخورد بکنیم و برگردیم به مهر 1364، اونجایی که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش میگه که جلسه شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی در دفتر خامنه‌ای برگزار شد و در اونجا ظاهراً، حالا از نظر دوران شناسی، اولین بار مسئله بستن تنگه هرمز و مسئله این که اگر ما نتونیم نفتمون رو صادر کنیم، هیچ کس دیگه ای هم نباید نفتش رو صادر بتونه بکنه، مطرح شد. حالا کاری نداریم با صحت و سقم صحبت هایی که رفسنجانی در اونجا کرده، ولی حداقل میشه گفت که این یک اعترافی هست به این که این در دستور کار استراتژیک جمهوری اسلامی قرار گرفت و دربارش بحث ها شد، مقاله ها نوشته شد. امریکایی ها هم بیخبر نبودن از این موضوع. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخچه رصد کردن این رفتار از طرف امریکایی ها، یکی از دلایل این که ستاد دریایی مشترک The Common Maritime Force در بحرین تشکیل شد، بدون اینکه بهش ذکری بشه، ازش ذکری بشه، پس از قضایای 11 سپتامبر 2001، یک دلیلش شیطنت های سپاه پاسداران در منطقه بود. منتها سؤالی که وجود داشت این بود که اینها تا کجا این خط قرمز رو سعی میکنن تست بکنن، و الان ما به مرحله ای رسیدیم که این مسئله دوباره مطرح میشه به اون شکلی که مسئله موجودیت خود نظام رو آیا تضعیف میکنه یا تحکیم میکنه. چندین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به خصوص از اواسط جنگ ایران و عراق تا به امروز، این بحث مطرح شده که دو سه تا جناح مختلف در جمهوری اسلامی بحث کردن در مورد این موضوع. بعضی هاشون مصلحت‌گرایی رو در واقع خط درست دونستن برای حفظ موجودیت نظام، بعضی هاشون معتقد بودن که غربی ها طاقتش رو ندارن اگر اینها از نردبان تنش دیوانوار بالا برن، برای اینکه حالا اون سندروم جنگ ویتنام وجود داره یا چیزهای مشابه اون وجود داره. به محض اینکه 4 تا سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون توی پایگاه اندروز در واشنگتن دی سی فرود بیاد، امریکایی ها در واقع روحیه‌شون رو از دست میدن. و حضرت عالی فرمودید ما تحلیل هامون گاهی اوقات اشتباه میشه و اینها. من فکر میکنم یک ثابتی که حداقل امثال بنده یا آقای دکتر شایان سمیعی و دیگران روش تأکید کردیم توی این دو سال اخیر، به خصوص از زمانی که ترامپ سر کار اومد، برخلاف بسیاری از دیگر همکارانمون که میگفتن پرزیدنت ترامپ نگران قیمت سرسام‌آور نفت خواهد بود، اینها تنگه هرمز رو خواهند بست، تحلیلگرانی که در ایران نیستن این حرفا رو می زدن و ما خطمون این بود که اتفاقا ترامپ کسیه که اگر کسی سعی بکنه که ارادش رو امتحان بکنه، تحقیرش بکنه، عکس العمل شدید نشان خواهد داد. این کسانی که دور پرزیدنت ترامپ هستن همون کسایی که رفتن گزارش کنگره رو در اواخر دهه 1980 در مورد اینکه جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه داشتن تمرین مینگذاری میکردن در تنگه هرمز ارائه دادن. سال 2007 مارشال سنتر یک گزارش درباره این داد. برداشت اطلاعاتی چی بود؟ برداشت اطلاعاتی این بود که یک مشت احمق در جمهوری اسلامی فکر میکنن که we will lose our nerves، ما روحیه‌مون رو از دست میدیم اگر اینا به صورت در واقع تهاجمی بیان و تهدید بکنن که تنگه هرمز رو ببندن. پرزیدنت ترامپ اولین کسیه در میان ریاست جمهور آمریکا که گفت خب بیاین این کار رو بکنیم، ببینید که ما چه کار میکنیم باهاتون. به نظر من میرسه که الان این خط در واقع عبور کرده شده، یعنی ازش عبور شده. فرماندهان سپاه احمقی هستن که حالا فرمودید سرلشکر عبداللهی گفته رفته با آقای خامنه ای صحبت میکنه، احتمالاً خامنه ای همونجوری که آقای هکتور سالامانکا توی اون سریال معروف نتفلیکس هی بازه رو فشار میداد که صحبت بکنه، حتما با سرلشکر عبداللهی اینجوری صحبت کرده. ولی چیزی که هست این هستش که اینها فکر میکنن چیزی رو ندارن که از دست بدن و اگر بخوان جنگ رو شدید بکنن نهایتا سعودی ها کویتی ها بقیه وا میدن و بقیه من دقیقا داره برعکسش اتفاق میفته.
0: خیلی خیلی متشکرم. خب چیزی که آخر فرمایشتون گفتید، من از خود نکردم، نگفتم از تحلیل اشتباه در اومده، من گفتم که نمیخوام مثل حکومت بشه اشتباه در بیاد. در واقع من هیچ چیزی تو ذهنم نبود خدا شاهده، و الان مثلا گفتم بعد از حرفای خانم دکتر کنعانی گفتم و شما هم مثلا گفتید، باور کنید هیچ کیسی تو ذهنم نبود. اگر برداشت شده که من به چیزی در واقع انتقاد کردم عذرخواهی میکنم. آقای دانشگر
3: نه قربان شما، خیلی لطف کردید که اینو فهمیدید، من سپاسگزارم.
0: نه خواهش میکنم، خواهش من. آقای دانشگر، موقعی که آقای خلدی اوایل فرمایششون گفتن برگشتن به یک ماجرای تاریخی و دهه 60، تو این فاصله من رفتم اتفاقا خاطرات هاشمی رفسنجانی سرچ کردم و نکته جالبی بود دیدم چقدر توی دهه 60 و زمانی که جنگ با عراق بوده این مسئله بستن تنگه هرمز جدی بوده و تو جلسات مختلف در واقع بحث شده. آبان 1163 جلسه سران قوا اصلا چند تاشو من درآوردم که اونجا اینقدر بحث جدی میشه که میگن ما چراغ سبز بدیم به شوروی که در واقع غرب رو آمریکا رو یه ذره مرعوب کنه و اگر ما بس تنگه هرمز رو بستیم بتونیم با شوروی همکاری کنیم. یعنی در حالی که شعارشون نه شرقی نه غربی بوده، جلسه سران در مورد همکاری با اتحاد جماهیر شوروی دارن صحبت میکنن. یا سال 62 پیام پادشاه عربستان فهد راجبش بحث میشه. سال 64 جلسه با خمینی راجع به بحث میکنن که اگر ما هرمز رو ببندیم ریگان مداخله میکنه یا نه، که خمینی تلاش این بوده که بله ریگان مداخله میکنه. خلاصه مجموع تازه خیلی خلاصه نوشته هاشمی و خیلی چیزا رو نگفته. خب با این تفسیر و با این در واقع بک‌گراند اگر بخوام به داستان نگاه بکنیم، همین سوالی که از آقای از دو مهمان دیگه پرسیدم از شما میپرسم، اگر سیاست حکومت حفظ نظام از اوج واجبات هست که هست، چرا توی این جنگ داره اینقدر قاطی پاتی بازی میکنه و من به واقع نمیفهم. یه سری از کارهاش به وضوح به ضرر خودش تمام میشه، یه سری از کارهاش به وضوح، مثلا این الان جنگ طلبی در شرایط محاصره ایران واضح است آخرش به کجا میرسه. شما فکر میکنید اینجا تحلیل استراتژیک دارند؟ دقیقاً چه اتفاقی داره میفته از این منظر در حکومت ایران؟ آیا کودتا، در کودتایی که صحبت کردم، آیا قرار هست در واقع ترکیب یا ساختار حکومت ایران عوض بشه؟
1: بله، در مورد مسئله تنگه هرمز، خمینی خودش شخصا سال 66 کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تهدید میکنه به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و بستن تنگه هرمز. اما در مورد این پرسش شما این رو عرض بکنم که ببینید اینجا دو مسئله وجود داره. یک، اینکه درک گروه‌های مختلف درون ساختار جمهوری اسلامی از مقوله‌ای به نام نظام چیه؟ یعنی حفظ نظامی که بله از اوجب واجبات است، اما این نظام یک مضمونی داره، نه اینکه جمهوری اسلامی اسمش حفظ بشه ولی مضمونش و محتواش دچار استحاله بشه. یعنی اون بخشی که خودش رو اصولگرا میداند از این منظر و با این روی کرد، اون بخش دیگر معتقد نه، جمهوری اسلامی نامی است که میتواند مضمونش تغییر هم بکنه اما این چارچوب و این ساختار حفظ بشه. این تفاوت بینه. بنابراین اون دسته اول که الان هژمون هستن، به نظر من همچنان دسته بالا رو، همون دسته بندی که آقای روبیو هم بهش اشاره میکنه، میگه آقا اینا همشون تندرو هستن، سر و ته یک کرباس هم به تعبیری، منتها یه سری تندرو بقا طلب داریم، یه سری تندرو آخرالزمانی داریم، یا حالا تندروهایی که ایدولوژیکن. بنابراین اون دسته که الان دست بالا رو دارن، موقعیت برتر رو دارن، بحثش اینه که آقا ما محتوا رو که نمیتونیم برای حفظ نظامی بکوشیم یا پایگاه اجتماعیمون رو برای حفظ نظامی بر بیانگیزیم که مضمونش رو از دست داده. یعنی نه در سیاست داخلی ارزش‌های اسلامی رو پیاده می‌کنه، نه در سیاست خارجی متعهد و ملتزم به استکبار ستیزی و نابودی اسرائیله. خب این چه نظامی است؟ اصلا ارزش حفظ کردن نداره. این یه دسته. یک دسته دیگه در سطح استراتژیک و راهبردی معتقدن این مجموعه اقداماتی که داره انجام میشه بازدارنده است. اساسا آمریکایی‌ها و به پیوست اروپا، به پیوست کشورهای منطقه، ملاحظاتی رو دارن در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی. اعتقاد اوناست، من اعتقاد خودم نیست، دارم توصیف میکنم و توضیح میدم که چگونه

0: ابزارهایی داریم، این ابزارها باعث می شود که اگر ازش استفاده بکنیم الان، و برای همین می بینید کسانی مثل مثلا علی شریعتی بله. که از این رانتی حکومتی است، میگه در تلویزیون چی میگه؟ میگه امارات از پول ما گردنش کلفت شده. البته من از اون دارم میکنم. بنابراین حتی اینا، حتی این اصلاح طلبان که روزی مدعی تنش زدایی و روابط نرمال با دنیا و اینا بودن، میرن در اون صف قرار میگیرن. تلقیشون اینه که این بازدارندگی میده به نظام. این نظام رو به اصطلاح سر پا نگه میداره.
1: یه سوال همینجا
0: کشورهای حاشیه خرید
1: متشکرم. یه سوال همینجا آقای دانشکده بذارید ازتون بپرسم، فهمش تموم شد بذارید کوتاه اگر ممکن. ببینید علی عبداللهی بله رئیس قرارگاه مرکزی خاتم، قرارگاه مرکزی خاتم مسئول کنترل جنگ قبول، یعنی بالا دست ستاد نیروی مسلح و بالا دست سپاه و ارتش اینا قبول، ولی بالا دست رئیس جمهور که قرار نمیگیره، بالا دست شورای عالی امنیت ملی که قرار نمیگیره. نمونهش تجربه جنگ ایران و عراق دیگه، کامل ما میدونیم اونجا ساختار چی بوده. علی عبداللهی رسانه حکومتی ادعا میکنن که رفته پیش مشتبه و مشتبه بهش میگن تمهیدات جدید بهش ابلاغ کرده و اون اومده اجرا کرده. معنی این چیه؟ این نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح خلاف قانون اساسی، یعنی معنی این خیلی به وضوح کنار گذاشتن رئیس جمهور که طبق قانون اساسی نفر دوم حکومت هست، کنار گذاشتن شورای عالی امنیت ملی هست، در واقع جای توهین هست اصلا به پزشکان. معنیش از منظر عمل کرده مجتبی خامنه یعنی چی؟ آیا میتونیم بگیم این سیگنال به معنی اینکه اصلا مجتبی خامنه دیگه رئیس جمهور قبول نداره، نخست وزیر میخواد؟
0: ببین به هر حال چیزی که میدونیم این است که رئیس جمهور عملا در دوره علی خامنه‌ای تو یک فرایند طولانی مدت بیش از 3 دهه اساسا ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری از محتوا تهی شد و رئیس جمهور تبدیل شد، اینو حالا به اصطلاح اعتراف کسی مثل محمد خاتمی که میگه تدارکات چی میخواستن، حالا نمیگه تدارکات چی هست، ولی تدارکات چی میخواستن، یعنی اراده وجود داشت و این اراده الان به منتهى الیه خودش رسیده، در حقیقت به بلوغ خودش رسیده، این اراده کاملا محقق شده. رئیس جمهور نه مقام درجه 2 مقام 10 هم نیست مسعود پزشکیان. مسعود پزشکیان یک پادوی دونمایه بیت علی خامنه‌ای است اگر بپذیرنش. من بعید می‌دونم حتی او را هم به این سمت بپذیرن. کسی که حد اکثر صلاحیتی که داره توزیع کالاهای اساسیه.
1: متشکرم. خانم کنانی، این به عنوان کسی که حوزه جامعه شناسی کار کردید، با اینا که جامعه شناختی، این تجمعات شبانه حکومت و اتفاقاتی که توش میفته، جنگ طلبی که توش دارن پمپاژ میکنن به طرفداران حکومت، مسئله زنان بی حجاب، عدالت‌فرایی که در میارن، زنان بی حجابی که توش میان نمایش میدن، اینا چه تأثیراتی بر حکومت به نظرتون میگذاره؟ اینی که الان گفته میشه و واضح هست که به طرفداران حکومت دارن تو این تجمعات پول میدن، این چی؟ آیا نسبت رابطه مردم و حکومت، حامیان حکومت و حکومت رو تغییر خواهد داد؟ به فرض حکومت اگر دوام بیاره.
2: آقای مهدوی استاد، قرار نیست روی حکومت تأثیری بذاره، قرار روی من و شما تأثیر بذاره. یک در واقع همین که ما این رو باور کنیم که وجود داره کافیه براشون. اصلا هدف به قول معروف پروپاگانداست. هدفی نیستش که بگن که ما همین تعداد اندک هستیم، چون شما میدونید ما هم میدونیم تعداد اینها بسیار کمه و حتی دریغ هم نشد در مورد این قضیه، خیلی هم گزارش پخش شد که از کشورهای دیگه آوردن آدم. بنابراین چیزی که شما دارید میبینید در واقع یک نوع نمایش قدرت دروغینه برای اینکه منو شما بترسیم. به همین دلیلی که پر سر و صدا است، به همین دلیلی که ادامه داره، به همین دلیلی که به سیرک خیابانی تبدیل شده، چون بایستی در واقع توجه ها رو جلب کنه. حالا بازوی دوم این پروپاگاندا کجاست آقای مهدوی آزاد؟ تو همین اروپایی که من و شما نشست، از پول بنگ این آلمانی چپ توی برلین تا پول علف اون جدایی طلب و توی اسپانیا یک زمانی تا حالا جمهوری اسلامی تامین کرده. ما الان میفهمیم چرا. الان که میبینیم اینا پرچم جمهوری اسلامی رو میگیرن و به ما ایرانی ها، به ما که کس و کار و عزیزمون رو توی این مدت از دست دادیم، میگن که اینهایی که کشته شدن، اینا که تو خیابون بودن مامور موساد بودند و اینها رو عددها رو 40,000 تا 50,000 تا موساد میگه که در واقع یه جورایی قانونی کنه حملش رو ایران. این بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامیه. این در واقع کاری هم که میکنه، شما میایید رفلکتش رو توی در واقع با آینش رو توی رسانه هاشون میبینید. یعنی بعضا رسانه هایی هم که منصوبه به ایناست و براشون کار میکنه، چنان عکس و فیلم هایی منتشر میکنه که شما ببینید مثلا 3 میلیارد نفر آدم از هند و چین هم ریختید الان توی اون جغرافیای ایران و همه دارن جمع میشن برای جمهوری اسلامی هورا میکشن. میدونید در واقع جمهوری اسلامی، من و شما هم اگر ندونیم، خودش که میدونه این بازی برای اون یک بازی باخته. بنابراین تنها چیزی که به جا میمونه اینه که ظاهر رو چطوره. اما این سی دی

0: سرخ کردن مسیری صورتش رو سرخ کردنه و داره سعی میکنه به مردم بگه که من تیم دارم، من طرفدار دارم، من هوادار دارم، چون میدونه
1: خانم خانم
0: مردم
1: کنعانی
0: ملت
1: وقت زیادی
0: شهروند
1: نداریم،
0: اینو
1: توی یه دقیقه خانم کنعانی یه دقیقه کوتاه به من بگید آره این سوء استفاده که از ملی گرایی میکنه یا اصلا پلنش برای ملی گرایی اونچه که اشاره کردید با پروپاگاندا یا غیره چقدر میتونه موفق باشه؟ به هر حال فضای جنگی ما میدونیم فضای که به صورت کلاسیک به حکومت ها کمک میکنه برای تثبیت خودشون با چنگ انداختن به ملی گرایی، به دیکتاتورها کمک کرده اصولا.
0: آقای مهدوی آزاد اگه از ملی‌گرایی سوء استفاده نکنه خب دیگه چی براش میمونه؟ بیاد چی بگه؟ بیاد بگه که به خاطر اینکه من رانتی ام، من نمیدونم پول تو رو خرج موشک کردم که باهاش آدم بکشم، بیاید در کنار من بایستید. معلومه شما کدوم دیکتاتوری کدوم توتالیتر رو میشناسید که از ملی‌گرایی استفاده نکرده؟ آلمان رو نگاه
1: بله.
0: کنید، اسپانیا رو نگاه کنید، به ایتالیای فاشیستی، این کاملا طبیعیه که از این متد استفاده میشه. ولی خب خبر خوب اینه که این جامعه ای که با دندان قروچه هر شب از کنار اینا رد میشن و هر لحظه منتظرن که اینها رو بدرن، هر لحظه، یعنی من فکر میکنم کمتر ایرانیه که الان ندونه چه آتش زیر خاکستری اون جامعه، یک داغ زنده و حالا یک زخمی که مدام داره روش نمک پاشیده میشه.
1: متشکرم. آقای خالدی دو دقیقه مونده هم چیزی برای شما، ببخشید وقتم کم هست امروز. پیش بینیتون چیه؟ جنگ بزرگتری در راه اعراب وارد جنگ خواهند شد، این بازی که دارن میکنن قرار باشه به زمین و زمان موشک بزنن؟
2: عرض کنم به حضورتون قربان، من فقط یه چیزی رو اضافه بکنم به صحبتی خانم دکتر کنعانی. در شهرهای مختلف کسایی که با افراد با خانمهای بیهجاب توی ماشینشون به این ایسبازرسی ها میرسن، گاه گداری برای اینکه از شر خودشون اینها رو از شر اینها خودشون رو خلاص بکنن، پرچم جمهوری اسلامی بالا میگیرن و خیلی جالبه که اون وقت اینها بهشون میگن که شما پلاک ماشینتون ثبت نشده که پولتون رو بگیرید، برید پلاک ماشینتون رو ثبت بکنید. پس این خاری و ذلتی هستش که اینها دوچارش شدن و ملی گرایی پلاستیکی هستش که دارن توسعه میدن. حالا اعراب خلیج فارس، به نظر من چیزی که داره اتفاق میفته این هست، اعراب خلیج فارس دارن جدا میشن از اون عرب، در واقع جامعه عرب به اون معنایی که قبلا وجود داشت، و استراتژی امنیت ملی خودشون رو پی میریزن و برخلاف تمام صحبت هایی که درباره ترکیه الفیصل و مقالش امروز زده میشه، بغده من عربستان سعودی با تمام قدرت در پشت صحنه داره جبهه رو قوی میکنه که اگر وارد دور جدیدی از درگیری ها شدن، این بار امارات، عربستان سعودی و بحرین این در موضع انفعالی نباشند. اومدن شارل دوگل هم به نظر من در همین چارچوب باید دیده بشه و ما ممکنه چیزی مثل جنگ 40 روزه رو نبینیم، ولی درگیری های بسیار شدیدی رو در منطقه خلیج فارس خواهیم دید و به نظر من هر اتفاقی که بر سر تمامیت ارضی ایران بیاد به خاطر این مسئله، تمامی کسانی که امروز در جمهوری اسلامی سر کارن، اگر به تیر غیب سربازان گمنام حضرت موسی گرفتار نشن، به تیر غیب مردم ایران و ملیگرایان راستین ایران گرفتار خواهند شد و من متاسفانه در آینده نزدیک درگیری‌های شدید و آینده بسیار تاریکی رو میبینم برای منطقه، برای اینکه به نظرم نمیرسه که این اصولگرایان انتحاری اجازه بدن اون اصولگرایان دیپلماتیک انقطاعی بتونن در
1: بله.
2: جام زهر بنوشن و تسلیم بشن به پرزیدنت ترامپ.
1: خیلی متشکرم. در مورد اون عبارت تیر غیب ملیگران که گفتید، من در واقع هیچ نظری ندارم، اگر منظور نظامی بوده مسلحانه خدای نکرده مسئولش با شماست. خانم آقا تشکر میکنم بسیار از حضورتون. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خانم آقا هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که کشور رو به اینجا کشوندن. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: شدیم در کنار هم وطنانمون به برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پایان.
1: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
2: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
3: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد، امروز یاد جان باختگان زنده شد.
4: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام‌ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در شنبه‌ها و یک شنبه‌های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه‌هایی با دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یکدیگر قرار داده رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
5: اومدیم اینجا که مردم ایران رو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
4: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطعی اینترنت رو سر میبرن؟
5: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغ رو تو خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پشت سرتون هست و تا روز آزادیتون پشت سرتون خواهد بود.
4: بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران میگذرد. دقایقی خاموش که هر لحظه‌اش میتوانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده‌ها را از حال یکدیگر بیخبر کرد و ارتباط میلیون‌ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیم کارت سفیدها،
6: به نظر من یکی از جنایت‌های دیگه جمهوری اسلامی که صدای هموطنان داخل خاموش کرده، ارتباط بین خارج و داخل رو همچنین قطع کرده و در کنارش به یه سری مزدور سیم کارت‌های سفید داده که بتونن پروپاگاندای رژیم رو راه بندازن و باعث تضعیف اعتراضات خارج و داخل بشن، که ما ایستادیم و این اتفاق نخواهد افتاد.
4: شرکت کنندگان در این گرد همایی پیمان بستند که متحدتر از همیشه در کنار یکدیگر بمانند برای آزادی ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.
7: از بریزبن تا تهران، ما ملت کبیر

0: Rajin Chang in Iran. Chang Chang in Iran.
1: Rajin Chang in Iran.
0: Chang Chang in Iran.
1: Rajin Chang in Iran.
2: Shut down Islamic Republic Embassy.
3: Shut down Islamic Embassy. Islamic Republic Embassy.
4: خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمون رو میدیم.
5: هیومن رایتس فور ایران،
6: کینگ رضا پهلوی،
5: فریدم فور ایران،
6: کینگ رضا پهلوی.
7: انقلاب شیر و خورشید. تنها در ماه آوریل دست کم 26 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. در این بین اعدام های مخفیانه و بدون اعلام رسمی نیز صورت میگیرند. جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراضات گسترده مردمی هر روز چند تن از بازداشت شدگان را اعدام می‌کند. امروز که اینجا جمع شده این احکام اعدام ده‌ها نفر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر شده و هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد. به صراحت اعلام می‌کنیم

بستگیر رو در برنامه ای که به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت در شهر سیدنی، برنامه جهانی با عنوان یک گروگان ملت که ایرانیان در شهر سیدنی و استرالیا خواسته های اصلی این برنامه رو فریاد زدند. اعتراض به قطعی اینترنت در 72 روز خودش، اعتراض به بازداشت های گسترده و خواستار این که زندانیان سیاسی سریع آزاد بشن و همچنین اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام. این حجم همبستگی و صدور رو ایرانیان سیدنی، این ماراتون همبستگی در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان رو رساندن به دست ایرانیان در شهرهای دیگه که باز هم با شکوه صدای مردم ایران رو در سراسر جهان فریاد بزنن. We'll be right back.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
2: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
3: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
2: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
4: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
5: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
6: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
7: چه جنگ باشد و چه نباشد.
8: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
9: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
10: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
11: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
12: چشمای خودشون رو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
13: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
14: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی ها.
15: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
16: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.

در شب ایران وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها تمام نشده. موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. امارات متحده عربی از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داد. کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق هم هدف حمله قرار گرفتند. گزارش مشتبه پور محسن از پشت پرده غیبت ادامه دار مشتبه خامنه ای با گذشت 3 ماه. والسی جورنال میگوید غیبت طولانی سومین رهبر نظام به اختلافات در حکومت دامن زده. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.

0: با افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و گسترش درگیری‌ها در منطقه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و ایالات متحده در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ در گفتگو با برنامه تلویزیونی فول مرج اضافه کرده در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد. ترامپ همچنین گفته واشنگتن نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد و مدعی شده اگر حمله بمب افکن‌های B2 آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. همزمان دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته جمهوری اسلامی 47 سال است با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان بازی می‌کند. برای 47 سال جمهوری اسلامی ما را معطل نگه داشته و مردم آمریکا را با بمب‌های کنار جاده‌ای کشته است. رئیس جمهور آمریکا درباره اعتراضات اخیر در ایران هم گفته 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند و جمهوری اسلامی به آمریکا که دوباره قدرتمند شده میخندد اما دیگر نخواهد خندید. ترامپ با کنایه به سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفته آنها میلیاردها دلار از پول ایالات متحده را به اراذل و اوباش مسئول رژیم در ایران دادند تا هر گونه که می‌خواهند آن را علیه منافع آمریکا و متحدانش مصرف کنند، اما دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. این پیامی بود که دقایقی پیش دونالد ترامپ در صفحه تروث سوشال خودش منتشر کرده بود، احتمالاً مرتبط است با پیامی پاسخی که جمهوری اسلامی داده به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ که حتما در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما دونالد ترامپ همچنین در برنامه تلویزیونی فول مرج گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است هدف حمله قرار بگیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده در طول عملیات علیه جمهوری اسلامی آمریکا حدود 70% اهداف مورد نظر خود را مورد حمله قرار داده، اگرچه عملیات رزمی علیه ایران را پایان یافته نمی‌داند. او بار دیگر بر شکست جمهوری اسلامی در این جنگ تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور هم باید برچیده شوند. نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه CBS با اشاره به توانمندی‌های هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و همچنین ظرفیت تولید موشک ایران گفته اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده. او در این حال تاکید کرد همچنان بخش‌هایی از این تهدیدات وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شود. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرده بهترین راه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران را از طریق دستیابی به یک توافق می‌داند، اما در عین حال تاکید کرده در صورت عدم دستیابی به توافق با ورود به ایران این مواد خارج می‌شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته متحدان ایالات متحده در خلیج فارس کاملا با اهداف این کشور همسو شدند. مایک والز تاکید کرده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که پیشتر در موضوع ایران به دنبال جلب رضایت همه طرفهای درگیر بودند، اکنون در تمام حوزه‌های دیپلماسی، اقتصادی و نظامی در کنار ایالات متحده ایستادند. والز همچنین تاکید کرده عملیات خشم اقتصادی در حال ویران کردن اقتصاد ایران است، ارز رایج در کشور سقوط آزاد کرده و اکنون ذخایر ارزی ایران نزدیک به صفر است. همکارم مرضیه حسینی همراه ما هست از همینجا در واشنگتن دی سی. روز گذشته وقتی که مرضیه از دونالد ترامپ پرسیدن که آیا جمهوری اسلامی داره کند میکنه مسیر مذاکرات رو، گفت خواهیم دید. حالا با این پیامی که در تروث سوشال مشخصا اشاره کرده و گفته که ایران همش در حال تعویق و تعویقه، به نظر میرسه که پاسخ ایالات متحده رو داریم.
1: همینطور، اظهاراتی که امروز ترامپ مطرح کرده از صبح یکشنبه بسیار اظهارات تندی هست علیه جمهوری اسلامی. آقای ترامپ از صبح امروز، یعنی حدوداً 6-8 ساعت گذشته، دو بار از جمهوری اسلامی انتقاد کرده و حتی تهدید به آغاز حملات دوباره آمریکا به ایران ظرف 2 هفته آینده رو کرد. مشخصاً آخرین اظهارات که ما از آقای ترامپ شنیدیم، در شبکه اجتماعی خودش پستی رو منتشر کرد و در اونجا انتقاد کرد از سیاست 47 ساله جمهوری اسلامی. گفت جمهوری اسلامی 47 سال هست که کل دنیا رو به سخره گرفته ما اجازه نخواهیم داد که این روند ادامه پیدا بکنه. گفت در طول 47 سال گذشته اونها با بمب‌های کنار جاده‌ای در واقع باعث شدن که کشتار افزایش پیدا کنه در دنیا. اشاره کرد که 42 هزار نفر از مردم خودشون رو در داخل ایران کشتن و تاکید کرد این پایان سیاست‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. قبل از اون هم آقای ترامپ صبح یکشنبه یک مصاحبه‌ای کرد، مصاحبه تلویزیونی، و در اون تاکید کرد، گفت ما یک لیست بسیار بلند بالایی از اهداف در داخل ایران داریم که 70% اونها رو از قبل مورد حمله قرار دادیم. آنچه که باقی مونده رو ممکنه هر وقتی که دلمون بخواد احتمالاً میتونه مثلا 2 هفته آینده دوباره ما میتونیم هدف قرار بدیم. گفت حتی اگه این کارو نکنیم هم هر آنچه که تا به حال در داخل جمهوری اسلامی نابود شده سالها زمان خواهد برد که دوباره بازسازی بشه. اظهارات بسیار مشابهی رو شنیدیم از نتانیاهو در مصاحبه‌ای که داشت. تاکید کرد که جنگ تمام نشده، تاکید کرد که تا زمانی که اورانیوم های غنی شده از داخل ایران خارج نشه این جنگ خاتمه یافته محسوب نخواهد شد. تاکید کرد، مجری ازش پرسید که خب چطور میخواهید این اورانیوم ها رو خارج کنید؟ نتانیاهو تاکید کرد، گفت بعد وارد ایران بشیم و اورانیوم ها رو خارج کنیم. در پاسخ به اینکه آیا این یعنی در واقع مداخله نظامی ورود بر زمین ایران توسط سربازان آمریکا، گفت نه، میتونه در واقع از طریق مصالحه باشه، میتونه از طریق میز مذاکره جمهوری اسلامی تن بده و فضا به سمتی بره که سربازهای آمریکایی وارد بشن به درخواست جمهوری اسلامی و اورانیوم ها رو خارج بکنن. همه این اظهاراتی که امروز مطرح شده چه در اسرائیل و چه در آمریکا در حالی است که همین امروز یک شنبه جمهوری اسلامی در نهایت پاسخ دولت آمریکا رو در خصوص روند مذاکره داد. آقای ترامپ گفته بود جمعه گذشته، گفته بود من منتظر هستم که احتمالاً امروز جمهوری اسلامی پاسخ بده. با یک تاخیر 2 روزه در نهایت خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی اعلام کردند که این پاسخ از طریق پاکستانی‌ها برای آمریکا ارسال کردن. نگفتن محتوای این در واقع طرح چه است، اما تاکید کردن فعلا فقط بر پایان جنگ بر در همه جبهه ها متمرکز هست، با اشاره تلویحی به اینکه احتمالاً موضوع مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، چنانچه پیشتر هم جمهوری اسلامی اصرار داشت که در این میز دور مذاکره روی میز نباشه، همچنان روی این میز مذاکره نیست. می‌دونیم این دومین تبادل پیامی هست که صورت گرفته در طول یک هفته گذشته طرفین در خصوص یک محتوای کاملاً متفاوتی داشتن تبادل پیام می‌کردن. اون موقع چیزی که بر روی میز بود یک طرح 9 ماده‌ای بود که آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی ارسال کرده بودند و بعد از اون یک طرح 14 ماده‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا ارسال کرد که گفته شده بود خواسته های حداکثری بود از هر دو طرف که مطرح شده بود. در اون بازه زمانی گویا طرفین به توافق نرسیدن. حالا چیزی که این هفته دارن در مورد صحبت میکنن خواسته های بسیار محدود هست، حداقل از طرف جمهوری اسلامی، که صرفا متمرکز بر یک بازه زمانی آتش بس 30 روزه است به منظور زمان بیشتر برای حل اختلافات طرفین، آنچه که خبرگزاری های جمهوری اسلامی گزارش دادن.
0: خیلی متشکرم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به این موضوع و به جزئیات بیشتر و تحلیل بیشتر در رابطه با اون برمیگردیم، اما اجازه بدید در این میان بریم به آنچه که در تورنتو در حال وقوع هست در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری ایران، اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه ایرانیان که ایرانی‌های مقیم منطقه پایتخت آمریکا در پاسخ به این فراخوان در مقابل کاخ سفید تجمع کردن. قرار هست ظاهرا بریم ابتدا به پایتخت ایالات متحده عذرخواهی می‌کنم و قرار هستش که ببینیم که در این تجمع چه اتفاقی میفته. اردوان روزبه به همراه ما هست از محل برگزاری این تجمع. تجمع مشابهی در تورنتو هم هست همونطور که من گفتم که بعداً به اون هم خواهیم پرداخت، اما اول تو برای ما بگو از اون چه که مقابل کاخ سفید میگذره.
2: خب همونطور که اشاره کردی اینجا مقابل کاخ سفیده، یعنی جایی که قانونگذاران آمریکایی دارن تصمیم میگن در واقع در کنگره، و اینجا دونالد ترامپ در حال مذاکره است با جمهوری اسلامی. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درست در زمانی هستش که ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره است با جمهوری اسلامی. بسیار از کسانی که امروز اینجا تجمع کردن در راستای فراخوانی تحت عنوان یک ملت در گروگان، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خارج از کشور خواسته، مثل بسیاری از ایرانی ها در شهرهای دیگه در اینجا جمع شدن. از ایالت‌های همجوار، از مریلند، ویرجینیا و شهرهای مختلف به اینجا آمدن و در مقابل کاخ سفید شعار میدن. موضوع مردم ایرانه، کسانی که بیش از 11 هفته دسترسی به اینترنت ندارن، کسانی که به بهانه‌های مختلف دستگیر میشن و اعدام‌هایی که حالا برای جمهوری اسلامی یک روال روتین و معمولی و عادی براشون پیدا کرده و برای مردم اینجا این اهمیت داره. با یکی از برگزار کنندگان میخوام صحبت کنم. به من بگید تجمع امروز رو چجوری میبینید و چرا این تجمع داره برگزار میشه؟
3: این تجمع در راستای فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی به حمایت از مردم ایران و اینکه زندانیان زیادی تا حالا اعدام شدن و خیلی‌هاشون در صف اعدام هستن، مردم ایران بدون اینترنت موندن و ما بیخبر هستیم چه چیزی واقعا داره در ایران اتفاق میافته. ما امروز شاهد یک همبستگی هستیم از همه ایرانیان این منطقه، ایرانیانی حتی از منطقه نیویورک و نیوجرسی به اینجا اومدن تا همبستگی خودشون رو در این فراخوان سراسری به دنیا و در درجه اول به کاخ سفید نشون بدن. ما همه با هم متحد هستیم، بدون هیچ نگرانی میایم در صحنه و حمایت خودمون رو اعلام میکنیم. برای مردم ایران اینجا هستیم و هیچ چیزی نمیتونه مانع همبستگی و اتحاد ما بشود.
2: ممنونم از شما. واقعا مسئله مهم اینه که ایرانی ها خواسته ساده و روشنی دارن، در حالی که همه مذاکرات در حول حوش محور تنگه هرمز مسئله توافقات مطرح میشه، اما بسیاری از ایرانیان این منطقه سوالشون اینه چرا ملتی در گروگان هستن و راجبه این هنوز جدی صحبت نمیشه. شاهزاده رضا پهلوی از اصطلاح یک ملت در گروگان استفاده کردن، به نظر شما معنای حرف چیه؟
4: کاملا معنای حرف به نظر من درسته. به نظر من ما ملت ایران به گروگان گرفته شدیم، چون اونایی که داخل کشور هستن به یه جور و حتی ما هم که خارج از کشور هستیم و امکان ارتباط نداریم با داخل از کشور به گروگان گرفته شدیم و فکر میکنم وظیفه ما هستش که خارج از کشور از این آزادی بیانی که اینجا هست استفاده بکنیم و صدای مردم ایران رو برسونیم. همین الان یه خانمی به من گفتش که در ایران خواهر من سرطان داره، حتی اگر پول هم باشه دارو پیدا نمیشه. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم صدای مردم ایران باشیم. با سپاس از شما.
2: اون چیزی که ایرانیان این منطقه بهش اعتقاد دارن، در تظاهرات و برنامه‌ها شرکت میکنن، یک چیزه، تلاش میکنن صدای مردم ایران باشن برای گوشهایی که امیدوار باشن بشنون و مردمی که گروگان گرفته شده رو در نظر بگیرن.
0: مسو اردوان روزبه که از پایتخت ایالات متحده مقابل کاخ سفید همراه ما بودیم. اما حالا میریم به تورنتو، جایی که ایرانیان مقیم کانادا در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان‌ها آمدند. مهسا مرتضوی همکارم از محل این تجمع همراه ما هست تا برای ما بگه که چه میگذره و با چه اهدافی برگزار شده.
5: ساعت‌ها جلوتر در استرالیا شروع شد این تجمع، همچنان ادامه پیدا کرد در اروپا و در نهایت حالا به کانادا و آمریکا هم رسیده. در این جمعیتی که اینجا بودند بسیاری از عکس‌های جاوید نامان همراه مردم بود، مسیرشون رو روشن می‌کنه این عکس‌ها برای اینکه بتونن راه رو ادامه بدن و در این مسیر بتونن گام بردارن. همونجوری که می‌بینید تجمع تمام شده، پشت سر من جمعیت دارن سعی می‌کنن که محل رو تخلیه بکنن، اما در بین جمعیت هنرمندانی هم حضور داشتن. بابک امینی عزیز که اینجا کنار ما هست، من از شما میپرسم نقش هنرمندان چه هست در این ادامه دادن مسیر؟
6: درود بر شما مهسا جون، خوشحالم که در خدمتتون هستم و خوشحالم که در کنار این جمع پرشور هستم. به نظر من الان مخصوصا که به مردم ما انتظار میکشن، شرایط روحیشون شاید یه مقدار متفاوت باشه، نقش هنرمندا خیلی خیلی مهمه که دست از تولید بر ندارن، مبارزه داشته باشن، مبارزهشون رو ادامه بدن، تولیدات انقلابی داشته باشن و همچنین اجرا. خیلی بحث شده که چرا اجرا باید باشه. نه، به نظر من وقتی که هنرمندان مبارزی ما داریم باید اجرا داشته باشن و باید توی صحنه باشن، انرژی میدن به مردم و مردم گوش میکنن به این آهنگا و به هر حال وظیفه است به نظر من.
5: ممنونم از شما بابک امینی آهنگساز نوازنده، خیلی متشکرم. اما در میان کسانی که در این تجمع شرکت کرده بودن هنرمند دیگری هم هست که میتونم بگم بدون اغراق در تمامی تجمع ها بودی ساتین شما، و نکته گفتی خودت مادر هستی، امروز روز مادره، پیامت برای مادرهای جاویدنامان چه هست در این روز؟
7: درود به شما و تمام همراهانتون. اولا که روز مادر رو به تمام بینندگانتون تبریک میگم، و امروز یکی از غم‌انگیزترین روزهای مادریه که داریم تجربهش میکنیم. قلب من با تک تک مادرانی که داغ فرزندشون رو در این انقلاب دیدن، به این روش و مدل اینقدر خصمانه، واقعا به عنوان یک مادر نمیتونم تصور بکنم از دست دادن فرزند به این مدل اینقدر قسی القلبانه چه حسی داره و چجوری میتونن واقعا تحمل بکنم. ولی تنها چیزی که میتونم بگم، سر تعظیم فرود میارم برای تک تکشون، مظهر قدرت هستن و واقعا امیدوارم که ما با حضورمون تونسته باشیم یک دلگرمی فقط به قلب این مادرانی که اینقدر اذیت شدن، اینقدر سختی رو تحمل کردن بدیم.
5: ممنون از شما ساتین خواننده، خیلی ممنون. بله، همونطور که گفتم این تجمع به پایان رسید، اما قبل از این که به این لحظات برسیم، تقریبا فکر می‌کنم هزاران نفر اینجا بودند، عکس‌های جاویدنامان در دستشون بود و یادآوری کردند به کسانی که در این تجمع شرکت کرده بودند از مقامات کانادایی که اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع. شاید کسانی که در کشورهای آزاد زندگی می‌کنن اصلا نتونن متوجه بشن که چطور میشه بدون اینترنت 70 روز زندگی کرد، زندگی‌ها که کاملا مختل شده، کسب و کار مردم مختل شده. در میان همین جمعیت هم مادرانی بودند که نتونسته بودن با فرزندانشون صحبت کنن، برعکس کسانی بودند که با مادرهاشون نتونسته بودن صحبت بکنن، و حالا اینجا باز جمع شدن تا این رو یادآوری بکنن که مسیرشون ادامه داره، با اینکه سعی شده صدای اونها خاموش بشه، اما این تجمع‌های خیابانی در سراسر دنیا این اجازه رو نخواهد داد به رژیم جمهوری اسلامی که بخواد صدای مردم معترض در ایران و مسیر رو برای تغییر رژیم بتونه منحرف کنه. پریسا،
0: خیلی ممنونم از تو. مهسا مرتضوی همکارم که از تورنتو همراه ما بودی، اجازه بدید یک بار دیگه من پیامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروث سوشال دقایق پیش منتشر کرد رو برای شما بخونم. اون نوشته که جمهوری اسلامی 47 سال است که با آمریکا و جهان بازی تعویق تعویق تعویق راه انداخته، و گفته مقامات جمهوری اسلامی اوباش هستند، اونها رو اوباش توصیف کرده، و گفته 47 سال است که جهان رو سر میدوانند و منتظر نگه میدارند و شهروندان آمریکایی رو با بمب‌های کنار جاده‌ای میکشند. همچنین به اعتراضات در ایران اشاره کرد و گفته اخیراً 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح به دست جمهوری اسلامی از بین رفتن، و ادامه داده که جمهوری اسلامی به کشوری که حالا دوباره عظمتش را به دست آورده میخندد، اما دیگر نخواهد خندید. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ روز یک شنبه به میانجی پاکستانی تحویل داده شده. روز شنبه دونالد ترامپ گفته بود که انتظار دارد هر چه سریعتر پاسخ جمهوری اسلامی را دریافت کند. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تاکید کرده به تلاش‌های میانجیگرانه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد تا دستیابی به صلحی دائمی ممکن شود. این تلاش‌ها که از 19 فروردین ماه آغاز شده تاکنون دستاوردی در پی نداشته. شایان سمی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. به همین پیام اخیر ترامپ ابتدا بپردازیم اگر موافق باشید. آقای سمی، میشه در میان این جملات واکنش ترامپ رو دید و حد زد به پاسخ تهران و پیش بینی کرد که آیا همچنان فرصت دیپلماسی ادامه خواهد داشت، یا اینکه نه به سمت حمله نظامی دیگر حتی محدود ممکن است که حرکت بکنه ایالات متحده؟
8: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، نه، من بر این باور هستم که تأکید آقای ترامپ در حقیقت یک جنبه بازدارندگی ترکیبی داره. در حقیقت دو تا پیام رو داره در آن واحد ارائه میکنه. یک، امریکا ورود مستقیم به جنگ رو غیر ممکن نمیبینه، ولی حالا داره ترجیح میده به خاطر یک سری صلاح دیدها به دیپلماسی فرصتهایی بده، ولی اون فرصتها هم دیگه همیشگی نیست. و من فکر میکنم با این پیام تند و تیزی هم که ایشون چند دقیقه پیش منتشر کرده، در حقیقت داره به ما نشون میده که به کدوم سمت و سو بیشتر سرازیر داره میشه. ولی یک پیام دیگری هم که داره آقای ترامپ ارائه میده این هست که هر گونه حرکت نابخردانه از سوی تهران بدون پاسخ نمیمونه. ایالات متحده در حقیقت داره به جمهوری اسلامی این فرصت رو میده که یک تسلیم نامه ای رو بپذیره، چون حتی جمهوری اسلامی اگر در نظر بگیریم که تمامی روند خودش رو به خوبی انجام بده، باز نمیتونه به اون چیزی که برای ایالات متحده بسیار حائز اهمیت هست که همانا از بین رفتن اورانیوم غنیسازی شده و تحویل اون توسط جمهوری اسلامی به ایالات متحده هست، از بین رفتن برنامه موشکی، بازگشایی تنگه هرمز و مختل کردن و از بین بردن کل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اینا توانای جمهوری اسلامی نیست، نمیتونه این کار رو بکنه. پس به نظر من آقای ترامپ ضمناً وقتی که از تجهیزات نظامی مهمتر ایالات متحده هم یادآوری میکنه به مانند هواپیمای B-2، در حقیقت داره از اهرم روانی و استراتژیکی استفاده میکنه که یک بار دیگه یادآوری بکنه تأسیسات عمیق و مستحکم جمهوری اسلامی هم غیر قابل دسترس نخواهد بود و امریکا میتونه به راحتی اونها رو مجددا مورد هدف قرار بده.
0: دات متفاوتی که از سوی جمهوری اسلامی جهان رو تحت تأثیر قرار میده، هم ترامپ هم نتانیاهو هر دو همزمان دارن تاکید میکنن بر خروج اورانیوم غنی شده. یعنی اگر حمله صورت بگیره، به نظر شما این حمله مشترک بین اسرائیل و آمریکا فقط محدود به خروج این ذخایر هست یا میتونه اهداف دیگری رو هم دنبال کنه؟
8: من باور دارم که اهداف دیگری رو هم حتما در بر خواهد داشت. چرا؟ چون ببینید آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با شبکه CBS و برنامه 60 دقیقه امریکا داشته اعلام کرده که، و این عبارتش بسیار کلیدیه، گفته هنوز جنگ تمام نشده، هنوز تخاصم ادامه داره، جمهوری اسلامی نباید اورانیوم غنی سازی شده داشته باشه، با بمباران میشه اونها رو از بین برد، ولی من باور دارم که حتی به صورت فیزیکی میشه اونها رو از بین برد. یعنی در حقیقت به زبان بی زبانی داره میگه که ورود نظامی و حضور نظامی ایالات متحده و اسرائیل برای خارج کردن اورانیوم غنی سازی شده، اون 450 کیلوگرمی که جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه رو داره. ضمناً آقای نتانیاهو در صحبتاش اشاره میکنه که تقریبا میشه از صحبتاش فهمید که ایشون دنبال یک توافقی به مانند توافق لیبی هست که خودشون یک طرفه بیارن همه مواد هسته‌ایشون رو تحویل بدن، ولی تهران اون رو خط قرمز خودش میدونه و جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه این روند رو انجام بده، نه این که میتونه امریکا رو به یک چرخش به سمت نظارت و مهارت تشویق بکنه. ضمناً یک عامل دیگر هم اینجا وجود داره، اونم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستن. اونا هم خواهانه از بین رفتن اقتدار جمهوری اسلامی هستند، هم به دنبال این هستند که جمهوری اسلامی دیگر تهدیدی برای اونها نباشه. پس یک نگرانی امنیتی مشترکی بین کشورهای عربی و اسرائیل ایجاد شده که اینجا میتونه ایالات متحده رو بیشتر تحت فشار قرار بده که به عوض این داستان مماشات غیر قابل پیش بینی و اینکه آقای ترامپ هم ازش به عنوان تأخیر و تأخیر و تأخیر یاد میکنه، به سمت یکسره کردن کار و از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی باشه.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
8: تمام.
0: بیش از دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، غیبت ادامه دار او بحث برانگیز شده. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشته به رغم نیاز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به مشتبه خامنه‌ای برای تصمیم گیری، او همچنان در بستر مرگ است. شنبه مسئول ملاقات‌های خامنه‌ای در جمع هواداران حکومت گفته مشتبه خامنه‌ای در حمله اسرائیل مجروح شد اما حالش بهبود یافته است. اما او کجاست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
9: شبه، مقوا، جسد متحرک یا رهبر مقتدر؟ ادامه زندگی رازآلود سومین رهبر جمهوری اسلامی دور از انزا. شماری از مخالفانش میگویند مرده و با کمک هوش مصنوعی در خبرها نفس میکشد. شبه افسانه‌ای که طی یک هفته اول با پزشکیان و حالا با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا دیدار کرده. منابع اطلاعاتی میگویند دچار سوختگی شدید شده و تحت درمان قرار دارد. اما یک مقام بیت میگوید حالش خوب است و در حال اداره جنگ. هدف شماره یک اسرائیل. مشتبه خامنه‌ای کجاست و چه میکند؟
10: نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
9: سه روز پس از این سخنان پزشکیان درباره دیدار دو ساعت و نیمش با مشتبه خامنه‌ای، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با سومین رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و به او درباره آمادگی نیروهای مسلح گزارش داد. هفته گذشته پس از انتشار خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای، منابع موثق ایران اینترنشنال گفتند این خبر صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشد. به نظر می رسد اخبار این دیدارهای خیالی در پاسخ به یک سوال عمومی در ایران منتشر می شود. رهبری که سپاه پاسداران مدعی شده مخالف توافق با آمریکاست، کجاست و چه نقشی دارد؟ سه هفته پیش وزیر جنگ آمریکا گفت او زنده است اما به شدت مجروح شده و از ریخت افتاده. دو روز پیش مسئول ملاقات‌های بیت علی خامنه‌ای که پیشتر جزئیاتی از حمله اسرائیل به بیت منتشر کرده بود، در جمع هواداران نظام توضیح داد که مشتبه خامنه‌ای چطور زخمی شد.
11: حضرت آیت الله و مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشالله به همین زودی خوب میشن. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست.
9: به رغم این سخنان و انتشار خبر دیدار مقام‌های ارشد نظام با او، شمار زیادی از شهروندان معتقدند مشتبه خامنه‌ای مرده. حتی گروهی از هواداران نظام هم می‌گویند منتظرند دست کم صدایی از او منتشر شود. از زمان حذف خامنه‌ای در حمله اسرائیل و انتخاب مشتبه به عنوان رهبر سوم نظام با فشار سپاه پاسداران، هیچ کس او را در انظار عمومی ندیده و حتی عکسی تازه از او منتشر نشده، جز مجموعی از تصاویر ساخته هوش مصنوعی و چند ویدیو ساختگی. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند دلیل غیبت مشتبه رعایت موازین امنیتی برای حفظ جان اوست.
12: به دشمن بگیم تا چشتون در بیاد ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
13: اصلا اون عمدن این حرفا رو میزنه وسوسه کنه که مکان رو پیدا کنه.
9: پس از برگزاری دور اول مذاکرات در اسلام آباد با افشای اختلاف شدید بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های نظام مدعی شدند مشتبه خامنه‌ای مانع معامله با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای شده.
14: یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
9: اندکی بعد با بالا گرفتن تنش در تنگه هرمز و آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، نایب رئیس مجلس گفت مشتبه خامنه‌ای خواسته تنگه باز نشود. حالا اما با نزدیک شدن به مراحل حساس رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا، عدم حضور مشتبه خامنه‌ای بیش از پیش محسوس شد. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت در روزهایی که مذاکره کنندگان به مشتبه خامنه‌ای نیاز زیادی دارند، او در بستر مرگ است. این روزنامه نوشته پس از آتش بس، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا دچار اختلاف شدند، در حالی که مشتبه خامنه‌ای در حمله هوایی به شدت مجروح شده. وال استریت جورنال گفته حرف‌های مقام‌های نظام درباره دیدار با او کمکی به از بین بردن تصویر ناتوانی مشتبه نکرده. چون حتی حرفهای پزشکیان هم عمدتا بر تواضع رهبر سوم نظام متمرکز بود تا موضوع بحث. همزمان CNN هم به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پایش را درگیر کرده در انزواست و تحت درمان قرار دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند اگرچه مشتبه در شکل‌گیری راهبرد جنگ نقش داشته، اما به دلیل همین دشواری‌ها حالا اداره کشور را قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر عهده گرفتند و هیچ نشانی وجود ندارد که مشتبه دستوری صادر می‌کند. هنوز هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مشتبه خامنه‌ای کجاست. یک ماه پیش روزنامه تایمز بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک خبر داد که حال مشتبه خامنه‌ای بسیار وخیم‌تر از چیزی است که قبلا اعلام شده بود. این منابع گفتند او در شهر قم بستری است. بیشتر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که جراحات مشتبه خامنه‌ای سطحی بوده و او زود مرخص شده.
15: چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
9: اما حالا سخنان مسئول ملاقات‌های بیت خامنه‌ای زوایای تازه‌ای از دلیل غیبت مشتبه خامنه‌ای را آشکار کرد. کسی که نیست، خیلی هم نیست و این نبودن دردسرساز شده، هم در داخل و هم در خارج. در داخل کشور حالا حتی هواداران نظام درباره واقعیت احوال مشتبه مردد شدند و انتشار چنین فیلم‌هایی از گذشته خاصیت درمانیش را برای آنها از دست داده. در خارج از کشور هم غیبت مشتبه روند دیپلماسی را کند کرد. اگرچه به نظر می‌رسد گروهی در داخل ایران از این شرایط پیچیده سود می‌برند. مشخصا سپاه پاسداران که حالا تمام تصمیمات مهم درباره جنگ و دیپلماسی را به نام مشتبه خامنه‌ای و همه مقام‌های دیگر از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس می‌فروشد و روحانیون وابسته به این نهاد هم بر منابر چنین روایتی را تبلیغ می‌کنند.
16: فرماندهی کل قوا با قدرت دست امروز رهبر شماست، یعنی همین ولی فقیهمون، و ایشون ابداً تأثیر از احدی نمی‌پذیرد.

0: منم خودم بعضی اوقات میگرفتم و میدونم که هیچکس هم خبر نداره.
1: حالا همه میدانن، اما آنچه نمیدانن این است که او کجاست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معتقدند مشتبه خامنه‌ای زنده است، اما درباره اینکه چقدر زنده است تردیدهای جدی وجود دارد. قطعا نه آنقدر سرپا که بتواند کشور را اداره کند یا حتی یک فایل صوتی 30 ثانیه‌ای با صدایش منتشر شد، اما شاید یک مرده متحرک، شبهی که برای شمار زیادی از مردم ایران تفاوتی با مرده ندارد، کسی که در بهترین حالت چیزی نیست جز عروسک خیمه شب بازی سپاه پاسداران و اولین رهبر مقوایی جهان، مشتبه پور محسن، لندن.
2: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده رومینا گلی، شهروند بهایی ساکن ساری، روز شنبه از سوی ماموران سرکوب بازداشت شد. جلسه بازپرسی او یک روز پس از بازداشت برگزار شده و اتهامی مطرح شده تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام است. ماموران در زمان بازداشت وسایل دیجیتال شخصی و کتاب‌های مرتبط با آیین بهایی را هم ضبط کردند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد بود و به احتمال زیاد روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. آرش نجفی گفته با توجه به تأمین برق پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ، از شبکه سراسری حدود 1000 مگاوات برق پایدار به این مجتمع‌ها اختصاص خواهد یافت، موضوعی که فشار بیشتری بر شبکه برق کشور وارد می‌کند. حسن مصطفی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفته در روزهای گذشته دست کم 11 نفر در کانال‌های انتقال آب در شهرستان زهک جان خود را از دست دادند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان هم گفته حداقل 9 کودک و نوجوان بلوچ از ابتدای سال 2025 تا کنون بر اثر غرق شدگی جان باختند. چهارشنبه 9 اردیبهشت عیسی سلیمان در اقدامی تروریستی با چاقو به 2 عابر یهودی در محله گولدرز گرین در شمال لندن حمله کرد. یک شهروند ایرانی بریتانیایی هم در میانه این اتفاق بود و از همان لحظه اول تلاش کرد جلوی این حادثه تروریستی را بگیرد. همکارم رضا مهندس به دیدن اشکان اسدیان در محله یهودی نشین لندن رفته تا روایت او را از این حادثه بشنوه.
3: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت، پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
4: این دو تا دوربین هم گرفتن.
3: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانوادش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
4: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شد. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست، رفت داخل. این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته. ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون، این اومد خیلی خونسرد روشو گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، 2 نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم گفت زنگ زدم به پلیس.

0: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
1: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاقی بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن، چه یهودی باشن، چه مسیحی باشن. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
0: میشناسنتون؟
1: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
0: تو روزنامه‌ی رضا محدث لندن.
2: همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده است. وزارت دفاع قطر هم تایید کرده یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده است. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. نیمه شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: در نبرد آخری
10: عزیز خبرگان آمشتاقا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
11: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
12: نرفته،
11: درفت.
13: این ملت تاریخ سازد.
14: قضایای گرونی و اینا هم
15: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
16: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
17: زر که می تونیم نزنیم.
18: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
19: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
20: امپراتوری امریکا رو به اصول
21: ما راحتون نمیدونم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امروز در کره جنوبی هم شماره اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی هست. نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، اینجا یک منطقه کلیدی در سئول هست و اون طرف هم اگر تو نمیبینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما ایزه بگه در مورد این که چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، سراغ خودشون برم و ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدن اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایرانو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامونو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمع باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که بشه امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنان داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم و این بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنانمون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برایش امروز اینجا آمدید، امروز گفتم تعداد زیادی نیستن ایرانیان یعنی کره جنوبی، ولی اکبر من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اون ورتر چون اینجا سرسخ خیلی زیاده. برای چی امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
3: ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابون و هیچ وقت به خونه بر نگشتن، باید تو زندان ها تو صف اعدام هست فقط به خاطر اینکه صدای اونا باشیم، بریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم ملت کشور ما بالا نبریم این راه ها قطع نمی کنیم.
0: خیلی ممنون. از بعد یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس‌های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامنسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطور که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیر یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جورو شروع کردن به پرهیز کردن و یه حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد، بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام هیچ امتیازی بگم مثلا از این حرف رو بزنم، من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سالها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کله هم نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن.
3: نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
11: با ما بمانید.
14: میبینم روزی رو که درسته همه چی، یه اتحاد بزرگ همه گیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همه گیر. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنشو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

با وجود مخالفت تندروها، جمهوری اسلامی بعد از چند هفته ابهام بالاخره تصمیم گرفته تیم فوتبالش رو راهی آمریکا کنه و در جام جهانی 2026 بازی کنه. بعد از برگشت خوردن مهدی تاج از کانادا، حالا اونا با تمام توان دارن تلاش میکنن که ویزای بی حرف و حدیث آمریکا رو بگیرن. اما در انگلیس اینجا همه نگاه به کورس قهرمانی لیگ برتر بین آرسنال و منچستر سیتیه. اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدری، خوش اومدید.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه به آخرین وضعیت تیم جمهوری اسلامی نگاه میکنیم و به ادعاهای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال فرض اینکه با قلدری و ادبیاتی به سبک جمهوری اسلامی آمریکا رو تهدید کرده و خواستار ویزا برای تمام کاروان فوتبال ایران شده. سپس آخرین وضعیت کورس قهرمانی لیگ برتر انگلیس رو هم مورد نقد و بررسی قرار میدیم، جایی که آرسنال و منچستر سیتی دارن برای قهرمانی میجنگن و البته یه مقدار آرسنال جلو افتاده. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. 32 روز تا شروع 23مین دوره جام جهانی فوتبال باقی مونده و کم کم جو این بازی ها بسیار پررنگ تر از قبل شده و داره جهان رو فرا میگیره و رسانه های دنیا هم بخش بیشتری از اخبار مرتبط با این رویداد رو منعکس میکنند. اما برای ما ایرانی ها یه مقدار اوضاع متفاوته و خیلی ها اونقدر از وضعیت و فشارهای حکومتی از جمله فشار اقتصادی ناراحتن که حال و هوای معمول و اون اشتیاق نزدیک شدن به جام جهانی خیلی هم توشون دیده نمیشه. با قطعی اینترنت حکومت سعی داره که مثل همه چیز دیگه حکایت خودش رو به خورد مردم بده، اما ما مثل همیشه اینجا هستیم و تلاش میکنیم که از واقعیت ها بگیم و واقعیت هم واقعا اینه که این تیم رو مردم دوست ندارن چون کاملا حکومتیه و البته که خودشون هم ابایی در این موضوع ندارن و اون رو بارها اعلام کردن. از صبح شنبه دور جدید تمرینات تیم فوتبال شروع شده. تیم فوتبال جمهوری اسلامی بازیکن‌ها خودشون رو آماده می‌کنن تا هر جور شده در فهرست نهایی امیرقرنطینه قرار بگیرن، اما در کنار اون مسئول فدراسیون و مسئول حکومتی با اظهار نظرهای خودشون که بعضی وقتا همچون اوهام میمونه اوضاع رو برای همه پیچیده‌تر کردند.
1: اینکه اگر ویزا دارید دیگه مصاحبه حق ندارید بکنید تو هیچ جایی. سه اینکه به جز پرچم ما تو پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بیاد.
2: بله.
1: سه اینکه سرود ما باید خانه تو این ورزشگاه پخش بشه، مثل بانوان نشه که سرود رو نگذاشتن و بچه ها نخوندن. گفتیم هیچ مزاحمتی نباید برای تیم ما باشه،
2: باید مراقبت کنه.
1: بله، پلیس باید بیاد به ما ضمانت بده، به ما هم نه، به شما ضمانت بده، شما به ما ضمانت بده. تیم آخر این هفته میره برای ترکیه.
2: خب
1: میمونه در 15 روز اونجا هست، بعد میره برای امریکا که بازی‌ها رو شروع کنه. توی این فاصله باید ویزاهای ما همش بیاد، همین چیزی که از فیفا میخوایم، چون الان هیچ ویزایی به هیچ کس ندادن و خیلی هم دیر شده. بعد ویزاهای ما رو همش رو بدن تو آنکارا. یه انگوش نگاری میخواسته که ما خواهان این شدیم، انگوش نگاری حذف کنن از فیفا.

0: اون چیزی که مشخصه کاملا معلومه که این حرفا مصرف داخلی داره، برای اینکه اون افرادی که نشستن پای تلویزیون جمهوری اسلامی اینها رو ببینن و لذت ببرن، بگن ما ابرقدرت دنیا هستیم، کما اینکه خیلیشون واقعا این فکر رو دارن توی افکارشون. ولی اون چیزی که واقعیت چیز دیگه ایه. میخوام راجع به موضوع بیشتر صحبت بکنیم. من فکر میکنم که محمد اگر اینا میتونستن، حتی میگفتن که ما باید مسلح بیایم، هر کی پرچم غیر جمهوری اسلامی رو آورد بزنیم، همونطوری که توی اجتماعات ایران با تیر میزدن مردم رو، اینجا مگه بهشون اجازه میدادن همین کارو میکردن؟
1: بعد جان سریال پایتخت یه اصطلاح خیلی خوب به کار میبردن، میگفتن طرف خود شاخ پنداره، یعنی کسی که همش در حالی که خودش خیلی بزرگ و آقا و درجه می، این متاسفانه این شرایط رخ داده. شما ببینید اگر اشتباه نکنم چند سال پیش بود که وقتی که ژاوی هرناندز مربی تیم اسد بود اومد ایران، وقتی می‌خواست با بارسلون بره امریکا بهش ویزا ندادن. یعنی قانون وقتی حرفی رو میزنه شما بالاتر از قانون نیست.
0: و چرا ندادن؟
1: برای اینکه رفته بود ایران، اومده بود ایران، تو ویزاش تو پاسپورتش واسه ویزای ایران خورده بود، راش ندادن، ندادنش هم بره، تو قانون داره. اما خب بله، در ارتباط با بازیای فیفا سعی میکنن که همکاری کنن، اما این که شما بتونید آدمایی رو در لباس خبرنگار، در لباس مدیریت، در لباس مسئولین فدراسیون، در لباس نمیدونم کادر فنی، شما نمیتونید اینا رو ببرید دیگه، به این راحتی نیست. اما این نکته‌ای که میگی تعیین و تکلیف میکنن، شاید من اینجوری برداشتم، من برداشت ممکنه برداشتم اشتباه باشه، اینا خیلی ترس از این داشتن که فیفا اینا رو بذاره کنار، برای همین تمام سعی تلاششون بود برن، هی میگفت نه ما میایم، ما مشکلی نداریم. حالا که یک ما بیشتر نمونده، تو ذهنشون اینه که خب حالا ما میتونیم تاخچه بالا بذاریم، چون دیگه نمیتونن جای ما تیمی رو معرفی کنن، چون یک ما بیشتر تیمی آماده نیستش، نمیشه. پس ما تو اونجایی که میتونیم شرط و شروط برای اینا بذاریم که این شرط و شروط ما رو در واقع قبول کنه، اگرم قبول نکنه ما میگیم دیدیم ما شرطمون رو گذاشتیم. ببین همه اینا نشون دهنده اینه که در واقعیت زندگی نمیکنن. اگر واقعیت بود کشور به این شرایط نمیافتاد. فوتبال برگرفته، ما همیشه میگیم این حرفامون، فوتبال برگرفته از اون جامعه است. این فوتبالمون دقیقاً حرفایی که رئیس فدراسیون الان داره میزنه، دقیقاً همون نوع حرفایی که مسئولین سیاسی این کشور دارن میزنن. همیشه برای دیگران تعیین تکلیف میکنم، همیشه به دیگران میگم ما میخوایم شما، بله من همیشه به هر کشوری احترام میذارم، هر کشوری، هر نژادی، هر قومی، هر مذهبی قابل احترام هستن، اما واقعا شما اگه تو فوتبال جام جهانی نباشین فکر کنید چه رخ میده، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. مطمئن باشید بعضی یک هفته یک تیم جای شما رو میگه، خیلی هم آماده هستن برن جای شما بازی کنن.
0: امارات خیلی آماده است که بیاد بازی کنه.
1: ببینید یه چیزی که نباید فراموش کنیم که تو این مدت فیفا دی هست دیگه، یه سری تیمایی که در جام جهانی نیستن اونها همچنان اردوهای خودشونو برقرار میکنن، بازیکناشون میارن میرن بازی دوستانه قرار برگزار میکنن. برای مثال ما دیدیم که میگن که مثلا قرار هفته دیگه فلان تیم با فلان تیم بازی کنه، اون تیمی قرار بازی کنه در جام جهانی نیست، خب وقتی بهش میگن خب خیلی از خودشه بیاد جام جهانی بازی کنه. اینا همه نشون دهنده اینه که همون چیزی که بعضی وقت ترامپ میگه که جلو من یه چیز میگن، وقتی میان تو مدیای خودشه، اینجا دقیقاً همین، از اون ور التماس میکنن که برن امریکا التماس کنه ویزا بگیرن، جلو دوربین میگن نه آقا ما ویزا ندارن به ما. مگه شما میتونید تعیین تکلیف کنید برای ایرانیای توی امریکا؟ شما نمیتونید تعیین تکلیف کنید، اونجا کشور آزاده آقا، به هیچ پرچمی اگر شما
0: گفتن که ما حساب کردیم روی ایرانی مقیم حالا آمریکا، واقعا چه حسابی کردید؟ اشتباه حساب کردید.
1: اگر حساب کردین پس چرا میای میگی آقا پرچمی به غیر از پرچم ما نیارین؟ ببینید من یه جا دیدم داشتم مسابقه گفتش که نم هواداری مصر میان، هواداری الجزایر میان. خب به قشنگ خودتون دارین با چی میگن توی روز روشن خودتون دارین تایید میکنید که شما طرفدار ایرانی ندارید تو امریکا، خودتون دارین میگین دیگه. ما که نمیگیم که میگه آقا الجزایری ها نمیدونم مصری ها از ما حمایت میکنن،
0: ترکیه
1: حتی یه موقع مصر هم میگفتن اینا مسلمان. ببین خب اینا همه نشون میده خودشون میدونن قرار کجا برن، اما اینکه باز با همه این حرفو برای فیفا تعیین و تکلیف میکنن ما باید 10 تا شرط میذاریم اینجوری باشه اونجوری باشه، واقعا خنده داره. همین شرطایی که الان ما میبینیم بخش سیاسیون هم میذارن، اینا همه نشون دهنده که اینا هیچ چیزی، واقعا هیچ چیزی برای دست دادن ندارن. اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن اون چیزی که یک چی میگن جریان کوچیکی که در ایران هست و همچنان اینا رو قبول داره اونا رو راضی نگه دارن، وگرنه من و شما که میدونیم که چه اتفاقی قرار بیفته.
0: این تندروهاشون اما نظرات دیگه‌ای دارن.
2: این اختلاف اصلا هم بین تندروها هست، هم بین فدراسیون و وزارت ورزش هست. همین امروز از بقیان مصاحبه کرد و گفتش که هنوز اصلا مشخص نیستش که تیم ملی بخواد در جام جهانی حضور پیدا کنه و فدراسیون نمیتونه به تنهایی در مورد همچین چیزی تصمیم بگیره. قبل‌تر هم دنیا مالی نظر شخصیش رو گفته بود، گفت من ترجیح میدم که اصلا تیم ملی رای جام جهانی نشه. اما یادداشت‌های تندی علیه چه همچنان اون داستان سفر کانادا، چه اینکه حالا بخوام برن در جام جهانی حضور پیدا کنن یا نکنن، و این جلسه ای که بارها و بارها پوزش رو داده مهدی تاج که من میخوام با رئیس فیفا جلسه بذارم و شروطمون رو میخوام به رئیس فیفا بگم و اونها باید این کار رو انجام بدن. جالبه تو همین حالا یه بخشی از این مصاحبه رو پخش کردیم، تو همین مصاحبه داره اشاره میکنه که حالا اگه ما هم نتونستیم بریم سوئیس، زوریخ، اونا میان ترکیه. مگه
0: نمیدونم واقعا برای اونا تعیین تکلیف میکنه؟
2: دقیقاً. و جالبه که اصلا چیزام نمیکنه، یعنی اشاره هم نمیکنه که خب چرا شما نتونین برین سوئیس. و اجازه بدیم به یه نگاهی به همین روزنامه‌هایی که اشاره کردم بکنیم. اولی به در مورد این صحبت کرده که این نگاه سطحی و در کنار خوشخیالی فدراسیون نشینان باعث میشه که عزتی که اینها در طول جنگ خودشون فکر میکنن، روزنامه جوان ادعا کرده، گفته که این عزتی که ما در نیروهای مسلحمون برامون آوردن در طول این جنگ، اینها با اینکه دوست دارن برن در جام جهانی حضور پیدا کنن و در اون جلسه میخوان برن حالا این شروطشون رو به رئیس فیفا بگن، اصلا اول اینکه تضمینی وجود نداره، دو اینکه یه خوشخیالیه و ما ترس اینو داریم که عزت ایران زیر سوال بره. اما رویداد 24 هم یک یادداشت طولانی نوشته در مورد اینکه همه این اظهار نظرهایی که مهدی تاج میکنه و یا حتی بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه انجام داده، همه یک سری خیالات و ابهاماتیه که اصلا مشخص نیست چرا باید فیفا بیاد همچین تضمین‌هایی رو بده و اصلا چه ضمانت اجرایی وجود داره که حالا مثلا پرچم نبرن، به همه ویزا بدن یا ندن. و فدراسیون، من میخوام اینجا یه چیز اشاره کنم، فدراسیون جالبه که اومده جواب داده به هم به رویداد 24 هم به ورزش سه. ورزش سه رو جدا کرده، با یک سری توصیفش کرده سایت وزین ورزش سه. من میخوام بگم چرا گفته سایت وزین ورزش سه، چون سومین دیدار دوستانه تیم ملی هم قرار درون تیمی باشه. تیتر ورزش سه فکر میکنین در این مورد چی بود؟ استقبال از بازی درون تیمی تیم ملی برای مثلا بازی های تدارکاتی.
0: بازیکن استقبال کردن
2: همه، اصلا همه اهالی رسانه همه خوشحالن که اینا با خودشون بازی میکنن.
0: بله، اما یه مورد دیگه هم به وجود اومده، یه مقام سابق امنیتی که در المپیک بوده درباره احتمال برنامه‌ریزی شبکه‌های مخفی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی برای انجام اقدامات تروریستی در جریان جام جهانی فوتبال توی آمریکا هشدار داده. ویل راسبورن، رئیس سابق امنیت بازی‌های المپیک لس آنجلس و آتلانتا، در گفتگو با نیویورک پست گفته که نه تنها ورزشگاه‌ها بلکه اهداف نرم به طور مثال فنزون‌ها، محل تجمع هوادارا و حتی متروها ممکنه که مورد حمله این شبکه‌ها قرار بگیره. کنگره آمریکا $635 میلیون برای تأمین امنیت جام جهانی اختصاص داده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت آمریکا، همراه ما هست. سلام عرض می‌کنم آقای معماریان. این روزنامه روی چه نوع تهدیدهایی دست گذاشته و مقامات آمریکایی نگران چه چیزی باید باشن؟
3: سلام بر شما و خوشحالم که در برنامه شما هستم. ببینید، این هشدارهای امنیتی معمولا قبل از مسابقاتی در چنین سطحی معمولا خب مطرح میشه. مطمئنا دستگاه‌های امنیتی آمریکا آمادگی لازم رو برای برگزاری چنین مراسمی، چنین مسابقاتی دارن، هم در کانادا هم در مکزیک. قطعا این حدس رو میزنن که به هر حال برخی از گروه‌ها، برخی از کشورها بخوان که از این مسابقات برای برخی از اهداف دیگه استفاده کنن. برای این موضوع چیزی نیست که از چشم مقامات آمریکایی دور مونده باشه. در خصوص ایران خب مسئله الان فرق داره. ما الان چند تا جنگ و منازعه در جهان داریم، بحث جنگ روسیه و اوکراین هستش، جنگی
0: خب ما از دست دادیم آقای معماریان رو برای لحظاتی، حالا امیدواریم دوباره این ارتباطه برقرار بشه و بتونیم با آقای معماریان صحبت کنیم. محمد نظر تو چیه؟ اینا میخوان تهدید بکنه؟ یعنی این واقعا تهدید شاید همیشه وجود داشته باشه.
1: طبیعتا در هر مسابقه جهانی اتفاقات رخ میده. من یادم میاد همین المپیک لندن، من یادم اون موقع تنها نگرانشون همین موضوع بود. طبیعیه وقتی شما یک مسابقه رویداد اینجوری برگزار میکنی علاوه امنیتی بسیار بود مراقب باشی که به قول ما خون از دماغ کسی نیاد. و تو چنین شرایطی که خب ایران هم اتفاقات افتاده و اینا خیلی چند وقت پیش من دیدم که نوشتن یک هسته هایی دارن که هسته های به قول کمون هسته هایی که در داخل امریکا هستن و هر لحظه ممکنه خب آقای معماریان اومده
0: بله آقای معماریان خوشبختانه مشکلشون برطرف شد و میتونیم همراهشون باشیم تا لحظات دیگه. خب آماده نیست؟ خب هنوز مشکل صدا ادامه داره.
2: جزئیاتی بگم در مورد خود این مقاله، اینه که از نیروهای نیابتی اسم برده، از حزب الله اسم برده، از حماس اسم برده، از خانه های مخفی که منتسب دونسته به ایران در خاک آمریکا اسم برده و پیش بینی کرده که این نیروها به اضافه حالا باقی مانده از داعش و همه اینها قراره که یک سری حملات تروریستی داشته باشن و اینها سطح امنیت رو بالاتر بردن. مثلا نیروها های پلیس رو مرخصی هاشون رو لغو کردن، یا اف بی آی فقط 250 میلیون دلار برای ضد پهپاد هزینه کرده، یعنی اینکه خارج استادیوم و به ضد پهپادها بخواد بپردازه.
0: بله مجددا همراه هستیم با امید معماریان عزیز. آقای معماریان میگفتید از اتفاقاتی که ممکنه در جریان جام جهانی بیفته.
3: بله قطعا حدس میزنن که ممکن استش که از این مسابقات بخواد استفاده بشه برای مقاصد دیگه و همونطور که در مراسم‌های مشابه یا حتی خیلی کوچیک‌تر از این ما می‌بینیم که در نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا بسیار حضور پررنگی دارن، قطعا جام جهانی بسیار بسیار جام جهانی امنیتی خواهد بود. متوجه این که به هر حال چند تا منازعه، چند تا جنگ در جهان وجود داره، ایالات متحده با چند تا کشور حداقل الان در جنگ هستش و اینکه به هر حال هر سی بخواد یک صداشو برسونه، خب این جام جهانی که آقای ترامپ خیلی مایل هستش که موفقیت بزرگی برای کشور آمریکا باشه، اگر باشه درش اختلال ایجاد بشه، خب از این جهت این اجازه نخواهند داد که اتفاق بیفته، حداقل تلاششون خواهند کرد. ولی همونطور که شما اشاره کردین، این که مثلا سلولهای خفته‌ای وجود داشته باشن، گروهای مختلفی بخوان که مثلا از این مراسم استفاده کنن برای اینکه اختلال ایجاد بکنن، اخلال ایجاد بکنن، حملاتی رو صورت بدن، اینها این همه وجود داره و در مسابقات قبلی هم وجود داشته. اینجوری نیست که مثلا خیلی خاص هست از این جهت، ولی خب سطح جام جهانی خب یعنی و میلیاردها نفری که دارن بهش هر روز نگاه میکنن خیلی ممتازش میکنه و قطعا از نظر ملاحظات امنیتی هم که دستگاه امنیتی یعنی اف بی آی و نمیدونم پلیس‌های محلی و پلیس فدرال بهش نگاه میکنن، قطعا سطح بسیار بسیار بالاتری خواهد داشت.
0: آقای معماریان، این ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه‌های نیابتی و اتفاقاتی داره می‌افته باعث شده که این بودجه هنگفت رو آمریکا در نظر بگیره برای حفاظت از این مسابقات مهم. فکر می‌کنید که آیا این رفتار حکومت باعث نمیشه که یه جوری به جای اینکه همه نگاه متوجه فوتبال ایران بشه، متوجه حکومت ایران بشه؟
3: متاسفانه ورزش در ایران بسیار سیاسی هستش. مثلا تصور کنید که اگر که به جای آقای تاج یک نفر که فوتبالی بود و سابقه فوتبال داشت، مدیریت ورزش داشت و کار تخصصیش این بود، چقدر تصمیم گیری های مرتبط با تیم ملی فوتبال متفاوت بود، چقدر تصمیم گیری های مرتبط با حضور در جام جهانی متفاوت بود. بسیاری از حرفی که آقای تاج میزنه خودش التهاب آور هست، خودش سیاسی هست و اصلا متناسب با رئیس یک فدراسیون فوتبال نیستش و از این جهت خب از اینجا ما شروع کنیم تا برسیم به این که چقدر جمهوری اسلامی در طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که از مسابقات ورزشی برای مقاصد سیاسی استفاده کنه و این خب به هر حال یک چیزی هستش که بازتاب بسیار منفی خواهد داشت، هم برای تیم ملی کشور در دوره‌های مختلف و به هر حال حاشیه‌ای که براشون ایجاد می‌کنه، بحثی که ایجاد می‌کنه کاملا بر ضد بازی هست که اونا قرار است انجام بدن و از این جهت خب به کارکرد تیم ملی صدمه می‌زنه. دومه که به نام ایران و ایران صدمه میزنه با توجه به برای بسیاری از افراد در سراسر دنیا تمایز دادن بین این که مثلا این حکومت جمهوری اسلامی هست و این ایران هست، مردم ایران متفاوت فکر کنن نسبت به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی حکومتی هستش که مردم خب نمیخوانش، مشروعیت نداره، اینا خب قابل تمیز نیست و تمیز دادن نیست و از این جهت برای نام ایران و ایرانی بسیار هزینه زیادی داره. و امیدوارم که در این مسابقاتی که الان داره بخواد برگزارش یک ماه دیگه 3 روز دیگه قطعا ما با نزدیک شدن با اون این مقامات حکومتی متوجه این مسئله بشن که چقدر این کارهایی که دارن میکنن، این حرفی که میزنن میتونه که تاثیرات ضد خودش داشته باشه و برخلاف اون چیزی که فکر میکنن صدمه بزنه به عملکرد تیم ملی.
0: بله بسیار متشکرم. امید معمارین از دیترویت آمریکا، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دانک همراه ما بودید. خیلی خیلی سپاسگزارم.

0: بله، به روزهایی رسیدیم که مهدی تاج از برگشتش از کانادا یا برگشت خوردنش از کانادا از این شبکه جمهوری اسلامی به اون شبکه حکومتی، از این برنامه به اون برنامه در حرکت و داره همسو با مسئولا آمریکا رو تهدید میکنه و براشون شرط و شروط میگذاره. ببینیم.
1: ما باید اینجا بفهمیم عیارمون چیه و بر اساس همون درخواستمون عنوان کنیم. فکر کنم فیفا همه رو زیر بار میره. بعضی هاش رو ممکنه براش یه خورده سخت باشه تو آمریکا اجرا کردن. شما تو آمریکا در واقع میدونی، البته من میگم الان ایران اینقدر خوب شده آقای شریفم که بعضی از کشورها مثل الجزایر، ترکیه، اینا ممکنه اصلا روز بازیشون پرچم ما رو هم بالا ببرن.
2: آره
1: بله، ما تو دنیا الان یه اعتباری پیدا کردیم.
0: این شاخشون کشیدن چیزی که همیشه از مسئولای حکومتی دیدیم و مهدی تاج نشون داد که به همون جمع تعلق داره، اینکه مثل خود جمهوری اسلامی یه سری شروط رو برای حضور در آمریکا مطرح میکنه که حالا یه شروط دهگانه گفته میشه که به هر حال یه سری آرزوها به شمار میاد برای مهدی تاج، اما اینکه آمریکا بدون مشکل برای همه اعضا و همراهان تیم ملی ویزا صادر بکنه از واقعیت بدوره، چون آمریکا قوانین بسیار سختگیرانه برای صدور ویزا داره. اما مورد دیگه اینه که توی بازی‌های تیم جمهوری اسلامی هیچ پرچمی جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی برای هواداران ایرانی مجاز نباشه، که اشاره کرد یادمون از جام جهانی قطر حدود 60-70 تا خبرنگار همراه تیم رفته بودن، طبیعیه که برای این دوره هم تدارک دیدن که شرط حضور رسانه‌ای بعضی از ایرانی‌ها فراهم بشه. همون می‌دونیم که خیلی از اونایی که به قطر رفتن اصلا خبرنگار نبودن، بلکه پول گرفته بودن که در پوشش خبرنگار برن اونجا و از جمهوری اسلامی دفاع کنند.
3: Guys, where are you from? Iran. Iran. Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh.
4: Good.
5: Iran. Iran.
6: Iran. Iran.
3: تمام از بنگلادش.
7: استفاده میکنیم و هممون برابریم.
8: And the Oh, he says you lie.
7: I don't know.
8: I don't know who's he.
7: I don't know. Lie? Lie? No.
8: No.
0: چه روزایی بود واقعا این قطر و این که اصلا اینجا قدیمی نمیشه، هر چقدر پخشش کنیم بازم قدیمی نمیشه محمد.
2: نمیدونم واقعا چی باید بگیم، اما من واقعا همیشه وقتی میام اینجا یه چیزی هست که اگه ممکنه تکراری باشه اما واقعا وظیفه‌مونه بگیم. من یک بار دیگه، واقعا یک بار دیگه از ایرانیایی که در خارج از ایران هستن و صدای مردم ایران هستن و جهنم کردن حکومت جمهوری اسلامی خارج دنیا رو، با تبریک بگم بهشون. چرا؟ چون در شرایط معمولی خب اینا به وقتی که به عنوان یک کشوری که طرفدار در واقع فلسطین هستن، ضد اسرائیل هستن، با اون گروهایی که پلسطین میگن خودشون طرفدارای ضد جنگا، اگر این مردم ایران نبودن این همه در واقع شرایطی که الان هست به نفع مردم ایران رقم نمیخورد. چرا میگم رقم نمیخورد؟ به دلیل که این تظاهرات ضد جنگ را مینداختن، طرفدارای حزب الله و فلسطین می اومدن بیرون دارن ایرانی ها رو میکشن، اما وقتی خود ایرانی ها میان بیرون دیگه حرفی برای گفتن نیست.
0: این مورد خیلی مهمه،
2: کسی دیگه نمیتونه بگه آقا نه، میگه خود ایرانی ها الان میدونن چه اتفاقی، کسی نمیتونه جلوی ایرانی ها رو بگیره و این اون چیزی که اینا میترسن. اینا میدونن که الان تو امریکا قطر نیست که اینا خانوما رو آقایون بیارن، یه سری از بنگلادش، از سریلانکا، از جای دیگه. اگه یادتون بیاد همون موقع وقتی پرچم زن زندگی آزادی میخواستن ببرن اجازه نمیداد دولت قطر، وقتی که بازی ایران تموم شد دیگه اجازه داد. پس نشون دهنده اینه که این موضوع قانون نیست که اجازه بدی یا اجازه ندی، برمیگره به اون مسئولی برگزاری مسابقات که طبیعتا تو امریکا این آزادی عمل به
0: جام جهانی فرانسه هم یادمون نره اون اتفاق افتاد، به هر حال جام جهانی فرانسه هم راحت اجازه داد که پرچم دیگه بیاد.
2: بله اصلا نمیتونی آزادی شما، بله شما جزء یک حزب یا گروه فاشیستی نباشی یا تروریستی نباشی یا در واقع نمیدونم نجات پرستی نداشته باشی، آزادی هر کاری بکنی. این اصلا سیاسی نیست. پرچم ایران، پرچم شیر خورشید ایران مگه سیاسی؟ یک سمبل باستانی ایرانه، هیچ کم نمیتونه منکرش بشه. چرا میترسین؟
0: پرچم واقعی ایرانه.
2: پرچم بله واقعی ایرانه. چرا میترسین؟ چون میدونین که قراره چه اتفاقی اینجا رخ بده، میدونین کسی پرچم ایران نمیاره و از همه مهمتر اون چیزی که الان شما دارین میگین اینه که کسایی که شما میگین پرچمو نیارین ایرانی هن. طرفدار، یعنی هوادار مصر و مصری و نیوزلند و بلژیکی نیستن، خود ایرانیان. شما دارین یه جوری به فیفا میگید، خود فیفا الان میمونه میگه چی دارم، اینا ایرانیان دارن میان این کارو میکنن. ما که نمیتونیم 50000 تا 60000 ایرانی جلوشو بگیریم که اونو بلیط خریدن باید بیان. و این چیزی که البته میگم که باز ما همین حرفا رو همیشه میزنیم، اما کوگوش شنوا، اینا تمام فکر ذکرشون، تمام فکر ذکرشون اینه که برن اونجا دوباره اون کورپشتیای در واقع بچهای بیگناه مینا
0: رو اجازه نمیدن این کارا رو بکنن.
2: دقیقاً نمیدم، اما اینا دنبال چیزان، اینا دنبال چیزان، میگن آقا ما باید این کارو بکنیم. یعنی حالا اسم کاروبارشون این چیزا گذاشتن دیگه. خودشون اگه یاد بیاد چند وقتی پیش، یک دو ماه پیش بود ما داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم اینا اصلا به دنبال ورزش نیستن، اینا فقط به دنبال اینه که برن اونجا پیام خودشون رو به عنوان یک کشور اسلامی برسونن. و الان می‌بینیم دیگه علنا دیگه سانسور هم نمی‌کنن، خودشون میگن. مگه نمیگن میگن ما اصلا برای فوتبال نمی‌خوام بریم؟ اصلا فوتبال معنا نداره که ما بریم از آرمان‌های انقلابمون دفاع کنیم. و این خنده داره و اینجاست. ببین مزک جان، واقعا وقتی من این حرفا رو میشنوم که میگن ما قرار نیست بریم اونجا فوتبال بازی کنیم، ما هم میدونیم دقیقاً همینطوره، ما قرار اونجا فقط بریم از آرمان‌های انقلابمون دفاع کنیم، غیر این که نیست که ما گفتیم، اینا هم گفتن. پس این فوتبالیست چی میگه ما بخیریم اونجا فوتبال بازی کنیم؟ شما قرار نیست برین، اصلا شما بر مبنای فوتبال قرار نیست برین، که شما قراره فقط برین اونجا این حکومت رو تبلیغ کنید. پس نگین آقا ما سیاسی نیستیم، شما به قول یکی حرف میگه اند سیاسی شما این، اند سیاسی بودن شما این، الان شما فقط قراره برین جام جهانی حرفای این حکومت، چیزایی که به شما دیکته میشن رو اونجا پیاده کنید. پس بازم تاکید میکنم شما فوتبالیست تیم ملی ایران نیستید، شما بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی هستید.
0: رها، اتفاقی توی استرالیا افتاد، خب بازی اول سرود جمهوری اسلامی نخوندن و الان آقای تاج ادعا میکنه که چون آرام خوندن یا صداش خیلی کم بوده بازیکنان نخوندن.
9: اون که اصلا جزء تشریفات بازیه و غیر قانونی این کار، ما همه تصاویر رو دیدیم، تصاویرش هم موجوده توی رویترز، هم الان برن سرچ بکنن با اول بازی رو میتونن خودشون ببینن که سرود رو اتفاقا به بلندی هر چیزی که میتونستان برای اون تیم مقابل استرالیا هم پخش کردم، مال تیم ملی ایران هم همینطور بوده. اما یه نکته رو من می‌خواستم اضافه بکنم در مورد تاج، مهدی تاج، که خودش حرفای خودش رو کاملا نقض میکنه. مثلا در یک مصاحبه طولانی احتمالاً نمیدونم به خاطر چی میتونه باشه که حافظش گویا یاری نمیکنه، اولش میگه که نه ما می‌خوایم بریم جام جهانی، ما نمیخوایم بریم آمریکا، ما میخوایم بریم فوتبال بازی کنیم. و بعد در انتهای همون مصاحبه میگه که دیپلماسی ما از فوتبال جدا نیست، فوتبال الان یه جور دیپلماسیه، ما میخوایم بریم ارزش‌های جنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی رو اونجا تبلیغ بکنیم. اما من میخوام به یک چیزی الان نشونتون بدم که فدراسیون فوتبال یه روزنامه ای داره که فقط هم بگویم مثل که صفحه اولش منتشر
0: شد، روزنامه که فقط یه صفحه داره کنه.
9: بله، تو همون صفحه اول یه یادداشتی سردبیر نوشته و اونجا حالا خط و نشونایی که کشیده و اینا به کنار، در مورد شروط فدراسیون صحبت کرده، به کنار گفته که ما توی جام جهانی 2026 شرکت میکنیم و اگر آمریکایی‌ها بلد نیستن که میزبانی بکنن، ما با روش‌های دیگری میزبانی رو به اونها یاد میدیم در آمریکا. بعد سوالی که اینجا پیش میاد برای اهالی رسانه اینه که احتمالاً همچین چیزی رو پیش بینی کردن دیگه، یعنی ما میخوایم بریم میزبانی رو اینجوری یاد بدیم که یک سری مزدور رو استخدام بکنیم که اصلا نمیدونن پرچم کدوموری هست، سر و تهش مشخص نیست، برن اینجوری هواداری بکنن از تیم ملی. یا اینقدر در سالیان گذشته یک جوری عادت کردن به سرکوب کردن و عادت کردن به اینکه انگار که خودشون همیشه در سمت راست و سمت درست قضیه ایستادن، الان فکر میکنن در جهان رو میتونن همین کار رو انجام بدن و عملیش بکنن. یعنی اصلا اینجوری که ما که همیشه درست میگیم، همیشه اون چیزی که ما میگیم درسته و قراره که بریم میزبانی رو به آمریکایی‌ها یاد بدیم و ببینیم که چه جوری اصلا شما رو راه میدن. ببینیم
0: من یه مورد دیگه من اضافه بکنم، آقای تاج ادعا میکنه که میخوان با یه پرواز اختصاصی هما وارد خاک آمریکا بشن. این دیگه در نوع خودش خیلی جالبه، همه میدونیم که هواپیماهای جمهوری اسلامی در چه وضعیت اسفناکیه و چجوری میخوام اجازه بدن که این هواپیماها اصلا به خاک آمریکا برسه. یه نکته جالب اینه که رسانه‌های حکومتی هم برای اینکه حالا کم رایرن بازی درون اردوی قرمز و سفید رو مهم جلوه دادن، از قول بازیکن‌ها میگن که امیر قرنویی و بازیکن‌ها از تو بازی قبلی خیلی استقبال کردن، تو راه گفت حالا قراره که قبل از سفر به کشور ترکیه برای اون اردوی تدارکاتی برای بار سوم ما این بازی حساس انجام بشه. حالا ببین این دفعه دیگه چه چیزی می‌خوان رو کنن، چون همه کارشون کردن دو تا بازی قبلی. اما این موضوع بگذاریم کنار، قراره اونجا در آنتالیا بازی تیم جمهوری اسلامی با تیم ضعیف گامبیا برگزار بشه، ولی مهدی تاج ادعای بازی دوستان با لهستان رو مطرح کرد، چیزی که در اوهام و آرزوهاش بود و امکان نداره رخ بده، چون تیم لهستان اتفاقا نتونست به جام جهانی بره و در صدر بازی سخت انتخابی جام جهانی در منطقه اروپا گرفتار شد، به سوئد باخت. برنامه بازی تدارکاتی مشخصی داره که توش هیچ اثری از نام جمهوری اسلامی نیست. اونا روز 10 خرداد با اوکراین و روز 13 خرداد با نیجریه بازی میکنن و بعد از اون هم بازیکن این تیم راهی تعطیلات تابستونی میشن. پس برخلاف نظر مهدی تاج، نه خبری از لهستان و نه خبری از لواندوفسکی. آمد بازم قبلا گفته بودن که تا قطعی نشه نمیگیم، ولی بازم اومدن گفتن.
2: من تاثیر اوکراین نیجریه در جام جهانی نیستن دیگه، درسته؟
0: نه هیچ
2: کدوم نیستن. خب ببینید، نه اوکراین در جام جهانی، نه نیجریه، نه لهستان، اما همچنان برنامه‌ریزی دارن برای خودشون. این چیزی نیست که همین امروز انجام شده باشه، این از یک سال قبل برنامه‌ریزی شده، فرقی هم نمی کنه اینا به جام جهانی برن یا نرن. اما در مورد ایران اصلا اینطور نیست. ببینید اصلا اینطور نیست.
0: بله،
2: این که شما میای میگی من میخوام با لهستان بازی کنم، واقعا من نمیدونم کی به شما، یعنی اون کسی که مشاور
0: شما، من میخوام بازی کنم اما اونا نمیخوان، این مهم نیست.
2: نه، اون کسی که مشاور شماست به شما یاد نداده که شما در مورد یک در واقع کشوری داره اظهار نظر میکنه، در کشور اروپایی که میگه قرار ما با اونا بازی کنیم، رو چه ملاک معیاری که در اون تقویم سالانه اون کشورها وجود نداره این بازی؟ مگه اونا مثل شما که امروز یه چیز بشه بگه همین امروز بریم یه کار دیگه بکنیم؟ اینطور نیستش که برنامه
0: جهادی میخوان انجام بدن، بازی جهادی برگزار میکنم،
2: میگم که هیئتی، خودشون میگن هیئتی. ببین بازم میگم این شعور به توهین همه ما، اما متاسفانه اون چیزی که در اون کشور ارزش قائل نمیشن به شعور آدماست. خودشون هر چی دوست دارن میان میگن ما قرار این کارو بکنیم، قرار اون کارو بکنیم، یا همین چیزی که الان گفتی قرار در اون تیم بازی کنیم. نمیدونم، من واقعا سر در نمیارم از این حجم از عذر میخوام حماقت، من از این حجم از حماقت سر در نمیارم.
0: خیلی باید حساس باشه را
9: ببینید اتفاق، میدونید چیه اتفاق یا نه؟ مسئله دردناک اینه که اینا بیش از 70 روز اینترنت رو قطع کردن. بعد واقعا وقتی دسترسی به اینترنت وجود نداره، دسترسی به اطلاعات آزاد وجود نداره، من مخاطب فوتبالی که در درون ایران نشستم چطوری میخوام سرچ بکنم ببینم، جستجو بکنم ببینم لهستان آیا مثلا برنامه بازی داره یا نداره؟ من فکر میکنم که به خاطر همین مهمه که الان من شما اینجا بشینیم و در مورد این صحبت بکنیم که آقا تیم ملی لهستان اون زمان اصلا بازی داره، اصلا همچین چیزی امکان نداره. شما با یک جستجوی ساده بری رو سایت فدراسیونش، دقیقاً این امکانا رو می‌بندن برای اینکه بتونن خودشون هم افکار عمومی رو کنترل بکنن، هم بتونن بهش جهت بدن. مثل میمونه که الان پس فرام مثل کره شمالی بود که ما در جام جهانی قهرمان شدیم.
0: بعید نیست
9: که مهدی تاش مثلا چند وقت دیگه بیاد بگه ما در جام جهانی قهرمان شدیم.
0: چیز عجیبی هم که دارن مثل عزت و نمیدونم شوکت و این حرفا واقعا دیگه آدمو خسته میکنه، انقدر که تکرارش کردن و تکرار شده. برخلاف ایران توی نقاط دیگر دنیا زندگی جریان داره. دیروز توی عربستان قرعه کشی 19 دوره جام آسیا، جام ملت آسیا برگزار شد، مراسمی که بسیار باشکوه بود و در اون تیم‌های آسیا حریفانشون رو شناختن. اون چه درباره این مسابقات اهمیت داره اینه که ایران در دهه 60 و 70 میلادی برترین تیم رقابت‌ها بود، سه بار پیاپی سال 1968، 72 و 76 قهرمان بازی‌ها شد که در این بین دو تا از اون قهرمانی‌ها در حالی به دست اومد که ایران میزبان هم بود. دقیقاً بعد از انقلاب 57 دیگه تیم ایران هرگز رنگ قهرمانی رو ندید. کشور ایران هم دیگه هیچ وقت نتونست از این بازی‌ها میزبانی بکنه. مایه خجالت و شرمساری جمهوری اسلامی که میزبانی هیچ رقابتی هم دیگه بهش نمیدن. آخرین بار مسابقات جوانان آسیا بود در سال 2000 به میزبانی تهران توی ورزشگاه امجدی تو اون چمن اسفناک برگزار شد. حتی دیگه بازی‌های فوتسال قهرمانی آسیا رو هم که نیاز فقط به سالن فوتسال داره دائما یه موقع تو ایران برگزار میشه، توی ادوار اولیش از سال 2003 دیگه میزبانیش رو به ایران ندادن. اما تو این مسابقاتی که قرعه کشی دیروز برگزار شد، ایران در گروه سی رقابت ها با سوریه، چین و قرقیزستان همگروه شده. روی کاغذ این گروه میتونه از گروه های آسون بازی ها باشه. زمان برگزاری بازی ها هم دی ماه که هوا در عربستان مناسبه. توی پنج دوره گذشته مسابقات بجز یه دوره که استرالیا میزبان بود، میزبانی دائما به کشورهای حوزه خلیج فارس رسید. دو بار قطر، یه بار امارات و یه بار هم حالا در عربستان. الان نمیشه واقعا درباره تیم ایران در اون بازی صحبت که هنوز چند ماه مونده، باید دید در جام جهانی چه اتفاقاتی میفته. اما مهدی تاج رئیس فدراسیون گفته که امیر قرنوی

0: یه دو تا زمین چمن هم بغلش داشتن که خب ما که این چیزا رو ندیده بودیم موقع، میگفتیم اینا چی، میگه اینا زمین تمرینیه، بودیم اینا استادیوم بود بغلش تمرین درست کرده. بعد که مقایسه میگه آ استادیوم آزادی هم اینجوری بود، استادیوم آزادی اون موقع 89 تا زمین داشت. ببینید چقدر اون موقع که ما این چیزا رو دیده بودیم قطر جلو بودن، اما چرا بازی ها در ایران برگزار نمیشه؟ حالا بحث زیر ساختا که مطمئنیم که نه چمنی وجود داره نه استادیوم نه ورزشگاهی. یه نکته دیگه، این در واقع اسپانسرها هستن، ما نمیتونیم اسپانسری وارد ایران نمیشه، کی مگه میتونم بیان اونجا سرمایه گذاری کنم؟ برای همینه به ایران نمیدن. ایران عقب افتاده، از هر لحاظ عقب افتاده. چقدر زمان میبره که این اسپانسرها، اون کسایی که حاضرن سرمایه گذاری کنن تو فوتبال، بیان در ایران در یک کشوری که امر باشه؟ الان با اتفاقی داره میفته، من این دیروز دیدم گفتن که نمیدونم 200 نفر اینم 2000 نفر اموالشون که در خارج کشور بودن مصادره کردن. مال اموال خود ایرانی ها رو مصادره میکنن، چه برسه خارجی بره اونجا که مال اونم میرن از اون. وقتی شما این گونه در این ثبات در اون کشور نیست، طبیعتاً این مسابقاتش برگزار نمیشه و هر روز عقب‌تر میفتی. و اینجاست کشورهای مثل عربستان، قطر، امارات، حتی ازبکستان، من مطمئنم ازبکستان به زودی زود میرسونه خودش به این چیزا. من یه داشتم مسئله میخوندم در تو ازبکستان، از زمانی که اون در واقع رئیس جمهورشون نخست وزیرشون که استانگرا بود رفت کنار و جانشینش نخست وزیرش اومد و سعی کرد دین و از سیاست جدا کنه، چقدر این کشور پیشرفت کرد. و اگرم قرار یه روزی ایران از این شرایط خارج بشه، تنها راهش اینه که جمهوری اسلامی نباشه. واقعا اگر باشه هیچ اتفاقی نمیفته. با این اتفاقی که الان تیم ملی دفتر جام جهانی همه پیر فکر میکنه اگه جام جهانی هم بشه اینو با عصا بازی کنه، بیرو در مسی. و این توهینه دیگه، توهینه به فوتبال.
1: و اون تصاویرش رو میدیدی چه حسی داشتی وقتی این قرعه کشی رو میدیدی؟ خیلی تصاویر قشنگی بود.
2: و اینکه مزک جان یک اتفاقی هم که افتاده داشتیم قبل از برنامه با هم دیگه صحبت کردیم در مورد الان که آقای تقوی داشت راجع به اسپانسر صحبت میکرد، من یادم افتاد که ما قبل از برنامه داشتیم راجع به اسپانسر این جام ملت‌های 2027 عربستان سعودی با هم دیگه صحبت می‌کردیم و یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان الان اسپانسر این آرامکو، اسپانسر این مسابقات شده. یه ورزشگاهی رو در عربستان اسمش رو به این ورزش به اسم این شرکت تغییر دادن و قراره که در سطح جهانی اسپانسرشون باشه.
1: اون که جمهوری اسلامی بهش موشک شلیک میکنه
2: و برای عربستان سعودی اتفاقا اون شلیک کردن موشک ها، من یه چیزی یه خبری داشتم نگاه میکردم که خیلی هم مثل این که تأثیری نداشته چون درآمدشون افزایش هم پیدا کرده. اما دردناکش برای ایرانی اینه که واقعا قرار بود که بعد از اون بازی‌های آسیایی که در تهران برگزار شد اینا میزبان جام جهانی باشن، میزبان جام ملت‌ها باشن، اما الان اصلا دیگه واقعا همین که سرمربی تیم میتونه خودش رو به مراسم قرعه کشی بخونه به عنوان برسونه دستاورد رئیس فدراسیون که دیگه هیچی دیگه.
1: بله بگذاریم کنار دیگه یه مقدار فوتبال ایران رو، یه مقدار در دقیقه پایان برنامه راجع به لیگ برتر انگلیس صحبت کنیم. به حساس ترین روزهای خودش رسیده، لیگی که بالاترین سطح کیفی رو در بین همه لیگ‌های دنیا داره، همه تماشاش میکنن. این فصل لیگ برتر انگلیس در سه جام باشگاهی اروپا یه پای فینال داره، یعنی سه تیم انگلیسی تو سه جام رفتن فینال و میتونن جام‌های متعددی رو ببرن. اما در لیگ برتر کورس قهرمانی بین منچستر سیتی و آرسنال هنوز ادامه داره. دیروز منسیتی با سه گل برنتفورد رو برد و امروز هم آرسنال در خونه وست هم 1-0 در بازی بسیار جذاب و تماشایی نفسگیر پیروز شد. اما جدول رو اگر بخوایم ببینیم، فعلا آرسنال از 36 بازی 79 امتیازیه و منچستر سیتی با یه بازی کمتر 74 امتیاز داره. در رتبه بعدی هم به ترتیب من یونایتد و لیورپول و استون ویلا و بورنموس هستن که بورنموس واقعا کار بزرگی انجام داده. سریع هم بریم بازی‌های باقی مونده آرسنال رو ببینیم. با برنلی تو خونه داره، با کریستال پالاس در سلهرس پارک بازی تو زمین حریف، زمین وست هم یعنی، و البته زمین پالاس. و بازی باقی مونده تیم منچستر سیتی چهارشنبه بازی افتادش با کریستال پالاس که تو خونه خودش برگزار میشه تو اتحاد، و بعدم با بورنموث بازی میکنه خارج خونه و در هفته پایانی هم میزبان استون ویلا خواهد بود. خب به نظر میرسه با این برد امروز آرسنال یه مقدار شرایطشون بهتر شد، 5 امتیاز و البته خب سیتی یه بازی بعد انجام بده که روز چهارشنبه خواهد بود. بعد ببینیم چه خواهد شد. ما به نظر چه تیم قهرمان میشه؟
0: فکر میکنم حدود 70-80% مسیر رو آرسنال طی کرد. این بازی خیلی مهم بود، داشتیم با هم صحبت، اگر امروز آرسنال بازی رو بزنه من فکر کنم دیگه تمومه داغ، چون دیگه این دو تا بازی بعدی که برنلی رو 100% میتونه تو خونه خودش شکست بده، با کریستال پالاس هم با شرایطی که الان آرسنال پیدا کرده اگه یادم هفته پیشش صحبت می‌کردیم، اگر آرسنال اتلتیکو مادرید

0: بزنه خیلی بهش کمک میکنه در ادامه که اتفاق رخ داد. یعنی واقعا اون لحظه ای که در مقابل اورتون سیتی در واقع لغزید خیلی کمک کرد که با آرسنال که بتونه خودش رو پیدا کنه. در صورتی اگر اون بازی رو آرسنال در واقع سیتی میبرد خیلی فشار روانی، امروز هم فشار روانی رو تیم آرسنال خیلی زیاد بود. اما یه چیزی که نباید فراموش کنیم، من همیشه میگفتم آرسنال شایسته یه قهرمانیه، فقط به دلیل اینکه آرتتا واقعا زحمت کشید توی این 5-6 سال. توی این 5-6 سال سعی کرد برخلاف اون چیزایی که همه میگن که خب با یک روش مثل گواردیولا میشه قهرمان شد، در صورتی که ایشون دستیار گواردیولا بود در سیتی، اما واقعا نیومد کپی کنه هر چیزی رو که از گواردیولا یاد گرفته. بله اون بحث مدیریتش، کامیونیکیشنش خیلی بهش کمک، خودش هم اعتقاد داره، اما نوع بازیش کاملا متفاوته. شما الان نوع در واقع بازی آرسنال که یک بازی دفاعی مستحکم استفاده ضربات ایستگاهی که خیلی کمک می‌کنه به تیمایی که بتونن در کوتاه مدت نتیجه بگیرن، و آرتتا این موضوع خیلی خوب میدونست. میدونست که امسال سالیه که باید هر جوری یه مقام بیاره، یه جام بیاره، یه دونه بتونه قهرمانی کسب کنه، و حالا دوتا قهرمانی دستشه. توی سیتی در واقع در بازی‌های لیگ داخلی خیلی در دسترسشه، من فکر می‌کنم تا حدود 80% 90%، اما در چمپیونز لیگ من شانسی برای تیم آرسنال قائل نیست در مقابل پیر
1: پاتریسی. راون اساس چیه؟
2: من که تو لیگ برتر طرفدار آرسنال بودم دیگه، به خاطر حسام عزیزمون امیدوارم که واقعا بعد از 20 سال چند سال
1: 20 سال دیگه
2: 20 سال قهرمان بشن در لیگ برتر. اما از اون طرف هم فکر کنم وست هم اگر که تاتنهام بخواد تو لیگ بمونه وست هم باید خدافظی کنه دیگه.
0: نه وست هم میمونه، تاتنهام میمونه،
2: تاتنهام میمونه و یکی دیگه هم همکارام خوشحال میشه دیگه اگه تاتنهام بمونه.
1: لیدز داره اگر ببره دیگه خوش خیلی جدا کرده، یعنی فاصله رو به 4 امتیاز میرسونه. فقط این رو هم اشاره بکنم که هر دو تیم میتونن یه جام دیگه بگیرند، همونطور که محمد اشاره کرد آرسنال میتونه در فینال لیگ قهرمانان اگر شانس بیاره در مقابل پاریس سن ژرمن که من هم شانسی براش قائل نیستم بتونه نتیجه بگیره، و از اون طرف سیتی هم با چلسی فینال اف ای کاپ رو برگزار خواهند کرد. مشکل محمد تقوی و راب پوربخش به لحظه پایینه برنامه رسیدیم، ممنون از توجه شما به این برنامه. ما جمعه با هتریک دیگه بعد با امید آزادی ایران بدید.
0: آقا من نظرم عوض شد.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
6: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
5: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
7: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
5: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
8: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
9: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
10: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
9: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
11: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
12: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
13: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
14: چه جنگ باشد و چه نباشد.
15: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
16: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
17: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
18: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
19: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
20: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
21: صدای مردم داخل کشور، صدای اعدامی ها.
22: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
23: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
24: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
25: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
26: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
27: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
28: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
29: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
30: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: سال آخر
1: روزی
0: به فراخان پادشاه آمده ای در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو خوما
3: بانو خوما لطفا دستشون رو ببرم.

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. برخی کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزایی اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابلای اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌شو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد بس بکنه، و امیدوارم این کارو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین. انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه. بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه‌ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تصمیم بگه که کابل‌های اصلی اینترنت رو تو آب‌های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر می‌کنید در بدترین حالت جهان حتماً به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه‌های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشر نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام‌های جمهوری اسلامی رو تاکنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه، پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این دو تا دوربین
2: هم گرفتن. این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانوادش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقا. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم، این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست. رفت داخل، این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته. ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون، این اومد خیلی خونسرد روشو گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاق بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه، مردم ایران چه بت پرست باشن چه یهودی باشند چه مسیحی باشند، خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آوردیم مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده، یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه. تأثیر نذاره بر خورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌های رضا محدث لندن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده
5: عزیز خبرگان آمشه ها رو انتخاب کرد برش کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت و فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفت.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما راهاتون نمیدونم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام.
20: اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد.
19: محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
21: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: تایید رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران. دونالد ترامپ میگوید پاسخ ایران غیر قابل قبول است و آن را دوست ندارد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها هنوز تمام نشده. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.

0: دقایق پیش رئیس جمهور ایالات متحده در تور سوشال طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند. در متن نوشته شده از سوی دونالد ترامپ در تور سوشال آمده: همین حالا پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را خواندم، از آن خوشم نیامد و کاملا غیر قابل قبول است. همزمان ساعتی پیش هم رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با برنامه تلویزیونی فولمرج بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و ایالات متحده در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ در این گفتگو اضافه کرده: در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد. ترامپ همچنین گفته: واشنگتن نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد و گفته اگر حمله بمب افکن‌های بی‌دو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده در طول عملیات علیه جمهوری اسلامی آمریکا حدود 70% اهداف مورد نظر خود را مورد حمله قرار داده، اگرچه عملیات رزمی علیه ایران را پایان یافته نمی‌داند. او بار دیگر بر شکست جمهوری اسلامی در این جنگ تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی شده این کشور هم باید برچیده شوند. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندی‌های هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و همچنین ظرفیت تولید موشک ایران گفته اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده. او در این حال تأکید کرد همچنان بخش‌هایی از این تهدیدات وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور باید برچیده شوند. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندی‌های هسته‌ای تهران، همونطور که اشاره کردم، گفته بخش زیادی از تأسیسات هسته جمهوری اسلامی نابود شده و اورانیوم با غنای بالا هم باید از کشور خارج شود. همکارم مرضی حسینی همراه ماست تا درباره آخرین پیامی که دونالد ترامپ لحظاتی پیش در تور سوشال منتشر کرد و در واقع پاسخ به طرح پیشنهادی ایران هست برامون بگیم.
1: خب پریسا، شاید هنوز 10 ساعت نگذشته از زمانی که جمهوری اسلامی اعلام کرد که طرح پیشنهادی خودش رو از طریق پاکستانی‌ها به ابلاغ آمریکایی‌ها رسانیده، که آقای ترامپ خیلی صریح در پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد این رو غیر قابل قبول اعلام کرد. ترامپ گفت من همین الان خوندم طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی رو، تاکید کرد، یعنی به کنایه گفت اصطلاحاً نمایندگان مردم ایران رو طرحشون رو خوندم و از نظر من قابل قبول نیست. خب هنوز نمی‌دونیم که جمهوری اسلامی مشخصاً چه چیزی در این طرح پیشنهادی از آمریکا خواسته که ترامپ با این صراحت رد میکنه. اما آنچه که واضح هست، بنا به گزارش‌هایی که منتشر شده، گزارش وال استریت ژورنال هست، العربیه گزارش داده و المیادین در خصوص در واقع فرضهایی که میزنن، به طور کلی العربیه میگه بر اساس این طرحی که جمهوری اسلامی فرستاده بوده، جمهوری اسلامی پذیرفته بوده که اگر مذاکرات موفق باشه اورانیوم‌های غنی شده را از داخل ایران خارج بکنه، اما با این پیش شرط که گفته بوده ما وقتی این اورانیوم ها رو خارج میکنیم که در یک بازه زمانی طولانی اعتماد میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد بشه و هر وقت اعتماد ایجاد شد ما اجازه خروج این اورانیوم ها رو قرار میدیم. این یک. دومین نکته‌ای که در این متن العربیه پیشنهاد شده و به معنای کاملا خط قرمز ترامپ محسوب میشه در خصوص برچیده شدن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. بر اساس گزارش العربیه جمهوری اسلامی نپذیرفته که تاسیسات هسته‌ای خودش رو مسدود کنه، در عوض پیشنهاد کرده که اجازه دسترسی به بازرسان آژانس رو به این تأسیسات بده به جای اون که اونها رو به طور کامل مسدود بکنه. در نتیجه این دومین خط سرخی هست که به هیچ عنوان برای ترامپ می‌دونیم حداقل بر اساس توییت هایی که منتشر کرده قابل قبول نبود. و آخرین نکته که این رو رسانه المیادین منتشر کرده، گفته شده که جمهوری اسلامی صلح در ایران رو منوط کرده به صلح در لبنان، یعنی تاکید کرده تا زمانی که جنگ بین اسرائیل و حزب الله به پایان نرسه، اونها در واقع میز مذاکره رو با دولت آمریکا در واقع به نوعی موفقیت‌آمیز نخواهند گذاشت که بشه. و با توجه به این سه پیش شرط اساسی به نظر میرسه که در نهایت ترامپ چنانچه انتظار هم میرفت به طور قاطع گفته که چنین در واقع توافقی رو نخواهد پذیرفت. از طرف مقابل میدونیم که ترامپ قبل از اینکه این پست رو منتشر کنه از صبح روز یکشنبه ادبیات نسبتاً خصمانه تری علیه جمهوری اسلامی داشت. یعنی قبل از اینکه این متن رو بخونه به نظر میرسه که آقای ترامپ چندان موافقه کلیات این متن نبود، به خاطر اینکه از صبح دو بار صحبت کرده، یک بار در یک مصاحبه تلویزیونی و یک بار در یک پستی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و تاکید کرده بود که اجازه نخواهد جمهوری اسلامی مثل قبل مثل 47 سال گذشته جهان رو به سخره بگیره.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما با کامیار بهرنگ همراه میشیم از بخش دیگری در استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا درباره این پیام ترامپ بیشتر صحبت بکنیم. الان آیا مشخص هست، تصویر واضح تری داریم از اینکه ترامپ چه نگاهی داره به شرایط پیش رو؟
2: حقیقتا باید بگیم بله و خیر. بله از این جهت که متن کوتاهی که دقایق پیش دونالد ترامپ منتشر کرد دو نکته اساسی داره. یک اینه که میگوید به اصطلاح نمایندگان ایران. این موضوع نشون میده که دونالد ترامپ به تدریج با این واقعیت روبرو میشود که اون اختلافی که بارها و بارها در داخل جمهوری اسلامی شکل گرفته بر سر این مذاکرات و اینکه هیچ کس نمیتواند حرف آخر رو بزنه، حالا دیگه به یک واقعیت عینی داره بدل میشه و او باید این واقعیت رو قبول بکنه که نمیتواند با هیچ گروهی در جمهوری اسلامی مذاکره کند، چون بحران رهبری که در داخل ایران وجود داره، اختلافاتی که به وجود اومده، این اجازه رو نمیده که هیچ کس تصمیم نهایی بگیره. به چه معنی؟ هیچ کس این جرأت رو نداره بیاد و اون تسلیم نامه‌ای که دونالد ترامپ میخواد رو امضا بکنه و هیچ کس هم این قدرت و این جرأت رو نداره که بیاد بزنه زیر میز مذاکره. در واقع هم جمهوری اسلامی در یک حالتی قرار گرفته که نمیتواند مذاکره رو ادامه بده، نمیتواند مذاکره رو پایان بده. اما نکته دوم اینه که بر اساس چیزی که ما میدونیم ابتدا قرار بود پاسخ کوتاهی داده بشه، اما الان میدونیم پاسخ مفصلی هم بوده. اما پاسخ مفصلی که جمهوری اسلامی میده اون چیزی نیستش که دونالد ترامپ در انتظارشه. دونالد ترامپ در انتظار اینه که یک، دنگه هرمز فوراً باز میشود، دو، اورانیوم با غلظت بالا از ایران خارج میشود، و سه، تضمین این که هیچ وقت دیگه به غنی‌سازی بر نمیگردید. جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این سه رو حاضر نیست به ترامپ بده و فکر میکنه که تمام اینها رو میتونه یک ابزار مذاکره برای دورهای بعد قرار بده. اما بگردم به اون جایی که میگویم که تصویر روشنی نداریم، اینه که دونالد ترامپ صبح امروز و روزهای گذشته با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده و تأکید داره که تصمیم در مورد این موضوع، یعنی چه در مورد جنگ و چه در مورد مذاکره، با خود ترامپه. یعنی حاضر نیست که این رو حتی به مخاطب خودش در رسانه‌های آمریکایی یا سیاستمداران نشون بده که هماهنگ با نتانیاهو و میخواد که منافع اونها رو هم تضمین بکنه. او میگوید من تصمیم میگیرم، این تصمیم نهایی با منه، و به همین شکل ما باید در انتظار این باشیم که در یکی دو روز آینده بیشتر از دونالد ترامپ بشنویم.
0: اون چه که مهمه اینه که ما در چند روز گذشته دو صحبت از دونالد ترامپ شنیدیم کامیار. یکی درباره پروژه آزادی پلاس گفته در صورت عدم دستیابی به توافق، و حالا امروز هم مجدداً از البته از روز گذشته داره درباره حملات مجدد و پایان پیدا نکردن عملیات علیه جمهوری اسلامی میگه. الان مشخصاً باید منتظر چی باشیم؟
2: ببین، همون که گفتم دونالد ترامپ دستش بازه برای اینکه بتونه پلن‌های مختلفی رو اجرا بکنه. از اون پروژه آزادی پلاس که در واقع بهش اشاره کردی، آزادی پلاس میتونه بخشی از سرزمین ایران رو هم حتی درگیر بکنه، به این معنی که میدونیم برنامه دارن برای خارک، میدونیم برنامه دارن برای زدن بندر عباس، میدونیم برنامه دارن برای اینکه مسیر کناره تنگه هرمز رو پاک بکنن از پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. میدونیم که اسرائیل از روز گذشته این حرف بسیار شنیده شد که اصرار داره که الان وقت حمله است، یعنی این شکنندگی داخل جمهوری اسلامی که ابتدای صحبتام بهش اشاره کردم باعث این میشه که کوچکترین فشار بیرونی و اون حمله جدیدی و حذف بخش دیگری از سران سرکوب و سیاسی هیمنه جمهوری اسلامی رو به طور کامل بریزه و اون پروژه‌ای که پیشتر صحبت شده بود، دعوت مردم به خیابون‌ها رو اجرایی بکنه. بنابراین دست دونالد ترامپ و به نوعی دیگر بنیامین نتانیاهو بسیار بازه برای اینکه بخوان پروژه‌های خودشون اجرا بکنن.
0: خیلی ممنونم از تو کامیار بهرنگ که از بخش دیگری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان، ایرانیان در بریتانیا هم در پاسخ به این فراخوان در لندن و دیگر شهرهای این کشور تجمع کردند. همکارم آیدین مقیمی از محل برگزاری یکی از این تجمعات گزارش می‌دهد.
3: امروز یکشنبه 20 اردیبهشت تجمعی اینجا در لندن در وایت هال برگزار شد نزدیکی دفتر نخست وزیری بریتانیا که متفاوت بود با هفته گذشته. این بار یهودیان تجمع اصلی رو برگزار کردن، ایرانی ها در کنار اونها بودن و بر 17 هفته گذشته یهودی ها در واقع با پرچم های اسرائیل در تجمع ایرانی ها که با پرچم شیر خورشید بود شرکت کردن. امروز هدف اصلی این تجمع و شعارش در واقع حمایت راهپیمایی سراسری بریتانیا برای حمایت از ضد افراطی بودن و ضد یهودی بودن بود که برگزار شد. ایرانی‌ها اینجا شعارهای مختلفی مثل همیشه دادن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و درخواست داشتن که سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی قرار بگیره، چیزی که در واقع وزرایی هم که سخنرانی کردن و نمایندگان پارلمان بریتانیا و البته نمایندگانی که از اسرائیل هم اومده بودن همگی در سخنرانی خودشون تقریبا بهش اشاره کردن. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی که با استقبال شدید جمعیت هم همراه شد. اما این مراسم در واقع دقایقی پیش به پایان رسید. بسیاری از ایرانیایی که اینجا حضور داشتن محل ترک کردن، به سمت میدان ترافلگار در لندن رفتن تا اونجا باز هم به شعارهای خودشون ادامه بدن. شعاری که در هفته گذشته تاکیدش در واقع روی بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن بوده و همچنین قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی که در هفته‌های اخیر حمایت از در واقع کسانی که در لیست اعدام در زندان قرار دارن جزء بخش پررنگ شعار بود و همچنین قطعی اینترنت در ایران که تقاضای اصلی شرکت کننده این بود که هرچه سریعتر وصل بشه. آیدین مقیمی، وایت هال.
0: در استکهلم سوئد هم صدها نفر از ایرانیان مقیم این کشور و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در تجمعی حمایت خود را از تغییر رژیم در ایران و شاهزاده رضا پهلوی ابراز کردند.
4: ایرانیان ساکن استکهلم امروز همزمان با ده ها شهر دیگر جهان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. تجمعی در اعتراض به اعدام ها، بازداشت های گسترده و قطع اینترنت در ایران. شرکت کنندگان میگویند هدف از این گردهمایی رساندن صدای معترضان داخل ایران به افکار عمومی جهان است. صدایی که به گفته آنها حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکند آن را خاموش کند.

0: معترضان با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارت‌ها علیه سرکوب، اعدام و محدودیت‌های اینترنتی شعار دادند. برگزار کنندگان می‌گویند این تجمع‌ها تلاشی است برای بازتاب صدای ایرانیانی که در داخل کشور امکان اعتراض آزادانه ندارند و صدایشان با بازداشت، خشونت و سانسور سرکوب می‌شود. معترضان در پایان تأکید کردند که صدای اعتراض در خارج از ایران ادامه خواهد داشت تا زمانی که به گفته آنها سرکوب و محدودیت‌ها در ایران پایان پیدا کند. مهران عباسیان، سکول.
1: ایرانیان مقیم آلمان هم در شهر برلین در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان‌ها آمدند. همکارم علی حسن‌پور از محل این تجمع گزارش می‌دهد.
2: امروز شنبه 29 فروردین ما همزمان با دیگر شهرها در اروپا به مناسبت 100مین روز انقلاب ملی ایرانیان یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین به خیابون‌ها اومدن، خیابون‌های برلین رو تسخیر کردن تا اعلام همبستگی بکنن با مردم در داخل ایران و صدای آزادی اونها رو اینجا در برلین فریاد بزنن. برنامه امروز ابتدا در قالب یک تجمع برگزار شد در میدان ویتنبرگ پلاس. اونجا بسیاری از فعالان سیاسی، کنشگران سیاسی سخنرانی داشتن که هر کدوم از اونها در خصوص مباحث مختلفی صحبت کردن، از جمله اعدام‌های خودسرانه در ایران و همچنین سرکوب وحشیانه مردم در ایران و قطع اینترنت که خب می‌دونیم بیش از 50 روز هستش که اینترنت در ایران قطع هست و حالا شرکت کنندگان در اینجا میگن که با اینکه رژیم جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، ما اینجا هستیم در خیابون‌های کشورهای اروپایی، در خیابون‌های برلین تا صدای آزادی اونها رو فریاد بزنیم. همچنین شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و تصاویر جان باختگان در سالهای اخیر، مثلا از آبان خونین، جنبش مهسا جینا امینی و حالا هم انقلاب ملی ایرانیان در اینجا حضور پیدا کردند تا یک بار دیگه علاوه بر اینکه صدای اعتراض مردم داخل ایران رو در واقع به گوش جهانیان برسونن، یاد و خاطره جان باختگان رو گرامی بدارن. بسیاری از شرکت کنندگان میگن که این نام ها فقط یه خاطره نیست، بلکه حالا به نمادهای از مبارزه برای عدالت تبدیل شده. در مجموع تظاهرات امروز یک بار دیگه نشون داد که همبستگی ایرانیان خارج از کشور نه تنها پس از این صد روز انقلاب ملی ایرانیان کم رنگ نشده، بلکه هرچه در واقع گسترده تر در شهرهای مختلف جهان از جمله اینجا در برلین برگزار میشه تا صدای آزادی مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن. علی حسن‌پور، برلین.
1: همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و تشدید فضای امنیتی در شهرهای مختلف کشور پس از جنگ، مقامات حکومتی در روزهای گذشته بار دیگر بر موضوع برخورد با پوشش اختیاری زنان تاکید کردند. ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون عفاف و حجاب در یک برنامه تلویزیونی گفته موساد ساعتی $3 به زنان و دختران ایرانی می‌دهد تا با تاپ و شلوار در میدان ولیعصر قدم بزنند. اقبالی موساد را اتاق فرمان دشمن خوانده و گفته هم درباره حمله نظامی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و هم در مورد نوع پوشش زنان ایران در همین اتاق تصمیم گیری می شود.
3: اتاق فرمان بیشتر نداره، اون اتاق فرمان هم موساده. موساد مجموعه دشمن دیگه، مشخصا سازمان موساد، ساختمان موساد، مجموعه دشمن. اتاق فرمانش همون جایی که حمله نظامی رو تصویب میکنه، همون جایی که تحریم‌های اقتصادی رو سامان میده، همون جایی که زیرساخت رو میزنه، همون جا هم پول میده. ساعتی $3 پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با لباس تاپ و شلوار رو مثلا اینا قدم بزن.
1: همزمان در روزهای پس از جنگ حکومت با ایجاد کارناوال‌های شبانه نمایشی از زنان بدون حجاب اجباری را نشان داده که علاقه‌مند به رهبر و نظام هستند.
4: شما با این ظاهر برای چی اومدید اینجا؟
5: برای ایران، ولی اول از همه به خاطر آقا.
4: آخه
1: پگاه بنیاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند. تناقضی که دیده میشه گویای همه چی هست آقای خانم بنیاشمی، عملا در حوزه حجاب اختیاری اون رو به دو دسته بی‌حجابی امنیتی و بی‌حجابی قابل مدیریت در واقع حکومت داره تقسیم میکنه. حالا در میان این آتش بس به دنبال بازتعریف کنترل اجتماعی از حجاب.
6: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، من گمان میکنم مسئله حجاب چون مسئله امروز نیست و امروز و دیروز نیست، بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما میدونیم که این جنبش دستا یکی از مهمترین دستاوردهایی که با خودش آورد این بود که زنان مقاومت کردن و ما شاهد این بودیم که خیلی ها با پوشش اختیاری حاضر میشدن در شهرها، میومدن در شهرهای بزرگ و کوچک به اصطلاح، و اون مقاومت اصلی رژیم در مقابلشون کم شده بود. و حالا اگر بحث حجاب مجدداً مطرح میشه، به زعم من در واقع یک حواس پرتیه، یک فرافکنی از واقعیت و مشکلات موجودی که در سطح جامعه هست. و خیلی هم خوبم میبینیم که در حالی که مهسا امینی جان خودش رو با وجود شالی که دور سرش بود از دست داد، ما میبینیم که امروز در این تظاهرات و این حضور شبانگاهی که مزاحمت هم ایجاد میکنه برای خیلی از شهروندا، وقتی حضور پیدا میکنن در واقع افراد وابسته به نظام موظف هستن که با حالا بعضی با حجاب هستن، بعضیا بدون حجاب میان، اصلا کاملا حجاب رو برداشتن. پس بنابراین همونطور که شما اشاره کردین، یکی از مهمترین تناقضاتیه که اگر وضعیت حجاب هنوز مشخص نیست، برای چی طرفداران نظام در تظاهرات های شبانه اجازه دارن که بدون حجاب حضور پیدا بکنن و تصاویرم از اونها پخش بشه، یعنی در واقع مصاحبه بشه و در خیلی از تصاویرم اونها دیده بشه. بنابراین به نظر من این بحث حجاب فقط یک مسئله که قضیه اصلی و اون مشکل اصلی که هنوز در میانه و آتش بس شکننده‌ای هست رو در واقع یه مقداری مردم حواسشون رو پرت کنن.
1: خانم بنیاشمی، با این مدل سازی از موساد و ارتباط دادن اون به حجاب اختیاری در کشور، میتونیم بگیم که حاکمیت داره زمینه‌ای رو فراهم میکنه که هر نافرمانی اجتماعی تبدیل بشه به عملیاتی از سوی کشورهای درگیر، چون در واقع گزارش‌های متعددی هم بوده که آماده هستند برای اینکه سری بعدی یا دور بعدی اعتراضات در کشور آغاز بشه؟
6: ببینید، به نظر من مسئله و پای کشیدن پای وسط موساد، این هم در واقع یک مسئله خیلی مهمیه برای اینکه مجدداً فرافکنی کنن از مسائلی که دارن. متاسفانه حکومت ایران یکی از مهم دکترینش بر روی این همیشه قرار گرفته در 47 سال گذشته که در مواقع حساس تلاش بکنه که حواس‌ها رو از اون موضوع اصلی پرت بکنه. حالا اگر میتونه اون مسئله اعدام باشه، اگر اون مسئله میتونه پوشش اختیاری زنان باشه، و اگر میتونه الان در واقع رفت دادن یک جنبش ارگانیک و اینکه در کشور در واقع پذیرفته شده که زنان با حجاب با پوشش اختیاری بیان، رفت دادن اون به یک سرویس امنیتی کشور دیگه است، تا حواس ها رو پرت کنه از اون نفوذ واقعی که در میان افراد وابسته و بسیار هسته سخت نظام باشه. ما میدونیم که در طول دو تا جنگی که در ماهای گذشته داشتیم، هر بار در واقع این شکاف امنیتی موجب شد که خیلی از سران با نفوذ و قدیمی و سابقه دار نظام کشته بشن. بنابراین نفوذ برای حجاب یک حرفیه که من فکر گمان نکنم که حتی اقلیت وابسته به نظام هم نسبت به اون بتونن واکنشی نشون بدن. ولی به هر حال اون چیزی که واقعیت این هستش که الان شرایط ایران شرایط بسیار حساسیه. وضعیت اقتصادی، وضعیت دارو، وضعیت در واقع سبد نیازمندی های خانواده در وضعیتی قرار داره که خیلی از افراد در واقع با دو سه برابر شدن قیمت ها مواجه هستن، خیلی ها شغلشون رو از دست دادن و این واقعیت رو باید بپذیریم که در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی، وضعیت شکننده یه بحران باهاش مواجه هستیم. همچنان خیلی از افرادی که در ارتباط با مسائل آموزشی، دانش آموزان، دانشجویان، در واقع به خاطر نداشتن دسترسی به اینترنت، اونها هم در واقع با بحران هایی مواجه هستن. یک بحران اجتماعی رو ما در ایران شاهدش هستیم که به هر ترتیبی رژیم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که سرپوش بذاره روی اون و مشخص نشه که دقیقا مشکل اصلی کجاست. بنابراین نسبت دادن وضعیت حجاب یا موارد این چنینی در واقع به نظر من یک فرافکنی خیلی بزرگه.
1: خیلی متشکرم از شما خانم بنیاشمی، پگاه بنیاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بودید.
6: متشکرم.
1: Thank you. من خیلی فقط سریع اشاره بکنم که پیامی که دونالد ترامپ انتشار داده در تور سوشال نشون دهنده اینه که از پاسخ ایران راضی نیست و اون رو غیر قابل قبول دونسته. در بخش‌های بعدی خبر حتما با جزئیات بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقتتون خوش.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست. مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.

0: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا را غیر قابل قبول خوند و اون رو رد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نماینده های جمهوری اسلامی رو خوندم، از اون خوشم نیومد، کاملا غیر قابل قبوله. ترامپ زنگ زده به آکسیوز و همین رو هم گفته. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا روز یکشنبه از طریق پاکستانی‌ها تحویل شد. بعد از اون ترامپ در شبکه اجتماعی خودش مطالب تندی علیه جمهوری اسلامی نوشت. خشم و عصبانیت ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صحبتاش معلوم بود. ترامپ گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و بقیه جهان رو بازی داده و ما این رو تحمل نمی‌کنیم. ترامپ در حالی پاسخ جمهوری اسلامی رو کاملا غیر قابل قبول خونده که قبلش گفته بود یا توافق یا بمباران. حالا که پاسخ جمهوری اسلامی از طرف ترامپ رد شده، همه منتظرن ببینن آیا ترامپ تلاش دیگری برای توافق میکنه یا دستور شروع بمباران ها رو میده. ترامپ دقایقی قبل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کرده. نتانیاهو در حال دیدار از بحرالمیت بوده که بعد از اینی که متوجه شده یه پیام فوری از طرف ترامپ داره، به اورشلیم برگشته تا با ترامپ صحبت کنه. دقایقی قبل نخست وزیر اسرائیل و ترامپ با هم صحبت کردن و ترامپ به نتانیاهو گفته که طرح جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. در تهران یک منبع حاکمیتی به خبرگزاری تسنیم گفته مهم نیست پاسخ ترامپ چیه و ما در مقابل آمریکا میستیم و اونا از ما شکست میخورن، فقط ظرف چند ساعت ورق برگشته. حالا باید ببینیم آیا ترامپ دوباره یه تلاش میکنه برای مذاکره با جمهوری اسلامی یا نه، تموم شده است مذاکرات و میره به سمت حمله. چهارشنبه شب هم ترامپ میره به چین. باید ببینیم که تصمیم رو به قبل از دیدار با چین موکول میکنه یا بعد از دیدار با رهبر چین. قبل از همه این تحولات، ترامپ و نتانیاهو اوایل وقت یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه که همزمان منتشر شد گفتن جنگ با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. مصاحبه با اتکینسون خبرنگار آمریکایی از طرف ترامپ انجام شد. اونجا گفت پایان یافتن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو من نگفتم و گفت ما اهداف دیگه‌ای داریم که ممکنه دو هفته دیگه وارد عمل بشیم و به اونا حمله کنیم. این دو هفته هم صبح گفت که هنوز جواب جمهوری اسلامی نگرفته بود. بنیامین نتانیاهو هم در گفتگو با سی بی اس گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تا زمانی که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشده از نظر ما جنگ تمام نشده. نکته‌ای که در حرفای ترامپ و نتانیاهو مشترکه فقط این نیست که هر دو نفر همزمان میگن جنگ تمام نشده و طرح جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرشه. نکته مهمتر جزئیات مشترکه که در حرفاشون هست و نشون میده هر دو تا حدود زیادی الان هم ذهن هستن درباره اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا کجای کارن و باید باهاش چیکار کرد با جمهوری اسلامی. یکی از نکات تاکید ترامپ و نتانیاهو بر ضرورت خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایرانه. حدود 440 کیلوگرم اورانیومی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه در زیر آوارای تأسیسات اصفهانه. ترامپ و نتانیاهو تاکید دارن که این اورانیوم به شدت خطرناک که میتونه در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه باید حتما

0: ایران ضعیف شده. وقتی طی چند هفته آینده کارمون با اونها تموم بشه، از هر زمان دیگری در تاریخ اخیرشون ضعیف‌تر خواهند بود و دیگه نمیتونن پشت این سلاح‌ها پنهان بشن تا به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کنن. اینکه چنین افرادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن واقعاً دیوونگیه. ببینید با همین سلاح‌هایی که الان دارن چه کار می‌کنن؟ به سفارتخانه ها حمله میکنن، هتل ها رو هدف قرار میدن، سعی میکنن غیر نظامیان رو بکشن و به همه همسایگان خود حمله ور میشن. تصور کنین اگه این افراطی ها سلاح هسته‌ای داشتند و میتونستن جهان رو با اون تهدید کنن.
1: یکی دیگه از نقاط مشترک دیدگاه های ترامپ و نتانیاهو اینه که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، فردو، نتنز، اصفهان باید کامل تعطیل بشن. آمریکا معتقد جمهوری اسلامی هیچ تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نمیتونه داشته باشه. سومین نظر مشترک ترامپ و نتانیاهو اینه که جمهوری اسلامی اصولاً نمیتونه غنی سازی داشته باشه در هیچ سطحی. نقطه نظر مشترک دیگرشون اینه که برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی باید متوقف بشه. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی هم باید متوقف بشه. و آخرین موضوع، ضرورت باز شدن تنگه هرمز که نه فقط ترامپ و نتانیاهو بلکه اکثر قریب اتفاق کشورهای جهان با اون موافقن. نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل سه مقام ایرانی مدعی شد که اختلافات بنیادین و اساسی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هنوز حل نشده. این طرحی هم که ترامپ ردش کرد نشون داد که اختلافات حل نشده، چه در مورد خارج کردن اورانیوم از ایران، چه درباره تعطیلی تأسیسات هسته‌ای، چه در مورد زمان تعلیق غنی‌سازی در ایران. آمریکا گفته بود 20 سال ولی جمهوری اسلامی گفته 5 سال، 10 سال. حالا معلوم شده اصلا توافق با هم ندارن. در موردی که جنگ به طور موقت متوقف بشه یا نه با هم توافق ندارن. محاصره لغو بشه یا نه با هم توافق ندارن. تنگه باز بشه یا نه با هم توافق ندارن. اختلاف نظرها سر جاشه. و صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو، پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام ها خسته شده. ترامپ با انتقاد از توافق برجام که در دوره باراک اوباما امضا شده گفته برای 47 سال مقامات جمهوری اسلامی ما رو سر کار گذاشتن، ما رو معطل کردن، آمریکایی‌ها رو با بمب‌های کنار جاده‌ای کشتن، اعتراضات در ایران رو سرکوب کردن. و ترامپ گفته اخیراً 42,000 معترض رو هم که بیگناه و غیر مسلح بوده کشتن و به ما آمریکایی‌ها که حالا دوباره بزرگ و احیا شده میخندن، اما گفته ما دیگه اجازه نمیدیم به ما بخندن. خیلی حرفای ترامپ تنده در روز یک شنبه. حرفای جدید ترامپ که گفته پاسخ جمهوری اسلامی کاملا غیر قابل قبوله، فارغ از خود کلمات و عبارات تندی که به کار برده، و اون صحبت دیگرش که گفته سالها به ما خندیدن و ما دیگه اجازهشو نمیدیم، حالا اهمیتش در اینه که ترامپ باید تصمیم بگیره. ترامپ چهارشنبه شب میره به چین. احتمالاً اونجا به چینیا خواهد گفت اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد ممکنه همطور که گفته دوباره بمباران‌ها شروع بشه و این بار شدیدتر. یک جنبه زور به وقت واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ چهارشنبه شب برای دیدار با شی جینگ پینگ رهبر چین وارد پکن میشه. اونطور که اعلام شده ترامپ درباره جمهوری اسلامی هم با رهبر چین مذاکره خواهد کرد. و این سفر و احتمال معامله و بدبستان ترامپ و شی بر سر جمهوری اسلامی در اون وجود داره. اما در تنگه هرمز و در خلیج فارس اوضاع داره تغییر میکنه و رویکرد آمریکا داره تهاجمی تر از قبل میشه. دو طرف دارن درگیری های محدودی از خودشون نشون میدن، چیزی که آتش بس نیست ولی جنگ گسترده هم هنوز نیست. نوعی توازن

0: لاتش که این روزا از هر دو طرف در جریانه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. روز یک شنبه سپاه یا گروه های نیابتیش در عراق به کویت و امارات حملات پهبادی کردند. یک کشتی فعلبر رو با پرچم آمریکا در آبهای قطر مورد هدف قرار دادن، اگرچه آسیب زیادی بهش وارد نشد و کسی کشته و مجروح نشد. ولی بعیده که آمریکایی‌ها جواب ندن، چون پرچم آمریکا رو این کشتی بوده. در روزهای گذشته رویکرد سنتکام تهاجمی تر شده. تا قبل از این نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان ایستاده بود و محاصره بنادر اجرا می‌کرد. اما الان چند روزه که ناوشکنهای آمریکا میان تو تنگه هرمز، به سمت تأسیسات نظامی سپاه تو جزایر نزدیک تنگه مثل قشم، بندر عباس، بندر خمیر، سیریک که اطراف تنگن شلیک میکنن. این یه رویکرد نظامی جدیده و تهاجمی از طرف آمریکایی‌ها. به نظرم آمریکایی‌ها از اینی که ناوشکن‌هاشون رو به صورت گروهی 3-4 تایی میفرستن توی تنگه هرمز و به تأسیسات سپاه حمله میکنن چند تا هدف دارن. اول اینی که این حرف سپاه رو باطل کنن که تنگه هرمز دست سپاست. تنگه هرمز هنوز باز نیست، هنوزم ناامنه، ولی الان معلوم شده دست سپاه نیست. دوم اینی که ناوگان آمریکا در حال انهدام تدریجی مقرها و استحکامات دریایی و موشکی سپاه در اطراف تنگه هرمزه. سوم اینی که این میتونه زمینه رو برای عملیات آبی خاکی و پیاده کردن تفنگدارای آمریکایی در سواحل و جزایر آماده تر کنه. یه نکته دیگه که تهاجمی تر شدن تاکتیکای نظامی آمریکا رو نشون میده اینی که F-18 مستقر روی ناو آبر جورج بوش دارن شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها و نفتکش‌های جمهوری اسلامی. قبلا به کشتی‌ها هشدار میدادن، ولی الان وقتی یک کشتی یا یه نفتکش میخواد از محاصره عبور کنه، ابایی از این ندارن که با F-18 بهش حمله کنن. همین هفته گذشته به 3 کشتی و نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن. یه کار جدیدی هم که داره نیروی دریایی آمریکا میکنه اینی که نفتکشایی رو که قبلا رفتن و نفتشون رو تخلیه کردن و دارن از چین و مالزی اینا برمیگردن ایران، اجازه نمیدن که اینا این نفتکشا محاصره رو بشکنن و برگردن ایران، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی به این نفتکشا نیاز داره. دیروز گزارش شد که یکی از این نفتکشا در اطراف جاسک در اثر حمله آمریکا از کار افتاده و آتیش گرفته. یه نفتکش دیگه هم کنارش از کار افتاده و اینا نفتکشای بزرگی هستن که به VLCs معروفن، Very Large Crude سوپر نفتکشا. هدف قرار دادن این سوپر نفتکشا که خیلی از اونا تحت تحریمن، نه فقط اراده نظامی آمریکا برای اجرای سختگیرانه محاصره نشون میده، بلکه از نظر توان ذخیره سازی نفتم برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده. الان رسانه‌ها گزارش دادن که ذخایر نفت جزیره خارق که 20 میلیون بشکه پر شده و دیگه فضای چندانی برای ذخیره کردن نفت نیست و به همین دلیل جمهوری اسلامی به تک تک این نفتکشا برای ذخیره کردن نفت روی آب نیاز شدید داره. در همین ارتباط روز گذشته خبری منتشر شد که یه لکه نفتی 45 کیلومتر مربعی در اطراف خاک دیده شده. جمهوری اسلامی ایجاد کرده احتمالاً، یا بخشی از نفت تولید شده رو چون نمیتونه ذخیره کنه میریزه تو دریا، یا اینکه چون نفتکشای فرسوده استفاده میکنه اونجا یه آلودگی بزرگ به وجود اومده که میتونه برای محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک منطقه دریایی نسبتاً بسته و محدود بسیار خطرناک باشه. یه موضوع دیگه که میتونه خطرناکی تصمیمات جمهوری اسلامی رو برای منطقه جهان نشون بده اینه که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به طور ضمنی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تهدید کردن اون فیبر نوریایی که در بستر خلیج فارس و دریای عمان خبر دادن. خبرگزاری سپاه گفته ما باید بگیم از این به بعد عبور این کابلای فیبر نوری مجوز میخواد و باید برای اونا پول بدید، هم برای اصل مجوز هم برای تمدید سالیانش. دوم این که شرکت‌های مثل متا و آمازون باید مجبور بشن قوانین جمهوری اسلامی رعایت کنن. این معناش تهدید کردن جهان و ارتباطات جهانی و اقتصاد جهانیه. این موضع آمریکا و اسرائیل رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی فقط مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، فقط مشکل کشورهای عربی همسایه ایران نیست، مشکل جهانه. و این چیزیه که سالها مردم ایران گفتن و شاهزاده رضا پهلوی هم اخیراً به عنوان رهبر انقلاب ملی شیری خورشید تاکید بیشتری بر اون داشته و گفته جهان و به ویژه همسایه ایران دو تا مسیر دارن. یه مسیر اینی که با این جمهوری اسلامی مماشات کنن که میخواد منطقه و جهان رو بی‌ثبات کنه، و مسیر دیگه اینی که به مردم ایران برای سرنگونی اون کمک کنن.
1: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: اما روز یکشنبه ایرانی‌های بسیاری در سراسر جهان و در شهرهای ایرانی نشین دنیا به خیابون اومدن تا از هم میهنان خودشون در داخل کشور حمایت کنن، صدای اونا باشن. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در فراخوانی که یک ملت در گروگان نام گرفته، شاهزاده از ایرانی‌های سراسر جهان خواسته بود تا در اعتراض به قطع اینترنت در ایران و در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان بیان. و روز یکشنبه ایرانیان بسیاری در شهرهای مختلف جهان به این دعوت پاسخ مثبت دادن و به خیابان اومدن. نکته مهمی که وجود داره اینه که نه فقط دسترسی به اینترنت حق مردم ایرانه، بلکه من معتقدم ایرانیای سراسر جهان باید یه گام پیش برن و از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی همچنان اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی قطع میکنه، خود و حکومت جمهوری اسلامی و سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش هم نباید به اینترنت دسترسی داشته باشن. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی و سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌هاش باید به اینترنت دسترسی داشته باشن؟ ایرانی‌ها در سراسر جهان باید به کشورهای میزبان و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت فشار بیارن که به سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم دسترسی به اینترنت و خدمات اینترنتی رو ندن تا موقعی که مردم ایران اینترنت ندارن.
2: شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم پراگ در اعتراض به پروپاگاندای مدیای اتحادیه.
0: این تجمع ایرانی‌های خارج از کشور در حمایت از هموطنان داخل کشور و تأکیدشون بر سه چیز: اعتراض به قطع اینترنت، اعتراض به بازداشت‌های گسترده و اعتراض به افزایش اعدام‌ها همیشه مهم بوده، ولی الان مهمتره چون هم میهنای داخل کشور ما صداشون قطع شده. الان 11 هفته صدا ندارن، ارتباطشون با دنیا قطعه. این البته نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، نشانه ترسش از قیام مجدد مردمه، چون مردم خیلی خیلی خشمگینن این روزا و ما به رغم قطع اینترنت وقتی پیام‌های مردم رو که به سختی دست ما میرسه میشنویم، این خشم و نارضایتی شدید رو میشه توی حرف‌های مردم دید که از کمبود بنزین، افزایش بیکاری، کمبود و گرانی دارو تا کلافه شدن از قطع اینترنت به شدت خشمگین و عصبانی هست.
3: این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانواده‌ام شده دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نام ها رو براتون بخونم و از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم و نفر اول رو از جاوید نام شروع میکنم که دیشب اسمش رو اشتباه خوندم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی آقاجانی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا میر بهروزیان، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، خاکسپاری در شاندیز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد موسایی، 34 ساله، پدر یک کودک 4 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. در میدان کلانتری قرچک عزیز از روی پشت بام به سمت مردم تیراندازی کردند. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سروش اسحاقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد علیزاده، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد خسروانی، 21 ساله، بسکتبالیست، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مصطفی خرسندیان، 23 ساله، 18 دی، رودبار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا غلام علی، 32 ساله، فعال صنف کامپیوتر، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سارالله فرخی، 37 ساله، مهندس صنایع، اهل یاسوج عزیز، 18 دی، خیابان مصلای یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی فاتحی، 22 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد مصطفی قراوی، 25 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آریان نباتی، 18 ساله، 18 دی، بلوار پیروزی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام کامران نادری، 50 ساله، معلم، اهل اسلام آباد غرب شاباد عزیز، 18 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد امین عیدی، 21 ساله، دانشجوی ترم آخر تربیت بدنی، بازیکن فوتبال ساحلی، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا عبدالرحمنزاده، 16 ساله، 19 دی سلماس عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا عالمی، 62 ساله، 19 دی خیابان شمسی پور رشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزاد منش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود میباشند و هر آلودگی و ننگ را با خون میشویند.
6: یک یک دو یک دو سه چار پنج
7: الان صدا من داری
8: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
9: سه دو یک
10: برای من صدا تو ندارم
9: مرسی من منتظرم
10: سی ثانیه رو بهم بگو
9: بریم
8: اومدم
10: پس من شروع میکنم
11: سلامی دوباره
9: بغل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس کلگری
8: بلی
9: کنگره آمریکا
12: بیروت
9: تمام
12: با ما بمانید
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
14: بر همه واجبه در صحنه باشه
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
16: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
17: در نبرده آخری
18: عزیز خبرگان آقام شبا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست
19: ما زندانیانی داشتیم اعدامی دیوار ریخته فرار نکرده
20: نرفته
19: درفت
21: این ملت تاریخ سازد
22: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم
23: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی
24: زر که می تونیم نزنیم
25: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت
26: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خادم
27: امپراتوری امریکا رو به اصوله
28: ما راهاتون نمیدونم
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
30: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
31: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته
32: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن
31: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده
33: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود
31: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه

وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران غیر قابل قبول است و آن را دوست ندارد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها هنوز تمام نشده. گزارش مشتبه پورمحسن از پشت پرده غیبت ادامه دار مشتبه خامنه‌ای با گذشت 3 ماه. وارسی ژورنال میگوید غیبت طولانی سومین رهبر نظام به اختلافات در حکومت دامن زده. همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشال از دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند. ترامپ تاکید کرده پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده و مورد قبول او نیست. همزمان باراک رابیت خبرنگار اکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. همزمان ساعتی پیش هم رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و ایالات متحده در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ در این گفتگو اضافه کرده در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد. ترامپ همچنین گفته ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. او بار دیگر تاکید کرده اگر حمله بمب افکن‌های بی‌دو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرده در طول عملیات علیه جمهوری اسلامی آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافت، اما تاکید کرد عملیات رزمی علیه ایران را پایان یافته نمی‌داند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از بخش دیگری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بعد از اینکه پیام دونالد ترامپ منتشر شد، واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشتیم. همینطور در داخل ایران هم رسانه‌ها در داخل ایران واکنششون دادن به پاسخ ترامپ.
1: دقیقاً پریسا، ببین اتفاقی که افتاده، پاسخ آقای ترامپ یک جمله بوده، گفته این نمایندگان به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی اومدن، من پیشنهادشون رو خوندم، اصلا قابل قبول نیست و خوشم هم نیامده. اتفاقی که افتاده این هستش، وال استریت ژورنال گفته بودش که جمهوری اسلامی از طریق پاکستان اومده پیشنهاداتی رو داده، لغو فوری تحریم ها بوده، پایان فوری جنگ بوده، اینکه آمریکا تضمین بده که جنگ شروع نخواهد شدش، از سوی دیگر رفع محاصره دریایی بوده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده، و در بخشی از اون اشاره کرده بود به اینکه جمهوری اسلامی گفته که وقتی که اینها مایسر شد ما میتونیم در یک بازی سیروزه بشینیم صحبت بکنیم درباره برنامه هسته‌ای، و بعد حتی پیشنهاد داده بوده که اون گونه‌ای که وال استریت ژورنال نوشته بود که میتونم بخشی از اون اورانیوم با درصد بالا غنی شده رو رقیق بکنه و حتی بخشیش رو به یک کشور ثالث منتقل بکنه. اما یک منبع دیگری در داخل ایران به تسنیم در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال اومده بود، اعلام کرده بودش که جمهوری اسلامی اصلا در اون بخشی از برنامه هسته‌ای پیشنهادی رو نداده، اون چیزی که وال استریت ژورنال گفته منطبق نیست، ما همون بر پایان جنگ و آزادسازی به هر حال منابع مالی جمهوری اسلامی و ایران تاکید کردیم و قرار نبوده یک همچین اتفاقی در مورد بخش هسته‌ای بیفته. امروز هم کمی زودتر ترامپ اصلا اشاره کرده بود، گفته بودش که جمهوری اسلامی داره به نوعی بازی میکنه با ایالات متحده و کسانی که به هر حال دخیل هستن در این جریان مذاکراتی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش، به نوعی به وقت خریدن جمهوری اسلامی اشاره کرده بود، حتی جایی برگشته بود گفته بود که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بخنده. اینها تمام ماجراهای کشمکش هایی بوده که در این یکی دو روزه بعد از این مطرح شدن پیشنهاد جمهوری اسلامی طرف پاکستان مطرح شده. اما نقطه انفجار اصلی اختلاف کجاست؟ نقطه انفجار اصلی اختلاف اون جایی است که ایالات متحده داره میگه که اول باید بیایم بگیریم بشینیم راجع به برنامه هسته‌ایتون صحبت بکنیم، اینکه اون تکلیف اورانیوم ها چه خواهد شد، اینکه میخواید با اونها چیکار بکنید، ما باید بیایم با اونها بشینیم به یک نتیجه برسیم، اونها رو مشخص بکنیم و بعد میریم مرحله به مرحله سراغ بقیه مسائل دیگه، از رفع تحریما گرفته، از رفع محاصره دریایی گرفته یا هر اتفاق دیگری که شما میخواید. لحظاتی پیش یک منبع تسنیم مجدد به نقل از یک منبع دیگه گفتش که اونها در واکنش، یعنی جمهوری اسلامی در واکنش با اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرده که خوشم نمیاد از این پیشنهاد، گفتن اصلا اینجا در جمهوری اسلامی کسی برای خوش آمد آقای ترامپ نمیاد طرح بنویسه و ارائه بکنه، همین که آقای ترامپ خوشش نمیاد یعنی ما مسیر درست رو رفتیم. اما به هر حال آن چیزی که مشخص هستش این هستش که الان در حال حاضر این مذاکراتی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریان هستش به این شکل نیستش که ببینیم کی قراره به نتیجه برسه، وارد فازی شده که باید ببینیم کدوم طرف عقب نشینی خواهد کرد. فعلا اون گونه که از لحن آقای ترامپ مشخص هستش، ایالات متحده به هیچ عنوان قصد عقب نشینی از مواضع خودش به خصوص در مورد مسئله هستی جمهوری اسلامی رو نداره.
0: ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از بخش دیگری از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه اجازه بدید که همراه بشیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. ترامپ به دیپلماسی فرصت داد آقای سمی، اما همزمان بارها از تصمیم بی قید و شرط ایران گفت، اینکه غنی سازی صفر رو میخواد و برنامه هسته‌ای باید تعطیل بشه و همه اینها در اولویت براش. به نظر شما تهران چرا پیام ترامپ رو جدی نگرفت و فکر میکنید مسیر دیپلماسی حداقل در این شکل فعلی به پایان رسیده؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه‌ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن، و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: آقای سمی، در همین پیام خیلی کوتاه ترامپ باز هم به بحران نمایندگی و رهبری در درون جمهوری اسلامی اشاره میکنه، وقتی میگه به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی. چقدر این سردرگمی و اختلاف درونی در جمهوری اسلامی مؤثر هست در مسیری که پیش گرفته؟
2: ببینید این نکته بسیار جالبیه، برای اینکه این فقط دیگه یک تفاوت تاکتیکی نیست. نظام داره الان این رو باید درک بکنه که هزینه های بسیار سنگینی در مقابلش قرار گرفته، و ضمناً ما هم میدونیم، ترامپ هم میدونه که ساختار تصمیم گیری در داخل جمهوری اسلامی الان بسیار پراکنده است و احتمال خطای محاسباتی وجود داره. یکی از دلایلی هم که ترامپ مداوم این مسئله رو یادآوری میکنه همین هست که بیاد بتونه جریان‌های با نفوذ رو وادار به عقب نشینی بکنه. ولی این رو هم میدونه ترامپ که جمهوری اسلامی فقط و فقط این عدم توانایی تصمیم گیری نیست، بلکه موضوع توهم اختیار هست در داخل کشور و در داخل حکومت که اجازه نمیده یک نفر بیاد و به عنوان تصمیم گیرنده حرفی رو بزنه. نماینده دولت یک چیزی رو میگه، نماینده سپاه چند دقیقه بعد میاد و رو نقض میکنه، رئیس جمهور یک حرفی میزنه، سخنگوی مجلس یه حرف دیگری.
0: آقای سمی، خیلی کوتاه فرصت داریم، میخوام بپرسم که اگه دیپلماسی شکست بخوره، به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، یا اینکه نه مجددا میره سراغ باقی مانده زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی در کشور؟
2: من بر این باورم که به سراغ زیرساخت‌های اطلاعاتی و امنیتی 100% خواهند رفت، همونجوری که دیدیم آقای نتانیاهو هم در مذاکرهش با برنامه 60 دقیقه امریکا که حتی ایشون درخواست کرده بود که اول در اسرائیل پخش بشه که بتونه روی افکار ترامپ هم نفوذ داشته باشه، سایت‌های غنی‌سازی، زیرساخت‌های امنیتی و نظامی و اقتصادی و سران حکومتی برای یک پارچه کردن کار همگیشون مورد هدف هستند. و این رو هم بایستی عرض بکنم که وقتی از ساختار نظامی و امنیتی صحبت میکنیم، حتی به طور اخص استخراج اورانیوم غنی سازی شده 450 کیلوگرمی که الان آماده هست رو اسرائیل و امریکا در برنامه کاری خودشون دارن، حتی اگر مجبور بشن که بخوان از نیروهای نظامی در داخل خاک ایران استفاده بکنن، ولی این رو به جمهوری اسلامی هشدارش رو هم دادن. اما تا الان جمهوری اسلامی نشون داده که توانایی درک این موضوع رو نداره.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنام.
0: همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده. وزارت دفاع قطر هم تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده.
3: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی رو هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد. رسانه های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروزالم پست و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده رومینا گلی، شهروند بهایی ساکن ساری، روز شنبه از سوی ماموران سرکوب بازداشت شده. جلسه بازپرسی او یک روز پس از بازداشت برگزار شد و اتهامهای مطرح شده تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام است. ماموران در زمان بازداشت وسایل دیجیتال شخصی و کتابهای مرتبط با آیین بهایی را هم ضبط کردند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد بود و به احتمال زیاد روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. آرش نجفی گفته با توجه به تأمین برق پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ، از شبکه سراسری حدود 1000 مگاوات برق پایدار به این مجتمع‌ها اختصاص خواهد یافت، موضوعی که فشار بیشتری بر شبکه برق کشور وارد می‌کند. حسن مصطفی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفته در روزهای گذشته دست کم 11 نفر در کانال‌های انتقال آب در شهرستان زهک جان خود را از دست دادند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان هم گفته حداقل 9 کودک و نوجوان بلوچ از ابتدای سال 2025 تا کنون بر اثر غرق شدگی جان باختند. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان، ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی هم در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. همکارم اردوان روزبه از محل برگزاری این تجمع گزارش تهیه کرد.
4: امروز یک شنبه در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدن و شعار دادند. فراخوانی تحت عنوان یک ملت در گروگان، فراخوانی بود که شاهزاده رضا پهلوی به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت، افزایش زندانیان سیاسی در ایران و اعدام بی‌رویه ایرانیان در حکومت جمهوری اسلامی درخواست شد و در حال برگزاری است. اینجا واشنگتن دی سی. بسیاری از ایرانیان منطقه ساکن ایالت‌های مجاوره و شهر واشنگتن امروز در مقابل کاخ سفید شعار میدن و از این فراخوان دارن حمایت میکنن. من یک مهمان دارم با خودم، میبینم که لباس لوری تنتونه. به من بگید برای چی امروز جلوی کاخ سفید آمدید؟
5: ما با اطاعت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و به نمایندگی از طرف لورای ایران، من اهل ماله چهارمال بختیار هستم و چون افراد آزادی خواه و دلیر و شجاع چهارمال بختیار و سر تا سر ایران، به نمایندگی من افتخار میکنم به نمایندگی از اینا. امروز البته روز مادر، همطور که میدونه یک شنبه امریکا روز مادره، به احترام به مادرای ایران، مخصوصا مادرایی که عزیزان خودشون از دست دادن، حتی اقل کاری که ما میتونستیم بکنیم اینه که بیام در این مراسم شرکت بکنیم.
4: ممنونم از شما. این برنامه در حال حاضر ادامه داره. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تحت عنوان یک ملت در گروگان در شهرهای مختلف و اینجا واشنگتن دی سی. اردوان روزبه.
0: همزمان با ایالات متحده، ایرانیان مقیم اروپا هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند در لندن. ایرانیان در این تجمع از حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی گفتند. گزارش همکارم آیدین مقیمی رو ببینیم.
6: امروز یک شنبه 20 اردیبهشت تجمعی اینجا در لندن در وایت هال برگزار شد، نزدیکی دفتر نخست وزیری بریتانیا، که متفاوت بود با هفته گذشته. این بار یهودیان تجمع اصلی رو برگزار کردن، ایرانی ها در کنار اونها بودن و 17 هفته گذشته یهودی ها در واقع با پرچم های اسرائیل در تجمع ایرانی ها که با پرچم شیر خورشید بود شرکت کردن. امروز هدف اصلی این تجمع و شعارش در واقع حمایت راهپیمایی سراسری بریتانیا برای حمایت از ضد افراطی بودن و ضد یهودی بودن بود که برگزار شد. ایرانی‌ها اینجا شعارهای مختلفی مثل همیشه دادن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و درخواست داشتن که سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، چیزی که در واقع وزرایی هم که سخنرانی کردن و نمایندگان پارلمان بریتانیا و البته نمایندگانی که از اسرائیل هم اومده بودن همگی در سخنرانی خودشون تقریبا بهش اشاره کردن. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی که با استقبال شدید جمعیت هم همراه شد. اما این مراسم در واقع دقایقی پیش به پایان رسید. بسیاری از ایرانیایی که اینجا حضور داشتن محل ترک کردن، به سمت میدان ترافلگار در لندن رفتن تا اونجا باز هم به شعارهای خودشون ادامه بدن. شعاری که در هفته گذشته تاکیدش در واقع روی بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن بوده و همچنین قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی که در هفته‌های اخیر حمایت از در واقع کسانی که در لیست اعدام در زندان قرار دارن جزء بخش پررنگ شعار بود و همچنین قطعی اینترنت در ایران که تقاضای اصلی شرکت کننده این بود که هرچه سریعتر وصل بشه. آیدین مقیمی، وایت هال.
7: ایرانیان ساکن استکهلم امروز همزمان با ده‌ها شهر دیگر جهان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. تجمعی در اعتراض به اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و قطع اینترنت در ایران. شرکت کنندگان میگویند هدف از این گردهمایی رساندن صدای معترضان داخل ایران به افکار عمومی جهان است. صدایی که به گفته آنها حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکند آن را خاموش کند.

0: معترضان با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارت‌ها علیه سرکوب، اعدام و محدودیت‌های اینترنتی شعار دادند. برگزار کنندگان میگویند این تجمعها تلاشی است برای بازتاب صدای ایرانیانی که در داخل کشور امکان اعتراض آزادانه ندارند و صدایشان با بازداشت، خشونت و سانسور سرکوب میشود. معترضان در پایان تأکید کردند که صدای اعتراض در خارج از ایران ادامه خواهد داشت تا زمانی که به گفته آنها سرکوب و محدودیت ها در ایران پایان پیدا کند. مهران عباسیان، سکول.
1: امروز شنبه 29 فروردین ما همزمان با دیگر شهرها در اروپا به مناسبت 100مین روز انقلاب ملی ایرانیان یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین به خیابون‌ها اومدن، خیابون‌های برلین رو تسخیر کردن تا اعلام همبستگی بکنن با مردم در داخل ایران و صدای آزادی اونها رو اینجا در برلین فریاد بزنن. برنامه امروز ابتدا در قالب یک تجمع برگزار شد در میدان ویتنبرگ پلاس. اونجا بسیاری از فعالان سیاسی، کنشگران سیاسی سخنرانی داشتن که هر کدوم از اونها در خصوص مباحث مختلفی صحبت کردن، از جمله اعدام‌های خودسرانه در ایران و همچنین سرکوب وحشیانه مردم در ایران و قطع اینترنت که خب می‌دونیم بیش از 50 روز هستش که اینترنت در ایران قطع هست و حالا شرکت کنندگان در اینجا میگن که با اینکه رژیم جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، ما اینجا هستیم در خیابون‌های کشورهای اروپایی، در خیابون‌های برلین تا صدای آزادی اونها رو فریاد بزنیم. همچنین شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و تصاویر جان باختگان در سال‌های اخیر، مثلا از آبان خونین، جنبش مهسا ژینا امینی و حالا هم انقلاب ملی ایرانیان در اینجا حضور پیدا کردند تا یک بار دیگه علاوه بر اینکه صدای اعتراض مردم داخل ایران رو در واقع به گوش جهانیان برسونن، یاد و خاطره جان باختگان رو گرامی بدارن. بسیاری از شرکت کنندگان میگن که این نام ها فقط یه خاطره نیست، بلکه حالا به نمادهای از مبارزه برای عدالت تبدیل شده. در مجموع تظاهرات امروز یک بار دیگه نشون داد که همبستگی ایرانیان خارج از کشور نه تنها پس از این صد روز انقلاب ملی ایرانیان کمرنگ نشده، بلکه هرچه در واقع گسترده تر در شهرهای مختلف جهان از جمله اینجا در برلین برگزار میشه تا صدای آزادی مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن. علی حسن‌پور، برلین.
2: گزارشی که با هم دیدیم تجمعاتی بود از همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران که با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی روز یک شنبه برگزار شده بود و مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب‌های سیاسی و قطعی اینترنت در ایران در خیابان‌ها در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی رو برگزار کرده بودند. ممنونم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهم‌ترین خبرهای روز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد پاسخ ایران به طرح پیشنهادی ایالات متحده غیر قابل قبول است و آن را دوست ندارد. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها هنوز تمام نشده. بیش از دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، غیبت ادامه دار او بحث برانگیز شده. روزنامه والستری جورنال روز یک شنبه در گزارشی نوشت به رغم نیاز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به مشتبه خامنه‌ای برای تصمیم گیری، او همچنان در بستر مرگ است. شنبه مسئول ملاقات‌های خامنه‌ای در جمع هواداران حکومت گفت مشتبه خامنه‌ای در حمله اسرائیل مجروح شد اما حالش بهبود یافته است. اما او کجاست؟ مشتاق‌پور محسن گزارش میداد.
3: شبه، مقوا، جسد متحرک یا رهبر مقتدر، ادامه زندگی رازآلود سومین رهبر جمهوری اسلامی دور از انزا. شماری از مخالفانش میگویند مرده و با کمک هوش مصنوعی در خبرها نفس میکشد. شبه افسانه‌ای که طی یک هفته اول با پزشکیان و حالا با فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا دیدار کرده، منابع اطلاعاتی میگویند دچار سوختگی شدید شده و تحت درمان قرار دارد. اما یک مقام بیت میگوید حالش خوب است و در حال اداره جنگ. هدف شماره یک اسرائیل، مشتبه خامنه ای کجاست و چه میکند؟
4: نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
3: سه روز پس از این سخنان پزشکیان درباره دیدار دو ساعت و نیمش با مشتبه خامنه ای، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با سومین رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و به او درباره آمادگی نیروهای مسلح گزارش داد. هفته گذشته پس از انتشار خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه ای، منابع موثق ایران اینترنشنال گفتند این خبر صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشد. به نظر می رسد اخبار این دیدارهای خیالی در پاسخ به یک سوال عمومی در ایران منتشر می شود. رهبری که سپاه پاسداران مدعی شده مخالف توافق با آمریکاست، کجاست و چه نقشی دارد؟ سه هفته پیش وزیر جنگ آمریکا گفت او زنده است اما به شدت مجروح شده و از ریخت افتاده. دو روز پیش مسئول ملاقات‌های بیت علی خامنه ای که پیشتر جزئیاتی از حمله اسرائیل به بیت منتشر کرده بود، در جمع هواداران نظام توضیح داد که مشتبه خامنه ای چطور زخمی شد.
5: حضرت آیت الله و مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست.
3: برغم این سخنان و انتشار خبر دیدار مقام‌های ارشد نظام با او، شمار زیادی از شهروندان معتقدند مشتبه خامنه‌ای مرده. حتی گروهی از هواداران نظام هم می‌گویند منتظرند دست کم صدایی از او منتشر شود. از زمان حذف خامنه‌ای در حمله اسرائیل و انتخاب مشتبه به عنوان رهبر سوم نظام با فشار سپاه پاسداران، هیچ کس او را در انظار عمومی ندیده و حتی عکسی تازه از او منتشر نشده، جز مجموعی از تصاویر ساخته هوش مصنوعی و چند ویدیو ساختگی. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند دلیل غیبت مشتبه رعایت موازین امنیتی برای حفظ جان اوست.
6: به دشمن بگیم تا چشتون در بیاد ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
7: اصلا اون عمدن این حرفا رو میذاره وسوسه کنه که مکان رو پیدا کنه.
3: پس از برگزاری دور اول مذاکرات در اسلام آباد با افشای اختلاف شدید بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های نظام مدعی شدند مشتبه خامنه ای مانع معامله با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای شده.
8: یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
3: اندکی بعد با بالا گرفتن تنش در تنگه هرمز و آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، نایب رئیس مجلس گفت مشتبه خامنه‌ای خواسته تنگه باز نشود. حالا اما با نزدیک شدن به مراحل حساس رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا، عدم حضور مشتبه خامنه‌ای بیش از پیش محسوس شد. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت در روزهایی که مذاکره کنندگان به مشتبه خامنه‌ای نیاز زیادی دارند، او در بستر مرگ است. این روزنامه نوشته پس از آتش بس، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا دچار اختلاف شدند، در حالی که مشتبه خامنه‌ای در حمله هوایی به شدت مجروح شده. وال استریت جورنال گفته حرف‌های مقام‌های نظام درباره دیدار با او کمکی به از بین بردن تصویر ناتوانی مشتبه نکرد، چون حتی حرف‌های پزشکیان هم عمدتاً بر تواضع رهبر سوم نظام متمرکز بود تا موضوع بحث. همزمان CNN هم به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی، مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پایش را درگیر کرده، در انزواست و تحت درمان قرار دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند اگرچه مشتبه در شکل‌گیری راهبرد جنگ نقش داشته، اما به دلیل همین دشواری‌ها حالا اداره کشور را قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر عهده گرفتند و هیچ نشانی وجود ندارد که مشتبه دستوری صادر می‌کند. هنوز هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مشتبه خامنه‌ای کجاست. یک ماه پیش روزنامه تایمز بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک خبر داد که حال مشتبه خامنه ای بسیار وخیمتر از چیزی است که قبلا اعلام شده بود. این منابع گفتند او در شهر قم بستری است. پیشتر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که جراحات مشتبه خامنه ای سطحی بوده و او زود مرخص شده.
9: چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
3: اما حالا سخنان مسئول ملاقات‌های بیت خامنه ای زوایای تازه‌ای از دلیل غیبت مشتبه خامنه ای را آشکار کرد. کسی که نیست، خیلی هم نیست و این نبودن درد سرساز شده، هم در داخل و هم در خارج. در داخل کشور حالا حتی هواداران نظام درباره واقعیت احوال مشتبه مردد شدند و انتشار چنین فیلم‌هایی از گذشته خاصیت درمانیش را برای آنها از دست داده. در خارج از کشور هم غیبت مشتبه روند دیپلماسی را کند کرد، اگرچه به نظر می‌رسد گروهی در داخل ایران از این شرایط پیچیده سود می‌برند. مشخصا سپاه پاسداران که حالا تمام تصمیمات مهم درباره جنگ و دیپلماسی را به نام مشتبه خامنه ای به همه مقام‌های دیگر از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس می‌فروشد و روحانیون وابسته به این نهاد هم بر منابر چنین روایتی را تبلیغ می‌کنند.
10: فرماندهی کل قوا با قدرت دست امروز رهبر شماست، یعنی همین ولی فقیهمون، و ایشون ابداً تأثیر از احدی نمی‌پذیره.
3: با این حال این حرف‌ها و غیبت مشتبه خامنه ای همچنان برای ایرانیان مورد قبول نیست، چه از طرف مخالفان حکومت که با انتشار این طرح‌های طنز میگویند پزشکیان با مقوا دیدار کرده، و چه هواداران حکومت که معتقدند حتی اگر از نظر امنیتی امکان انتشار ویدیو از مشتبه خامنه‌ای وجود ندارد

0: زمیر گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجه است و برای ادامه روند باید فوراً سربازان بیشتری در اختیار داشته باشد. چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه عیسی سلیمان در اقدامی تروریستی با چاقو به دو عابر یهودی در محله گولدرز گرین در شمال لندن حمله کرد. یک شهروند ایرانی بریتانیایی هم در میان این اتفاق بود و از همان لحظه اول تلاش کرد جلو این حادثه تروریستی را بگیرد. همکارم رضا محدث به دیدن اشکان اسدیان در محله یهودی نشین لندن رفته.
1: داستان یک ایرانی در میان یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
2: این دو تا دوربین هم گرفتن.
1: این ماجرای اشکان اسدیان شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
2: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شد. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست، رفت داخل. این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسی کردم دیدم نه نمیفته. ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون. این اومد خیلی خونسرد روش گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
1: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
2: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاق بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشند چه مسیحی باشند. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آوردیم مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینا سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
1: میشناسنتون؟
2: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
1: تو روزنامه‌ی رضا محدث لندن.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
3: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
4: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
3: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
5: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
6: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
7: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
8: چه جنگ باشد و چه نباشد.
9: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
10: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
11: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
12: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
13: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
14: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
15: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی ها.
16: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
17: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم

0: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمتها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی ها دونه دونه دارن از هم میپاشن به خاطر فقر و تنگ دستی. پرزیدنت ترامپ و بی بی ما رو از این جهنم نجات بدین. دیگه نمیتونیم.
1: در همه جا افزایش قیمت داریم. همه جا برنج و مرغ و گوشت و روغن و حتی رندوم ترین خوراکی مثل بستنی رو دیگه نمیتونیم بخریم.
2: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمی‌کنم پس اندازامون تا دو هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه.
3: از شهر بهبهان استان خوزستان پیام میدم. دیروز رفتم پوشک واسه بچه‌ام بخرم. سایز 6 مای بیبی توی یک هفته رسیده به 830 هزار تومان. فقط منتظرین تموم شه این حکومت منحوس.
4: در بوشهر پیام میدم. نون و تخم مرغ هم دیگه نمیشه خورد.
5: از همدان پیام میدم. وضعیت کاسبیا خیلی خرابه. تخم مرغ هم اینجا شده دونه ای 27 هزار تومان.
6: این شاید یک پنجم از خبرهایی بود که من امروز دیدم از گرانی اقلام مختلف خوراکی و داروها. با توجه به اینکه وقت ما محدود هست برای خوندن خبر، فقط چند تاش رو انتخاب کردم. نکته بسیار تلخی است در روایت‌های مردم هم می‌شنویم، این وضعیت و این بحران معیشتی که براشون ایجاد کرده. من می‌دیدم شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگه هم امروز خبر ازشون اومده که دوباره گرون شده. ما در فروردین ماه گزارش رسمی مرکز آمار میگه تورم میانگین خوراکی‌ها 115% بوده. الان 19 روز از اردیبهشت گذشته. با توجه به این گزارش‌های میدانی و روایت‌های مردمی که ما داریم، اون موج تورمی ادامه پیدا کرده. بسیاری از کالاهای مهم سفره خانوارها تورم‌هاشون سه رقمی شده بر اساس آمار رسمی تورم سالانه‌شون و حالا احتمالاً در اردیبهشت هم ما وضعیت بدتری رو می‌بینیم، چون علاوه بر اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حالا مشکل در واقع تولید مواد غذایی هم اضافه شده. مشکل بسته‌بندی داره اضافه میشه. در خبرها هم کم و بیش می‌بینیم حتی روی قیمت آب و نان هم تاثیر گذاشته. آب معدنی یا نانی که خانوار می‌خواد بخره، حتی اون قیمت پلاستیکش هم دیگه داره وزن پیدا می‌کنه برای خانوارها. و کم کم به نظر اون مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و بیشتر پتروشیمی و حتی در بخش فولاد داشتیم، اونها هم داره به بازار سایر کالاها سرایت میکنه و ما یک موج گرانی سنگینی رو در خوراکی‌ها شاهد هستیم که مجموعاً این باعث شده که هم کمیت و هم کیفیت کالری دریافتی خانوارها پایین بیاد. یعنی هم مجبور بشند از خیلی از کالاها رو حذف بکنند از سفره خودشون، همین که برن به سمت کربوهیدرات‌های کم کیفیت یا سایر غذاها یا مواد غذایی که بتونن فقط خودشون رو سیر بکنند. و این خب تبعات بسیار سنگینی داره. چیزی که داریم ما در پیام‌های مردم می‌بینیم، در خبرهای رسمی از رسانه‌های ایران که می‌دونیم زیر سرکوب سنگین هستن، در همین فضا دارن گزارش میدن، نشون میده که وضعیت در بازار خوراکی‌ها از بحران هم رد شد.
7: چیزی که در مورد این نظرسنجی مهم هست این هستش که این ناپولیتن نیوز یک سایتی هستش که به خصوص روی در واقع پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ و جنبش ماگا و جمهوری خواهان اصولا تمرکز میکنه. و یک چیزی که در این تقریبا میشه گفت دو ماه سه ماه اخیر ما همش میشنیدیم از CNN، از رسانه های مهم آمریکایی، این بود که این جنگ معلوم نیست به کجا میرسه. پرزیدنت ترامپ داره پشتیبانیش رو و حمایتش رو در بین ماگاها که انزواگرا هستن، مخالف این جنگ های پایان ناپذیر هستن، داره از دست میده. در واقع میشه گفتش که اینها این سرودی بود که همه اینها میخوندن. و با توجه به اخلالی که جمهوری اسلامی و سپاه در تنگه هرمز ایجاد کردن که باعث بالا رفتن قیمت نفت و بنزین شده، این سرود با صدای بلندتر و آهنگ شدیدتری به گوش میرسه. حالا اونچه که این در واقع نظر سنجی نشون میده این هستش که 76% جمهوری خواها، درصد قابل توجهیشون ماگا هستن، طرفداران در واقع سرسخت پرزیدنت ترامپ هستن، معتقدن که مسئله اتمی ایران از قیمت نفت و بنزین و اینجور چیزها خیلی مهمتر هست و باید به هر قیمتی که شده این قضیه رو فیصله داد حتی اگر لازم باشه جنگ ادامه پیدا بکنه، هرچند که در نظرسنجی گفته شده که 62% دموکرات ها معتقدن که نباید جنگ هرچه زودتر به پایان برسه. حالا این رو ما در چه تصویری باید ببینیم؟ ما این رو در تصویر کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای برای کنگره ایالات متحده آمریکا باید ببینیم که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد انتخاباتش، و این کارزارها از همین حالا شروع شدن و یک نبرد خیلی شدیدی بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها در سطح ایالتی، در کنگره‌های ایالتی، در جریان برای اینکه حوزه انتخاب، مرزهای حوزه‌های انتخابی تعیین بشه. و اتفاقی که افتاده این هست که کسانی که با پرزیدنت ترامپ در مورد تغییر در واقع مرزهای حوزه‌های انتخاباتی در سطح ایالتی، چون ایالت‌ها هستند که انتخابات کنگره فدرال رو برگزار می‌کنند، مخالفت کردن، شانسی نداشتن برای اینکه در مرحله اول برای کاندیدا شدن انتخاب بشن. پس اینجا این نشون میده که چقدر اهمیت داره از این نظرسنجی، از نظر اینکه در حداقل در این هفته هایی که ما درش هستیم، نه تنها پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ، پشتیبانیشون رو از او در این جنگ علیه جمهوری اسلامی و موضع سرسختانه ای که او در مورد مسئله هسته ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته تغییر ندادن، که حمایتشون قاطع تر شده.
8: خیلی از ما این چشم‌های غمگین و اون انگشت کشیده رو به یاد داریم. دهه 80 میلادی بود که هالیوود با ایتی به ما یاد داد وقتی به آسمون نگاه می‌کنیم به جای ترس رویا ببافیم. اون زمان همه چیز در حد یک قصه شبانه بود و موجودات مهربونی که فقط می‌خواستن به خونه‌هاشون برگردن. اما در دنیای واقعی سال‌های زیادی هر کسی که از دیدن اشیای عجیبی در آسمون حرف می‌زد، جواب ارتش آمریکا پاسخی محتاطانه بود. خطای راداری یا توهم زدید، اما الان ورق برگشته. حالا دیگه صحبت از فیلم و داستان نیست. این بار قولهای اطلاعاتی دنیا، یعنی پنتاگون، ناسا، FBI و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال انتشار اسنادی هستند که برای سالها مهر محرمانه خورده بودند. پرونده هایی درباره پدیده های ناهنجار ناشناخته یا UAP، نام رسمی همون چیزی که جهان سالها با عنوان UFO میشناخت. این اسناد که به دنبال سیاست شفافسازی حداکثری دونالد ترامپ منتشر شدند، فقط مجموعه ای از روایت های عجیب نیستند. اونها شامل گزارش های عملیاتی ارتش، خلبانان، داده های راداری، اسناد FBI و تصاویر ناسا هستند. پرونده هایی که نشون میده ارتش آمریکا سالهاست با پدیده هایی روبرو میشه که توضیح اون آسون نیست. اما بخش شوکه کننده که شاید جذابترین بخش ماجرا برای ما ایرانی ها باشه، اینه که رد این پرونده ها فقط مربوط به صحرای نوادا و اقیانوس اطلس نیست، بلکه به آسمان خاورمیانه، خلیج فارس، عراق، سوریه و حتی سواحل ایران هم رسیده. از بین 162 فایل منتشر شده که قراره به تعداد اونها در روزهای آینده اضافه هم بشه، خاورمیانه به یکی از نقاط داغ این پدیده ها تبدیل شده. در اسناد منتشر شده نام‌هایی مثل خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، جزیره ابو موسا و بندر لنگه بارها تکرار میشه. هزاران صفحه سند از گزارش‌های FBI گرفته تا داده‌های راداری نشون میده که این اشیا فقط در یک ثانیه از ارتفاع 80,000 پایی به سطح دریا میرسن، یعنی تکنولوژی که قوانین فیزیک ما رو به بازی گرفته. در ماه اوت 2020، زمانی که هواپیمای آمریکایی در حال رصد این اشیای ناشناخته بر فراز خلیج فارس بودند، پدافند هوایی ایران هم حضور این اشیا رو تشخیص داده بود. طبق اسناد منتشر شده، نیروهای ایرانی از طریق فرکانس‌های رادیویی نظامی بارها به خلبانان آمریکایی تماس گرفتند و از اونها خواستند هویت خودشون یا اشیای مورد رصد رو اعلام کنند. و در 27 همون ماه اوت سال 2020، حسگرهای پیشرفته آمریکایی آرایشی از اشیای ناشناخته را ثبت کردند که در امتداد سواحل ایران به سمت شمال غرب حرکت می‌کردند. در اکتبر همون سال نزدیک جزیره ابو موسا و بندر لنگه حضور یکی از این اشیای پرنده ناشناخته با اختلال شدید در سیستم‌های ارتباطی هواپیماهای آمریکایی همزمان بوده. در اسناد منتشر شده اومده که هواپیماها دچار تداخل الکترونیکی شدند. پدیده‌ای که معمولاً در جنگ الکترونیک مشاهده میشه. اما نکته عجیب این بود که منبع این اختلال نه یک سامانه شناخته شده زمینی، بلکه شیعی بود که ماهیتش مشخص نبود. در کشور سوریه نوامبر سال 2023 خلبانان آمریکایی با چیزی روبرو شدند که اون رو به توپ شیطونک تشبیه کردند. یک شی گرد که با سرعت حدود 424 نات نزدیک به 800 کیلومتر بر ساعت 7 دقیقه در آسمان حرکت کرد و بعد ناگهان ارتفاعش رو کم کرد و از کنار جنگنده آمریکایی عبور کرد. در گزارش‌ها اومده که حرکت اون بیشتر شبیه جهش بوده تا پرواز معمولی. پنتاگون در جنبندی خودش تأکید کرده که این پرونده ها همچنان حل نشده باقی موندن. این به معنی تأیید موجودات فضایی نیست، بلکه داده های موجود هنوز یک توضیح قطعی ارائه نمیدن. اما همین اعتراف به تنهایی قابل توجه است. دولت آمریکا که سالهای طولانی هر گزارشی در مورد UFO رو به شوخی یا خطای انسانی نسبت میداد، حالا رسما میگه به پدیده هایی روبروست که نمیتونه به طور کامل در مورد اونها توضیح ارائه بده. ما از انگشت درخشان ایتی شروع کردیم و به گزارش های فوق سری پنتاگون. اینه که حالا دیگه قول های اطلاعاتی دنیا مدعی نیستن که چنین اشیایی وجود ندارن. اونا میگن هستن، اما نمیدونیم چه هستن. سوال بزرگتر اما اینه، ما که دهه ها فکر میکردیم ایتی فقط یک داستان علمی تخیلیه، حالا با افشای این گزارش های سری شاید این موجود دوست داشتنی دوران کودکی ما خیلی هم دور از تخیل نباشه و اینکه با افشای این اسناد سری ما دقیقاً با چه واقعیت و پدیده ناشناخته‌ای روبرو هستیم.

روزی رو که درسته همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگی. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال از دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند. ترامپ تاکید کرده پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده و مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار اکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. ساعتی پیش هم رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و ایالات متحده در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ در این گفتگو اضافه کرده در صورت نزدیک شدن افراد مختلف به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد. ترامپ همچنین گفته ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او بار دیگر تاکید کرده اگر حمله بمب افکن‌های B2 آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرده در طول عملیات علیه جمهوری اسلامی آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست پیدا کرد، اما تاکید کرده عملیات نظامی علیه ایران را پایان یافته نمی‌داند.
1: کمتر از 12 ساعت بعد از اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرد که طرح پیشنهادی خودش رو برای صلح با آمریکا از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ابلاغ کرده، ترامپ در یک پستی در شبکه اجتماعی خودش به صراحت اعلام کرد که این طرح غیر قابل قبول هست. پیش از این ما می‌دونیم که در واقع گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی چه خواسته‌هایی رو مطرح کرده که ترامپ با این صراحت باهاش مخالفت کرده. گزارش‌های متعددی منتشر شد روز یکشنبه توسط وال استریت ژورنال، توسط رسانه‌های منطقه به شمول المیادین و العربیه. گزارش وال استریت ژورنال توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی رد شد، اما آنچه که گزارش رسانه‌های منطقه میگن مبنی بر این هست که گویا جمهوری اسلامی در این طرح پیشنهادی خودش پذیرفته که اورانیوم‌های غنی شده رو از ایران خارج کنه، اما با یک پیش شرط. گفته ما وقتی این اورانیوم‌ها رو خارج می‌کنیم که در طول زمان اعتماد میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد بشه و بعد اجازه خروج این اورانیوم‌ها داده خواهد شد. دومین طرحی که جمهوری اسلامی در این طرح پیشنهادی خودش برای مذاکرات صلح مطرح کرده و خط قرمز آمریکایی‌ها به نوعی محسوب میشه در خصوص مسدود کردن تأسیسات اورانیوم جمهوری اسلامی هست. میدونیم که ترامپ بارها تاکید کرده در خصوص اینکه به طور کامل این 3 تأسیسات هسته‌ای باید مسدود بشه. گویا جمهوری اسلامی به جای پذیرفتن این درخواست آمریکا، این پیشنهاد رو کرده که اجازه دسترسی بازرسان آژانس رو به این تأسیسات هسته‌ای فراهم کنه. و در آخرین مورد که توسط رسانه المیادین منتشر شده، این رسانه این طور طرح میکنه که گویا جمهوری اسلامی در این طرح پیشنهادی هر گونه آتش بس و صلح در ایران رو منوط کرده با آتش بس و صلح در لبنان، یعنی پایان تنش بین حزب الله لبنان و اسرائیل. بر اساس تمامی این گزارش ها انتظار هم میرفت که ترامپ این طرح رو رد بکنه، به خاطر اینکه از صبح روز یکشنبه ترامپ در چندین در یک مصاحبه ای که داشت و در یک پستی که منتشر کرد ادبیات خصمانه ای داشت نسبت به جمهوری اسلامی. دو بار تاکید کرد، انتقاد کرد از عملکرد جمهوری اسلامی. دفعه اول تاکید کرد که اجازه نخواهد داد 47 سال سیستمی که جمهوری اسلامی در آن جهان رو به سخره گرفته ادامه پیدا بکنه، و در یکی از این مصاحبه‌هاش هم تاکید کرد که هر زمانی که لازم باشه، برای مثال 2 هفته آینده، آمریکا اگر بخواهد حمله خواهد کرد و به متباقی اهداف نظامی باقی مانده در لیست پنتاگون و اونها رو در داخل ایران نابود خواهد کرد. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده رومینا گلی، شهروند بهایی ساکن ساری، روز شنبه از سوی ماموران سرکوب بازداشت شده. جلسه بازرسی او 1 روز پس از بازداشت برگزار شد و اتهامهای مطرح شده تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام است. ماموران در زمان بازداشت وسایل دیجیتال شخصی و کتابهای مرتبط با آیین بهایی را هم ضبط کردند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد بود و به احتمال زیاد روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. آرش نجفی گفته با توجه به تأمین برق پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ، از شبکه سراسری حدود 1000 مگاوات برق پایدار به این مجتمع‌ها اختصاص خواهد یافت، موضوعی که فشار بیشتری بر شبکه برق کشور وارد می‌کند. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده 2 پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داد.
2: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی رو هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد. رسانه های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروزالم پست و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واینت گزارش داده ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه در کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش این کشور شده. زمیر گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجه است و برای ادامه روند باید فوراً سربازان بیشتری در اختیار داشته باشد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت دونالد ترامپ و شی جی پینگ رهبران آمریکا و چین در دیدار پیش روی خود احتمالاً درباره حمایت چین از جمهوری اسلامی و روسیه گفتگو خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه وارد پکن می شود. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان، ایرانیان مقیم تورنتو هم در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. همکارم مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
3: ایرانیان مقیم تورنتو همگام با فراخوان جهانی یک ملت در گروگان اینجا در شمال این شهر تجمعی رو تشکیل دادن. تجمعی بسیار پرتعداد که یادآوری میکنه که همچنان ایرانیان در سراسر جهان و همینطور در خیابانهای کانادا سعی میکنن منعکس کننده صدای ایرانیان در داخل کشور باشن. صدایی که به دلیل قطع اینترنت حالا بیشتر از 70 روزه که توسط جمهوری اسلامی سعی شده که خاموش بشه، اما این کار ممکن نیست، چرا که ایرانیان در سراسر دنیا اجازه نمیدن که دولت مردان و کشورهای غربی بخوان فراموش بکنن که آنچه در ایران میگذره نقض سیستماتیک حقوق بشر هست و گرفتن اجازه آزادی بیان از مردم ایران کاری است که هیچ جا مورد قبول نیست.
4: مدت ها دوستم از همکلاسی های دانشگاه به من پیام داده که مژگان خیلی اوضاع بدیه، خیلی بلا تکلیف هستیم، فکر میکردیم با این جنگ ممکنه ما آزادیمون رو به دست بیاریم ولی نشد، حتی اینترنت رو به ما میفروشن، با پول خیلی زیادی تونستم یه مقدار اینترنت بخرم چون بچه ها براشون سخته بدون اینترنت و فقط دعا کنیم که خدا نجاتمون بده از این وضعیتی که هست و همین. و واقعا شنیدن از دوستم با این شرایط قلبمو به درد آورد.
5: در زندان ها انسان هایی را که تنها جرمشان مطالبه آزادی اعدام می کنند، با این تصور که تناب دار می تواند اراده یک ملت را بشکند.
3: اما در ادامه اهدافی که در این تجمع دنبال میشه، یادآوری نام جاوید نامانی هست که در این مسیر جون خودشون را از دست دادن و همچنین ابراز نگرانی از ادامه اعدام‌ها در ایران. ماشین کشتار جمهوری اسلامی حالا در خاموشی اینترنت سعی میکنه که هرچه بیشتر جان معترضان رو بگیره تا بتونه فضای تهدید و ارعاب رو بهش دامن بزنه و بیشتر صدای مردم رو خاموش بکنه.
6: Our bond is not strategic. Our bond has been
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید، با تلویزیون ایران اینترنشنال همراهی بکنید. ساعت 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آقام شبا رو انتخاب کرد برکه کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفته.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما راحتون نمید.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یک شنبه 20 اردیبهشت 1405، جنون تازه سپاه و مجتبی خامنه ای در خلیج فارس و تنگه هرمز. بعد از ابلاغ به اصطلاح تدابیر جدید مجتبی خامنه ای، مقامات ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌های تهدیدآمیز و بی سابقه اعلام کردند صبر استراتژیک جمهوری اسلامی به پایان رسیده و از این به بعد در قبال هر چیزی پاسخ متقابل تهاجمی خواهند داد. آیا عصر جدید جنگ و نابودی آغاز شده است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. خوش آمدید.

0: مردم ایران، نازنین مردم، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، خانم و آقایان، سپاه پاسداران ظاهراً با حمایت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید، امروز جنون تازه‌ای رو در منطقه کلید زد و دیوانوار، این که بگم دیوانوار توضیح خواهم داد، به چند کشور همسایه ایران با موشک، پهپاد، با اجی دستش بود حمله کرد و تازه هشدار داد که صبر سپاه، صبر استراتژیک ایران به پایان رسیده و از این به بعد در واقع به همه حمله میکند. اجازه بدید همین اول بس به یادتون بندازم که عبارت جنون، عبارت مسعود پزشکیان، یعنی رئیس، به اصطلاح رئیس جمهور همین حکومت فعلی ایران و نفر دوم همین حکومت فعلی، درباره تصمیمات و برنامه‌های جنگی سپاه پاسداران هست. یعنی پزشکیان حدود یک هفته قبل گفته بود که حملات سپاه به اعراب جنون هست، انتقاد کرده بود و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه‌ای شده بود که خبر محرمانش توسط ایران اینترنشنال هم منتشر شد و سه روز قبل، یعنی چهار روز بعد از اون خبر، این دیدار به ادعای پزشکیان انجام شد. پزشکیان گفت که رفته به مجتبی رو دیده. من نمیدونم پزشکیان راست میگه یا دروغ میگه، مجتبی رو دیده یا نه، احتمال داره اصلا دروغ باشه، احتمال داره راست باشه، اما واقعیت این هست، اینو میدونم که از اون روز سپاه به مراتب دیوانوارتر، جنون آمیزتر حمله میکنه. این جنون مشترک مجتبی و سپاه، مجتبی و احمد وحیدی و طیف اونهاست در حقیقت. امروز مقامات ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح با بیانیه‌های تهدیدآمیز بی سابقه رسما پایان دوران صبر استراتژیک رو اعلام کردن. من نمیدونم جمهوری اسلامی چند بار صبر استراتژیک تمام میکنه، شروع میکنه، و از آغاز فاز بازدارندگی فعال، آغاز فاز پاسخ متقابل تهاجمی هم چیزی خبر دادن. همزمان سپاه به چند کشور عربی از جمله کویت، قطر، امارات حمله کرد و همزمان به روی برخی از به اصطلاح میان روها در داخل کشور هم شمشیر کشید و باز همزمان رسانه‌های حکومتی از دیدار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم، با مجتبی خامنه‌ای خبر دادن. میگن این آقای مجتبی خامنه‌ای تدابیر جدیدی رو به سپاه ابلاغ کرده. دوباره تکرار میکنم، این خبر رسمی در رسانه رسمی است که میگن مجتبی خامنه‌ای در دیدار با این علی عبداللهی تدابیر ویژه، تدابیر جدیدی رو ابلاغ کرده. بنابراین خانم آقایان، جنونی که میبینید همون به اصطلاح تدابیر جدید رهبر جمهوری اسلامی است. و احواز همزمان، ببینید موقعی که این جنون تازه سپاه و مجتبی در حال اجرا شدن بود، ما دو تا گزارش داشتیم در اسرائیل و در آمریکا. منابع اسرائیلی، طیف اول، منابع اسرائیل خبر دادن که موساد و ارتش اسرائیل هر دوشون به نتانیاهو توصیه کردن که فوراً به جمهوری اسلامی حمله کنید، یعنی توصیه میکردن که باید سریعتر انجام بشه و فوراً بکنید. و از طرف آمریکا، از آمریکا اون سوی اقیانوس هم ما عملاً همین پیام رو شنیدیم. آقای ترامپ تاکید کرد که جنگ با ایران تموم شده. گفت من نگفتم هیچ وقت جنگ تموم شده. گفتم ما پیروز شدیم. و بعد گفتش که بله، ما مثلا 70% اهدافمون زدیم و هر لحظه ممکنه، گفت مثلا دو هفته دیگه دوباره شروع کنیم عملیات. این بنابراین جنون جنگی در خارج مرزهای ایران هست. جنون جنگی است که به اسم راهبرد، به اسم استراتژی، در واقع ایران رو در هر لحظه در این باتلاق بیشتر غرق میکنه. و در حالی هم هست این جنون که جریان جنگ طلب دیوانه، من نمیدونم چه عبارت دیگه استفاده کنم، آخه کسی، جریانی، گروهی که حرفاش هیچ نسبتی هیچ ربطی با واقعیت نداره، در عمل واقعیت تمام زیر ساختاش نابود شده، بعد میگه من قهرمان شدم، بردم و میگه ابرقدرت شدم، چی باید اسمش گذاشت نمیدونم. به هر حال میشه گفت شارلاتان. به هر حال من میگم این جریان جنگ طلب دیوانه داره از همزمان از تجمعات شبانه عوامل حکومت داره استفاده میکنه، یه جورایی که موج دوم کودتا یا کودتا در کودتا رو عملیاتی کنه. این نکته خیلی مهمی است که داره اتفاق میفته، کم پیش میاد در کودتاها ولی اینجا ظاهرا داره اتفاق میفته. در واقع اون جریان سپاه پاسداران که بعد از جنگ یک کسی به نام مجتبی خامنه‌ای گذاشت تو قدرت، اصلا جلسه خبرگان تشکیل نشد به اون معنی، گفتن آقا داره حمله میکنه، نمیشه، دو سه بار تشکیل شد لغوش کردن و بدون هیچ کسی، کسی که هنوز ندیدیم، کسی ندیدتش، حرف نزد، اصلا معلوم نیست کیه، گذاشتش تو قدرت و هنوز هم اون جریانی که هنوز بعد از 70 روز هنوز هیچ از نشون نداده ولی سر قدرت، جریانی که جنگو داره طول میده، جریانی که گرفته میشه دستش، حالا یه جریان تندتر از داخل این جریان داره قدرت بیشتری میگیره و داخل کودتا میکنه. الان این روزا تجمعات شبانه عوامل حکومتی به مرکز شعار علیه مذاکره علیه هر نوع گفتگو و حتی علیه بد حجابی تبدیل شده. در واقع دارند افسار این حکومت فرقه، تاکید دارم روی افسار، دقیق دارم میگم، افسار این حکومت فرقه رو گرفتن دارن به سمتی میکشن که هم جنگ رو گسترش بدن و هم شروع کنن به سرکوب خشن زنن. خانم آقایون یادتون باشه لحظه بعد آقایون دوباره میان میگن مخالفین جنگ میخواستن، این ایران اینترنشنال جنگ میخواست، اون آدمه جنگ میخواست. عملا صبح تا شب حتی بخش از این سردار سپاه هم میگفتن که آقا پایان هر جنگی مذاکره است دیگه، آخه جنگ پایانش یا باید جنگ بکنن بی نهایت تا ابد، یا آخه باید بالاخره صلح باید بشه دیگه، مذاکره باید بشه دیگه، جز این نمیتونه باشه. بعد مثلا به یه جنرال سردار سپاهی مثل قالیباف که سردار سپاه سرکوبگر چماق داره اسم اونو گذاشتن دیگه مثلا مذاکره کننده، از آدم مثلا میانه رو باید تو سرش بزنه. به هر حال این تجمعات شبانه را یک جریان فرقه ای تندروتر از جریان قالیباف که احتمالا میتونیم بگیم هم جریان معروف مجلس هست به اصطلاح مجلس، این داره ازش استفاده میکنه برای کودتا. در کودتا دو تا هدف هم بیشتر نداره، ادامه دادن جنگ، ممنوع کردن هر چیزی به نام مذاکره که ظاهرا مجتبی خامنه ای ایران میتونه پشتش بیاره، یعنی همراه خودش بیاره، چون مجتبی خامنه ای موقعی گفته حرف زدن درباره اتمی ممنوع، این حرف دستور مسخره، خط قرمز مسخره، یعنی اصلا مذاکره ممنوع. و بعد کشور رو بکشونه به سمت موج دوم سرکوب زنها سر حجاب، در حالی که ما از برخی از ائمه جمعه تو این روزها شنیدیم که میگن میخواستن با حجاب کنار بیان. این آغاز ساختار داعشی است. خطابه و شعار علیه محمد باقر قالیباف، عباس عراقچی توی مذاکره کننده، اینا نه، اینا مهم نیست، بزن تو سر کله همین، به نفع انفجاری بیشتر شده، معناش این هستش که داخل حکومت دعوا بیشتر شده، مهم نیست. اما وقتی قوه قضاییه و صادق زیباکلام عباس عبدی احضاری میفرسته، این معنیش روشنه، در واقع شمشیر کشیدن به روی بخش از خودی هایی که صحبت از مذاکره میکردن. وقتی یک نفر از اون جریان میاد حکم اعدام وزیر خارجه صادر میکنه یا میگه وزیر خارجه محل خامنه ای رو لو داد تو رو بکشن، داستان روشنه. این کودتا در کودتا است با هدف گسترش جنگ، با هدف اسلامی کردن بیشتر، ایدئولوژی کردن بیشتر، داعشی کردن بیشتر حکومت ایران. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست، همچنین فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و شهرام خلدی در کنار اونها پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا. خانم آقایون خوش آمدید، خوشحالم از حضورتون و متشکرم از اینکه وقت گذاشتید برای چشمانداز. آقای دانشگر اجازه بدید از شما شروع کنم، به من بگید چه خبره، تحلیلتون چی از اوضاع؟
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و میهمانان دیگر برنامه و شنوندگان و بینندگان ایران اینترنشنال. ببینید، مسئله اینه که یک بنبست راهبردی جمهوری اسلامی در اون گرفتار آمده. یکی در لابلای اخباری که مطرح شد و شما بهش اشاره کردید، یک خبری کمتر بهش پرداخته شد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی گفته بود که ما باید تنگه هرمز رو باز بکنیم، راهی جز باز کردن تنگه هرمز نداریم، تنگه هرمز اگر امروز کار کردش برای ما صده، تا یک سال آینده به 20 خواهد رسید و ما خودمون درهای تجارت رو برای خودمون بستیم. در حقیقت بدلی و فن بدلی که ایالات متحده در مورد تنگه هرمز زد، جمهوری اسلامی رو در مخمسه بدی و در یک بنبست راهبردی به باور من گرفتار کرد. فکرش رو نمی کردند که ایالات متحده در مورد مسئله تنگه هرمز حصر بر حصر رو راهبردش اتخاذ بکنه. خب البته این از تحلیلگرانی ناشی می شد، فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق و دانشگاه امام حسین ناشی می شد که نمی دانستن یا نمی خواستن که بداند وزارت جنگ آمریکا یا وزارت دفاع در اون زمان از 15 سال پیش در پی تدبیر کردن و چاره اندیشی در مورد تنگه هرمز بوده. و بعد جمهوری اسلامی الان یک باره با محاصره دریایی، با این وضعیت وخیم اقتصادی که داره خودش رو نشون میده، در روغنی که از 85 هزار تومان به 381 هزار تومان رسیده و وضعیت وخیم اقتصادی، دولتی که پولی نداره، آهی در بساط نداره، میگه جان فداها بیان در قسمت انرژی به من کمک بکنن، الان خودش رو در مخمصه بدی گرفتار دیده و راهی و چاره ای جز جنگ نمیبینه، به امید اینکه همه این مسائل تحت شعاع قرار بگیره، یعنی اختلافات داخلیش به صورت موقت رفو بشه، این اختلافات و شکافایی که شما دارید ازش بهش اشاره کردید و داریم ازش صحبت میکنیم، مسائل عمده اقتصادی و معیشتی که 4 ماه نگذشته از بروزش و از اینکه به یک تهدید موجودیتی برای جمهوری اسلامی بدل شده، یعنی اعتراضات دیماه و مجبور شده به صورت خونین سرکوبش بکنه، پایگاه اجتماعی حزب اللهیش که مسئله دار شده. ببینید هرچی از زمان میگذره و آتش بس رو شما بیشتر و بیشتر میبینید، این مسئله و این پرسش بزرگ برای حزب اللهی که خب پس ما چرا اینقدر آدم کشتیم اگر میخواستیم بانوان بی حجاب یا به قول خودشون کم حجاب رو بپذیریم، بریم به رسمیت بشناسیم، حالا نه در جامعه، در جمع خودمون، در جمع انقلابی ها و حزب اللهی که بنا بود ارزش های اسلام رو بپراکنن و بگسترن. خب جنگ الان میشه نسخه شفابخش یک نظامی که در یک بنبست استراتژیک گرفتار آمده، پیش بینی نمی کرده، غافلگیر شده، هم از شدت حملات. ببینید آقای عراقچی یک سال پیش همین موقع مصاحبه کرده، گفته که اسرائیل که هیچی، آمریکا که هیچی، اسرائیل هم به ما جرأت حمله کردن نداره. یک سال پیش ارزیابی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگفته حمله نمی کنم. هنوز 12 ماه نگذشته از این مصاحبه و از این غافلگیری. ما اینقدر سرعت حوادث بالاست که گاهی فراموش میکنیم که چه اتفاقی افتاده این یک سال، در کمتر از یک سال. بنابراین الان راهی نداره، این غافلگیری تنها راه خروجش رو از این غافلگیری و از این بنبست استراتژیک جنگ میدونه و عرض کردم این اتفاقی است که الان داره میفته و اجماعی که داره شکل میگیره. متشکرم. برای اینکه آقا ما راهی نداریم.
0: یه سوال دیگه میجا داشت که کوتاه اگه میشه جواب بدید، این که توی تجمعات شبانه یه بخش، شما خیلی خوب میشناسید ساختار داخل حکومت، در بخشی از این تجمعات شبانه بخش حکومت داره جریان رو میندازه که آقا با حجاب زنان دوباره باید برخورد کنیم تو این شرایط جنگی و بعد اوضاع به جایی رسیده که کیهان حسین شریعت مداری داره علیهش مطلب مینویسه، میگه اینا تفرقه سازن، عوامل دشمنن اینا که میگن با اینا، اینا کدوم جریانن و نگاهشون چیه؟ فقط ایدئولوژی و مذهب یا بازی دیگه ای دارند؟
1: ببینید ایدئولوژی و مذهب هست، این بخشیشه و همیشه بوده، اما بخش دیگرش اینه که آقا ما الان با یک جامعه مواجهیم، با یک حکومتی مواجهیم که با بحران مشروعیت روبروست و الان تنها بازماندگانی که از کل این جامعه در کنار حکومتن و همراه حکومتن همین قشر مذهبی هستن که یادتون هست پارسال جمع می‌شدن و نیروی انتظامی اینا رو جمع می‌کرد، این خانم‌های چادری که اعتراض می‌کردن و جلوی مجلس در اعتراض به تعلیق لایحه حجاب و عفاف اعتراض می‌کردن، میگن آقا پایگاه ما اینان، اینا پای کارمان، اگر کار به جنگ داخلی بکشه اینا اسلحه دست میگیرن به نفع نظام میجنگن. حالا شما دارید ارزش های اینا رو جلوی چشم اینا در تجمعات اینا دارید لگدمال میکنید. بالاخره شما یک حکومتی هستید که فلسفه برپاییتون پیاده کردن ارزش های اسلامی بوده، حجاب یک ارزش اسلامی خیلی روشن، آقای خامنه ای پارسال میگفته این هم حرام شرعی هم حرام سیاسیه. حالا چی شده شما دست برداشتید؟ این پایگاه اجتماعی اگر مسئله دار بشه از منظر اینا ها، از منظر اینا که میگن چرا این اتفاق داره، چرا برخورد نمی کنیم، میگن که اگر ما برخورد نکنیم این پایگاه اجتماعی فردا در جنگ داخلی یا جنگ خارجی پای کار ما نخواهد بود، نقض قرار شده.
0: متوجه شدم.
1: داریم که اسلامی اما عملا کاری نمی‌کنه.
0: این لابد آقای دانشگر همون بخشی از همون در واقع بنبست راهبردی است که فرمودید. حالا برمیگردیم بیشتر راجبش بحث میکنیم. خانم کنلی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. من خیلی ممنونم آقای دانشگر، به یادمون آورد. راست میگه، بعضی وقتا ما یادمون میره، راست میگم، یادمون آورد که یادتونه بودن تو کلاب هاست میگفتن آقا اصلا میکنه، اصلا جرأت نداره، ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد. یادتون هست این کسای فرماندهای سپاه کشته شدن موج اولشون، اینا میگفتن موشکاش که اسرائیل شلیک کنه قبل از اینکه موشکاش به زمین بخوره نابود شده، ما اسرائیل نابود میکنیم. خب موشکاش خوردن، تک تک کشته شدن. و بعد خانم کنعانی، آدم باورش نمیشه رسیده به جایی که یک شونه تخم مرغ حداقل 500,000 تومان، میدونید نوشته بود یه مقاله تو اینترنت خوندم که فروشگاه آنلاین دارن میوار دونه‌ای میفروشن، سیب دونه‌ای 80,000 تومان، کیوی 80,000 تومان دونه‌ای. آدم اصلا باورش نمیشه چه خبری، چه اتفاقی داره میفته. اینا شما به من بگید، از منظر سیاسی اجتماعیش دارم میپرسم، کشوری که این اوضاع رو داره و اگر قرار باشه واقعا دستن معاصر در ایران ادامه پیدا کنه، چند بار دیگه ما به مرحله حتما قحطی میرسیم، توی سه چیزا تو نهادهای دامی حتما مرحله قحطی خواهیم داشت، و کشوری که دارو این بحران رو داره، کشوری که آقای دانشگر باز اینم گفتن که پزشکیان اومده به جان فداها میگه بر کولرها نظارت کنید و ما از نظر انرژی تابستان و زمستان سختی خواهیم داشت، نیمی از کشور ظاهرا تابستان و زمستان بدون منبع انرژی خواهند بود. چرا اینا دنبال جنگ میگردن؟ چرا کوتاه نمیان؟
2: درود بر شما. ببینید، دو تا نکته قابل بررسی هست در این فرمایش شما در پاسخ به این سوال. در ضمیر سپاه، اصلا ایران یک سرزمینی با فرهنگ، شهروند، مردمی که حق دارن برای فرهنگ خودشون و برای آینده خودشون و خدای ناکرده دموکراسی و اینجور چیزها تصمیم بگیرن نیست. اساسا یک پایگاه ایدئولوژی که باز اون هم درست مانند یک پایگاه ایدئولوژی که استفاده میکنه. بنابراین شما میتونید ببینید که حتی برای مردم ایران هم اساسا این ارزش شهروندی رو قائل نیست، که اونها رو منبع بسیج میبینه، اونها رو سپر انسانی میبینه، و حتی اگر در یک سناریوی بعد هم بخوایم نگاه کنیم، اونها رو حتی گاهن عنصر مزاحم میبینه. مثال بارزش هم 18 و 19 و هر قیام دیگه که در ایران رخ داده. اما از منظر جامعه شناسی چون گفتید بهش نگاه کنیم، ببینید ایدئولوژی سپاه کلا من فکر میکنم ترکیبی از چند تا چیزه. حالا من یه جسارت هم بکنم، یک مخالفت کوتاه بکنم با همکار گرامی در مورد مثلا بحث اسلامگرایی. من تو ایدئولوژی سپاه اساسا اسلام رو جای درش نمیبینم. یعنی چیزی که من میبینم یک ترکیبی از اون خمینیسم به معنای مطلقش که حالا میتونه در رهبر سوم، مثلا رهبر سوم جمهوری اسلامی معنا پیدا کنه، در اون آخر زمانگرایی شیعه، در ضدیت با غرب، در یک دشمن تراشی دائمی، و از همه مهمتر تقدیس بقا. یعنی این که حفظ نظام اوجب واجباته، اصلا براشون یک مکانیزم دائمی، در واقع یک استراتژی دائمی که اصلا راجبش فصل نباید بشه. و رو همینه که میبینی در واقع مانند هر نهاد ایدئولوژی که نظامی قدرت به دست گرفته ای با یک ایمان سیاسی کارش رو میبینه. من فکر نمی کنم این ایمان اون ایمان اسلامی سیاسی باشه، کاملا مبنی بر بقای. اما چرا از نظر جامعه شناسی در واقع وا نمیده؟ چرا در این جنون فرو میره؟ چرا به کشورهای جنوبی حمله میکنه و به قول شما چرا جنگ رو میخواد؟ ببینید، سپاه تسلیم نمیشه، چون این تسلیم نشدن هم البته بگم این از شجاعت نمیاد، این در واقع یک ایده خیلی ساده براتون بگم از ترس طبقاتی و نهادی سپاه میاد. یعنی تسلیم نمیشه چون میدونه که با تسلیم شدن و توقف جنگ بهترین سناریو اینه که اساس قدرتش، رانتش، تمام چیزهایی که در این سالها ساخته، از شهرهای موشکی بگیری تا تمام این امپراتوری‌های مالی و نظامی که در خارج از ایران در قالب نیابتی‌ها یا در قالب شبکه‌های مالی در همین قلب اروپا هم از دست میره، این بهترین سناریویه که میتونه براش اتفاق بیفته و باز هم اتفاق خیلی بدیه. بدترین سناریو اینه که قیام ایران، یعنی میدونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین منش مردم داخله. تمام این سناریوهای شبانه هم به خاطر اونه. از همین نظره که میبینید که دیشب اومدن قربون صدقه به قول معروف بد حجاب ها میرن. ما شما عزیز دل ما میان سعی میکنن از اونا استفاده میکنن، به سلامتی رهبرشون عرق میخونن. یعنی چیزای شما میبینید که اصلا فکر میکنید که فقط از یک نیمه دیوانه برمیاد که ایدئولوژی رو در این حد تغییر بده. ولی اساساً بحث اسلام اینجا نیست. چون اگر نگاه کنید اسلامیست ها یک وابستگی به اون ارزش های اسلامی داره، سپاه اصلا چه چیزی رو درش نمیبینید. مثلا نمیبینید. درسته که ظاهر اسلامی رو حفظ کرده، در نام امین رو حفظ کرده، اما اون چه که در خیابان ها دارید میبینید، اون چه که در استراتژی دارید میبینید، یک ایده آخرالزمانی با تقدیس بقای و برای اون همه کار میکنه. همین هم باعث جنگ با جنوب میشه، کشورهای جنوب ایران میشه. یعنی فکر میکنه که شما با ایدئولوژی من الان دشمنی. چرا؟ چون با ایالات متحده و با اسرائیل الان نزدیکی دارید، بنابراین شما خود به خود تبدیل میشید به یک هدف برای من. چرا؟ چون بقای من مهمتره. چرا؟ چون اگر من کوتاه بیام، اگر این ایده یا من بالا میمونم یا اگر پایین برم، همه رو تا جایی که بتونم پایین میکشم، ناامن میکنم و مشکلاتتون رو افزایش میدم. ایده ای که به خیال خودش در واقع تنها استراتژی که در حال حاضر روی کار داره. حالا این وسط خبر خوش چیه؟ شاید جز معدود اخبار خوش البته باید بگیم، اینه که ایالات متحده اومد و در واقع این فن رو داره روی خودش اجرا میکنه. این ایده بستن تنگه هرمز که به یک مشکل عدید تبدیل شد در این جنگ، حداقل یکی از مشکلات مهم، با این اصطلاحاً کنترل نظامی تنگه روی بسته شدن تنگه توسط جمهوری اسلامی میتونه کارو خیلی برای جمهوری اسلامی سخت کنه. یعنی در واقع ورق بازی الان به

0: تحصیل آقای خمینی هم گفته بود. حالا همین سوال شما میترسه بعضی وقتا تحلیل های ما هم اشتباه باشه، مثل تحلیل های حکومت که همش اشتباه داره در میاد، تحلیل جمهوری اسلامی الان حداقل دیگه اغلب تحلیل های مخالفین جمهوری اسلامی درست در اومده، ولی میخوام راجع بهش یه ذره بیشتر فکر کنیم. اگر البته خود خانم به نظر میبخش جواب دادن، اگر حفظ نظام اوجب واجبات هست سیاست حکومته که هست، پس چرا داره قلدری میکنه؟ یعنی سوال هم شما چرا جنگ میخواد؟ من نمیگم تسلیم مثلا چرا نمیشه، این میفهمیم جز سیاسی از بخشی از سیاست حفظ نظام هست، ولی الان این بازی که میکنه در اوضاع اقتصادی امروز در شرایطی که عرض کردم خطر زبانم لا قحطی ایران رو تهدید میکنه، اوضاع درمانی، دارو، مواد غذایی، مواد استراتژیک، مواد اولیه، چرا قلدری میکنه و جنگ میخواد؟ یعنی فعالانه داره جنگ میخواد. الان امروز حمله پهپادی و موشکی که به کویت کرد، اولین حمله بعد از آتش بسی، این تا حالا حمله نبود، واسه چی داره این کارو میکنه؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب به مهدوی استاد گرامی و خدمت خانم دکتر کرانی و جناب دانشگر و مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که یک مقداری ما باید تاریخی تر به قضیه برخورد بکنیم و برگردیم به مهر 1364، اونجایی که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش میگه که جلسه شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی در دفتر خامنه‌ای برگزار شد و در اونجا ظاهراً حالا از نظر دوران شناسی اولین بار مسئله بستن تنگه هرمز و مسئله این که اگر ما نتونیم نفتمون رو صادر کنیم هیچ کس دیگه ای هم نباید نفتش رو صادر بتونه بکنه مطرح شد. حالا کاری نداریم با صحت و سقم صحبت هایی که رفسنجانی در اونجا کرده، ولی حداقل میشه گفت که این یک اعترافی هست به این که این در دستور کار استراتژیک جمهوری اسلامی قرار گرفت و دربارش بحث ها شد، مقاله ها نوشته شد. امریکایی ها هم بیخبر نبودن از این موضوع، یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخچه رصد کردن این رفتار از طرف امریکایی ها، یکی از دلایل این که ستاد دریایی مشترک The Common Maritime Force در بحرین تشکیل شد بدون اینکه بهش ذکری بشه پس از قضایای 11 سپتامبر 2001، یک دلیلش شیطنت های سپاه پاسداران در منطقه بود. منتها سؤالی که وجود داشت این بود که اینها تا کجا این خط قرمز رو سعی میکنن تست بکنن، و الان ما به مرحله ای رسیدیم که این مسئله دوباره مطرح میشه به اون شکلی که مسئله موجودیت خود نظام رو آیا تضعیف میکنه یا تحکیم میکنه. چندین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به خصوص از اواسط جنگ ایران و عراق تا به امروز این بحث مطرح شده که دو سه تا جناح مختلف در جمهوری اسلامی بحث کردن در مورد این موضوع. بعضی هاشون مصلحت‌گرایی رو در واقع خط درست دونستن برای حفظ موجودیت نظام، بعضی هاشون معتقد بودن که غربی ها طاقتش رو ندارن اگر اینها از نردبان تنش دیوانوار بالا برن، برای اینکه حالا اون سندروم جنگ ویتنام وجود داره یا چیزهای مشابه اون وجود داره، به محض اینکه 4 تا سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون توی پایگاه اندروز در واشنگتن دی سی فرود بیاد، امریکایی ها در واقع روحیه‌شون رو از دست میدن. و حضرت عالی فرمودید ما تحلیل هامون گاهی اوقات اشتباه میشه و اینها، من فکر میکنم یک ثابتی که حداقل امثال بنده یا آقای دکتر شایان صمیمی و دیگران روش تأکید کردیم توی این 2 سال اخیر به خصوص از زمانی که ترامپ سر کار اومد، برخلاف بسیاری از دیگر همکارانمون که میگفتن پرزیدنت ترامپ نگران قیمت سرسام‌آور نفت خواهد بود، اینها تنگه هرمز رو خواهند بست، تحلیلگرانی که در ایران نیستن این حرفا رو می زدن و ما خطمون این بود که اتفاقا ترامپ کسیه که اگر کسی سعی بکنه که ارادش رو امتحان بکنه، تحقیرش بکنه، عکس العمل شدید نشان خواهد داد.

0: این کسانی که دور پرزیدنت ترامپ هستند، همون کسایی که رفتن گزارش کنگره رو در اواخر دهه 1980 در مورد اینکه جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه داشتن تمرین مینگذاری میکردن در تنگه هرمز ارائه دادن. سال 2007 مارشال سنتر یک گزارش درباره این داد. برداشت اطلاعاتی چی بود؟ برداشت اطلاعاتی این بود که یک مش احمق در جمهوری اسلامی فکر میکنن که we will lose our nerves، ما روحیه‌مون رو از دست میدیم اگر اینا به صورت در واقع تهاجمی بیان و تهدید بکنن که تنگه هرمز رو ببندن. پرزیدنت ترامپ اولین کسیه در میان ریاست جمهور آمریکا که گفت خب بیاین این کار رو بکنیم، ببینید که ما چه کار میکنیم باهاتون. به نظر من میرسه که الان این خط در واقع عبور کرده شده، یعنی ازش عبور شده. فرماندهان سپاه احمقی هستن که حالا فرمودی سرلشکر عبداللهی گفته رفته با آقای خامنه ای صحبت میکنه، احتمالا خامنه ای همون چون که آقای هکتور سالامانکا توی اون سریال معروف نتفلیکس هی بازه رو فشار میداد که صحبت بکنه، حتما با سرلشکر عبداللهی اینجوری صحبت کرده. ولی چیزی که هست این هستش که اینها فکر میکنن چیزی رو ندارن که از دست بدن و اگر بخوان جنگ رو شدید بکنن نهایتاً سعودی ها کویتی ها بقیه وا میدن و بقیه من دقیقاً داره برعکسش اتفاق میفته.
1: خیلی خیلی متشکرم. مطلب چیزی که آخر فرمایشتون گفته من خود نکرده نگفتم دسته از تلا اشتباه در اومده، من گفتم که نمیخوام مثل حکومت بشه اشتباه در بیاد. در واقع من هیچ چیزی تو ذهنم نبود خدا شاهده و الان مثلا گفتم بعد از حرفای خانم دکتر کنعانی گفتم و شما هم مثلا گفتید، باور کنید هیچ کیسی تو ذهنم نبود. اگر برداشت شده که من به چیزی در واقع انتقاد کردم عذرخواهی میکنم. آقای دانشگر
0: نه قربان شما خیلی لطف کردید که اینو فرمودید، من سپاسگزارم.
1: نه خواهش میکنم خواهش من. آقای دانشگر، موقعی که آقای خلدی اوایل فرمایششون گفتن برگشتن به یه ماجرای تاریخی و دهه 60، تو این فاصله من رفتم اتفاقا خاطرات هاشمی رفسنجانی رو سرچ کردم و نکته جالبی بود دیدم چقدر توی دهه 60 و زمانی که جنگ با عراق بوده این مسئله بستن تنگه هرمز جدی بوده و تو جلسات مختلف در واقع بحث شده. آبان 1963 جلسه سران قوا اصلا چند تاشو من درآوردم که اونجا اینقدر بحث جدی میشه که میگن ما چراغ سبز بدیم به شوروی که در واقع غرب رو آمریکا رو یه ذره مرعوب کنه و اگر ما بس تنگه هرمز رو بستیم بتونیم با شوروی همکاری کنیم. یعنی در حالی که شعارشون نه شرقی نه غربی بوده، جلسه سران در مورد همکاری با اتحاد جماهیر شوروی دارن صحبت میکنن. یا سال 62 پیام پادشاه عربستان فهد راجبش بحث میشه. سال 64 تو جلسه با خمینی راجب این بحث میکنن که اگر ما هرمز رو ببندیم ریگان مداخله میکنه یا نه، که خمینی تلاشش این بوده که بله ریگان مداخله میکنه. خلاصه مجموع تازه خیلی خلاصه نوشته هاشمی و خیلی چیزا رو نگفته. خب با این تفسیر و با این در واقع بک‌گراند اگر بخوام به داستان نگاه بکنیم، همین سوالی که از آقای از دو مهمان دیگه پرسیدم از شما میپرسم، اگر سیاست حکومت حفظ نظام از اوج واجبات هست که هست، چرا توی این جنگ داره اینقدر قاطی پاتی بازی میکنه؟ من به واقع نمیفهم. یه سری از کارهاش به وضوح به ضرر خودش تمام میشه، یه سری از کارهاش به وضوح مثلا این الان جنگ طلبی در شرایط محاصره ایران واضح از آخرش به کجا میرسه. شما فکر میکنید اینجا تحلیل استراتژیک دارند دقیقا چه اتفاقی داره میفته از این منظر در حکومت ایران؟ آیا کودتا در کودتایی که صحبت کردم آیا قرار هست در واقع ترکیب یا ساختار حکومت ایران عوض بشه؟
2: بله، در مورد مسئله تنگه هرمز خمینی خودش شخصا سال 66 کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تهدید میکنه به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و بستن تنگه هرمز. اما در مورد این پرسش شما این رو عرض بکنم که ببینید اینجا دو مسئله وجود داره. یک، اینکه درک گروه‌های مختلف درون ساختار جمهوری اسلامی از مقوله‌ای به نام نظام چیه؟ یعنی حفظ نظامی که بله از اوجب واجبات است، اما این نظام یک مضمونی داره، نه اینکه جمهوری اسلامی اسمش حفظ بشه ولی مضمونش و محتواش دچار استحاله بشه. یعنی اون بخشی که خودش رو اصولگرا میداند از این منظر و با این روی کرد، اون بخش دیگر معتقد نه، جمهوری اسلامی نامی است که میتواند مضمونش تغییر هم بکنه اما این چارچوب و این ساختار حفظ بشه. این تفاوت بر اینه. بنابراین اون دسته اول که الان هژمون هستن به نظر من همچنان دسته بالا رو، همون دستبندی که آقای روبیو هم بهش اشاره میکنه، میگه آقا اینا همشون تندرو هستن، سر و ته یک ارباز هم به تعبیری، ما تا یه سری تندرو بقا طلب داریم، یه سری تندرو آخرالزمانی داریم، یا حالا تندروهایی که ایدولوژیکن. بنابراین اون دسته که الان دست بالا رو دارن، موقعیت برتر رو دارن، بحث اینه که آقا ما محتوا رو که نمیتونیم برای حفظ نظامی بکوشیم یا پایگاه اجتماعیمون رو برای حفظ نظامی بر بیانگیزیم که مضمونش رو از دست داده، یعنی نه در سیاست داخلی ارزش‌های اسلامی رو پیاده میکنه، نه در سیاست خارجی متعهد و ملتزم به استکبار ستیزی و نابودی اسرائیله. خب این چه نظامی اصلا ارزش حفظ کردن نداره. این یه دسته. یک دسته دیگه در سطح استراتژیک و راهبردی معتقدن این مجموعه اقداماتی که داره انجام میشه بازدارنده است. اساسا آمریکایی‌ها و به پیوست اروپا، به پیوست کشورهای منطقه ملاحظاتی رو دارن در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی. اعتقاد اوناست، من اعتقاد خودم نیست، دارم توصیف میکنم و توضیح میدم که چگونه فکر میکنم. وقتی شما میفرمایید کارایی میکنن که ضد این ایده بقاست، از منظر اونا بر اساس تصور و ارزیابی که دارن معتقدند آمریکا و اروپا و کشورهای منطقه به استثنای اسرائیل جنم و جرأت رفتن تا پایان خط، یعنی برانداختن و سرنگون کردن جمهوری اسلامی رو ندارن. در تحلیل نهاییشون میگن آقا مسئله آوارگان خواهیم داشت، مسئله تجزیه ایران خواهیم داشت، چون خودشون بخشی از پروژه تجزیه ان، یعنی میدونن که میتونن با این کارت بازی بکنن، تو حساسیت ترکیه رو بر بیانگیزن، حساسیت کشور حاشیه خلیج فارس رو بر بیانگیزن، به گسل‌های قومیتی دامن بزنن در داخل کشور. بنابراین میگن همچین اراده‌ای وجود نداره در خارج. در داخل هم ما که سرکوب میکنیم، یعنی ابزار سرکوب رو داریم. بنابراین ما اقدامات بازدارنده‌ای باید انجام بدیم، اقدامات بازدارنده ای انجام بدیم که اینا، این اقداماتی که داریم الان انجام میدیم، از بستن تنگه تا حمله دیوانوار به کشورهای حاشیه خلیج فارس تا نمیدونم دشمن خواندن امارات تا تهدید موجودیتی برای امارات و برای بحرین، برای کویت، اینا در حقیقت بازدارندن و کمک میکنن به حفظ نظام بر اساس این ارزیابی و تصور غلطی که دارن. عرض کردم ادامه اشتباهات محاسباتی است که از سال گذشته، حداقل از سال گذشته، از نظر من که از بعد 7 اکتبر علی خامنه ای سنگ بنای این اشتباهات رو گذاشت، اشتباهات متأخر رو گذاشت، دست بازوی حماس رو بوسیدن و ما لایه‌های دفاعی داریم در سراسر منطقه، عمق استراتژیک داریم، تحلیلگران متوهم داخلی و خارجی که این روزها پرند، محور مقاومتی هایی که امروز لباس وطن پرستی برتن کردن، اصلاح طلبان حکومتی که رفتن در داخل ساختار، اینا دامن زدن به این توهم، پمپاژش کردن و معتقدن که بله آقا ما ابزارهایی داریم، این ابزارها باعث می شود که اگر ازش استفاده بکنیم الان، و برای همین می بینید کسانی مثل مثلا علی شریعتی بله. که از این رانتی حکومتی است، میگه در تلویزیون چی میگه؟ میگه امارات از پول ما گردنش کلفت شده. حالا نقل مضمون دارم میکنم. بنابراین حتی اینا، حتی این اصلاح طلبان که روزی مدعی تنش زدایی و روابط نرمال با دنیا و اینا بودن، میرن در اون صف قرار میگیرن. تلقیشون اینه که این بازدارندگی میده به نظام. این نظام رو به اصطلاح سر پا نگه میداره.
1: یه سال همینجا
2: کشورهای حاشیه خلیج
1: متشکرم. یه سال همینجا آقای دانشگاه بذارید ازتون بپرسم، فهمشون تموم شد بذارید کوتاه اگر ممکن. ببین علی عبداللهی بله رئیس قرارگاه مرکزی خاتم، قرارگاه مرکزی خاتم مسئول کنترل جنگ قبول، یعنی بالا دست ستاد نیروی مسلح و بالا دست سپاه و ارتش این قبول، ولی بالا دست رئیس جمهور که قرار نمیگیره، بالا دست شورای عالی امنیت ملی که قرار نمیگیره. نمونهش تجربه جنگ ایران و عراق دیگه، کامل ما میدونیم اونجا ساختار چی بوده. علی عبداللهی رسانه حکومتی ادعا میکنه که رفته پیش مشتبه و مشتبه بهش میگن تمهیدات جدید بهش ابلاغ کرده و اون اومده اجرا کرده. معنی این چیه؟ این نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح خلاف قانون اساسی، یعنی معنی این خیلی به وضوح کنار گذاشتن رئیس جمهور که طبق قانون اساسی نفر دوم حکومت هست، کنار گذاشتن شورای عالی امنیت ملی هست، در واقع جور توهین هست اصلا به پزشکان. معنیش از منظر عمل کرده مجتبی خامنه‌ای یعنی چی؟ آیا میتونیم بگیم این سیگنال به معنی کسی مجتبی خامنه‌ای رئیس جمهور قبول نداره و خصوصی میخواد؟
2: به هر حال چیزی که میدونیم این است که رئیس جمهور عملا در دوره علی خامنه‌ای که یک فرایند طولانی مدت بیش از 3 دهه اساسا ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری از محتوا تهی شد و رئیس جمهور تبدیل شد، اینو حالا به اصطلاح اعترافی کسی مثل محمد خاتمی که میگه تدارکات چی میخواستن، حالا نمیگه تدارکات چی هست ولی تدارکات چی میخواستن، این اراده وجود داشت و این اراده الان به منتها الیه خودش رسیده، در حقیقت به بلوغ خودش رسیده، این اراده کاملا محقق شده. رئیس جمهور نه مقام درجه 2 و مقام 10 هم نیست مسعود پزشکیان. مسعود پزشکیان یک پادوی دونمایه بیت علی خامنه ایست اگر بپذیرنش، من بعید میدونم حتی او را هم به این سمت بپذیرن، کسی که حد صلاحیتی که داره توزیع حاله های اساسیه.
1: متشکرم. خانم کنانی، این به عنوان کسی که حوزه جامعه شناسی کار کردید، با اینا که جامعه شناختی، این تجمعات شبانه حکومت و اتفاقاتی که توش میفته، جنگ طلبی که توش دارن پمپاژ میکنن به طرفداران حکومت، مسئله زنان بی حجاب، عدادفرایی که در میارن، زنان بی حجابی که توش میارن نمایش میدن، اینا چه تأثیراتی بر حکومت به نظرتون میگذاره؟ اینی که الان گفته میشه و واضح هست که به طرفداران حکومت دارن تو این تجمعات پول میدن، این چی؟ آیا نسبت رابطه مردم و حکومت، حامیان حکومت و حکومت رو تغییر خواهد داد؟ به فرض حکومت اگر دوام بیاره.
3: آقای مهدوی استاد، قرار نیست روی حکومت تأثیری بذاره، قراره روی من و شما تأثیر بذاره. یک در واقع همین که ما این رو باور کنیم که وجود داره کافیه براشون. اصلا هدف به قول معروف پروپاگانداست. هدف این نیستش که بگن که ما همین تعداد اندک هستیم، چون شما میدونید، ما هم میدونیم تعداد اینها بسیار کمه و حتی دریغ هم نشد در مورد این قضیه، خیلی هم گزارش پخش شد که از کشورهای دیگه آوردن آدم. بنابراین چیزی که شما دارید میبینید در واقع یک نوع نمایش قدرت دروغینه برای اینکه من و شما بترسیم. به همین دلیلی که پر سر و صداست، به همین دلیلی که ادامه داره، به همین دلیلی که به سیرک خیابانی تبدیل شده، چون بایستی در واقع توجه ها رو جلب کنه. حالا بازوی دوم این پروپاگاندا کجاست آقای مهدوی آزاد؟ تو همین اروپایی که من و شما نشستیم، از پول بنگ این آلمانی چپ توی برلین تا پول علف اون جدایی طلب و توی اسپانیا یک زمانی تا حالا جمهوری اسلامی تامین کرده. ما الان میفهمیم چرا. الان که میبینیم اینا پرچم جمهوری اسلامی رو میگیرن و به ما ایرانی ها، به ما که کس و کار و عزیزمون رو توی این مدت از دست دادیم، میگن که اینهایی که کشته شدن، اینا که تو خیابون بودن مامور موساد بودند و اینها رو عددها رو 40,000 تا 50,000 تا موساد میگه که در واقع یه جورایی قانونی کنه حملش رو بیرون. این بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامیه. این در واقع کاری هم که میکنه، شما میایید رفلکتش رو توی در واقع با آینش رو توی رسانه هاشون میبینید. یعنی بعضا رسانه هایی هم که منصوبه به این است و براشون کار میکنه، چنان عکس و فیلم هایی منتشر میکنه که شما ببینید مثلا 3 میلیارد نفر آدم از هند و چین هم ریختید الان توی اون جغرافیای ایران و همه دارن جمع میشن برای جمهوری اسلامی هورا میکشن. میدونید در واقع جمهوری اسلامی، من و شما هم اگر ندونیم، خودش که میدونه این بازی برای اون یک بازی باخته. بنابراین تنها چیزی که به جا میمونه اینه که ظاهر رو چطوره. آقا این سیدی سرخ کردن، با سیدی صورتش رو سرخ کردنه و داره سعی میکنه به مردم بگه که من تیم دارم، من طرفدار دارم، من هوادار دارم. چون میدونه
1: خانم کنانی وقت زیاد نداریم، یه دقیقه خانم کنانی، یه دقیقه کوتاه به من بگید این سوء استفاده که از ملی گرایی میکنه یا اصلا پلنش برای ملی گرایی، اونچه که اشاره کردید با پروپاگاندا یا غیره، چقدر میتونه موفق باشه؟ به هر حال فضای جنگی، ما میدونیم فضای که به صورت کلاسیک به حکومت ها کمک میکنه برای تثبیت خودشون با چنگ انداختن به ملی گرایی، به دیکتاتورها کمک کرده اصولا.
3: آقای مهدوی آزاد، اگه از ملی‌گرایی سوء استفاده نکنه، خب دیگه چی براش میمونه؟ بیا چی بگه؟ بیاد بگه که به خاطر اینکه من رانتی ام، من نمیدونم پول تو رو خرج موشک کردم که باهاش آدم بکشم، بیاید در کنار من بایستید. معلومه شما کدوم دیکتاتوری، کدوم توتالیتر رو میشناسید که از ملی‌گرایی استفاده نکرده؟ آلمان رو نگاه کنید، اسپانیا رو نگاه کنید، به ایتالیای فاشیستی. این کاملا طبیعیه که از این متد استفاده میشه. ولی خب خبر خوب اینه که این جامعه ای که با دندان قروچه هر شب از کنار اینا رد میشن و هر لحظه منتظرن که اینها رو بدرن، هر لحظه، یعنی من فکر میکنم کمتر ایرانیه که الان ندونه چه آتش زیر خاکستری اون جامعه، یک داغ زنده و حالا یک زخمی که مدام داره روش نمک پاشیده میشه.
1: متشکرم. آقای خلدی، 2 دقیقه مونده هم چیز برای شما، ببخشید وقتم کم هست امروز. پیش بینیتون چیه؟ جنگ بزرگتری در راه اعراب وارد جنگ خواهند شد، این بازی که دارن میکنن قرار باشه به زمین و زمان موشک بزنن؟
0: عرض کنم به حضورتون قربان، من فقط یه چیز رو اضافه بکنم به صحبت خانم دکتر کنانی. در شهرهای مختلف کسایی که با افراد با خانم‌های بی‌حجاب توی ماشینشون به این ایسپاسرسی ها میرسن، گاه گداری برای اینکه از شر خودشون اینها رو از شر اینها خودشون رو خلاص بکنن، پرچم جمهوری اسلامی بالا میگیرن و خیلی جالبه که اون وقت اینها بهشون میگن که شما پلاک ماشینتون ثبت نشده که پولتون رو بگیرید، برید پلاک ماشینتون رو ثبت بکنید. پس این خاری و ذلتی هستش که اینها دوچارش شدن و ملی‌گرایی پلاستیکی هستش که دارن توسعه میدن. حالا اعراب خلیج فارس، به نظر من چیزی که داره اتفاق میفته این هست، اعراب خلیج فارس دارن جدا میشن از اون عرب، در واقع جامعه عرب به اون معنایی که قبلا وجود داشت، و استراتژی امنیت ملی خودشون رو پی میریزن و برخلاف تمام صحبت‌هایی که درباره ترکیه الفیصل و مقالش امروز زده میشه، بغداد من عربستان سعودی با تمام قدرت در پشت صحنه داره جبهه رو قوی میکنه که اگر وارد دور جدیدی از درگیری ها شدن، این بار امارات، عربستان سعودی و بحرین در موضع انفعالی نباشند. اومدن شارل دوگل هم به نظر من در همین چارچوب باید دیده بشه و ما ممکنه چیزی مثل جنگ 40 روزه رو نبینیم، ولی درگیری های بسیار شدیدی رو در منطقه خلیج فارس خواهیم دید و به نظر من هر اتفاقی که بر سر تمامیت ارضی ایران بیاد به خاطر این مسئله، تمامی کسانی که امروز در جمهوری اسلامی سر کارن، اگر به تیر غیب سربازان گمنام حضرت موسی گرفتار نشن، به تیر غیب مردم ایران و ملیگرایان راستین ایران گرفتار خواهند شد و من متاسفانه در آینده نزدیک درگیری‌های شدید و آینده بسیار تاریکی رو میبینم برای منطقه، برای اینکه به نظرم نمیرسه که این اصولگرایان انتحاری اجازه بدن اون اصولگرایان دیپلماتیک انقطاعی بتونن در واقع جام زهر بنوشن و تسلیم بشن به پرزیدنت ترامپ.
1: خیلی متشکرم. در مورد اون عبارت تیر غیب ملیگرایان که گفتید، من در واقع هیچ نظری ندارم، اگر منظور نظامی بوده و مسلحانه خدای نکرده، مسئولیتش با شماست. خانم آقایان تشکر میکنم بسیار از حضورتون. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که کشور رو به اینجا کشوندند. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال از دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند. ترامپ تاکید کرده پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده و مورد قبول او نیست. همزمان باراک رابیت خبرنگار اکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. ساعتی پیش هم رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و ایالات متحده در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ در این گفتگو اضافه کرده در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد. ترامپ همچنین گفته ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او بار دیگر تاکید کرده اگر حمله بمب افکن‌های بی‌دو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. امیر گیتی همکارم از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما تا جزئیات بیشتری به ما بگه از اون چه که به روز یک شنبه در واقع اتفاق افتاد، پیام‌هایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده منتشر شد.
1: موجی از واکنش ها بوده پریسا، و همینطور که خودت هم اشاره کردی در تماس کوتاه تلفنی هم که آقای ترامپ با آکسس داشته اشاره کرده و تاکید کرده به اینکه رد کرده پیشنهاد جمهوری اسلامی، اما یک جمله بسیار مهمی رو داشته و اونم اینکه گفته مسئله ایران مسئله من، نه مسئله کس دیگه ای. دو تا نکته مهم در این جمله هستش. یکی اینکه آقای ترامپ داره رسما اعلام میکنه که جنگ که با جمهوری اسلامی داره جنگی است که او فرماندهیش رو در دست داره، و سوی دیگه در کنار اینکه در هماهنگی کامل هستن با اسرائیل، فرماندهی و اداره جنگ رو خودش بر عهده داره و اون چیزی که قرار است اتفاق بیفته رو آقای ترامپ فقط میتونه دربارش تصمیم بگیره. اما در ادامه واکنش ها، چه به پیشنهاد جمهوری اسلامی چه به واکنش آقای ترامپ، به نظر میرسه که صبر گروهی از جمهوری خواهان هم دیگه به سر اومده. سناتور لینسی گراهام از سناتورهای نزدیک با آقای ترامپ گفته که به نظر میرسه اگه ما بخوایم تأسیسات غنی‌سازی رو در داخل ایران نگه داریم، این اصلا کارساز نیستش و نتیجه‌ای که بهش خواهیم رسید همون نتیجه‌ای است که بعد از برجام به اون رسیدی. او اشاره کرده، گفته حتما باید اقدامی محکم‌تر در مقابل جمهوری اسلامی انجام بشه. اشاره کرده به طرح به نام آزادسازی پلاس و اینکه از اون طرح حمایت خواهد کرد. سناتور دیگر جمهوری‌خواه راجو ویکر اعلام کرده، گفته که در یک توییتی که در شبکه اجتماعی اکس زده، گفته به نظر میرسه رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ به اندازه کافی با رژیم اسلامگرای قاتل جمهوری اسلامی صبر رو در کار خودش انجام داده، الان دیگه وقت اون هستش که یک واکنش تندتری رو ببینیم. اما به هر حال آن چیزی که مشخص هستش نیستش که بخش عمده ای از جمهوری خواهان و فضای سیاسی ایالات متحده احساسشون بر این هست که جمهوری اسلامی داره از این مذاکرات برای خریدن وقت استفاده میکنه. از اون ور هم رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و صدا و سیما واکنش نشان دادن و اونها هم برگشتن گفتن که آن چیزی که مثلا صدا و سیما گفتن، آن چیزی که ما مطرح کردیم گرفتن غرامت برای جنگ بوده و اینکه مسئله هستی مورد معامله ما نبوده. اما آن شواهد داره نشون میده که ایالات متحده پای تسلیم جمهوری اسلامی ایستاده.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده رومینا گلی، شهروند بهایی ساکن ساری، روز شنبه از سوی ماموران سرکوب بازداشت شد و اتهام‌های مطرح شده علیه او تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام است. ماموران در زمان بازداشت وسایل دیجیتال شخصی و کتاب‌های مرتبط با آیین بهایی را هم ضبط کردند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد بود و به احتمال زیاد روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان اعلام کرد در روزهای گذشته دست کم 11 نفر در کانال‌های انتقال آب در شهرستان زهک جان خود را از دست دادند. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده. وزارت دفاع قطر هم تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی بدتر کردن وضعیت مردم است.
2: عملیاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اون چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میدهد. به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبث و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران و بازداشت‌های گسترده و همچنین اعدام بی‌وقفه معترضان، ایرانیان مقیم لس آنجلس هم به این فراخوان پاسخ دادن و تجمعی برگزار کردن. نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس همراه ما هست تا برای ما بگه از اون چه که در این تجمع می‌گذره. نیلوفر،
3: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که از دفتر شاهزاده رضا پهلوی صادر شد و دیدیم امروز یک شنبه دهم ماه می که پاسخ مثبتی از سوی هزاران نفر از ایرانیان در سراسر جهان دریافت کرد. در انتهای امروز به شهر لس آنجلس می رسیم، جایی که من ایستادم مقابل ساختمان فدرال هست، میادگاه همیشگی ایرانیان غربت نشین در شهر لس آنجلس. امروز هم به طرز شگفت انگیز شاهد هستم من شخصا که بعد از 5 ماه حضور پیاپی و پشت سر هم و مستمر این ایرانیان در خیابان‌های لس آنجلس، امروز هم هزاران نفر پشت سر من همونطور که می‌بینید گرد هم آمدن. سرود ای ایران در حال پخش هست. تجمع به صورت رسمی از این لحظه به بعد آغاز میشه. قرار شعارهای بسیاری پریسا به زبان انگلیسی سر داده بشه در مورد توقف اعدام‌ها، در مورد هزاران بازداشتی اسیر در چنگ جمهوری اسلامی، در مورد اینکه قطعی اینترنت در ایران به 73 روز خودش رسیده. بسیاری از ایرانیایی که اینجا هستن نگران خانواده‌هاشون هستن. امروز روز مادره، بسیاری نتونستن با مادر خودشون در ایران صحبت کنن. این آقایی که پشت سر منه میگه میخوام اینجا بایستم که برادرم در ایران منو ببینه. و بسیاری دیگه، اگر با من حرکت کنید، بسیاری که اینجا هستند همه نگران وضع ایرانن. این انتظاماتی که اینجا میبینین هفته هاست که اینجا عکس هایی که اینجا نصب کردن از کشته شدگان دی ماه، عکس های جاوید نامان، عکس های اعدام شدگان، حالا در کنار عکس های شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزی که در دست تجمع کنندگان من میبینم عکس همین اعدامی های اخیره، برای اینکه رسانه های امریکایی آگاه بشن از اون چه که در ایران در این قطعی و خاموشی و تاریکی گسترده میگذره، اون اتفاقی که در ایران زندانبان بزرگی به اسم جمهوری اسلامی بر سر 90 میلیون زندانی میاره و زندانیانی که صدایی ندارن که صداشون به جایی برسه. این ایرانیان وظیفه خودشون میدونن که همچنان ادامه بدن. اونطور که من با برگزار کنندگان صحبت کردم، امروز قراره چند سخنرانی بر روی این استیج صورت بگیره به زبانهای فارسی و انگلیسی. قراره که طبق فراخوان شاهزاده رضا پهلوی از بازداشتی ها صحبت بشه، از اعدامی ها صحبت بشه و از اینکه خواسته های ایرانی امریکایی ها الان چیست، از رئیس جمهور امریکا چی میخوان. خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، خواستار توقف اعدام ها هستند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند و همچنین میخوان یادواره ای داشته باشن از مادران دادخواه، مادرانی که امروز در بندن مثل فاطمه سپهری و فرزندانشون رو از دست دادند.
0: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودی و ممنونم از شما در همراهی با این بخش خبری. ساعت 4 بعد بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراهتون خواهم بود. وقتتون خوش.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
1: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
7: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
8: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
9: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
10: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
11: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
12: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
13: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
14: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
15: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
16: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
17: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
18: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی، غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

با وجود مخالفت تندروها، جمهوری اسلامی بعد از چند هفته ابهام بالاخره تصمیم گرفته تیم فوتبالش رو راهی آمریکا کنه و در جام جهانی 2026 بازی کنه. بعد از برگشت خوردن مهدی تاج از کانادا، حالا اونا با تمام توان دارن تلاش میکنن که ویزای بی حرف و حدیث آمریکا رو بگیرن. اما در انگلیس اینجا همه نگاه به کورس قهرمانی لیگ برتر بین آرسنال و منچستر سیتیه. اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدری، خوش اومدید.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه به آخرین وضعیت تیم جمهوری اسلامی نگاه میکنیم و به ادعاهای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال می‌پردازیم که با قلدری و ادبیاتی به سبک جمهوری اسلامی آمریکا رو تهدید کرده و خواستار ویزا برای تمام کاروان فوتبال ایران شده. سپس آخرین وضعیت کورس قهرمانی لیگ برتر انگلیس رو هم مورد نقد و بررسی قرار میدیم، جایی که آرسنال و منچستر سیتی دارن برای قهرمانی میجنگن و البته یه مقدار آرسنال جلو افتاده. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. 32 روز تا شروع 23 دوره جام جهانی فوتبال باقی مونده و کم کم جب و این بازی ها بسیار پررنگتر از قبل شده و داره جهان رو فرا میگیره و رسانه های دنیا هم بخش بیشتری از اخبار مرتبط با این رویداد رو منعکس میکنند. اما برای ما ایرانی ها یه مقدار اوضاع متفاوته و خیلی ها اونقدر از وضعیت و فشارهای حکومتی از جمله فشار اقتصادی ناراحتن که حال و هوای معمول و اون اشتیاق نزدیک شدن به جام جهانی خیلی هم توشون دیده نمیشه. با قطعی اینترنت حکومت سعی داره که مثل همه چیز دیگه حکایت خودش رو به خورد مردم بده، اما ما مثل همیشه اینجا هستیم و تلاش میکنیم که از واقعیت ها بگیم و واقعیت هم واقعا اینه که این تیم رو مردم دوست ندارن چون کاملا حکومتیه و البته که خودشون هم ابایی در این موضوع ندارن و اون رو بارها اعلام کردن. از صبح شنبه دور جدید تمرینات تیم فوتبال شروع شده. تیم فوتبال جمهوری اسلامی بازیکن‌ها خودشون رو آماده می‌کنن تا هر جور شده در فهرست نهایی امیرقرنطینه قرار بگیرن، اما در کنار اون مسئول فدراسیون و مسئول حکومتی با اظهار نظرهای خودشون که بعضی وقتا همچون اوهام میمونه اوضاع رو برای همه پیچیده‌تر کردند.
1: اینکه اگر ویزا دارید دیگه مصاحبه حق ندارید بکنید تو هیچ جایی. سه اینکه به جز پرچم ما تو پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بیاد.
2: بله.
1: سه اینکه سرود ما باید خانه تو این ورزشگاه پخش بشه، مثل بانوان نشه که سرود رو نگذاشتن و بچه ها نخوندن. گفتیم هیچ مزاحمتی نباید برای تیم ما باشه،
2: باید مراقبت کنیم.
1: بله، پلیس باید بیاد به ما ضمانت بده، به ما هم نه، به شما ضمانت بده، شما به ما ضمانت بده. تیم آخر این هفته میره برای ترکیه.
2: خب
1: میمونه در 15 روز اونجا هست، بعد میره برای آمریکا که بازی ها رو شروع کنه. توی این فاصله بعد ویزاهای ما همش بیاد، همین چیزی که از فیفا میخوان، چون الان هیچ ویزایی به هیچ کس ندادن و خیلی هم دیر شده. بعد ویزاهای ما رو همش رو بدن تو آنکارا. یه انگوش نگاری میخواسته که ما خواهان این شدیم، انگوش نگاری حذف کنن از فیفا.

0: چیزی که مشخصه کاملا معلومه که این حرفا مصرف داخلی داره، برای اینکه اون افرادی که نشستن پای تلویزیون جمهوری اسلامی اینها رو ببینن و لذت ببرن، بگن ما ابرقدرت دنیا هستیم، کما اینکه خیلیشون واقعا این فکر رو دارن توی افکارشون. ولی اون چیزی که واقعیت چیز دیگه‌ایه، میخوام راجع به موضوع بیشتر صحبت بکنیم. من فکر میکنم که محمد اگر اینا میتونستن حتی میگفتن که ما باید مسلح بیایم، هر کی پرچم غیر جمهوری اسلامی رو آورد بزنیمش، همونطوری که توی اجتماعات ایران با تیر میزدن مردم رو، اینجا مگه بهشون اجازه میدادن همین کارو میکردن؟
1: بعد جان سریال پایتخت یه اصطلاح خیلی خوب به کار میبردن، میگفتن طرف خود شاخ پنداره، یعنی کسی که همش در حالی که خودش خیلی بزرگ و آقا و درجه می، این متاسفانه این شرایط رخ داده. شما ببینید اگر اشتباه نکنم چند سال پیش بود که وقتی که ژابی هرناندز مربی تیم اسد بود اومد ایران، وقتی میخواست با بارسلون بره امریکا بهش ویزا ندادن. یعنی قانون وقتی حرفی رو میزنه شما بالاتر از قانون نیست.
0: و چرا ندادن؟
1: برای اینکه رفته بود ایران، اومده بود ایران، تو ویزاش تو پاسپورتش واسه ویزای ایران خورده بود، راش ندادن، ندادنشم بره تو، قانون داره. اما خب بله در ارتباط با بازیای فیفا سعی میکنن که همکاری کنن، اما اینکه شما بتونید آدمایی رو در لباس خبرنگار، در لباس مدیریت، در لباس مسئولین فدراسیون، در لباس نمیدونم کادر فنی، شما نمیتونید اینا رو ببرید دیگه، به این راحتی نیست. اما این نکته ای که میگی تعیین و تکلیف میکنن، شاید من اینجوری برداشت من برداشت ممکنه برداشتم اشتباه باشه، اینا خیلی ترس از این داشتن که فیفا اینا رو بذاره کنار، برای همین تمام سعی تلاششون بود برن، هی میگفت نه ما میایم، مشکلی نداریم. حالا که یک ما بیشتر نمونده تو ذهنشون اینه که خب حالا ما میتونیم تاخچه بالا بذاریم، چون دیگه نمیتونن جای ما تیمی رو معرفی کنن، چون یک ما بیشتر تیمی آماده نیستش، نمیشه. پس ما تو اونجایی که میتونیم شرط و شروط برای اینا بذاریم که این شرط و شروط ما رو در واقع قبول کنه، اگرم قبول نکنه ما میگیم دیدیم ما شرطمون رو گذاشتیم. ببین همه اینا نشون دهنده اینه که در واقعیت زندگی نمیکنن. اگر واقعیت بود کشور به این شرایط نمی افتاد. فوتبال برگرفته، ما همیشه میگیم این حرفامون، فوتبال برگرفته از اون جامعه است. این فوتبالمون دقیقاً حرفایی که رئیس فدراسیون الان داره میزنه دقیقاً همون نوع حرفایی که مسئولین سیاسی این کشور دارن میزنن. همیشه برای دیگران تعیین تکلیف میکنم، همیشه به دیگران میگم ما میخوایم شما، بله من همیشه به هر کشوری احترام میذارم، هر کشوری، هر نژادی، هر قومی، هر مذهبی قابل احترام هستن، اما واقعا شما اگه تو فوتبال جام جهانی نباشین فکر می‌کنید چه رخ میده، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. مطمئن باشی بعد یک هفته یک تیم جای شما رو میگه خیلی هم آماده هستن برن جای شما بازی کنن.
0: امارات خیلی آماده است که بیاد بازی کنه.
1: ببینید یه چیزی که نباید فراموش کنیم که تو این مدت فیفا دی هست دیگه، یه سری تیمایی که در جام جهانی نیستن اونها همچنان اردوهای خودشونو برقرار میکنن، بازیکناشون میارن میرن بازی دوستانه قرار برگزار میکنن. برای مثال ما دیدیم که میگن که مثلا قرار هفته دیگه فلان تیم با فلان تیم بازی کنه، اون تیمی که قراره بازی کنه در جام جهانی نیست، خب وقتی بهش میگن خب خیلی از خداش بیاد جام جهانی بازی کنه. اینا همه نشون دهنده اینه که همون چیزی که بعضی وقت ترامپ میگه که جلو من یه چیز میگن وقتی میان تو مدیای خودش، اینجا دقیقاً همه از اون ور التماس میکنن که برن امریکا، التماس میکنن ویزا بگیرن، جلو دور میگن نه آقای ما ویزا ندارن، مگه شما میتونید تعیین تکلیف کنید برای ایرانیای توی امریکا؟ شما نمیتونید تعیین تکلیف کنید، اونجا کشور آزاده آقا، به هیچ پرچمی اگر شما
0: گفتن که ما حساب کنیم روی ایرانی مقیم حالا آمریکا، واقعا چه حسابی کردید؟ اشتباه حساب کردید.
1: اگر حساب کردین پس چرا میگه آقا پرچمی بگیرید پرچم ما نیارین؟ ببینید من یه جا دیدم داشتم مصاحبه گفتش که نه هواداری مصر میان، هواداری الجزایر میان، خب این قشنگ خودتون دارین با چی میگن توی روز روشن خودتون دارین تایید میکنید که شما طرفدار ایرانی ندارید تو امریکا، خودتون دارین میگین دیگه، ما که نمیگیم که، میگه آقا الجزایری ها نمیتونن مصری ها از ما حمایت کنن،
0: ترکیه
1: حتی یه موقع مصر هم میگفتن اینا مسلمان. ببین خب اینا همه نشون میده خودشون میدونن قرار کجا برن، اما این که باز با همه این حرف رو برای فیفا تعیین و تکلیف میکنن ما باید 10 تا شرط میذاریم اینجوری باشه اونجوری باشه، واقعا خنده داره. همین شرطایی که الان ما میبینیم بخش سیاسیون هم میذارن، اینا همه نشون دهنده که اینا هیچ چیزی، واقعا هیچ چیزی برای دست دادن ندارن. اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن اون چیزی که یک چی میگن جریان کوچیکی که در ایران هست و همچنان اینا رو قبول داره اونا رو راضی نگردن، وگرنه من و شما که میدونیم که چه اتفاقی قرار میفته.
0: این تندروهاشون اما نظرات دیگه‌ای دارن.
2: این اختلاف اصلا هم بین تندروها هست، هم بین فدراسیون و وزارت ورزش هست. همین امروز از بقیان مصاحبه کرد و گفتش که هنوز اصلا مشخص نیستش که تیم ملی بخواد در جام جهانی حضور پیدا کنه و فدراسیون نمیتونه به تنهایی در مورد همچین چیزی تصمیم بگیره. قبل‌تر هم دنیا مالی نظر شخصیشو گفته بود، من ترجیح میدم که اصلا تیم ملی راهی جام جهانی نشه. اما یادداشت‌های تندی علیه چه همچنان اون داستان سفر کانادا، چه اینکه حالا بخوام برن در جام جهانی حضور پیدا کنن یا نکنن، و این جلسه ای که بارها و بارها پوزش رو داده مهدی تاج که من میخوام با رئیس فیفا جلسه بذارم و شروطمون رو میخوام به رئیس فیفا بگم و اونها باید این کار رو انجام بدن. جالبه تو همین حالا یه بخشی از این مصاحبه رو پخش کردیم، تو همین مصاحبه داره اشاره میکنه که حالا اگه ما هم نتونستیم بریم سوئیس، زوریخ، اونا میان ترکیه. مگه
0: نمیدونم واقعا هیچ لفظی برای اونا تعیین تکلیف میکنه؟
2: دقیقاً. و جالبه که اصلا چیزام نمیکنه، یعنی اشاره هم نمیکنه که خب چرا شما نتونین برین سوئیس. و اجازه بدیم یه نگاهی به همین روزنامه‌هایی که اشاره کردم بکنیم. اولی به در مورد این صحبت کرده که این نگاه سطحی و در کنار خوشخیالی فدراسیون نشینان باعث میشه که عزتی که اینها در طول جنگ خودشون فکر میکنن، روزنامه جوان ادعا کرده، گفته که این عزتی که ما در نیروهای مسلحمون برامون آوردن در طول این جنگ، اینها با اینکه دوست دارن برن در جام جهانی حضور پیدا کنن و در اون جلسه میخوان برن حالا این شروطشون رو به رئیس فیفا بگن، اصلا اول اینکه تضمینی وجود نداره، دو اینکه یه خوشخیالیه و ما ترس اینو داریم که عزت ایران زیر سوال بره. اما رویداد 24 هم یک یادداشت طولانی نوشته در مورد اینکه همه این اظهار نظرهایی که مهدی تاج میکنه و یا حتی بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه انجام داده، همه یک سری خیالات و ابهاماتیه که اصلا مشخص نیست چرا باید فیفا بیاد همچین تضمینهایی رو بده و اصلا چه ضمانت اجرایی وجود داره که حالا مثلا پرچم نبرن، به همه ویزا بدن یا ندن. و فدراسیون، من میخوام اینجا یه چیز اشاره کنم، فدراسیون جالبه که اومده جواب داده به هم به رویداد 24 هم به ورزش سه رو جدا کرده، با یک سری توصیفش کرده سایت وزین ورزش سه. من میخوام بگم چرا گفته سایت وزین ورزش سه، چون سومین دیدار دوستانه تیم ملی هم قرار در اون تیمی باشه. تیتر ورزش سه فکر میکنین در این مورد چی بود؟ استقبال از بازی درون تیمی تیم ملی برای مثلا بازی‌های تدارکاتی
0: استقبال کردن.
2: همه اصلا همه اهالی رسانه همه خوشحالن که اینا با خودشون بازی میکنن.
0: بله، اما یه مورد دیگه هم به وجود اومده، یه مقام سابق امنیتی که در المپیک بوده درباره احتمال برنامه‌ریزی شبکه‌های مخفی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی برای انجام اقدامات تروریستی در جریان جام جهانی فوتبال توی آمریکا هشدار داده. ویل راسبورن، رئیس سابق امنیت بازی‌های المپیک لس آنجلس و آتلانتا، در گفتگو با نیویورک پست گفته که نه تنها ورزشگاه بلکه اهداف نرم به طور مثال فنزون‌ها، محل تجمع هوادارا و حتی متروها ممکنه که مورد حمله این شبکه‌ها قرار بگیره. کنگره آمریکا $635 میلیون برای تأمین امنیت جام جهانی اختصاص داده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت آمریکا، همراه ما هست. سلام عرض می‌کنم آقای معماریان. این روزنامه روی چه نوع تهدیدهایی دست گذاشته و مقامات آمریکایی نگران چه چیزی باید باشن؟
3: سلام بر شما و خوشحالم که در برنامه شما هستم. ببینید، این هشدارهای امنیتی معمولا قبل از مسابقاتی در چنین سطحی معمولا خب مطرح میشه. مطمئنا دستگاه‌های امنیتی آمریکا آمادگی لازم رو برای برگزاری چنین مراسمی، چنین مسابقاتی دارن، هم در کانادا هم در مکزیک. قطعا این حد رو میزنن که به هر حال برخی از گروه‌ها، برخی از کشورها بخوان که از این مسابقات برای برخی از اهداف دیگه استفاده کنن. برای موضوع چیزی نیست که از چشم مقامات آمریکایی دور مونده باشه. در خصوص ایران خب مسئله الان فرق داره. ما الان چند تا جنگ و منازعه در جهان داریم و بحث جنگ روسیه و اوکراین هستش، جنگی.
0: خب ما از دست دادیم آقای معماریان رو برای لحظاتی، حالا امیدواریم دوباره این ارتباطه برقرار بشه و بتونیم با آقای معماریان صحبت کنیم. محمد، نظر تو چیه؟ اینا میخوان تهدید بکنه؟ یعنی این واقعا تهدید شاید همچین هم وجود داشته باشه.
1: طبیعتا در هر مسابقه جهانی اتفاقات رخ میده. من یادم میاد همین المپیک لندن، من یادم اون موقع تنها نگرانش همین موضوع بود. طبیعیه وقتی شما یک مسابقه رویداد اینجوری برگزار میکنی، علاوه بر امنیتی بسیار بود مراقب مواظب باشی که به قول ما خون از دماغ کسی نیاد. و تو چنین شرایطی که خب ایران هم اتفاقات افتاده و اینا خیلی چند وقت پیش من دیدم که نوشتن یک هسته‌هایی دارن که هسته‌های به قول کمون هسته‌هایی که در داخل امریکا هستن و هر لحظه ممکنه خب آقای معماریان اومد
0: خوشبختانه مشکلشون برطرف شد و میتونیم همراهشون باشیم تا لحظات دیگه. خب آماده نیست؟ خب هنوز مشکل صدا ادامه داره.
2: جزئیاتی بگم در مورد خود این مقاله اینه که از نیروهای نیابتی اسم برده، از حزب الله اسم برده، از حماس اسم برده، از خانه‌های مخفی که منتسب دونسته به ایران در خاک آمریکا اسم برده و پیش بینی کرده که این نیروها به اضافه حالا باقی مانده از داعش و همه اینها قراره که یک سری حملات تروریستی داشته باشن و اینها سطح امنیت رو بالاتر بردن، مثلا نیروها های پلیس رو مرخصی‌هاشون رو لغو کردن یا اف بی آی فقط 250 میلیون دلار برای ضد پهپاد هزینه کرده، یعنی اینکه خارج استادیوم و به ضد پهپادها بخواد بپردازه.
0: بله مجددا همراه هستیم با امید معماریان عزیز. آقای معماریان میگفتید از اتفاقاتی که ممکنه در جریان جام جهانی بیفته.
3: بله قطعا حدس میزنن که ممکن استش که از این مسابقات بخواد استفاده بشه برای مقاصد دیگه و همونطور که در مراسم‌های مشابه یا حتی خیلی کوچیک‌تر از این ما می‌بینیم که در نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا بسیار حضور پررنگی دارن، قطعا جام جهانی بسیار بسیار جام جهانی امنیتی خواهد بود. متوجه به اینکه به هر حال چند تا منازعه، چند تا جنگ در جهان وجود داره، ایالات متحده با چند تا کشور حداقل الان در جنگ هستش و اینکه به هر حال هر کسی بخواد یک صداشو برسونه، خب این جام جهانی که آقای ترامپ خیلی مایل هستش که موفقیت بزرگی برای کشور آمریکا باشه، اگر باشه درش اختلال ایجاد بشه، خب از این جهت نه این اجازه نخواهند داد که اتفاق بیفته، حداقل تلاششون خواهند کرد. و ولی همونطور که شما اشاره کردین این که مثلا سلولهای خفته‌ای وجود داشته باشن، گروهای مختلفی بخوان که مثلا از این مراسم استفاده کنن برای اینکه اختلال ایجاد بکنن، اخلال ایجاد بکنن، حملاتی رو صورت بدن، اینها این همه وجود داره و در مسابقات قبلی هم وجود داشته. اینجوری نیست که مثلا خیلی خاص هست از این جهت، ولی خب سطح جام جهانی خب یعنی و میلیاردها نفری که دارن بهش هر روز نگاه میکنن خیلی ممتازش